bili eta influentzia trafikoan aritu izana leporatuta. Erretiro hartuko duen aste berean jakinarazi du Peinado epaileak bere erabakia, eskuin muturrarekin lotu izan den Manos Limpias elkarteak 2024an aurkeztu zuen salaketari erantzunez. Moncloako iturriek gogor gaitzetsi dute erabakia eta bulkada politikoa agerikoaren ondorio jo dute. Eguraldiari dagokionez zildu beretik jarraituko du, egunaren lehenengo partean goiodei batzuk ager daitezke zeruan eta eguerditik aurrera zerua garbiago egongo da. Arratsaldean haizeak iparraldetik joko du eta temperatura maksimoetan ere ez da aldaketa handirik espero. Gure aldetik besterik ez zentzuliok, urrengo albiste mankizuna iruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Bintu Ibarbur. Indorra raunean, hirugarren egin du Frantziako txapelketan. Buru osasunaz, ahalduntzeaz eta norbere buruaren mugak gainditzeaz aritu zaigu faktorian. Oiana Arana eta Olatz Obejero dira aurtengo ikasturtean baipasa irratsaioak izango dituen kolaboratzaile berrietako bi. Bertsolaria, idazlea eta sortzailea da Oiana. Eta zinegilea eta ikerlaria Olatz. Munduan, 730 milioi pertsona dago alfabetatu gabe. Definizioa eman da, irakurtzen eta idazten dakiena da pertsona alfabetatua. Labairu Fundazioaren helburu betidanikoa da, bizkaierako alfabetatzea gauzatzea. Galder Urzak, azalduko digu hori guztia, Labairuko irakasle eta didaktikaria.

0: Bintu Ibarbur, kaixo, zer moduz?
1: Bai, kaixo, baide, ongi.
0: Ongi, bakantzeak ongi?
1: Ah, bebikain. Biziki polita, kantua. Olala.
0: Maite duzu?
1: Ah, biziki maite du, bai.
0: Askotan sentitu zara, kantu honetako protagonista bezala?
1: Inok bai.
0: Komprenitzen ez duen persona bat bezala?
1: Bai, zenta mintzatzen da, xurri edili mintzo zen, egal egiteko, eta barda izan, mendian, barda izan, nun bait, posik izan, horri gatik bizki maite dut kanturi, zenta nire familiak ere, bizki maite du, nire aitak biziki maite du ere, eta nire txantxa biziki maite dut. Familia guziari, euskalduna gira, musu deneri, horregatik nahi nuen kanturi eman.
0: Ah, Bintu, esan dugu bakantzetan zaudela eta futuroskopen izan zara, ez?
1: Ah, bai, biziki bai. Ongi, bai, bai.
0: Ongi bilizarete?
1: Ah, bai, alora, bai, sobera ongi zen. Laburra, mexo bila ongi zen.
0: Ja, hori, teknologia multimedian, ez? Eta ikusentzunezko berrikuntzetan eta oinarretutako parkea da. Zer da gehien gustatu bai. Zaizuna, futuroskopetik?
1: Irri egin enduzu, nire amurosarikin hori maite dut egitea. Eta gero, parke hori biziki ongi da, egiten dituzu hainiz gauzak, ongi da nik maite dut partea keta egitea nire amurosarikin futuroskop edo joan beste nun bait.
0: Ederki.
1: Berekin egoitea. Voilà.
0: Bintu Ibarbur, EITB-ko Baionako bai. Gure egoitzan zaude, eta hortxe egiten duzu lan, baina ez zara kazetaria, bertako estatuan ari zara, bueno, kafeak zerbitzatu, mokadutxoak prestatu, eta jendeari harrera goxoa eskaintzen, eta gu gaur zure oporraldian, lantokira joateko eskatu dizugu, ez daukagu barkamenik, eh? Gaur.
1: Ah, ez da grabe, lasai, ni ongi naiz, eh? Hala, ni ongi naiz, bai, eta euskaraz mintzatzea ere. Importantea da, erraiteko hori.
0: Ia zelan berrian hasi zinenean zurekin solasaldi txiki bat izan genuen, baina gehiagorako gogoz geratu ginen, ze esparru asko jorratzen dituen neska zara, hasiko gara kiroletik Bintu.
1: Bai.
0: Ba, hasiko gara kiroletik, ze aurrena zoriondu egin behar zaitugu, arraunean Frantziako indoor arraun txapelketan hirugarren eginda brontzezko domina etxeratu baituzu Paristik.
1: Bai, egia eta Baionan bigarrena, ala. Eta ketxegitzen dugu, hola, izaitea berriz, espero dut, izaitea bat edo bi, bon, edo iru, me bon, izaitea hola. Hola.
0: Ah, jarraitzea, nun daukazu domina?
1: Ben, egiten dut aranoa ala nautik de Baionan.
0: Nautikoan, baina domina bera, eman zizuten gara ikurrarekin, zer dauzkazu, etxean jarrita nonbait? Trofeoak eta...
1: Egiten ditugu Baionan, batzutan joaten gira Parisen. Yeah. Oiek egiten dute, ikusten dute, nor azkarra egiten, nor den azkarrena, adibidez denbora, zon bat egiten dugun denbora ergorekin, da le hammer, nor baitek ez behar du ezagutzen.
0: Bai, arrauneko, ez, arraun ariketak egiteko makina hori, gimnasiotako makina.
1: Ah, bai, egiten ditugu batzutan urean, me fite egin handugu xapelketa, espero dut, zentanik nahi dut egin.
0: Bintu, zu pozik noski, lortutakoarekin, baina ingurukoak harrituta. Duela bospase hilabete, arraunean ez hasteko esaten zizuten horiek, ze esaten dute orain?
1: Nitaz?
0: Bai, alegia, zuk duela urte erdi edo, erabaki zenuen arrauna probatuko dut. Ta ingurukoek esaten zizuten, Bintu, orain arraunean hasi behar duzu, 30 urterekin, orain? Baina nolatan?
1: Ebe zenta nire gurasoek errandit, eta gero nire medikoak errandit, zenta boksa ezin duzu egin betiko, eta erranditate egitea aranoa, eta erraiten ditate zuk azkarra zirela, buruan azkarra zira, nire gorputzan azkarra zira, entxatu aramza egitea, eta nik errandut bon, joan naiz entxatzeko, eta joan naiz ebe arrauna egitera nun badiren jendeak xailtasunekin, zenanik balditut xailtasunak, eta biziki ongi pasatu da, zenta banuen entrenamendu bat, neska bat da izen dena, helen da izen dena, beti hor da, baina urrun da, me beti hor da, eta nik maitatu dut famili guzi urri ikustea, eta kirola, eta ez dira bakarrik familia, badira nola erran xapeldun handi-handiak, zenta badira aurrak, badira elduak, badira zahak, badira denetarik, badira ni bezala zaitasunak, eta ikusituta larrik bling-bling medaia dena, be nik erran dut, be nik nahi dut han egon, zenta biziki txintxoak izan dira nerekin, eta badute, en fait, buruan ni bezala kirola. Ez dute egiten kirola, en fait, ukaitea, gorputza, ikusten dugu larik interneten, orain, gorputza, bar dugu hola izan, pulita izan. Guk ez dugu kirola egiten gorputzaretzat, egiten dugu kirola. Izaiteko gure buruan biziki ongi, eta ere izaiteko ebe untxa lagunekin eta irri egiteko eta ere be adibidez ahanua bezala.
0: Araunean bai.
1: Ala, egal egiteko, ala. Hori da, en fait, horien nola erraiten aldizut, horien partaketa, ora erraiten da?
0: Bai.
1: Ala. Hori da, oien partaketa, egiteko joaten zilerarik, oien kirolan, voilà.
0: Arraunean berria zara, duela ba, urte erdi edo hasi zinen, baina zuk badakizu zer den txapelketak irabaztea, ze aipatu duzu aurretik boxeoan urteak egin dituzu, Abigon Baion elkartean, eta gustatu zaigu, zitu beste egunkarian jarri zizuten lerroburua, menderakaitza zinen arrinean.
1: Bai, zentanik, en fait, tipidanik maite dut egitea, en fait, ez xapelketa, me tipidanik maite dut kirola egitea, eta tipidanik bar nuen beti nire gorputza, en fait, izan ongi, en fait, zenta etorri naiz malitik, nire ama etorri da nire xekan malitik, eta nire gorputza ezen biziki ongi, eta bar nuen izan nire buruan, ebe izan nola erraiten aldizut. Bar nuen izan askar, en fait. Horregatik, maite dut kirola, zenta nik kirola egiten dut alaerik, askar egiten dut, biziki askar. Nire bihotzetatik, biziki askar egiten dut, horregatik, xapeldunak, xapelketak, bat zutan irabazten ditut, eta horregatik entrenamenduak, erraiten dute, bon, bera, ba ditu zaitasunak, me azkarra da, ezin ezagiku nun ezagiko dugun bintu, hori zen problema boksan, eta ala nutik Baionan, ez da hori problemarik, zenta ikusten dute, ebe nire burua, en fait, azkarra da, bainan baditut zailtasunak, eta oiek ikusten dutek, ez naiz bakarrik, zenta badira nire lagunak, ere zailtasunak berdinak badituzte nibezala.
0: Beraz, zeure tokia topatu duzu arraunean orain,
1: Bai.
0: Eta jarraitzaileak lehen lagunak eta familiakoak joango ziren, rinean zu ikustera, orain joaten aldira, zure indoor arraun txapelketak ikustera? Familiakoak eta joan dira?
1: Nire familia ez da joan Parisen, zenta kario da, maider, barda dirua. Biarritzen ziren, angeleun zinen, eta egiten aldugu orain interneten, ikusten alduzu nun naizen, en fait. Ikusten alduzu xapelketa nun naizen, ebe nola egiten dut arrauntza nun naizen, eta denbora nola egiten dut, sobera ongi egiten da, urain. eta voilà nire gibilean dira nire familia nire familia nire lagun guztiak voilà eta zu ta engun batez zuek parixen barin baziste eta horri ikustera
0: bai parean tokatuzkero joango gara eta animatuko zaitugu bintu Ez dugu esan, baina Parixen jokatu den Frantziako txapelketa honetan zuke PR3ED edo adimen desgaitasunen bat duten kirolarien atalean aritu zara. Aurretik ere aitortu izan duzu, kirolak lagundu egin dizula, salbatu egin zaituela. Ze zentzutan diozu hau? Zertantik salbatu zaitu kirolak bintu?
1: Ber, kirola ni salpatu nauz, eta jendeak ez dira biziki gixakoak izan tipidanik nirekin. Tipidanik, amdizitarik, zenta saitasunak badituzularik, ez direlarik ikusten, maider, eta jende guziak entzuten balimba nauzue. Ebe ez da nola ikan biziki zaila da, en fet. Badituzularik saitasunak ez dira ikusten biziki zaila da, horregatik nik baditut... Laguntzak, gibilean, badut le CMP, erran haidu le CMP dira psikolog, entzuteko, nola ziren, eta ala. Eta, en fet, nik erran dute zuk, en fet, barduzu mintzatu eta barduzu joan kirola egitea, kirola egitea zure les emozioak, ola erraiten da,
0: euskaraz? Ba, emozioak edo, bai.
1: Emozioak. Ebe joan bar dira, en fet, kirolan, voilà. Me horregatik erraiten dut beti nire ni kirola ebe salbatu nau. Zenta erran dizut alarik lehen tipidanik malian, ebe anik ez nuen, en fet, janaririk tipidanik. Hala, amak etorri delarik. Ez nuen janaririk, banituen nola frantzesez garen dut, la nutrizion.
0: La elikadura.
1: Hala, hala, hala. Eta zenta jendeak ezagutzen dutze malnutrizion, behaz dute ezagutzen la nutrizion. Voilà, da la nutrition da zilarik zuzularik ura, zuzularik jatekoa, ebe batzutan hilzen, jendeak hilzen dira, eta batzutan badute izarrak, ebe jendeak, ebe salbatzen aldira, eta ni adibidez, salbatu naiz, eta gero nire familia etorri da nire xakea. Horrikatik, uste dut nire buruan eta nire bihozean, beti, en fet, ukandut kirola edo nire buruan azkarra izaiteko.
0: Gauza asko esan dituzue, Malin jaio zinen eta bi urte zenituela ekarri zintuzten Euskal Herrira, zure gurasoek, zailtasunak dituzuela esan duzu, ba, ulermen arazoak, ez, eta zenbakiekin hastea, eta, bueno, agian, beste baino denbora gehiago behar duzula, zenbait gauza ulertzeko eta barneratzeko.
1: Ebe, adibidez, denbora ez dakit, bardute nire, bardute jende guziak, raiten dutelarik, bintu barzira izan, amarrak eterdi edo ekar hori, ekar ez dut ulerzen.
0: Eta laur den hori, nastu egiten zara?
1: Bai, nire buruan, en fet, ez dut nola erraiten da, ez dut ikusten, en fet. Adibidez, zuek joaten zirelarik, hartzen duzuelarik autoa eta bidean direlarik euri ainitz-ainitz ez ustue ikusten. Eta nik nire buruan nure euroak berdin da. Eta ere numeroak badira ere adibidez baditutarik paperak ebe frantzesez izaiten delarik adibidez politik edo beste gauzak ez da irresa horregatik badut norbait nire gibelean esplikatzeko deitzen dena la kuratriz normalki jendeak ezagutzen dute hori, zenta jende hainitz badute jendeak nola ezan badituzte larik zaitasunak, oiek badituzte une kuratriz. Donc, eta nik badut hori, eta biziki pozik naiz urri ukaiteko, zenta nire lana egiten dut, eta baditut erarik zailtasunak ulertzeko numeroak edo beste gauza bat, ebe jaiten haute, ebe hor da nire... Nire laguntzeko.
0: Eta elkarrezketa honi baiezko emateko zure baldintza bintu argia izan zen. Mezu garbi bat helarazi nahi duzu. Posible dela.
1: Bai, nik nahi nuke mezu bat ezari denetzako neskak eta mutikoaren zako. Balin badituzue, barkatu. Zaitasunak, ebe izan azkar, izan bizkor, eta ere izan erran zaitu talarrik mesuan nola erran autonomi hori da
0: ba independentea izan edo ez norre autonomia bai
1: ala independentua izan zenta biziki importantea da bizian independentua izaiteko zenta gure bizia ez da erresa denetzat zuretzat ere maider baina guretzat ez da erresa zenta baditugu zaitasunak ere baina independentua izaiten aldugu, zentanik badut edepantentua txipidanik eta erakutsi dut deneri izaiten aldi, izaiten aldut xapelduna, izaiten aldut xokaldari ongi eta izaiten aldut den, antxu, piskabat dena, baina izaila izanen da, baina egiten alduzue.
0: Bai, eta bakarrik bizi zara, eta zeure autoa duzu, eta zeure txakurra duzu, eta 30 urteren bueltako, beste dozein galde gaztek bezala bintu.
1: Hala, ega, hori dena badut. Antxu dena, zenta azkar, nola egin dut, azkar, ez naiz biziki azkarra, baina nahi dut ararik ukan zerbait
0: egiten
1: dut azkarki. Hala, azkarki, eta entxatzen dut lortzea jendeak ikusteko begira lortu dut. Hala.
0: Bintu, xorieri abestia bezala huere zeu gaukeratu duzu. Nor da Kenny Arkana?
1: Kenny Arkana nire kantaria bihotzetan maite dut. Zenta bera biziki azkarra da, entzuten duzuelarik, zenta horren entzuten dut. Entzuten duzuelarik bere kantua, berak erraiten du hori guziak erran zaitu dana, lehen. Eta irakusten du, bat dira jende ez dira gisakoak, politikoak, edo beste jendeak, edo lanan, eta berak erakusten du, barakizue, nik futitzen naiz, eta nahi dut egin, nahi dutana, eta erakusiko dut jende guzieri, egiten aldugu, ala, ez balen baduzu dirua, ez balen baduzu besteak bezala, egiten alduzu eta ikusiko duzu, azkara izanen girela, horregatik maite dut kantari hori, zenta biziki azkara da neska hori eta irakutsi du, en fet. Ez dugu biziki ikusten interneten, ez dugu biziki ikusten egitea lezentiak du, ez dugu hainiz ikusten, baina egiten duelarik musika bat, entzuten duzularik, erraiten duzu, bai, neska hori, biziki azkarra da.
0: Ba, Bintu Ibarbour, eskerrik asko gorko bisitagatik, eta musio hondi bat.
1: Mila esker, Maider, mila esker deneri.
0: Aio.

0: Euskadi Irratian, Bigarren Aukera.
1: Oian Arana, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Aspaldian izan altzara zineman?
2: Ba, egia esan, ez asko, udanen ez oso zinemara joatekoa, gehiago goten aizkalean, udazken eta negualderako gorretzen dut gehiago zinema plana.
1: Ja, eta udako karteldegi interesatzen altzaizu bat ere, ze oso blockbusterren eta produkzio handien garaia izaten da?
2: Ba, ez bereziki, akaso horregatik naiz joaten zinemara, ze batzuetan udan ere ez, bero jasangaitzekin plano nahi izaten da zinemara joatea, baina niri gehiago interesatzen ezkit gauza txikiak edo, bueno, interesatu egonago orokorrean ez, gauza poetikoagoetan esango dut, ez esatearen beste hitz itxusia moren ba. Orduan ez, udan gainera ez dute tarterik izan ere begiratzeko zer egon den ere, orduan egon ez nahiko deskonektatuta.
3: Zinemara bakarrik joan zalea zara, la, Oiana?
2: A ber, zalea, joan izan naiz, eta gustatzen zait. Bueno, lehen Donostiako Aldizarrean bizi nintzen ni, orduan zinematik bereala, ez? Printzipe zinematik bereala bizi nintzen, eta orduan bai joaten nintzen lantzean behin bakarrik. Baina asko gustatzen zait gero, ez ba, zinemara joan zaren horrekin nafaltzea, berba egitea, komentatzea, nik uste dut askotan ez, berdin zait pelikula baden edo zer denez, baina arte lan bat ikusi eta gero gehiago ematen dizula geroko konbertsazioak, ez, ikustearen praktikak berak bakarrik, baino ez, nire asko gustatzen zait gauzak aletzea eta bar, orduan joaten naiz bakarrik batzuetan, baina asko gustatzen zait jendearekin joatea gero komentatu alizateko.
1: Zineforuma.
2: Bai, asko interesatzen zaidan formatu bada hori.
1: Zinemaretoan, krispetak, bai ala ez?
2: Orokorrean ez, baina ez naizelako krispeta zalea. Ez izkit krispetak gustatzen asko. Orduan, ba ez ditut eramaten. Ez da nere gominolak eta olako gauzak gehiago.
1: Litxarreriak bai.
2: Bai.
1: Olatzo Bejero, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
1: Udan irakurri alduzu libururik?
4: Bai, bueno, ba, nahiko liburu zalea izan nahi zuda honetan, zekurtsuan zer ez astirik euki, beraz bai udan liburu desente.
1: Poesia libururik?
4: Ba, beritu, justo. Gehien gustatzen zaidana da, eta ez, uda hontan erabaki duena da narratiba eta fikzioa pixka bat irakurtzea, ze bestela bakarrik poesia eta entzaioak irakurtzen ditut.
3: Eta irakurtzen duzu liburu bat baino gehiago aldi berean, ala, olatz?
4: Askotan, bai. Hori da gehien gertatzen zaiena, ensaioa, poesia batutan eta fikzio aldi berean.
1: Olatz, esango izugu, Oiana korrela bihotzen keinua egin duela atzekin poesia liburuak aipatu dituzunean. Elkar salua ezakezu bide batez, eh?
2: Apolatz.
4: Kaixo, Oiana.
1: Eta az, bihotza konkistatu aldizu honezkero?
2: Ez, bueno, interesante eruditza zait jendeak esatea poesia irakurtzen duela, ez? Ematen du bestela poesia ez du lainork irakurtzen, edo ez badagolako munstro bat poetontzat eta pues eta irakurleentzat orokorrean, ez, poesiak beldurra ematen duela edo ematen du. Orduan asko pozten naiz norbaitek poesia irakurtzen duela esaten duenean.
3: Hola, ez posik egoteko moduan zaude, postu duzu Oiana.
4: Bai. Berekin bat nator egia da, askotan zaila izaten dela, justo Oianak esaten zuenekin batera, ez, politena dela pelikula bat ikusten dezunien, bukaeran ez, norbaitekin parteakatzea eta liburuekin berdina gartatzen zait. Eta lagun badokin liburu pila bat irakurtzen dituna, baina bera batez ere fikzioak irakurtzen ditu, eta nik poesia, ordan gero zaila izaten da, ez, irakurketa zaila horiek ez elkarrekin partekatzea.
1: Oian, azu balduzu liburu lagunik?
2: Bai, noski. Monik, leburu lagunak izateaz gain asko gustatzen zaizkit irakurle taldeak eta joaten naiz batematik idatzen dut eta gero beste batzuetara joaten naiz ni parte hartzaile bezala eta nire liburua komentatzea iruditzen zait gauza bat, bueno, ez dago zerbait plazer handiago ematen didana hori baino, bai, orokorrean ba, euskal literaturako nobedadeak eta ateratzen direnean badukat lagun bat biok irakurtza dituguna segidan eta audio mezu pila bialtzen dizkio elkarri ba, iritzia ematen eta bar, baina gero hori irakurle taldeetan jende askorekin eta talde handian ere asko gustatzen zait partekatze hori egitea.
1: Eta liburua irakurria ala bidaltzen dizkiozu elkarri mezuak edo behin liburua amaituta?
2: Normalean amaituta. Edo batek hasi baduta besteak ez, ba, esaten diogu elkarri, ba, ez irakurri, edo benga azkar irakurri, oza, olako gauza bai, baina.
1: Oiana eta olatzeka horbiak elkartu zaituzteko bai pasan, gure work in progress aste honetan, eta igual hau izango da bai pasan elkarrekin egun gozareten azken aldia, hau zita efimero bat baita.
4: No,
1: olatz.
4: Aprobetsatuko dugu orduan.
2: Hori da, ez ezatela esan, ez duela funtzionatu gure artekoa.
1: Lehen impresioa, zuentzat? Beti dira zuzenak?
2: Nola, Margaro?
1: Lehen impresioak, zeuentzat?
2: Ni asko fiatzen naiz nire intuizioarekin. Bai, eta norbait ez baldin bazait sartzen horrela, edo energia txarra, edo ematen badait, normalean naiz oso laguna bihurtzen pertsona horrena gero. Ez dakit gehiago igual, hori, parte txarretik edo honetik, bueno, ez dakit egin beste.
3: Zulat?
4: Bai, bai, antzeko, esango nuke, hasiera bai pixka, bueno, bai sentitzen du ala ez, bere ala ez dakit, bere ala ez sentitzen duzu pertsona batekin konexio bat dokizun edo ez ez, hori askotan, sentitzen du baino ala ere, askotan ez dio kasurik egiten, eta ala ere, ezagutzen jarraitzen dut, eta batzutan, ba, bueno, ba, razio eukitzen dut, eta beste batzutan, ba, pertsona ez, ez nuen espero pertsona bat ezagutzen dut ere.
1: Impresioa ona iduditzen bazaizue, en Oiana entzunal izango duzu olatz, en asteazkenero, bai pasako kredituetan, gure ikusentzunezkoen tertulia berrian, eta olatz esan dako impresioa ona bada, Oiana entzunal izango duzu bi ostirelez behin uin espansiboan. Zen, gustura altzaudet, irratiko proposamenarekin?
2: Bai, ni urduri jartzen hau apur bat, ez? Lehen honan etorri naizenean, taipatu denen urduri nentorrela, jendea harritu da, ez? Az, batzutan ematen du ez, plaza publikoan egotera ohituta gaudenok edo, ezin garela urduri egon plaza publiko berriak probatzen ditugunean, eta nien hagoain oituta irratira. Orduan, bueno, urduritasun pixka bat edo sortzen dit, baina gogotxo nago.
1: Baina podcastetan esaterako adritu zara, ez berdina alda, diferente alda?
2: Ez da zuzenean.
3: Ja.
2: Orduan, zuzenekoak badauka, ez? Bueno, ba, esaten duzun hori derrigorrez aireratu delako sentsazio hori, edo uineratu delako sentsazio hori, eta niri zerbait borratu alizateak, gena ez da gero, ez den askotan gertatzen, ematen ditalako segurtasuntxoa, ez dakit.
1: Eta inguruak eraginik baldu, ze pentsatzen dugu podcasta zeuretzat, ma, etxea modukoa dela, ez? Zeurea da, zeukereki duzu lehen unetik, lagunez inguratuta zaude, eta ona zatoz, berria zaizun toki batera. Lortuko dugu hau zure etxe sentiaraztea, baina inguruak ere eraginik ba aldu, zentzu hortan?
2: Ba, seguruen, nik podcastak grabatu ditu danean, baina izpasatu behar izan segurata baten gandik, ez dut eman behar izan ere karneta, eta ba, ez, horrelako gauzak ere gertatzen dira aite berazatu zenean, eta bueno, batzuetan, ez, horrelako gauzak ere zera protokolarioek ere ematen dizute beldur hori edo, oituko naizela espero dut, eta pozik etorreko naiz azkenerako.
3: Hau da, aireportura joate moduan, ez?
2: Totalmente.
1: Edo kerrago. Olatz, zuretzatze, irudirik gabe aritzea, hau zer da berria?
4: Ba, izate ez, pila guztien zaidan zerbait da, itzeitea, zinemaz, arteaz itzeitea, baina egi jasan da, niretzat ez, nire buruari jartzen dio da, zaitasun handiena da, askatzea. Ba, lagunekin eukiko nuen elkarrizketa hori, irratira, ateratzea ez, hau da, ni lagunekin neizena ez, ateratzea eta ez lotxatzea edo agian gehiegi pentsatzea zer esan, zer esan, eta horrek urduri jartzea, eta arduan, bueno, ba, beste pertsona bat, edo, bueno, ni naizen moduan ez izate hori da beldur gehien ematen diena, baino gogoengatik gogo asko.
3: Bueno, esan diguen zulei, azte honetan, bai, pasa berriaren azken ukituak ematen ari garrela, torregatik gombidatu ditugu, Olatzo Bejero zinegile eta ikerlaria, eta Oian Arana idazle eta bertsolaria, entzulek ardeza zuen kursoan zehar hemen gertatuko denaren, ba, ez dakit usaina, nahizta esan dizuegun moduan, Olatz eta Oiana ez diren elkarrekin arituko, eh? Oiana, zu bakarrik arituko zara, eta Olatz kompainian, eta iruditze zaigu badela zuen jardunak duen zerbait, ez? Zinemak jendea behar duela, eta idatzi aldiz bakarrik egiten dela, edo ez da hain horrela, Oiana?
2: Bueno, iruditzea eta arriskutsua dela idazketa bakardadearekin lotzea. Askotan bai ala da, eta nik ere askotan bakarrik idazten dut, baina nik idazten jarraitu badut, eta idazketari loturiko plaza publikoetan jarraitu baldin badut, da idazketarekin lotutako sare bat badaukadalako, eta lagun idazleak, eta lagun zutabegileak, eta lagun artistak badauzkadalako, ez? Azken ikasturtean ez, bazudarako tarte askorik izan, baina aurreko ikasturteetan batu izan naiz lagun batzuekin, astean behin, bala, eskolazkanpoko ekintza formatuan ba idazteko, ez? Da idazketarekin lotutako ariketa kolektiboak egiteko eta bar, orduan uste dut idazketak badaukala alde erdi kolektiboa ere eta asko aberasten duela lagun idazleak izateak norbere idazketa prozesua bera, gero egia da, ez? Ba, liburu bat ateratzen duzunean edo zerbait egiten duzunean zuk bakarrik, ba, horren ardura edo zeurea dela, baina beti egoten da nire kasuan behintzat jende multzo eder bat horren atzean.
1: Zineman ere berko dira bakarrik egoteko momentua, Olatz?
4: Bai, egia zan da bai, eta bueno, egiten dezun pelikularen arabera, bueno, ba, kompainia handiagoa edo txikiagoa izan beharko da beti talde lan bat delako, ez, kontuan eukita, baina idazketa fasea ez askotan, bueno, batez ere pelikula, bueno, ba, aurrekontu txikiakin egiten dituzunean ez, ba, zuzendaria bera, ba, lan asko egin behar du. Ba, ideia pentsatzea, baino gero dosierrak idaztea, laguntza bilatzea, jendearekin partekatzea, ideia, nire kasuan adibidez, zerbait oso garrantzitsua dena da, ideia partekatzea. Eta partekatze hortan, bez ideia batzuk ateratzen dira. Ordenagailuaren aurrean jarri, idatzi, eta orduan gero agian, gurasoekin asko hitzaite dut, eta gurasoekin hitzain, eta ideia kontatu, eta orduan berai esaten dietez, jai, hitzaite zer okurritzen, eta sufrimendu hortan opatean, ideia gehiago ez, okurritzen zaizkit. Orduan, bueno, hasiera ziratikan, bakarrik egiten duzun lan badago, baino oianak esan duen moduan sarea behar da, familiarena, lagunana, eta bueno, gero ja aurrera joaten zean enean noski pelikula bera egiteko, ba, pertsona pila bat beharrezkoa dira, hasieratikan bukaeraraino.
1: Identifikatuta sentitu zara, Oiana, kontatu duenarekin?
2: Bai, egia da, beti komeni dela ez, blokeatzen zarenean edo zerbaiteke izten zaituenean norbaiti kontatzea ez, niri askotan gertatzen zaitu etxean, ni hiru pertsonarekin bizina, hiru lagunekin eta askotan galdetzen diate zertan ari zara orain, eta ni, jo, ba, honekin eta itzaitu kurritzen ezer, eta bat ematek zaten du tontakeriaren bat edo egiten du komentario bat, eta horrek resolbitzen dizu zure hiru orduko arazo, ez, monumental hori hori.
4: Bai.
2: Irbitzen zait interesantea dela, askotan ez, lotzen dugu, balen nik ere egin dut hori ez, ba, lagun idazleak, ez dakizar, baina batzuetan niri asko laguntzen didan gauza bat blokeatuta nagoenean da, edo nori zerbait esateak, eta bere erantzuna espero gabeko erantzun horretan zerbait topatzeak, edo kalera irten eta kalean topatzen dudan zerbaitek ematen dit askotan erantzuna ez, orduan badago askotarikoa da arazoak resolbitzeko zerari, baina bai identifikatuta sentitu naiz esan duen familiaren zera horrekin.
3: Eta jendeari zertan aritze zaretenean kontatzen diozuenean, pote bat hartzen zaretenean edo afari batean edo lako momentuetan, igartzen duzue interesa edo liliura edo interes falta edo eszeptizismo edo zei gartzen duzue olatz? Esaten duzuena ni zine gila naiz?
4: Bueno, denetari, lehenengo gauza askotan, nire kasuna ez pixka zinema ez fikzioa, ja ez fikzioa esan duzunan, jendia begiak irekitzen ditut esan duzter da hori ez, ordoan ja, dokumental esaten bali mezu, jendiei burura etortzen zaioa, ba, bueno, ba, animalien dokumental bat ez, edo dokumental sozial bat, baino ez ditugu gaur egun gizartean ez askotan erreferentziak, orduan ezin dugu imaginatu zer den ez fikzioa, orduan ja hor lan asko ukitzen dute azaltzen zer den, eta orduan adibidea jartzen, eta orduan gero eta galduagoa sentitzen dira, eta orduan hasten dira, bai, baino ikusten bai, abien otpegien, ikustera ez errezunertu, eta gurasoekin ere antzeko ez ikusentzunezko komunikazioa ikasi nuen, baina nire gurasoak horrein hasi dira aldatzen, baina denbora luzez, esaten zuten kazetaria nintzera, erresagoa zelako, haien zata zaltzea.
3: Oiana, zuk esaten duzunean, begira ba, idazten beharitzen naiz?
2: Ba, momentuaren arabera, proiektu bat baldin badukat esku artean, eta ez, nik ere identifika baldin badezaket nahiko modu errazean idazten ari naizela eta idazlean naizela, ba, kasu horretan errazagoa zaitez, ba, esaten dut, bai, pues, liburu bat amaitzen ari naiz, edo liburu bat egin hasten ari naiz, edo utxune momentuetan, ez, edo idazketa beste plano batean dagoen momentuetan zailagoa egiten zaitez, jendeari esplikatzea, ze askotan galdetzizu jendeak, ez, badakitenean zertan ari zaren, edo idazten ari zarela, edo ez, sorkuntzaren munduan lan egiten duzula, edo asko galdera ohikoetako bat da, eta orain zertan ari zara konkretuki, eta batzuetan ez daukazu zerbait konkretu eskuartean, edo bai, baina ez dakizu orain dinola izendatu, orduan kasu horietan, ni pila baldiatzen naiz, eta azten naiz gauza arraroak esaten, orduan jendeak ez du lertzen zer esan nahi dudan, eta hor inkomunikazio moduko batzuk gertatzen da. Baina orokorrean jendeari grazia bezala egiten dio idazlea naizela esateak, niri ere egiten dit batzuetan ez, niko gaita lagurte dauzka, eta orduan baita zertara edikatzen zara, eta baita idazlea naiz. Klaro, jendeak gelditzen da hola, harrituta bezala ni ere bai, esaten dudan aldiro, baina egia da, bueno, pues, saiatzen garela hortik gure ogia ateratzen, eta momentuz, ba, gure lanbidea hori bada, ba esan egin beharko dugu, bada.
1: Aurten, Oiana, zerua hemen, zure bigarren poesia kaleratu duzu, eta liburuak du oso azalu da tiarra. Asko gustatu zen eguna bide batez. Ondartzako irudi bat ageri da, gizon bat eta ume txiki bat, landetan, pentsatzen dugu, irudiagatik, azala erabat urreztua, barruan nolakoa du liburuak, nolako Noloko poesia liburua da?
2: Ba, ez da, udako liburu bat. Mm-hmm. Bueno, nentzako eszena hori oso ederra da, bueno, gure familiako artxiboko argazki bada, nire aita eta aizpa dira bertan agertzen direnak, eta oso argazki simpatikoa da, oso argazki ederra ez, ba, udako eszena bada, ondartzan, biak daukate nahiko postura antzekoa, eta umea nire izpakasunetan ipurdi biztan ageri da ez, orduan egiten dualako grazia moduko bat edo, baina gero konturatzen zarenean liburu hori dela, gure aitaren eriotzaren osteko minari buruz, minetik abiatzen den liburu bat, ba, konturatzen zara eszena hori tristeare badela, ez? Ez delako eszena bat ja eztena errepikatuko, edo bueno, beste kutsu bat edo hartzen du irudiak berak. Orduan gero liburuan zehar jasotzen dena da, ba, argi ilun horiek, ez? Pozaren edo simpatiaren eta minaren arteko bidaia bat egiten da, hasten da gure aita hiltzen den momentuko minoriekin guztiekin, eta egiten da bidaia bat, ba, lasaitasunerakantz doana edo pozerantz doana, eta kontatzen da, ba, bi urtetako bizi aro bat edo. Asko gustatzen zait, olatzek aipatzen zuen ez fikzioaren kontua hau ez, zen hiri literaturan ere askotan gertatzen zait. Galdetzen dizute, baina hau benetan da, ez, hau horrela da, zatozu, fikzioa ez da, ez, badauka nere bizitzan niri gertatu zaizkidan gauzetan oinarrituta dago eta kontatzen ditudan gauza batzuk egiak dira, baina erabakitzen dudan momentuan zerbait kontatzea, gauza batzuk ezabatzea, ordena konkretu bat ematea, baina gehitzen diot kapa bat, ez dena erreala ere guztiz, ez orduan ez fikzioak balio ditorretarako, ze garbi gelditzen da, ez dela benetakoa, baina ez dela gezurretakoa ere, ez badagoela hor trampa moduko bat edo, niretzako dena plano artistiko hori gehitzen diozula, edo bai, artearen kapa gehitzen diozula zure bizipenari.
3: Olatzuk aurten aurkeztu duzu Ikusi Makusi, film laburra, eta filmak lotura dauka, egin duzun doktore tesiarekin, kontatuko diguzu, zeri buruzko ikerketa den?
4: Bai, ba, doktore tesia izan zen Euskal Emakumea zinemagien ikusi zintasunaren inguruan, eta, bueno, ba, pixkat tesiarekin hasi nintzen, zinemaz, bueno, zinamik hasten hasi nintzenean, erreferente gutxi nitulako, eta ordanare, bueno, eta erreferente horietan ez zeuden emakumerik da. Hau, gai horretan ez, aurreratzen nuen einan, konturatzen nintzen, oraindik are gutxiago ezagutzen nituela ez Euskal Emakume zinemagileak. Ordan, bueno, bilatzen hasi nintzen, eta ikusi nuena izan zen, izugarrizko utxunea, orduan, bueno, batesiari ekin nion, eretzat iatzerain militantea bezala ez, utxune hori betetzeko behar horrekin, eta horrela hasi zen tesia, eta tesitik, pelikula atera zen, pelikula postprodukzioan egon dela, bueno, orain zebaten ez bukatzen hago, azken ikutuekin, orduan, oindik, estreinatu gabe pelikula, baina baitere, erlazioa dauka ez, bueno, niretzat tesian garrantzia eukizuen zerbait izan zen, ikusezintasunaren inguruan hitz egiten dugunean, ikusezin osoak jasan dutenak, ez? Eta beti adibide bezala jartzen dut nire amona izeba, txikia nintzenen ipuin asko kontatzen zizkidana, kamino izenekoa, eta arduan beti txikiten esaten nion, izeba kamino mesedez oheratzerakoan, ipuina kontatu baino zuk asmatutakoak. Eta ardan berak izugarrizko ipuinak otan zizkiren, eta momentu honez improvisatzen zituen, eta izugarrizko ipuinak ziren. Eta niretzat ez, hor gogoeta bat egiten, nire izeba kamino idazlea izan zitekeen, baino ez zuen aukerarik euki, ez zituelako aukera materialak, baino ez da ere simbolikoak, eta hori dira niretzat garrantzitsuenak, simbolikoak idazle, artista, bezala imaginatzeko zure burua. Eta orduan, bueno, ba, niretzat ez tesian bai, ikusezintasuna pairatu duten zinemagileak ikertu ditut, baino utxune handiago badago, ez? Zinemagileak iristera iritsi ez diren zinemagile guzti horiek. Eta ideia hori da pelikulan antzen duguna ume talde bat, ume txiki talde batekin.
1: Oianak baiezkoa egiten zuen buruarekin.
2: Bai, iso interesante iruditzen zaitu hori, ez? Askotan ez baldin badakigu izan gaitezkela ez gara inoiz izango, ez? Eta orduan lehen aipatzen nuen sare horretan ere niretzako oso bueno, oso beharrezkoa da belaunaldien arteko harremanak presente izatea, ez? Eta gure adinkideak eta gure bizitzantzeko duten jendearekin harremandu beharrean bakarrik, ba bestelako fokua beste pertsona batzuetan ere jartzen jakitea, ez? Eta hitz egitea, ba idazle izan nahi baina ezin izan zuten horiekin edo beste garai batean plazaratu ziren Andreekin, eta horrek ere ematen digu, ez? Gu garenaren kontzientzia, baina gu garen hau izatera iristeko, ba izan dugun bide nolabait esateko erraztu, beraienarekin alderatuta erraztu diot, horren gaineko kontzientzia izatea.
1: Ari gara bai pasaberriaren diseinuan aurrera egiten, zuek estreno aurreko egunak nolakoak izaten dituzue, nola bizi duzue liburua atera aurreko egun hori, tesia entregatu aurreko egun hori, filma egin aurreko egun hori, nola bizi duzue?
2: Ba, ni oso urduri jartzen nahi zolako gauzekin. Galtzen dut loa, galtzen dut gozea, bueno, izaten nahi zola pertsona nahiko insoportable bat egia esan. Pixkanaka ari naiz denborarekin ikasten, bai. Baina bezperak beti dira gogorrak. Eta gero iruditzen zait ere dela sentsazio faltsu bat ere, batez ere igual liburu aurkezten duzunean, zuk aurkezten duzu liburua, baina zuk liburu aurkezten duzunean oraindik inork ez du irakurriko. Osa nahi dut momentu horretan bertan, ez dio ematen denbora jendeari, ez orduan da, sentsazioa probat faltsua edo, ze gero, zuk argitaratzen duzu eta hortik bi astera hasten da igual jendea feedbackak ematen, eta ni hor lasai egoten naiz, baina bezperak izaten dira nietzako oso oso txarrak.
1: Olatz?
4: Bai, nire kasuan pixkat, oianak esaten duen moduan beti urduritasun batekin eta beldurrakin ere ez, nola jasoko dute, gustuko zaie, zaie gustatuko bai pelikula, baina baita de tesiarekin. Baina nire kasuan gertatzen zaidana da, gero nahiko pertsona lasaia naizela, orduan horrelako goza bat daukadanean, ezakita adrenalina horrek aldi berean enfokatzen laguntzen diz, bestela bai oso lasaia naiz, zagian ez, ba bueno, despistatua, edo bueno, nire munduan ibiltzen dena, ez? Eta orduan beti horrelako gauzekin, adrenalina horrekin konzentrazio bat lortzen dut. Orduan momentuan nahiko lasei pasatzen dut, baina gero gertatzen zaidana da, bapatean agian hilabete bat geroago, bapatean izugarrizko tripako minakin hasten naiz, nire gorputak esan dialako izugarrizko estresa pasadezu ez diozu garrantzirik eman, eta orain taburan hori gertatzen zaidan, ez? Justo peliaren montaketa, tesia, lana, eta orduan uda iritsi zen, eta izugarrizko uda zetorren, eta orduan izugarrizko tripako mina, ez azkenan ere gorputzak ez, bueno, ba, estres hori beranduago, ez? Erakusten dit.
1: Ba, Oihana Arana eta Olatz Ovejero gaur lehenengoz, eta igual azkenekoz, esango dugu, elkarrekin bai pasan, bakoitza beraldetik sarritan entzungo zaituztegu, ikasturte berrian, baina zita efimeroa amaitu da.
2: Ea ba, ez zen azkena.
1: Olatz eta Oihana, eskerrik asko, eh?
4: Zuei oso gustora ibilea.
1: Xabi, gero arte.
3: Gero arte, agur.
0: Gure audioak berriz entzungai.
5: Pare-parean egokitu zaigu guri gaur, besteak beste, helduen alfabetatzea arduratzen den Labairu Fundazioaren txanda Euskali Grekoaren irukonetan. Labairuko irakasle eta didaktikaria da Galder Urza. Kaixo, egunon, Galder.
6: Aupa, egunon bai.
5: Munduan, pentsa ez, 750 milioi pertsona bizi dira alfabetatu gabeak. Zesan nahi dugu, pertsona alfabetatua, esaten dugunean, zari buruz ari gara?
6: Bueno, gehien jakingo dute moduan, ba, irakurri eta idazten dakien ari esaten dugu que alfabetatua dala, ez da? Edo beste erabatera esan da, bestekin komunikatzeko, ba, testuak erabiltzeko gaitasuna duen ari. Eta, boizi izan da, justo, ba, Labairuren hasierako helburua, hasierako eskolen helburua hori izan, ez da, alfabetatzea. Eta zehazki, ba, bizkaitarrak alfabetatzea.
5: Baize, ez da gauza bera, bizkaieraz egiten duen persona, eta bizkaieraz alfabetatua dena. Eta horre, bueno, nolabait behar izan bat, ez, aurkitu zuen Labairuk, eta altzen neurrian konpontzen alegin du.
6: Bai, kontua da, hori, bizkaieradun asko dagoela. Agos batez ere, ba, hori, bizkaieraz komunikatzen dena. Baina alfabetatu gabea, ba, idatzean mugatu eta dago estiloari dago kionez, ba, eskolakoa dauka, gehien eta mori, registro formala, euskara batuan, eta bestela zer, ba, ahoz bezala idaztea, ez da, ba, kontrazioekin, berbak, ba, moduz elkartuta, ortografiak atzez, da Labairu, ba, zubilan hori egin nahi duz, da, ba, gure leloari jarrituta, dakigunetik ez dakigunera, ba, zehazki, ahozko diek, ba, bizkaierazko idatzira, eta bizkaierazko idatzitik, ba, baturako salto egitea.
5: Eta kontatu diguzuen ez duela irurogei urte, 1970-an jarri zuen Labairuk martxan euskaraz alfabetatzeko aurreneko barnetegia, Derion izan zen hori, Derioko ikastetxean. Nolako barnetegia imaginatu behar dugu?
6: Bueno, zaugarri aldetik, ba, gaur eguneko antzekoa, ez da, zenbatean mozart dira, barnetegia, ba, erabateko murgiltzea eskaintzen dutenak, ez da, ba, esperientzia osoa. Euskaraz biziko esperientzia osoa. Ez berdintasuna ikasleen profilean dago. Bai, lehen eskoletakoak bai, euskalduna zirela, ba, lehen hizkuntza euskara zutenak. Eta neurrian den bai, euskaraz bizi zirenak. Eta gainera, zain, ez hori bakarrik, euskarekiko jarrera militantea zuten. Osa, haien entzat bizkaieraz alfabetatzeko aukera zen, eta nik uste batez ere, zala, ba, zaletazun eta ardura bereko ekin elkartzeko ba, topaleku parega bezala, Labairu.
5: Eta gero, gizarteak ala eskatuta nolabait egokitu behar izan zenuten, ez? Bueno, ez dakit nola esan, baina eskola arrunt edo normalaren bidetik sartu?
6: Bai, bai, ba, sasoiak aldatu egiten dira, gizarte bera bai, da gu ba, ari egokitu, beti ikasleen beharrei begira. Barnetegia badira gaur egun ere, baina, bueno, ohiko eskolak dira gehiago, ez da, horritik ekainera, aztenetik ostiralera, naiz eta, bueno, gero eskaintzen ditugun ez da, bai iruilekoak, udakoak, baina tira, eskola arrunt, zuk diosun eskola arrunt eta era, bildu gara gehiago. Da, bueno, gero erronkak ere baditugu, ba, euskara eta euskal kultura ba, eskutik edo ustartzea, gure irakasteko moduan, auskera eta euskal prosodia ba, modu integralean eta sistematikoan lantzea, ustartzea, gure irakasteko moduan, auskera eta euskal prosodia ba, modu integralean eta sistematikoan lantzea.

0: hizkuntza gaitasunak landu behar dira, baina kultur kontzientziari barik ez. Gainera, eragina dauka horrek euskara mailan eta zezanik ez atxikimenduan eta erabileran. Eta zabaldu ezkero perspektiba, herri edo komunitate ikuskiratibe, ba, kultura eta hizkuntza gustartuta irakasteak sendotu egingo luke hizkuntzaren, identitatearen eta komunitatearen arteko harremana. Dana dago elkarrera ginean.
1: Galder, eta hori ahaztu gabe Bizkaiera dela Labairuren lan eremua, hori da nolabait zuen marka, ez edo ezaugarri nagusietakoa behintzat.
0: Bai, Bizkaiera Labairuren izaeraren parte da. Guk Bizkaiera daukan balioa eta lekua aitortzen diogu, baina beti be hori batuari karpena egiten diola pentsatuta.
1: Eta nola aldatu da, aipatu dugu, 1970-an abiatu zinetela, nola baitu da, aldatu da ordutiko nala bairun Bizkaiera alfabetatzera duan ikaslearen profila?
0: Bueno, zan dugu moduan garai, hasierakoak behin, ba, euskaldunak, ez da, etxetik euskaldunak, komprometituak, militanteak, ba, loraldi zazoi edo, susperraldi horretan ba lekuko eta protagonistak egungoak berriz ba bueno beste testu inguru batean bizi gara, ikasle profila ba anitzagoa da, hizkuntza autu gehiago daude, etxean jaso dutenak daude, etxean eskolan ikasi dutenak, inguraperak baldintzatzen du. Orain bai guzti guztiak datoz titulu beharrez. Hori bai aldatu da.
1: Orduan, hori aldatu da, eta euskara ikastearen erromantizismoagatik baino gehiago, ikasleen gehiengo zabal bat praktikotasunagatik joango da zuengana, eta behar du, nolabait zigilu bat, ez? Euskaraz badakiena dioena, bere kurrikulumean.
0: Ia denak bai, lanean egonkortzeko, lan postu aldatzeko aukera ematen die euskarak. Bueno, dana da, ikastaro guztiak ez dira titula lortzekoak, baditugu mintzataldeak, indartze ikastaroak enpresetan, bueno, norbera, bueno, dakiena hori hobetzera datozen ape bai, bueno, holakoak ere baditugu. Horrez aparte, bueno, talde txikiak eta izaten ditugu, giroa guran, bueno, atsegina hurbila da, eta bueno, esan duguna, esan dizuan alen, erronkak ere baditugu eta erronka horiek lagunduko digute, bueno, hobetzen bai, ez da? Kultura oinarri hartuta, prozesuari dagokien pisua eskainita, horrela, bueno, ikasleen ezagutza eta esperientzia indartzeko helburuz, ezta.
1: Bueno, jendea izen ematera animatzea besterik etzaigu geratzen, ze orain txe da Labairun izen emateko garaia?
0: Bai, iraia da matrikulaldia, eta, ba, zan desu moduan, ba, animatu, eta informazio guztiak webgunean dago, deitu, eta hori, animatu, geure aldetik, jende animatu.
1: Labairuren bai. Atarian sartuta hor txetopatuko dute informazio guztia. Ederki ba, Galder Urza, Labairu Fundazioko irakasle eta didaktikaria, eskerrik asko azalpena bogatik, eta jende asko animatzen zaizuen.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Aio.
2: Euskadi Irratia.

0: goizeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, negu gorria gobernuz kanpoko erakundeko kideek agerraldia egin dute gaur arratsaldean Iruñean eta gogor gaitzetsi dituzte taldeko kideek jasotako heriotza mehatxuak. Hortaz, gain zeutan lanean jarraituko dutela ere iragarri dute. Nerea Filat, negu gorriak elkarteko kidea.
2: Heriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proeta argizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula. Horregatik sortu da ikusi duzuen jazarpen kanpaina.
1: Eta honekin lotuta zeutan 22 urteko gazte bat atxilotu dute Zeuta ja alderdiko Julia Ferreras diputatua zioan autoari egindako erasoan parte hartu zuelakoan, autoan negu gorriak elkarteko kide bat zioalakoan egin zioten eraso. Testu inguru honetan bestalde, Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak iragarri du, Zeuta eta Melillako mugetan segurtasun neurriak indartu egingo dituztela, sare sozialetan datorren asteazkenerako Zeuta zeharkatzeko deialdiak zabaldu ostean. Eta gaiz aldatuta, Espainiako Auzitegi Nazionalak ikertu egingo du, iazkoaz urriaren batean, Israelek Global Sumun ontzidian atxilotu zituen ekintzaileak torturatu egin ote zituen. Urtzi Gartziak ditu xehetasunak.
3: Legez kanpoko atxiloketa delituen gatik irekitako ikerketa zabaltzea eta 2025 urriaren batean Gazara laguntza humanitarioarekin zioan Global Sumut flotillako kidei egindako torturak eta lesioak ere ikertzi erabaki du Espainiako Auzitegi Nazionalak, zehazki Israelko bi buruzagi militarren aurkako ikerketa zabalduko du Francisco de Jorge Epaileak herri akusazioak jarritako legitea aintzat hartu ostean. Gogora dezagun Espainiako Alderdi Komunistak, Ezker Batuak eta zenbait partikularrek jarritako bi kereilaren ondotik hasi zuela ikerketa epaileak, alde batetik Eyal Zamir, Israelgo indar armatuen estatu nagusiko buruaren aurka, eta bestetik Ram Rothberg, Israelgo itsas armadako komandante buru gisa jardun zuenaren aurka, 2016 ofizialki kargua utzi zuen arren.
1: Eta tuteran Argentinako maiatzeko plazako Amonen elkarteak aitortza instituzionala jaso du bakearen nazioarteko egunean. Nafarroako Foru Gobernuak omenaldia egin die memoriaren eta giza eskubideen alde egindako lana eskartzeko. Elkarteak bidelaren diktadurapean desagerrarazitako 140 biloba inguru aurkitu ditu 50 urteko ibilbidean, eta haietako bik Claudia Pobletek eta Adriana Metzek euren bizipen gogorrak ekarri dituzte gogora.
4: Y al momento del secuestro mi mamá estaba embarazada de 5 meses.
5: Fui secuestrada junto con mi madre cuando tenía 8 meses de vida. Fui apropiada por un teniente coronel y su mujer que me criaron.
1: Eta besarkadatzat jo dute gaurko aitortza publikoa. Maria Txibite Nafarroako lehendakariak bere aldetik egindako lana eskertu dio elkarteari.
6: Hoy vosotras os habéis recordado que una sociedad no puede sostenerse ni sobre el olvido ni sobre la mentira. Que la democracia puede caer.
1: Eta nabarmendu du gizarte bat ezin dela eraiki aztearen eta gezurraren gainean, eta demokrazia erori daitekela estatu kolperik gabe. Eguraldiari dagokionez, ildo beretik jarraituko du, egunaren lehenengo partean godio dei batzuk ager daitezke zeruan, eta eguerditik aurrera zeruak garbiako egongo da. Arratsaldean haizeak ipar partetik joko du eta temperatura maksimoetan ere ez da aldaketa handirik espero. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizunan lauetan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Euskadi Irratian. Tostartean. Jon Ander de la Hoz.
1: Entzule, arraunzale, ongi etorri. Orain hasita estropada kontua galetuko ditugu urrengo ordu betean hemen, Euskadi Irratiko Tostartean saioan, traineru denboraldia ofizialki amaituta, analizirako tarte zabala hartuko dugu urrengo minutuetan. Euskolabel ligarenak Kito maila nagusiak egin ditu bereak beste urte betez. Atzo, zierbena garaile Portugaleteko uretan sasoiko lehendabiziko garaipena. Erdietsi zuten azken jardunaldian. Bestalde, Oriok garaipen marka berri ezarri zuen eren egun Bermeon, liga berean 17 bandera zindu dituen lehen ontzie bilakatuz eta atzo, puntu errekorra ere bere ganatu zuen. Baina noski, kanporaketek emandako ere aletuko dugu. Zarautzen asteburu biribila, emakumezkoen ez gizonezkoen ontziak maila gorenera igota, Deusturen lorpen historikoa estreineko aldiz. Tekaeko ontzia izango baita Bilboko ordezkari hori eta Hondarribiaren buelta ere bai Euskotren Ligara maila galdu eta urte betera. Uretago denboraldi ere amaitu da bai, baina lehorrekoari bulegoetako horri begira jada batez ere entrenatzaile dantza izaten ari baita lehen ordu hauetan jakinak zirenei, Errastiri, Makazagari eta Salsamendiri beste bat gehitu zaie gizonezkoen esalean, Euskadi Irratiak aurreratu eta elkarteak bai estatu dueneran, Jon Larrañagak Getariako entrenatzaile izateri utziko dio eta Gaizka Gorostiagak hartuko dio lekukoa. Leire karrera dugu, teknika arloaren arduradun, asteragoaz. Eta denborarik egaldu gabe hoi bezala gure lagunak agurtu behar ditugu ezer baino lehen. Hoi kolegera, zintzu hemen, Miramongo Estudio Nagusian, gure adituak, Manu Maritxalar, kaixo, ongi etorri.
2: Kaixo, zintzo, o.
1: Eli, kaixo.
3: Kaixo, Arratsaldeon.
1: Eta telefonoa ze bestalde dugu, Patxi Egurrola ere. Patxi, kaixo, ongi etorri.
4: Arratsaldeon denari.
1: Bueno, astero bezala lerroburu nagusi bat eskatu behar dizute zer baino lehen. Manu.
2: Ba, betik datozenak, gogotsu datoz.
1: Eli?
3: Sorpresa azken asteburuan.
1: Patxi.
4: Ba, et eta kae bat maila hundian.
1: Ba, kanporaketa egin behar digu tartea lehenik, gure adituek ere, ba, izpide hori eman digutelako, betik datozenak, kae bat eta liga ipatu dituzte, ba, gauza gorrela, gogoratu, Deustu eta Zarautz, Euskolabel ligara igo direla, aldiz, Hondarribi eta Zarautz izango direla, Euskotren ligan aritzeko eskubidea lortu duten traineruak, izen bat bera, bikoiztuta dugu, Zarautzen alegia, eta lorpen aldia lortu dutenaren seinale da hori, eta hain zuzen ere, hementxe, Miramongo Estudio Nagusian, gurekin dugu elkarteko presidentea ere, enbata perfektu horren nondik norakoak aletzeko nagore, arruti, kaixo, ongi etorri eta zorionak.
5: Kaixo, eskerrik asko.
1: Bueno, enbata zetorrela, aritu zarete esaten udo osoan, eta haze erauntxia, ekarri duzuen.
5: Bai, uda hasieran okurritu zitzegun, ez? Pixkat, ba bueno, enbata gure ontzien lema hori hart eustea, eta enbata dator horrekin bultzatzea, uda, eta esan dezun bezala, haze asteburu, haze enbata girolatza etorri da, bai.
1: Zarautz, hortxe, maila gorenean kukatu da bionzirekin, Hondarribiak ere lortu duen lorpena, Orio eta San Juan ere hor daudela, bueno, hori esan gabe doa, nagore oso lorpen handia dela.
5: Bai, egia da azkenen, jo, ba, esaten digutenean, ez, historian inoiz, ez dala klub bat egon hori lortu duena, ez, playoff berean bi taldeak igotzea, ba, bueno, ba, Zarautz den talde humiletik eta txikitik, ba, lorpen hori izatea, ba, guretzako, ba, bueno, ore bat da.
1: Alde horretatik, lehen abizu baldize lortu duzu, biontziak maila nagusian egotea, pentsatzen dut, bueno, ba, asteburuari erronka berezi horrekin egingo zeniote laurre.
5: Bai, azkenen bagenekin, ez? Uda guztia eman deu hor borroka baten, ba, bai Deustu eta bai Hondarribirekin, bi taldeak horribilidia, eta, bueno, ba, helburua hori izan, hortara iristea, eta ben, asteburu honta iritsitakoan, zuten honena ematea, sinistea zertako gaizian, eta sinistu dutenean, ba, horretorri da emaitza.
1: Nolakoak izan ziren, atzoko ospakizunak, bueno, eguna bera nolako izan zen, Portugaleten hasi eta Zarautzen amaitzeraino?
5: Ba, gora beratxua, eh? Urduritasun, goizetikan urduritasun asko, nini honi bilin nintzen, estropada ez dut ikusi nahi dut, jakin nahi dut, ez dut jakin nahi. Gertuatu bai neskata mutien gana, baina justua, gehiagirez, ni oso urdurin egon, da ez nien transmititu nahi hori. Eta, bueno, ba, gero ya bi autobuska da jonginan, hori zarotu ezelako herri batentzako jende asko mugitzea da. Eta han gaina notatu zen. Bermeon bertan ebai, ze normalen ni arrolari izan du naiz eta zu kanpoko bulla gutxi entzutituzu arraunen zabiltzanen eta Bermeon esantzia den entzun niten zala. Orduan, ilusio horrekin eta bueno, atzoia ba, emaitzekin eta ba, sekulako poza eta herrian ospakizuna.
1: Jendetza ikusi genuen bai foruen plazan, baita herriko kaletan ere, alde hortatik herriak egindako harrera ere eskertzeko eta gogoan garri izango da zuentzat.
5: Bai, ze egia da Zarautzen azkenen ez dala igual beste herri batzutan dagoen zaletasun hori, arraun zaletasun hori, jende kopuro gatik gehiago, ze dianak oso zaleak dira eta hori eskertzekoa da. Eta atzo ikustea ba, kale jiran zenbat jende kamiseta urdinakin herritik banderolak eta jendeak zekarren poza eta gero esan duzuna ez, ba, foruen plaza oda letxe plaza jendez lepo ikustea kamiseta urdin horiekin eta harro urdin hortaz, ba, netzako itzigabeko zerbait izan zen.
1: Alde horretatik, gainera, festa esan dugu Portugaleteko galdetu izutain zuzen ere ikusi genituelako irudi batzuk non bueno, zeuek eta Hondarribiko ordezkariak edo bintzat Hondarribiko arraunlariak elkar hartuta besotik kantari horre alako festagiro batean aurkariekin horrela kirolek ezaritza. Noski, atzo esaten zuten gura ditu kantenan, errazago esaten da irabazita, baina beti ere polita da.
5: Bai, eta irauten duen bitartean polita izango ez, behaiek esatu zuen bezala urrengo denboraldien ikusiko azten batean joko maitasuna ioten bata besteai. Baina, bueno, nik uste dut elkarrekin ospatzea ba, biek lortutako hori, ba, polita dala ez.
1: Bueno, alde horretatik, atzera behira jarretan, agore, pixkate denboraldia zieran ikusi dugu dan baietz, dudan hortxe aritu zarete, emakumezkoetan eta gizonezkoetan, eta kaeligan, ba, buru belarri lehen da biziko posto horietan, baina atzera behira jarreta, aurtengo denboraldia, prestatzen hasi zinetenean, espero altzen duten alako mailan aritzea, helburuak ziren hauek, ez dakit nola ikusten zenuten hau.
5: Bai, bueno, aurreko denboraldian hirugarren gehatu zian mutiak, ez zian osoa dagoela atzea gehatu, bai bilatzen denboraldi honen hasieran, ba, koska hori igotzea, eta, ba, bueno, ba, zetorrenarekin, ondo ez, azkenen ezin dezu, azaroan ezin dezu aurre ikusi, ze etorriko dan urrengo denboraldian. Zure plangintzein dezakezu eta koska horren bila juntzaitezke, baina geho aurkariake plangintza berdinen izaten dira. Orduan ikusin berda eta bai itxaso eta bai erreka gero bakoitza bere lekuan jartze gaitu. Orduan, bueno, bai izan asmoa koska hori, bai neska, bai mutil, koska hori, batezen esketan lehen gurtene erakutsi zuten, eta liga irabazi, kontxan sartu, atera, bueno, playoffetara iritsi, arantza asko zituzten kentzeko neskak, danak endituzte batea, eta mutilek lortu dute aurrera paus hori, eta, ba, bueno, ikusten da ze gertatu denez.
1: Nagorek esan du, Manu, eta deigarri egintzait, itxasoak, errekak, norberelekoan jartzen du, eta norberelekoan jartzen horrela maitzen balin bada, esan nahi du, demoraldi hona osatu duzula.
2: Demoraldi ona eta ez bakarrik demoraldi ona. Demoraldi onak. Azken urteetan emakumezkoen mailan Zarautzeko ontzia gero eta maila hobeagoa ematen joan da. Hasieran hor ureratu zenutenean ontzia, bueno, ba, ea, nondik nora doan, baina urte hartan bertan lortu zenuten demoraldia sendo xamara baitzea eta joan zate progresio batean. Gizonezkoen mailan aro berri bat ere sortu da, urte desente dela, ba, Euskotren edo Eusko Label Ligan ere, bueno, orduan ez, orduan Liga AZT eta San Miguel zen babeslea. Bueno, ba, orduan, orduko garai hartatik, zuzendaritzan eta batzutan ontziaren txopandoan xarpas, besterik
5: gaizka,
2: garmendia bai. Besterik ez dakiatzen, baina argi dago, aro berri honekin lortu duzue, herriak gero eta gehiago piztea, eta emaitzak gero eta hobeak izatea. Eta benetan zoriontzekoa atzo lortu zenuten ura. Biontziak batera Liga Nagusietarako pausoa ematea. Erronka ez da erresa izango, animo asko. Baina nola lortu duzu guzti hori, ano berri bat sortzea alegia?
5: Bueno, nik uste, arrauna azkenen eta ez Zarautzen bakarrik, elkarte guztietan ziklikoa dela. Azkenen, emakumetan gertatzen da ba, gaztea hasi eta geho adin bat iristen da, ba, bueno, usten dana, ba, ni nire kasuan ama izan nahi nun, beste asko gertatzen zaien bezala, hor aldi horrean gertatzen da, ba, bikote arraunlari balima da, gure txan gertatzen da bezala bikoteak ez duzten arrauna, jarraitu iten du, gizonezkoetan jarraipena erresagoa izaten da, eta...
2: bai, salbuespen gutxi daude.
5: Salbuespen gutxi daude, bai. Baina, bueno, hor azkenen zikloak izaten dira, ez? Non, ba, bueno, adinak jokatzen du, bere ze hori. Nesketan oso talde gazteak inasi ginen, gaur egune oso talde gazteak hau, juvenil dexente dazkau. Eta, bueno, ba, ziklo hortan, ba, saiatzen, bultzada ematen, sartzen dian berri hoiei, atzo bertan, Portugaleten, kadete talde mutilak zeuden, pozpozik ospatzen, eta esanien lehenengo gauza izan zen ikusitu zuen, ezta, zein duen, babakizu ezin berde zuen. Jasta, oie bultzatu, ilusio hori erakutsi, eta beko mailetako hoiei bultzatu, ba, gero ziklo hoiek emateko, ez. Zaila da, nik uste elkarte guztien erronka dela, gaur egun arraun munduan, erran, hori mantentzea eta ziklo hoiek ba, bizirik mantentzea, baina, bueno, ba, ondo atera zaigu, eta ezin kejatu. Beste batean akaso ez da.
2: Arrobilana.
5: Bai, bai.
1: Eta alde horretatik, nabarmentzeko akaso, Juanjo Etxartek emakumezkoen kasuan, ba, azken urtetan egin duen lana, traineroren osaketan, zeuk esan duzu oso talde gaztean, juniorrak ere baitartean, alde horretatik hori guztia paliatzea eta pixkate prestatzea, ba, gutxika zu txikien egin duen lana da, eta hortik pixkate oraingo, bueno, zorion hori.
5: Bai, azkenen, ez dakazunean beste ikan, dakazunakin lan egin behar da, eta dakazun horri zukuatea, ez? Eta egia da, lan bikaina indala, eta horre maitza. Azkenen, badaude, eta, ba, bueno, ba, aukerak batzuk bizaten dituzte aukerak, kanpotik edo bestelakoak egin, gure kasuan ez da izaten aukera bat, ez da nahi bat ez dare, azkenen nahiago deu etxekoakin eta robiakin lanain, eta etorriko dira, etorri behar duten emaitzak, eta ikusi besteik ez dago, ez? Lan inez, ba, etortzen dala.
1: Bueno, pixat, alde horretatik, gizonezko nahi esan duzu, ia zirugarren geratu ziren, zelkatu ziren, aurten urrats bat gehiago eginda, eta bigarren postu horrekin, deusturikin burroka derra izan eta gero, kae bat ligan, bigarren egin duzu kanporaketetan ere, baita emakumezkoetan ere, alde horretatik egia da, ba, kaso Deustu eta Hondarribia eta Deustu, zertxoek gorago aritu direla, baina Zarautzen igoerak ere, zait iruditzen heli, arriskuan egon direnik minutu askotan bentsat.
3: Ez, nik, bueno, aste burontan iruditzen zait lan bikaina egin dezuela. Asko gustatu zait, gero zuen taldean dagoen zerbait dela, bai, neskak eta mutilak bien artean ze lotura estua duten, ez? Eta ze arrotasuna sentitzen duen talde batek bestean inguruan, eta? Eta ni uste indezuela, bueno, zoriontzeko asteburua eta edozein taldeek nahiko lukeen asteburua. Vamos, ametxetako asteburu bat, ze horrela bukatza demoralia ezan bar da, bueno, eskezakit.
5: Apoteosikoa esaten dugu.
3: Bai,
5: egia da, bi taldeek, ba, gazteak dira, azkenen gehintxunak gazteak dira, bi taldetan, orduan, bueno, harreman ona dute, eta ba, egia da oso polita izan zala, ba, neskek nola itxoin zieten mutien irteera hortara, ez, geho mutien atzeti juteko eta behaiekin batea ospatzeko. Eta, bueno, ba, azkenen enbata ez da bakarra, bidia, eta bi enbatak batea, ba, sortzen dana.
1: Eta enbata izeneko bi ontzi edukitzeak, maila gorenean, ze esan edoka klubaren zat, nahore?
5: Atzo harreran esan nun, uda guztia damakigu esaten enbata dator, eta atzo esan nun, adi Eusko Label, Eusko Tren, enbata dator, eta, ba, bueno, esan nahi du lan asko egin dela, enbata hor ikusteko, ez? Bi enbatak horri ikusteko, eta bueno, ba, ikusiko duen batak zer ematen duen datorren denbora.
2: Horio kopa bello izarretik etorrita, gogatu.
5: Gaur egun gaztetxean hartatik eta...
1: Bai.
5: Eta zaila da, ez? Gaur egun gure elkartea ere aiako lurretan dago, eta guretzako azkenen arrauna sustatzea herrian lan zaila izaten da. Eta holako asteburuek asko laguntzen dute.
2: Bai, eta laguntzak dituztenak, eta udaletxeak, eta ez dutu egin behar dira olako apostu batekin aurre egiteko, eh?
5: Sortez, udaletxeakin, sorte handia dakau, elkateare oso arrontzalea da, eta bai, udaletxea beti prest laguntzeko. Egia da hor sorte handia dakaula, eta hori, ba, aiako pabeioia, kiroldegian fosoa dakau, eta horrek asko laguntzen du. Ez duna laguntzen da, eta zailtasun handia dode, eta hori inorri zintzaio eskatu, ba, elkartea bera ez daukagula, ba, beste askok duten bezala, portuan edo, eta bueno, ba, gazteek ez dutela ikusten, ez? Neguko lan guzti hori arraunlariak uretan daudenean.
1: Eta atera bide zaila dauk horrek zerautzen,
5: ez? Oso. Ez padeu hemen molla bapaten sekulako portu deportiboik arribatu laiten, ez detela uste.
2: Bile!
5: Este, espero eta ez zetzalare.
1: Amarrista, gustura egongo dira.
5: Bai, bai.
1: Gire balin badute. Gaur egun, bueno.
2: Bai, ez dezakun, ez da?
1: Amaitzeko, esan duzu, pixkate, zarautzek, goiko postuetan edo goiko ligetan bi traineru edukitzeak esan nahi berezia duela. Baina txamponaren beste aurpegia ere edukiko du. Esan dut ekonomikoki akaso beste esfortzu bat egin beharra bidaia luzeagoak Galiziara, naiz eta Galizia gontzirik ez dugun izango ez Euskotren, ez Euskolabeligan, baina akaso estropadak izango dira, alde horretatik eta beste eraginik izango aldu gora honek zuentzat.
5: Hombre, azkenen hor beti badago ez, gastu bat suposatzen du goi mailara igotzeak, esan dezun bezala, bidaiak, garraioak, alojamentuak, ez dakigu, Galiziara bidairik egongo dan, esatzen zenun bezala ez dago, ba, bueno, talde gaiegorikan oantxe azeten eta Euskotren, bueno, hor azeteko administrariek eta izango dute beraien lana ere bai, hor, baina, bueno, bai, suposatzen du, gastua suposatzen du, baina behonde jola gastu horri.
1: Bai,
5: behonde jola. Bilatuko deun modua, hori dana sustentgatzeko.
1: Eta behonde izuela, zuei, nagore, ze benetan aurten zarotzik egin duena, txapelak entzeko modukoa iruditzen zait.
2: Haundia.
1: Eta gozatzen ari zarete, atzo ikusi genituen irudiak, eta zei jola xeba. Alden bitartean hori bai, ez urrun joan, urren guinitetan ere, zure iritzia oso eskertua izango da eta. Beno, Eli, labur batean, zarautzek egin duen denboraldia, edo patxi zeuk esan, ikaragarri izan da.
4: Bai, hor, ba, hendirik esan, betxuten da, ez, eta talde batzutatik, zelako tempora egin da benez. Hor, mutietan, entrenatzaien, ba, esku ona, nabaritu da, den be onzan, eta oin be, ba, erakutsi deu, dara mutil bat honetarik ba, entenditzen duena. Eta neskatan atzo esaten aban. Pasan urteko iraia, ez dakit, nit desastre, kantik araban desastre, lez, edo ez dakit. Baina, baina, golpe haundidek izen zin, pasan urten hor kontzan eta gero playoffetan, eta horreri buelte moti eta betzu. Kontzan egotie eta gorako plaza hori lortzie, ba, zate, hori, ba, buelte muntzuela, eta hori edo noren esko ez topentzaten duenik, hori ba, sorizonak duen zarautzik.
1: Handia egin du, zarautzek epistakoa da, handia egin dute alabe, Rondarri biharrek ere, ze urte bete solik egin dute ete ligan, goian dira berriz ere, eta gurekin dugu, telefonoa ze bestalde, bat talde horretako kidetako bat, Eneritz Martiarena, kaixo eta zorionak, noski?
6: Kaixo, kaixo, eskerrik asko.
1: Bueno, urte betean, igo eta jaitxi, gauzak azkar eta ondo egin dituzu aurten, ba, kasi guzuek egan bezala.
6: Bai, bai, azkenean, aurreko urtean, maia jaitxi genunean, bagenekin berriro goren ere igon nahi genula, eta horren bilagon gara nego guztia lanean, ez? Orduan, pozik lortutako emaitzarekin.
1: Nagusi, izan zarete alde horretatik kanporaketetan, bi lehendabiziko postu horiek, bi jarrunaldietan sendo, ez dakit, zuek barrutik nola bizi izan duzuen, hankiko izterborreko postu horretatik nola bizi izan duzun?
6: Bueno, bai, egia esan, beldurra genokan...
1: Ez daukagu, hartu eman honik eneritzekin, ea, geroxiago berreskuratzeko modu egiten dugun, baina bi mitarte emanu esaten genuena, Hondarri biren lana, ikaragarri izan da, zarotzen izan den bezala, xe?
2: Bai, gauza dira bezala, eta gainera iruditzen zait taldearen erabateko babesa izan duzutela neske kasera-zeratik, zalantza ere sortu zan, ea ze eragin izango ote zuen Hondarribia bezalako talde batean maila nagusitik galtzea, eta zenbat arraunlarik alde egingo ote zuten, ala ez? Badakigu, dei desente izan zituztela, eskaintza politiak ere jaso zituela baten batek, baina taldeak lortu zuen, bere lantaldea sortzea, eta osertzaldai etorrita, ikusi zuten pauso sendoa ematen zuela taldeak ere, sentitu zuten guzti hori, eta horretan jarraitzea lortu zuten eta araze emaitza lortu dituzten txapelak entzeko modukoa eta gehiena garrantzitsuena zer iruditzen zait lortzea iaz blokea ia bere osotasunean mantendu alizatea.
3: Bai, nahi gauza berak deitzen dit atentzia, atzo ez, komentatu zutenaren arabera baja bakarra uste egon dela urte batetik bestera eta hori oso zaila izaten da horrelako egoera batean.
2: Eta eskaintza faltarik ez zuten izan, eh? hainbat.
3: Bai, bai, baina gainera ez, bos, askotan duetan da on jendea, eta ez, bueno, ja, jetxi ala da, eta ez, izan da pixka bat ez, ikusita, bueno, gu izan ginen jetxi ginen taldea, guazen guk lan aitea, eta guk lortuko dugu berriro ere gora egitea, eta gainera, bueno, osea, gero azkenan oso zaila dala igotzea, horra, asteburu bateko kontua da, dena oso ondo egin bar da asteburu horretan, eta lan bikaina egin dute, bai, bai, zoriontzekoa.
1: Eta orain baien eritz, zoriontzeko lana, lan bikaina esaten dute hemen, ez dakit zuek barrutik nola bizi izan zenuten hori.
6: Bai, hori esaten nuena, ez, azkenean, playoffa esango dugu hiru ontzien artean zegoela, asteburua perfecto egin bar genuen, eta larun bateko emaitzarekin oso gustura gelditu ginen. Horre, konfiantza eman zigun atzoko estropadarako, eta ba, ez genuen espero nagusitasun hori eukiko genunik, baina bueno, oso ondo torri ezegu.
1: Jaitsi hor duko igo esate baterako, hori altzen duten helburua, ia ze maila galdu zen utenean.
6: Bai, ez, oza, jaisten zarenean beti berriro nahi duzu gora igo, ez? Golpe handia izan zen guretzat aurrekurtean jaistean, ikuste maila ona eman genuela, baina azkenean, azkeneko postu hori tokatu zitzaigun, asumitu besterik ezin genuen egin, eta indar gehiagorekin boltatu nahi genuen, ez? Orduan, ba, negu guztia hortan egondu gara lanean, eta azkenean lortu dugu.
1: Ze izan da gakoa, alegia, taldea mantentzea izan du eraginik gehien, ala osertzen ailega erak, edo ze nabaritu zuzioko orto estarte horretan?
6: Azkenean dena, ez? Blokea mantendu dugu, uste dut, baja bakarra uki genula, eta horrek ere asko laguntzen du, blokea mantentzen duzu, jende berdina gaude, elkarre ezagutzen gara, eta gero osertzena, pues, estra bat izan da, ez? Bere jakinduri guztia eman digu, berak esandako guztiari amen egin diogu, eta hor daude emaitzak.
1: Eta torren urtean zer, zelbururekin joango da ondarribia, bueltan eskotaren ligara?
6: Ba, berriz ere mantentzera, ez, edo behintzat gure maila zein den erakustera, eta saiatuko gara berriz ere azken postu hori ekiritzea, ez. Taldea mantentzen baldin badugu eta denak elkar jarraitzen baldin badugu, nik uste urtero koska bat gora egiten goazela, eta hor egon gaitezkela, Euskotren Ligako talde bat garela uste dut.
1: Ederki, ba, Eneritz Martiarena Hondarribiko arraunlaria mila esker gurean izateagatik eta esandakoa, ea, orain hartu atxen, eta ea, ba, datorren urtean zuen helburuak ebetetzeko moduan zareten. Eskerrik asko!
6: Eskerrik asko, zuei.
1: Beno, eskudi gelduta, igoko zareten, nagore, Hondarribia eta zeuek Euskotren Liga horretan.
5: Bata bestea hai, zaplosteko ka, baina, bueno, momentun, pozik igo gea eskutik eman da.
1: Igo, zuek igo zarete aldiz Donostiarra izan da, maila galdu duen trainerua, azken urteetan Euskotren Liga naritu eta gero, eta hausia zion atzo, Portugaleteko, ba, ontziratze inguru horretan, Ibon Urbieta entrenatzaileak.
7: Nere ustez batzo egin genuen akatsik handiena, ez hitzaigun estropik onena atera, eta gaur ba gauza larri zegoen, eta ba faltatu izan du zaigun hori ez zeu gazmatu ematen, eta espero garko deu, ba ber Donostiarra urrungo urtean lehenengo mailan dagoen.
1: Zure ustez ere patxi, larun batean Bermeon pixkate argitu altzen egoera eta ligako eta Euskotren Ligako kanporaketei dagokinez.
4: Bueno, igual ez dut batetzen, ni betzat domekan al izin zala pasa, zelkapen alredez, ni betzat aukerak bai gozala, ez? Bai egitera, Donostiarra ikusi gendule, zinin temporazko galtzen, hori bai izan leke, baina lehenengo bigarren eta hirugarren ez zie, to pentsaten hor galduzanik, ez? Ja, domekan bai, igual beste taldik ondarrizak eta zarautzek beste da batera urten ben domekan, beste konfiantza batera, ez igual, bai, ematen ban, eta Donostiarrak ba, pasan urten, bale, ez, oberantze edo golantze amaitu bala, eta ikusitze, ba, denditzeko gai diezela, eta gara denpori eta gata, ba, duruk behar lan hau ditek etxen dut, eta kontra da, bai. Baina klasifikazio batzik ez to pentsaten izan zala erabaki horra, ze iruren artin egon zan gauzia, Eta alzan izen domekan Donostiarra perfectamente lehengo eta gauza kanbiga. Baina, nire tozat pelika den bidala itxosun eta mutietan ez lan ez gertatu, nire tozat zabala egon zala neskatan domekan asuntua.
1: zeugera lekuzeltzen nuen, Eli.
3: Bai, bai, bueno, oso istu zeon, bai, larun batean denbora diferentzia handiak izan ziela, baina atzoko baldintzekin, bueno, bagenekin edo zer gauza gertatzea zela, eta bai, emozio handiagoarekin, gainera lehenengo ziaboga horretan, hiru ontziak denbora berean zeuden, eta gero lortu zen, bueno, ba, puntuazioekin eta, baina bai, estu egontzan asuntua.
1: Bueno,
2: bai, ba, bueno, Patxik esan duenaren antzera, liga osoan zehar, baita Euskotren ligan, eta neurri batean behintzat bi hauen artean Zarautz eta Hondarribiaren artean, borroka politak estuak ikusi ditugu, erabateko igoera eta beherakadak, eta gertazitekeen, ba, beste olako estropada bat ikustea, baina, ba, bueno, iruitze zait zuek, agian gehien bat, iazko demoraldian, heldutasunerako pauso oso sendoa hartu zenutela, kolpeek asko erakusten dutelako. Eta horretatik lortu duzuela beste modu batean, olako zita garrantzitsu hoiei heldu ahal izatea, ojala, hola izatea, ze horrengo demoraldian gauza serio izango dira.
1: Alalda, nobre.
5: Bai, egia da, lehen gurten gertatutakoakien kontxan, nik neskei, bueno, alde positiboa, kako txartean ateratzeatik esatenien hau ikaskuntza bat bezala hartu behartzutela, gertatutako hori, eta behin gertatuta ez zitzaiela berriro inoiz gertatuko. Eta ala izan da. Egia da, aste bururako guk ere gauzak istuago espero genitula, nik bildurra non igandeako alare, ze, bueno, bai ikusita kontxan Donostiarrakin nola ibilizian gureak, ba, gu atzetik, eta bueno, esaten honbi, lagur segundu, bueno, ez dira diferentzia xanguratxoak, gerta daiteke denetik asteburuan. Eta jo, ba, larumatean gertatu zitzenakin, aserre zeuden, gertu genituen, oso aserre zeuden, eta horrek esan nahizun, igandean danakin ateako ziala. Orduan, gurek eta Hondarribitarrek ere ezin zuten ezer utzi, hor, danakin denek atera behar zuten, eta hor ikusi izan ze estu joan zen igandekoa, eta, ba, bueno, sortez gure alde, eto erori zan, ez? Uda guztian bezala Hondarribitarrekin ere, ba, bueno, estropada hobeen asmatunak arek eramandu bandera udaran, eta hontan, ba, Hondarribitarrek bietan hobeto asmatu dute, eta txalotzeko adain dutena. Orduan, bueno, bildurrakin izan ginen igandean, esan bezala sortez gure alde erori zan. Orduan, bueno, ba, lehen gaurteko horrekin ikaskuntza bat hartuta, bueno, guazen mantentzea, utxetik, estropada bakoitzen.
2: Sortea garratzi izaten du, barkatu, Jonander, baina baita ere lanak, eh?
5: Bai, dudik gabe.
1: Sortea aldeko izan omen zenuten, lan ere baitxuraz, kontua da, gizonezkotan ere alaxi izan zela, atzo, deustu, bezpera nola, atzo ere deustu bizkorrena, gizonezkoen kanporak eta horietan, Zarautz bigarren, bi horiek, maila zeigo dira beraz, eta aldiz, ba, Aresek maila galdu du, eta esan bezala, ba, ontzi galiziarrik ez da izango, datorren urtean, bi maila nagusietan. Deustu, jaun eta jabe beraz, kanporak eta horietan, bietan galdienduta, eta historian estrena baldiz, maila nagusire igota. Hauxe, Aitor Olazabal arraunlariaren iritzia.
8: Urte borobila, denboraldi neguan betitzeiten genuen entrenatzen, eta ea horrezko txandan egoteko gai ginen, eta ja itzeli izango litzateke da, eta banderaren bat hartzea egunen baten edo, baina, boa, zela itzelegi esan, borobila.
1: Pentsa ze garrantzi duen lortutakoak Patxi, gaur Bizkaiko egunkari handienetako batek, azalean, eta esango nuke, ez dela askotan gertatu, deusturen arrazke eraman du.
4: Bai, ikusi da, ez, korreoko portada, ondion dizen, deustoko, bueno, ba, importanti da Bilbontzako, zarantza barik. Horre beti ba, munduko iruguduak, ba, atletik eukinde, ba, eta izan da, eukitzi erraunine, ba, lehenengo maiaren sekule, taldi eta gehi gau esango duke. Beti igual, ba, maia apalean, edo egitzi pelikan hor, ba, bueno, aurrera pausua hundi demon babe, eta, bueno, hoin ja deu Atletik, deu Deusto, da, deu Bilbao Basket, bueno, en fin, deu, ba, lehenengo maian beko zia, hainbeste, eta hainbate, tale, eta hori, ba, bueno, Bilbontzako positibo da, hainbeste bat, eta kluentzako zer ez.
1: Aitor Mojasek, Josu Ortubek, Enparauek, zema lan egin duten deustuko elkartean, Manu, eta begira noraino eraman duten azkenerako.
2: Eta hauek ere, apal-apal, arrobia landuz, ni hau bete horz geratzen izan behin baina gehiagotan, bero jakin neko harreman banuen, eta esatez zidatenean, jo, ezu, ba, ez dakize gazte maian beste hontan ere, esan dugu, ezin genituela, aur gehiago onartu, ba, ja gainezka geundelako, hori oso talde gutxitan ikusi dugun zerbait izan da, eta horren ondorioak iruditza zaite orain jasotzen ari direla. Lehen bandera lortu zutela ere, ez dira urte gehiegi, nik bizi izan nuen, ja irratia manabilien, badakitu urte desente direla, baina, bueno, pentsazazu, talde oso historikoak ere baditugula hor, eta horre, horiekin konparatuta, haundia dala lortu dutena, eta Mojas eta bere kuadrillak bide honetik joan da, xuxen-xuxen, eta apal-apal lortu dute helburua.
1: Lehen manuk esan duenari tiraga pixka deli, deustuk, okera espaldima naiz, memorizak naiz, buruzak naiz, hango horrezkeretako batek esan dago kontua da, urteko, maila bakoitzeko goita bost arraunlariko muga, jarri behar izan zuten, jende kopuru handia zela eta. Pentsa, zer da zari garen?
2: Bilbo zari gara, ez da.
1: Bai, baina.
3: Bai.
1: Eta arraunari buruz ere, bai.
3: Bai, hori da, Bilbo eta arraunan, bueno, sekulakoa iritzu zaito, ez, talde gehienen arazoa hori da, ez da hola jendeikan. Eta, bueno, beti ez, azkenean, ba, hartzen da, etortzen den guztia, eta gero jendea gutxinaka, erortzen doa urtean zehar, baina nei sekulako inbila emateitez, pentsatzea, bueno, 25 pertsona, sartuko dira 25 kirolari, edukiko ditut, gero hiekin ikusiko ez zerrein, baina 25 eukita ja hor gaia badago.
1: Gero kontua da, Deusturen eta Zarautzen zuen lorpen horrek, bueno, ba, hori aurkia bada infrantzua zera da. Euskola Beligan esan duguna, Galiziarrik ez da hariko bat horren urtean, arezek eta txapelak orten maila galdu dutelako. Sintomatikoa da, zerbaiten adirazle da, zure ustez hori?
5: Ba, ez dakit, egia da, asteburuan ere aipatu dela, nik ne admirazio guztiaiet, Galiziako taldeei, guretzako zaila da, goi mailara iristea, eta bereiek iristea lortzen dute, eta gero denboraldi osoa, bidai hoiekin, asteburure ona etortzen, nola aguantatzen duten, ez? Kabo batzen bat urte egondan, hor, bere maila ematen, Ares, Tiran, bueno, nire admirazio guztia. Zaila izan behar du behaientzat, zaila izan behar du, nire pena ematen dit, onartu behar dut poza, gu gaudelako behaien ordez, baino pena ematen dit, pixkat, hau gertatzeak, ez? Baina, bueno, ez dakitzen izango litzateken formula egokina hori ez gertatzeko, zaila irutze zait. Ordu, bueno, a ber, ikusiko dugu, berriz ere gueltatuko dira, seguruna.
1: Aurten behintzat, Aresak asopatxia askoren begietara bauta gaitako bazen mailari usteko, ez du maila hori erakutsi uretan, eta Kabok eta Tiranek ere ez gizonezkoetan, Tiran emakumezkoetan bezalaxe, urruntxo, geratu dira lehen bi postuetatik.
4: Bai, Ares eri esan zego, nipetako deskantzo ero luze inatzola, bai liga maieratik prioketarako, zera, nipetako liga maieran beste maia baten egon zile, eta ondo gainditu dela txapela, eta ondo egon zile, baina, bai, ba, igual luze inatzen. Eta Galizia erradi buruz, bai, alde batetik hori, de, zelan da, bijak eta nipetako gentie, eta bai, beste alde batetik, ez da astu behar, amengo talde askok, deko zela, arrola de Galizia. Hau da, amengo talik erreforzari Galiziako mutilekaz, eta hanguk, ba, hau du diz, ez? Hori de, ez da, zeretik galdu behar, ez? Biztatik galdu behar. Hori de pasaten dugu. Urruntzun barik, amen bizkaizen, kontaten azten bada zima gallego deusen ekaeko zeretan, talditan igual ataten oso talde bat. Gallegukaz, bakarrik. Baina, bueno, hori kendute, hori bebai, kontutan hartu beharko lekidela uste. Eta, bueno, ba, aldea behor dago, ekonomikoki, amen, ba, osbaintzeiak emutileri, eta normala danez, ba, handik onantza datoz. Ba, bueno, ba, lei de mercado, esaten dan modura, ez? Baina bai, bija luzitiz, baina best alde batetik, amen gotaldik, erreforzaten diz, bai, hango mutilekaz, eta hango kaunduten diz. Hori da, kontu da dukit dira.
1: Zuri, zeus narketa egiten zuli?
3: Bai, bueno, alde batetik nire ustez ere sekulako admirazioa dietango taldei, ze guri beti kostatzen zaigu asteburu batean bitan ara joatea, eta beti ez nola ibiltzen geran, da haiek astebururo hori egiten dute, ekonomikoki ere kostatzen zaiena, izugarri egin behar dute. Eta bai iruditzen zaitaia mugimenduak daudela, ezta? Bertako arraunlariak, bai gizonezkotan eta bai emakumezkotan, gure gana edo urbiltzen diren, eta agian horrek ere egiten duela maila pixka bat jestea. Eta ero bestalde, badakiterean, nahiko aserre da biltzala dibidez telebistarekin, eta estropadak eta emateko garaian ez diotelako garrantzian dirik ematen, eta ikusi dute, hor galdu dela, eta azkenean ez, publiko egiten ez den zerbait, ikusten ez den zerbait, oso zaila da gero gaztek hori arrauna egiteko grina aukitzea, telebistan ikusteko aukerarik ez badakate edo, azkenean ikusten ez dena ez da existitzen, orduan hor zaila izaten da. Mm-hmm. Eta horragian ere pues, beste lanketa bat egin barko lukete.
1: Hori, Galiziaren inguruko egoera edo gure ausnarketa da, amaitu zaten emango dugu, kanporaketen tarte hau, Manu?
2: Tartatxo bat, Jonander. Bai, arrazo duzue eta Galiziara arraunlariak ere hemen badaude, baina Galiziara bueltatzeak eluke esan nahi danak talde berean joango liretakinik eta kriston ekipoa montatuko zutenik, hori alde batetik. Eta bestetik, bai, arrazo hori hor dago, baina bere ligetan ere nahiko gatazka eta nahiko gora bera eta konpontzeko lanak ere badituztela, jakin dugu.
1: Ba hori egesan da, bai, Patxi, labur batean?
4: Bai, ez. Hori konformen edut, danak ez doiet, baina zuri eskapaten batzue arraulari onenek taldetik bik, hau badak izuzelan da, domino efektua sortzen da, eta bestipe jozetako ebilko garamen, zirak edo zumikara, bestakit, bogu egi pasadatzu modura, aurten galizirako taldik ibilize modura, hor atzek aldean, respeto guztiaz, maia, igual tekaiko maia munbarik, egin bidiz bijak, dakinde azkaren gozule, boa ze betxo ze pasazan. Azkaren eman, ez da git, logei denetan, ero estopa datanetan. Hori aguanten bide, talde bateko umike, edo arrablaritzek aguanten bide, hori uda guztien. Horrek emoten txon golpie, zerari, zelan da, ba, muti erite, hori aguanten bide. Eta, nipetxo dut hori dela, askotan, neu erreforzateko bertika ahonduiten diz, eta gero ahondade hori etorren bidea astero onarte. Sufritze da. Hor atzin ez dut izan badazta, eta baina batzutan bai.
2: Baina azkenak eratzeko bidea hori egin beharra, gogorra behar du izan.
4: Horregatik, eta dun bueltan oztabe, ama bigaren postuaz, azken aurrekue, berdoi segundora. Dun oztabe galizik gara, domeka osue pijamotata, ez? Gatzada.
1: Ba, zeltasun hori onartuz, eta gai zaldatuta orain, Euskola Bili gaztertuko dugu.
0: Tostartean.
1: Jakina denez, Oriok bere hirugarren liga eskuratu du, bere hirugarren koroa lortu du Teka elkartea sortu zutenetik, 2003-tik alegia, eta ba marka gausten lortu du. Hori bai, atzo azken estropada Portugaletekoa zierbena sasoiko lehen bandera eskuratu zuten Galipoek 13 segundu hori berari 16 Bermeo hirugarrenari, hauxe Peio López Galipoen arloariak esandakoa.
9: Bueno, berandu xamar, zeu dauzelan zehar ondo egin dugulan, gainera estropadero izan gara lehiakorrak, beraz, bueno, uda nahiko gona egin dugula uste dut, eta bueno, ba, berandu xamar, elduzegu garaipenaz, ezin dugu, ba, dinamika, ez dugu dinamika hori saltuko.
1: Hogeita bat jarrunaldi nagore, zeu beti ikusiko zenuten, pixate horiok izan duen nagusitasuna, arraunek izan duen ere emakumezkoetan alakosia izan da, alde hortatik horiok 17 garaipen, marka berria, Bermeok hiru bandera, eta azken atzo Portugaleten, ba, zierbenak lan onaren sari hori bintzat eskuratu zuen atzo.
5: Bai, bakoitza onartu behartzaio indako lanaren emaitza egia da, nik alde batetikan komentatu izan detela, bai zorionak hori eta bai zorionak arron lagunaki, baino Teka Ligan emozio gehi izan dute lehenengo eta bigarren txandek, hirugarrenak baino, eta nesketan ere beste saltxak egon dia ez. Baino, bai, bai, adi ongea, nuski, beti jakin behar dezu noa zoazen, eta noa jo nahi dezun, eta zerren orka, borrokatu beharko zuen.
1: Eta esan dakoa, Urio, izango duzu horre, bueno, aurten mintzaten nagusi izan da, ia zere bai, eta aurten ere lortu du koroa hori, esan bezala 240 zakuratuta, marka berria, iazkoa, 6 hobetu duelako, 35 tarte ere, atera dio, bigarren esilkatueri, zierroen ari alegia, eta 17 garaipen horiekin, esan bezala, beste inork sekula baino gehiago erdietsi ditu. Hauxe da, Iker Zabala koriotarren entrenatzaileak, atzo estropada maitu berreten esan dakoa.
10: Bai gaz eta bai aurten, ba bueno, talde honek historia markatu dau, eta historia egiten nahi dugu segitu, ez da? Horain mutiek hartu behar dugu deskantzo eder bat, nik alderantzik zez, ni horain azten daz beste temporaldi bat, baina gaur garkue, merezimendu ondoz, ba ospatuko dugu.
1: Ez zuten ez, Eli, ospakizunetarako arrazoi faltari gori otarrek.
3: Ez, eta lortu dutena sekulakoa da, ez, eske hain zaila da, ez, maila horretan hainbeste denbora mantentzea, tensio horretan, bueno, bai, ezakit, oso zaila izango da, nik uste urteak pasabarko direla norbaitek hau berdindu arte, haien ez, eta baina, bueno, irutzen zait sekulako marka lortu dutela.
1: Manu?
2: Bai, bazuten zer ospatua, eta atzoko aliron hori, eta ba, denbora dien irabazi dituzten 21 banderak, guztira, ba, badirela bai ospatzeko eta gustola egoteko arrazoiak, eta oraindik eta gehiago ikusita, itxura guztien arabera, aurrera jarraitzen duela proiektu honek, baja askorik ez dirudi izango dituztenik, ze Orio eta Orio inguruan oso gustora eta gogotsu daude honetan jarraitu ahal izateko.
1: Bigarren, zierroena gamaitu du liga 205 lehen ere esan dugu Orio, baina 35 gutxiago, eta Orioren itzalean, ere bai batean, garaipen bate eskuratu dute azkenerako, eta hiru eskuratu dituztenak, ba, Bizkaiakoak dira, bermeotarrak dira, atzo, hirugarren postuaren jabe gintzen, Portugaleten hirugarren amaituta eta zelkapen agusian ere, hirugarren postuaren jabe egin dira azkenerako hause, Michel Cisnero, arronlariak esan dakoa.
11: Ba, uste dugu oso onda izan dela, osea, abustu txarra okin dugu, baina, bueno, erremonta indu azken momentuan.
1: Atzo, estropada handia egin zuten eta azkenerako Patxibak Getariaren aurretik helmugaratuta, berdinketa utzi eta bueno, puntu baten ere desabantaila zailegatu ziren atzoko estropadara, baina aurretik amaitza lortu dute, puntu baten tartez, enjustu ere.
4: Ni bete dute atzo eta zapatun be estropada politegi guzti den bezala, ez? Eta maila honin ibiltzela ba, danak. Beti esan dute honek estropadak playoffa kenduta apur bete kontzata gero gelditzen da ezela apur bete ez dakit, frojo txu edo, baina zapatuko estropadi guzti genune kategorik guzti esan, azkaneko zera, azkaneko txandi zer danak eta adigarren Bermio de azkanen gune, arkepelikan hori zori temporik entzene azkanen goluzin, zierbana hori guzik endun ikusgarri bat hor lehenengo kaletik estopada galdute okiman iduaren duzin eta gero remontaten zapatune, nipetan maia ondo egon bela, hundi egon bela, eta atzobe ba, ikusi zan, ez? Hori zok, ba, bueno, garripena eskuratute, ba, gatzara mantentzio eta genera, zeite horre, baten bat, horre, Uruguaio haue, zaman ez dakit, selezinua zegoen bazan, edo ez dakit bate batek esan duten, baja batzukaz, eta ja, erabakite gauzak, ez? Eta zierbana guztadazten, eta nire txon merezidu gala, ez? Zierbanak bolako garepen bat, nagit azkenengo momentun dala, eta ja dana saldute dagoela, ez? Baina, nire txon zierbana merezidu gala, garepen bat, ez, pelikare intzo hori jori, beti bigarren, ezke hori deko, suerte txarra jaleko zierbanak tokadatzolako, azkan ningo urtitan, tokadatzo, edo Bermeo hon bat, edo Santurko hon bat, edo hori jo hon bat. Eta beti egon da hor, pelika horretan baina bigarren, ez? Eta hori de zierbanaren ikuspuntetik faena, ez? Ba, Iker Zabala tokadatzola, azkan ningo zei urtitan, aurretik.
1: Eta laugarren, Getaria izan da zelkapen agusian, hirugarren posturako borrokan esan dugu azken unera arte aritu ostean, azkenerako puntu baten tarteaz ez dute lortu, hori bai, inoizko zelkapen ikonen erdietxe dute Getariarrek. Unai Xizagirre patroia da.
12: Ametzetako temporada bat, eta borobiltzeko Aste buru ginak hau, atzo ametzetan bukau ginen da, gaur beste antarenuan, ba, arpeia mande baina atzetik, ez? Baina oso gustoa.
1: Gustura, Izagirre, Eli Kirolegez onartu du, ba, besteren terrenuan esan du, atzo ezin izan zutela. Aurretik amaitu eta ondorioz, ba, laugarren posturin konformatu behar, baina amestutako denboraldia ere esan du.
3: Bai, bai, bai, bueno, demoraldi guztian zeharrez, oso estropada honak egiten ikusi dugu, inezko emaitza hoberen alortu dute ere, eta, bueno, hor larun batean ez eukizuten ilusio hori edo ea hirugarren postuan bukatuko zuten, atzo borroka latza, bermeotarrekin, eta, bueno, beste hartu zieten aurrea, ni uste ere bermeontzako igual egoera hobea zela edo, ez? Estropada, bueno, egokiagoa edo, beraien ezaugarrietara gehiago lotzen zena, eta bueno, hauek ere oso denboraldiona, pues pena, azkenean ezin izan zutela hirugarren postu hori mantendu, baina oso denboraldiona.
1: Eta atzo laugarren Hondarribia izan zen urte dotore asko osatu dute, Arrobiko mutilez hornitutako eskifaiarekin, Joseba Amunarriz patroiaren balantzea donakoa.
13: Bueno, esan un lengo Hondarribia ikaragarri bidea guretzako aurten, hainbeste gaztekin, hainbeste arrugikoekin, pues, maila oso altua eman dugu. Postuk oso nahi ditugu, horren gogera baitan daun horren beti burrukan, jungarenen, eta bai tanda honetan, ez? Bai dela egia pasu hon bat eman dugula urten, eta posik horretikan.
1: Urratxe egin dutela, esaten duna gore Joseba Amunarrizek, eta horretik pozik daudela, etorkizunerako oinarriak, kanpotik bintzat, ikusten dira baituztela.
5: Bai, azkenen behak esaten du Arrubiko lana inda, eta lehen aipatu duten bezala, ez, hau ziklikoa izaten da, eta nik uste Hondarribian oso garbi ikusi dela, ez, Hondarribia oso goi mailan ibili izandako batetikan, ziklo aldaketa bat eman, eta nola, ba bueno, gai izan dian, zentzu baten, hori mantentzeko, maila hori. Batzuk hobeagoa nahiko zuten, beste batzuk okerragoa, esperoko zuten, baino maila oso ona mantendu dute, eta lan horri eskerrez.
2: Iritzi bai, eta bera jakitun izanik gainera, iruditza zait bere denboraldia horretan oinarritu dutela, Donostiako estropadan ere ikusi genuen, bai, postuntaraino iritsi gara, baina Arrobia landuz eta gazteekin alde hortatik guri ez digutela utzik gora ipatzen, berake eginiko Arrobilan hori ba, zuen kasuan bezala, eta berak hortan sendotu dutela bere denboraldia esango nuke.
1: Zuere iritzi bereko altzar batxi?
4: Bai, Hondarribiak ba, esan dozo de modure da bain eta berri da azpimaratu da belez, ba, Arrobia egon da estropadak amairua arraulari Arrobikoa zein da usenak, ez? Eta hori ba Hondarribiak kolako talde bat entzako goi zein dugu da bain entzako oso, bueno, positibu de, etorkizunari begide eta ba, oinarrizek ba, nahiko balan dute, deko zela, egoteo, berne hori buruz behar guztako ekiraz ezatie, zeden, pasain daz, berne hori petzot, nahiko ondo aguanta leuela, eta hor, nitzelek esaten, ban, espero zan, apurbete txarra biltzi behar, ze, hor dara udizek eta, batzun ustez, eta eso, sortu zile, arrana mejoratueko barik, batalde batzun kontra, ez, zabaldu zan pasan urtean, eta ni banator horregaz, eta Bermio, ba bueno, nahiko ondo aguanta duela, Arrobiko jentea beha atara duela, bederatzi amar lagun eukin deuz lanean, arraunean, eta nipetxot, espero sana baino, nipetxot hobeto txuau aguanta duela Bermio, ba, pasan urtine, bazan polemika guztirik anteranuk eta eskanteranun asunto horregaz, ez.
1: Seigarren Donostiarrak amaitu du liga, aldaketa urte izango dute urrengo, eta zazpigarren lekitxarra izan da, zortzigarren Hondarroa urte honak osatuta, hau entzat, lekitxarren zata xera baten ez da aldaketa urterik izango Hondarroa erentzat ere bai, ba, makatzak bezala xe, erraztik ere ez duelako segiko Hondarroan, eta Gorka Etxeberri etorriko daren lekuan, Salsamendik ere esan du ez duela Bermeon jarraituko, eta gaurban merkatu garaian izpidea izan daitekena, edo gaur bintzat izpidea eman diguna, ba, hori xe da, Euskai Erratian eko izan aurreratu duguna, eta gero elkartek berretxiduena. Jon Larrañagak, utzi egingo diola Getariaren entrenatzaile izateari eta Gaizka Gorostiagak hartuko diola erreleboa. Larrañagak 8 urte osatu ditu Getariaren gidaritzan 2019az geroztik, Kae bat ligan Getariako traineruak 11 bandera lortu zituenaren eskutik eta liga eskuratzeaz gain, Kontxako banderarako ere selkatu du 5 urtez jarraian. Kontua da orain Gaizka Gorostiagak Arrobikoak 15 urte elkartean hartuko duela gidaritza hori. Eta galdetu diogu, zer suposatzen duen beretzat kargu berri horrek. Hauxe, Gorostiagaren iritzia. Bada orain Gaizka Gorostiagak Arrobikoak 15 urte elkartean hartuko duela gidaritza hori. Eta galdetu diogu, zer suposatzen duen beretzat kargu

0: bat iteko ilusio handiz.
1: Bueno, hortxe Eli, aldaketa getarian ere, Bermeon esan dute gizonezkoetan izango dela, Donostiaran ere bai, Ondarroa zen, orain gaur 8 albiste eman zuena, eta gaur getariak, zer iruditzen zaizu?
2: Bueno, nahiko mugimendu da hola urten, ez da? Iruitza zait, bueno, gauza asko aldatzen adiela, eta agian noen dikan guztiak ere ez dia atera. Baina, bueno, batzutan behar dela ere aire freskoa, eta, bueno, seguro lan politien godula gaizkak ere.
1: Zumano, labur batean?
3: Ba, zorion du, Larrañaga, zarantzarik gabez, taldeari eman zion sendotasun eta lehiakortasun horrek nik uste dute eraman duela esperantza, eraman duen lekuraino eta inor gutxik pentsatzen zuen hori lortuko zuenik olako taldea apal bat izan da eta herritarrez osaturikoa eta gaizkari basorterik onena opatzea besterik ez.
1: Nik esango dut, nik arraunean ez naiz milaka lagunekin aritu, batzuekin bai, eta gaizka da, neure iritzi pertsonala da, ezagutu danetatik, iritzi pertsonala eta era subjetiboa da, kirolaririk profesionalena. Zaintzean, arduran eta bar. Beraz, bueno, ikusiko dugu, erabakiak zekartzen dio.
3: Bere eskutik iritsiko.
1: Baina aurrekariak beintzat oso onak ditu. Getariak Gorostiaren eskutik. Horiek esan da, ba bueno, amaitu zaigu. Aurtengo arron demoraldia lagunok, ikusiko dugu urrengoak zer ekartzen duen eta horren zaion gara noski, baina gogoratu ba besteak beste merkatuari begirariko garela guraino portaragoa zetorriko dira albisteak anemenka baina hori argi usteko ba esan atzo Igor Makaza gurean esan zuena berak arrauna hasiera batementzat behin betiko utziko duela ikusiko dugu geure kasuan ez dugu espero alakorik baina ikusiko dugu zer gertatzen den kontua da tostarteanek aurtengoak behintzat egin dituela arraun emankizunek ere bai eta gubintzat, ba, agurtzeko tenorean garela, Nagore Arruti, lehen da bizi, gorko gonbidatu eskerrik asko gurean izateagatik, gozatu, orain digere olatu horretan zaudete, eta apar hori baliatu, eta gozatu.
4: Bai, baina olatu horretan oporretan, joan, nike, oirren beharra bat, eta.
5: Ba, disfruta, hu.
1: Eli, Manu eta Patxi, mila esker gurean izateagatik, urte ederra izan da, eskerrik asko, zuek gure alboan izateagatik, eta ondo izan.
3: Baita zuri eta Euskadi Irratiari ere.
4: Bai, eskerrik asko dena.
6: Ondo bigi. Eta oporrak hartu izin hori ondo pasa eta disfruta eta deskantza.
1: Ea ba, eta entzule, zuek ere ondo izan.
7: Tostartean. Euskadi Irratia.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, New Yorken abiatu da dagoeneko Nazio Batuen batzar nagusia 120 herrialdetako goi kargudun espero dira bertan egun hauetan, gehienak bertan dira dagoeneko, eta batzarra baliatuta haien arteko bilerak aurre ikusten dira. Tartean dagoeneko bildu dira Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea eta Emmanuel Macron Frantziako presidentea, eta bigarren honek bere sare sozialetan jakinarazi duenez, energia merkatuaren tentsio murrizteko eta Hormuzeko itsasarteko navigazioa babesteko elkarlana adostu dute. Hain zuzen ere, horitxe da Macronek bileratik gehien nabarmendu duena, elkarrekin jardutea adostu dutela. Eta gaineratu du Ukrainako azpiegitura energetikoa eta zibilen aurkako murriztea lortzeko ere elkarlanean arituko direla, bere esanetan populazio zibilak babestu egin behar direlako. Eta Errusiaren eta Ukrainaren arteko bakea lortzeko baldintzei buruzko negoziazio serio bat ahalik eta lasterren hastearen beharra ere aipatu du Macronek. Gaiz aldatuta, euskara, katalana eta galegoa Europan hizkuntza ofizial izan daitezela eskatuko du gaur berriro Espainiak Europar Batasuneko gai orokorretarako kontseiluak egingo duen bileran. Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroak Radio Katalunian aurreratu du, kontseilu honetan eztabaida garrantzitsua izango dutela gaur hizkuntza eskubidei eta edapenari buruz, eta Espainiak oso argi duela Europar Batasunean ez dela beste hizkuntza ofizialik izango, euskara, katalana eta gallego ere ofizialez badira.
2: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la
1: Eta Europako gobernuei dituzten eragozpenak lehenbailehen konpontzeko esan die Espainiak ez baitu diskriminaziorik onartuko. Bide batez aipatu Nazio Batuen batzar nagusiaren bueltan Jose Manuel Álvarez kanpo arazoetarako ministroa Marokoko atzerri gaietarako ministroarekin bilduko dela uztailaren 30 eta 31ko sarrera masiboaren ostean Zeutan jarraitzen duten migratzaileen itzulerari buruz hitz egiteko. Eta gaiz aldatuta, Gasteizen autorik gabeko Europako egunarekin bat eginez, doakoak izango dira gaur Tubisa autobusak eta autobus elektrikoa. Bidaiariek ez dute txartelik balioztatu beharko, ez da ordainketarik egin beharko ere. Eta garraio publikoarekin lotutako beste bat, Bizkaiko Aldirietako 3 linean tren irisgarri berria probetan izango dute gaurtik aurrera. Barne eta vibrazio gutxiago eta klimatizazio hobeak ditu trenak. Udako hilabetetan zehar Gipuzkoako tren irisgarriak izan dituzte Bizkaian, baina gaurtik aurrera esan bezala behin betiko trena hasiko da martxan. Eta Donostiako zinemaldian Euskal Zinemaren gala handia ospatuko dute gaur arratsaldeko 7 hasiko da Victoria Eugenia Antzokian eta Jose Ramon Soroizek jasoko du Zinemira saria. Euskal Zinemari aitortza egiteko eguna izango da, galako aurkezletako bat izango den Miren Gaztañaga aktoreak aurreratu duenez.
3: Gala honetan omenaldi xume bat egingo diegu beti hor egon diren aktore eta profesional guztiei. Fikzioa, animazioa, dokumentalak, gure euskal zinemaren uztarik onena, gure gizartearen isla den zineman. Azken batean, geuk ez baditugu hemendik gure historia kontatzen, nor kontatuko ditu.
1: Eguraldiari dagokionez ildo beretik jarraituko du egunaren lehenengo partean goiodei batzuk ager daitezke zeruan eta eguerditik aurrera zerua garbiago egongo da. Arratsaldean haizeak iparraldetik joko du eta temperatura maksimoetan ere ez da aldaketa handirik espero. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna 5 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabon eta ongi etorri Izidorrean zaudeten. Prest, beste bain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta astelenetan egin ohi dugun bezala, gaurkoan ibilbidea kantu eta disko berriz josia izango dugu. Eta hoietako batekin ekingo diogu. Aurreko astean ere jarri genizuen Kevin Morbiren kantu berria da. Aurten plazaratu du disko eder bat, Little Wide Open izenekoa. Baina bilduma horretatik aparte, orain hau, PBJ. Through your long black hair.

maiatzean iritsi zen Little Wide Open diskoa Kevin Morbiren berriena, baina album horretatik kanpo orain kantu hau, eta hemen berarekin batera daude izen handi pare bat, Justin Vernon, Bon Iver, eta Aaron Dessner, The National taldekoa kolaboratzen. PBJ kantu berria Kevin Morby.

Estatu batu harraren single berri bat da, kantu solte bat, baina diskoa dagoeneko kalean duena, album berria, bere ibilbideko hirugarrena dena, Rudiger da, aurreko ostiralean bertan plazaratua, Love is a Muscle, tartean hau dauka, Gigantic Storm.

Aste honetan zehar aditzen ibiliko garen disko berrietako bat, zalantzarik gabe, Rudigerren Love is a Muscle, bere bakarkako hirugarren lana, eta hau izan zen lehenengo aurrerapena, datozen egunotan kantu gehiago ere adituko ditugu. Hau, Gigantic Storm. Pasaren ostiralean argitaratua diskori Rudigerren eta zuzenean ere aurkeztu zuen Biarritzen eta badauzka kontzertu gehiago ere aipatzen joango gara horiek ere eta orain joko dugu biharko kontzertu batzuk aipatzera. Adibidez, aditzen ari garen Hoodoo Gurus izango direla Bilboko kafean zokien.

talde australiarra Hoodoo Gurus eta euren garage eta power poparen arteko nasketa eder hori bihar zuzenean gozatzeko aukera Euskal Herrian Bilboko kafe antzokian. Eta Donostiako dabadaban berriz beraiek. Buenos Vampiros argentinarrak disko berria aurkezten el último disparo izeneko lanetik ekarri dizuegu hau. Me siento muy mal.

ukitu gotiko hori, Buenos Vampiros talde argentinarraren eskutik bihar zuzenean Donostiako Dabadaban. Eta hau disko berrien zakutik atera dugu, Becken lana Ride Lonesome dagoeneko osorik entzun gai duzue, tartean kantu hau.

zazpi urte behar izan ditu Beck musikari kaliforniarrak disko berria argitaratzeko, eta hemen da Sea Change edo Morning Face bezalako diskoetan erakutsitako ukitun malenkoniatxua eta akustikaren gidaritza. Berriz ere martxan Ride Lonesome izeneko disko berrian Runaway kantu hau bertan. Eta puntu bat countryago edo bi iru puntu countryago jarrita gaurko ibilbidearen erdigunera. Orville Peck eta berak ere disko berria du, kantu hau da Run Out of Road.

Bizidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidean ari gara batez ere nobedadeak aurkezten. Badakizue asteburuetan aprobetxatzen dugula hor barna begiratzeko eta zuei kantu eta disko berriak ekartzeko. Eta hau ez da zehazki disko berri bat 2025ean argitaratu baitzuen David Byrnek lana, Who is the Sky izenekoa, baina orain deluxerako edizio bat egin dio eta gaitu dizkio kantu batzuk, tartean Ghost Train Orchestrarekin batera osatutako hau My Madness.

Eta hau jarraitzen dugu jakin gabe disko berri baten aurrera pena ote den, edo single utxa, dena den entzunez gozatzen segiko dugu. The War on Drugs, bueltan kantua da Who's That?

Eta hotxa entzunda asmatuko zenuten, Auzea Maiz taldearen berria da Egarria diskoa azaroan iritsiko da, eta lehen aurrerapena zuekin bada.

Amaiz taldearen disko berriaren lehen aurrerapena beraz zuekin bada izeneko kantua, diskoa azaroan iritsiko da egarria izenekoa, Ingalaterran Dave Izumirekin batera grabatu duten lan berria.

Eta diskoarekin ez, baina lau kantuko epe batekin bueltatu direnak aditzen ari garen St. Paul and the Broken Bones dira. Kantu honek ematen dio izena disko txiki horri, Proxy.

Eta oda betusta mor, la madrildarren itzulera kantua, bi urte egon dira geldirik, ezer sortu gabe, haien hitzetan, eta orain bueltarako freskotasuna berreskuratu nahian, estudio batean grabatu dute, 50 estudioetan Madrilen, baina zuzenean grabatzen aritu dira, eta lehen emaitza disko berri bat izango den horretatik, si vuelves izeneko hau. Eta His Golden Messenger aditzera goaz, berak diskoa argitaratu du aurten, baina ez dago album horretan kantu hau, eta kolaborazioa da, hemen dago MC Taylor eta Bruce Hornsbyrekin batera single honetan Pontiac. I'd go with love from door to door.

Eta jarraitzeko gure azken aldiko aurkikuntzetako bat, Brennan Whedell da. Indie rocketik hurbil, country alternatibora ere joz momentu batzuetan, grantxetik hartuz eta baita folketik ere, hori guztia Brennan Whedell artistaren disko berrian Anti-Zigilu entzutetsuarekin argitaratu du, eta soinua hauxe, Scorpio.

0: Brennan Wedelen kantu berrietako bat, disko berrian aurkitzen den kantuetako bat, naiz eta abestia 2024an argitaratu zen, ez bersio honetan baina, orain diskorako Katie Crutchfieldek eta Brad Cookek ekoitzi baitute, Katie Crutchfield da Waxahachie musikaria ere bai, eta horixe, artista berrietako bat Brennan Wedel eta bere diskoa. Honekin utziko zaituztegu gaurkoan, hau da His Golden Messengerren beste kantu bat. Baina oraingoan lagunik gabe edo kolaboraziorik gabe bere disko berrienean topatuko duzuen Mercy Avenue. Just is having a baby. Honekin utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hemen txelkar gaitezkela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, New Yorken abiatu da dagoeneko Nazio Batuen Batzar Nagusia 120 herrialdeetako goi kargudun espero dira bertan egun hauetan, gehienak bertan dira dagoeneko, eta batzarra baliatuta haien arteko bilerak aurre ikusten dira. Tartean dagoeneko bildu dira Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea eta Emmanuel Macron Frantziako presidentea, eta bigarren honek bere sare sozialetan jakinarazi duenez, energia merkatuen tentsioak murrizteko eta hormuz itxasarteko navigazio babesteko elkarlan adostu dute. Horixe da Macronek bileratik nabarmendu duena, elkarrekin jardutea adostu dutela. Eta gaineratu du Ukrainako azpiegitura energetikoa eta zibilen aurkako erasoen murrizketa lortzeko ere elkarlanean arituko direla, bere esanetan populazio zibilak babestu egin behar direlako. Pedro Sánchez, Espainiako presidentea ere bertan da, eta batzarraren aukera probestu du Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusia goraipatzeko. Sánchezen esanetan, Guterresek Nazio Batuen papera babestu du nazioarteko erakundeak zalantzan jartzea ohikoa bihurtu den garai batzuetan. Guterresek bere agintaldiaren azken txampa du onakoa. Eta geurera etorrita, negu gorria gobernuzkanpoko erakundeko kideek agerraldia egin dute arratsaldean, eta gogor gaitzetsi dituzte taldeko kideek jasotako heriotza mehatxuak, Zeutan lanean jarraituko dutela iragartzearekin batera. Nerea Filat, negu gorriak elkarteko kidea.
2: Heriotza mehatxuak jaso dituztelako, proetar gizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula. Horregatik sortu da ikusi duzuen jazarpen kanpaina.
1: Bien bitartean, Nafarroko parlamentuan ez dira ados jarri ekintzaileek jasotako mehatxuak arboiatzeko testuan, sozialistek, EH Bilduk eta Zurekin taldeak proposatutako oharrean, Zeutan dauden migratzaileen aurkako indarkaria arboiatzen zen, eta UPNren abstentzioak eta PPren eta Boxen kontrako botoek atzera bota dute. Entzun, EH Bilduko Laura Aznal eta UPNeko Javier Espartza.
3: Arduraz jokatu behar dugu indarkeria eta arrazakeria giro hori sortzen ez laguntzeko.
4: Nosotros en la construcción del relato de EH Bildu en materia migratoria, pues desde luego no vamos a estar.
1: Zeutan bien bitartean 22 urteko gazte bat atxilotu dute, Zeuta ja alderdiko Julia Ferreras diputatua zihoan autoari egindako erasoan parte hartu zuelakoan. Autoan negu gorriak elkarteko kide bat zioalakoan egin zioten eraso. Eta testu inguru honetan bestalde, Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak iragarri du, Zeuta eta Melillako mugetan segurtasun neurriak indartu egingo dituztela, sare sozialetan datorren asteazkenerako Zeuta zeharkatzeko deialdiak zabal. Ostean, izan ere, bihar hauteskundeak izango dira Marokon, eta hortik dator sare sozialetan zabaldu den deialdia. Eta bide batez aipatu baitaren Nazio Batuen Batzar Nagusiaren bueltan, Jose Manuel Álvarez kanpo arazoetarako ministroa Marokoko atzerri gaietarako ministroarekin bilduko dela, uztailaren 30 eta 31ko sarrera masiboaren ostean, Zeutan jarraitzen duten migratzaileen itzulerari buruz hitz egiteko. Eta epaitegietatik iritsi den beste albiste bat, Juan Carlos Peinado epaileak Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emaztea Begoña Gómez epaitzeko erabaki hartu du, dirua modu bidegabean erabili eta influentzia trafikoan aritu izan aleporatuta, erretiro hartuko duen aste berean jakinarazi du Peinado epaileak bere erabakia, eskuin muturrarekin lotu izan den Manos Limpias elkarteak 2024an aurkeztu zuen salaketari erantzunez. Moncloako iturriek gogor gaitzetsi dute erabakia. Gurean eguraldiari dagokionez ildo beretik jarraituko du, egunaren lehenengo partean goio dei batzuk ager daitezke zeruan, eta eguerditik aurrera zeruak garbiago egongo da. Temperatura maksimoetan ere ez da aldaketa handirik espero. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, Faktoria albistegiaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon, eta zer moduz, iraiako geita biditu gaur, asteartea da, eta agurreko asteartea da. Agur bat, ikusi arte bat, datorren urtera arte bat, gaur agurtuko dugulako ofizialki, uda. Gau erdia pasata, asteazkeneko goizeko ordubietan sartuko gara ofizialki udazkenean. Beste urtaro bat, aro berri bat. Eta berez, udazkenak ere baditu bere berezitasunak. Zuhaitzen ostoak horitzen hasten dira, gorritzen eta erortzen. Uztari dagokionez fruitu eta uztak biltzeko garaia da, ala nola gaztainak eta onjoak. Eta eguraldia ere aldatzen hasten omen da, omen edo, orain arte behintzat aldatzen omen zen, temperaturak jetxi eta egunak laburtzen hasten dira gaur. Urtaro aldaketari begiratuko diogu, gugan somatzen dugun beste aldaketa bati ere, erreparatu nahi diogulako. Hainbatetan esaten da, udazkenean, ia erortzen dela, ohikoa dela, normala dela, Ane Goikoetxea, dietista integratiboak erantzungo dio gaur gure galderari. Zergatik erortzen zaigun ilea udazkenean. Baina tira gehiagi ere ez du gaurreratu nahi, eh? Gaur udari begiratu nahi diogulako azkenekoz.

0: Jakin nahi dugu gaur zeri esango diozuen agur, zeri esango diozuen datorren urter arte. Opor gairaiari, aire girotuari, praka motzei, izoztiak jateari, igerilekoko abonoari.
1: Baina udara udara eskubat eskuan egan.
0: Edo zeri esango duzuen segidan ongietorri, perretxiko edo onjoen bila joateari, gaztain sasoiari, sagarrak biltzeari, gauez berokitxori jantzeari, zeri esango diozue gaur agur eta zeri ongietorri.
1: Hora hemen deno gaude batera udara udara.
0: Guk ba ongietorria gaur zuei egiten dizugu, zuei guztiei gurekin batera uda igaro eta udazkenari ekingo diozuen guztiei. Gaur uda elkarrekin agortuko dugu, Aitor Arzelos dugu gaur ere teknikan eta realizazioan, beraz gustoa baduzue, aurrera, ongietorri, udako azken eguneko saiora.

0: Gaur goizeko 8etarako minutu bat falta denean aterako da eguzkia eta sartuko da arratsaldean 8:11 minutuan. Itxasoko uraren temperatura gaur azkeneko zemango dugu 21 graduan dago, itxas bera goizeko 9ak laurden gutxian izango da, itxas gora arratsaldeko 3etan eta itxas bera berriz gaueko 9ak eta laurdenean. Eta hauxe da gaur Euskal Metetik, jaion emunarezek egin digu neguraldira garpena.
1: Bide beretik jarraituko du guraldiak, beraz goiztaldean eta goiztean goiz behelainoa sortuko da barnealdeko baiara batzuetan, eta lambro edo odei batzuk ere agertu daitezke kostaldean, baina goiztean zer desegin eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperaturari dagokionez ere ez du gora berarik espero, beraz gaurko balioak errepikatuko dira, maksimoak orokorrean 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, kostaldean balio leunagoak neurtuz. Eguerditik aurrera ipar ukituko haize ibiliko da.
0: Zehazkako egutegien arabera, gaur iraideren eguna da eta gaur udako azken eguna den honetan, autorik gabeko eguna da ere. Izan ere, gaur da, gaur ospatzen da autorik gabeko mugikortasunaren nazioarteko eguna. Eta begira jakizue, Araban gaur zerbitzu publikoa debalde izango dela arrazoi honengatik. Gaur, autobusak eta tranbiak doan izango dira Gasteizen eta Araban, autorik gabeko egunaren arira. Eta gainera, Arabako Foru Aldundiak, hezkuntza programa bat jarri du martxan ikastetxetako ikasleen artean, biziketaren erabilera sustatzeko. Albiste hau aurreratu dizugu, baina gehiago ere baituko goizeko 5:12 minutu dira, errepasatuko ditugu ba, egunkari Azalak. Berrian irakurri dugu Jaurlaritzak etxebizitza funtsa aurkeztu duela eta sektore pribaturen parte hartzea eskatu. 8 urtean alokairurako 10.000 etxe eraikitzea da la helburua, lurzorua eta etxebizitzak publikoak izango dira, baina gobernantza pribatuarekin erdiko klasearentzat neurrizko prezioan jarri nahi dituzte etxebizitzak. Bestalde, negu gorriak plataformak brigadista gehiago bidaliko ditu Zeutara. Atzo arratsaldean Iruinean emantzuten prentxaurrekoa, plataformak berak emantzuen eta kontatu dute, nola Afrika iparraldeko hirian dauden migratzaileei laguntzera joan ziren plataformako kide batzuk asteburuan, eta manifestari batzuek auto batean zioazen lagun batzuei eraso zieten, negu gorriakekoak zirelakoan. Horrez gain plataformako kideek salatu dute, heriotza mehatxuak ere jaso dituztela eta Espainiako talde faxistek kideen datu pertsonalak zabaldu dituztela. Nafarroko parlamentuan bestalde erratioak txikitzeko herri ekimen legegilea bozkatuko da. Hezkuntza arloko 4 taldek erregistratu zuten proposamena, Nafarroko gobernua kontra dago lege ekinbideak kostu neurrigabea izango duelako, eta Luis Leprioleek Aranburu hiltzeaz esandakoak ere bildu ditu berriak. Erreflexu militarrez tiro egin ziola, esan du, akusatu nagusiak epaiketan esan du ez zuela miarritzeko jokalari ohia hiltzeko asmorik. Diario Baskok zinemaldiko irudia dakar azalean atzo Donostiara iritsi zen Ricardo Darín aktore argentinarra, Lo dejamos acá filma aurkezteko, Hernán Gólfridek zuzendu du filma eta Brad Pittek ere dibertsiorako aukera aurkitu du, txidi daleku bistatu baitu. Deiak ere etxe bizitza du izpide, finantza tresna berri batek 10.000 alokairuko etxe bizitza mobilizatuko dituela Euskadin, lehendakariak Euskal eta Europako finantza eragilei proiektuarekin bat egiteko eskatu die. Eta Barakaldon emakume baten heriotza ikertzen ari dira, ertzaintzak kasua ikertzen du, gorpuak heriotza bortitz batekin bateragarriak izan diren zantzuak dituelako. Garak irudi zatitua dakar azalean, Merz kantzilerraren aurpegia ageri da, baina erdi moztua balego bezala, betarkoak eta sudurra ikusten zaizkio bakarrik, baina ahoaren zati argazketik kanpo geratzen da, erdibituta dirudi eta titularrak dio, Mertz ura leporaino iristen zaioela dagoela, dielinkeri betoa jartzen saiatzen ari delako. Eta politikarekin segiz, Iruñean eta Baionan egiten dena Gasteizen ez egitea salatu du Otegik. Euskal Herriak dituen erronka handiei eta zehazki eskuin muturraren oldarraldiari eta autoritarismoari aurre egiteko, Desberdinen alteko elkarlanaren aldeko apustua berretsi zuen atzo, EH Bilduko koordinatzaile Arnaldo Otegik. Hildo horretan EAJ-ak eta PSek aukera horri muzin egitea kritikatu zuen eta galdetu zien, zergatik Iruñeko eta Baionako gobernuetan posible dena ez den ala Gasteizen. Noticias de Gipuzkoak turismoaren sabaia igo duela dakarrazalean atzerriko bisitarien kopuruak gora egin duelako. Atzerritaren sarrera kala ere, 111 egin du gora buztuan eta aldi berean estatuko turisten kopuruak bera egin du. Donostiak gainera, bisitariak galtzen segitzen du bigarren urtez jarraian, baina ostatu gauetan errekorra utzi du. Eta eskuaitzetara doan autobus zerbitzu berria erdizka hasi dela dio. Industrialdera, realaren instalaziotara eta zubietako espetxera doan autobusa estreinatu dute, baina bidaiari gutxirekin hasi du bidea. Noticias de Álava kere zinemaldiko irudia dakarrazalean eta Sakamantekas filmaren taldea alfombra gorrira iritsi dela jasotzen du. Perez Sañudoren filmeko lantaldeak berezko distiraz egin du nabarmen Donostiako zinemaldian. Diari Noticias arabera Nafarroko langile publikoek urtean batez beste 46.700 euroko soldata dute 2020an baino 6.700 euro gehiago dira. Medikuek batez beste 80.000 eurorekin dute soldatarik handiena. Emakumeek berriz gizonek baino 2.000 euro gutxiago jasotzen dituzte batez beste. Zentzu horretan osasun bideko langileek beren lanpostuan fitxatu beharko dute urritik aurrera. Eta kiroletan, Estefania Etxebeste harri jasotzaiaren aipamena ere badakar, pixurik handiena jaso duen emakumea baita. Eta azkenik Diario de Navarra ikusi dugu laguntza premia duten ikasleen kopuruaren gorakadak hezkuntzako gastua handitu duela, langileen gastuak aurrekontuko 3 eurotik 2 hartzen ditu, gainera irakasleak gero eta zarragoak dira. 3.500 gora dira 50 urtetik gorako irakasleak. Eta osasunaren alorrean esan dizuegu osasuneko langile guztiek, osasunbideko langileek urriaren batetik aurrera fitxatu egin beharko dutela. Medikuen sindikatuak behin-behineko etetea eskatu du lan erreala ez delako erregistratzen.
2: Argi ibili.

0: animatzen bazarete kontatu zer agurtuko duzuen gaur, zer agurtuko duzuen udaz, zer esango duzu esango diozuen datorren urtera arte, opor garaiari, ordu txikiak arte terraza batean gustura egoteari, izozkiak jateari, zer esango diozuen datorren urtera arte, edo kontrara, zer emango diozuen ongi etorria bihartik aurrera, gaztain sasoiari, iraietik azarora bitartan erortzen direlako gaztainak zuetzetatik, badakizue ala segitzen badu bintzat, konta eguzu ez ez modu zuen.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9400102200 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizeko bostak eta emeretzi minutu, ia hogei, bostak eta emeretzi eta hogei tamar diren ontan, lagun zerbatera agurtu behar dugu.

0: Ane Goikoetxea, egunon.
1: Egunon.
0: Ane aspaldiko.
1: Bai, ja, ustaietik, anu baitxian geratu da.
0: Zer moz joan dira oporrak?
1: Bueno, nahiko ondo esangot. Hor, bueno. Horror, lasaitxo. Abrixatxo bat eukin egon besuan, eta bueno, lasai, eta... Beste ritmo batera, baina bueno, eguraldi ona indau sikiera.
0: Bueno, ongi, ongi. Akaso aztu dere izango dituzu, ezta?
1: Bai, bai, bai, ja jusien.
0: Urrengotan pentsatzen jarri eta motzago egingo zaizu ikusiko duzu.
1: Hori da, bai, bai.
0: Tirane, egunon eta ongi etorri lehenik eta baine, irrati urte berri batera, beste behin.
1: Jasker.
0: Hemen txezango gara, elkarrekin arituko gara, hilabetean behin gutxi gora bera, eta gaurko gaia nahiko udazkenarekin lotutakoa da, ze, haizu? Bai, badirudi, udazkena, heldu dela, hemen dela.
1: Bai, ba, gaur, bueno, isa da noi, momentu ematen kezkatzen gaitxuen zerbaitxen inguruan aritxuko gara, eta udazkenakin noso lotuta dagoena.
0: Uh-huh.
1: Eta hori da, ilia. Izen be, udazkena iritsi da, eta batian, ile eskuilara begiratu, eta jo, pentsatzen dugu baina, nondik atara die, ile guzti hauek. Eta, ba, orduan, datoz galderak. Udazkena izango ete da? Edo burdina falta jat, edo biotina, edo hormonala izango da, edo estresa. Daia ez dakigun ora jo.
0: Uh-huh.
1: Eta ba horren danan inguruan ibiliko gare. Uh-huh. Ze iepolitxa izetian pentsetan dugunean, normalian ia zaintzeko itxen dogen, kanpotik itxen dugun horretan, pentsaten dugu, ba, txampua, maskara egokitzaia, oldixua, plantxak, baina bada barutik, kertatzen dan zerbait eta oso garrantzitsua dana. Izen behiak nutrientiak bihartitxu. Eta, ba, horren inguruan aritxuko gara, ze norbaitxek nari izaten duztenean, jo, ezke jauzte jaturria mordo bat.
0: Uf, bai.
1: Ta, nik zuzenien ez dut pentsetan, benga, gehigarri bat emongotzau, zez. Nik pentsetan dut, guazen ikertzera, zer gertatzen den. Ze ingia da pista bat, jakitzeko barrutik, ze egon lehiken pasetan.
0: Mhm. Ala ere, normala dela esango dugu, udazkenean urtaro aldaketarekin batera ia erortzea, ala zenbat ia erortzea normala?
1: Buf, hemen, bale, galdera pare bat itxendo zazu. A ber, zenbat ia galtzea da normala? Ba, gutxi gora bera, egunian, egun ia galtzera eltzia normala da. Baina, a ber, guazen ulertzera apurat ia zeran dauen montauta ulertzeko zelan doian, ez? Uliak dauko alde batetik zurtoina, dala burularrua zaren tikataratzen dana, eta sustraia. Ile folikuluan azten dana, da, barruan geraketan dana. Beste zati asko dauz, baina bueno, laburtze aldera. Ja, proteina osatuta daue uneko geta sortzi baten, batez be keratina, hain ezaguna dan keratina hori.
0: Uh-huh.
1: Euneko bi lipiduak die eta euneko irurogeta marra ura eta mineralak. Eta ulertu bihau, ilia modu independientian azten dela zau. Ile bakoitza askunde independientia dauko eta ireupren ziklo desberdinak alditxu euki. Gainera, bizitzan ziar, ile bakoitzak eunez, hogei ziklo izatera heldu leike. Duan, zelan banatzen die ziklo horreik? Ba, askuntza fasiak dauko bi eta zazpi urte bitxartian. Baldin eta folikulu osasuntxua bada, zelula jarduera egokixa bada, eta iraunkorra eta askuntza lineala badauko. Gero sartzen da olako trantsizio fase moduko baten, iru sei azte bitxartian irauten dauena, eta horra askundia gelditxu itxen da. Zeluren jarduera gelditzen dalako. Eta azkenik, atxeden fasia dator. Bi iru hilabete artian. Eta hori bukatzen danean, ilia kanporatu itxenda, baina sustraia barruan geratzen da. Eta horrek itxenda berriro fasia, berriro astia. Karo, kontuan eukibio bebai, folikuluen kopurua txikitzen doiala adinen aurrera goiazen inien.
0: Uh-huh.
1: Orduan, guzti hau esan da, gauza lasaigarri eta garrantzitsu bat esangotzu. Ilia galtzia, normala da. Ileak zikluak ditxuelako, eta ile batzuk azten dabitz, beste batzuk trantsizio fasian dauz, eta beste batzuk ziklua amaitzen dabitz, eta eroritzen dira. Orduan, egunean ziarruliak jaustia, normala da. Egun hilera arte, hasieran esan moduan, normala da. Oin, arazua da zerbait aldatu dala nabaritzen duenean. Ba, de repente, mototxa askoz finaua dauko, edo buruko marra zabaltzen da mordo bat. Tuan, bueno, eta beste kontu garrantzitsu bat, ez da berdina, ile asko erortzia, edo ilea apurtzia. Mm-hmm. Zer, luzera ezberdineko ileak ikusten baditzugu, ile motza asko, punta irekixak. Hor, kontuan eukibiou, ileai emuten dutzauen zainketa, ez? Ba, berua, plantxak, dekolorantiak, tintiak, horrek zer ikusi handixa dauko. Aldiz, ilea osorik galtzen duenean, folikuluan, zikluan lotuta dauen arazua egon leik. Mm-hmm. Oin, guzti hau esan da eta zikluaz zelan dauen ulertuta. Udazkenak zer ikusi xadauko ile geixau jaustiakin? Ba, bueno, da galdera oso interesantia, ze jente askok hori nabaritzen dau. Iraia heltzen dala, urria hueltan bebai, eta horrasterakoan derrepente ile pila bat. Eta zatoz, ne imagina zinua da, edo derrepente ile geixau jauste jateta urtaro kontua da. Bueno, ba, urtean zehar, ilean zikluak, zikluak aldaketak eukitzen ditu, eta pertsona batzuetan, uda maiera partera eta udazkenan hasieran atxeden fasian sartzen die ile dexente batzuk. Horrek esan nahi dau, aste batzuk eru hau, ile horrek askatu ingo diela eta jaus ingo diela horregatik, ile asko erortzen jaku udazken partera. Hori bai, udan, zerbait gertatu jakula konturatzen bagara, hau da, ba, infekzio bat, sukarra, estres asko, ebakuntza bat, ez dakit, dieta oso murriztaile bat, edo pixua asko galdu dauela. Ba, horrek gero ekarriko dau erorketa bat. Mm-hmm. Eta, berez bada gauza holan, bitxi bat moduan. Batzuetan, gaur, jausten ikusten duen ilea, oindela bizpairu hilabete pasautako zerbaitzen erantzuna da.
0: Ondorioak ez direla bihar azaltzen, baizik eta demora pixkat behar duela.
1: Hori da, bai, eta hori askotan kontsultan ikusten dut, ez? Etorte jat pertsona bat, da ez dut usta, jo, ez que ez dut ulertzen ez ebes. Oin nahiko ondo nau, estresa horrekatu eta jaten dut super ondo, baina ez que gule mordua jausten dabil. Claro, arraste zara gea ikertzen, eta aurreko hilabetiak errepasatzean, ba, ikusten dau, pasau ditxula hilabetiak, ba, edo estresa hundixakin, edo pixu asko galdu dauela, edo infekzio bat egondala, gero, jakin bida aurretik ze pasadan. Ze hilea, ze labaitxeko atzera penakin dator. Beraz, udazkenean, egonda, berakada hundixa ikusten badau ulian, urtaro kontua izen leike, baina, intentsitate haundikua bada erorketa hori, guazen ikustera edo repasatzera, ze pasadoan azken hilabetietan.
0: Lehen mantenu gaiak aipatu dituzu hasieran, zer hartu behar dugu kontuan?
1: Bai, ba, bitxuk, mantenu gai basikua edo oinarrizkoa proteina da. Ze gure ilea kreatina osatuta da nagusiki, eta kreatina proteina bada. Beraz, gure elikadura proteinan oso urrixa bada, nekez emongotzau organismoai behar dauen materiala ile politxa eta sendua eukitzeko. Eta, bitxu badi dez, hemen adibide oso tipiko bat emongotzuet. Imaginau, argaltzia nahi dauen emakume bat, 45 urte ingurukua, dieta murriztaile bat itxena hasten da, gozaltzen dau, kafia eta hogei xigortu bat, bazkal orduan, ensalada bat, atun apurtxo batekin, eta faltzeko barazki krema bat. Karo, ikusten da, egunean ziar, proteina isastauela. Eta gainera, kaloriak asko murrizten ditxula, pixua bizkor bajatzia gure dagoelako. Klaro, hilabete batzuk geru hau, pentsauko dau, eske, hilia jaustejat, mordo bat. Eta hor, igual, pentsako dau, klaro, eske biotina faltajat, ze hori oso modan dagoen. Eta, bueno, ba, ez derrigorrez. Ze batzuetan, inbioen galderia oso xinplia da. Nahikua jaten nabil? Nire gorputzak biedauena emuten nabil? Ze gorputzak lehentasunak ditu. eta energia gutxi edo mantenugai gutxi dausela atzematen dauenean, ilia ez da lehentasunen zerrendan lehenengo postuan dauen zerbait. Beraz, inbioen lehenengo gauzia da, nahiko jaten dugula eta gure elikadura osua dela ziurtatzia. Ze, ez tau proteina gramoak zenbatzen egon biharrik eta horrekin obsesionau biharrik, baina gure buruai galdetzen hastia, dibidez, ez kalitatezko proteina iturri ona eta nahikua sartzen nabil.
0: Aipatu duzu menu bat, eta menu hortan adia ze gehitu genezake?
1: Dibidez, burdina bebai. Ze, proteina gehitziaz bat, proteina burdinean aberatsa izeten da normalian, ez? Bardaue, okela gorrixa, arrautzak bebai dauko burdina asko, ze, burdina uliandako oso garrantzitsua da, batez be, emakumeentzat. Zegatik, ileku ugarixak dituen emakume batek, burdin dexente galduko dago hilabetero. Eta gertatu leike, erreserbak baxu egotia, une batzuetan. Burdin falta bati lotuta, aurkitzu geinke, gilia asko jaustia, edo bintzat, erorketa lauso bat eukitxia. Hori be, kontsultan sarri ikusten duten zerbaita. Horregatik, garrantzitsua da, hemoglobina normalak izetia, oda analitiketan hori begiratzia, eta burdina erreserbak ondo dauzela ikustia.
0: Ados, mantenu gai batzuk ari gara ipatzen, proteina burdina ere bai, biotina momentuetan ere ipatu duzu, ez dakit vitamina gehiago dauden?
1: Bai, biotina da, heldu aurretik, ze horrei, nabarmen apurtxo bat gustatzat, emun. Zinka beba dauer momentuan, ze normalian, seguruenik entzuliak, ukiko dauruan, azala, ilia, eta azazkalentzat, oso garrantzitsua dala. Zinka da mikronutriente bat, basikua dala, batez azalabe brillante eukitzeko. Zelulen askuntzan eta konponketakin lotuta dau, orduan hori derrigorrezkoa da, ilia gogor eukitzeko. Zinkan un aurkitzu genke, itxaskixetan, okelan, arrautzan, esnekixetan baitxa, lekalietan, berez zink geixen daukon elikagaia, die ostrak. Itxaskixak orokorrian, baina ostrak, baina diferentzia ondi xakin. Ze gainera, zinka gainera derrigorrezkoa da, edo biharrezkoa da, keratina sintesirako. Ze horretan parte hartzen da, orduan. Horretarako, nahi da eskua. Gero, dauzbe bai beste vitamina batzuk, horrebe kontuan euki biharko genitsunak. Adibidez, D vitamina. Ile folikuluari eragiten dotzan vitamina bat dalako, vitamina baino hormona moduan itxen daula, baina, vitamina moduan ingo berba. Eta erorketa mota jakin batzuetan, edo batzuk aztertzerakoan ikusten da vitamina falta dauela. Garrantzitsuena, egun sentixan eta egun nabarrian, eguzkitzeko krema barik eguzkitan jartzia. Egunean 15-20 minutu txokin nahiko izeten da. Gero, B12 vitamina eta folatua edo B9 B oso garrantzitsuak die. Bereziki kontuan hartzeko defizit arriskua dausenetan. Adibidez, dieta murriztaileak dausenean xurgatze arazoak aldielako egon. Eta gero oso vitamina simple, baina interesgarri bat, dala C vitamina. Segatik, bere funtzio askotariko ez gain, burdina hobeto xurgatzen laguntzen dauelako, eta esan dau, burdina oso garrantzitsua dala. Duan, hemen dauko kombinazio marabillosua. Dilistak piper gorrixekin. Super simplia, eta hori jatiakin, igiantzat, gabitzen muten, mantenugai oso ona. Beti ez dut gehikarri bat emun bihar. Osea, kombinazio egok isakitxigakin, askotan, nahikua da. Eta oin etzen gare...
0: Biotina.
1: Bida, biotina da. Men, geldi alditxo bat. Ze biotina, hilerako gehigarri zen artian, celebrity bihurtu da. Da mundu da nabit dabil biotinakin gora eta bera, hile osasuntxua eukitzeko. Eta badirudi horrekin, aurkitzu dauela, hile politxa eukitzeko izten bidea, baina kontuz. Biotina mantenugai garrantzitsua da, bai, baina biotinaren urritasuna ez da elikadura asko ugari eta hori gekatu bat daukon pertsona batek, eukiko dauen defizit arrazoia, oza, normalian biotina errex hartzen dugu. Orduan, nire gomendio da biotina elikagaien bitxartez hartzia, ez mantenugai moduan. Mm-hmm. Nun eukigenke biotina, bai. Txokolate beltzian, arrautzetan, almendretan. Dia elikagai batzuk, dieta horrekatu baten oso errexa dela sartzi. Osa, dieta vegano bat ez badaukotzu, arrautzak, uh-huh. edo zine jaten ditu, aztian ziar, deixente gainera orduan. Ni horrez nintzake larrei preokupauko. Askoz be garrantzitsua bada dieta horrekatu bat eukitxia.
0: Uh-huh. Jo, nia ipatu dituzu, ta arrautzak burdina du, zinka du, eta biotinare badu.
1: Claro. Mhm. Bai, uliantzat, eta ez uliantzat bakarrik, arrautza elikagai moduan edo bai, elikagai moduan da oso kompletua eta oso eskuragarri daukoen zerbait eta bueno, jako emuten daukon lekua, nik uste dut.
0: Eta edozen modutara kozinatuta berden dio ala modura ematen galtzen du akaso, propietatearen bat.
1: Ba bai, berez, gorringua oso india badau, horre mineralak galdu itxen dira. Osa, hobeto da frigitu moduan, edo potxe moduan, edo india, oran, uh-huh. zabaltzen dozunean eta gorringuan jauzi itxen danean, hor, vitaminak eta mineralak askoz berrixau uh-huh. hartzen dira.
0: Egozia baino, hobe horrela.
1: Hori da, bai, hola xe askoz bobeto.
0: Vale, oso ongi. Ile hobetzeko elikagaiak ere izango dira, ez dakite indartxuago, lehen aipatu duzu brillanteago ez dakit, baina osasontxuago izateko elikagaiak, hauek aipatu ditugunaz aparte, besteren bat badago?
1: Bai, bueno, lan orokorrian, kontuan hartu biharrekoak edo gure dietan hartu biharrekoak, bari, arrautzia, esan dugun moruan, oso interesgarriak die baitxa oiaskua eta arraina, ostrak, karo, zink asko daukielako, bai. Espinakak, babarrunak eta dilistak, burdin mordua daukie, soja bebai da oso interesantia, fruitu lehorrak, horrokorrian, baina Brasileko intxorrak bebai, selenio asko daukielako, eta ez dut gomenta, baina selenioa be oso importantia dauliantzat, basoko fruituak eta marrubixak bebai, aguakatia, lipid, esan dugu euneko bixan lipidua dala, ulia eta gantz moduan oso interesantia da, hartatxik isa edo mijua, eta garagardo legamixa eta legami nutrizionala be oso oso importantia da uliantzat, eta nik lehenengo gehigarri moduan, gehigarriko mina etxon artian, honeik hartzen hasiko nitzake. Eta gero zelan ez, gelatinak eta elikagai gelatina dunak. Vale. Gustetan bajatzu lanean katxuak eta belarrixak eta olako gauzak. Eta ba, oia asko eta arraina salak eta, bueno, olako gauzatxuak. Uh-huh. Super importantiak.
0: Gai hontaz hitz egiten denean esan duzu, lehen emakumeen ikuspuntutik ere begiratzen zaiola asko, zehar eman dago hilaren eta ez dakit hormona femeninoen artean?
1: Bai, jo, ba, hemen, garrantzia hundixa egoten da, emakumeak, gero, bizitzan ziar fase desberdin askotatik pasatzen garelako. Eta ez da gauza berdina, hogei urteko emakume bat, edo aurdun egotia, erditze ostian egotia, edo perimenopausian egotia. Ze hormonak hor, gora bera hundixak eukitzen dagoa. Aurdun hundixan, adibidez, emakumeok, hile super politxa daukoela igartzen du normalian, askoz behule gehiago, eta distiratxua bai. Claro, erditze onduan, bakero hortatosko meixak. Bapatian, emuten da, urle pilua jausten dela, gainera izeten da, iru lau hilabetetara. Claro, hau izaten da, hormona kontuen gatik, ordun aldi xantziar, igia ez da jausten, edo askoz begutxi hau jausten da, igian ziklo horrei komentau dauenak hasieran aldatu itxen dielako, eta gero behin, ordun aldiko hormonak aldatzerakuan, hilabete guzti horretan jauzi estien hiledanak jausten hasten dira. Orduan, hor dau, zer ikusi hori, ez da derrepente hor hile barik geditu bizarela, baizik eta hasierako
0: hile
1: kantita. Hori da, hori jausten dala. Hori dau batetik. Gero, beste momentu garrantzitsu bat, perimenopausia eta menopausia da. Horbe, hilean dentsitatia eta lodieran pertsepsinua aldatu itxendala, ikusi leike. Baina, dana moduan, dana ez da hormonala, eta ohiturak eta elikadurak be lagundu leike. Eta, hasieran esan moduan, hileko oso abundantiak daukien emakumeak be, odolasko botatzen daukienak, burdin falta aldau euki, eta horbe, hilean egon leike zer ikusisa.
0: Gure egoera animikoak adibidez, nola reagiten du? Lehen aipatu duzu, gaur izan duan disgusto batek, edo hilabete ontako berakadak, hemendik bi hiru hilabete barru izango duela eragina.
1: Bai, animikoki daukoen aldaketak, inkluso estresak, aldaketa handixa, aldau eragin. Estres fisiologiko handiko aldi bat daukoenian, horrek eragingo dau denboratxo batera hile pilua jaustia, baina estresa ez bakarrik ez momentu bateko guk estres moduan nabari duen hori, gaixotasun bat, sukarra, ebakuntza bat, pixu galera handi bat, gorputzantzat, gorputzak estres moduan igartzen dau, eta horrekingo dauela da energia xurgatu. Zaskenean, gorputzantzat estresa dauenean, kortisola areagotu itxen da. Eta kortisolak, da hormona bat, energia asko, bihar dauena energia asko xurgatzen dauen. Bueno, denboran ziar luzatzen bada, kortisol maila hori areagotu taukitxia, gorputzak energia horretara bideratuko dau ez hile politxe aukitxera.
0: Eta argaltzeko dietek, lehen esan duzu, batean batek azkar batean galdu nahi badu pixua, horrek izango duela nolabaiteko isla edo?
1: Ba, gai honek ustot atal berezi bat merezi dauela. emakume askok dieta murriztaile batekin hasten die, ez, mote bat izinio zehaz batekin gainera izin da, joezken nire burua zaintzia gurot. Ta hortik astenaz, ba, kentzen dut obixak, kentzen dut pasta, barazki kremagoak harrik afaltzen ditut, gozarixa saltatzen dut, ta orduan, ba, gorputzak baliabide falta bezala interpretatzen dauen hori, pixua azkar galtzeko moduan, energia murriztu itxen da, eta hor zer gertatzen da, ba, ziren esan duena, energia morrizten danean, gorputzak ez da beruengo hile politxe eukitxera, duan, hobeto ikusteko moduan hasi duen bizi estilo bat esango, edo, bueno, ez da bizi estilua, baina momentu bateko konponbide bat, justo kontrara eruaten gaitxu. Duan, ezinbestekoa da, nahikua jatia.
0: Hori da. Aspektu askotan zukemen aipatzen diguzu, osasun txua izatea ez dela gutxi jatea, ez dela gauzak entzea, bezik eta aztertzea, zer dagokigun, zer komeni zaigun, eta gero ere egunero ez dugula gorputza modu berean, edo hilabetero hori egokitzen joatea, eta beti ere orekatu izaten badia, eta osasun txua. Kapitulo honetan ere hori ikusten dugu. Orain beste de meloi bat zabaltzera noa, eta kaso hilea paintzaileren bate ari bada entzuten, honetan ere izango luke zer kontatua, ze beste galderetako bat da, astean zenbat aldiz garbitu behar izaten den hilea, hilea paintzaileek diote gero eta gutxiago garbitu hobe?
1: Ba, berez, bai, oso itxuta da gauz gaurko gizartian, isa egunero garbitzen edo biegunetatik behin, eta zenbat eta gutxiago garbitu, hobeto, inkluso astean behin, nahikoa da, ze itxen dauna, jaboiak eta sartzen duenean, buruako zulotxo guzti horreitatik be, buruan emuten duen dana, gorputz barrura sartzen da. Buruak berez, azalak moduan badauko bera automatikoki garbitzeko modu bat. Duan, klaro, guk itxen bau garbitzu, berak daukon sebo mota hori galdu itxen da. Duan, horrekin itxen duena da, ulia gerota geixau jaustia. Horrekin batera, klaro, zu garbitzen dozu ulia egunero, eta emuten dotzazu lehor gaiua. Plantxak, gominak, argizarixak, horrek be, ulia asko asko galtzia, ekarriko leuke. Temperatura altuekin be, kontuz. Inkluso burua garbitzerakuan, ur oso berua erabiltzia, ez da bape ona. Eta xuabe igurtzi, ez olan fuerte, eta gero toaiakin ez astindu, larrei. Ilea be, oso tenkatuta eruetia, edo koleta oso asko tiratutakoekin, horrek behingo dau, gero azkenean arranka umoruan itxen dela ulia.
0: Eta gainera izugarrezko buruko mina jartzen ditu horrek?
1: Hori be bai. Dekolorantiak eta tinte kimikuak eta hori azkenean buru barrura doia, eta gure gorputza ez buru bakarrik, organismo orokorrian ez dau toksikuak eta kimikuak onartzera oitxuta. Orduan, horrek be ahuldu egingo dau. Ba, ez gau meloi bada.
0: Beste meloi bat, ia naiz moztuan, ez erdi osuzuk.
1: Bale, nik neure burua mozten dut, ilargi xanfazian, arafina. Badakitz, jente asko, ez dagoela honetan sinisten, baina nik neure buruan eta inguruan, askotan hori kontuan eukitza, ba, bueno, ikusten da hobekuntza bat, adibidez, ilgoran, askundian laguntzen dau. Ilargi betia dagoenean mosten bozu, indarra eta volumena bultzatuko dau. Hilberan, askundian moteltziakin erlazionauta dau, ze jente asko kezaten dau, ezke bihaztetik behin peluke xera fan biot. Bueno, ba, hilberan mostu. Eta ilargi berrixaga dau gixau lotuta simbolismo eta berritze zikloa zierekin. Orduan, jente askoik badakitxonetan ez dagoela sinisten, baina gure bozue probia, hein?
0: Hori da, zein porta dago, batean edo bestean?
1: Hori da, hortxe dago. Ni peluke xera noia nien esan zietez, ez eski jargi enfazian arabera nik egun honetan biotu lian muztia.
0: Ta zein izan da erantzuna, zorotzat hartu zaituzte?
1: Barritxen duztia, bueno, ja sekutan duztia, orduan, barritxen duztia, venga, ba, segun da.
0: Hemen datorra ne, bere agendarekin, ongi.
1: Hori da, bai.
0: Hane, ba, hoi moduan gomendiokin amaitu nahi dugu tarte hau. Aurrera.
1: Bueno, ba, mutzuet, zazpi gomendio, esan duguen danan arabera, olan, oso basiko txuak. Lehenengo, nahikua jan, eta ezin dieta oso murriztailerik mesedez. Ez higientzat, erroz gorputzantzat, orokorrian. Bi, ziurtatu behar adina proteina kontsumitzen dozula. Higiak lehen gaixak behar ditxu eta. Iru, berezik izaindu burdina hileko ugarixak badituzu. Baina ez hartu burdina gehigarri moduan besteik barik. Elikagaixen bitxartez hartzen alegindu. Lau, askotariko jakixak jan. Frutak barazkixak, lekaliak, arrautzak, arraina, okelia. Bueno, azkenian bioguena da, gorputzak bihar ditxun mantenu gai ezberdinak, sartzia eta barietatian dau erregelarik onena. Bost, atxedena eta estresa zaindu. Izen be, gorputza ez daua mantenu gaiekin bakarrik elikatzen. Atxedenakin eta sistema nervioso egokixakin, baitxa. Sei, tratatu higia maitasunakin. Muturreko bero gutxi hauemun, trakzino gutxi, eta eraso kimikuak gutxitu. Eta zazpi, erorketa asko badaukotzu edo aldaketak dauzela igarri badozu, ikertu eta profesional baten gana jun.
0: Hane, Goikoetxea, dietista integratiboa ikasten hasi dugu irrati urte berria beste behin. Eskerrik asko, ta ongi etorri.
1: Mila esker, eskerrik asko zuei baitxa.
0: Aio.
1: Agur, egun politxauki.
0: Berdin.

Ba, anek hitz egin digu ilearen erorketa zuazkeneko kontua den honetaz, eta datzi digu orantxe Xabik, Tolosako Xabik. Kaixo eta egunon, ezer baino lehen mi esker egiten duzuen saio bikainagatik, ile erori ez eta sasoi betean dagoen. Anai Joxani trikitia besti bat eskaini nahiko nioke gustura. Udazken bikaina izan dezala opaz. Zuek ere, bizkor, bizkor segi, Tolosako Xabi. Ba, Xabi, hau xaukeratugu dun kantua, gozate giren udako egunak.

naiz. Bueno, bueno, aurtengo ondua, hone, pake ara, man berdu. Ako da, hoge, aurtengo ondua egin. Ahi. Buen ongi torri joe, bueno. Egin zapara, ehar batzu egin nuaretxo, koin behintzat aziran. Laste, nazkau gara egin egin baino, koin behintzat, komenea. Hori pixkatetia, lau boz bat erin, hori pixkatingo bago. Ongi torri hori, udatzen nahi. Nagozitzen, ez aren zaigiz. Momentun, nago martxan zaigo jo. Baina ez dapizot, hori pixkatingo bago. Ahi. Bueno, ondo paso egune, lau paso bizi.

eta biharko kontuk izango dian, baino garbi dago hemendik aurrera galtzamotzak galtzaluzengatik ordezkatuko ditugula. Freskito egiten hasi da dagoeneko goizetan eta ezin da etorri galtzamotzetan eta kamiseta gutxian.

0: Begoña. Bueno, asteartean. Pero babai jaura azkenen zartu gara. Uda juntzegu, uda bel, bel, hau, marka da gero, joder. Zenba bero ekainen eta Jesus. Bueno, bueno, bat zue kontu pasa eta... eta azken kasko, Zaio polita egitxegatik, egunon, nanoña.
1: Bitor, egunon.
2: Egunon, nanoña, egunon.
1: Aizu, gaur agurtuko dugula uda eta bia rongietorri emango diogu udazkenari, ez dakit zure baitan aldaketarik egon gogote den, praka motzak utzi, praka luzeak hartu?
2: Baini praga luzeak, praga o kalza botxanei erretxen diete hankak eta nien kalza luzeak.
1: Ongi, ongi, neurri hona orduan guzkaren kontra.
2: Narru mia duni.
1: Ongi, ongi. Begira, Antoniok idatzi digu orantxe, sagarrak larun batean bildu zituela eta gaztainak hasi dituztela ja, gaztainak jaten hasi direla, 15 bat egun da eramatzatela, gaztainak janaz aurten goituela eta gaztainak hasi dituztela ja, gaztainak jaten hasi direla, 15 bat egun da eramatzatela, gaztainak janaz aurten goizago

0: İleri an tak ben bakıyorum o sosyal tüpten ne diyor onun karşı o sesadıga. Ula da iyi mostiye ben ya ben bakıyorum. Bosun yo dostay se matar de paso se yo sosia matar de paso se pasada bata ikuo ikuso garri sa na kachi la porra
1: izan zinen berda ikuso garri
0: bai alzan guzia
1: osongi
0: bai
1: zeongi
0: oso politia oso politia
1: Ba, Bitor, agurtuko dugu elkarrekin uda, eta emango diogu bihar hasiera elkarrekin ere udazkenari, gaztaina jaten dituzunean, danbolin hortan dastantzen dituzunean, gero kontei guzu, eh?
0: Ba, zarda, pixkati ez dira, txarra.
1: Hori da, hori da. Oso ongi.
0: Bueno, Antonio, ondo pasazotela, errazitko zeak, male, bueno,
1: zai hori, jaun nate. Aio, agor.

0: Manoli, egunon.
1: Baita zuri, etan zule guztien ire.
0: Manoli, hasi altzera zuzagarrak jasotzen edo gaztainak probatzen?
1: Bai, txarra, baina oso txarra daude orten, eh?
0: Abai?
1: Arrakinda, bai, oso arbolen ustiltzen nahi dira, bai?
0: Ara?
1: Bai. Horten, suerte txarra, bai?
0: Josuz, ba, Antoniorenak eharra, komen daude?
1: Bai, eh?
0: Bai?
1: Gipuzkoan orduan abekio.
0: Errezil gozagarrak.
1: Eman izango de. Bai? Uh-huh. Bueno, ba, nien hartzeko nuke, eh? Nesan arra... Gaur urte bete zaitu.
0: Hora! Eta,
1: ue galditzen zait, buron, bai?
0: Osongi.
1: Datorren urte aina espiatu, bai?
0: Aha.
1: Da, eskerik asko, aguantatzen gati nahi ambizten ba, berreita da urte, eta lau hilete, ja, dira, bai?
0: Zeongi.
1: Bai? Madurita eskondun izan, baina hemen zaitzen du, bai?
0: Hombre, behon daizuela, eh?
1: Da, gaur urte bete zaitu, andango hiluak, Janire malo lizazo, da arrei de zorionak, eta beha mal lurdeze den dauke, urnietan, de txogosioa guxoak, tezatzaitu eta arrei de muxo handi bat. Eta, bueno, egun hona pasatu denak, eh?
0: Berde, Manoli, gozatu xaberen urte betetzea, zi?
1: Biba la Pepa, aio!
0: Aio!
1: Aio!

osatu dugu ba lehenengo ordua, eh? Udako azken eguneko azken saioa dugu, baina ez preocupatu, eh? Guk hementxe segiko dugu, ordu erdi barru ere hemen segiko dugu, itzeingo dugu Marisarekin eta Martinekin galdetuko diegu ea sagarrik edo gaztainik probatuko duten. Marisak gaur ere beste efemeride bat ekarri behar dugu eta beste emakume bat gaurko egunez jaiozena, trikiti doinuak ere oso erratuta dituena eta entzongo ditugu, kantu batzuk. Eta bihar nola ez udazkenari emango diogun gitorria, beraz gustoa duzue, ordu berdi barru hementxe espero zaituztegu eta bihar ere, eh? Gero arte!

0: Iotza mehatxuak eta Zeutan lanean jarraituko dutela iragarri dute Iruñan egin duten agerraldian ere afiliat elkarteko kidea.
1: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proetar gizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula. Horregatik sortu da ikusi duzuen jazarpen kanpaina.
0: Bien bitartean Zeutan 22 urteko gazte bat atxilotu dute atzo Zeutai alderdiko Julia Ferreras diputatua zijoan autoari egindako erasoan parte hartu zuelakoan. Autoan negu gorriak elkarteko kide bat zijoalakoan egin zuten eraso. Testu ingurunetan, Fernando Grande Marlaska, Espainiako barne ministroak iragarri du Zeuta eta Melillako mugetan segurtasun neurriak indartu egingo dituztela, sare sozialetan biharko Zeuta zeharkatzeko deialdiak zabaldu ondoren. Etxera etorrita Eusko Jaurlaritzak etxebizitza sustatzeko funtsa jarriko du abian datorren urtean. 10.000 etxebizitza berri eraikitzea da asmoa datozen 8 urtetan. Horretarako 2.000 milioi euroko funtsa behar dute. Jaurlaritzak erena jarriko du eta gainontzekoak kapital pribatua izango da. Eta balizko inbertsori horiei dei egin die Imanol Pradales lehendakariak.
2: Zuen bultzada behar dugu, baina nik konfiantza osoa daukat, ez tresnan bakarri baizik eta zuen konpromisoan, bide berri bat asteragoaz eta indarrak batu behar ditugu.
0: Urtean 25.000 eta 65.000 euro arteko diru sarrerak dituzten familiei bideratutako etxe bizitzak liratekeen. Datorren urteko martxoan hasiko da lehen fasea, etxe bizitzak Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon eraiki asmo dituzte. New Yorkera begira ere bagaude ordunetan, bertan abian baita Nazio Batuen Batzar Nagusia. 130 herrialdeetako goi ordezkariek hartuko dute parte bertan egun hauetan. Donald Trumpek eta Emmanuel Macronek bitariko bilera izan dute jada eta bertan elkarrekin jardute adostu dute Rusia eta Ukrainaren arteko gerran negoziazio serio bat lortzeko. Horrez gain, Ormuzeko itsasarteko navigazioa babesteko elkarlan ere adostu dute. Donostiako zinemaldian berriz, Euskal Zinemaren gala izango da gaur, arratsaldeko 7:00 izango da Victoria Eugenia Antzokian. Euskal Zinemaria aitortza egiteko eguna da, Miren Gaztainaga aktorea izango da aurkezleetako bat.
3: Edizio honetan, gala honetan, omenaldi xume bat egingo diegu, beti hor egon diren aktore eta profesional guztiei. Fikzioa, animazioa, dokumentalak, gure Euskal Zinemaren uztarik onena, gure gizartearen isla den zinema.
0: Jose Ramon Soroiz aktoreak iaz zilarrezko maskorra irabazi zuen eta urten zinemira saria jasoko du. EITB-k egile berriak saria emango dio bestalde Alberto Gaztesi, zuzendari donostiarrari eta beste hainbat sari ere izango dira gaurko galan. Kiroletan berriz estapuntan Jaialai Ligeko lauko finalaren finalerako txartela lortu dute Erkiaga Gorka eta Iart Maia Bikotek. Erkiaga eta Gorka Urresti eta Lekerik hartu dituzte mendean hiru jokotan 15 eta 10, 13 eta 15 eta 5 eta 4 Barandikaren eta Baskeren aurka jokatuko dute final handia Aritz Erkiaga.
4: Bosgarrix hau final forrin finalin egotie eta Gorka ze Bikote ona izan dugu, baina, bueno, perfecto jokatu biko dugu, ze aurrin Xabik eta Baskek gogorri piniko eskua.
0: Iartek eta Maiak ere hiru joko behar izan dituzte Maiteri eta Fridari irabazteko 15 eta 6, 11 eta 15 eta 5 eta 4 irabazi dute Maia Goikoetxea eta Iart Arakistain.
5: Bueno, biharren zetina zinin ez gaibili gure Maia gorenin, baina, bueno, lehen duga tranquil-tranquile oten da partidu zierrin gau emoen nimitzen. Uste dut, kantxan barruan ondo ulertuta eta partio polidea jolastuta, ba, txapela eramantzako gula etxera.
0: Ilaren 28ko finalean, Elaia Gojenola eta Arai Lejardi izango dituzte aurkari. Txirrendularitzan berriz gaur hasi eta igandera bitarte Kroazien lehiatuko dira Euskaltel Euskadi eta Caja Rural taldeak. Talde laranjarentzako denboraldiko azken itzuli izango da Cross Race, Mikel Bizkarra, Euskalteleko txirrendularia eta Gorka Sorraran, Caja Rural taldeko aurren ez urren.
6: Gogotxu batoz, ez? Demoraldiko azken itzulia izango da. Amaitza politak lortu aldo guzen.
7: Pertsonalki gustatuko zaiten etapa lehia hortan ibiltzea. Zemuz nioan.
0: Igor Arrieta txirrindulariak bestalde UAE talde utzi eta Lidl Trek taldearekin sinatu du hiru denboraldirako kontratua. Igandean munduko txapelketan hartuko du parte uarte arakilgo txirrindulariak. Eta raunean Jon Larrañagak ez du Getariako entrenatzaile izaten jarraituko eta 8 urteko ibilbideari amaiera emango dio horrela. Gaizka Gorostiaga klubeko arraunariak hartuko du bere tokia.
7: Batez ere postasuna. Klubeko arduradunek inguruko kide ba nigan konfiantza jarri izanagatik proiektu hau gidatzeko.
0: Bilditzagun orain, eguraldiaren inguruko datuak, itxaso guri digunon.
8: Egunon bai, eguraldiari dagokionez, zildo beretik jarraituko du egunaren lehenengo partean goiodei batzuk ager daitezke zeruan eta eguerditik aurrera zeruak garbiago egongo da, arratsaldean haizeak iparraldetik joko du eta temperatura maksimoetan ere ez da aldaketa handirik espero. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, Baionan, Bilbon eta Donostin 16 gradu ditugu, Iruñean 15 eta Gasteizen 10.
0: Autori gabeko Europako egun dugu gaurko abestalde eta egunarekin bat eginez Gasteizen esaterako doakoak izango dira gaur Tubisa autobusak eta autobus elektrikoa. Bidaiariek ez dute txartelik balioztatu beharko ez eta ordainketarik egin beharko ere. Bizkaiko aldirietako zeiru linean bestalde tren irisgarri berria probetan izango dute gaurtik aurrera. Barne zarata eta vibrazio gutxiago eta klimatizazio hobea ditu tren honek. Udaran Gipuzkoako tren irisgarriak izan dituzte Bizkaian behin-behinean, baina astearte honetan behin betiko trena martxan hasiko da eta udazkenean beste 10 izatea aurre ikusten da. Ba, honelaxe dator irailaren 22. Asteartea dugu.
9: Euskadi Irratian Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Negu gorriak gobernuz kanpoko taldeak salatu du azken egunotan Zeutan gizalaguntza eskaintzera joateagatik jazarpen kanpaina rasista eta fascista bortitza jasan dutela. Ez zutela horrelako harrerarik espero adierazi dute, hala ere ez dutela etxiko eta Zeutan lanean jarraituko dutela iragarri dute Onintza Segurola.
10: Bai, ez direla kikilduko eta datozen asteetan negu gorriak elkarteko brigadista gehiago joango direla baiestatu dute. Hala ere, segurtasunagatik, ez dute emana izan informaziorik dagoeneko Zeutan dauden eta hain harrera bortitza jasan zuten kiden inguruan. Nerea Fillat.
1: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proeta Argizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula. Horregatik sortu da ikusi duzuen jazarpen kanpaina.
10: Etarrak eta jihadistak deitu badituzte ere, negu gorriak elkartea gogoratu du, mugen aurkako Europako agentziaren parte direla, eta kalean lo egiten duten pertsonei laguntzeko sortu zela. Gaineratu dute, Zeutara joateko arrazoia, bertan lan egiten dutenei elkartasun eta laguntza eskaintzia izan zela, eta helburu horrekin jarraitzen dutela oraindik. Material medikoa, dendak eta arropa banatzen. Bide batez, negu gorriak musika taldeak izenaren nahasketaren ondorioz jasan duen jazarpena salatu du gobernuz kanpoko taldeak eta haien elkartasuna helerazi die.
0: Bitartean Zeutan 22 urteko gazte bat atxilotu dute atzo Zeutai alderdiko Julia Ferreras diputatua zijoan autoari egindako erasoan parte hartu zuelakoan, autoan negu gorriak elkarteko kide bat zijoalakoan egin zuten eraso. Ba gauzak horrela Nafarroko parlamentuan ez dira ados jarri negu gorriak elkarteak egin asmoduen lan humanitarioa tarteko jasan dituen mehatxuak arbuiatzeko testuan. EH Bilduk gero abaik eta PSNek proposatu dute testua, kontigo zurekin batu da gero, baina UPNren abstentzioak eta PPren eta Boxen kontrako botoek eragotzi dute adierazpen instituzionalari. Eta aipatu bitartean bihar Marokon hauteskundeak izango direla eta egun hori aprobetxatuz Zeuta eta Melillara beste migrazio olde bat izan daitekela zabaldu da, horretarako deia egin dela sare sozialen bidez. Ba Fernando Grande Marlaska barne ministroak adierazi du zurrumurrua den arren Marokorekin harremanetan dagoela ja da Espainiako gobernua.
11: Subrayar como independientemente del cariz de esas alertas hemos con carácter preventivo reforzado
0: eta gaineratu du disuasiorako dispositiboak aurreikusita dituztela uztailaren 30ekoa ez dadin errepikatu. Espainiako Auzitegi Nazionalak bestalde flotilako kideak torturatzegatik ere ikertuko ditu militar israeldarra konteguzu urtzigartzia.
12: Legez kanpoko atxiloketa delituengatik irekitako ikerketa zabaltzea eta 2025 urriaren batean Gazara laguntza humanitarioarekin zioan Global Summit flotiako kidei egindako torturak eta lesioak ere ikertzea erabaki du Espainiako Auzitegi Nazionalak. Zehazki, Israelgo bi buruzagi militarren aurkako ikerketa zabalduko du Francisco de Jorge epaileak herri akusazioak jarritako elegitea aintzat hartu ostean. Gogora dezagun, Espainiako Alderdi Komunistak, Ezker Batuak eta zenbait herritarrek jarritako bi kereilaren ondotik hasi zuela ikerketa epaileak. Alde batetik Eyal Zamir, Israelgo indar armatuen estatu nagusiko buruaren aurka, eta bestetik Ram Rothberg, Israelgo itxas armadako komandanten buru gisa jardun zuenaren aurka, 2016an ofizialki kargua utzi zuen arren.
0: Klase ertain deituriko entzat bideratutako etxebizitzaren gizarte funtsa aurkeztu du Imanol Pradales lehendakariak. 8 urtean 10.000 etxebizitza berri eraikin ditu Jaurlaritzak. Horretarako 2.000 milioi euroko funtsa behar dute lankidetza publiko-pribatuan. Eta Bilbon egin duten aurkezpenean inbertsore pribatuei egin diete funtsean sartzeko deian ere esarrigi.
13: Bai, urtean 25 eta 65 mila euro arteko dirusarrerak dituzten familiek alokairu eskuragarria lortzea da funts berri honen helburua. Jaurlaritzak 10.000 etxebizitza eraiki nahi ditu 8 urtean 2.000 milioi euroko inbertsioa eginda, zati handi batean inbertsio pribatuaren bidez. Jaurlaritzak herena jarriko du eta gainontzekoa kapital pribatua izango da. Bilboko Euskalduna jauregian egin duten aurkezpenean izan dira bankuetako, pentsio planetako eta enpresetako ordezkariak eta horiei dei egin die Imanol Pradales lehendakariak.
2: Zuen bultzada behar dugu, baina nik konfiantza osoa daukat, ez tresna bakarri baizik eta zuen konpromisoan indarrak batu behar ditugu.
13: Abenduan lizitazio publikoa martxan jarriko dute eta 2027ko martxoan hasiko da lehen fasea. 2100 etxebizitza Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon. Denis Itxaso, etxebizitza sailburuak ziurtatu du alokairuak ez duela inoiz gaindituko etxeko dirusarreren 130%.
14: Hamarkadetan pentsatu dugu etxebizitzaren arazoak bazterrean zeudenei eragiten ziela. Gaur egun gure hiriek kanpora bidaltzen dituzte lana, prestakuntza eta bi soldata dituztenak ere.
13: Sailburuaren arabera, urtean 65.000 euroko dirusarrerak dituen familia batek gehienez hilean 680 euroko alokairua ordainduko luke funtsoni esker.
0: Euskal Industriak dituen energia beharrak asebetetzeko konpromisoa lortu du bestalde Jaurlaritzak Sánchezen gobernuaren partetik. Hala iragarri du Gatikan Mikel Jauregi sailburuak. Euskadiko argindar sarearen potentzia 6.000 megabatiotara zabalduko litzateke, gaur egun baino 150% gehiago da hori. Datozen 5 urteetan egingo den aurrekaririk gabeko inbertsioari esker izango dela nabarmendu du Jauregi Kurtzi Gartzia.
12: Gaur egun dituen 12.000 megabatiotik 18.000 izatera pasako da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako argindar sarea. Euskal industria elektrointensiboak hasteko, deskarbonizatzeko eta atzerriko inbertsioak erakartzeko behar duen potentzia in zuzen ere, Mikel Jauregi industria sailburua.
15: Gaur ba erraloi urrats bat ematen dugu gobernu espainola eta Eusko Jaurlaritzaren akordiaren ondorioz, non gure industriak duen arazo garrantzitsuenetari erantzen bat ematen diogu da. Hau da, entxufe falta edo konexio falta.
12: Eta aurreikusitako 20 azpi estazio elektrikoak handitzearekin batera beste 10 berri eraikiko dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Neurri handi batean, Bordeletik Bizkaiko golkoa zerkatuz, Gatikako interkonexio elektrikora Urazpiko kableen bidez iritsiko den argindarrarekin elikatuko direnak.
16: Permitirá prácticamente multiplicar por 2 la actual capacidad de interconexión.
12: Bi estatuen arteko argindar elkartrukaketa gaitasuna bikoiztu egingo du proiektu horrek, energia berriztagarri bultzea emango die, argindarraren prezioa merkatuko du, eta Europako argindar sarea indartu eta seguriago egingo du, Joan Groizar energia estatu idazkariaren arabera.
0: Euskal Kostaldean Urazpiko 65 kilometro kable jarrita daudeia da, Gatikako interkonexio elektrikoa 2027ko amaierarako martxan jartzea aurreikusita dago. Jose Antonio Santano, Garraio eta Mugikortasun estatu idazkariak bestalde 1.000 milioi euroko inbertsio iragarri du Euskadiko aldirietako trenbide sarean 2030 urte bitartean. 900 milioi estatuak jarriko ditu gainerakoa Jaurlaritzak eta tokian tokiko erakundeek. Jose Antonio Santano.
17: Hoy puedo decir que la inversión programada por Adif está en torno a los 1.000 millones de euros en Euskadi de aquí al 2030 en cercanías. Y esto es un dato que me parece importantísimo, ¿no? De estos 1.000 millones, prácticamente...
0: Bestalde, portuen autonomía financieroa areagotzeko asmoz, estatuko portuen legean aldaketak egingo dituztela iragarri du, besteak beste, portuko tasak portu bakoitzeko zuzendariak ekarditzan, ezarditzan. Eta Hithium bateria enpresa txinatarrak eskirozko BSH-ren lantokia bereganatzeko beste pauso bat eman du. Nafarroko gobernuari lursailaren ingurumen baimena eskatu dio. Konta iguzu, Iñaki Dorrezol, egunon.
18: Egunon, joan den irailaren batean eskatu zuen baimena enpresa txinatarrak, baina azken orduetan argiteratu da Nafarroako aldizkari ofizialean. Eta modu honetan, baieztatzen da, apirilean Hithiumek foru gobernuarekin 405 milioi euroko inbertsioa adostu zuenean, hasi zen zurrumurrua. BSH zenaren lantokia eskuratzeko esan bezala, beste pauso bat gehiago beraz. Orain dela pare bat aste gainera, Galarko udalak lursailaren izendapena aldatu zuen. Soilik etxetresna egin zitezken lursail izateari utzi zion, eta energia berriztagarrietarako eta automoziorako erabili daiteken lursail bihurtu zuen, 2025-ko abendutik jarduerari gabe dagoen lantokiaren orubea.
0: Hezkuntza gaietara etorrita Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak hemen Euskadi Irratiko Faktoria saioan PISA txostenaren emaitza txarrak direla aitortu ondoren hobetu beharrekoa aztertzen jarraitzen dutela esan du eta euskarari lotuta Eneko Anduza buruzagi sozialistak egindako salaketari erantzun dio Aixunarozena.
19: Ezin dela hori esatera mugatu erantzun dio azpimarratuz azken 40 urteetan hezkuntzak herritarrak euskaldu dituela Begoña Pedrosa aitortu du hori bai ama hizkuntzan proba egiteak emaitza hobeak uzten dituela baina D ereduari buruzko hausnarketa egiten jardun arren horrek ez duela D eredua kolokan jartzen esan du eta lubakietatik egiten diren irakurketa ez ohartarazi du.
20: Itzeko hizkuntzan egindako frogetan ba emaitza gora doiala, ezta? Hori errealitate bada. Kontuz, horrek esan nahi du gure murgiltze eredua goitik bera aldatu behar dugula. Ba ez dakit, hausnarketa bat egin behar dugu murgiltze ereduaren izaeran, bagabiltza egiten. Marko Leanitz berritua ere lantzen ari gara, eta emaitza berri guzti hauekin, atarako dugu proposamen berri bat. Eta kontu zibili behar gara, ba, trintzeretatik hitz egiten badu.
0: Sailburuak agerraldiare eskatu du Eusko Legebiltzarren informazio guztie eman eta aldagai guztie gaztertzeko eta teknologiaren erabileraz pantailen eraginari buruz ere egin du osnarketa.
19: Bai, gutxieneko arau batzuk adostu eta finkatu beharra ikusten du sailburuak eta ordenagailuak aipatu ditu.
20: Pandemia garaian, ba behar beharrezkotzat jo genuela gailuak egotea ikastetxeetan. Beste kontu bada gai horiek zertarako erabiltzen diren, etxera eraman behar diren ala ez, beharrezkoa den ala ez, nola lantzen dugun gelatik kanpo eta batez ere gure bizitzan. Ez da, eta nik uste dut gauza batzuk hor ordenatu egin behar ditugula, ez?
19: Eta aste honetarako iragarri du ikastetxe guztietara iritsiko dela irakurtzeko ahalmena neurtzen eta azken bi urteetan emaitza onak eman dituen programa berria. Adimen artifizialari lotuta berriz iraultza da torrela dio, ziklo aldaketa oso garrantzitsua eta duela bi urtetik ari direla Elhuyarrekin batera, adimen artifiziala bai ala ez, noiz eta zertarako beharko den hausnartzen.
0: Epaitegietara begira jarrita berriz, Juan Carlos Peinado epaileak Begoña Gomez, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentaren emaztea epaitzeko erabaki hartu du dirua modu bidegabean erabili eta influentzia trafikoan aritu izan aleporatuta. Erretiro hartuko duen astean jakinarazi du Peinadok erabaki honen berri. Begoña Gomezekin batera Cristina Álvarez bere aholkulari zen ere epaituko ditu herri epaimahai batek Ainhoa Vega.
21: Azkenean, bi delitugatik epaituko dituzte eta ez lau delitugatik hasiera batean Peinado epaileak nahi zuen bezala. Negozioetako ustelkeria eta bidegabeko jabetze delituak artxibatuta, influentzia trafikoko eta dirua bidegabe erabiltzeko ustezko delituak burutzearen errudun diren ala ez, erabaki beharko du herri epaimahai batek Peinado magistratuak ez du haien aurkako kautelazko neurririk hartu. Lehen erreakzioak Moncloatik iritsi dira Begoña Gomezen errugabetasuna defendatu dute beste behin ere, ohar baten bidez epaiketa abiaraztea bidegabea dela adierazi dute eta prozesuaren asmo politikoa eta presidentearen emaztearen kontrako jazarpena salatu dituzte. Arlo judizialari lotuta beste kontu bat plus ultrakasua daraman kalama epaileak Zapatero presidente ohiaren bi alabak Laura eta Alba deklaratzera deitu ditu ikertu moduan azaroaren 30ean eta aditu txosten bat eskatu du presidente ohiaren bulegoan atzemandako bitxien inguruan.
0: Barakaldon emakume baten heriotzaren ondik norakoak ikertzen ari da ertzaintza, gorpua etxe bizitza barruan indarkeria zantzuekin azaldu ostean Iñaki.
18: Joan den aste azkenean aurkitu zuten hilotza, senideak etxebizitzara sartu ezin da suhiltzaileei deitu zietenean. Horiek ertzaintzari abisua eman zioten eta autopsia egitera eraman zuten gorpua. Segurtasun sailak jakinarazi du kriminalitate zantzuak zituela. 54 urteko emakumea da hildakoa eta heriotzaren nondik norakoak argitzeko ikerketa zabalik dago.
0: Iruñan berriz Arrotxapeako aitameni buruko gaitz larriak dituzten pertsonak hartatzen dituen egoitzan sute eragin zuelakoan atxilotu duten egoiliarraren egoera aztertu du epaileak, baina ez du hartutako erabakiaren berri eman. Leku aldatutako eta erietxeratutako egoiliar gehienak bestalde egoitzara bueltatuko dira datozen orduotan Andoni Amadoz.
3: Bai, aitamenitik bertatik baieztatu digutenez, egoitzako bigarren eta hirugarren solairuak irekita eta martxan daude bartekagoaz geroztik eta gaurko egunean zehar espero da lehenengo solairua atondu eta atzera egoiliarrak hartzea. Sua piztu zen, zerogarren solairuak bestalde itxita eta prezintatuta jarraitzen du. Espainiako polizia ingurua ikertzen ari da, ez beharraren nondik norakoak aztertu eta argitzeko. Ustez, sua piztu zuen emakumeari dagokionez bestalde ospitalean jarraitzen du, Espainiako poliziaren zaintzapean eta epailak bere egoera aztertu badu ere, ez du jakinarazi ze erabaki hartu duen. Gogoratuko dugu sutearen ondorioz, 56 urteko emakumea hiltzela eta 62 urteko gizonezko batek zainketa intentsiboetako unitatean jarraitzen duela. Gainerako zaurituak, 18 izan ziren osotara, alta jaso dute.
0: Parisko zigorra auzitegian Federico Martin Aramburu Biarritz taldeko errugbi jokalari ohiaren hilketa argitzeko epaiketan, atzoko saioan akusatu nagusiak aitortu du biktimari tiro egin izana, baina ez behar bat izan zela adierazi du. Bere formazio militarraren eraginez, tiro egitea automatikoki atera zitzaiola esan du Xabi Ormazabal Paris, egunon.
4: Egunon, Luik Lepriolek defentsa propioan Aramburu tirokatu zuela errepikatu zuen atzoain batetan, 6 bala guztira, kargagailua ustu egin zuen argentinararen kontra. 4 tirok gorputzean jo zuten, hoietako 3 bere bizkarrean. Izan ere, bizkarre zegoela jozizkion tiro gehienak, beraz, etzen erasotzenari. Ez dago une horretako irudirik. Akusatuaren bertsioaren arabera, Federikok plakatu egin zuen lehendabizi. Ordurako argentinarrak 2 bala zituen soinean, beste akusatuak tirokatuta. Bigarre borroka bat hasi zen une horretan eta kolpeka bueltaka ari zirela tirokatu zuen Lepriolek Aramburu hau bertan akabatuta. Epaiak esan dio akusatuari tirokatu aurretik arma erakutsi zezakeela, abisu bezala, atzera egin zezan. Aldiz, 3 tiroko 2 tiro sorta jo zituen Federico urruntzen ari zen bitartean. Akusatoren hitzetan ejertzituan hori erakusten diete, eta momentu horretan goizeko 6etan, alkoholarekin eta borroka baten erdian ahoan odola zuela, ez zuen pentsatu, dena azkarregi joan zen. Lepriolen arabera, jazotakoa, zoritxarreko gertakizunen ondorioa izan zen, tragedia. Gaur, Romain Bouvier tirokatu zuen beste akusatuak deklaratuko du.
0: Eta New Yorken abiatu da dagoeneko Nazio Batuen batzar nagusia. 130 herrialdetako goi kargudun espero dira bertan egun hauetan, gehienak bertan dira dagoeneko, eta batzarra baliatuta haien arteko bilerak aurre ikusten dira. Esaterako dagoeneko Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea eta Emmanuel Macron Frantziako presidente elkartu dira, eta bilera horretan elkarrekin jardute adostu dute tartean Errusia eta Ukrainaren arteko gerran negoziazio serio bat lortzeko itxaso.
22: Bai, Nazio Batuen batzarra probestu dute beste askok bezala Trumpek eta Macronek beraien arteko bilera egiteko eta Macronek jakinarazi duenez energia merkatuen tentsioak murrizteko eta Hormuzko itsasarteko navigazioa babesteko elkarlana adostu dute. Eta gaineratu du Ukrainako azpiegitura energetikoa eta zibilen aurkako erasuen murrizketa lortzeko ere elkarlanean arituko direla bere esanetan populazio zibilak babestu egin behar direlako. Nazio Batuen 81. batzarrean bestaldea Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak bizi ditugun garaietan irtenbide kolektiboak behar direla nabarmendu du.
23: The challenges of our time demand collective solutions.
22: Eta Delcy Rodríguez Venezuelako behinbeineko presidentea ere bertan da Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiarekin elkartu berri.
24: Buscando el destino común de la humanidad, la paz, la estabilidad, el desarrollo humano.
22: Eta ondoren, Delcy Rodríguez Donald Trumpekin elkartuko dela aurre ikusten da. Trumpek bien bitartean Mandami New Yorkeko alkatearekin agerraldea egin du prentzaurrean eta nabarmendu du Mandamik gaitasun handiak dituela alkate ona izateko.
9: Euskadi Irratian Donostiako Nazioarteko Zinemaldia.
0: Eta Donostiako zinemaldian Euskal Zinemaren gala handia izango da gaur arratsaldeko 7etan elkartuko dira Victoria Eugenia Antzokian Euskal Zinemarekin lotura duten zuzendari aktore dota ekoizleak aurten Jose Ramon Sorei zentzat izango da zinemira saria Mailu Edrizola.
1: Egun berezia izan ohi da hau Euskal Zinemarentzat zinemaldiaren barruan. Aurpegi ezagunak eta kameratzean lana egiten dutenak ikusiko ditugu Victoria Eugeniako alfombra gorrian. Euskal Zinemari aitortza egiteko eguna da. Miren Gaztainaga aktorea izango da aurkezleetako bat.
5: Azken urteotan zinemaldian ikusi dugun bezala maila handiko profesionalak ditugu Euskal Herrian. Emaitzek argi erakusten dute hori. Edizio honetan Gala honetan, omenaldi xume bat egingo diegu beti hor egon diren aktore eta profesional guztiei. Fikzioa, animazioa, dokumentalak, gure euskal zinemaren uztarik onena, gure gizartearen isla den zineman. Azken batean, geuk ezpaditugu hemendik gure historia kontatzen, nor kontatuko ditu.
1: Jose Ramon Sorois aktoreak joan zen urtean zilarrezko maskorra irabazi zuen hemen zinemaldian eta urten zinemira saria jasoko du. EITB-k egile berriak saria emango dio Alberto Gastesi, zuzendari donostiarrari. Euskal Herriko gidoilari onenaren saria Alauda Ruiz de Azuaren txat izango da iaz, zinemaldian bertan gogoratu urrezko maskorra eskuratu zuela Los Domingos filmarekin. Sari gehiago ere izango dira Euskadiko filmategiak Ana Diez, zuzendari Nafarra sarituko du eta Euskal aktoren batasunaren distira saria Aitziber Garmendiaren txat izango da. Gala, ETB-n eta ETB honen zuzenean eskainiko dute arratsaldeko 7etatik aurrera.
9: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Zesta puntan jaiaren ligeko lauko finalaren finalerako txartela lortu dute Erkiaga Gorka eta Iart Maia bikoteek. Erkiaga eta Gorka Urresti eta Lekerik hartu dituzte mendean hiru jokotan 15 eta 10, 13 eta 15 eta 5 eta 4. Barandikaren eta Basken aurka jokatuko dute final handia. Eta Iart eta Maiak ere hiru joko behar izan dituzte Maiteri eta Fridari irabazteko. 15 eta 6, 11 eta 15 eta 5 eta 4 irabazi dute. Ilaron 28ko finalean Elaia Gojenola eta Arai Lejardi izango dituzte aurkari. Eta txerrindularitzan bestalde, Paula Ostiz, 12. Sailkatu da Kanadan jokatu den erlojuaren aurkako, 23 urte zazpikoen txapelketan eta Inaut Urkaregi 19. Postuan. Xabier Muruak, eguneko beste kirol berriak orain.
6: Igor Arrietak Lidl Trek talderekin kontratua sinatu du hiru denboraldirako 2029 arte. 23 urteko uarteko arrakilgo ziklista UAE taldean aritu da azkeneko hiru denboraldietan. Pozik dago lasan digu berak, Igor Arrieta.
7: Oso pozik ez azkenean, ba, bueno, aldaketa bat, beti ilusiarekin ez, aldaketa, olako aldaketak, egia esan, ba, oso pozik egon nahiz baita UAE-en, baina, bueno, nik uste momentua izan dala ez, aldaketa egiteko, eta, ba, hori, aurrere begira ez, urrengo hiru urtetan, ba, nire maila eta taldea iban jarri duen, ba, konfiantza hori, ba, berriz, ba, emateko ez.
6: Euskaltel Euskadiek eta Amoraldeko azkeneko itzuliari ekingo dio gaur Kroazian. Gortik igandera bitartean 6 etapa osatuko dira Cro Race izeneko proba. Mikel Bizkarra, txirendulari mainariarra, gogotsua.
8: Gogotsu gatoz, ez? Demoraldiko azken itzuli izango da. Amaitza politak lortu aldo guzen. Nire partetik, ba, bueno, uda ez dago honen izan. Arazo desberdinen gati, baina, bueno, pentsa dut. Denboraldi amaierara ondo iristen azela eta bueno, saietuko gara balasterketan postu hon baten burrukan egoten eta ea ba sorteak eta indarrak laguntzen da bien eta ba denboraldia ondo bukatzeko moduan gauzen eta azkenean ba bueno, emaitza politak lortzen dugu zer.
6: Caja Ruralek ere parte hartuko du Kroazian, Gorka Solarrain izango da euskal ziklista bakarra talde nafarrean. Txirendulari Tolosarrak etapen lehian aritu nahi.
25: Pertsonalki gustatuko zaiten ba etapa lehia hortan ibiltzea, ea zemuz nijoan eta egia da ba generala iteko pare bat egunetan portu penditzandiko portu daudela eta portu gorrak eta hortaz ba agian netzako gor xamarrak baina bueno egun ez egun joan ez ikusten baita nire pertsonalki eta ea itzuli politei dago aukera daukun.
6: Arrauna Getarian albistea Jon Larrañagak ez du Getariarren entrenatzaile postuan jarraituko 8 urteko eginkizunari amaiera emanez Gaizka Gorostiaga klubeko arraunariak arrobikoak hartuko dorain ardura hori. Gaizka Gorostiaga
26: batez ere postasuna klubeko arduradunek inguruko kide ba nigan konfiantza jarri izanagatik proiektu hau gidatzeko
6: Eta atletismoa, Martin Segurola pozik itzuli da Danimarkatik. 15. postua lortu du Kopenhagen jokatutako milako errepideko munduko txapelketan. Atleta donostiarrak gurean egindako itzapunako behar.
2: Super azkarra hasi zidan amerikanoa jaren nuguz, hasi zan tiratzen. Eta bueno, ni aurrean jarri nintzen, eta azkeneko metrotan aurkitu nuen lekua pasatzeko jeneari. Eta bastante ondo atera zan karrean ustez. Oso pozik nago.
6: 3:56 eta 82 Martin Segurolak egindako denbora.
10: Goizeko 6:30 dira, eguneko lerrogura kontatuko dizkigute segidan, Arantxa Agirre eta Iñaki Odriozola lankidek.
0: Jazarri eta eraso dituzten arren, Zeutako migratzailei laguntzen jarraituko dutela jakinarazi du Negugorriak elkarteak.
18: Elkarteko kideek ziurtatu dute brigadista gehiago joango direla Zeutara migratzailei material medikoa, kanpindendak eta arropa eramatera. Nerea Filat Negugorriak elkarteko kideak kanpaina fasista eta arrazista sufritzen ari direla salatu du.
11: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proeta argizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula.
18: Zenbait sektore, beldurra instrumentalizatzen ari direla salatu du berriz Julia Ferreras, igandean Negugorriaken aurka protesta egin zutenen erasoa jasan zuen Zeutako diputatuak.
0: 8 urtean 10.000 etxebizitzara ekitzeko etxebizitzaren gizarte funtsera batzeko dei egin die Eusko Jaurlaritzak inbertitzaile pribatuei.
18: 2.000 milioi euroko inbertsioa eginda urtean 25.000 eta 65.000 euro arteko diru sarrerak dituzten familientzat alokairu eskuragarria duten etxeen eskaintza zabaldu nahi du Jaurlaritzak. Imanol Pradales lehendakaria.
13: Arazo sakon eta kezkagarria dugu etxe bizitzarekin Euskadin, zuen bultzada behar dugu. Euskadiko finantza eragileen bultzada, parte hartzea, konpromisoa, bide berri bat asteragoaz eta indarrak batu behar ditugu.
18: 2027 martxoan hasiko den lehen fasean, 2100 etxe bizitza eraikiko dituzte Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon.
0: New Yorken gaur abiatuko da Nazio Batuen Erakundearen batzar nagusia 130 herrialdetako goi kargudunen parte hartzearekin, aldebiko bilera ugari egiten ari dira batzarraren aurretik.
18: Donald Trump Estatu Batuetako presidentea eta Emmanuel Macron Frantziako presidentea bildu dira. Ukrainako gerra amaitu ahal izateko baldintzen inguruko negozia zio serio baten premia nabarmendu dute bi agintariek. Lehen aldiz, behin-behineko Venezuelako presidente gisa Nazio Batuetako batzarrean den Delcy Rodríguez ere elkartzekoa da Trumpekin.
24: Buscando el destino común de la humanidad, la paz, la estabilidad, el desarrollo humano, los equilibrios en el mundo de todo tipo.
18: Rodríguezek elkarrizketa bideak eta kooperazioa zabaldu nahi ditu.
0: Euskal zinemarentzat itzordu garrantzitsua gaur Donostiako zinemaldian. Euskal zinemaren gala handia ospatuko da 7:00 Victoria Eugenia Antzokian.
18: Besteak beste, Jose Ramon Soroiz aktoreak zinemira saria jasoko du. EITB-k egile berriak saria emango dio Alberto Gaztesi, zuzendari donostiarrari. Eta Euskal Herriko gidoilari honenaren saria Alauda Ruiz de Azuarentzat izango da. Iaz zinemaldian bertan, urrezko maskorra eskuratu zuen Los Domingos filmagatik. Sari gehiago ere banatuko dira, Ane Gabarain eta Miren Gaztesi Zainaga aktorek aurkeztuko duten galan.
5: Fikzioa, animazioa, dokumentalak, gure euskal zinemaren uztarik onena, gure gizartearen isla den zineman. Azken batean, geuk ezpaditugu hemendik gure historia kontatzen, nor kontatuko ditu.
18: Gala ETV baten eta ETV honen jarraitu ahal izango da zuzenean.
10: Errepietan ez dagoela aparteko gora berarik esan berri digute segurtasun saian, eta eguraldi kontuak ere aletu berretugu. Itxaso guri, egunon.
14: Egunon, Aloña.
10: Nola ditugu gure termometroak unionetan?
14: Ba, epelenetik hasita, Baionan, Bilbon eta Donostian 16 gradu ditugu, Iruñean 15 eta 10 Gasteizen.
10: Eta gaur udako azken eguna dugun honetan, nolako eguraldira garpena datorkigu?
14: Ba, ildo beretik jarraituko du eguraldiak datozen orduotan, egunaren lehenengo partean goiodei batzuk ager daitezke zeruan, eta eguerdetik aurrera zeruak garbiago egongo da, arratsaldean haizeak iparraldetik joko du eta temperatura maksimoetan ere ez da aldaketan dirik espero.
10: Eskerrik asko.
14: Gero arte.

0: Eguzkiago aurgoizeko 8:00 minutu bakarra falta denean aterako da eta sartuko da arratsalean 8:11. Eta gaur azken eguna dugu uraren temperaturaren berri emanaz, itxasoko uraren temperatura 21 graduan dagoela esango dizuegu, itxas bera goizeko 9:00 laurden gutxen izango dela, eta itxas gora arratsaldeko 3:00 espero dugu. Itxas bera berriz, gauean 9:00 eta laurden izango da. Eta zehaskako egutegien arabera, iraide zorionak. Gaurko saioan oso udazken giroko gaia ekarri digu Ane Goikoetxea dietista integratiboak, udazkena eta ile erorketa. Normala alda, ile erortzea, zergatik gertatzen da udazkenean?
1: Bueno, da galdera oso interesantia, ze jente askok hori nabaritzen dau. Iraia heltzen dela, urria bueltan bebai, eta horrasterakoan derrepente ile pila bat. Eta zatozunea imaginazinua da, edo derrepente ile geixau jauzte jateta urtaro kontua da. Bueno, ba, urtean zehar, igian zikloak aldaketak eukitzen ditu. Ta pertsona batzuetan, uda mailera partera eta udazkenan hasieran atxeden fasian sartzen die ile desente batzuk. Horrek esan nahi dau, aste batzuk geru hau, ile horreik askatu ingo diela eta jauz ingo diela. Horregatik, ile asko erortzen jaku udazken partera. Hori bai, udan, zerbait gertatu jakula konturatzen bagara, hau da, ba, infekzio bat, sukarra, estresa asko, ebakuntza bat, ez dakit, dieta oso murriztaile bat, edo pixua asko galdu duela. Ba, horrek gero ekarriko dau erorketa bat. Eta, berez bada gauza holan, bitxi bat moduan. Batzuetan, gaur, jausten ikusten duen igia, oindala bizpairu hilabete pasautako zerbaitzen erantzuna da. Beraz, udazkenean, egonda, berakada haundixa ikusten badau lian, urtaro kontua izen leike, baina, intentsitate haundikua bada erorketa hori, guazen ikustera edo repasatzera, ze pasaduan azken hilabetea.
0: Eta hau jakin da ze elikagai mota kontsumitu genitzazke ilearen erorketa ekidin moteldu edo ilearen beraren kalitatea hobetzeko?
1: Kontuan hartu biharrekoak edo gure dietan hartu biharrekoak hori arrautzia esan dugun moduan. Oso interesgarriak die baita oiaskua eta arraina. Ostrak, karo zink asko daukielako bai. Espinakak, babarunak eta dilistak, burdin mordua daukie. Soja bebai da oso interesantia, fruitu lehorrak, orrokorrian, baina Brasileko intxorrak bebai, selenio asko daukielako, eta ez dut gomenta, baina selenioa be oso importantia dauliantzat, basoko fruituak eta marrubixak bebai, aguakatia, lipid, esan dugu euneko bixan lipidua dala, ulia eta gantz moduan oso interesantia da, harta txikisa edo mihua, eta garagardo legamisa eta legami nutrizionala be oso importantia da uliantzat, eta nik lehenengo gehigarri moduan, gehigarriko mina etxon artean, honeik hartzen hasiko nitzake. Eta gero zelan ez, gelatinak eta elikagai gelatina dunak. Vale. Gostetan bajatzen lanean katxuak eta belarrixak eta olako gauzak. Eta ba, oi asko eta arraina salak, eta, bueno, olako gauzatxuk. Super importantiak.
0: Zazpi gomendio ere mandizki guanek, udazken honetan kontuen hartzeko modukoak.
1: Lehenengo, nahikua jan, eta ezin dieta oso murriztailerik mesedez. Ez higiantzat, erroz gorputzantzat, orokorrian. Bi, ziurtatu behar adina proteina kontsumitzen dozula. Igiak lehen gaixak bihar ditxu eta. Iru, bereziki zaindu burdina ileko ugarixak baditzuzu. Baina ez hartu burdina gehigarri moduan besteik barik. Elikagaixen bitxartez hartzen alegindu. Lau, askotariko jakixak jan. frutako araskixak, lekaldiak, arrautzak, arraina, okelia. Bueno, azkenian bioguena da, gorpuzak bihar ditxun mantenu gai ezberdinak, sartzia eta barietatian dau erregelarik onena. Bost, atxedena eta estresa zaindu. Izen be, gorputza ez daua mantenu gaiekin bakarrik elikatzen. Atxedenakin eta sistema nervioso egokixakin, baitxa. Sei, tratatu higia maitasunakin. Muturreko bero gutxi hau emon, traksino gutxi eta eraso kimikuak gutxitu. Eta zazpi, erorketa asko badaukotzu edo aldaketak dauzela igarri badozu, ikertu eta profesional baten gana jun.
0: Kulturan lehenik eta behin Abaoren opera Donostiara iritsiko da.

0: Bilbao Operak eta Donostia Korfeoiak opera Gipuzkoara hurbilduko dute. Horretarako Abaoren denboraldian programatutako operekin lotutako sei hitzaldi antolatu dituzte, iraiatik maiatzera bitartean. Ekimen honen helburu nagusia Gipuzkoan ere operari tokia egin eta operarekiko zaletasuna eratzea da. Nere Itzaulestia.
1: Urrian hasiko da Abaoren opera denboraldia eta Orfeo Idonostiarrarekin eginiko elkarlanari esker, opera Bilbotik haratago Gipuzkoara ere iritsiko da. Jose Luis Aramburu, Donostiako Orfeoiko zuzendari ordea da.
2: Hemen opera zale asko dago, baina egia esan Donostian eta inguruan zaila opera entzutea 15aldian ezpada. Orduan, Bilbo da lekurik gertuena nolabait opera ziklo bat entzuteko aukera izateko. Eta uste dut beraiek ere nolabait hori egin nahi dutela, ezta. Opera beraien opera zikloa Gipuzkoar ere zabaldu.
1: Ekimenak sei hitzaldi antolatu ditu. Hauek Orfeo Donostiarraren egoitzan izango dira Carlos Imazen gidaritzapean eta sarrera doakoa izango da. Hitzaldi bakoitza Abaoren denboraldian programatutako operekin lotuta egongo da. Horien artean urrian eskainiko den La Traviata edota azaroko hitzordua izango den Il Barbiere di Siviglia.
2: Norbaitek Bilbora joan ebalu opera bakoitza entzutera, joaneko espalu ere bai, gustokoa balin badu opera, pues hain zuzen ere, zikloan, Abaoko zikloan, denboraldian egingo diren opera bakoitzari buruzko informazioa eskainiko da.
1: Donostian operaz gehiago jakiteko hitzorduak beraz, Abao eta Orfeo Idonostiarrari esker, iraietik maiatzera bitarte.
0: Eta Laurita Siles artistak bere ardi propioen artilla erabili du familiaren historia kontatzeko. Izan ere, artilla trikotatuz sortu ditu Ciudadelan ikusgai dagoen erakusketako artelanak. Mapa Munditarrak programaren baitan dagoen esposiziotako bat da, artistarena. Datorren igandean, Sillase Kirun eta trikotatu izeneko tailerra gidatuko du Kondestable Ziboxean Itziar Lumbreras.
3: Frankismoa bitartean Laurita Silesen familia Tangerren erbesteratu zen eta etzen penintxulara larogiko hamarkadara arte itzuli. Horrek inspiratu du Karrantzan biziden artista malagarronen erakusketa berria Iruñean.
4: El punto de partida ha sido entrevista.
5: Proiektuaren hasieran Tangerren bizi edo jaio diren familiakoei elkarrizketa eginien. Eta memoria horiek abia puntu gisa hartuta trikotatu egin ditut. Karrantzako nire ardien artilearekin hain zuzen ere. Artilea memoria euskarri moduan erabili dut.
4: Memoria, no?
3: Artilea trikotatuz sortu ditu artelan gehienak eta kuadroen modura paretetan zintzili jarri ditu.
4: Pieza
5: gehienetan Karrantzako artilea eta artilez egindako ehunak erabili ditut. Eta gainera obra batzuetan paperezko argazkiak daude. Tapizean txirikordatuta sartu ditut.
4: Dentro del tapiz.
3: Bere familiaren memoria berreskuratzeaz gain, bisitariengan familia guztietan ohikoak diren isiltasun eta memoriari buruzko hausnarketa eragin nahiko luke. Memoria eritzen duten emakumeak azaroaren 15 arte ikusi daiteke Ciudadelako Mistoen Pabiloiko beko solairuan.

0: Aldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
1: Euskadi Irratia.
2: Zazpiak arte. Euskadi Irratian. Argi Ibili.

0: Kaixo, Aloña, egun hon. Azpeitin, 12 gradu azkau. Inz mardo lehin du, goi alde hori, garbi, izarratu dao. Ego aldi dotori hitz nahi da, baina, hoxe. Zabalek ezetuna, akatza, gehuatzetik egin, lehor, tige, lehor, da, aberba. Egi bisetaz ezagun. Venga, ondo izin zaizte eta posi bizi, agur!
1: Egunon, antxilizketan, termometroak, 15 graduko temperatura markatzen du. Zeruan goiodei batzu ikus daitezke, baina hauek ez dute oztopatzen izarren edertasuna. Egunon izan.
2: Egunon, baina, zahara eskoititik, hemen 13 gradu. Goi aldori izatu izeratu e, egun zentiara gaur. Beste egun ehar bat. Ono. Ondo pasa egun eta pasi bizi.
3: Egun ondan hoi. Lazkan, 12 gradu eta 0 erabat oskarbi. Giro freskoa daukeu, aize bat ezabilkiu, eta 0 begiratuta dana izarratxu ikustena eta gaur giro guzkitzu izango deu. Bueno, egun ondan izan, itxi.
4: Egun ondan hoi. Gaur txandizion. 8 grado temperatura, eta 0 harri-harri. Egun nizan.
5: Egunon, Elgoi barren 14 gradu, fresko, goialde hori izarratu dago. Intza berrit edarra indeu. Ea ba egunia zehar zeiken dion. Onda izan argi militarrok eta posi bizia jo.
6: Egunon argi militarrok. Udale txeparean, 15 gradu, zerua erabatiz hartuta, eta aizet fina.

0: Martín, egunon. Egunon, Martín.
1: Egunon, egunon.
0: Zer moduz, ongi?
1: Ongi gaude. Lopuzkat egin deuz da, oan zerua ibegira, zuberi kontatzeko, nola dagoen.
0: A ber, ba. Nola dago?
1: Behatzik eratu dekin gaude. Eta, bueno, izar dago, eta, bueno, goizeko freskure, ja, udazkeneko freskure gaua egatzen duan aurrekin.
0: Daizta.
1: Eta, bueno, panorama berberarekin, ez? Lehorte galantarekin, eta, bueno, pues, garaia ekarri dula ba, gaueko freskura hori besterik, ez? Daukagu, oraingo, zemen.
0: Bederatzi gradu astizen, ikustezagon durango zenbat gradu ditugun. Marisa, egunon?
2: Egunon, ba, hemen fiskalat gehiago, ama doskara ditugu. Eta Martinek dioen bezala, ba, lehorreti jarraitzen dugu. Egun ez bero, baina bueno, gaueko freskura eskertzen da, eh?
0: Bai, eskertzen da, guk deskantxurako eskertzen dugun bezala, baina egia da, entzulenen batek lehen aipatu du, uste dut, Antoni izan dela, ez, Julenek esan digu, lanera joatea mauka motzen, honezkero ez dela posible, eh? Ez dakitzuk, Martin, aldaketa egin duzun, alaz duzuz nomatu nahi indik.
1: Guandikan gutxi, ni, bueno, ni jekitzeako oan ja, baizu, behatzi balizatei eta, ja, orain goz behintzat atorrutxin, ateratzen naiz, naiz eta freskura egiten du, ba, bueno, lekun berri iraguaten naiz, kafetxo bat hartzen deo, tertuli edar bat egiten deo unero, 6-7 laun, dana jubilatuk, lehen alazien aiek eta oain erekin 7.
0: Zubatu zara, ongi.
1: Eta, hortxe oten geha, eta orain gozo atorrutxin, baina bai, goizen egia esan, jersea gartzeko ere tenorean gaudeia, bai, bai.
0: Eta praka motzei usten diezu, era praka luzetan jaten zara?
1: Ni ja luzeak hartzen ditut, egia esan, bai, hortan ja, batzue jarraizen dute, ba, zeiten dute, hortxe azaroaino igual behar bada, baina, eta ki, ba, ja, honezke, oia, garaia gala dia, oan urria goazen garai honetan, baina, bueno, uda bezala ematen du, gero eunez euskiek bero, atzo de bero zan.
0: Bai. Bai. Marisa, zuk ez dakit urtaro aldaketa somatuko duzun. Akaso, gaur Antoniok esan digu, azte buruan pasadituela ez da izan bat ordu, sagarra jasotzen, errezilgo sagarra jasotzen, eta gaztainak ere dastatu ditugula, honezkero bi aste badirela, ez dakit zuk.
2: Oraindik ez, bueno, sagar batzuk bildu ditugu, aurten dena dela ez da sagar urte, hemen gure inguruan behintzat, beste, ba, sagar batzuk badaude, baina ez da, hola, sagar urte esaten duguna, ez da, baina, bueno, gaztainarik ez dute, dastatu oraindik egia esan.
0: Goiz
2: da. Bai, gozo daude, bai.
0: Osongi, begira, orain txertan anizetek idatzi digute, eguno, nik galtza motzak eta mauka motzetan gaten naiz, oiniken lanera. Beraz oraindik bada, ja. Mendik ausardia duenik.
2: Egun ez dute aldatu, eh? Egun ez egia zen, eudako jantziekin ateratzen naiz, eh? Eta azkenean, bero egiten du hemen egun ez, eh?
0: Bai, eusten bai. Da oraindik. Guk ere, bai, hemendik ateratzen garenean gustora hartzen dugu, eh? Guzkizpi xamurren bat, etortzen garenean, nahiko fresko egiten du, hori egia da.
2: Bai, goizan freskura dago, bai. Baina, nik esan duen bezala, ni blog egiteko bintzat eskartzen dut freskura hori, eh?
0: Hori da.
2: Bai.
0: Tira, gaurko egunez ari garela, ze gaur agurtuko dugu urtaro bat, uda, eta besteri ongitorri emango diogu, udazkenari, baina gaur iraiako egita biditu, eta udako azken egun hontan Marisa, zuk emakume bat ekarri nahi guztu gogora?
2: Bai. Emakume, ba, pandero jole alai bat, eh? Maurizia aleiturre gazabala, ba, gaurko egunez jaio zen Zeberion, 1904. Eta, bueno, arratian esaten dute urri lehenengoan, eh? Irailari urri lehenengoa ditzen diote arratian. Inoiz izan dute arazoren bate irratian honekin, baina gaurko egunez jaio zen, eh? Bere naiz eta bestian esaten den urri lehenengoan jaio nintzen. Hori, argitzeko, urri lehenengoa deitzen diote arratian
0: irailari.
2: Bai, bueno, ba, hori esan da, Marisia 12 urterekin hasi zen ja plaza panderoa jotzen. Eta 17 urte zituela, Venancio Bernaola, Karakol trikipilarearekin batu zitzaion, eta gerora arekin eskondu zen, ez, urte batzu beranduago. Eta 36ko gerran, Venancio preso hartu zuten, eta trikiti pandero jarduna baetan egin behar izan zuten. Baina gerrostean ekin zioten berriro Leon Bilbao albokariarekin irukotea osatuz. Gero benantzio gaixotu egin zen, eta fasi orandiek hartu zuen haren tokia, orduan irukotean jarritu zuten gero ere. Eta baser esan Mauriziaz, ahots indartua zuen, grabea, abestiak goitik erramatatzea zen bere ezaugarritariko bat. Hola, falsetan txeko bat egiten zuen, ezta? Eta hainbat abesti grabatu zituzten, eta gero bat zeukan beste ezaugarri bat, jotzen ari zena, haupa Maurizia esaten zion bere buruari Mauriziak. Eta, beno, ba, jarraitzen, jotze jarraitu zuen, hil arte, hil zen arte, mila bederatzen da, laro eta sortzian hil zen. Eta, ba, Maurizia ekimen ugari egin dira, bere figura ezagutarazteko, horregatik da behar badain ezaguna, ez da, Euskal Herrian, ez da, gen Martinak ezagutuko duen, baina, hemen inguru-inguru amintzatazo ezaguna da Maurizia. Aire dokumentala egin zuten, nor da Maurizia ikuskizun pedagogikoa, Maurizia eseneko erraldoi bat egin zuten, areatzen, arratian, eta aukeran dantza kompainiape Maurizia dantza eta musika ikuskizuna taularatu zuen, eta arteako udalak, eta Gorbeia Urkiola patzuergoz turistikoak, Maurizia eta Leonen omenezko eskultura bat jarri zuten herrian, antxe herrian daude, artean, eta, bueno, ba, Maurizia laro eta irurtez bizi izan zen, artean hil zen, eta antxe dago biratua. Eta, bueno, ba, bere, da bestiak beti irurtez bizi izan zen, artean hil zen, eta antxe dago biratua. Eta, bueno, ba, bere, da bestiak beti sortu

0: deu, Mauriziaren kontuak, eta entzuna bai. Eta jotzen ere bai, eta bai, oso oso izauna, baina gero izaugarri hori guztia denak, Maritza kontatzen izkigun bezala ba, gaur entzun ditut.
1: Aizu, eta ezaguna zenuen Maritza, que hasieran egin digun azalpen argibide hori eman diguna, urrian lehenengoko horri deitzen zioa iela iraian, ikori aznekien?
2: Bai. Bauri, irreti honetan, izan nuen, ezta bere, bueno, gaurko egunez, eman nuen bere Mauriziaren berri, zare sozialetan, eta irreti esatari batik, esan zuen, bueno, hau esan dute, baina txarto daukate datu hau Wikipedian, ze Mauriziak esaten du, berak kantatzen du, urri lehenengoan jaio zela. Eta, bueno, ba, ezta bere horren ondoren, bueno, esan dute, izan genuen pizka bat argitze aldera, ez da, baina narratian badaukate berbategia izaneko iztegi bat, eta iztegi horretan argi dago, ba, irailari urri lehenengoa deitzen diotela. Eta gehiago da, institutoetan eta ikastetxetan ere agendetan urri lehenengoa daukate irailarien horrian, ez da? Bai. Eta ere urriari, bai?
0: Hemen ere urria esaten zizaion irailari, nire uste den urria urren gatik.
2: Ara hitu.
0: Bai, horrek biltzeko garaia iraila da. Horrek, bai, onduta eta primerakoak irailan egotei. Eta nik usturria, hemen behintza, ere garai batean gure aitaketala esaten zuten, oan aldatu zuzuek iraila dugu urria esaten gino, nonei?
1: Entzule batek ari datzit digue, lakuntzan ere irailari urria deitzen zitzaiola garai batean.
2: Begira.
1: Bona, ba, begira, ez tematik asten dugun, eh? Gaur ere Mauriziari buruz, iraiari buruz, udari buruz, udazkari buruz.
0: Historia esateko modu emakonek historia asko aipatzen ditu Maritzak eta nik aipatu nahi nuk. Aipatuko nuk ere igandean historia galanta indula Estefani Etxebeste
1: induleko
0: neskatsa.
1: Aipatu dugu txarrena.
0: Egun behiruita 6 kilo emakume batek bizkar gainean jartea. Benetan, beste atzuk ere kontatuko dute, historia bezala hemen digute batzuetara.
1: Hurida, lehenengo emakuma izan da, horren beste pixu hartu duena.
2: Bilduta daukagu Martin, bildu dugu Wikipedian bageneukan espeziren horria, eta ja, eguneratu dugu, zuk esan dago datuarekin, eh? Eguneratuta daukagu, atzo eguneratu genuen, bai, bai.
1: Bikote, eskerrik asko gaurko bien ekarpenen gatik eta gaur zortzi izango dugu elkarren berri. Aste honi garo. Aio Martin, aio Maritza.
0: Agur,
2: agur.
1: Bestan zule bateko araintxe, egun hon nire izikok be, hola esaten dau, 85 urte ditu, eta dimoztarra da. Ba, horixe, urri lehenengoan gaudelaku ere, eta bihar arte esan barrizuko, argi bilita pozibizi.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, mundua sekula baino nahasiago dagoenean, potentzien eta blokeen arteko harremanak aldatzen ari direla, eta nazio batuen erakundea bera ere askok auzitan jartzen dutenean, gaur abiatuko da New Yorken nazio batuen erakundearen batzar nagusia, 130 herrialdetako goi agintarien parte hartzearekin. Antonio Guterres idazkari nagusiaren itzeldiak irekiko du batzarra, eta atzetik etorriko dira, hizketan, Lula da Silva, Brasilgo presidentea, eta baita nazio batuak auzitan jarri dituen Donald Trump bera ere. Horren atariko, ari gara, New Yorken bitariko bilera interesgarriak ikusten. Ikusi dugu esate bare baterako Emmanuel Macron Frantziako presidentea, oinez, New Yorkeko kaleetan, Manhattanko kaleetan barrena nola iritsi den Trump Towerrera, eta bertan Donald Trump Estatu Batuetako presidentearekin elkartu da, Ukrainako gerra amaitua alizateko baldintzen inguruko negoziazio serio baten premia nabarmendu dute bi agintariek. Behin Trumpekin elkartutakoan, baita ere kalean, oinez, Zelenskirekin elkartzera joan da Emmanuel Macron. Baita ere, lehen aldi

0: behin-behineko Venezuelako presidente gisa Nazio Batuetako batzarrean parte hartzeko New Yorkera joana da Delcy Rodríguez.
1: Buscando el destino común de la humanidad, la paz, la estabilidad, el desarrollo humano.
0: Rodríguezek elkarrizketa bideak eta kooperazioa zabaldu nahi dituela nabarmendu du Antonio Guterresekin batzartu berritan. Urterokoa da itzordua, baina urten ikusmin bereziarekin abiatzera dijoa Nazio Batuen erakundearen batzar nagusia. Gainerakoan zeutako errealitatea eta zeutarekiko elkartasuna izpide azken ordu hauetan Arantxa Agirre egunon.
2: Bai, egunon.
0: Euren arkako jazarpen eta erasoak egonagatik zeutako migratzaileei laguntzeko asmoari eutxi egiten dio Negu Gorriak elkarteak.
2: Oraindik bertara iritsi ezarren elkarteko kidek ziurtatu dute zeutara joango direla migratzaileei material medikoa, kanpindendak eta arropa eramatera. Nerea Filat Negu Gorriak elkarteko kideak kanpaina fasista eta arrazista sufritzen ari direla salatu du.
3: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proetar gizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula.
2: Zenbait sektore beldurra instrumentalizatzen ari direla salatu du berriz Julia Ferreras igandean Negu Gorriaken aurka protesta egin zutenean erasoa jasan zuen zeutako diputatuak.
0: Bestalde, 8 urtean 10 mila etxebizitza eraikitzeko etxebizitzaren gizarte funtsera batzeko dei egin die Eusko Jaurlaritzak inbertitzaile pribatuei.
2: 2000 milioi euroko inbertsio eginda urtean 25.000 eta 65.000 euro arteko diru sarrerak dituzten familientzat alokairu eskuragarria duten etxeen eskaintza zabaldu nahi du Jaurlaritzak. Imanol Pradales lehendakaria.
4: Arazo sakon eta kezkagarria dugu etxebizitzarekin Euskadin, zuen bultzada behar dugu. Euskadiko finantza eragileen bultzada, parte hartzea, konpromisoa, bide berri bat asteragoaz eta indarrak batu behar ditugu.
2: 2027ko martxoan hasiko den lehen fasean 2100 etxebizitzera ekiko dituzte Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon.
0: Donostiako zinemaldian Euskal Zinemarentzat izordu garrantzitsua gaur Euskal Zinemaren gala handia ospatuko da iluntzean Victoria Eugenia Antzokian.
2: Besteak beste Jose Ramon Soroiz aktoreak zinemira saria jasoko du, EITB-k egile berriek saria emango dio bestalde Alberto Gaztesi zuzendari donostiarari eta Euskal Herriko gidoilari onenaren saria Alauda Ruiz Lazuarentzat izango da iaz zinemaldian bertan urrezko maskorra eskuratu zuen Los Domingos filmagatik. Sari gehiago ere banatuko dira Ane Gabarain eta Miren Gaztañaga aktorek aurkeztuko duten galan.
5: Fikzioa, animazioa, dokumentalak, gure euskal zinemaren uztarik onena, gure gizartearen islaren zineman. Azken batean, geuk ezpaditugu hemendik gure historia kontatzen, nor kontatuko ditu.
2: Gala ETB baten eta ETB honen jarraitu izango da.
0: Eta aldiriko trenen zerbitzua Jaurlaritzaren esku geratu ondoren, pixkanaka bertakotzen ari da zerbitzu hori, Renfe izena desagertu eta gaurtik Lotu izenarekin hasiko gara trenbideetan trenak ikusten, zehazki Bizkaiko aldirien C3 linean Abandoko geltokira goaz, Carmele Uribesalgo egunon.
6: Egunon, bai, gaur jarriko da martxan Lotu edo Lotu biterekin baita izen eramango duen lehen trena. Probak egingo dituzte gaur, ez da bidaiaririk igoko, baina agian geltokiten batean edo trenbidean ikusi halko dugu grafia eta izen berria izango duen trena. Hala ere, bidaiari honentzat garrantzitsuena ez da izena.
7: Nahi dute gauza kondo egitea, hori nahi dut. Batez ere ordu tegiekin. Ea betetzen dituzten eta trenak eltzen diren behar den moduan eta ez orain arte. Izen ara berri zait. Ez da, garrantzitsuena.
6: Zeiru lineako lau lau zazpi serieko tren berrietako bat da, orain artekoekin alderatuta irisgarriagoak eta erosoagoak dira, tren barneko zarata eta vibrazioak txikiagoak dira, eta klimatizazio bea dute, denaren zeiru linea hori erabiltzen dutenek ezagutzen dituzte, lau lau zazpi serieko tren berriak udan Gipuzkoatik ekarritako molde bereko trenak erabili baitituzte, Susana García Txueka, mugikortasun jasangarrirako sailburua.
8: Udatik C3 linean tren irisgarriak dauzkagu zerbitzuan. Tren hauek Gipuzkoako zerbitzutik datoz, baina aurrera pauso bat suposatu dute hiritarren irisgarritasunean. Udazkenean behin betiko tren irisgarriak jarriko dira martxan.
6: Baina orain artekoak ez ziren lotu izena zeramatzatenak, gaur hasiko dira probatzen lehenengoa eta datozen asteetan jarriko dituzte martxan iragarritako gainontzeko 10 tren berriak linea honetan.
0: Ea, Karmele, gaur lotu horietako batean igotzea lortzen duzun. Garraio publikoa alternatiba egokia da autoa etxean uzteko, gaur autorik gabeko munduko eguna da, eta Araban hori dela eta gaur garraio publikoa erabat doakoa izango da, Inara Rubio.
9: Gasteizen Tubisa eta tranbia eta lurraldean Alababus eta eskualdeko autobusak duainik izango dira, bai gaur 1000 bidaia inguru izango dira txarteli gordaindu gabe egingo direnak. Modu honetan ospatuko dute Araban kotxeri gabeko munduko eguna, horrekin batera 3 euroko deskontua ezarriko dute taksi bidaietan eta Gasteizko bizikleta mailegu zerbitzuan ere deskontua egingo dute, helburua kotxe partikularraren ordez garraio publikoaren erabilera sustatzea.
0: Errepidetan ordutan ez dagoela arazorik, horixe ere trafiko arduradunek esan berri digute. Kiroletan, zesta puntan Jaialai ligeko lauko finalaren finalerako txartela lortu dute Erkiaga Gorka eta Iart Maia bikoteek.
2: Erkiagak eta Gorkak Urresti eta Lekerik hartu dituzte mendean hiru jokotan, 15:10, 13:15 eta 5:4. Barandikaren eta Baskeren aurka jokatuko dute final handia. Aritz Erkiaga.
10: Pozgarri ze hau final forrin finali negotie eta Gorka ze bikote ona izan dugu, baina bueno, perfecto jokatu biko dugu ze aurrin Xabik eta Baskek gogorri piniko eskua.
2: Iartek eta Maiak ere hiru joko behar izan dituzte Maiteri eta Fridari irabazteko, 15:06, 11:15 eta 5:4 irabazi dute Maia Goikoetxea eta Iart Arakistain.
11: Bueno, bigarren zetien azkenin ez gaibili gure Maia gorenin, baina bueno, lehen duga tranquil-tranquile oten da partidu zierrin gau emoen nibitzen. Buk uste dut kantzan barruan ondo ulertuta eta partidu polidea jolastuta, ba, txapela erabantzako gula etxera.
2: Hilaren 28ko finalean Elaiago Genola eta Arai Lejardi izango dituzte aurkari.
0: Txirrindularitzan berriz kontatuko dizuegu, gaur hasi eta igandera bitarte Kroazian lehiatuko direla Euskaltel Euskadi eta Caja Rural taldeak, eta Arraunean Jon Larrañagak ez duela Getariako entrenatzaile izaten jarraituko. Eguraldiaren bueltakoak ere bai.
12: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
0: Jaione Munarriz Euskalmet, egunon.
13: Egunon.
0: Nolariz eguna esnatzen, Jaione?
13: Ba, unionetan 9 grado ditugu Gasteizen, 15 Donostian, 16 Bilbon eta 17 Iruña eta Baionan.
0: Eta iragarpenak zer dio ondoren gorduotarako?
13: Ba, udabateko eguraldiarekin agortuko dugu gaur uda, ez? Azken egunetako joerari utziko baitio eguraldiak, beraz egun sentian laino gune batzuk agertuko dira barnealdeko bailara batzuetan eta kostaldetik gertu ba beodei batzuk ere ikusi ditzakegu, baina gainerako lekuetan ia goizean goizetik zerua txukun agertuko da goiodei zuriska batzuekin. Beraz, eguzkitxo egongo da eta arratsaldean zerua ia oskarbileko askotan. Eguerdetik aurrera azken egunetan bezalaxe haizea iparraldetik ibiliko da indarrandire gabe eta temperatura maksimumak 24 edo 25 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 27 eta 30 gradu arteko gainerako lekuetan.
0: Ba, uda beteko giroa, udako azken egunean, Jaionek esan bezala, gaur delako udako azken egun osoa, bihar goizaldeko ordubiak pasatxoan sartuko gara udazkenean. Julen San Martín eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan, irailako 22:07.
14: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Negu Gorriak gobernuz kanpoko taldeak salatu du, azken egunotan zeutan giza laguntza eskaintzera joateagatik jazarpen kanpaina arrazista eta fasista bortitza jasan dutela, Arantxa.
2: Ez zutela horrelako harrerarik espero adierazi dute, hala ere ez dutela etxiko eta zeutan lanean jarraituko dutela iragarri dute, Elira Segunon.
15: Egunon bai, mehatxu arrazisten eta fasisten aurrean ez dutela amore emanen eta datozen egunetan Negu Gorriak elkarteko brigadistak gehiago bidaliko dituztela bai estatu dute. Hala ere, segurtasunagatik ez dute emana izan informaziorik asteburuan zeutara migratzailei laguntzera joandako kiden inguruan. Ez zen badiren, ez taune honetan non dauden ere. Nerea Filat, Negu Gorriak derecho atetxo taldeko kidea.
3: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proeta Argizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula. Horregatik sortu da ikusi duzuen jazarpen kanpaina.
15: Plataformako kideek gogoratu dute mugen aurkako Europako agentziaren parte direla eta kalean lo egiten duten pertsonei laguntzeko sortu zela. Gaineratu dute Zeutara joateko arrazoia bertan lan egiten dutenei elkartasuna eta laguntza eskaintzea dela, materiale medikoa, dendak eta arropa banatzea bestea beste. Bide batez Negugorriak musika taldeak izenaren nahasketaren ondorioz jasan duen jazarpena salatu du gobernuzkanpoko elkarteak eta haien elkartasuna helarazi die.
2: Ba, gauza korrela Nafarroko parlamentuan ez dira dos jarri Negugorriak elkarteak egin asmo duen lan humanitarioa tarteko jasan dituen mehatxuak arbuiatzeko testuan. EH Bildu geroa baik eta PSNek proposatu dute testua, kontigo zurekin batu da gero, baina UPNren abstentzioak eta PPren eta Boxen kontrako botoek eragotzi dute adierazpen instituzionala. Eta bien bitartean bihar, Maroko hauteskundeak izango direla eta egun hori aprobetsatuz Zeuta eta Melillara beste migrazio olde bat izan daitekela zabaldu da, horretarako deia egin dela sare sozialen bidez. Ba, Fernando Grande Marlaska, barne ministroak adierazi du, zurrumurrua den arren, Marokorekin harremanetan dagoela Espainiako gobernua.
16: Subrayar cómo, independientemente del cariz de esas alertas, hemos con carácter preventivo reforzado
2: eta gaineratu du disuasiorako dispositiboak aurre ikusita dituztela, uztailaren 30ekoa ez da din errepikatu.
14: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
17: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
18: Non zaude?
19: Zineman, zure zain.
18: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
19: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten ninduen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da?
18: Ba, gordei da zulekua, pelikularteko data.
19: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizut zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
14: Factoria.
2: Klase ertain deituriko entza adideratutako etxebizitzaren gizarte funtsa aurkeztu du Imanol Pradales lehendakariak. 8 urtean 10.000 etxebizitza berri eraiki nahi ditu Jaurlaritzak. Horretarako 2.000 milioi euroko funtsa behar dute lankidetza publiko-pribatua eta Bilbon egin duten aurkezpenean inbertsore pribatuei egin diete funtsan sartzeko deian ere esarri.
20: Bai, urtean 25 eta 65 mila euro arteko dirusarrerak dituzten familiek alokairu eskuragarria lortzea da funts berri honen helburua. Jaurlaritzak 10.000 etxebizitza eraiki nahi ditu, 8 urtean 2.000 milioi euroko inbertsioa eginda, zati handi batean inbertsio pribatuaren bidez. Jaurlaritzak herena jarriko du eta gainontzekoa kapital pribatua izango da. Bilboko Euskalduna jauregian egin duten aurkezpenean izan dira bankuetako, pentsio planetako eta enpresetako ordezkariak eta horiei dei egin die Imanol Pradales lehendakariak.
21: Zuen bultzada behar dugu, baina nik konfiantza osoa daukat, ez tresnan bakarri baizik eta zuen konpromisoan indarrak batu behar ditugu.
20: Abenduan lizitazio publikoa martxan jarriko dute eta 2027ko martxoan hasiko da lehen fasea. 2100 etxebizitza Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon. Denis Itxaso, etxebizitza sailburuak ziurtatu du alokairuak ez duela inoiz gaindituko etxeko dirusarreren 130%.
22: Hamarkadetan pentsatu dugu etxebizitzaren arazoak bazterrean zeudenei eragiten ziela. Gaur egun gure hiriek kanpora bidaltzen dituzte lana, prestakuntza eta bi soldata dituztenak ere.
20: Sailburuaren arabera, urtean 65.000 euroko dirusarrerak dituen familia batek gehienez hilean 640 euroko alokairua ordainduko luke funtsoni esker.
2: Euskal Industriak dituen energia beharrak asebetetzeko konpromisoa lortu du bestalde Jaurlaritzak Sánchezen gobernuarekin. Hala iragarri du Gatikan Mikel Jauregi sailburuak. Euskadiko argindar sarearen potentzia 6.000 megabatiotara zabalduko litzateke gaur egun baino 140% gehiago. Datozen 5 urteetan egingo den aurrekaririk gabeko inbertsioari esker izango dela nabarmendu du Jauregi Kurtzigartzia.
1: Gaur egun dituen 12.000 megabatiotik 18.000 izatera pasako da Araba Bizkaia eta Gipuzkoako argindar sarea. Euskal industria elektrointensiboak hasteko, deskarbonizatzeko eta atzerriko inbertsioak erakartzeko behar duen potentzia hain zuzen ere, Mikel Jauregi industria helburua.
4: Gaur ba eraloi urrats bat ematen dugu gobernu espainola eta Eusko Jaurlaritzaren akordioaren ondorioz, non gure industriak duen arazo garrantzitsuenetari erantzun bat ematen diogu da. Hau da, entxufe falta edo konexio falta.
1: Eta aurreikusitako 20 azpi estazio elektrikoak handitzearekin batera beste 10 berri eraikiko dire Euskal Autonomia Erkidegoan, neurri handi batean Bordeletik Bizkaiko Golkoa zerkatuz Gatikako interkonexio elektrikora Urazpiko kableen bidez iritsiko den argindarrarekin elikatuko direnak.
5: Permitirá prácticamente multiplicar por 2 la actual capacidad de interconexión.
1: Bi estatuen arteko argindarrerkaltrukageta gaitasuna bikoiztu egingo du proiektu horrek energia berriztagarri bultzea emango die, argindarraren prezioa merkatuko du, eta Europako argindar sarea indartu eta seguriago egingo du, Joan Groizard energia estatu idazkariaren arabera.
2: Hithium bateria enpresa txinatarrak bestalde eskirozko BSH-ren lantokia bereganatzeko beste pauso bat eman du. Nafarroko gobernuari lursailaren ingurumen baimena eskatu dio Iñaki Drozola.
23: Joan den irailaren batean eskatu zuen baimena enpresa txinatarra, baina azken orduetan argitaratu da Nafarroako aldizkari ofizialean eta modu honetan baieztatzen da. Apirilean, Hithiumek foru gobernuarekin 405 milioi euroko inbertsioa adostu zuenean hasi zen zurrumurrua. BSH zenaren lantokea eskuratzeko esan bezala beraz, beste pauso bat, orain dela pare bat aste gainera, Galarko udalak lursailaren izendapena aldatu zuen. Soilik etxetresnak egin zitezkeen lursail izateari utzi zion, eta energia berriztagarrietarako eta automoziorako erabili daitekeen lursail bihurtu zuen 2025eko abendutik jarduerarik gabe dagoen lantokiaren orubea.
2: Hezkuntza gaietara etorrita Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak hemen Euskadi Irratiko Faktoria saioan PISA txostenaren emaitzak txarrak direla aitortu ondoren hobetu beharrekoa aztertzen jarraitzen dutela esan du eta euskarari lotuta Eneko Anduza buruzagi sozialistak egindako salaketari erantzun dio Xunarozena.
24: Ezin dela hori esatera mugatu erantzun dio, azpimarratuz azken 40 urteetan hezkuntzak herritarrak euskaldu dituela. Begoña Pedrosak aitortu du hori bai ama hizkuntzan proba egiteak emaitza hobeak uzten dituela, baina D ereduari buruzko hausnarketa egiten jardun arren, horrek ez duela D eredua kolokan jartzen esan du, eta lubakietatik egiten diren irakurketa ez ohartarazi du.
25: Etzeko hizkuntzan egindako frogetan, emaitza gora doiala, ezta? Hori errealitate bada. Kontuz, horrek esan nahi du gure murgiltze eredua goitik bera aldatu behar dugula? Ba, ez dakit. Hausnarketa bat egin behar dugu murgiltze ereduaren izaeran, bagabiltza egiten. Marko Leanitz berritua ere lantzen ari gara, eta emaitza berri guzti hauekin atarako dugu proposamen berri bat. Eta kontuz ibili behar gara, trintzeretatik hitz egiten badu.
2: Begoña Gómez, Pedro Sánchezen emazteren aurkako epaiketa aste erabaki du Juan Carlos Peinado epaileak. Zinpeko epaimai batek epaituko ditu bera eta bere aholkularia Cristina Álvarez, erretiro hartuko duen astean jakinarazi du Peinado epaileak erabakia Ramón Sánchez.
1: Azkenean bi delitugatik epaituko dute Espainiako gobernu presidentearen emaztea, dirua bidegabe erabiltzeagatik eta influentzia trafikoagatik. Peinadok instrukzioan ikertu dituen beste bi ustezko delitu, negozioetako ustelkeria eta bidegabe jabetzeko delitua azkenean artxibatu egin ditu. Bi urte baino gehiago iraundu Begoña Gómezen aurkako instrukzioak. Peinado epaileak ez du Begoña Gómezen aurkako kautelazko neurririk hartu eta fiskaltzak eta defensak absoluzioa eskatuko dute. Espainiako gobernuak prozesuan beste hainbatetan bezala Begoña Gómezen errugabetasuna defendatu du eta auzi honek helburu politikoa duela salatu du. Oscar López ministroak inkisizio garaiko instrukzioa hitz egin du.
26: Empieza toda una instrucción absolutamente inquisitorial, le ha dado todo igual al señor Peinado. Ha sido una cacería.
1: Eta Pedro Sánchezen emaztea izateagatik jazartu duela Peinado epaileak. Espainiako irrati publikoan egin diote elkarrizketa Oscar Lópezi. Epailearen ustez, Pedro Sánchez presidente bihurtu zenetik, Begoña Gómezen ibilbide profesionala berehala eta goitik bera aldatu zen. Juan Carlos Peinadok 72 urte beteko ditu igandean eta epaile izateari utziko dio.
2: New Yorken abiatu da dagoeneko nazio batuen 81. batzar nagusia, 130 herrialdetako goi kargudun espero dira bertan egun hauetan, eta batzarra baliatuta haien arteko bilerak aurre ikusten dira. Esaterako dagoeneko bildu dira Delcy Rodríguez, Venezuelako behin-behineko presidentea, eta Antonio Guterres, nazio batuen idazkari nagusi, eta baita Donald Trump, Ameriketako estatu batuetako presidentea, eta Emmanuel Macron Frantziakoa. Batzarra ziaurretik bestalde Antonio Costak, Europako Kontseiluko presidenteak ere hitz egin du, konta iguzu, Itxaso Guridi.
6: Bai, ikusmin berezia eragin duen 81. batzarra abiatu da eta 130 herrialdetako goi kargudun gehientsuenak bertan dira dagoeneko. Batzarraren irekiera nagusian Antonio Guterres nazio batuen idazkari nagusiak hartuko du hitza, baina horren atariko Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak hitz egin du eta esan du bizi ditugun garaietan irtenbide kolektiboak behar direla.
7: The challenges of our time demand collective solutions.
6: Aurten lehen aldiz izango da batzarrean bestalde Delcy Rodríguez, Venezuelako behin-behineko presidentea, eta dagoeneko elkartu da Antonio Guterres nazio batuen erakundeko idazkari nagusiarekin.
8: Buscando el destino común de la humanidad, la paz, la estabilidad.
6: Elkarrizketa bideak eta kooperazioa zabaldu nahi dituela nabarmendu dio Guterresi, eta datozen orduetan Rodríguez Trumpekin elkartuko dela aurre ikusten da. Dagoeneko egin den beste bitariko bilera bat Trump eta Macronen artekoa izan da. Macronek jakinarazi duenez, energia merkatuen tentsioak murrizteko eta Hormuzeko itsasarteko navigazioa babesteko elkarlana adostu dute. Eta gaineratu du Ukrainako azpiegitura energetikoa eta zibilen aurkako erasoen murrizketa lortzeko ere elkarlanean arituko direla, bere esanetan populazio zibilak babestu egin behar direlako. Behin Trumpekin amaituta, Ukrainako presidentearekin Volodymyr Zelenskirekin elkartu da Macron. Trumpek bien bitartean New Yorkeko alkatearekin Mamdanirekin agerraldia egin du prentsaurrean. Tonu adiskidetsuan agertu dira eta Trumpek nabarmendu du Mamdanik gaitasun handiak dituela alkate on bat izateko.
2: Eta Donostiako zinemaldian Euskal Zinemaren gala handia izango da gaur. Arratsaldeko 7:00 elkartuko dira Victoria Eugenia Antzokian Euskal Zinemarekin lotura duten zuzendari, aktore edota ekoizleak. Aurten Jose Ramon Soroizentzat izango da Zinemira saria. Euskal Zinemaria aitortze egiteko eguna da. Miren Gaztainaga aktore izango da aurkezletako bat.
9: Azken urteotan zinemaldian ikusi dugun bezala maila handiko profesionalak ditugu Euskal Herrian. Emaitzek argi erakusten dute hori. Edizio honetan, gala honetan, omenaldi xume bat egingo diegu beti hor egon diren aktore eta profesional guztiei. Fikzioa, animazioa, dokumentalak, gure euskal zinemaren uztarik onena, gure gizartearen isla den zineman. Azken batean, geuk ez baditugu hemendik gure historia kontatzen, nor kontatuko ditu.
10: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon Linguan posible da. Gure metodologia ABEK homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
11: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen hasi zarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
12: Iralla, zientziaren hilabetea Bilbo Zientzia Plazako jaialdiari esker. Itzaldiak, tailerrak, ikuskizunak eta erakusketak zientzia esperimentatzeko eta gozatzeko. Irallaren 16tik urriaren 4ra. Egitarau osoa bzp.eusen.
27: Euskadi Irratia.
28: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
29: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, kirol informazioa babesten du.
2: Eta kiroletan abia puntu gaur, zestako emaitzak, Andoni Urbiston degunon.
30: Degunon, Arantxa Gala da, erabakitak eratu baita Donostiako lauko finaleko final ondi hori, bigarren final erdia jokatu zen atzo, Balda pilotelekoan eta Aritzer Kiaga eta Gorka Sozabal eta Maia Goikoetxea eta Iartarrak Iztain izanen dira, bigarren bikote finalistak, bi demak irugarren jokoan erabaki ziren, eta azken tantoan, egon zen parekotasun handiaren seinalen. Mutiletan, Arrosaz Jantzita zeuden Erkiak eta Gorkak bost eta lau menderatu zituzten Urreizti eta Alegerika azken setorretan, lehenengoan 15 eta 14 nagusitu ziren, gara Arailak, bigarren galdu 13 eta 15 Erkiaga Ispastertara entzun behar dugu finalaz.
0: Pozgarrix hau Final Fourin finali negotie eta gorkaz bigote ona izan dugu, baina bueno, perfecto jokatu biko dugu, ze aurrin Xabik eta Baskek gogorri piniko eskue.
30: Nesketan ere, berdinketa usteko, jokoa behar izan zen, horreka usteko, maiago ikotxeak eta iartarak izanek irabazen zuten lehena, aixi, ama uste eta zei, bigarrera galdu, amaika eta ama uste erabaki garrean, esan bezala, emozio handia, azken tantoan, eraki baitzen garailea, boste eta lau, maia eta iarten alde. Bi protagonistak entzun behar ditugu, final erdiari buruz mintzo.
3: Bueno, bigarren zetien azkenin ez gaibili hori maia gorenin, palo asko eitzu hau eta... Bueno, ba, aurren alde urten da, eta ero laura esin, ba, bizkate nervioso, baina, bueno, lehen duga, tranquil-tranquile oten da, partidun zierrin gau emoen nimitzen.
13: Partidun luz da joan da, baina nik uste guri tanto piloteatuak izateak, ba, ondo torzaigula behintzat lehenengo setean, ba, sentsazio honak hartzeko, baina gero egia da, laugarren, irugarren zer batera heltzean, behigartzen dela nekea, eta, bueno, gau gural de jauzi da, berazun.
30: Finalaz, hause, iart, arakistainen iritzia.
13: Partidun guztia dira gogorrak hemen, badakigu, justo hau ebi ezelako maila dute, baina, bueno, guk uste dut kantxan barruan ondo ulertuta eta partio polidea jolastuta, ba, txapela erabantzak gola etxera.
30: Urrengo astelenean jokatuko da final handiari eta atzoko garaileek Barandika eta Baske eta Elai eta Arai izanen dituzte zain. Txirindularitzan Igor Arrietaren talde aldaketa izan genuen atzo izpide, sakanakoak UAE utzi eta Lidia Eltrek taldearek izinatu baitu hiru urterako entzun dezagon uarte arakilua.
14: Oso pozik ez azkenean, ba, bueno, aldaketa bat, beti industriarekin ez aldaketa, olako aldaketak, egia zan ba, oso pozik egon nahiz baita UAE, baina, bueno, nik uste momentoa izan dala ez aldaketa egiteko eta ba hori aurrera begira ez urrengo hiru urtetan ba nere maila eta taldea iban jarri duen ba konfiantza hori ba berriz ba emateko ez.
30: Lehiaketari dagokionez, gaur hasiko da demoraldiko azken itzulia Euskalter Euskadirentzat, Kroaziakoa. Taldeak ia ezinezkoa du, topa bita barra sartzea, gaurko egunez, 167 puntura baitu bita barra postuan dagoen Piknik taldea, Mikel Bizkarra.
15: Gogotxu bat, ez? Demoraldiko azken itzulia izango da, amaitza politak lortu aldo guzen, nire partetik, ba, bueno, uda ez dago honen izan, arazo desberdinen gati, baina, bueno, pentsa dut, denboraldia maierara ondo iristen azela, eta bueno, saietuko gara balazkerketan postu hon baten burrukan egoten, eta ea, ba, sorteak eta indarrak laguntzen da bien, eta ba, denboraldia ondo bukatzeko moduan gauzen, eta azkenean, ba, bueno, emaitza politak lortzen da guzen.
30: Kagarro altaldeko Gorka Sorarrain ere, entzun behar dugu.
16: Taldeak ez dakarki liderra bilirik, egia esan, generala disputatzeko. Hortaz egunetik egun humarkadu ikusten zein da honen do, generaleako. Eta, bueno, pertsonalki gustatuko zeiten ba, etapa lehi hortan ibiltzea, ea zemuz mi joan, eta egia da, ba, generalaiteko pare bat egunetan portu, tenditzen diko portu da duela eta portu gorrak, eta hortaz, ba, agian netzako gor xamarrak, baina, bueno, egun ez egun joan ez ikusten baita nire pertsonalki, eta ea, itzuli politiei dugu aukera daukun.
30: Kanadako munduko txapelketan, juniorretan, Ane Zubeldi hariko da gaur, 10 kilometroko junior mailako erlojupekoan, gaueko amaretan, eta errelbo mistoan, Espainiako seikotan, Eñatur Karegi, Arratsaleko hiruterdietan, atzoko probetan, Paulo Ortiz Nafarra 12. Izan zen, 23 urte 7 erlojupekoan, eta Eñatur Karegi 19. Kategoria berean, eta arraunaren inguruko berri bat, albistik gauizteko, Getariak entrenatzailez aldatuko baitu, Gaizka Gorosteak hartuko du Jon Larrañagaren lekukoa 8 urteren ondoren.
17: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
18: Goizeko 7:30, egun on guztioi.
19: Txurizketan termometroak 15 graduko temperatura markatzen du.
21: Gaur etxan dizion, 8 grado temperatura, eta 0 harri-harri.
22: Elgoi barren 14 gradu, intzadarrek edarra indeu.
31: Lazkan 12 gradu eta 0 erabat Oskarbi.
32: Iuretan 13 grado Oskarbi.
33: Erregoitiko metxik auzuan 16 gradu daoz eta 0 Oskarbi dao.
34: Aian 16 gradu daude.
1: Gaurren izen, 11,5 gradu dugu. Eta zerua garbi.
18: Mapa osatzeko esango dizugu, 9 gradu daudela gaur goizean Gasteizen, 15 Donostian, 16 Bilbon eta Epelen gaur, Iruinean eta Baionan 17 gradu.
4: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
18: Eta udako azken eguna beroa datorrela, horixe esan digu Jaione Monarrizek Euskalmeten.
5: Egunsentean laino gune batzuk agertuko dira barnealdeko bailara batzuetan eta kostaldetik gertu ere beodei batzuk agertu daitezke, baina gainerako lekuetan ia goizean goizetik zerua txukun agertuko da goiodei zuriska batzuekin. Hortaz, eguzkitsu egongo da eta arratsaldean gainera zeruak goizea baino garbiago egongo da. Eguerditik aurrera azken egunetan bezalaxia izea iparraldetik ibiliko da eta temperatura maksimumak 24 edo 25 gradu ingurukoak izango dira itsasertzean eta 27 eta 30 gradu artekoak gainerako leku.
4: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
18: Errepidetan Ramon Sánchez badago arazoren bat.
6: Horrein gozdena lasai, istriburik eta aparteko eragozpenik gabe trafiko ardorodunek esan diguten.
18: Eguneko albiste nagusiei errepasoa segidan Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. New Yorken gaur abiatuko da Nazio Batuen erakundearen batzar nagusia. 130 herrialdeetako goi buruzagien parte hartzearekin. Aldebiko bilera ugari ari dira egiten batzarraren atarian.
7: Donald Trump Estatu Batuetako presidentea eta Emmanuel Macron Frantziako presidentea bildu dira Ukrainako gerra amaitu alizateko baldintzen inguruko negoziazio serio baten premia nabarmendu dute bi agintariek. Lehen aldiz behinbeineko Venezuelako presidente gisa Nazio Batuetako batzarrean den Delcy Rodriguez ere elkartzeko da Trumpekin, Rodriguezek elkarrezketa bideak eta kooperazioa zabaldu nahi ditu.
18: Bestalde, 8 urtean 10.000 etxebizitza eraikitzeko etxebizitzaren gizarte funtsera batzeko dei egin die Jaurlaritzak inbertitzaile pribatuei.
7: 2.000 milioi euroko inbertsio eginda urtean 25.000 eta 65.000 euro arteko diru sarrerak dituzten familientzat alokairu eskuragarri duten etxen eskaintza zabaldu nahi du Jaurlaritzak. Imanol Pradales lehendakariak finantza eragilei parte hartzea eta konpromiso eskatu die. 2027ko martxoan hasiko den lehen fasean 2.100 etxebizitzarekiko dituzte Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon.
18: Euren aurkako jazarpen eta erasoak izanagatik Zeutako migratzaileei laguntzeko asmoari eutxi egiten dio negu gorriak elkarteak.
7: Oraindik bertara iritsi ezaren elkarteko kidek ziurtatu dute Zeutara joango direla migratzailei material medikua, kanpin dendak eta arropa eramatera. Nerea Filiate negu gorriak elkarteko kideak kanpaina fasista eta arrazista sufritzen ari direla salatu du, zenbait sektore beldurra instrumentalizatzen ari direla esan du berriz Julia Ferreras igandean negu gorriaken aurka protesta egin zutenen erasoa jasan zuen diputatuak.
18: Eta kulturan, Euskal Zinemaren galaren eguna izango da gaur, Donostiako zinemaldian manuetxe sortu.
8: Aitatuko ote du gaur Jose Ramon Soroizek Legorreta zinemira saria jasotzean pasaren urtean egin zuen bezala.
9: Dia, ni Legorretako semea naiz. Eta Legorretako herriei esan diot, oso arro nagola Legorretako izatetik. Eta behan are badala saria. Haupa Legorreta.
8: Soroiz ez da gaur Euskal Zinemaren galako saritu bakarra izango, Alberto Gaztesi, Alauda Ruiz de Azua eta Ana Diez zuzendariak, eta gainera Itziber Garmendia aktorea sarituko dituzte. Itzordu arratsaldean Donostiako Victoria Eugenia Antzokian eta bi erakundeek EITBek eta Zinemaldiak hitzarmena sendotuta dute galari bultzada emateko. Jose Luis Rebordinos.
10: Ez da kasualitatea horrelako gala bat egin ahal izatea. Euskal ekoizpena duten 31 titulo ditugu. Zinemaldiaren iatal guztietan banatuta.
8: Miren Gaztañaga eta Anega Barein aktoreek aurkeztuko dute Euskal Zinemaren gala. Etxetik ikusteko moduan zarete, 7:00 ETV bat jarrita. Zinemaldian gainera, gaur aurtengo karteleko irudi den Ricardo Darín aktorearen eguna izango da. Eta Lo dejamos acá izeneko filma aurkeztera etorriko da. Argentinarrek ongi ezagutzen dituzten psikoanalisten larruan sartuta.
28: Euskadi Irratian. Faktoria.
11: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
20: Hidrogenoa sortzeko modu eraginkorra aurkitu dute Estatu Batuetako Stanfordeko ikertzaileek. CO2 edo karbono dioksidoaren isurpena asko murrizten duena, metanoaren pirolisiaren bidez. Hidrogenoa sortzeak bere biziko garrantzia du industriaren eta nekazaritzaren beharretarako. Horrek ordea, badu kontrakorik, CO2 asko isurtzen baita eguratxera. Hidrogeno eskaria asetzeko erreaktore industrial handiak erabiltzen dira, kanpoaldetik berotzen direnak gas naturala erabilita. Konbustio handi horrek ordea, CO2 kaltegarria isurtzen du. Ikerketak erakutsi du, metano pirolisia erreaktoren barrualdean eginez gero, modu eraginkor eta jasangarriagoan lortu daitekela hidrogenoa. CO2-rik isuri gabe. Horren ordez, ur lurruna eta ura baino ezbaitira isurtzen. Erreaktorea barrualdetik berotuta, 10 erreaktoreren adinako hidrogenoa sortu daiteke bakarrarekin. Hidrogenoaren garrantziaz jabetzeko, barne produktu gordinaren zatitxo bat, hidrogenoaren baitan dago.
0: Materiaren muinetik unibertsuaren mugetaraino. Txikienaren eta handienaren fizikak bat egiten dute DIPC Donostia International Physics Centerren. Material aurreratuak, teknologia kuantikoak, biokimika, astrofizika, 25 urte punta-puntako ikerketa zientifikoaren aldeko apustua egiten. IkerBasq eta DIPC, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
3: Bai,
2: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
12: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
13: Irailak 25 eta 26 bakarrik BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean arategi guztean.
12: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
14: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Implikatzea beti erantzutea da.
23: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
16: Bai.
23: Nazioarteko eragiketetan?
16: Bai.
23: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
16: Beti.
24: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
25: Non zaude?
26: Zineman, zure zain.
25: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
26: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten ninduen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da?
25: Ba, gordei da zulekua, pelikularteko data.
26: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizut zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
27: Irailaren 25ean ostiralean, zientzia kalera aterako da. Zatoz arratsaldeko 5etatik aurrera Bilboko areatzara eta gozatu esperimentu, tailer, behaketa astronomiko, joko eta ipuin kontalariekin. Ezagutu gertutik zure egunerokoan zientzia posible egiten dutenak ikertzaileen Europako gauean. Ekintza guztiak doakoak dira. EHU kantolatuta Europar Batasunaren finantzaketarekin. Informazio gehiago, ikertzaileen gaua gidoia ehu.org.
28: Euskadi Irratia.
6: Hogei minutuko izeko zortzietarako eguneko lehen analizizpia gaur Zigor Aldama. Korreo egunkariko kazetariaren eskutik Zigor egunon.
29: Kaixo Iñaki egunon.
6: Nazio Batuen erakundearen batzar nagusiaren eztabaida New Yorken gaur hasiko da, aipatu dugu albistegian, eta irekita dauden gatazkekin amaitzeko mugimenduak eta alegin diplomatikoak espidero dira, gaur goizaldean lehenengoak jada ikusi ditugu, aurrerapenik espero dezakegu?
29: Ba, garrantzi handiko hainbat bilera ikusiko ditugu, ez? Denak bi izendatzaile komunekin. Donald Trump eta erregaien prezioa. Estatu Batuetako presidentea, Volodymyr Zelensky eta Xi Jinping Ukrainako eta Txinako buruzagiekin bilduko da, eta baliteke Masud Pezeskian Irangoarekin ere hitz egitea. Ze azaroko hauteskundei begira botoak kentzen dizkion inflazioari amaiera ematea du helburu. Eta horretarako Errusiako findegien aurkako erasoak gelditzeko eskatuko dio Kievi, diesela garestitzen dutelako, eta horren truke badirudi Vladimir Putini presioa egingo diola inbazioari amaiera eman diezaion. Baina argi dago hori ez duela lortuko. Errazagoa izan daiteke Teheranekin akordio batera iristea. Izan ere, Ayatolek bere bomba nuklear partikularra aurkitu dute Hormuz eta Babel Mande bitxasarteetan, azken hori orain utien kontropean dagoena, eta Trumpek lehenbailehen atera behar du hortik. Baina garaipen gisa saldu behar du, eta ez diote erraz jarriko. Iran kalkulu akats handia izan da. Putinek Ukrainan duena bezalakoa. Edo nola ere, bilerarik garrantzitsuena Xirekin mantenduko duena izango da. Taula geopolitikoaren pieza klabea baita. Txinak Errusiaren eta Iranen giltza du, baina Trumpi aurre egin diezaiokeen herrialde bakarra da. Beraz, ikusiko dugu bakerantz aurrera egiten den, baina ez naiz oso optimista.
1: Eskarrik asko zigor urrengo arte.
29: Urrengo astera arte, Iñaki.
3: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta orain jarraitu behar dugu kontu interesgarri ikusmiran, Faktorian.
4: Laboral kutxak babestuta, ikusmiran.
1: Iraiaren 22. hau autorik gabeko eguna da, baina aitortuko dugu ezta Imanol?
5: Hortu zer, autoz etorri garen lanera.
1: Ba, bai.
5: Ala behar, ez, entzulei esango diego, goizeko bostak, seiak aldera sartzen garela lanera, eta ordu horretan garraio publikorik ez dugu.
1: Beste modurik ez dugu. Egia esan garraio publiko zetortzeko aukerari bagenu, eskartu eta erabiliko genuke, baina gure kasuan bai, alakorik ez daukagu. Eta ohiturarik ez baduzue garraio publikoa erabiltzeko, agian autorik gabeko egun hau izan daiteke aitzakia, ba, alegintxo egiteko, proba egiteko, kotxea garajean utzi, eta garraio publikoa erabiltzeko.
5: Venga, egingo dugu alegintxoa, honezkero trenak martxan dira, sartuko gara, trenean.
7: Bilbao abando, metroarekin eta aldiriko zeiru linearekin lotzeko aukera dago.
1: Abandoko geltokian Carmele Uribesalgo dagoeneko, Carmele egunon berriz ere, eh?
17: Egun omai.
1: Zer mugimendu, abandoko geltokian ordu honetan jendea jonetorrian nibiliko da ezta?
17: Bai, bai, ba, sortzirak izateko gutxi falta da, eta jende atzer eta aurrera ikusten dugu, asko presaka lanera bidean, tren hartzera bidean, bestela ere, ba, bueno, metroan ere jende asko ikusi dugu, bai, ordu hauek mugimendu askoko orduak izaten dira, eta ba, abandoko metroan adibidez, momentu honetan duela minutu gutxi atera da, Z-bi lineako trena, Muskizera zijoan trena, eta orain hamar gutxitan Z-hiru lineakoa aterako da Orduñera bidean. Mm. Beraz, bai, jendea presaka.
1: Eta autorik gabeko egun hau mugarri ere izango da Euskal Herriko trenbide sarean egun historiko ere esan dezakegu akaso hori agian geitxo izatea. Geitxo igual ez da. Bueno, kontua da, Eusko Jaurlaritzak aldirietako trenen eskumena bereganatu eta gero, bai izen berriarekin gaurtik ikusiko ditugula tren berria, Carmele.
17: Bai, orain arte Renferen aldirietako grafia zuten trenek, ez horrela ezagutu ditugu aldirietako trenak, ba hemendik aurrera lotxu izena izango dute, hori jarriko du, lotxu jarriko du.
1: Lotxu.
17: Bai, lotxu izan hori. Hori da, biterekin.
18: Lotxu, eleganteago da.
17: Ez dakit, hori ere argitu beharko dugu, kontua da, dena den, esan dugu, gaurtik aurrera ikusiko dugula, gaur proba eguna da, eh? Gaur tren bakarra ikusiko dugu, eta ikusten badugu trenbideetan, lau zazpi serieko trena da gaur probatuko dutena. Zan digute, goizeko 9 inguruan Oiarganetik aterako dela, eta Abandora ona etorriko dela. Hori bai, 9, bueno, ordu hori esan digute, baina, bueno, ba, probak badakigula nolakoak diren, eta atzeratu daitekela, baina badirudi gaur behintzat probatuko dutela tren hori, eta agian ikusi halko dugula ba, grafia berriarekin eta izen berriarekin trena. Jendeari galetu diogu, zer iruditzen zaion aldaketa hau, eta hau esan digute.
19: Ez nekien ezer, izena ondo polita, baina gero ea ere inbertsio gehiago egiten duten.
0: horrekin batera zer doan. Batez ere Trapagaranen infrastrukturak eta hori oso zaharrak dira eta ez dugu ikusten inbertsorik eta arazo asko daude.
8: Nahi dute gauza kondo egitea, hori gen nahi dut. Batez ere ordutegi egin. Ea betetzen dituzten eta trenak heltzen diren behar den moduan eta ez orain arte. Izen ara berri zait. Ez da garrantzitsuena.
9: Ah, pues oso polita. Ederra, hori, poetikoa. Bai, egunero, lanera juteko Barakaldora.
17: Eta hori, normalean cercanías edo nola ditzen dioz?
9: Trena.
5: Trena. Gogoratuko dugu gainera, izen berria bera bozketa zaukeratu dela.
1: Guk ere bozkatu genuen.
5: Bai, bozkatu genuen, duela hilabete gutxi Jaurlaritzak bozka prozesu hori zabaldu zuen izen berria aukeratzeko. Hiru izan ziren, proposatu zituzten izenak, Besaide, Lurbil eta Lotu edo Lotu, esan dugu, biterekin. Ez dakit ba, askorik konbentzitzen ote gaituen izen edo grafia berriak.
1: Niri egia esan Lurbil gehiago gustatzen zaidan.
17: Ba, neri Lotu. Hori bozkatu zenuen orduan.
10: Lotu asko gustatzen zait. Iruditzen zait borobila dela, baina, klaro, Lotu.
1: Bai, biteren erronka hori dauka, ez da?
17: Argitu egin beharko dugu, batez ere guri tokatuko zaigulako agian gehiagotan esatea, argitu beharko dugu.
1: Lotxuko trenek atzerapena dituzte.
17: Hori da, ba, galdetu egin beharko dugu, eta argitzen dugunean, bueno, momentu horretatik aurrera guk horrela erabiliko dugu.
1: Bueno, Carmele, ni badaukat esperantza gaur saioa amaitu aurretik zuigoko zarela Lotxu tren batera.
17: Saiatuko gara, ez dakit utziko diguten, ez dakit aukerarik izango dugu, baina saiatuko gara.
5: Baina, Carmele, kontuz ateekin, eh?
1: Kontuz.
5: Zer dio? Ja, entzun ezagun.
1: Superrizarra. Aldirietan ez metroan iritsi dira asteburuan milaka eta milaka persona Barakaldoko bekera, jarraitzaile oldea du Aitana abeslariak, eta ostiral eta larun batean eskainitako kontzertuak ba, bek goraino bete du.
5: Ba, bai, eta esandako, akeinu askoko kontzertuak izan dira, bai, superestrella kanta ezagun horri, letra aldatu eta super izarra kantatu du Aitanak, kantatzen alegin du da, esango dugu.
10: Bueno, ba, esan du.
5: Eta esan du gainera, euskara iruditzen zaiola munduko hizkuntzarik harrigarria.
10: Eta aipatu du baita Durangaldeko paisaiek liluratu egin dutela, garai herriko landetxe batean egin zuen lo, eta bertan bizitzen geratzea gustatuko litzaiola. Jokela ere esan zuen.
1: Ikusteko izango da hemendik aurrera zenbat jende gerturatuko den garaira Aitanaren aholku horri jarraiki. Kontua da txampona bialde ere badituela, batean dago Aitanaren liura eta bestean dago kontzertuetara sartu ezin da geratu diren 10naka zaleren pena eta sumindura. Kontua da, sarreren salmentan, kasu hontan iruzur masiboa gertatu ote den hori ikertu beharko duela orain Ertzaintzak.
5: Ba, bai, nonbait, 10naka eta 10naka lagun izan direlako, bekera sartu ezin da atarian geratu direnak, ez zituzten sarrerak ba, ez zirelako balekoak. Segurtasun sailak bai eztatu digu, momentuz, 14 salaketa jaso dituela Ertzaintzak, 14 salaketa ofizial esango dugu, eta ikerketa hori martxan dutela orain, saretan irakurri ditugun testigantzek berresten dute iruzurraren teoria hori, eta badira, errepikatzen diren eskemak, hainbat zaleri irakurri diegu jakinarazi dute, ba argazkirik gabeko saretako profilen bitartez eskuratu dituztela sarrera horiek eta esandakoan ba Ertzaintzak baieztatu digu ikerketa orain martxan dutela.

0: Erresuma Batura ere egin behar dugu, han gaur argitaratuko dutelako Diana printzesaren anaiak idatzi duen liburua. Eta azken urte luzeetan sarri gertatu den moduan, oraingoan ere argitalpen honek polemika dakar, eta erregetxea, eta Carlos erregea bera ere nahiko ataka estuan jarri du.
1: A new book about Princess Diana and how the king, then Prince Charles, responded to her death in a car crash, reopens old wounds for the king.
2: Laurogeita amazazpiko abuztuan gogoratuko duzue Parisen hiltzen autoistripuz galesko Diana printzesa. Ordurako urte bete pasazen, egungo errege Carlosen gandik banatuta zera mala, eta istripu eta eriotza ura historiara pasadira, irua markada betetzer diren honetan liburua, memoria moduko batzuk argita aratu ditu, esan dugu Charles Spencer Dianaren anaiak Erresuma Batuan, gaur argitaratuko da liburu hori, baina Daily Mail agerkariak azken egunotan filtratu ditu pasarteak eta polemika bizia eragin dute Britania Handian. Spencerrek dio historiaren lekuko moduan idatzi duela liburu hori, berak lehen lerrotik ikusi eta bizi izan zituen arrebaren penak jaso dituela liburuan.
3: Orain arte publikatu diren pasarteetatik gortinena segurazki eriotzaren osteko Carlosen erreakzioa da. Spencerren arabera, egungo erregea pozarren agertu zenaren bikautekide ohiaren eriotzaren ostean pozarren, eta familia giroan bota umentzuen denbora gutxiko kontua izango zela ba, ura ahaztutzea, emazte ohia ahaztutzea. Diana hil eta aurreneko deian Carlosi tonu alaia sumatu ziola kontatu dio BBC-ri eskaini dion elkarrizketa horretan.
4: I remember picking up the telephone, I was upstairs. I felt, as I say in the book actually, I felt there was a sort of giddy tone. I'd had a lot of calls
2: baina
4: that day.
2: Baina diren anaiak Carlos eta Dianaren harremana ere deskribatzen du liburuan, bere harreba emazte triste gisa definitu du, eta dio agerikoa zela Carlosek ez zuela maite. Harengandik jasotako iruzkin sexistak ere deskribatzen ditu liburuan, eta kontatzen du Carlosek jakin bazekien arren Diana elikadura nahasmenduari lotutako arazoak zituela Dianak, ba behinola gerritik heldu eta gizena zegoela, alaxe botaziola. Horrelako iruzkinen ondorioz bere bulimiak okerre egin zuela nabarmentzen duan aiak.
3: Akusazio larri hauei erantzuteko beharra ikusi du Britania Handiko erregetxeak, argitaratu duen komunikatuan ez dituzte zuzenean pasarte hoiek ukatu, esan dutena da, ulertzen dutela arrebaren eriotzak Spencerren oroitzapanak lausotu izatea, eta minak eragin dezakela, ba, nolabait zentzuaren nahasmendua eta errealitatea desitxuratzeko joera ere bai. Spencerrek ordea bereari eutxe egin dio, BBC-ko elkarrizketa horretan zin egin du egia dela esaten ari den hori, eta berretsi du bera historiaren lekuko zuzena izan dela.
0: Swan Song, Diana My Sister izena jarri dio liburuari, Beltxargaren kanta, Diana nire arreba, gaur jarriko da salgai Erresuma Batuko liburu dendetan, eta iristerako dagoeneko sortu du polemika. Etxeko kontuak berriz ere, baliteke bigarren urtez jarraian angula arrantzatzeko aukerarik ez izatea Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldean. Jaurlaritzaren arrantza saila txostenen zain da, edozein erabaki hartu aurretik, baina Euskadiko Anguleroen Elkarteak susmoa hartua du, oso kritiko dira Jaurlaritzaren jarrerarekin.
2: Bai, salatzen dute Eusko Jaurlaritza bera dela legea urratzen ari dena, duela bi urte angula arrantzaleen sektorea profesionalizatu egin behar izan zen Euskadin, Europako arauek hala eskatuta. Jaurlaritzaren dekretuaren arabera angula arrantzatu balizateko arrantzalek izena eman behar duten denboraldi bakoitzean, baina aurten horretarako aukerarik ez die eman Jaurlaritzak ezarritako epean, ala salatu du nahi Eizagirre, Euskadiko Anguleroen Elkarteko presidenteak.
5: Egoera kuriosu baten gaurrien gobez, demoralia gutzako ekainen astea, orduna ezte bai da izen ematiak eta dekretuak ala esatezun, eta gaur gaurkoz dekretua ez da bete, oandikan ez da iriki epia, eta ez dakigu inungo informazioa, ez dakigu epe hori irikikoan, ez da nirekiko, edo arrantza juteik izango dela, ez da hon izango, Eusko Jaurlaritzak guri ezareztigu esan eta.
2: Gogoratuko dugu iazko kanpaina ere bertan bera geratu zela, horretarako Eusko Jaurlaritzak hainbat txosten hartu zituen aintzat, azti zentroak besteak beste berretsi zuen, aingiraren populazioa ez dela ari bere kabuz berreskuratzen, eta Espainiako gobernuaren datuek ere berresten dute duela 6-7 hamarkadarekin alderatuta gaur egun orduko populazioaren 107 inguru geratzen dela. Arrantza saiak berretsi digu, aurten ere txosten horien zain daudela, edo zein erabaki hartu horretik.
3: Kontua da, inguruko lurraldeetan etzela pareko debekurik Ez darri iaz, eta horrez gain Euskadiko Anguleroen elkarteak salatzen du aipatutako txostenak egiteko darabilten informazioa ez dagoela gaurkotua, eta gainera neurketak oso inguru zehatzeetara mugatu dituztela diotenez, beraiek prest daude neurriak hartzeko, baina salatzen dute erakundeek ez dutela aintzat hartzen haien iritzia.
5: Gure proposamena erraza da. Azteko, benetako egoera zeinan ondo aztertzea, ondo analizatu eta ikustia zer daun benetan, ez? Eta horretako eskatzen duen gauz bakarra da, gu kontutan izatea eta gure iritziak kontutan eukitzea. Eta gukin etortzia arrantza. Antxuan kasuan edo berdelan kasuan itean bezala, ez? Arrantzalekin joan, arrantzaleke erakustia benetako egoera zeinan, eta geho, mai tekniko bat sortzia, mai tekniko hortan, hartu berreko erabakiak hartu, eta, bueno, ba, arrantza mugatu inberbaldin ba, gehiago, ba, mugatu inberkoa, baino, gu ez taka uinungo problemik hortan, baino nahi deuna da, benetan gurekin eseri, eta gurekin izketaldi luze bat eukitzia, eta guri entzutia. Hoxe bakarrik eskatzen egia azkeneko urte hauetan, eta etzaigu kasuikin.
3: Bigarren urtea litzateke hau Angula denboraldirik gabe, diote horrek sektoreak inkalarrian jarriko lukela edo desagertarazi egingo lukela, iazko debekuaren ostean epaitegietako bidea hartu zuten, eta epaibide horrek zerremango duen zain baliteke aurten ere, ba, esan duguna, Angularik ezin harrapatu alizatea Euskal Autonomia Erkidegoan.
0: Bagu gaur, sukaldean, Angularik ez, baina arraina bai.
6: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: mantala jantzeko ordua iritsi da faktorian. Eta gure sukaldera gerturatu zaigu Lander Kornago. Egunon, Lander?
1: Egunon.
2: Jakin mina piztu diguzu, eh? Aurreratu baiti guzu gaur Kantauri itsasoko arrainik preziatuena ekarri diguzula.
3: Antxor haundienetako bat ekartzen dut gaurkoan, gaur antxoataz hitz egingo dugu.
0: Antxoarik geratzen alda.
2: Arrainik preziatuena ekarri diguzula.
3: Antxor haundienetako bat ekartzen dut gaurkoan, gaur antxoataz hitz egingo dugu.

0: Koak gatzitutako antxoak, Lander, orain zer errezeta egin behar dugu?
1: Errezeta erresa, batzutan guarnizio gisa erabiltzen duguna, eta beste batzutan, ba, bueno, beste plater batzutan jartzeko baita altxor txiki bat ekarri dizuet gaurkoan, gaur antxo gurina ekarri dizuet, ez? Frantzian asko erabiltzen den errezeta, baina bueno, hemen ez dala hainbeste ikusten, ez? Eta hoi, guarnizio gisa, ba, batzuk baita, bueno, txuleta batzutan jartzeko de bai erabiltzen den elaborazioa ekarri dizuet.
2: Antxoa gurina inaki, sekula, probatu alduzu.
0: Ba, gogoan behintzat ez daukat.
2: Ba, gaur ikasika dugu, eh? Mm-hmm. Lander, ze osagai behar ditugu horretarako?
1: 1 gramo gurin temperatura ba, ambientean utzita, bigun-biguna, 6-8 antxoa filete, ongi lehortutakoak, oso garrantzitsua, limoi erdiaren zuku bat, piper beltz pixka bat, eta, bueno, perexil freskoa bukatzeko, ez?
0: Errezeta erraza dela diozu, nondik hasiko gara?
1: Antxoak labana batekin pasta bihurtu arte xeatu, moztu, gero gurin bigunarekin nahastu bai eskuz, bai sardexo batekin, azkenen hemen lortu nahi duguna da masa homogeneo bat lortu, ez?
2: Gurina zer egingo dugu urtu lehenengo edo?
1: Ez da barrezkoa, baizik eta hor temperaturan ambienten utzi, pumada tekstura hoi desatea, sukaldariok esaten dugun, tekstura famatu hoi lortzen dugunean, listo, ez da hortu behar, ez da ezerrez. Esan bezala gero limoizuku pixka bat, piper beltz pixka bat, eta perexila gehitu. Perexila hau aukeran izaten da, baina, bueno, nahi, gustatzen zait pertsonalki sartzea. Dastatu, probatu orain, eta gero ikusten baldin badezute, ba, gaz puntu bat behar duela, ba, sartu. Garrantzitsua da lehen bizi probatzea, azkenen antxoa bai oso gatzituta izaten den produktu bat izaten da, eta hoi probatu, eta azkenen gatz puntutxu bat. Film paper bat hartuko dugu, eta zilindro batekin godu gurinoarekin, ozkaioan sartuko dugu, gutxienez ordu bat, pixago gortu arte, eta gero ja, zerbitzatu, eta listo.
0: Itxura ederra du egia esan, eh? Ogixi gortu zati baten gainean jartzeko aproposa.
2: Aproposa eta berria egin zai gainera niri.
1: Berria, erresa eta ondo geratzeko zeozer.
0: Ba, probatuko dugu Lander, eskerrik asko.
1: Zuei, eskerrik asko.
2: Andrea Larrea, egunon.
3: Egunon.
2: Hau, gurin arrunta baino aproposago alda.
3: Bueno, egixada antxoek omega irua eskeniko xaueila, baina ez du astuko ba, gurina izango dela, eta gantzasetan aberatzadan, kalitatezko gantzasetan aberatzadan produktu bat, ala pilimatobia bai, baina, ba, bueno, neurri sartzekoa.
0: Ba, neurrian jango dugu, eta aleginduko gara behintzat. Mila esker, Andrea.
3: Sueri.
4: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian. Faktoria.
0: Egun on guztioi, mundua sekula baino nahasiago dagoenean, potentzien eta blokeen arteko harremanak aldatzen ari direla eta Nazio Batuen erakundea bera ere askok auzitan jartzen dutenean, gaur abiatuko da New Yorken Nazio Batuen erakundearen urteroko batzar nagusia, 130 herrialdetako goiburuzagien parte hartzea izango da. Antonio Guterres idazkari nagusiaren hitzaldiak irekiko du batzarra, Guterresen azken batzarra izango da bere agintaldia aurtengo urtearekin batera amaituko baita. Haren ondoren hartuko dute itza Lula da Silva, Brasilgo presidenteak, eta baita Nazio Batuak behin eta berriz mespretxatu dituen Donald Trumpek ere. Gaurko batzar orokorroren atariko bitariko bilerak ikusten hasi gara. Bereziki, ibiltari somatu dugu Emmanuel Macron Frantziako presidentea. Manhattango kaletan barrena, oinez inguruan bizkartzain ugari zituela Trump Towerrera, Trumpekin batzartzera, Ukrainako gerra amaitu ahal izateko baldintzen inguruko negoziazio serio baten premia nabarmendu dute biek, gero Macron oinez joan da Zelenskiren gana. Eta negurako, gerrak are gehiago oztuko duen negurako laguntza agindu dio Macronek Zelenskiri. Lehen aldiz gainera batzar nagusionetan, behin-behineko Venezuelako presidente gisa Nazio Batueko batzarrean Delcy Rodríguez, Venezuelako behin-behineko presidentea.
5: Buscando el destino común de la humanidad, la paz, la estabilidad, el desarrollo humano. Los equilibrios en el
0: momentos Antonio Guterresekin batzartu da Rodríguez eta gero Trumpekin ere elkartzekoa da. Ohiko batzarra da, ohi baino ikusmin handiagoa sortu duena. Etxeko kontuetan, herritarren kezka nagusi bihurtuta dagoen etxe bizitzarako

0: sarbidea erraztu nahi duen ekimena gaur izpide izaroin saustie egunon.
1: Egunon Iñaki.
0: 8 urtean 10.000 etxebizitza eraikitzeko etxebizitzaren gizarte funtsera batzeko dei egin die. Eusko Jaurlaritzak inbertitzaile pribatuei.
1: 2.000 milioi euroko inbertsioa eginda urtean 25.000 eta 65.000 euro arteko diru sarrerak dituzten familientzat alokairu eskuragarria duten etxeetan eskaintza zabaldu nahi du Jaurlaritzak. Imanol Pradales lehendakaria.
2: Arazo sakon eta kezkagarria dugu etxebizitzarekin Euskadin, zuen bultzada behar dugu. Euskadiko finantza eragileen bultzada, parte hartzea, konpromisoa, bide berri bat asteragoaz eta indarrak batu behar ditugu.
1: 2027ko martxoan hasiko den lehen fasean 2100 etxe bizitza eraikiko dituzte Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon.
0: Entzun dugu Pradalesek finantza erakundei ez ezik inbertsiogile pribatuei ere egin die eskaria, lagun dezaten euren aurrezkiak jarditzaten etxe bizitzaren zerbitzura noski inbertsiogilek etekinak ere izango lituzkete, interesak jasoko lituzkete. Berehala aztertuko dugu funtsau Niko Kuenka ekonomialariarekin. Goizeko 8:30etan bestalde Garbiña Aranburu Lab sindikatuko idazkari orokorra espero dugu, behargin askoren kezka da etxe bizitza galdetuko diogu ekimen hau zer iruditzen zaien. Gainerakoan euren aurkako jazarpen eta erasoak izanagatik Zeutako migratzaileei laguntzeko asmoari eutsi egiten dio Iruñarriko Negu Gorriak elkarteak.
1: Oraindik bertara iritsi ezaren elkarteko kideek ziurtatu dute Zeutara joango direla migratzaileei material medikua, kanpinendak eta arropa eramatera. Nerea Filat Negu Gorriak elkarteko kideak kanpaina fasista eta arrazista sufritzen ari direla salatu du.
3: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proetar gizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula.
1: Zenbait sektore beldurra instrumentalizatzen ari direla salatu du berriz Julia Ferreras igandean Negu Gorriak aurka protesta egin zutenen erasoa jasan zuen Zeutako diputatuak.
0: Gainerakoan Barakaldon emakume baten heriotzaren nondik norakoak ikertzen ari da ertzantza, gorpua etxe bizitza barruan indarkeria zantzuekin aurkitu zuten zedatu ditugu Iñaki Odriozola.
4: Joan den aste azkenean aurkitu zuten hilotza, senideak etxe bizitzara sartu ezin da suhiltzaileei deitu zietenean. Horiek ertzaintzari abisua eman zioten eta autopsia egitera eraman zuten gorpua. Segurtasun sailak jakinarazi du kriminalitate zantzuak zituela. 54 urteko emakumea da hildakoa eta heriotzaren nondik norakoak argitzeko ikerketa zabalik dago.
0: Eta kultura lorrean Donostiako zinemaldia puntako eta gaur euskal zinemarentzat itzordu garrantzitsua, euskal zinemaren gala handia egingo da 7:00etan Victoria Eugenia Antzokian.
1: Besteak beste Jose Ramon Soroiz aktoreak zinemira saria jasoko du, EITB-ek egile berriak saria emango dio Alberto Gaztesi zuzendari donostiarrari, eta Euskal Herriko gidoilari onenaren saria Alauda Ruiz de Azuarentzat izango da iaz zinemaldian bertan urrezko maskorra eskuratu zuen Los Domingos filmagatik sari gehiago ere banatuko dira, Ane Gabarain eta Miren Gaztañaga aktorek aurkeztuko duten galan.
5: Fikzioa, animazioa, dokumentalak, gure euskal zinemaren uztarik onena, gure gizartearen isla den zineman. Azken batean, geuk ezpaditugu hemendik gure historia kontatzen, nor kontatuko ditu.
1: Gala ETB baten eta ETB honen jarraitu izango da.
0: Eta kiroletan Andoni Urbistondo egunon.
6: Egunon Iñaki.
0: Jaialai ligeko lauko finala gaur izpide.
6: Bai, erabakita geratu baita, datorren astreneko finala hundi hori, Aritz Erkiagak eta Gorka Sorozabalek lortu dute bigarren txartela mutiletan, eta Maia Goikoetxeak eta Iartarak izanik nesketan, bigarren abiek irugarren jokoa behar izan zuten txartela lortzeko, eta txirindularitzan Igor Arrietak ua etalde utzi eta Lidi Eltrek taldean hariko da, 2029 urtera bitarte, merkatuko pieza desiratu iretakoa zen, Arrieta talde aldaketa berarentzat, eta Euskadi Euskadi Kroaziako itzulian abiatuko da gaur, bere azken itzulia izango da, ia izinezko dauka, Iñaki top 30ean sartzea.
7: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
0: Gaur mugikortasunaren astearen barruan autorik gabeko munduko eguna da, ez dakigu hori errepidetan igarriko ote den ala ez, momentuz arazoren bat badago, Ramon Sánchez?
8: Autoilarak badaude Barakaldon, 8:00an autobatek istribua izan duela esan digu segurtasun sailak, eta errepideak erletxeerantz dituen hiru erreietatik bat itxita dagoela. Kilometro terdi ingurukoak dira orain autoilarak, eta nabarmentzekoa da ene batean, Andoain eta Irura artean ere autoilerak eta trafiko mantsoa daudela errepidean egiten ari diren lanengatik Donostiarantz. Beraz, ez dirudi jai hartu dutenek.
0: Aipatu beharrekoa, autorik gabeko egunaren testu inguruan, gaur Gasteizen, Tubisa eta tranbia eta lurraldean arababus eta eskualdeko autobusak doainik izango direla, herritarrak autoa etxean utzi eta garraio publikoa erabiltzera sustatzeko.
7: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Jaion emunarriz euskalmet, egunon.
9: Egunon.
0: Eta urten guda ere, iritsi da bada ondarrera guda bero hau, azken egunean, ba, udari gehientsunean bezala ez da, beroarekin agurtuko zaigu.
9: Bai, egun sentia, nahiko freskoa izaten ari da barne aldean, baina gerora azken egunetan bezalaxe, ba, itxasertzean, 24-25 gradu inguruan geldituko dira beroenak, baina barne aldeko leku askotan, ba, hortxe 27-30 gradu artekoak izango dira beroenak, beraz, bueno, momentuz aldaketarik ez dugu espero, ez temperaturan, eta ez gainerako gauzetan ere, eguerdetik aurrera ipar bukituko haizea ibiliko da, eta zeruan oroar, ba, eguzkia jaun eta jabea gertuko da, behelaino batzuk bai, oraindik goizeko lehen ordu hauetan, baina orokorrean zerua goizean goizetik txukun, garbi, goi odei zuriska batzuekin eta hildo beretik hasiko dugu baita ere udazkena. Ostegunean hori bai, temperatura are gehiago igoko da eta leku askotan 30 graduetik gora geldituko dira beroenak.
0: Julen San Martin eta Mikel Retegi soinu errealizazioan gaur irailak 22 ditu goizeko 8:08.
10: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Euskal gizarteak duen kezka nagusienetakoa da, zeinen zaila den etxe bizitzarako sarbidea. Eta gizarteko zati bati klase ertain deiturikoari ere kosta egiten zaio. Hain zuzen horiei begira etxe bizitzaren gizarte funtsa aurkeztu du Imanol Pradales lehendakariak. 8 urtetan 10.000 etxe bizitza berri eraiki nahi ditu Jaurlaritzak. Horretarako 2.000 milioi euroko funtsa osatuz eta diru hori jarriko dute bai erakunde publikoek baina baita ekimen pribatuak ere. Gatozen funts berria xehetzera Nerea Sarriegi zer da eta nori zuzenduko zaio?
11: Ba funts honen helburua da alokairu eskuragarria eskaintzea urtean 25 eta 65.000 euro arteko diru sarrerak dituzten familiei. Jaurlaritzaren datuen arabera Euskal Autonomia Erkidegoko familien 145 dira. Gehiegizko diru sarrerak dituzte babestutako etxe bizitzetarako sarbidea izateko, baina aldi berean zailtasun handiak dituzte merkatu librean etxe bizitza lortzeko. Guztira 10.000 etxe bizitza eraiki nahi dituzte funts honen bidez 8 urtean lurzorua publikoa 75 urterako esleituko da, etxe bizitzak alokabideko zerrenden arabera banatuko dira eta Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak ziurtatu du alokairuak ez duela inoiz gaindituko etxeko diru sarreren 130.
12: Hamarkadetan pentsatu dugu etxe bizitzaren arazoak bazterrean zeudenei eragiten ziela. Ideia horrek jada ez du balio. Gaur egun gure hiriek kanpora bidaltzen dituzte lana, prestakuntza eta bi soldata dituztenak ere.
11: Adibide bat, sailburuaren arabera, urtean 65.000 euroko diru sarrerak dituen familia batek gehienez, hilean 680 euroko alokairua ordainduko luke funts honi esker. Abenduan, lizitazio publikoa martxan jarriko dute, eta 2027ko martxoan hasiko da lehen fasea. 2100 etxe bizitza, Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Oiartzunen, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon.
0: Esan dugun ere, lankidetza publiko-pribatuan oinarrituko dela, 2000 milioi euroko funts hori nola banatuko da inbertsioa?
11: Bai, Jaurlaritzak kapitalaren herena jarriko du eta gainontzekoa kapital pribatua izango da. Euskal Finantza Aliantzan aplikatutako formula orain etxe bizitza arlora ekarri nahi dute. Bilboko Euskalduna jauregian egin duten aurkezpenean izan ziren atzo, bankuetako, pentsio planetako eta family office deituriko ordezkariak eta horiei dei egin die Imanol Pradales lehendakariak.
2: Zuen bultzada behar dugu, baina nik konfiantza osoa daukat, ez tresnan bakarri baizik eta zuen konpromisoan, bide berri bat asteragoaz eta indarrak batu behar ditugu.
11: Eta aurrera begira ez dute baztertzen herritar partikularrei ere funtsean inbertitzeko aukera ematea. AFI, nazioarteko finantza analisiko adituen arabera, epe luzean proiektuak 106,6 inguruko errentagarritasuna izango du, inbertsorentzat etekina mugatua izango da, baina egonkorra eta segurua aditu hauen arabera, funtsak ICO, Espainiako Kreditu Ofizialaren Institutuaren eta Europako Inbertsio Bankuaren finantzaketa izango du.
0: Niko Cuenca ekonomialaria egunon.
13: Bai, egunon.
0: Etxe bizitza funtsaren aurkezpen horren hainbat galdera utzi ditu mai gainean. Asteko lehendakariak kapital pribatuari egin dio deia, inbertsioak egin ditzan eta aipatu ditu family officeak. Zer dira family officeak?
13: Bueno, ba, oso modu labur batean esan da, ba, ondare altua, ondore handia duen familia batentzako, edo batzutan familia ezberdinek partekatzen dute familia ofiza, ba, bueno, familia horrentzako propio sortutako finantza egitura bada. Normalean, aholkularitza enpresak edo banku oiretutako familia ofizak ikusten ditugu, hau da, bankuen departamentu batek kudeatzen ditu, edo aholkularitza enpresa batek kudeatzen ditu, eta azken batean, ba, bueno, familia horrek edo familia horiek dituzten baliabide horiek bideratzeko, ba, bai, finantza inbertsioak etxe gintza lorrean, ontsa ipatu duzuen bezala, baina beste gauza batzutan ere inbertitzen dute, eta batez ere planifikazio finantzieroa laguntzen diete. Euskarrian oso ezaguna dira, duela gutxi esaterako asko jenen eragiketa, erosketa eragiketa aipatu izan dugu etxe honetan, hor bi family office nagusi sartu ziren, alde batetik Jainada, zein horren jabeak duen Mirai eta Clerville family office sartu ziren, eta gero badago, azetarako Getxon oso ezaguna den, Carmen de Lekerika holding izeneko beste family office. Beraz, nahiko ezaguna dira, eta azkenengo urte honetan askotan entzun izan ditugu alakoak.
0: Mm-hmm. Inbertsio pribatua esan dugu, erakarri nahi duela Jaurlaritzak etxe bizitzaren arazoari irten bidea emateko, 8 urtean 10.000 etxe horiek eraikitzeko, lehendakariak 2.000 milioi euro horien herena gobernua jarriko duela azaldu du, eta bestea jarri beharko dute inbertsore pribatuek eta baita ere finantza erakundeek. Kontua da sektore pribatuak inbertitzen baldin badu, errentagarritasuna ere lortu nahiko duela. Eta, Nerea kontatu digu, nazioarteko adituek aipatu dutela, 6,6 inguruko errentagarritasuna izan dezakela operazioak epe ertain luzera. Posible da errentagarritasun hori lortzea aldi berean etxe bizitzaren alokairua eskuragarri mantenduz?
13: Baerik, bi kontu aipatuko dituzke, nabarmendu dituzke alde honetan, ezta? Alde batetik zer da errentagarritasuna? Bai, eta hor, zehaztu behar dugu zertaz ari garen. Batetik izan egon daiteke, bakarrik etxeak alokatzeagatik lortzen den errentagarritasun hori, baina oneri gehitu behar zaio, askotan kalkulo hortan sartzen da. Etxe horiek erosten dira, alokatzeko, horrek ematen du errentagarritasun bat, baina etxe horiek ere, eta azkenengo urteotan izugarri nabaritzen ere gara, ezta? Errebalorizazio bat daukate, beraz, etxe horien orube horien rebalorizazioa aintzat hartuta errentagarritasuna handitzen da eta posible da. Eta gero beste alde batetik ez dugu ahaztu behar, eta horrela ulertu dut nik behintzat, alde batetik orubeak edo lurzoruak batez ere publikoak izango dira, administrazio publikoek, udalek, aldundiek edo Jaurlaritzak jarriko ditu, horrek eragitaren kostua murriztuko du, eta gero finantziazio aldetik BEI, Europako Inbertsio Bankua eta ICO, Espainiako Gobernuaren agentziak, dirua jartzen baldin badu, hortan ere kostuak zertzuait txikiago gezan daitezke, eta bueno, alde batetik, lehen gaia, hau da, lurzoruak eta urubeak publikoak izan da, espero ezagun, edo espero daiteke merkeago eskuratzea, edo doan jartzea, funtze hortan, eta gero finantzazioa merkeagoa izan da, eta gero errebalorizazioa, nena ipatu da nori ere aintzataia hartuta, nik uste posibil izan daitekeela, errentagarritasun maila horretara heltzea, bestera zuke epatu bezala, prezioak ikusita eta egoera ikusita nik ez dut daiteke, beraz nik bigako horiek nabarmenduko nituzke.
0: Ba, ikusiko dugu nola gauzatzen eta egikaritzen den funts hau, etxe bizitza funts publiko pribatu hau. Niko Cuenca, eskerrik asko azalpenengatik.
13: Ez horregatik, aio.
0: Ekonomia eta enpresa lorrean beste izpide batzuk ere bai. Batetik, energia beharrak asetzeko ezintasuna izan da kezka iturri azkenotan euskal enpresetan, ba, Euskadiko argindar sarearen potentzia areagotzeko konpromiso lortu du Jaurlaritzak Espainiako gobernuaren partetik.
11: 6.000 megabatioetara zabalduko litzateke sareak, gaur egungo gaitasuna baino 150 gehiago da hori, datozen 5 urteetan egingo den aurrekariri gabeko inbertsioa nabarmendu du Mikel Jauregi Industria Sailburuak.
14: Gaur, ba, erraloi urrats bat ematen dugu, gobernu espainola eta Eusko Jaurlaritzaren akordiaren ondorioz, non gure industriak duen arazo garrantzitsuenetari erantzun bat ematen diogu da. Hau da, entxufe falta edo konexio falta.
11: Aurre ikusitako 27 estazio elektrikoak handitu eta beste 10 berri eraikiko dira neurri handi batean, Bordeletik Bizkaiko Golkoa zeharkatuz, Gatikako interkonexio elektrikora Urazpiko kablen bidez iritsiko den argindararekin elikatuko direnak.
0: Hithium bateria enpresa txinatarrak bestalde Eskirozko BSH-ren lantokia bereganatzeko beste urrats bat egin du. Nafarroako gobernuari lursailaren ingurumen baimena eskatu dio.
4: Joan den irailaren batean eskatu zuen baimena enpresa txinatarrak eta dagoeneko argitaratu da Nafarroako aldizkari ofizialian. Modu honetan baieztatzen da, apirilean Hiziumek foru gobernuarekin 405 milioi euroko inbertsioa adostu zuenean hasi zen zurrumurrua. BSH zenaren lantokia eskuratzeko esan bezala beraz, beste pauso bat. Orain dela pare bat aste gainera, Galarko udalak lursailaren izendapena aldatu zuen, soilik etxetresnak egin zitezkeen lursail izateari utzi zion eta energia berriztagarrietarako eta automoziorako erabili daitekeen lursail izendatu zuten. 2025eko abendutik jarduerarik gabe dago lantokiaren orubea.
15: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
16: Ja, dutxa bat ja.
15: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
16: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
15: dutxaja.com
17: Osalanen hileko aholkua. Sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz hornitu, atxeden legu osduak, zanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendoilezioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Kultur Klik.
18: Badugu musika, antzerkia, dantza.
10: Kultur Klik.
18: Badugu zinema, magia, zirkoa.
10: Kultur Klik.
18: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
10: Kultur Klik.
18: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
10: kulturklik.euskadi.eus.
18: Badugu plana.
10: Kultur Klik.
19: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8:00 eta 20 minutu Iruñerriko Negu Gorriak gobernuzkanpoko elkarteak publiko egin zuen Zeutara migratzaileei laguntza ematera zijoala, espero zuelako horrek elkartasun oldea sortuko zuela eta beste ekimen batzuk ere eurekin batera joango zirela. Momentu salatu dutena da, azken egunotan Zeutan giza laguntza eskaintzera joategatik jazarpen kanpaina ari direla jasaten, arrazista eta fasista diote. Ez zuten horrelako harrerarik, espero hala ere diote ez dutela etxiko eta Zeutan lanean jarraitu nahi dutela. Eli Eraso, egunon.
20: Egunon bai, mehatxu arrazisten eta fasisten aurrean ez dutela amore emanen, eta datozen asteetan Negu Gorriak elkarteko brigadista gehiago bidaliko dituztela baieztatu dute. Hala ere, segurtasunagatik ez dute informaziorik eman nahi izan, Zeutara material medikua, mantak, kanpindendak, arropak eta laguntza logistikoa ematera joandako kiden inguruan. Ez zenbat diren, ez eta non dauden ere, Nerea Filat Negu Gorriak derecho atetxo taldeko kidea.
3: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proeta Argizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula. Horregatik sortu da ikusi duzuen jazarpen kanpaina.
20: Ez ustean harrapatu ditu, gertatutakoaren larritasunak, baita manifestari batzuek, barrukoak Negu Gorriakekoak zirelakoan auto bat txikitu izanak ere.
3: Olako mailakoa ez denuen espero, susmoren bat izan genezake, baina helduzen punturaino oso fuerte irutu zitzaigun eta oso mugako egoera bat onartezina.
20: Plataformako kidek gogoratu dute, mugen aurkako Europako agentziaren parte direla, kalean bizi diren migrantei aterpea eta babes juridikoa ematen dietela, eta Zautera joateko arrazoia bertan lan egiten dutenei laguntza eskaintzea dela.
0: Ba, Nafarroko parlamentuan ez dira ados jarri talde politikoak, Negu Gorriak elkarteak egin asmoduen lan humanitarioa tarteko, jasan dituen mehatxuak arbuiatzeko. EH Bildu geroa baik eta PSN-ek proposatu dute testua, kontigo zurekin batu da, baina UPN abstenitu eginda eta PP eta Boxek kontra bozkatu dute eta horrexegatik ez da posible izan adierazpen instituzional bateratua.
20: Bien bitartean Zeutan 22 urteko gazte bat atxilotu dute atzo, Zeuta ja alderdiko Julia Ferreras diputatua zioan autoari egindako erasoan parte hartu zuelakoan, autoan Negu Gorriak elkarteko kide bat zioalakoan egin zuten eraso.
21: Existe un hartazgo legítimo, existe un miedo legítimo, aquí el problema es que se está instrumentalizando.
20: Ferreras diputatuak indarkeriaren instrumentalizazioa ematen ari dela salatu du eta ultraeskuina eta hauen ingurukoak egin ditu erantzule, Alderdi Popularra ere egin du, ezberdin pentsatzen duen ororen aurkako gorrotoa zabaltzearen arduradun eta Juan Jesús Vivas Zeutako presidenteari egoera baretzeko ahalegin erreala eskatu dio.
0: Eta bihar Marokon hauteskundeak. Eta hauteskunde eguna baliatuta badago kezka Zeuta eta Melillara beste migrazio olde bat gerta ote daiteken. deiak zabaldu dira, sare sozialen bidez, ba Fernando Grande Marlaska, Espainiako barne ministroak adierazi du zurrumurrua den arren, Marokorekin harremanetan dagoela Espainiako gobernua.
1: Subrayar cómo, independientemente del cariz de esas alertas, hemos con carácter preventivo reforzado tanto la...
0: Eta gaineratu du disuasiorako dispositiboak aurre ikusita dituztela, uztailaren 30ekoa errepika ez dadin. Orain, bien bitartean, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea, Nazio Batuen erakundearen urteroko batzar nagusian izango da, New Yorken, gaur abiatu da Nazio Batuen 41. Batzar nagusia, 130 herrialdetako goi kargudunak espero dira egun hauetan, eta batzarra baliatuta haien arteko bilerak ari gara ikusten, batzar orokorra hasi atarian dagoeneko, elkartu dira Delcy Rodríguez, Venezuelako behin-behineko presidentea eta Antonio Guterres, Nazio Batuetako idazkari nagusia, Donald Trump Estatu Batuetako presidentea, Emmanuel Macron Frantziako presidentearekin ere elkartu da, eta Macron gero Zelensky Ukrainakoarekin, batzarra hasi aurretik, bestalde, Antonio Kostak Europako Kontseiluko presidenteak ere hitz egin du Itxaso Guridi.
5: Bai, ikusmin berezia eragin duen 81. Batzarra abiatu da eta 130 herrialdetako goi kargudun gehientsuenak bertan dira dagoeneko. Batzarraren irekiera nagusian Antonio Guterres Nazio Batuen idazkari nagusiak hartuko du hitza, baina horren atariko Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak hitz egin du eta esan du bizi ditugun garaietan irtenbide kolektiboak behar direla.
22: The challenges of our time demand collective solutions.
5: Aurten lehen aldiz izango da batzarrean bestalde Delcy Rodríguez Venezuelako behin-behineko presidentea eta dagoeneko elkartu da Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiarekin.
23: Buscando el destino común de la humanidad, la paz, la estabilidad.
5: Elkarrizketa bideak eta kooperazioa zabaldu nahi dituela nabarmendu dio Guterresi eta datozen orduetan Rodríguez Trumpekin elkartuko dela aurre ikusten da. Dagoeneko egin den beste bitariko bilera bat Trump eta Macronen artekoa izan da. Macronek jakinarazi duenez, energia merkatuen tentsioak murrizteko eta Hormuzeko itsasarteko navigazioa babesteko elkarlana adostu dute.
24: On a une longue discussion sur l'Ukraine et la Russie.
5: Eta gaineratu du Ukrainako azpiegitura energetikoa eta zibilen aurkako erasoen murrizketa lortzeko ere elkarlanean arituko direla, bere esanetan populazio zibilak babestu egin behar direlako. Behin Trumpekin amaituta Ukrainako presidentearekin Volodymyr Zelenskirekin elkartu da Macron. Trumpek bien bitartean New Yorkeko alkatearekin Mamdanirekin agerraldia egin du prentsaurrean. Tonu adiskidetsuan agertu dira eta Trumpek nabarmendu du Mamdanik gaitasun handiak dituela alkateon bat izateko.
0: Trumpek asaldatuta ditu Estatu Batuetako komunikabideak. Azken ordu hauetan CNN, Politico eta NBC komunikabideek Trumpen aurkako salaketa jarri dute Etxe Zurian sartzea debekatu dielako. Beto hori salatzeko gainera Trumpen aurkako boikota iragarri dute beste 4 edabide handik eta deigarria da tartean dagoela Fox News eskuindarra. Yeray Díaz, New York, kontaiguzu.
25: Herrialdeko 4 telebista garrantzitsuenek, tartean Trumpen hurbilekoa den Foxek, uko egin diote Etxezuriko ekintzak jasotzeari. Ez dute pulean parte hartuko. Pula sistema bat da eta horren arabera komunikabideak txandakatu egiten dira Trump jarraitu eta grabatzeko. Gero irudiak gainerako komunikabide izabaltzen dizkiete. Gaur CNN kateari tokatzen zitzaion, baina ez diote utzi. Eta elkartasunagatik gainerakoek ez ordezkatzea erabaki dute. Alegia, gaur ez dute Trumpen irudirik hartuko. New York Yorkera dator bihar batzar orokorrean parte hartzeko eta ez dute grabatuko. Trumpek ostiralean jakinarazi zuen CNN, Politico eta MS Now ez zirela gehiago Etxe Zurian sartuko, bere hitzetan gezurrak esateagatik.
26: Very simple man. I don't want him in my office. I don't want him here.
25: Ez omen ditu bere bulegoan nahi. Trumpek agintaldi osoa darama kazetarien kontra egiten eta hiru komunikabideek salaketa jarri diote prentsa askatasuna urratzeagatik. Gustatzen etzaion informazioa argitaratzeagatik gobernu batek komunikabide bati ezin diola betorik jarri salatu dute.
15: Euskadi Irratian Donostiako Nazioarteko Zinemaldia.
0: Bosgarren eguna, jada, Donostiako 74. zinemaldiak Sakamantekas eta Karateka filmak estreinatu eta Biharamunean Euskal Zinemaren gala handia. Gaur, Victoria Eugenia Antzokian izango da iluntzeko 7:00. Eta protagonista nagusi bat, Jose Ramon Soroizek Zinemira saria jasoko du. Sail ofizialean bestalde, lehen apostuak ere egiten hasteko unea badator Mikel Jartza.
2: 64 urterekin egin du zineman debuta 100 literatur lanez gaindi dituen Maja Harada japoniarrak. In My Father's Room da bere filma. Urrezko maskorraren leian orain arteko proposamenik erakargarriena Jorge Gilien ustez.
6: Momentuz, sekzio ofizialeko sorpresarik handiena izan dela. Arteak eta kreazioak eta edertasunak pixu izugarria dauka pelikulan. Segulako sutiltasuna eta edertasuna duen pelikula bada eta nik uste dut palmaresen egon beharko lukela.
2: Pablo Larrainen, Mis Muertos Tristes telesailak ere, ahozapore ona utzi dio Begoña del Tesori.
7: Zelako naturaltasunarekin egiten du joko mamuekin. Larrainek duen erreztasuna irudiarekin eta kontakizunarekin edozein formatuan zinema edo euskalozer sortzeko.
2: Beste hiru nobedade gaur sail ofizialean. Urrezko maskorra jada irabazitakoa den Yesim Ostaoglu turkiarraren Artakalan. Roberto Buesoren El Mal Padre Eduard Fernandezekin aktore protagonista gisa eta Tender Loving Care Mike Leigh zuzendari britainiar veteranoaren nobedadea. 83 urterekin itzuliko da zinemaldira, Donostiara estreinako zetorri eta bi urtera.
8: Goya beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
9: Zer diozu ezpadugu ostiraler arte itxaroten probatu nahi duzun jatetxe horretara joateko? Eta asteburuko eskapada kasteleneko edo asteazkeneko eskapada bihurtzen baditugu? Zergatik ez gara joango antzokira astearteetan edo ostegunetan? Ontzeren eguneroko kupoiari esker, 500.000 euroraino irabaz ditzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Ontzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
12: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: UNED Bergara, Gipuzkoako zure unibertsitate online eta presentziala.
27: Onlineran ikasteak duen onenaz gozatuko duzu, baina gertuko zentro eta gizatalde baten laguntzarekin Gipuzkoan.
13: Ez degutu gaitzazu itzaldi informatibo hauetan. Donostian irailaren 23an, 7:00 Aldundiko gunea aretoan. UNED Bergaran urriaren 2an, 6:00.
27: UNED Bergara, online unibertsitate bat baino askoz gehiago.
13: Uda behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarte Orian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak Andoni Oioki egia Euskalo eta Herenegun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarte Oriako Euskal Jaia.
28: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8:30.
29: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan Ramon Sánchez badago gora berarik, ezta?
30: Bai, Isterburik ez, baina oraindik ere badaude autoilerak edo trafikoa mantsoa da Andoainen ene batean, Donostiarantz, Leioako errepidean eta Barakaldon ere bai, A8an Bilborantza.
29: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Udako azken eguna, azken egun osoa izango da gaur, biargo izaldeko ordubia pasatxo sartuko baikara udazkenean, eta uda gehientsuena bezala gaurkoa ere bero datorrela hori esan digu Jaionen Munarrizek.
31: Egunsentian lainogune batzuk agertuko dira barnealdeko bailara batzuetan eta kostaldetik gertu ere behodei batzuk agertu daitezke, baina gainerako lekuetan iago izan goizetik zerua txukun agertuko da goiodei zuriska batzuekin. Hortaz, eguzkitzu egongo da eta arratsaldean gainera zeruak goizea baino garbiago egongo da. Eguerdetik aurrera azken egunetan bezalaxe haizea iparraldetik ibiliko da eta temperatura maksimumak 24 edo 25 gradu ingurukoak izango dira itsasertzean eta 27 eta 30 gradu artekoak gainerako lekuetan.
28: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Andoni Urbistondo zesta kontuak abiatzeko badakizkigulako bigarren bikote finalisten izenak.
1: Aritz Erkiaga eta Gorka Sorozabal izanen dira mutiletan eta Maia Goikoetxea eta Igartarak iztein nesketan biek ala biek hirugarren jokoa behar izan zuten txartela lortzeko finalerdiak oso parekatuak izan zirela erakusten duen datua Maia Goikoetxea entzun behar dugu finalerdiaz.
3: Bueno, bigarren zetien azkenin ez gaibile hori Maia Gorenin, palo asko eitzu hau eta... Bueno, ba, aurren alde urten da, eta ero laura esin, ba, bizkate nervioso, baina, bueno, lehen duga, tranquile oten da, partidu zierren gau emoen nimitzen.
1: Eta igartarak izten bere bikotea, finalari buruz.
3: Partido guzti Diego Gorrak hemen, badakigu, justo hau ebi ezelako maila dute, baina, bueno, guk uste dut, kantxan barruan ondo ulertuta eta partido polidea jolastuta, ba, txapela eramantzako gula etxera.
1: Ari Zerkega maixoaren entzun behar dugu, Barandika eta Baskeren aurka urrengo astelenan jokatuko duten finalaz.
4: Bosgarriz hau Final Fourin finali negotie eta Gorkaz bikote hona itzen dugu, baina bueno, perfecto jokatu biko dugu, ze aurrin Xabik eta Baskek gogorri piniko eskue.
0: Txerrindularitza kontuak ere bai, merkatuko mugimendu garrantzitsua Igor Arrietaren talde aldaketa.
1: Sakanakoa oso pieza desiratua maitatua zen merkatuan, etorkizun handiko txerrindularia delako, ez aztu giroko etapa bat irazi duela, aurten eta talde zaldatzea erabaki du Uarte Arkilgoak. Inbidiel Trek taldean hariko da, 2029 urtera arte, entzun dezagun Nafarra aldaketaz mintzo.
10: Oso pozik ez azkenean, ba, bueno, aldaketa bat, beti industriarekin ez aldaketa, olako aldaketak, egia esan ba, oso pozik egon nahiz baita gua, baina, bueno, nik uste momentoa izan dela ez, aldaketa egiteko, eta ba, hori aurrere begira ez, urrengo hiru urtetan, ba, nire maila eta taldea nioan jarri duen, ba, konfiantza hori, ba, berriz, ba, emateko ez.
1: Eta gaur hasiko da urteko azken lehiaketa Euskaltel Euskadirentzat, Iñaki, Korazioko itzulien mirari bat behar dute laranje topo geita marrean sartu eta horrengo urtean World Tour probetan lehiatzeko dugu gonbidapenak lortzeko, baina piknik taldea 167 puntura dute, begiratu dugu 250 puntu banatzen dira Korazioko itzulien, beraz ia ia ezinezko izango da urrengo urtean itzulia hondietan edo itzulia honenetan ikustea Euskaltel Euskadi zoritxarrez.
0: Eskarrik asko Andoni, iragarki etarte bat eta berea lagurtuko dugu Garbine Aranburu.
11: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
14: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
16: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
17: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
18: Itxaron, itxaron, ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
19: Deitu 911-00000 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
20: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
21: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
32: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
33: Euskadi Irratia.
34: Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Eta Faktorian gaur gonbidatu Garbine Aranburu Lab Sindikatuko koordinatzaile orokorra Aranburu andrea, egun on, ongi etorri.
2: Kaixo egunon.
0: Aktualitateari ertxiki lotuta, etxe bizitza kontuak hartu behar ditugu izpide. Azken ordu hauetan aurkeztu berri du Jaurlaritzak etxe bizitza funts soziala, eta horri inguruan galdatu nahi nizuke, 8 urterako 10.000 etxe bizitza egiteko proiektu aurkeztu da, alokairu eskuragarrian, eta inbertsio publiko pribatuarekin. Iruditzen zaizue, izan daitekela tresna eraginkorra?
2: Bueno, gure iritziz neurri sakonagoak behar dira, ez? Eta pixkate xietuko dute, ez? Horren zergatia, ez? Etxe bizitza bilakatu da, ba prekarizazio iturri nagusietako bat, etxe bizitzarako sarbidea milaka eta milaka herritarrek ez daukate gaur egun ziurtatuta, eta horren atzean dago azken urteetan egin diren politika espekulatiboak daude horratzean, ez, eta etxe bizitzaren negozio iturri bilakatu izana, ez. Egoera horren aurrean, larritasun horren aurrean, hainbat neurri planteatzen ari zaizkigu, baina bueno, oraindik ere gehiegitan entzuten duguna da eskaria eta eskaintzaren arteko desoreka bat badagoela, eta guk esaterako ez dugu zalantzan jartzen etxe berriak egitearena, baina gure ustez hori ez da arazorik larriena. Gure ustez etxe bizitzaren merkatua berrantolatu egin behar da, eta berrantolaketa horretan prezioen gaineko kontrol sakonago bat behar da, eta hor esku hartze bat behar da, ez? Eta adibidez, atzoko iragarrita neurrietan horrelako neurririk ez dugu ikusten, ez? Bestetik ere ikusten duguna da etxe bizitza publiko gehiago behar direla, eta atzo 10.000 egiteko asmoa iragarri zen, baina gure ustetan egoeraren larritasunak oraindik ere gehiago egitea eskatzen du, ez? Eta baita ere, merkatuan jadanik badauden etxe bizitzak batera behar dira ere merkatura, eta maizterren alokatzeko aukera horiek erraztu egin behar dira, ez? Beraz, guk uste dugu neurri sakonagoak behar direla, eta bestetik ere ikusten duguna da etxe bizitza eskubide unibertsala bermatuko ez duten neurriak direla berriro ere. Egoerarik zaurgarrienean dauden herritar horiek neurri hauetatik kanpo geldituko direlako, ez? Horrek esan nahi duena da pobreak oraindik ere pobreago izango direla, ze asko suposatzea da edo gehiegi esatea da etxe bizitza sozialen bidetik egoera zaurgarrienean dauden herritar horiek etxe bizitzarako eskubidea ziurtatuta daukatenik, eta honek baita ere kezka sortzen digu, ze honek ultraeskuinaren idearioa zabaltzen ere laguntzen du, ez? Eta bestetik ere atzo iragarritako neurrien artean 25.000 eta 75.000 euro arteko diru sarrerak dituzten herritarroientzako erreztasunen artean guk gure zalantzak ere baditugu. Eta zergatik, hasieran esan detenagatik, ez? Prezioen kontrolean eskuartzerik ez badago, ikuskizun dagoelako horrek ere, diru sarrera hoietan dauden herritarrei benetan laguntza bat suposatuko ote dien, ez?
0: Atzo dei egin zitzaien inbertsiogile pribatuei era honetako funtsontan parte dezaten eta lagun dezaten, euren aurrezkiak jarrita, euren inbertsioa egin, errentagarritasun baten truke etxe bizitza funts honetan parte hartzeko. Formula egokia ikusten duzu,
2: Gure ustez, eskuartze publikoak beste norabide batean junbarko luke, ez? Hemen etengabe kolaborazio publiko-pribatuaren kontzeptua sakontzen ari da, eta eremu guztietara hedatzen ari dan eredua hori da, eta horrek ekartzen duena da diru publiko bat jartzen dala horrek diru pribatu bat mobilizatuko duelakoan, baina diru publiko horren erabilpenerako bestelako baldintzapen eta kontrol mekanismo sakonagoak behar direla iruditzen zaigu, ez? Eta horrek ekartzen duena da kasu honetan patronal inmobiliarioaren interesekin aurrez aurre jartzea. Etxe bizitzarekin egun daukagun errealitatea gordintasun honetara iritsi balin bada izan da asko espekulatu dalako, eta patronal inmobiliarioak eta funts putreek diru irabazi itzelak izan dituztelako, ez?
0: Azkenotan somatu dugula mobilizatuta etxe bizitza galtzeko arriskoan diren zenbait maizterrekin, erandion losotxo eraikinekoekin batetik, mosaik funtsak ez die alokairua berritu nahi, eta Iruñarrian testa funtsarekin ere antzera gertatzen zaie beste askori, kasu askotan familia zaurgarriak daude tartean. Nola eragin daiteke kasu hauetan aurrean daukazuna era honetako funts handi eta babestu bat denean?
2: Bueno, ia esan guk ikusi deguna da, etxebizitza, ba, bizibaldintzen prekarizazioan ba, eragiten ari den neurrian, sindikalismoak ere hor erantzun bat eman behar dula, eta antolatzeko eta ekintza sindikala egiteko ba, erabaki hartu dugu, ez? Eta nolabait esateko hasi berria gara, eremu horretan. Eta egia esan, herritarren aldetik oso erantzun positiboa jasotzen ari gara, jendeak badu konpromisoa antolatzeko, aktibatzeko eta mobilizatzeko, eta mobilizazio horien ondorio batzuk ere dagoeneko hasi gara ikusten, ez? Adibidez, Nafarroan, lege aldaketa bat bultzatu zen, eta lege aldaketa horren ondorioz, etxebizitza, babes sozialeko etxebizitzen kualifikazio hori betirako mantenduko da, ez? Zer gertatzen da, Iruñako testaren eskuetan dauden etxebizitza horien kasuan, lege aldaketa hori beranduegi etorri dela, eta bueno, hor badaudela, 500 familia etxegabetze arriskuan, ez? Horregatik, antolatu dugu ekintza sindikala, eta deitu dugu ere urriaren 17-ko manifestazio bat Iruñaren kasuan. Eta Erandioko kasuan ere, antzeko egoera batean gaude, ez? Inbertsio funts batek espekulatzeko hartutako etxebizitza bloke oso bat, eta orain espekulazio horrekin jarraitzeko, mehatxupean mister horiek kaleratu nahi ditu, gero diruetekin handiagoa ateratzen joateako, eta horiek dira bi adibide aipatzen degunean, prezioengan eta eskuartze publiko handiagoa behar dela esaten degunean, erakusten digutenak badagola margena oraindik ere, bestelako kontrol zorrotzago bat ezartzeko, ez?
0: Kasu honetan laben parte hartzea mobilizaziora mugatzen da ala maizter hauei aholkularitza edo zerbait gehiago beste zerbitzuren bat eskaintzeko urratsa ematekotan zarete.
2: Ez, guk planteatzen deguna da borroka eskaintza kolektibo bat da, ez? Ez hainbeste aholkularitza individual bat eskaintzearena, ikusten degulako antolaketa kolektibo horrek ematen duela indarra, eta antolaketa kolektibo horrek ematen dituela emaitzak, ez? Gero noski, labengana gerturatzen dan horien beharrak jasotzen ditugu, eta alde neurrian erantzunak ematen ditugu, baina gure egiteko nagusia ez da, esan bezala aholkularitza individual hori ematea, baizik eta antolakuntza kolektibo horretan arreta jartzea.
0: Etxe bizitzarako sarbidea da, gizarteak momentu enten duen kezka handietako bat, oroar dena garestitu den sasoi batean, inflazioaren datua ikusi besterik ez dago, lautardian kokatu da abuztuan Euskal Autonomia Erkidegoan, 4,3 Nafarroan, pasaden astean, politika orokorreko eztabaidan inflazioari edo inflazioaren gorakadari aurre egiteko familientzako neurriak iragarri zituen Pradalesek, zer espero duzue, zer iruditzen zaizue beharko litzatekela?
2: Bueno, argi eta garbi inflazioaren gorakadaren eragina herritarrok pairatzen dugu, ez? Langileok pairatzen dugu, ez? Eta hau ez da arazo koiuntural bat. Momentu batzuetan inflazioak gorakada batzuk izaten ditu, baino azken urteetan bizi dugun aberastasun banaketaren desorekaren beste isla bat baino ez da, ez? Pradalesekin egindako bilera horretan, aurreko astean izandako bilera horretan, hitz egin genuen ekonomiaren bilakaeraz, ez? Eta hor bereizketa bat egiten zan, ez? Bere aldetik, ez? Ekonomia makroa eta ekonomia mikroaren artean, ez? Eta guk ez dugu bereizketa hori konpartitzen. Makroa badirudi barne produktu gordinaren bilakaera dela, eta hor, ekonomia azten ari dela, eta mikroa, hau da, bestelako konpondu beharreko arazo batzuk, inflazioaren gorakadak eragindako prezioen garestitzea, soldata baxuak, enplegu prekarioa, etxe bizitzarako sarbidean dauden zailtasunak, hori guretzako ez dira bigarren mailako arazoak. Eta kontutan eduki behar duguna da, ekonomiaren hazkundea prekarizazioan eta pobretzean oinarritzen balin bada, hori ez dala ona langileentzat, ez? Eta egoera horretan gaude momentu honetan. Beraz, guk aldarrikatzen dituguna da, politika birbanatzaileak, lana, zaintza eta ondasuna banatzeko. Eta hor esan behar dana da, Hego Euskal Herriaren bilakaera zentzu hortan, Europarekin edo Estatu Espainiarrarekin alderatuta, negatiboagoa dela. Sortzen dan aberastasun hori modu desorekatuagoan banatzen dela eta urtez urte desoreka hori handitzen ari dela. Europan eta Espainiar Estatuan maila batean nolabaiteko errekuperazio bat hasi den bitartean. Espainiar Estatuaren kasuan, lanbide arteko gutxieneko soldatak izan duen igoerak eraginda maila batean, Baina, honek erakusten diguna da, ba, gutxieneko soldata hori hemen ez dela nahikoa, eta gutxieneko soldata propio bat, aldarrikapen estrategiko bat dala, eta guk, ba, bueno, borroka horretan ere ez dugu ikusten, ba, Jaurlaritzaren aldetik behar bezalako implikaziorik dagoenik.
0: 1500 euroko gutxieneko soldata bermatzeak lan urte honetarako helburutzat jarri duzu, Pradalesek aurrekoan zioen hitz egiteko, eta marra gorririk gabe hitz egiteko patronalarekin, badago hortarako aukerarik?
2: Bueno, kuriosoa da posizio hori, ez? Guk konsideratzen duguna da legebiltzarrak gobernuari, Jaurlaritzari emandako mandatua ez duela bete. Hau da, eskatzen zitzaiona zan jarrera proaktibo bat izatea gutxieneko soldata propio bat erdiesteko, eta gogora ekarri nahi detena da herri ekimen legegilearen eztabaidari ate itxi zitzaiola modu antidemokratikoan. Eta bestetik, bi aldeei, patronalari eta sindikatuei, nolabaiteko ekidistantzia bat mantenduz, ba, deia egiten zaigula negoziaziorako, ez? Baina hemen soldatak igotzen ez badira, hori noren ardura da, patronalarena. Negoziazio mai bat ireki ez bada, gutxieneko soldatari buruz negoziatzeko eta eztabaidatzeko, noren ardura da, patronalarena. Beraz, Jaurlaritzak zer egin beharko luke, ardura dagokion tokian jarri eta patronala presionatu. Eta ez dugu ikusten horretarako borondaterik dagoenik. Eta hau da, motzean ere, Pradalesekin gai honen inguruan hitz egiteko bilera bat eskatzeko asmoa daukagu, eta hau da, mai gainean jarriko deguna, ez?
0: Diozu patronalarena dela soldatak ez igotzearen ardura. Patronala dio, edo zerrin inguruan hitz egiteko prest, baina beste gai batzuri buruz ere bai, eta tartean absentismoari buruz, Pradalese berak absentismoaren inguruko herri akordio bat ere eskatu zizuen, badago horrarazu bat?
2: Bueno, justizia sozialekoa den aldarrikapen baterako eta gutxieneko soldata hitz egiteko baldintza bezala jartzea, murrizketa batzuk onartu behar izatea, hori onartezina da. Eta hau da patronalak jartzen digun lan eskema, ez? Kasu honetan, absentismoaren gaiarekin, Pradalesen gobernuak guztiz erosi du Confebasken diskursoa. Eta guretzako hau ere salagarria da, ez? Absentismoaren arazoa ez da existitzen, absentismorik ez dago, eta patronalak bilatzen duena da baja eskubidean murrizketa berriak ezartzea. Gainera, ze testu ingurutan, langileen lan osasuna egunero urratzen da lantokietan. Lan istripuen datuak onartezinak izaten jarraitzen dute eta horrez dago hobekuntzarik. Laneko gaixotasunak sistematikoki ezkutatzen dira. Bajen atzean dauden arrazoietara ez da joan nahi. Bajen atzean dauden arrazoiak badira prekaritatea, lan erritmo altuak, guzti horrek ere eragin zuzena dauka arazo muskulioeskeletikoetan edo arrisku psikosozialetan. Eta horri buruz ez da hitz egin nahi. Horri buruz hitz egin ordez, lan osasun eskubidea ziurtatu ordez, murrizketa berriak ezarri nahi dira, ez? Guk oso argi daukaguna da, gu ez garela joku horretan sartuko. Guk ez zogura lan eskema hori onartuko.
0: Nola nahi ere, zu diozu absentismoarekin ez dagoela arazorik, baina absentismo tasa Euskal Autonomia Erkidegoan estatu mailan baina altuagoa da, 107 inguruan dago estatu mailan kokatuta, hemen 109 pasa estatistiken arabera.
2: Bueno, ez da absentismoa, da baja gehiago hartzen direla agian, langile horiek ere babestuagoak sentitzen direlako, edozein kasutan ere gogora ekarri nahi dut, langileak ez dula bere kabuz erabakitzen lanera ez joatea. Baja horiek medikuek ematen dituztela. Eta langileak ere askotan, beraien eskubideak aldarrikatzera ausartzen badira, horren atzean badagoela beste arrazoi bat, ez? Eta horren atzean dagoen arrazoia da, herri honetan zorionez badagoela estatuarekiko desberdina den koordenatetan funtzionatzen duen bestelako sindikalismo eredu bat. Eta horrek ere, eragina izango du. Baina berriro diot, langileak ez du erabakitzen egun batean lanera ez joatea. Baja horiek medikuek ematen dituzte. Eta hemen zer gertatzen da, medikuen lana ere jo puntuan jartzen ari da patronala, hori da, erantzun beharko luken galdera. Eta bestetik ere, baja horiek luzatzearen arrazoiena atzean, askotan, badago, osasun sistema publikoaren egoera. Baja horietako asko eta asko laneko gaixotasunen kategorian kokatu beharko lirateke. Ez dira horrela onartzen, gaixotasun arrunt bezala tramitatzen dira, eta osasun sistema publikoaren egoerak baitare batzutan ekartzen duena da baja horien iraupenean eragin bat izatea.
0: Industrial horrean momentu ontan irekita dagoen negoziazio garrantzitsuenetako bat Bizkaiko metalgintzari dagokiona da. Aurrera pausorik ikusi duzuen negoziazioan?
2: Egia esan guztiz blokeatuta dago. Nahiko arduragabea iruditzen zaigu FEBEMen jarrera. Edozein aitzeki delako ona negoziazioa blokeatzeko. Orain, sindikatuen artean plataforma bateratu baten faltari heltzen dio negoziazioetan aurrera ez joateko. Eta gogoratu behar deguna da, sindikatuok ez daukagula bete beharrik, legeak ez duela betekizun hori ezartzen. Plataforma desberdinak egon daitezke, edo plataforma bateratuak izan daitezke. Gure aldetik, saiakera bat egiten ari gara, plataforma bateratu bat aurkezteko sindikatuen artetik, baina berriro diot, hori ezin da izan eragozpen negoziazioan aurrera egiteko. FEBEMek erakutsi digun azken urteetan izan da, gatazkari gabe ez dagoela hitzarmenik. Eta horixe da, momentu hontan, guk buruan daukaguna, ez? Langileekin hizketan ari gara, sektorea antolatzeko lanean ja murgilduta gaude, eta langileekin adostu behar dena da, zer nolako mobilizazio dinamikak jarriko ditugun martxan, zer nolako greba planteamenduak, eta guzti hori antolatu egin behar da, ez?
0: Epe laburrean espero behar dugu grebaren bat?
2: Bueno, ikusi beharko dugu, patronalaren aldetik ere bere horri eusten dion, edo negoziazioari ekiten dion, baina guk argi daukaguna da egoera desblokeatzeko modu bakarra gaur gaurkoz, greba eta mobilizazioetara jotzea izango dela, eta hori antolatzen ari gara, ze greba batzuk antolatzea.
0: Zuen kabuz edo
2: gainerako sindikatuekin elkarlanean, baina esan nahi nuena zan greba batzuk antolatzea, agendan egun batzuk jartzea baino prozesu konplexuagoa da, eta horrek aurrelanketa bat eskatzen du.
0: Negoziazio hori izan da lan harremanen kontseiluan, elak euskaraz egingo zuela iragarri zuenetakoa, zuek ere ala ari zarete, nola baldintzatu du eskakizun horrek eta negoziazioa zuen partetik euskaraz egiteak negoziazio mahaiko giroa bera, tenkatu du?
2: Bueno, nik esango nuke arrazoizkoa dela euskaraz negoziatzea eskatzea, eta kasu honetan, bai, esan edetena da, begibistakoa dela, eta laben artean, ikuskera desberdina ditugula, baina guk euskeraren gaiarekin elari eskaini diogula elkarlan bat artikulatzea, eta ez dala egon borondaterik elaren aldetik euskerari lotutako gaietan elkarrekin aritzeko, ez? Beraz, lan harremanen kontseiluan euskeraz negoziatzeko aukera hori gauzatu ahal izatea elak bere kabuz hartutako iniziatiba bat izan da. Labek euskeraren aldeko dinamika guztiei ongi etorria ematen die, eta labek ere bultzatu du, eta horretan ari gara lan harremanen kontseiluan euskeraz negoziatu alizatea, eta ez bakarriko 27 hitzarmenetan, 47 hitzarmenetan ere, eta gure ustez, tenkatu du, patronalak hau ere aitzekia bezala erabili nahi izan du, ez? FEBEMek kasu honetan berriro ere, baina guk ez dugu uste honek negoziazioak geldituko dituenik, negoziazioek aurrera jarraituko dute, eta lan harremanen kontseiluan lanean jarraitu behar da, euskeraz negoziatzeko eskubidea bermatu dadin, ez?
0: Elburua ikusi, berdi, bai, barkatu.
2: Bai, ez, guk ikusi deguna da, elaren aldetik, euskeraren gaiarekin bandera bat altxatu nahi izan duela, elak euskerarekin eta negoziazio kolektiboarekin interes korporatibo gehiegi ditu, euskera eta langileen egoeraren eta interesen gainetik proiezioa lehenesten duelako, eta euskerarekin hori gertatu da, eta lan harremanen kontseiluan zehazki, gaur gaurkoz 27 hitzarmen horietan euskeraz negoziatzea bermatua dagoenik eta itzulpen sistema egoki bat ezarria dagoenik esateak, gure irudikoz gehiegi esatea da. Iruditzen zaigu euskerak bestelako errespetu bat behar duela, neurriak hartzen ari dira, baina gaur-gaurkoz neurri horiek ez dira nahikoak. Eta guk gainera jarraituko dugu 47 hitzarmenetan euskeraz negoziatu arte, lan harremanen kontseiluari plan eraginkor bat eskatzen.
0: Baina helburuan bi sindikatuak ados egonda, hain zaila da ados jartzea bitartekoetan, egiteko modu horretan?
2: Bueno, nik uste horrek erantzuten diola esaten ari nintzen interes korporatibo horri, ez? Guretzeako euskeraren egoerak bestelako ardura bat eskatzen du, bestelako seriotasun bat eskatzen du, euskera larrialdi egoeran dago, eta ez da erronka makala euskeraren normalizazioan aurrera urratsak ematea, oldarraldi prozesu betean gaude, administrazioan administrazio euskalduntzeko barkatu ba neurrien kontrako oldarraldiari hezkuntzara ere basalto egiten oldarri den oldarraldi bat gehitu behar diogu eta testuinguru horretan ba bueno elaren ba proiezio behar horrek ba iruditzen zaigu arinkeria gehiegirekin jokatzea dela ez lan harremanen kontseilukoa aipatu dut baina aipatu nahi dut ere lan mundua euskalduntzeko 2020an patronalari ela eta labek elkarrekin akordio intersektorial baterako deia egin geniola. Patronalak ez zuen inolako borondaterik erakutsi horrelako akordio intersektorial bat negoziatzeko eta horren aurrean zerrendatu genituen 50 langiletik gorako enpresak eta zerrendatutako enpresa horietan euskera planak bultzatzeko konpromisoa hartzea zen gure asmoa. Horri uko egin dio elak. Alde bakarrez, bere erabakia izan da bide horretan esakontzea, eta orain berriro beste akordio interprofesional baten proposamenarekin datorrez. Euskera ikastearena, euskera planen barruan sartzen den neurrietako bada gure ustez, eta hor bazegoen aukera bat elkarlanean ba, bide hori jorratzeko, eta elak aukera hori baztertu du. Gauza bera, administrazioa euskalduntzeari dagokionez. Kontseiluarekin batera, batu zaldatu dinamikaren baitan, ematen ari diren sententziei aurre egiteko, eta baitare administrazioan euskerak eta gaztelaneak estatus juridiko bera izan dezaten behar adinako berme juridikoak eskuratzeko norabide horretan lan egiteko bagenuen elkarlan bat. Horri ere uko egin dioelak. Beraz, gure ustez ez da hau egoerak eskatzen duen sindikalismoa eta guri kezka sortzen digu. Gehiengoa daukan sindikatuak horrelako jarrerak hartzeak galgatu egiten duelako euskal sindikalismoak aldaketa sozial eta politikoak eragiteko daukan indar hori.
0: Ezkuntza alorrean
2: euskal sindikalismoak aldaketa sozial eta politikoak eragiteko daukan indar hori.
0: Ezkuntza alorrean

0: indartu egin behar dela. Euskera gehiago behar da ikastetxeetan. Euskera gaitasunak handitzeak, bai lehen hezkuntzan eta bai bigarren hezkuntzak, nekarriko duena da kompetentzietan hobeto ibiltzea eta kompetentzia gehiago eskuratzea. Zentzu horretan, murgiltze eredua zalantzan jartzen duten edo euskera bera zalantzan jartzen duten adierazpenak arduragabekeria galantero itze zaizkigu. Alderdi sozialistak eta Anduezak ama hizkuntza aipatzen duenean esan nahi duena da euskera gutxiago ikastetxeetan eta gaztelania gehiago ikastetxeetan. Eta kezkaz bizi dugu ere, EAJak PSErekiko dituen hipoteka horiek direla medio nola heldu dion argudio horri. Guretzako murgiltze eredua zalantzan jartzea hizkuntza ereduak gainditu behar direla askotan esan dugu, baina hizkuntza eredua gainditzeak esan nahi duena da euskalduntzean urrats sakonagoak ematea gaur-gaurkoz ikusten ez ditugunak. Bigarren arrazoien artean badago langileekin iaz, greba eta mobilizazioen ondotik lortutako akordioa bere osotasunean garatu gabe egotea. Akordio hartan, soldata kontu ez gain, indar asko eta esfortzu handia egin genuen hezkuntzarako baliabide gehigarriak negoziatzeko, eta akordio haiek bere osotasunean garatu gabe jarraitzen dute. Hirugarren arrazoien artean, segregazioaren aipatu dezakegu, eta zentzu honetan, Carlos Jimenok esaterako Nafarroako Hezkuntza Kontseilariak egindako adierazpenak, jatorria eta ikasle migratuak arazo bezala jartzea, oso adierazpen klasistak eta razistak izan ziren, jatorria ez da arazoa, baizik eta irtenbideak bilatu behar dira, eta gogora ekarri nahi dut ere, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan segregazio mai bat sortu zala, eta hori sindikatu guztion kontrako jarrerarekin itxi zala. Eta laugarren arrazoi bezala badago adimen artifizialaren eta pantailen gehiegizko erabileraren arrazoia, eta horrek ere eskatzen duena da langileen artean hausnarketa sakon bat eta neurri zuzentzaile batzuk ezartzea.
1: Azken kontu bat, osasun gintza publikoan udazken beroa dator, Osakidetzarako 5 greba egun deitua dituzue, ze negoziazio aukera dago, desblokearako aukerarik ikusten duzue, kontuan hartuta baita ere, osasun gintzako langile guztie daukaten dela, deialdi honetaz gain urriaren amaieretatik aurrera, medikuek ere greba mugagabea deituta daukatela.
0: Guk desblokeoa zaila ikusten dugu, ikusita zer nolako bilakaera izaten ari den Osakidetzako mahai sektorialaren negoziazioa edo hobesan da negoziazio falta hori, ez? Guretzako sindikatuei mespretxuzko jarrera erakusten dio, gehiengo sindikalari mespretxuzko jarrera medikuen sindikatuarekin egindako akordio horrek, mai negoziatzaietik kanpo egindako akordioak, eta horrek eragin duena da, osasun sistema publikoak dituen arazoak atzetik datoz, osasun maila faltsuan itxi zen sindikatu guztion kontrako jarrerarekin, eta orain medikuen zati batekin egindako akordio horrek haserrea piztuarazi du eta grebetara eraman gaitu, ez? Grebetara joateren arrazoiaren atzean badago soldatako betzeko beharra, baina badago egonkortasuna hobetu beharra, badago lankargak berrantolatu beharra, lanorduak, aspektu asko daude hor hobetu beharrekoak eta heldu gabe jarraitzen dutenak.
1: Garbiñe Aramburu, LAB sindikatuko koordinatzaile orokorra, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik, urrengo batera arte.
0: Eskerrik asko zuei.
1: 9 jo berri dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea, faktorian Izaro Insausti, egunon.
2: Egunon, Iñaki.
1: Iruñarrian goizaldean izan diren atxiloketa batzuren berri beste ezar baino lehen.
2: Bai, 5 pertsona atxilotu dituzte Foruzaingoak eta Guardia Zibilak, nahiz edabideak aurreratu duenez, 4 Berriozarren eta beste bat Txantrean. Pasaden uztailaren 19ko istiluekin lotura lukete atxiloketek, gizonezko munduko futbol txapelketari lotuta, Espainiaren partidan izandako partidarekin hain zuzen ere, simbologia nazia zeramaten 4 militarri egindak erasoarekin. Goizaldeko 6 aldera sartu dira Berriozarko 3 etxe bizitzetan, gogoratu esan bezala, Espainiaren eta Argentinaren arteko partida betean istiluak sortu zirela partida mankizuna jarrita zen terraza batean, simbologia nazia zeramaten militarrekin militarrei egindako eraso hartan. Nafarroan bestalde Foru Gobernuak beste 7 pertsona aitortu ditu torturen biktime gisa, guztira 151 dira, 7 hauek batuta Foru Gobernuak polizia gehiegi indarkerien biktima gisa aitortu dituenak, 1964 eta 2000

0: eta 8 urte artean eginiko torturak lirateke oraingo honetan Guardia Zibilaren partetik Guardazkileren partetik torturak jasan zituen Javier Agirre Bengoa, Jesús Alezaun, Josu Mujika, Enrique Gareniker Gomez eta Polizia Nazionalak torturatutako Agustin Areta eta Gorka Sueskundira aitortza jaso dutenak. Egunaren garaia, egiaren garaia da dinamikak, Nafarroko torturatuen sareak eta egiari zor fundazioak begionez jaso dute albistea, eta urratsak bide honetik doazela nabarmendu dute ikusgarritasuna ematen diolako askotan ezkutatu den estatuen aparatuen indarkeriari, baina prozesua bizkortzeko beharra ikusten dute. Ainara Gorostiaga, egiaren garaia da dinamikako ordezkaria.
1: Ebazpen hauek urrats garrantzitsua dira. Estatuaren indarkeria gure lurraldean izan duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilaraz izan diren realitateak aitortzeko. Hala ere, argi utzi nahi dugu, aitorpen hauek garrantzitsuak diren arren, ez direla beti nahikoak erreparazio integrala lortzeko. Tortura ondorio larriak utzi ditu jasan dugun herritar askorengan. Zauri sakonak dira, erra sendatzen ez direnak, eta askotan oso zaila da laguntzarik gabe aurrera egitea.
2: Gainerakoan, erakundetako politika alorrean legealdiko azken politika orokorreko eztabaida egingo dute gaur biharretan Arabako batzar nagusietan. Ramiro González diputatu nagusiaren hitzaldiarekin hasiko da eta airean zalantza nagusi bat baita ere. Hiru legealdi eta gero Ramiro González bera berriz ere hautagai izango ote den eztabaida igarota agindu du emango duela erantzuna Ainara Rubio.
3: Goizeko 11etan abiatuko da lurraldearen politika orokorreko eztabaida Ramiro Gonzalezen hitzaldiarekin ordu terdi izango du gehienez ardatzko dituen industriaz, gizarte politikez, zaintzaz edota aldaketa klimatikoaz datozen hilabeteetarako dituen proiektu ez hitz egiteko. Ez da espero argitzea ordea 12 urte agintean egin eta gero jeltzalen zerrendaburu izango ote den laugarren legealdia jomugan hartuta. Eztabaida ondorenerako agindu du erabakia hala esan zuen Radio Vitorian.
4: Y cuando tenga lugar el pleno de política general, yo abordaré esta cuestión y en algún momento tendré esa conversación con la presidenta de la Araba Burubatxar, con Jone Berriozabal.
3: Politika orokorreko eztabaidak bihar jarraituko du Arabako batzar nagusietan taldeen txandarekin.
2: Eta nazioartean, New Yorken gaur abiatuko den Nazio Batuen erakundearen batzar orokorra hori harretagune.
0: 81. batzar nagusia Antonio Guterresen azkena izango da, ari dira bateko eta besteko agintariak iristen, eta aldebiko bilerak egiten gai nagusien artean munduan harretagune diren gerrak, Iran, Gaza edota Ukraina, Hormuzko itsasartea eta energia, edota adimen artifiziala. 130 herrialdetako goi kargudun espero dira bertan egun hauetan eta aldebiko bileren artean Donald Trump eta Emmanuel Macronen artekoa, Macron beraren eta Volodymyr Zelenskyren artekoa edota lehen aldiz Venezuelako behinbeineko presidente gisa parte hartuko duen Delcy Rodriguezen parte hartzea.
2: Errepidetan zer, badago gora beraren bat?
0: Bai, Arreta Bizkaia 3218 errepidean, Ispaster eta Lekeitio artean bi ibilgailuk talka egin dutelako eta segurtasun sailak esan digunez bi norabideetan itxi behar izan dute bidea.
2: Eta eguraldiaren iragarpena orain.
5: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
2: Euskal Meten jaion emunarriz.
6: Eguzentean lainogune batzuk agertuko dira barnealdeko bailara batzuetan eta kostaldetik gertu ere beodei batzuk agertu daitezke, baina gainerako lekuetan ia goizean goizetik zerua txukuna agertuko da goiodei zuriska batzuekin. Hortaz, eguzkitsu egongo da eta arratsaldean gainera zeruak goizean baino garbiago egongo da. Eguerditik aurrera azken egunetan bezalaxia izai parraldetik biliko da eta temperatura maksimumak 24 edo 25 gradu ingurukoak izango dira itsasertzean eta 27 eta 30 gradu artekoak gainerako lekuetan.
2: Iragarki tarte txiki bat eta berehala solasaldia faktoria.
7: Euskadi Irratian Faktoria.
5: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
8: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da.
9: Horregatik, urtero, Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
10: Hemen da aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
11: Balio eta nazi, errespetu zezi.
10: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
13: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
12: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
13: Aika! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
12: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
14: Euskadi Irratia.
15: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Bederatziak eta hamar minutu dira solasaldiari ekin behar diogu faktorian, gurekin gaur Mikel Urdangarin egunon, Mikel.
1: Egunon.
0: Joseba Rutire bai, kaixo Joseba.
2: Kaixo egunon.
0: Eta Ugaitz Krespo, zer moduz Ugaitz?
3: Egunon, kaixo.
0: Bueno, gaur ere prestatu dizuegu solasaldirako menua zerraztertu hoian justos gaur ere etzaigu falta.
4: Etzaigu falta ta denetari jarriko dugu maionen bueltan, eh? Epaitegietako kontua zariko gara, Begoña Gomezen aurkako epaiketa hasiko den honetan, Zeutara joan asmo dugu edo Zeutan gertatzen dana aztertu nahi dugu, Negu Gorriak taldeko ordezkariekin harremanetan gara eta euren iritziare bildu nahi dugu eta ekonomiaz luzatuko gara izan ere oraintxe hitz egin dugu Garoñaren buru Lab sindikatuko idazkari nagusiarekin esan dizkigunak jasoko ditugu, baina hasi nahi dugu ba gizartearentzat arazo nagusi bihurtu den horrekin etxe bizitza eskasia eta horri aurre egiteko Jaurlaritzak aurkeztu berri duen etxe bizitza funtsaz hitz egingo dugu.
0: Etxe bizitza funts publikoa. Espalditxoan Jaurlaritzak aurreratutako asmoa izan da, gurekin izan zuen elkarrizketan Imanol Pradales lehendakariak esan zigun berehala jarriko zela mai gainean, pasaden astean politika orokorreko bilkuran zehaztu zuen 8 urteko epean 10.000 etxe bizitza berri eraikitzeko ba modua izango dela funtsonen bidez eta horrek eskatuko duela 2.000 milioi euroko diruko purua, 2.000 milioi euro mobilizatzea. Eta hor, kapital publikoa egongo da, erena izango da publikoa, eta gainerako bieren kapital pribatua. Eta inzuzen puntu horrek ematen du zerraztertua eta gogoetarako oinarria.
4: Kontuan hartu beharreko auzolanaren ideia erabili duela lehendakariak, norabide berdinan arraun egin beharko dela hori esan du, kapital publiko eta pribatuarekin. Erronka esan duzu 10.000 etxe bizitza 8 urtean, eta horiek eraikitzeko 2.000 milioi euroko inbertsio edo 2.000 milioi euro mugiaraztea. Norentzat, klase ertainentzat eta hori zer da, ba urtean 25.000 eta 65.000 euroko diru sarrera dituzten familiak. Gobernuak dio, ba herritarren kasik erdiak direla. Alokairuan izango dituzte etxeak persona horiek, alokairu eskuragarriak eta helburua da ez dezatela euren diru sarreraren ba 20%-a baino gehiago bideratu alokairu hori ordaintzera. Orubea, lurra, publikoa izango da, Jaurlaritzak aldundiek udalek jarritakoa eta hori bai epe muga badu 75 urterako esleituko direlako etxeak.
0: Bueno, planaren letra txikia ikusitan, egingarria ikusten duzu Mikel, iruditzen zaizu badela etxe bizitzaren arazoari partzialki eta herritarren zati bati gutxienez sarbidea errazteko moduko neurri bat?
1: Bueno, nike esan bezala letra txikia ezagutu behar da, baina iruditzen zait bueno, hor badagoela interesantea izan daiteken puntu bat, eta hor nik nabaritzen dut, ez dakit da, musika aldaketa bat, eta konsensu nahiko partekatu bat, esango nuke, ba, kasu honetan Araba Bizkaia eta Gipuzkoako familia politiko ezberdinen artean ere, eta da, bueno, orain arte, merkatu librea deitu izan zaion, horren esku utzi izan du da etxe bizitza bezalako oinarrizko eskubide bat, hau da, logika merkantilaren esku utzi izan du da, horrek jakin badakigu, gero espekulazio iturri ere bilakatu duela etxe bizitza, geroz eta herritar gehiago, geroz eta zailtasun handiago dituztela etxe bizitza eskubidea lortu alizateko, eta uste hor badagoela konsensu partekatu bat, horren aurrean, nolabait, administrazio publikoak eta erakunde publikoek bestelako eskuartze bat izan behar duten ba, oinarrizko premisa horretatik abiatuta. Da uste hori interesgarria dela, ez? Behin horretik abiatuta, gara, hor sortzen dira, bueno, eta esan bezala letra txikia ezagutu behar da, zenbait zalantza edo eta horren norabidearen edo horren intensidadearen inguruko eztabaida ezberdinak, ez? Nik hemen bereziki korapilo nagusi bat ikusten dut. Esan bezala elementu hori interesgarria iruditzen zait, uste dut herritar guztiei etxe bizitza eskubidea bermatzeko oinarria jarri behar direla, eta Pradalesek berak esaten zuen bezala ez dela onargarria herritarren gehiengo batek etxe bizitza eskubide bat baino burua uste izatea, baina hor zalantza bat sortzen zait eta da, etengabe aipatzen da, bereziki klase ertainera bideratutako elementua dela, ez? Eta uste, hemen trampa baten erori gaitezkela, ez? Klase ertainak versus gehien behar dutenak. Eta uste, hemen, behin eta berriz azpimarratu behar dela, etxe bizitza eskubide bat dela, ez klase jakin bateko edo kolektibo jakin bateko kide garen neurrian, baizik eta herritarra garen neurrian, eta denen eskubidea bermatzeko bidea jarri behar dira. Eta hor, pare bat zalantza edo hiru galdera botako ditut, ez? Alde batetik, askotan sortzen den eztabaida da, bueno, azteko zer da klase ertaina? Ze gogoan du Jon Insaustik berak iragarri zuela etxe bizitza batzuk klase ertainaren zaharriko zituela, baina sekulako tasazioa zuten.
0: Kasu honetan 25.000 eta 65.000 eurotako diru sarrera dituzten familiak hartzen dira aintzat.
1: Bai, baina askotan hori definizio hortatik abiatuta ere jakin badakigu, prezioak segunetan olakoak diren, bueno, diru sarrera hoe dituzten familiek ere, eta unidade familiarrek ere zailtasunak izaten dituztela, ez? Eta gero hor badago beste elementu bat, eta da, eta hortik kanpo kokatzen diren herritarrekin zer, ez? Etxebiden, eunda amar mila eskatzaile daude, eta horietatik euneko irurogeita marra ez da hogeita bat mila euroko diru sarrera heltzen, ez? Beraz, irurogeita mar mila pertsonatik edo herritarretatik gora diren herritar hoiekin zer gertatuko da, hoiei zer eskainiko zaie, ez? Beraz, ustet, trampa horri nolabait izkin egin behar zaiola eta foku jarri behar dela nola bermatuko zaien herritar guztiei salbuespenik gabe etxebizitza eskubidea era duin batean.
0: Joseba, nola ikusten duzuzuk aurkeztu denarekin eta momentura arte jakinarazi denarekin?
2: Nik uste dute doinua ona dela, ezta? Positiboa dela. Mikelek esan duen bezala, gero letra txiki ikusi beharko dugu eta azterketa sakonagoa egin behar izango da, baina hasieran behintzat nik uste dute positiboa dela ze doinu dakarren eta bigarrenik, ekimen bera ere, ez da, nik uste dut badela garaia etxe bizitzari dagokionean ekimenak abiarazteko eta erantzunak emateko, luzaroan ibili gara azpimarratzen etxe bizitzarena lehentasunezko arazoetakoa dela Euskal Herritarrentzat, baina eta iragarri izan dira ere zenbait ekimen eta bar, baina ez dugu praktikan oraingoz ezer zehatzik ikusi, ez da, orain badago hemen ekimen zehatz bat. Nik uste dut ona dela klase ertainei zuzendutakoa izatea, ez dugu astu behar gero beste kontu bat izango litzateke nola zehazten dugun zer den klase ertaina, ezta? Eta egoera ezberdinetan egon zaitezke errenta tarte horretan egonda ere, esan nahi dut asko, jende asko egongo da 40.000 euro urtean irabazita ere, hainbat arazoren gatik, edo ez dakizema seme alaba dituelako, edo pobretuta dagoena, eta beste batzuk segurenik diru gutxiago horrekin ere, hobeto ibiliko direna. Gero gauza horiek aztertu beharko dira, eta zehaztu beharko dira. Baina kontutan izan behar dugu, ultraeskuinaz eta ari garenean, asko hitz egiten dela klase ertain pobretuaz, ezta? Eta klase ertaina pobretzen ari dela, eta gero eta zailagoa zaiola eros almena mantentzeari eta eguneroko gastuei aurre egiteko arazo gehiago dituela, espektatibak ere jaitsi egin zaizkiola, eta horrek baduela zer ikusi zuzena lako ezinegon sozial batekin, eta horren ondoriozko ezagutu ditugun gauza guztiekin, ezta? Orduan, nik uste tonelako ekime bat klase ertainari zuzentzea berez positiboa dela, esan duan bezala, ikusi barko litzateke hor ze salbuespen eta ezaugarri berezi dauden, ez da, errentatarte horretan, baina behintzat uste dut hori positiboa dela. Gero, jakina, gehien behar dutenei eta klase ertainere ez direnei, bere biziko laguntzak eman marzaizkie eta etxe bizitza duin bat izan dezaten erraztu behar zaia, horretaz ez dago zalantzarik, eta horretaz ere nik uste dut Eusko Jaurlaritza aspaldiari dela arduratzen, baina berez uste dut ekimena positiboa dela, eta gainera honelako etxe bizitzak eta zera iragartzen direnean, gero badago beste kontuan niretzat importantea dena, ez da, Europako esperientziak kontutari izan da, eta da getoak ez sortzea, nik uste dut gure auzoak anitzak izan behar direla maila guztietan eta saiatu behar dugula beste leku batzutat izan dituzten hankasartzetatik ez egiten.
0: Kasu hontan aipatu dugu ekimen publiko pribatu alitzatekela, erena jarriko dute erakunde publikoek eta beste bi erenak inbertsiogile pribatuek, finantza erakundeak, pentsio planak egon daitezke, family office deiturikoak kontzeptu hori erabili zuen atzo berriz ere Imanol Pradales lehendakariak, alegia inbertsiogile familia handiak izan daitezke, hainbat enpresa erreskatatzen hasi direnak, baina hori jakina errentagarritasun bat nahi dutelako ere sartuko dira, edo besteak beste errentagarritasuna ere bilatuko dute. Nola lortu errentagarritasun hori aldi berean alokairu eskuragarri bat baldin badago? Hori da sortu zaigun galderetako bat.
4: Eta atzo aurkezpenean datu bat eman zuten kontuan hartzekoa nazioarteko finantza analisten elkarteak AFIK jaso zuena. Ia 107ko errentagarritasuna lortuko luketela era honetako inbertsioetan sartzen direnek. Niko Kuenka ekonomialariari egin diogu galdera, berak posible ikusten du errentagarritasun hori alokairu nolabait mugatuak izan da, batetik Orubea publikoa izango delako, baina batez ere bestonengatik.
3: Zer da errentagarritasuna? Batetik izan daiteke bakarrik etxeak alokatzeagatik lortzen den errentagarritasun hori, baina honeri gehitu behar zaio, askotan kalkulo hortan sartzen da. Etxe hoiek erosten dira alokatzeko, horrek ematen du errentagarritasun bat, baina etxe hoiek ere errebalorizazio bat daukate. Beraz, etxe hoien, Orube hoien errebalorizazioa aintzat hartuta, errentagarritasuna handitzen da eta posible
0: da errentagarritasun hori, ez dakite ugaitz egoki gusten duzun, aipatzen da askotan etxe bizitza merkatuaren logikatik atera behar dela, kasu honetan errentagarritasun bat aipatzen da baita ere.
5: Bai, ulertzen diet hau esaten duten egin, baina mundu honetan bizi gara, eta hau da mundua. Baina ez bakarrik Espainian, ez bakarrik Euskadin, ez bakarrik Frantzian, Txinan, Venezuelan, eta edo non, ez? Beraz, a ber, kolaborazio pribatu publikoa onuragarria esan daiteke, beti letra txiki ikusita, adibidez. Ni ez dut ulertzen publikoki urteak pasata etxe hoiek entregatzea sektore pribatuari, ez? Gertatu dela, hau. Zergatik esaten dut. Baina, bueno, baldintzak badira, ez dakit, adibidez esan duguna, seguru bat hartzea, edo horrelako zerbait hartzea, bueno, ba, mesede bat egiten badio, hor biziko duenari, ba, onuragarria da. Eta gero erantzunez, zer da klase ertaina? Begira, ba, normalean klase ertaina da pertsona duena, dirua, bai, ez duela ailegatzen inoiz. Adibidez, laguntza bat hartzera, zatik ez dio maten errenta horretarako, baina bai kalte egiten dio gasolinaren igoera, presioen igoera, pisuen igoera, hori da klase ertaina niretzako, eta oso definigarria da. Baina etxe bizitzetara voltatuta, begira, datuek oso ondo erakusten dute, ez? Etxe biden ia 1000 eskaera zeuden, eta 10-8 ailokairu babesturako ziren. Beraz, neuztetan funtzaren planteamendua neurrionekin norabide honean doa, ez? Badiru gutxienez hori, azken finean, badago merkatu bat, badago alokairu merkatua, eta hor Euskadi mailan, ba, eskaintza arazo handia edo larria daukagu, ez? Beraz, neurri hau gutxienez bide horretan doa hau pariatzeko, baina, klaro, ere ikusi behar dugu, nola joango den zan dugu 10.000 etxe 8 urtetan. Nire ustetan, segurenik, ambizio handiagoa behar dugu, eta gero, batez ere urteetan erritmo hori eutxi. Zeratik, ez baditugu etxe bizitzak sortzen, defizita hau, daukagun, gaur egun daukagun defizit, etxe bizitzen defizita mantendu egingo da. Edo agian handitu egingo da, beraz, ambizio hau egin behar da, baina gelditu gabe.
1: Bai, bueno, nik hor pare bat kontu lehenik eta bain argitu nahiko nituzke, ez? Aipatzen da etxe bizitza defizita gogorakarri nahiko nuke, Hego Euskal Herrian, okerrez banago, 70.000 etxe bizitza huts daudela, ez? Beraz, bueno, akaso pentsatu beharko genuke etxe bizitza huts hoiek ere nola mobilizatzen diren. Eta gero aipatzen da, ez? Mundu honetan bizi gara, bai, baina mundu honetan errealitatea ez da berdina, Donostian, edota Iruñean, esate baterako, edota Errenterian, edota Bienan. Eta hor uste, mundu mailan ere eredu interesgarria daudela, eta hoiei ere erreparatu behar zaiela, ezta. Eta gero nik hor, aurretik aipatu diren kontuen arira, nik beste zenbait kontu azpimarratuko nituzke, ez? Alde batetik lehen doinua aipatu dugu, eta hor, uste, eskuartze publikoaren beharra geroz eta nabariagoa dela, eta geroz eta nabariagoa dela, merkadu logikaren baitan ezin dela arazo hau konpondu, eta ezin dela eskubide hori era universal batean bermatu. Eta hor usteet, badagola korapillo gordiar bat, ez? Eta da intzuten ere zuek aipatzen zenutena. Hau da, publiko eta pribatoren arteko kolaborazio delako hori nola gauzatuko da. Adibidez, nor jarriko ditu prezioak. Eta, karo, prezioen arabera, ba, ikusiko dugu, ea, ba, gaur egun, bueno, diru sarrera hoie dituzten herritarrek, era jasangarri batean, etxebizitza hoietara jotzeko aukerarik izango duten, edo ez, esate baterako, ez? Beraz, usteet, garrantzitsua dela, prezioen kontrol hori ere, nolabait, bermatzea lehen goizean Garbiñaren buruke aipatzen zuen, ba, gainontzean, gerta daitekelako prezioak ikusten dugu, bai alokairuan, bai erosterako garaien gora eta gora ari direla, eta, karo, ba, laguntza publikoak ere gorantz joan daitezke, baina baldin eta prezioi mugak jartzez bazaizke, ba, nolabait, naiz eta laguntzak handitu, ba, irabaziek ere goruntz jarraituko dute, eta zeltasunek ere goruntz jarraituko dute. Ez, eta gero nik uste, badagola beste elementu bat, eta da, esaten zen, atzoko iragarpenean, eskala gauzia mateko, faltazen pieza dela unola bai. Ez, eta nik horri ere muga jartzen dizkiot, edo muga ikusten dizkiot, uste, pieza gehiago ere falta direla hemen, ez? Batetik, esate baterako, ez? Bueno, denei bermatu beharko zaie, esate baterako gutxieneko soldata baltusiago bat, baldin eta denek lortuko balin badute, bueno, prezioietan, ba, alokairura edo, eta erosketa bidez etxe bizitzara joan analizatea, eta gero nik uste fokoa jarri behar dela, bueno, ba, esate baterako alokairu prezioen muga horretan, edo eta merkatu librean, edo logika merkantil horretan, kokatu den eremu horretako eskuartze horretan ere, ez? Gainontzen, aipatzen zuelako Pradalesek, ez? Bueno, kasu honetan, ba, merkatu libre han etxe bizitza lortu ezin duten hoien gana bideratutako laguntza direla hauek. Ba, baina merkatu libre ez da fenomeno meteorologiko bat, hor botere harreman jakin batzu daude, arau jakin batzu daude, eta hor esku hartu behar da, hain zuzen ere, ba, geroz eta herritar gehiago ez daitezen izan, nolabait logika horretatik kanpo kokatzen direnak. Ez beraz ustet, hor jarri behar dela fokoa gainontzen, ba, bueno, esku hartze publiko hori mugatua izango delako.
2: Baina ikustu dut arazoa korapilatxua dela, ez da komplexua dela, eta inork ez daukala alako barita magikorik hau bere alakoan konpondu alizateko, baina niretzat garrantzitsuena da zein den norabidea, ez da, eta ikustu dut oraingoan norabidea egokia dela, ez da, eta hor, jakina, hau ez da behin betiko zera, honekin ez da amaitzen bidea, honekin bidea, nik esango nuke, honekin bideak jarraitzen duela, ez da. Baina garrantzitsuena da behintzat, badagoela borondate politiko bat, arazo honi aurre egiteko, behingoan aurre egiteko, ez da. Jakin da, ba, herritarren kezken artean, etxe bizitzaren adela nagusietakoa. Gero, behin eta berriz aipatzen da dibidez, Bienako eredua, ez da, baina Bienako eredua, ematen duorein EH Bilduk aurkitu duela, eta beste inork ez diola lehenago erreparatu horri. Egan izan dira, bertoko arduradun instituzional batzuk, urteetan zehar, ba, Bienako eredua zera ezagutzera joan direnak, eta beste eredu batzuk ere, ba, ezagutu izan dituztenak, baina Bienako ereduak egun bat urte dara matza indarrean, eta beraz, gauza hauek ez dira egun batetik besterakoak. Lankidetza publiko-pribatuari dagokionez, nik uste dut, jatorrian positiboa dela. Gero, beste kontu bat, da hori, letra txikia, ez da lehen aipatzen genuena, ikusi beharko da, hori nola zehazten den. Eta gero, honelakoetan beti daude bide gabekari. Adibidez, klase ertain deitzen duen horretan, errenta tarte bat esartzen da, eta errenta tarte hori oso gutxigatik gainditzen duten horiek, ez dut aukerarik izango, etxe bizitza hauek eskuratzeko. Eta jo beharko dute, segurenik, merkatu librera. Eta, jakina, oso tarte gutxigatik, asko zere gehiago ordaindu beharko dute etxe bizitza bat lortzearen, eta asko zere astunagoa egingo zaie. Beraz, hau, beti, hor bidegabekeria gaude bidean, beti da oso komplexua, beti egon daitezke baita kontra esanak ere, zergatik ez, baina tira, niretzat garrantzitsuena da norabide egokia izatea eta sostengatua izatea.
0: Gai hau izteko, etxe bizitzaren funtsonena izteko, ugait zerbait gehitu nahi duzu?
5: Bai, bakarrik, bai, arrazoi da Mikelekin, osea, mogitu behar direla etxe bizitza, osea, dauden daud ditugunak, baina ere gogoratu behar dugu datu bat, 53.000 etxe bizitzetatik bakarrik, 27% daude leku tentsionatuetan, hau da, gure hiriburuetan. Besteak ez, beraz, arazoa neustetan da pixkatxo bat komplexuagoa.
0: Bueno, etxe bizitza gai honen inguruan, Garbiña Labeko koordinatzaile orokorrari galdetu diogu, eta esan digu, sakonagoa direla behar diren neurriak, eta zalantza egin du publiko-pribatu ekimenak bateratzeak kasu hontan zentzurik ote duen. Aranburen elkarrezketatik nabarmentzekoa iruditu zaigun bestea da, ela sindikatuari begira nola egin duen kritika. Aranburuk euskara negoziazio kolektiboan sartzeko elak egindako eskariaren ondoren, Labek leporatu dioelari alde bakarrez eta interes korporatibistekin jokatzea.
6: Guk ikusi deguna da, elaren aldetik euskararen gaiarekin bandera bat altxatu nahi izan duela. Elak euskararekin eta negoziazio kolektiboarekin interes korporatibo gehiegi ditu. Euskara eta langileen egoeraren eta interesen gainetik proiezioa lehenesten duelako, eta euskararekin hori gertatu da. Eta lan harremanen kontseiluan zehazki, gaur-gaurkoz 27 hitzarmen horietan euskaraz negoziatzea bermatua dagoenik eta itzulpen sistema egoki bat ezarria dagoenik esateak, gure irudikoz gehiegi esatea da. Iruditzen zaigu euskarak bestelako errespetu bat behar duela, neurriak hartzen ari dira, baina gaur-gaurkoz neurri horiek ez dira nahikoak.
0: Bueno, aurrez aurrekoak, gai honen inguruan ikusten dugu Joseba, gordina dela eta oso aho bizarri gabe hitz egin duela Garbiñeran buruk.
2: Bai, pixka bat harrigarria da, ezta? Sasoi batean Elak eta Labek nolako harreman dinamika zeukaten, eta azkenengo urteotan hori nola aldrebestu den, ezta? Nik esango nuke kasu honetan, nik bentsat Elaren jarrera positibotza joko nuke. Hau da, ematen du Labek bere burua pixka bat jokoz kanpo sentitu duela, ezta? Labek egin duen eskaera horren aurrean. Nik uste dut gizarte elebidun horretan sinesten baldin badugu, edo zein esparrutan izan behar dugula aukera, modua eta eskubidea euskera zere jarduteko, baita erabaki potoloak hartzen diren erabakigune handi eta garrantzitsu hoietan ere, eta niretzat garrantzitsuan izango litzateke onelako harreman toksikoa galde batera utzi, eta behingoan behintzat jator oinarrizko gaietan, eta euskararen nik uste dut Elaren txat eta Laben txat oinarrizko gaia dela, ba lankidetza jardutea.
0: Ugaitz, zer irakorketazuk?
5: Bueno, a ver, eskatu du, ez, enplego publikoan, oza, ezke ez naiz, oza, ez dut entzun elkarrizketa osoa, baina sektore itzarmenak euskarazko negoziatzeko egindako apustua babestu du, ez? A ber, ni beti zaten dudana, ez? Hau babestu egin behar da, bai, baina ere, babestu egin behar da, nire ustetan, a ber, incentibatu kanpoan, zatik azkenean horrelako legeekin egiten duguna da, agian beste batzuei ere kanpoan utzi.
0: Mikel, zure irakurketa.
1: Bai, bueno, betikoa ez, euskararekin plantatzen da kanpoan uzten dela jendea gaztelerarekin, ez ez. Bai, nik uste, bueno, ez da, nik ez dauka inungo zalantzarik, ez, bueno, uste, Labek, orain aipatzen zen, berdintasun egoera horretarantz, ba, jotzeko apustu argi egiten duela, bueno, hemen betiko talka dago, ez? Ea olako dinamikak, bueno, ba, interes korporatiboak zenbateko pixo duten, eta, bueno, ea elkarkidetzarako ba, aukerari dagoen, ez? Nik hor galdu egiten naiz, nik azpimarratuko nuke, eta uste ezin degula fokoa hortik galdu, greba orokor bat egin zen orain dela hilabete gutxi, okeraz banago martxoan egin zen, Euskal Herrian indar oso potentea izan zuen, enpresetan sekulako indarra izan zuen, gehiengo sindikal batek horrenaldeko apustu egin zuen, uste dinamika oso potente aberats eta interesgarri bat egin zela, maigainan jarri zirela, nolabait, funtsezkoak diren zenbait aldarrikapen, tartean oinarrezko gutxi dengo soldata propioaren aldarrikapena, bagizarte arrakalei aurre egiteko ezinbestekoa dena, eta buru jabetzan sakontzeko ezinbestekoa dena, eta usteet, bueno, ba, interesgarria izango litzetekela intzuen ere, hor ereintzen bide hori, eta hor ereintziren baldintza horiek probestea, ba, elkarrekin, ba, bueno, gehiengo sindikal hori operatibizatzeko, eta hor urratxak emateko, mm-hmm. Ezenik. Hala, espero dut, eta uste hor badagoela bide bat egiteko.
0: Bueno, ba, bidea egiteko dagoela argi dago, gai honetan, bi sindikatuen arteko elkarru lertzeak ezpait dirudi gertu gai honetan ere, esango luke bakarren batek. Bederatzi terdiak jo berri dira, errepidetara bista dizua.
7: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Badago arazoren bat izero.
6: Itxita jarraitzen du Ispaster eta Lekeitio arteko Bizkaia irubi bat zortzi errepideak bi ibilgailuren talka tarteko.
8: Kaixo maite... Baina zertan ari zara?
9: Ba, eskolara itzultzeko materiala forratzen.
8: Baina aparatu hau utxean enbasatzeko data, eta guk ez dugu seme alabarik. Baina zer da txuleto ipilau?
10: Baserria kilometrozero.eu zen pentsatzen dugu, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela.
9: Piztu labea, etxeko lanak ditoteta.
11: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzieun eta berrogeita mare euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
12: Kontsumitzaileen balorazioaren arabera, Lidl lehena da kalitate prezioan. Orain Lidl Plusekin, aukeratu urdaiazpiko egosia, bat eta berrogeita amabost euroan, eta euneko hogei aurreztuko duzu. Eta hamburgesarako txerri okela, bi eta emeretzi euroan, euneko amabost aurreztuko duzu. Eta gogoratu, aste honetan, Lidl Plusekin, etxe bat irabaz dezakezula. Lidl, merezi du.
13: Teknologia, zehaztasun nekazaritza, animalien osasuna, jasangarritasuna.
14: Makerrek berrikuntza ekartzen du gure nekazaritza sektorea lehiakorragoa izan dadin.
13: Eta belaunaldien arteko erreleboa errazteko.
14: Maker, nekazaritza ikerketa zentroa.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Non zaude?
15: Zineman, zure zain.
13: Zer? Baina ni baino beranduago atera zara eta?
15: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten ninduen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da?
13: Ba, gorde idazu lekua, pelikula arteko data.
15: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizu zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
16: Factoría.

0: Solasaldian ari gara faktorian, gaur Ugaiz Crespo, Joseba Arruti eta Mikel Urdangarinekin, eta oiaren jarraitu behar dugu zeutan igande arratsaldean ikusi genituen irudien ondorengoak aztertzen.
1: Bai, Oiartzun ez da apaldu, gogoratuko duzu, bitzetan esango dugu, nola Iruñerriko negu gorria gobernuzkapoko elkarteak giza laguntza matera zijoala iragarria zuen, eta horren ondoren, ba, ere euren arkako protesta, manifestazioa antolatu zuten zeutako portuan bertan. Eta istiloak izan ziren, Julia Ferrera zeutako diputatua ekintzaile bat, eta abokatu bat zijoazen autoaren aurka egin zutelako bertan elkartutako 50 bat personek.
2: Joder, estáis reventando a personas, bueno. Feo, taquillo.
3: Joder.
2: El odio inoculado, el odio.
1: Esto agorroto es aipatzen zuten.
4: Piensan que somos la ONG vasca, tío.
1: Eta bain eta berreste esaten zuten gu ez gara Euskal Herritik etorritako gobernuzkanpoko erakundea. Bueno, negu gorriak elkartea zirelakoan izan zen erasori, 22 urteko gazte bat atxilotu dute erasoarekin zerikusia duelakoan, hori bai aske utzi dute, eta Julia Ferreras berak, zeuta ja elkarteko alderdiko diputatuak egoera lasaitzeko deia egin du. Politika mundutik etorri dira salaketa bat baino gehiago, baina giroa esan barrik ez dago bero dago, eta negu gorriak derechoa techo elkarteak eginduen lehen balorazioan tensiorion hartu du, eta kontatu du baita ere mehatxuak jasan dituztela.
0: Julia Ferreras diputatuak berak esan du, eurak ez zirela negu gorriak elkarteko kideak, baina horrek ez duela inondik inora justifikatzen negu gorriak elkartekoa balira ere era horretako irainak, presioak eta mespertsuak jaso behar izatea. Agortu behar dugu Samira Calvo negu gorriak elkarteko kidea, egunon.
5: Egunon.
0: Nolakoak izan dira azkenengo ordu hauek, nolako mehatxua jaso dituzuen, nondik heldu zaizkizue?
5: Bueno, guri lehen mehatxua iritsi zitzaigun igandean bertan, filtratu zirenean gure guk martxan jarrita genuen brigadaren kotxearen matrikula. Bertan portuko enpresak ez edo enpresaren kartel bat filtratu zen kotxearen matrikularekin eta beraz horre sortu zen olako estanda bat sareetan zeina atzo jaso genuen ere audio baten filtrazioa pasa zitzaigun eta bertan istiluak martxan jartzeko eta gure aurkako jazarpen aktibo bat egiteko deialdia egiten zitzaion zeutan bertan antolatuak zeuden talde fasistei.
0: Mm-hmm. Zel bururekin egin zenuten publiko zeutara laguntza ematera joateko asmo hori?
5: Guk uste dugu elkartasuna adieraztea eta gorputza elkartasuna eta laguntza humanitarioa zein materiala egitera goazela aipatzea gutxienekoa dela, ez? Zeutako gazteria eta pertsona magreptar guzti hoiek pairatzen ari duten erasoen eta violentzia injustifikatu eta ez sistematikoaren aurrean. Beraz guk gure erabakia kokatzen dugu brigada baten bitartez elkartasun hori adierazteko gutxieneko, esan daiteken gutxieneko hori dela. Guke Iruñean hiru urtez daramatzagu elkartasun eta elkarlaguntzaren klabe politikoetan eta militanteetan lan egiten bertako 100 gazterekin. Gure egitea hiru urte hauetan handituz joan da, izan ere lehenengo urtean 15 gazterekin lanean ibili ginen, pernoktak antolatzen eta pasaden urtean jada 20 pertsona hartatu genituen eta 3500 janari osotara 3500 janari banatu genituen. Hala ere eta horretaz aparte ere pertsona hauei tramitazio legal haunitzetan lagundu genituen. Guk klabe horietan ulertzen genuen zeutara martxan jarri genuen brigada ere, eta bertan bizitzen ari den krisia klabe berdinetan hartatu, ez? Laguntza materiala eramaten, gorputza jartzen bertan poliziak eta talde fasistek pertsona migrantekiko duten jarrerarekiko, eta nolabait esatearren ba guk pertsona privilegiatu gisa eta ez legalki mundutik mugitu algaren pertsona gisa ba bertako pertsona migranteek egin ezin duten hori egin eta da ba gorputza jarri, gure borondatea jarri, gure laguntza bidali eta bertan haiekin batera ba lanean ibili eta nolabait zaindu eta bizitzen ari den krisiari aurre egin.
0: Gertatuta, brigadako kideren bat zeutara iritsi zen?
5: Bueno, guke segurtasun arrazoiengatik ez dugu gaur egun esanen non gauden. Guk bakarrik argi eta garbi azaldu nahi dugu brigadak ez duela etenik momentu honetan bestelako lanak egiten gabiltzala materiala inventariatzen eta beste leku batzuetatik bertara elkartasuna bidaltzen eta negu gorriakek deretxoatetxok ba beste brigadista batzuk ere bidaliko dituela ara. Izan ere hau ez da norbanakoen autua baizik eta bueno, guk ulertzen dugu brigadaren zentzua kolektiboa dela eta beraz ala nola saiatu behar garela alik eta jende gehien bertara bidaltzen lehen aipatu bezala laguntza material humanitario eta bestelakoak antolatu eta martxan jarri alizateko.
0: Zuek zeuteko migratzaiei laguntzeko asmo horri eusten diozue bertara joan eta laguntza horri emateko asmoari mehatxoak mehatxo.
5: Hala da, bai. Segurtasun arrazoiengatik guk momentu honetan gu ez gaude zeutan, mehatxoak oso agerikoak izan zirelako, ez? Gure izenaren zabalpen argi bat egonda, gure aurpegiena ere, gure kotxearen matrikula, eriotza mehatxoak pairatu izan ditugu eta bueno, gertatutako igande arratsaldean gertatutako istiluen arira argi eta garbi ikusi zen etzela segurtasunezkoa guk bertan jarraitzea. Guk lehenik eta behin elkartasun handiena bidali nahi diegu eta gure afektua nolabait bertan fasisten violentzia jasan zuten bestelako kidei, ez? Izan flotillako kideak, izan Julia Ferreras eta hori lehenik eta behin. Eta bai, negu gorriakek asmoa du lanean jarraitzeko, izan lehen bigarren lerro batean, lehen lerro batean bertan zeutan, izan ere elkartasuna eta bertako laguntza erasoen gainetik dago. Niz eta momentu honetan segurtasun agerikoak diren segurtasune, ez, arrazoiengatik bertan ez egon.
0: Inor jarri da erakunderen batetik zuekin harremanetan dela Nafarroko gobernutik dela Espainiakotik jaso duzuenaren aurrean babesa adierazteko edo beste eskariren bat egiteko?
5: Momentu honetan, egon dira agerpen publiko batzuk, ez? Nafarroko parlamentuan atzo astelena bertan hainbat alderdi politikoetako pertsonek elkartasuna adierazi zuten eta egoeraren berri eta azalpen publikoak eman zituzten, baina zuzenean gurekin ez da inolako harremanik egon.
0: Argi adierazi duzu, egoera dena izan da ere, mehatxuak egon da ere, jazarpen alegin hori egon da ere, zuek laguntza emateko alegin horrekin jarraituko duzuela. Zuekin inork kolaboratu nahi baldin badu, zuei laguntza hortan parte hartu nahi baldin badu, ze bide dauzka?
5: Guk bertan jada gaur egun lanean dauden bestelako sare batzuekin lanean ari gara. Asmorrekin gindoazen bertara sare hoien parte izatera eta haiekin batera hilabete luze honetan zehar, ez? Agustutik ona lanean egon diren pertsonekin egotera eta beraz bideak liratezke zuzenean gure korreoaren bitartez, ala gure sareen bitartez, ala bertan ezagunak diren eta lanean dauden bestelako brigadistekin harremanetan jartzea.
0: Samira Calvo, Negu Gorriak, Derecho a Techo elkarteko ordezkaria, eskerrik asko azkenengo egun hauetan gertatutakoaren inguruan eta aurrera begirako asmoen inguruan zure testigantza hemen emateagatik urrengo batera arte.
5: Bai, eskerrik asko zuei.
0: Nola ikusten duzu egoera? Atzo ere aipatu genuen tentsioa asko areagotu da Joseba azken ordu hauetan, erauntako ekimen batek izan duen erantzunaren inguruan ze irakurketa.
3: Ba, lehenik eta behin ikuste dute elkartasuna adierazi behar zaiela, ez da, negu gorriakeko kide guztiei, eta irmotasunez gaitzetsi behar direla, arbuiatu behar direla zeutan gertatutakoak eta gertalitezkeen antzerakoak, horretaz ez dago inolako zalantzarik, nik uste dut pertsona zaurgarrienei laguntza ematen saiatzea ez dela gauza positiboa dela, ez da, eta ez dela ezer txarra, eta beraz ez dagoela inolako eskubiderik areago indarkeria fisikoa erabilita euren aurka egiterik, baizik eta nik uste dut txalotzeko moduko ekimenak direla honelako taldeek egiten dituztenak eta borondate honekoak direla, ez daukat inorako zalantzarik horretaz. Eta gero, badago beste plano bat, eta da Ceutako egoera zein den eta zer ari den egiten Espainiako gobernutik Ceutako egoera hori arintzeko, ez da? Eta kontua da, egoera usteltzen ari dela, eta talde ultraeskuindarrak eta talde fasistak hori baliatzen ari direla, ba, euren interesak defendatzeko, eta nolabait maila mediatikoan euren interes hoien nolabait zabalpena egiteko eta herritar askoren gana heltzeko. Espainiako gobernuak zerbait egin beharko du. 80.000 bat pertsona Ceutara sartu zirenean, biharamunean esan ziguten, dagoeneko denak itzuliak zirela Marokora. Gero ikusi zen hori etzela horrela, 10.000 bat lagun daude oraindik bertan, 80.000 biztanle dituen hiri batean, ezta? Eta beraz, ulertzekoa da, horrek zer nolako egoera sor dezakeen Ceutan eta edozein hiritan. Eta horri irtenbide bat eman barzaio, eta irtenbide hori gainera ahalik eta azkarrena izan behar da. Espainiako gobernuak esan du, Marokoko gobernuarekin lankidetza erabatekoa dela, eta ala balitz, nik uste dut orate bat egon beharko dela hori konpontzeko. Eta gero, jatorrira itzolitakoan, negu gorriaken kasuan argi dago, ultraeskuina behin eta berriz ari dela honelako egoerak baliatzen, horregatik dain garrantzitsua ere Espainiako gobernuak urrats eraginkorrak egitea, eta gero elkartasuna adierazten guzti horien aurka jotzeaz gain, hemen badago beste aspektu bat ere, Euskal Herritik azpimarratzekoa dena da. Azkenean, Euskal Herritarra baldin bazara, horrek ere nolabait talde hauen jomugan jartzen zaituela, ezta? Azkenean ez da bakarrik migrantei laguntza emana izan dietela, baizik eta behin eta berriz aipatu izan da euren euskal jatorria, ezta? Mm-hmm. Eta horrek ere garamatza garai ilunetara.
0: Hor egonda interpretazio bat, hainbat taldek egin dutena, Negu Gorriak elkartearen izena, Negu Gorriak musika taldearekin eta Negu Gorriaken balizko implikazio politikoekin lotura batzuk egin dituzte eta horren ondoren sortu den arrabotsa guztia. Ugaitzuk nola ulertu duzu gertatzen dena eta ze erantzun iruditzen zaizu eman hartzaiola honi?
6: Bi gauza argi, ez, azteko kondena osoa, ez, violentzia da beti, eta hori kondenatu egin behar da, argi eta garbi. Baina begira, ni orain dela hiru aste gutxi gora berako nintzen Ceutan, lan gauza bat neukan, eta ere gauza pertsonal bat, eta bai ikusi nuen laguntza behar zituzten pertsonak. Bereziki Saharaz egualdeko Afrikako herrialdietatik etortzen zirenak. Gero ere itzen dezakegu, Marokotik etortzen zirenak, gerrai birda honetan sartzen baitugu edo pertsona behardunak bezala sartzen ditugun. Baina hori horretan ez nahi sartuko. Bakoitzak pentsatzea nahi duena. Baina, nire ustetan inozoa litzateke pentsatzea guzti hau ez, arazo humanitario batean, edo gutxenez, arazo humanitario bati mugatzea. Segurazki, violentzia bota zuten pertsona hauek, izango dira ultraeskuinakoak, zatik Ceutak mendeak daramatza kultura eta erlijio desberdinen arteko bizikidetzan, guztiak, eta gainera badaude super oso ohituta imigrazioarekin edo emigrazioarekin bizitzera, eta ez dago, ez dira inoiz, azkenengo hamarkadetan, horrelako arazorik egon. Beraz, nire ustetan merezi du ere entzutea Ceutarrei hitz egiten dutenean, eta hitz egiten dutenean inbazio bati buruz. Eta hau ez dute esaten, ez ultra eskundarrek, ez ultra eskertiarrek, ez dute alderri sozialistari, alderri popularari, alderri, ez dakit, edo ez bozkatzen ez duten pertsonak esaten dute hau. Beraz, entzun, esaten dutenean agian entzun behar diegu eta ikusi non dagoen arazoa. Eta claro, hemen dago koska, hemen dago nire ustetan garrantzitsuena. Begira, pasa dira 50 egun baino gehiago eta galdera da. Gobernuak benetan jarri alditu baliabide guztiak. Ez que ni uste dut, eta hau da nere iritzi pertsonala, baina da nere konplot pertsonala nahi duzute, ni uste dut, eta ikusita beraien diskurtzoa, gobernuaren diskurtzoa, hau erabiltzen da, duela, erabiltzen dagoela, ultraeskuina gogortzeko, handitzeko. Badaki hauteskundeak galduko dituela, alderdi sozialista, Pedro Sánchezek, baina nahi du hau ultraeskuina haunditu, gogortu, eta da modu oso oso ona hau egiteko, eta adibidez, negu gorriei gertatu zaiena da, eredu argi bat, nahi du jarri krispazio tentsio bat zeutan oso larria. Zatik ez dago ezer egiten, ba hau goruntza jateko, eta azkenean, ba, esplotatzeko. Argi eta garbi.
7: Inbaditzaileak kontzeptu arabili da, kurioso da inbazio bat, nun inbaditzaileak txankletetan datozen, eta kurioso da inbazio bat, nun inbaditzaileetako eunda berroita bat hiltzen diren itxasoan itota. Uste dute, kontzeptuak oso garrantzitsua direla, eta kasu
6: claro,
7: tan,
6: es que marako
7: ditu, nik utzi zaituteten, utzi azu, besez,
6: no,
7: bukatzen.
6: Bueno, no.
7: Nik hiru kontu azpimarratu nahiko nituzke, nola baite, lokatz hortatik pixka bat aterata, ez? Nik uste hemen, bueno, negu gorriaken hauzia dala eta kamen nolabait koktel perfektua, ez? Izan dute, bain zuzen ere, ba, diskurso deshumanizatzaile hoietan eta ultraeskuinaren agendaren baitan aritu nahi duten hoiek, ez? Espainiako nazio estatu modernoa noren kontra eraikitzen da, ez? Etengabe zeintzu dira kanpo etxaiak barne kohesio hori bilatzeko. Bueno, ba, sortzen da moriskoak edo moroak nolabait kanporatuz, juduak kanporatuz, hijitoak jazarriz eta euskalduna konkistatuz, ez? Eta usteet, euskaldunen barbaroa bai ginen ze hori irudi hori eta moroen irudieri oso oso presente dagoela eta etengabe erabiltzen direla barne kohesio horretarako eta nazio identitate espainol itxi eta esentzialista bat eraikitzeko. Eta kasu honetan oso oso adierazgarri iruditzen zait nola esaten zuen ONG-ko horrek hau egiten digute uste dutelako ONG euskaldun bat garela. Hau da, euskaldun izatea bera izango bailitzan ba ez dakit deaburruaren parekoa izatea. Ezta beraz usteet honen baitan, nolabait, bi elementu horiek uztartu direla, eta horri eman dioten soluzio bidea dela, hain zuzen ere, ba, violentziaren bidea, hain zuzen ere, ba, beste behin, ba, kanpo etxai hoien ukapen eta jazarpena, ez. Eta gero hemen badaude beste bi elementu azpimarratuko nituzkenak, ez. Alde batetik, bat nator usteet honi konponbidea eman behar zaiola, eta nik gobernua motel eta baldar xamarre sumatzen dut, egia da oso oso zaila dela alako egora bat kudeatzea, baina jada hilabetetik gora pasatu da, eta usteet, bueno, ba, nolabait, zinbesteko adela zenbait urrats ematea, gainontzean, ba, ultraeskuinak hau bilakatu duelako foko bat, eta hain zuten ere, baliatzen ari delako, ba, bueno, egoera hori, ba, beraien diskurso eta mezuak zabaltzeko. Eta gero badago, azken elementu bat azpimarratu nahi dudana, ez? Nola bilatu honi konponbideak, oro arresango nuke, kontuan izanik oso arazo edo erronka konplexua dela, ez? Eta nik uste hemen badagola elementu bat, akaso behar baino foko txikiago jartzen dioguna, ez? Askotan azpimarratzen dugu, eta normala da, ez? Esate baterako, ba, fastistak nolari diren, zu ematen txolei, nolari diren, bueno, orain dela gutxi Donostian bertan ari izan genuen, ez? Migrante bati kalean zegoen, migrante bati tiro bat jozitzaion eta beste, baina usteet, testu ingurontan, ikusten ari garela, nola dauden 100.000 herritar, ba, kasu honetan bezala, negu gorriak elkartekoa bezala, mehatxuak mehatxu, aipatu du, eta ez da edozein moduzko kontua, Segurtasun arrazoien gatik, ezin dugu esan non gauden, eta zertan ari garen. Hau da, ez da edozein moduzko egora, eta hala ere, aurrera egiteko borondate baterako utzi dute, eta ikusten dugu esate baterako, eta esango dute, plan orokorrago batean ari naiz, ez? Donostian bertan, debekatzen dituzte afari solidarioak, baina hala ere jarraitzen dute, bueno, handik eta hemendik zeharbideak bilatzen afari hoiek eta otordu bero hoiek eman alizateko. Eta ikusten dugu Gasteizen, Salburu auzoko elkarteko kideak, oztopoa jartzen dizkete eta hala ere jarraitzen dute, nolabait, alegin horretan. Eta uste etor, sekulako potentziala dagoela, besteak beste, hain zuzen ere, arazoni konponbide integral bat emateko. Lehen aritu gara kolaborazio publiko-pribatuaz. Uste hemen badagoela aukera bat, kolaborazio publiko-komunitariorako. Momentuan ikusten deguna askotan, instituzio publikoetatik egiten dena dala gaitasun komunitario hori ezeztatu eta galarazi, eta hain zuzen ere ustedet, honi erantzun integral eta eraginkor bat emango balin bazaio, esparru guztietan ezinbestekoa dela potentzial hori, potentzial komunitario hori, borondate hori baliatzea, hori ondo uztartzea eta horren bitartez bueno, hori arazo bihurtu berrean, hori soluziorako giltzetako bate bilatzea. Hemen uste potentzial badagola eta hor ere fokua jarri behar dela.
3: Nik inabardura txikiren bat, esaten da, ez dago inbaziorik, txankletekin datorren gizamultzo batek ez du inbazio bat egiten. Nik uste bat inbazioak egiteko moduak mundu garaikidean aldatu egin direla, ezta? Eta Maroko gainera aditua dela, txankletekin doazen milaka eta milaka pertsonaren bidez herrialdeak inbaditzen. Berez, esoian, Mendebaldeko Saharan ere antzerako zerbait egin zuen, martxa berdea ditutakoaren bitartez. Beraz, ez ezagun hori ere gutxi etxi, hemen Marokoren eskua dago atzetik, eta beraz hori ere ez ezagun astu.
7: Hori ez du dukatzen, baina hemen aipatu da.
0: Mikel eta Ugetz eta...
6: Bai, barkatu.
7: Gauza bada hori, baina hemen esan da inbaditzaileak. Eta inbaditzaileak esaten denean, hain gara entzuten ere, ba itxasoan hola edo ala, ba, beraien ezin egon hortatik pasatzen are egindu diren herritarroi eta ez da uste, ez direla kontzeptuan astu.
0: Ugaitzisteko zuk.
6: Begira, oso labur, begira, Mikel, jakin barko zenuke zeutan, 143a, konkretuki, 35,705 pertsonak, direla musulmandarrak. Hau da, ia, euneko berrogeia baino gehiago dela musulmandarra. Eta hauek, esan duan moduan, zeutan bizi izan dira mendeak mende oso lasai kultura desberdinak, etnia desberdinak, eta hemen ez da egon horrelako eserrez. Eta bai, izan diazu, nola gerra bat, nola bidaliko ditu pertsona hauek hiltzera ozenoan. Ba, bai, ezke gerrak dira, oiek, normalean dira nazioak bidaltzen bere hiritarrei hiltzera kanpoetan metraietekin, hori dira gerrak. Eta tamales, hau gerra bat da. Eta Maroko berdin zaio, beraien biztan leheria, eta hau erabiltzen dago, bere pertsonei erabiltzen dago, ba, Zeutaren eta Melillaren kontrako gerra hibrido bat egiteko. Eta tamagarria da.
7: Baina orduan fokoa erantzule politikoietan jarri barko da, eta ez, beraien ezin egonei eta miserei aurre eginez, nolabait, bizi duin bat eraikin nahi duten herritarroiengan.
0: Bueno, ba, Zeutako egoera, zalantzari gabe, azken hilabete terdi honetako puntako izpide da, eta susmoa daukagu ondorengo hilabetetan ere behin baino gehiagotan hitz egin beharko dugula, beste a beste bihar hitz egingo dugu. Marokon hauteskunde eguna dute bihar, eta aztertuko dugu hauteskunde egun hori biharko saioan, eta gainera deialdirik eginda ote dagoen beste iritsiera masibo baterako, horren inguruko zantzuak eta informazioak ere zabaldu dira, ikusiko dugu ze nobedade dagoen horren guztiaren inguruan. Gauza gehiago ere bagenituen aipatzeko, besteak beste, peinado epaileak erretiroa hartu bezperan nola agindu duen Begoña Gomezen aurkako epaiketa, baina horren inguruan ere izango dugu beta aurrera goitzegiketeko. Gaurkoz, hemen txautzi behar dugu, Joseba Arruti, Mikel Urdangarin, Ugaiz Garespo. Eskerrik asko eta besarka da bana.
6: Agur.

0: Nolako poza ematen duten sarietan milioi asko banatzen dituzten onzeren raskas millonarios txartelek. Onzeren raskas millonarios. Zeinen ondo dakiten banatzen.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
3: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna Jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.
7: Goizeko 10ak dira.

0: Euskararen eta langile interesen gainetik bere interes propioak jartzea aurpegiratu dio Ela sindikatuari Garbine Aranburu Lab sindikatuaren koordinatzaile orokorrak Euskadi Irratiko Faktorian Ramon Sánchez.
1: Lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko Elak egin duen exigentziaren ondoan Labek jakinarazi du Michel Lakuntza buru duen sindikatuak utzi egin dituela zenbait lan hitzarmen euskaraz negoziatzeko martxan zituzten ekimenak xistiturria goitia.
2: Garbine Aranburu Labeko idazkari nagusiak adierazi duenez Elak ez du elkarlanerako borondaterik euskeraren gaian eta horren erakusle da 50 langiletik gorako enpresetan euskera planak sustatzeko zuten ekimena alde bakarrez utzi zuela eta baita euskeraren kontrako oldarraldiari aurre egiteko dinamika ere. Ela arinkerizari dela uste du Aranburuk eta orain hitzarmen jakin batzuk euskeraz negoziatzeko alde bakarrez egin duen eskariarekin bandera hori beretzat hartu nahi izan duela esan du.
3: Guk ikusi deguna da, elaren aldetik euskeraren gaiarekin bandera bat altxatu nahi izan duela. Elak euskerarekin eta negoziazio kolektiboarekin interes korporatibo gehiegi ditu. Euskera eta langileen egoeraren eta interesen gainetik proiezioa lehenesten duelako eta euskerarekin hori gertatu da.
2: PISA txostenaren inguruko polemikaz galdetuta, Labeko idazkari nagusiak salatu du arduragabekeria dela murgiltze eredua auzitan jartzea eta PSrekin dituen hipotekak medio men egitea leporatu dio PNV-ri. Arambururen esanetan justu alderantziz egin behar da bere iritziz hezkuntzan euskeraren ezagutza eta erabilera indartu ezkero kompetentzietan ere hobera egingo baitute ikasle. Porrotaren atzean segregazioa eta adimen artifizialaren zein pantailen erabilera dagoela esan du Labeko buruak eta sindikatuekin hitzartutako akordioak aplikatu ez izana ere.
1: Frantziako gobernuak erregaiaren prezio garestiari aurre egiteko erabaki gehiago jakinaraziko du gaur. Diesel motako erregaiak 2,41 zentimo balio zuen atzo, bataz beste eta gasolinak 2,28 eta ondu eza handia da. Hori dela eta krisi bilera egin zuen gobernuak atzo zer egin erabakitzeko, orain arte nekazari, eraikuntza eta arrantzu sektorearentzat laguntzak onartu ditu eta itxura guztien arabera gaur udako diesela azaroaren 15 arte saltzeko baimena emango die gobernuak banatzailei. Neguko temperatura baxuei aurre egiteko diesela ezberdina da, baina hornikuntza arazoak direla eta udako diesela azaroaren 15 arte saltzeko baimena izango dute banatzailek ohikoa baino bi aste gehiago. Hori bai, banatzailek kontutan hartu beharko dute udako diesela izoztu egin daitekeela temperatura altuagoan. Sei ministrok parte hartuko dute gaurkoa gerraldien. Eta New Yorken Nazio Batuen erakundearen 81. batzar nagusia gaur arratsaldean hasi aurretik, asko dira bertan elkartu diren mundu osoko agintarien arteko bilerak. Gaia Kalas, Europar Batasuneko atzerri politikako arduraduna, Europako ministroekin elkartu da lehendabizi eta ondoren Australia, India, Japonia eta Hego Koreako atzerri ministroekin Errusia eta Ekialde Hurbila aipatu ditu bereziki Kalasek Europak dituen kezka nagusien artean. Errusia Europan gero eta eraso eta sabotaje gehiago egiten ari dela adierazi du, estatukideen aireremua urratuz Ukrainari ematen dion babesa ahuldu nahirik. Honen aurrean Europak Errusiaren interes ekonomikoen aurka jo beharko lukela azpimarratu du Kaia Kalasek.

0: Bere aulgune handietako bat ekonomia delakoan. Errusia garrisko handiagoa ekartzen baditu, Europaren ordaina ere handiagoa izan beharko lukeela azpimarratu du Kaia Kalasek. Ekial hurbilean, Ormuzko eta itsaso beltzeko egoeraz gain, itsaso gorrian egoera kokerrera egin duela azpimarratu du. Utiek moka hiri estrategikoa bereganatu eta gero itsaso gorriko egoera Europaren interesak dagoeneko kaltetzen ari dela esan du Kalasek. Bestetik Emmanuel Macron Frantziako presidentea Volodymyr Zelenskirekin elkartu da gaur gauean energian eta aire defentsan laguntza gehiago agindu dizkio.
1: Errepidetan badago arazoren bat.
0: Baduela ordu erdi aipatu dugun horixe, Ispaster eta Lekeitio arteko errepidea itxita dagoela erabat bi norabidetan, bi ibilgailuen arteko istripuarengatik. Gaur ere udako eguraldi eguzkitsua izango dugu, goizean fresko baina termometroa 30 gradura iritsiko da barnealdean eta itsasertzean berriz 25 gradu inguruan geldituko da Euskalmeten iragar arpenaren arabera. Iparreko haizea sartuko da guardian, baina indarran dirik gabe.
1: Gero arte, Ramon.
0: Gero arte, Iñaki.
1: Maider, segurola, egunon.
2: Kaixo, Iñaki, egunon. Beirani papel batzuk ematen dizkizut ona amarratan etortzen naizenean. Eman buelta.
1: Bai.
2: Paperoietako bati.
1: Bai.
2: Ipuin bat kontatuko dizut.
1: Uh-huh.
2: Eta zuk egin behar duzuna da, ipuin horrek dibena gero marraztu.
1: Ados.
2: Basartin gure estralurtar laguna da. Eta unibertsoko beste eskualde batetik etorri da gugana. Zari, estralurtara margotzen?
1: Bai.
2: Txon. Kontua da, Basartinen planetan ez dagoela landarerik. Ez daki ezer landaren inguruan. Lagundu egin behar diogu Basartini, landaredia zer den ulertzen. Azalduko aldiogu. Eta horretarako, landareriari buruz dakiguna, marrazki baten bidez erakutsi beharko diogu gure estralurtarrari. Ez du ulertzen, izaz esango dioguna. Ikusi egin behar du irudibidez.
1: Konforme.
2: Prestaude? Bueno, gero berez, 12 errotulki eman barko nizkizuke, eta goma, eta hori guztia.
1: Bakarra daukazu.
2: Mm. Bueno, ikusten duzu, guk etxeko lanak egin ditugu.
1: Konforme.
2: Iñaki, malgotzen ari da.
1: Zilako dotorea.
2: Baina guke, bueno, inguruan ditugun aurrei galdetu diegu, ze irudi erakutsiko eta dilioketen Basartini.
1: Oso dotoreak,
2: eta hemen esplikatu dizkite, ba, polinizazioa zer den, eta nola zeobia hartu eta gero guke oksigeno hartzen dugun landarei esker.
1: Mm-hmm.
2: Bueno, guztia zergatik, Iñaki.
1: Bota.
2: Zelibratuko urratuko zara marrazki egin gabe. Ilargi zabaila dator gaur.
1: Eskerrak eta estralurtarren entzan besede.
2: Estralurtarra, bueno, kero behiratuko duzen pintatu duzun. Ilargi zabailak, berake, 3 eta 7 urte arteko aurre egindie galdera ubera. Uh-huh. Eta ondoren landaren marrazki hauek ikertu egin ditu bere tesian. Eta gure gustatu zaigu, irailaren 22ko urteko lanak bukatu dituen persona batekin hitz egitea. Alegia, uh-huh, ikasturtea, tesia defendatu berri duen lagun batekin abiatxarra.
1: Ez dizut erakutsiko marrazkia.
2: Hori da Basartin, azenario bat. Bueno, autori gabeko egun ere bai, Iñaki.
1: Hori ere bai. Gure inguruan egia esan, inoiz baino jende gehiago somatu dugu errepidean, auto ilararen batean harrapatuta.
2: Bai, eta entzun ditugu zure lankideak larri gonbidatu bai. Bat berandu iritsiko tezen ere, bueno, garaiz iritsi dela azkenan esan digute. Eta gure taldean ere batek baino gehiagok ez du garaiz fitxatu, ze autori gabeko egunean auto ilara luzeak baten eta bestean. Ai, Macron bezala oinez, gehiago ibiliko
1: bat. Bai, entzun duzu ez da, nola ibili den New Yorken, bai. Manhattanen oinez batera eta bestera, lehenengo Donald Trumpen Trump Tower horretara joan da oinez, bueno, bera, eta bere inguruan dozenatik gora bizkartzain, eta gero Zelenskirek egin zeukan itzordura ere oinez joan da, alaxe kontatu dugu 8:00.
2: Tipitapa entzun zaituztegu bai, autotik entzun zaituztegu, ze atzo kompromiso hartu genuen gaur lanera garraio publikoan etortzeko, baina badakizu zer, niri aztu egin zait. Mm. Eta poliklinikako biribilgunean nengoela akordatu naiz, ai ama, autobusez etortzeko nintzen lanera.
1: Ba, biharri izango duzu beste aukera bat.
2: Bai, eta autorik gabeko eguna lanak gaizki eginez hasi dugunez, ba, pentsatu dugu ja kotxean kilometro asko egiten dituzten horientzako moduko saio egitea. Entzun dugu Ramon, erregaiaren prezioak Europan inoizko kopururik altuenean dabiltzala, ba, guke Hondarribiko eta Aldudeko gasolindegi banatara, otxegin go dugu. Eta 12etan Euskal Herrian autoz kilometro gehien egin duen pertsona. Hala izango dela pentsatzen dugu guk behintzat.
1: Eta nor da?
2: Ba, etxe honetako kazetari bada. Ideiari badaukazu?
1: Ba ez, nahiago dut ez busti.
2: Inigo Agirre, telebistako erreportari betaurreko dut Ispaster darra. Ze kalkuluak egin ditugu, eta egunero Ispasterretik Bilbora joan da etorri, edo orain bolada honetan egunero Donostiara joan da etorri. Kilometro batzuk baditu gainean, ea ze kontatzen digun.
1: Bueno, ba autori gabeko egun ona izan.
2: Biar arte.
1: Aio.

0: Factoría, Maider Segurola.
1: Kaixo egunon, oinez bizikletan garraio publikoan edo patinetean lanera, joan diren guztiontzat gaurko Faktoria bai eta gunoski Oier Santa Mariarekin akordatu gara ostiraletako gure tertulia kidearekin.
2: Dakit gidatzen, jendeak kritikatzen nau izugarri bada pasada bat egunero badago norbait esaten diana joa, tera behar duzu ja karneta. Baina eskez dut gogorik gainera. Yeah. Txirrendularekin mugitzen naiz Iruñetik, eta kotxeak esken iretzat pertsona kiltzeko makina bat dira, orduan nik ez dut kotxen nahi.
1: Ez du gida baimenik, eta ez du nahi gainera, Iruñan bizikletan gainean ibiltzen da bat, eta bestera gure Oier Santa Maria, eta gure lantaldetik garraio publikoan lantokira etorri den bakarrak, eskerra bakarra batek fundamentua daukan, grabagailu hartu du gaur goizean autobusaren zain zeundenekin hitz egiteko.
3: Zeuzara kolako azkena.
4: Ei bai.
3: Zizaten da, egunero horrela edo?
4: Bueno, ez egunero baino, gaur ez dikizi bai, bastante jende do.
3: Egun digora pertsona seguru.
4: Bai, seguru bai.
3: Denor lehioara.
4: Bai, da. Meseko klase.
5: Ti, cabemos, cabemos.
6: Bueno,
4: cabemos como sardinas en lata. Askotan zutik humertzea da, hola, baina, bueno, iristeak, izteak inekua.
3: Eta zehertatu da, ordularia berandu joduela, berandu ritxizarela, edo autobusa da berandu.
4: Autobusa, normalin ja jendia sartu dautea, baina bezekit.
3: Eta alkoa zenua kaso kotxe zere bai gaur.
4: Bai, bai, komeni, baina, bueno, pixka zaia, kotxen juti, akarneti gabe.
3: Gaur kotxeri gabeko eguna, bai. Zuentzat egunero hori.
4: Bai, bida, bida.
3: Ez daukazu inor lan lekua gordetzeko edo.
4: Gaur ez.
3: Eta zer egiten duzu, bidaian irakurri, ikasi, etxeko lan agamaitu?
4: Musika entzun, baina, bai.
3: Ja, lagunei audioa bialtzen, harrapatu zetu.
4: Bai, bai,
3: aprovechatzen da horretarako ere, bidali gabeko WhatsAppak erantzun gabeko WhatsAppak erantzuteko.
4: Hoxe, justu.
3: Zerra izan zuten oain, kaskoa jantzita zaudeta?
4: Blor orantxe zuten egitzen orantxe, adibidez.
3: Blor orantxe.
4: Blot orantxe.
3: Blot orantxe. Odol naranja.
4: Bai.
3: Kabituko altzara?
6: Bai, bai.
3: Bai, seguro.
6: Gaur kabituko naiz, bai, bai.
3: Bueno, garaiz etorri zara zu edo bintzako lan nahiko aurrean zaude.
6: Zortzik eta laurden eta hogei aldea etortzen naiz normalen.
3: Tardietako autobus hartzeko.
6: Hoi da, eta ja hola egotea, jendez gainezka, bai, bai.
3: Hau da, eguneroko ogia zuentzat.
6: Bai, kurtxo hasieran, bai, behintzat.
3: Zer esango zenioke garraio publikoa erosoa dela esaten duen horri?
6: Ba, goiz ibili behar da laurtako behintzat.
3: Eta egunero ardezala, igual, ikusteko.
6: Bai, bai, bai, bai, hoi da.
3: Esan digute gainera joaten zaretela sardinak latan bezala, oso grafikoa gure garaian ere horrela zen, hori ez taldatu behintzat.
6: Bai, bai, batzuk gaina kanpongatzei askotan, oa indikan, autobus kanpon sartu gabe.
3: Orduan, akaso sortziretarako etorrita hobe.
6: Bai, igual, bai, egi esan.
3: Eta buelta horrela izaten alda?
6: Ez bueltan gutxixio, ni atxaldetan etortzen ez, eta bueltan hobeto.
3: Eta ze, hartzen duzu Bilbon autobusa, da horretik ere autobusan etortzara Bilbora?
6: Ez, nik Bilbon dauket pixua, eta oinez etortzen ez autobus geltokia, eta handikan lehioa.
3: Eta nongoa zara, berez?
6: Tolosa ingurukoa, berro bideitzea, bai.
3: Eta Tolosatik lehioaraino garraio publiko zuatea, akaso abiatu behar bezperan?
6: Hoi da, bai, bai. Aber, jartzeuen aukera erosogoa, hoi, iteko. Ondo egon gozan egia esan, eskartuko genuke.
3: Eta zu zertarako aprobetsatzen duzu, viajea zenbat tardatzen du hemendik lehioara?
6: Goizetan gara jontan hogei minutu ordu erdi edola, trafiko asko egotea eta bestela atxaldetan ordu laurdenen normalen iristegea.
3: Eta zertarako aprotxatzen duzuzu?
6: Lasai-lasai jute noiz, biztai behida, egualdea behidatu eta hoxe.
3: Gaur bai merezi du, zeruak argitu du gorri nahi gorri xamar.
6: Bai, bai, bai, bai, bai, politxa dago gaur eguna.
3: Bueno, animo, egunarekin.
6: Eskerrik asko.
3: Vale, eskerrik asko.

0: Amarrak eta amairu minutu, auto eta autobusa utzi eta korrekari direnei buruz. Izketan hasi nahi dugu, gaurko faktoria, ze irudikatu estena, 161 kilometro korrika, Alpetan barrena, 10.000 metro baino gehiagoko garaieran, eta gorputza hortxe mugan-mugan. Eta horren idura gune edo, anoa gune batean, kirolariak gelditu dira, eta batek mokadu ahora sartu berrean Patrikatik eskuila atera eta hortza garbitu ditu. Eta ez da publizitate iragarki bat, aurtengo UTMB Mont Blanc mendilasterketan gertatu da, Blandin Ligodel, ultrakorrekalari frantsesak lasterketa batean hortza garbitu ditu, jan beharrean. Zergatik ote, Garazi San Pedrori deitu diogu, kirolodontologo da bera Garazi, kaixo, egunon.
1: Egunon.
0: Guri estampa deigarria egin zaigu, hortzetako eskuila ultra lasterkari baten errendimendurako tresna berri ote den, edo ez dakiz nola ulertu behar dugun hau. Baldak ez zergatik galdetu garbitu dituen hortzak, emakume honek?
1: Bai, bueno, hainbeste ordu karbohidratukin eta azukera diferentikin eta elikatzen ibilita gero, ba, agu geratzen da pixka, pastoso, azkenien oso likai itxaskorrak izaten di, gelak, barrita, gominolak eta bar. Eta, ba, hainbeste ordu ibilita gero nekie fizikoe bebada, baina agotik be, ba, bueno, zapore sentazio desetxe ginak eta pilatzen die. Eta, bueno, inbaten ikusia ikerketa batzutan, ba, mentolak egiten dauena, egiten dau olako freskotasun sentsazio bat, ahoko reseptore batzuk aktibatzen dauz, eta egiten dauena da esfortzu perzeptzioa bajatu. Eta igual hortik etorrilik asuntue.
0: Beraz, kirolarien munduan eta inbeste kontrol dagoenean, hortza garbitzea momentuz ez dute dopinaren pareko zerbait hartzen, baina mentol sensazio horrek eman lezake, ez? Alako, bueno, beste egiten ari zaren esfortzu horren erdian, ba, pixka bat,
1: bai.
0: Ez dakit.
1: Bai, da, pixka estimulo sensorial bat, eta orduen egiten dutune da, bueno, ba, percepzio hori, ba, neke hori, jeitsi, horrez eskala bat egoten da, eta RP deitzen den eskala hori ba, bajatu moduen egiten da percepzio. Orden horrek emoten dago epskat reset sentsazio bat, eta barriro bago gotxu ekiteko gogu, edo lako sozare zelik.
0: Ze, batu dituzu gelak eta barritak eta ez horre jaten dituzten, bueno, produktoi arzukera kalitate, kantitate handia izango dute. Badago, nola baito ordezkatzeko modurik alako lasterketa batean?
1: Ba, behitu, nik neuk, nik bekarrerak egiten duaz, eta ba, oso entrenaut egon bizara azukre barik korreka iteko. Hori abesta asunto ba, da. Karbohidratuk bi errezko, resistentzia kiroletarako, eta karo, azukre moduen datuz. Eta honen aizen gozan, ba, hori, adibidez olako ultra distantzietan, botegin bat erutie, ba, ba, bueno, ez, energia iturri bat izango dan produkto batekin aztaute, eta besti ura, urrutze. Eta hor duen, ba, bueno, zeo zer, ba, hoxe, ez, gozue, dultzie, jaten dozunien, edo eraten dozunien, ba, gero, ague, uraz, pixkate, pasetie, azkenien, azukriek eta ikin dagoena da, agoko pH hori azidotu. Eta aziotasun horrek sortzen dau, ba, ba, bueno, esmaltien erosiño bat, txantxarrak eukitzeko arrisku gehiago, eta, bueno, hortik. Da, hori da, higiene aldetik, eta gero ja bestie da, mentola ikusi dela, ba, bueno, esfortzu perzeptzio hori bajatzen dagoela. Bai, esan.
0: Esan.
1: Ez, ba, gomendio moduen bai izango neuke igual, zepilatzie, oza, eskuila bera, teknika hon batekin ez bada egiten, ba oso arriskutsu behizeleikela. Azken nien esan duten pH ingurune azido horrek esmaltien erosinu sartzen dago. Eta entorno azido horretan zuk zepilue indartzu eta era desegoki baten zepilatzen bozuz sortzen dauz erosio batzuk. Orduen hori, teknika hon batekin suabe, edo bestela hoa da enjuaga aumentolakin eta listo. Osea, bizkor, ora, noagune baten, imaginatzen dut korrikalari bat, noagune baten, prixaka, bueno, sepilue txarrantxa bat moduen garbitzen, ba, hori bezta kontue.
0: Vale. Beraz, hortzak garbitzeko moduari ere erreparatu beharko genioke, gozo garbitu behar ditugu hortzak, eta presaka baldin magabiltza, kasi hobea da, ba, pixka bat urez edo kaso honetan mentolarekin ahoa pixka bat freskatzea.
1: Bai, bai, azkenien txistuek berak bebadeko gaitasune pH hori normalizatzeko, eta hoba da, Oara, edo ondo garbitu teknika hon batekin zepilau, edo bestela, lasai, lasterketa amaitu, dutxau, jan, eta gero ja, ja presa barik agine kondo garbitu, arixe pasau, eta horre guztizok. Baina hola, nanoa gune baten zepilatzie, ba hori, presaka, ba ez dute nik oso ondo ikusten egiz esan.
0: Garazizu kirolodontologoa zara, eta bai. Kirolaria ere bai, zein da aho osasunaren eta osasun fisikoaren artean dagoen harremana?
1: Ba, inbaten agu ebera, ba gorputzen dagoela, ez? Ezin dugu gorputzetik apartau, dana da bat, eta kirole rendimenduan, ba, dana ibegitu bizako oso gertutik. Dana dagoela lotura batekin, ahoko infekzio asko odoletik pasaulik ez beste osen ere mutara, zelan ikendu gunain kebe bai, postura horretan asko eragineko, pixkate dana bateratute doiela. Ezin dugule haue gorputzetik apartau. Mm-hmm. Ba, plantillak edo oinetatik ikusten dugun moduen, edo digestinue agotik azten da, hainbat eragin dekos.
0: Eta oikoa alda, ze gukei esan honen berririk ez geneuka, baina zuen zunda ez dakit oikoa den kirolariek denboraldi hasi baino lehen alako ahoko azterketaren bat edo egitea?
1: Bueno, ez dakit oiku bedan, izenbiko zan. Enkero eta gehiago egiten die, Gero eta gehiago, baina bai, kriston garrantzitsua deko. Ze, imaginau, azkenien agu espada bondo, zauz horre, ultra lasterketa baten, edo txirrimiluari bat horre sei orduko etapa baten, eta derrepente azten dago kominekin, eta, horreke bere rendimenduan eta bere karrekan kriston egin egin aldau. Edo adibidez, futbolistak ikusten du bazenien, baraketxakin, eta temporada erditzen hor, tratamentu batzukin, hori be ondo doiatu bidan, noiz hasi eta zer rein, ez? Temporadako fase bakoitzen.
0: Ba, garazi, bai. San Pedro, kirolodontologoa guri deigarri egin zaigu saretan ikusi dugun irudia, bai. Blandin Ligondel ultrakorrikalaria, kilometroko lasterketa baten erdian, ano egune batean, mokadua jan beharrean, hortza garbitzen, baina eman diguzu.
1: Bai, mediatiko egin da, baina, Maite Maiorak bera be inizien dago hori, edo zakitezta gauza barri, lopasak edo, gaur egun, sareso sareta. mediatiko egiten dio horre gauzak.
0: Ba, garazi, eskerrik asko azalpena bak emateagatik.
1: Zuei.
0: Egunero zenbat aldiz garbitu behar ditugu hortzak? Ja, kirolariok ez garenok.
1: Pare bider, goiz eta gaba esango neuke.
0: Gutxien ez, pare
1: bider. Eta batez azukre gutxi jan.
0: Oso ondo, garazi, eskerrik asko. Aio.
1: Agur, maider.
2: Mio marito, deitzen zioten.
3: Horre, momentu baten ez dakizenek, personaje batek esaten dio mutiloni, gertatu etziran maitasunak sustraituenik gelditzen zaizkizue, tal, ez dakizenek esaten dio. Bai? Mm-hmm. Zuletu inberda.
2: Joxan Agirre, eleberriaz, 8:00.
4: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188.
5: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Oi! Belarra larretik behira, bekotitira, eta tira, eta tira, eta osnea murtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala,
10: maala, maala.
11: Produktu naturala.
12: Igande honetan astigarraga, 26. Sagarruzta, Sagarraren jaia, 2026ko lehen muztioaren elaborazioa eta topa herrikoia. Sagarraren azoka, sagartantza, kirikoketa eta pilota partidak. Igande honetan Sagarruzta astigarragan. Izen emateak, sagardoetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Basque Country, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
13: Euskadi Irratia.

0: Bilapenik sartu behar dugu.
1: Bueno, denbora tarte bat hartzeko ez da txarra, eh?
0: Bai, esan manuen, batzuk igual premiare badaukagu. Premiare badaukagu.
1: Bai, txarri izaten da.
0: Batzu entzat denbora pasako leku izaten da, ez?
1: Bai.
0: Ilapaindegi ere.
1: Bai, baina, akaso, galdetu beharko genuke nolako ilapaindegitara joateko itura daukan jendeak, ez da? Ze batzuetan, ba, izango dira, itxaron aldia egokitzen bali mazizu, aldizkairen badaukatenak. Bateren batek akaso, kafetxoren bat eskiniko dizu, izan ba. Liteke, ez dakit. Baina badira Maider denboraldi jakin baterako erakusketak dituzten ilapaindegiak.
0: Eta horietako batean sartu gara Legazpiko Juan Cruz ilapaindegian eta antxe erakusketan zintzilik ikusi ditugu nahiko azurmendita Gorka Larrañagaren lanak urriaren amaiera arte eta noski aitzakia probestu nahi dugu nahiko ezagutzeko nahiko azurmendi. Kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Zu artista impresore grabadorea zara, ez? Ola ondo esan dugu?
2: Oida, earki esan dute.
0: Bai, eta izena zere galdetu nahiko genizuke?
1: Bai.
0: Ez gara nahiko originalak izango baina?
2: Nahikoa originalak izan dut batzeat, baina nire gurasok bai bintzat.
1: ez da izen artistikoa zeurea duzu, nahiko izena ez da?
2: Nire izena nahiko da, eta bueno, pues izen artistiko bezala ere oso ondo moldatzea bakizu.
1: Tira, artista impresore grabadore gisa aurkeztu zaitugu, baina esaiguzu ba, zer den impresore grabadore batek egiten duena?
2: Bueno, hau gari bateko, zera, ofizioa da. Ba, fotokopiek eta olako egitzeo etzeonen, pues, imprentatan, zera, eozer gautza, seriatu nahi zanen, hau da, ejemplan ere xente, zera, estampatu nahi zienen, ba, nola bait matriz bat egin bertzan, tinta jaso zezan, eta gerot matriz hori nolabait paperea tinta pasatzeko pues gai izan zedin, ezta? Orduan matrizai ba garai bateko ni ataruz ere ez naiz tipografian ibiltzen, hau da estampa idatzia baizik eta iruditan. Orduan pues tradizioa segitzen dugu, adibidez, ba Goya, Durero, Rembrandt, jende horiek, pues, nolabait metalean, egurrean iten zituzten beraien matriza, gero egin tintau, eta paperea pasata hori da, pues, gure ofizioak egiten duna.
0: Eta zuze material erabiltzen duzu, grabatuik egiteko?
2: Pues eozer material, baino gaur egun, pues, zea industria grafikoak, pues ya duela un datiko urte, pues offset plancha que asmatu zitun, litografitik pixia deribauta, eta nolabait hori pues digitalki grabatu liteke, eta gero imprenta batek, makina proposalkan makin batek, zea, plancha teatze izu. Ta orduan horrek, ba nolabait, prezioak asko jetxi ditzazke ez da. Bestela, pues kobre plancha bat grabatzeko, pues denbora behar da, gero baita zea, imprimatzeko ere pues denbora gehiago hartzeu. Asi que orain azken aldi hontan pues segurazo gehien bat fotolitografia izeneko teknika hau garatzen ditu, eta hau da offset plantxekin.
0: Eta barkatu, kasu honetan artelana plantxa bera litzat, bueno, a ber, bai, izan nahi dut, laneskua plantxan dago, eta gero artelana horrekin bihurtzen duzuen edo egiten duzuen imprimaketa litzateke, ez?
2: Edo nolabait artistak nolabait bere obra azkenen plantxa baten garatu dezake.
0: Eta,
2: orduan, azkenean artistak bere buruan daukan irudia pues dibujatu dezake, eskulturatzen dezake, eozer gauzen dezake, eta hoien artean plantxa bat egitea da. Normalen, artistek beraien obra nolabait, obra grafikarekin nola, akompainan nahi dutenen pues gugana jozeue. Orduan, pues igual artistek badaukate irudi polit bat, edo kuadro bat egindako irudi bat, nolabait, pues baitare seriatu nahi dutena, ezta? Paperean atera. Orduan, bueno, pues hor sartzen gea, grabadore eta impresoreok.
1: Eta zure grabatuak, zein materialetan euskarritan ikusiko ditugu, ez dakit paperean bai, baina esan duzu, zein materialetan orduan?
2: Bueno, ba, material askotan grabatu liteke. Azkenean, paperera pasatzeko izatea. Badago, pues, mihisean estampatzen duna, eta horrela, baina azkenean, obra grafikoa paperean izatea. Mm-hmm. Orduan horretarako, pues paperonak erabiltze ditugu, edo eskuzindako paperak, azkenean, balore añadido bakizu bat ere behar du obrak, ez da? Ta hor materialak ere askotan sartzen die, ez da? Material onak, adegia.
1: Esan dugu, eskulana bai, ordenagailuko lana ere bai, ez dakit zuri gehien gustatzen zaizuna zer den estampaturi lortzeko prozesu horretan?
2: Hombre, azkenen ze obra egin behar dan da, azkenean kakoa hor da, zein obra estampau beharra daun, ez da? Teknika azkenen gutxinekoa da. Esan nahi dute, nire nere obra, noski estampatu detela, eta nik kobrean egin dut lan de xente, baino, zenbat jenden zato gain adibidez, Gorka Salmeron izeneko kiston fotografo lehazpiarra egin iten nahiz lan, orduan, niretzako biztun erronka da, horrelako foto derrak eta fotograbadu bitarte interpretatzea, ezta? Eta nolabait bere obra paperean jartzea, ezta? Hau ez da positibatu eta gero fotografia paper fotografikoan atera, baizik eta beste teknika bidez. Orduan, azkenean niretzako pues gozamena izatea nolabait, pues artelan on bat interpretau eta artista on batekin lan eitea. Nere obra estampatzeaz gain, ezta?
1: Mm-hmm. Beraz, besteen lanak ere bideratzen dituzu nolabait esatearren.
2: Ba, joi da, zea, grabadu talerretan hori asko itea, nolabait, pues claro, artistek askotan grabadu atea nahi dute, zeren, bueno, serie lan egiten denez, ejemplare bakoitza original bat bezala da. Eta original bakoitzak, pues, normalen, pues, prezioa asko egokitzen da, ezta? Orduan hori du bentaja askotan, ezta? Eta horretik artistek gure gana jotze du.
1: Eta zeure lanean ari zarenean, zuretzako zer da inspirazio iturri? Egunerokotasuna, paisaiak, ez dakit zerri heltzen diozun?
2: Bueno, azkenean artistok, naiz artista plastiko, kidazle edo, pues azkenen zertaz hitz egiten dugu, pues gizakiaz, ezta? Eta azkenean edertasunaz, nola bait, tema universalak izaten die, nola bait, exito gehien eukitzen duten, zea, tematikak, ez da? Orduan, ni, pues, ni pintore ere banaiz, retratista, eta orduan, bueno, pues, ni desde luego egunerokotasunean ikusten da eta edertasuna, ez da?
0: Mm-hmm. Arte derrak amaitu eta Mexikora egin zenuen, han egin zenituen hainbat urte. Sumatze alda, Mexikoko zure egonaldia, zure lanetan, nahiko?
2: Bai, noski, bueno, ni Mexikoa jun baino lehen nahiko lan zain den munduan zehar, baino, bai, azken 10 urteak, pues, Mexikoa jun datortzen botan izun. Batez ere, duela 4-5 urte arte, hor desente botan unan Mexikoan antxe ezkondu nintzen baitare, eta bai, han asko ikasiet, han kriston tradizioa daulako, eta han jendeak, pues, erosten du. Han kompetentzia itzela dago eta jendeak erosteko grina izateu. Etxeak sofistikatuagoa dira hemen baino jendeak jendea etxetan biltzen baita askotan, ez hemen bezala. Eta ez dut esaten hau txarra edo ona denik, errealitate hutsa bestik ez da. Orduan, posan merkatu asko zabalagoa dago.
1: Etxe aipatu duzu nahiko, eta zuzek Donostiako igeldon dagoen Sagasti Zabal etxean duzu tailerra, grafika asbarroja izenekoa, baina zure txokoa izateaz gain, okrezpa gaude, beste artista batzuentzako ere, bada, tailer hori ez da?
2: Bai, hoi da. Neonek grabatu itzazket beste obrak, batzutan, bueno, badago, teknika hauek ezagutzen dituen artistak, eta baino, infrastruktura ez daukatenak, ordu nolabait, jende horri harrera egiten dieu, eta hemen lan egin dezaten, asesori batekin, edo beraien lana zuzenean geonek garatzen.
1: Artistak aipatu dituzu eta nahiko zure ibilbide artistikoan bada aipatzea merezi duen izen bat, Gorka Larrañagarena, 80ko hamarkada erdialdean Leioako Arte Ederren Fakultatean topo egin zenuten okorrezta gaude, eta hainbat eta hainbat proiektu elkarrekin egin dituzu, oraingo Legazpiko erakusketa aukazu. Entzengo dugu, Gorkakia nola ikusten duen zure lan egiteko modua?
3: Nahiko azurmen diren lana bi ataletan banatuko nuke. Batetik margogintza, pintura, eta bestetik urte batzutatik ona grabatu gintza edo grafika. Bere margogintza ni beti definitu izan dut impresionismo garaikidea bezala. Zergatik, berak ez du egiten agian impresionistek egiten zuten argia eta kolorearen arteko ikerketa hori, bera bideratzen du kolorearen ikerketa, bai argazkiak eta bai ordenagailu pantailak pixel bidez sortzen duten argi hori margogintzara itzultzean. Hortopatu gara adibidez Babiok margo olari bezala, eta, bueno, ni uste tordagola bere punto fuertea, ez?
1: Kolore. Lanaz ari zaigu Gorka, nahiko, uste dugu nahiko ongi definitu zaituela, ez da? Baina zuena, lan harremanaz gain, konfiantza harremana ere bada, eta lagun arteko ere, bai, ia zer diot?
3: Nahiko lagun bezala oso lagun ona da, bere lagunen lagun handia da, eta hori ikusten dute zaugarri handiena. Nerekin beti oso ondo portatu da, eta horregatik maite dut horren beste, oso eskuzabala da. Noski badu bere genioak eta baditu bere gauzak, pertsona da benan hau bezala, baino orokorrean iruitzizat dela oso pertsona begikorra, oso tipo soziablea, jendea ezagutzea eta jendearekin egotea asko gustatzen zaio, eta beti esaten diote iruitzizatela bere soziabilidade hortan, norbait ezagutzean segituan hasten dela galdera mordoak egiten. Eta ikusten dut egiten duela era genuino baten, berezko era baten, nahiko hori gustatzen zaio beste pertsonak ezagutzea.
1: Jendea ezagutzea gustuko omen duzu?
2: Gorka kala badio, alaxe izangoa. Hoi tipo zurra da, eta de logo bera kala esan badu, ez da gezurra izango.
1: Bueno, esan digunez, mezkalen bat edo zorromen diozu horrein dik, eh?
2: Segur. Hori da egia da.
0: Nahiko, Gorkarekin daukazu orain erakusketa, esan dugu, ilapaindegi batean. Nolako tokiak dira ilapaindegiak, norbere artelanak erakusteko? Inoiz tokatu altzaizu, aurretik?
2: Ez, hau da tokatu zaigun lehenengoan, eta gainea, lehen aipatutako Gorka Salmeroiek nola baite zea launduta izan da, berak, Gorka Salmeroiek, Juan Cruzekin beti euki dute pues, artea erakusteko grina, eta Juan Cruzek beti jarri du bere pelukeria pues, artearen zerbitzuan. Mm-hmm. Ordu netzako lehenengo aldia, egia esan, ez tegu obra berezirik egin, kasu honetarako, baizik eta Gorka eta biok igaz alkarrekin indako artelanak, zenbat artelan presentatu ditugu peluke jontan, ez begu obra zehatza egin toki honetarako, baina bueno, denbora galazien eta bueno, horla gala sortu da.
1: Izan da dila ba, lehenengoa eta ekarrezala soka luzea, bestelako lekuetan ere artea erakusteko modua izan daitekela erakusteko.
2: Baba, jozin toki izan liteke tokia proposa, Azkenen jendeak edertasuna topatze da gauza, ez da? Zai, pues, horretarako ikuste ditu pelikulak, irakurtze ditugu zea eliburuk, bebegiratze ditugu kuadrok, eta Azkenen hori da, artearen funtzioa, ez da?
0: Ba, entzule izango diogu urriaren amaiera arte hortxe Legazpiko Juan Cruz ilapaindegian zeuen lanak ikusgai direla. Salgai ere bai, erakusgai jartzen dena... Salgai jartzen da?
2: Beti salgai. Eta saltzen ez dana, obra inakabada bezala. Esan dezakeu dela.
0: Bueno, ba, nahiko azurmendi eskerrik asko, Gaur gure deiari erantzutegatik. Eta...
2: Eta mila esker, Gorkaren sorpresa hau, hain dituko iot. Ea zer da bilen hor gezurretan, así que...
1: Esan hori zuke, Valladolid aldean, muralen bat egiten, andamio gainean dela esan digula guri behintzat.
2: Claro, bai, hortzio, nortzen, nintzen goatzen, ba, naztieta hindi molestauko orduan. Aizu eta mila esker, difusioa emateatik, guk azkenen hori da behar deuna, eta guta zitzeitea, pues premiazkoa zaigu bakizue, así que oso eskertua gare.
0: Nahiko azurmendi, eskerrik asko zuri, besarkada bat.
1: Ondo izan, urren arte da jo.
2: Urren bat arte da jo.
4: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
5: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte Aukeran, eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Asteburuan atxeden hartzeko landetxe politori. Nahi duenak zerbait gozo-gozoa prestatzeko sukalde handiarekin. Toki atxegina, ordu luzez honetaz eta hartaz hitz egiteko. Asteburua aste arte edo aste azkenera arte luzatzeko landetxe politori. Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Uda behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarteorian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak Andonio Joki Egia Euskalo eta Eren Egun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarteoriako Euskal Jaia.
9: Euskadi Irratia.

0: Aner, Etxebarriak, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Erleak eta toda jendearen arteko harremanaren ingurukoak kontatu zenizkigun aurrekoak, nola zaintzen duten elkar, ez? Bai, erleak jendea eta batez ere, jendeak erlea, euren erlauntzak dauden zuaitzetan alako ate moduko batzuk sortuz, eta behar duten ez diatera, eta gero txak, euren babeslekua zainduta gara dadin ate moduko batekin itxi. Eta gaur, nora egingo duguan, er?
1: Ba, Mongoliara joango gara. Mm-hmm. Mongoliara, Hoxboleko aran lurraldera. Mongoliako ipar mendebaldean, Siberiako mugaren ondoan.
0: Ulan bat horretik zenbat eguneko, bidaia dago, paraje horietara.
1: Hori beste aventura izan zen, grabaketak egin baino lehen. Joan ginen hemendik, Bilbotik Madrilera, Madriletik Estambulera, Estambul Ulan bat hor, eta gero... Artu genituen bilan cruiser joateko egun bat eta erdi edo bi egun. Gero aldatu genituen autoak Errusiar Jeep erabili genituen taigara heltzeko. Eta azkenengo partean Errusiar Jeep aparkatu ondoren hartu genituen elur oreinak ailegatzeko baiandalai gure protagonista bizi zen lekura. Claro, bera trasumantea da, eta inork ez daki egunero non dagoen. Alako esaten dizute adibidez erreserban. Bueno, joan hemendik, joan hortik, eta nik uste dut, orain dela bi egun hor zegoen, baina oraindik ez dakigu. Bueno, horrelako aventura izan zen, grabaketak egin baino lehen, imagina ezazu.
0: Eta iritsi zineten, alako batean, duka. Herria bizi den inguru horretara, edo, bueno, bizi den, edo momentu horretan zauden toki horretara, ze hauek nomadak dira, ez, hartzain nomadak.
1: Bai, nomadak dira, eta historikoki bizi dira trasumante bezala bere elur oreinekin taigan. Taiga da gure, bueno, gure baso boreal, munduko baso boreal ikan direna, eta, bueno, gero eta familia gutxiago egiten dute trasumantzia eta gero eta familia gutxiago mantentzen dituzte elur oreinak. Gobernua, Mongoliako gobernua erabaki zuen bere lurraldea parke nazionala babestuta izango zela eta orduan bere migrazio ohiturak, bere migrazio ibilbideak, bere arbasoen migrazio ibilbideak, bere egizatzeko eskubideak ba, murriztu ziren guztiz. Eta familia askok erabaki zuten basotik ateratzea, gobernua esarritako erreserba batera joatea, elur oreinekin lotura galdu zen guztiz, ezen beharrezkoa migraziorik egitea, basoan bizi ez badira, elur oreinak zurekin, ba ez daukazer ikusirik hori egiteko migraziorik. Eta azkenean, alkoholismoko arazo izugarriak sortu dira komunitate horren inguruan, eta nire ustez, ba, zoritxarrez ez dakit urrengo 40 edo 50 urteetan bizimodu hau edo duka kultura mantenduko dela, babestuko dela, noski beti geratuko dira alako arrastoak ez da, baina bai andalai bizi den moduan nik uste dut bera azkenengoa izango dela. Ez da, bueno, bera da artzaina eta dauka 100 baino gehiagoko elur orein manada. Eta ez genuen aurkitu beste familia leku horretan elur orein kopuru horrekin, ezta? Eta bueno, ba, bera oso berako sorgi dauka, ezta? Pentsatzen du nire biloba, ez du nire urratsak jarraitzeko eta etorkizunean ziur nago hemen ez direla egongo elur oreinik dukaren artean.
0: Ja, beraz badaki bere ondorengoak ez dutela segituko eta bera izango dela azken artzain nomada.
1: Bai. Eta oso interesgarria da, ailegatu heldu ginenean Hoxbolaranera, oraindik bizi dira tipietan, haiek ipar Amerikako indigenen arbasoak direlako. Eta oraindik bizi dira, ez guztiak, ba, baina batzuk bizi dira tipietan. Eta egiten dituzte tipiak azalekin, animalien azalekin, baita ere, kordekin, eta struktura edo eraikitzerakoan erabiltzen dituzte pinudien enborrak. Pinudi txikiak, horrela egiten dute alako kono bat, eta gero estaltzen dute azalekin. Bai.
0: Orainen herria ere deitzen zaio, Oreinek ze balio dute pentsatzen dugu garraiatzeko, baina gero emango dietela baita elikagaia ere, ez?
1: Bai. Bueno, historikoki ez dute elur oreinik jan, bakarrik larrialdian edo ez dakit, izugarrizko goze egoeran familia bat arriskuan badago edo horrelako zerbait, min izugarriarekin badezpada elur orein bat hiltzen dute eta eta jaten dute. Baina historikoki haientzat sakratuak izan dira eta ez dute elurorein aragirik jan. Baina bai, egiten dituzte jogurtak, kuajadak, gaztak bere esnearekin. Eta garrantzitsuena da, haientzat garraio bide bikaina dela taigako basoan mugitzeko, imagina ezazu. Guk joan ginen adibidez, uste dut 40 edo 45 egun haiekin bizitzeko. Eta 120 kilometro baino gehiagoko migrazioa egin genuen, eta bakoitza elurorein bat erabiltzen genuen, adibidez, eta bueno, ni oso ez naiz oso altua, baina adibidez Pablo Vidal nire laguna oso altua da eta pizka bat pisutsua, eta migrazioa egiteko pentsatzen genuen elurorinak handiagoak zirela, eta ez zen horrela, eta sufrimendu izugarria izan zen Pabloren elurorintzako. Eta bueno, hori izan zen gure abenturaren lehenengo partea, nola egingo genuen logistika antolatzeko, internet gabe, elektrizitaterik gabe, dutxa harturik gabe, ez geneukan komunikazioa mantentzeko loturarik, ezta? Eta orduan izan zen alako iraganeko bidaia egitea.
0: Iraganera bidaia bat, bertan zuek materiala bildu behar zenuten, azkenean elkar bizitza badago, baina zuek lanera zinduazten eta bertan gertatzen ari zena erregistratu nahi zenuten, eta aldi berean gutxi molestatu, ez? Eta nolabait eurekin eurenera moldatu eta kamuflatu.
1: Bai. Bueno, uste dut ez nago oso ziur, baina oraindik ikusita uste dut bai Andalai eta bere familia posa hundiarekin jaso zutela gure presentzia haiekin hilabete horretan, ezta? Haiek izugarrizko migrazio egiten dute goroldioaren bila. Azkenean normalean urtarrilean, otsailan eta martxoan paisai osoa estalduta dago elurrez. Eta gero, urtzen denean elurra, agertzen dira leku batzuetan goroldio, oso goroldio, ez dakit, mamitsuak, dorrelako zerbait, eta lur horreintzako oso onak dira. Eta askotan, goroldio horiek agertzen dira, oso urrun, askotan mendikateko leku altuetan. Eta hori da, migrazio horren helburua. Haiekin joan ginen eta partekatu genuen esperientzia asko. Haien artean, adibidez, otxoen arriskua, gau batean etorri ziren otxoak eta hil zituzten bi elur orein, eta gogoratzen dut bai Andalai oso kezkatuta geratu zela, eta esan zigun, bueno, korral bat eraikitzen ez badugu, ez dugu grabaketarik egingo. Ezin dut grabaketan jarraitu, otxoak hemen hurbil badaude, urrengo gauan saiatuko dira gauza berbera egiten, ez da?
0: Alea, nire lehentasuna da momentu honetan ikullu moduko bat egitea, nire orein talde hau babesteko.
1: Hori da.
0: Eta gero zuen grabazioa noski.
1: Hori da, eta horrela, bera lider bezala, esan zigun, venga, hartu aizkora, hartu motosierra, eta esango dizuet nola moztu behar dituzuen, eta zeintzuk moztu behar dituzuen, zein pinudiak, korrala edo babesleku hori egiteko, ezta? Eta horrela egin genuen, eta sartu genituen elurorainak, eta hori izan zen adibidez bidai honen historio bat edo bidai honen anekdota bat. Bestaldetik, egun batean joan ginen menditontor batera elurorainekin, eta izugarrizko elur ekaitz sortu zen batean, eta temperatura jaitsi zen, beheratu zen, ez dakit, 20 gradu zero azpitik edo horrelako zerbait, eta gandulga bai Andalairen biloba oso txikia zen, bueno, txikia, 11 urte dorrela, konortea galdu zuen eta jausi zen elur oreinetik. Eta jo, joan ginen korrika kanpamendura, ba suaren ondoen jartzeko eta bueno, esnatzeko eta berreskuratzeko bere gorputz temperatura eta bueno, zorionez, lortu genuen eta esen ezer gertatu, ezta. Eta baita ere gogoratzen dut nola lo egiten genuen 18 gradu azpitik gure dendetan eta bapatean etortzen zen izugarrizko haizea eta klabijak, kordeak eta dena, ba egaz egiten, eta gu ba, denda mantentzen, ekipo guztiak barruan, imagina, ezazu, bakarrik ekipoa eramateko, kamerak, dronak, kableak, sukalde portatilak, generadoreak gasoilekin, claro, gero bateria kargatu behar genituen. Ba, 12 elur orain erabiltzen genituen gauza hori, ekipo guzti hori garraiatzeko leku batetik bestera.
0: Uh-huh. Eta filmatutako guztia erabiltzea alda gero ikusentzunezkoan, ze horri zantzen uten ez? Txaman baten erritualaren filmaketan gora bereren bat.
1: Bai, bueno, alde batetik Baiandalai eman zigun 13 orduko elkarrizketa. Eta orduan azkenean erabiltzen duzu hortik zatitxo bat. Eta penagarria da, beraz eukalako izugarrizko historioak eta ezagupen, bere arbasoen ezagupenak mantentzen dituelako, ez da. Batxuetan esaten dugu, Pablo eta biok pentsatzen dugu, joe, ba, espada liburu bat egitea, ondo legoke, ez da. Ezagupen horiek, ez dakit, ez galtzeko galduko dira, ez da, baina, bueno, hor geratzeko eta edonorke irakuri nahi badu, ba, aukera ukitzeko. Baina, bai, adibidez joan ginen txaman baten bila, haiek txamanak erabiltzen dituzte bere jainkoekin komunikatzeko eta normalean eskatzeko desioak. Eta, bueno, ba, txaman bat bizi zen, mendikate baten, ez tontorrean, baina ia tontorrean, eta izugarrizko bidea egin genuen, ba, haien etxera heltzeko, eta llegatu ginenean, ba, bueno, ba, bera, irekita zegoen ritual bat egiteko eta guk grabatzeko. Claro, baina guk ez genekien zen olako rituala izango zen, genekien ba trantzean sartzen zela, bozka edaten zuela, baina claro, ez geneukan ideia zehazki nolako, bueno, ba nolako ekintzak egingo zituen. Eta orduan, ba jeraietabiok eratu ginen tipiaren barruan kamerarekin, eta batean trantzen sartu zen, hasi zen dantzatzen, hasi zen mugitzen, hasi zen ba kolpeak ematen bere emaztea beldurrez beteta eskina batean, eta azkenean ezinezkoa izan zen grabaketa egitea. Ni ez dakit zenbat kolpe jaso nituen, Gerai tipitik kanpo joan zen, eta beno, azkenean ba konturatu ginen mozkorra izugarria zeukala, eta hasi zen hartzen adibidez zu txiki bat zegoen.
0: Bai.
1: Eta hartzen zituen adarrak, bueno, zeukan adarrak zutan, ezta? Oso iaia gorriak.
0: Bai.
1: Eta sartzen hartzen zituen ba hortzekin eta miarekin. Eta claro, ez dakit zen olako, guk ez genuen espero olako trantzetan sartuko zela. Pentsatzen genuen alako ba ez dakit, desioak eskatuko zituela suaren aurrean, baina horrelako gauza ez genuen espero.
0: Ja. Kasu honetan bai Andalai zuekin zen? Txamanaren gara joan zinetenean?
1: Bai Andalai geratu zen kanpoan. Nik uste du bera zekiela zer gertatuko zen, baina baina zigun abisorik eman.
0: Segitzen duzu berarekin harremanetan? Olakotan zein izaten da harremana gero?
1: Saiatzen naiz, baina bai Andalai bizi da oso leku isolatuan, eta ja, komunika bidea eukitzeko berarekin normalean Ben Moyle da Britaniar fixer bat Mongolian bizi dena. Eta orduan bidali behar diot mezu bat. Eta gero, claro, bera itxaroten du ea urtearen zein egunean joango den leku horretara beste lanak egiteko. Eta orduan, ba, galdetzen du, bai andalai dago hemen, ala ez dago bizirik, beno, etxe honetan utxiko dut mesu hau.
0: Yeah.
1: Eta orduan oso zaila da, beste protagonistekin bai mantentzen dut oso komunikazio arrunta, eta adibidez Mozambikekoekin, Indiekoekin, baina Mongoliaren kasuan zailagoa da.
0: Bueno, majongo gara, hoi guztiak ere deskubritzen, Lurreko Ahotsak dokumental sailean bildu zenuten, eta Taigako Jauna izeneko ikusentzunezko ere osatu zenuten, bertan bildutako materialarekin, ez, Mongoliako materialarekin, Bilboko Mendi Film Festivalean kultura eta natura talean lanikonaren saria ere bazizuena, aner?
1: Bai, andala izan zen labur metraia, alako froga bat egiteko grabatutako materialarekin. Serie egin baino lehen erabaki genuen, joe, ba, zergatik ezin dugu egin labur metrai bat, eta ikusteko ea zenolako, bueno, zenolako impactoa ukiko duen festivaletan, eta joe, amaieran ba oso pozik egon ginen, ez dakite 30 edo 33 festivaletan egon zen, sari batzuk jaso zituen, eta jo, oso ondo. Eta baita ere gogoratzen dute jendearen txako oso harrituta geratu ziren, dago eszena bat zuri sakratuarekin. Haiek daukate elurorein bat, da dela oso beste elurorein baino sakratuagoa dela. Inork ezin du ukitu eta garraio bide bezala erabili, guztiz zuria da, eta elurorein honekin irakurtzen dute nolakoa izango den etorkizuna migrazioa egin baino lehen. Eta orduan ipintzen dute, jartzen dute alako zeramika pote txiki bat, tez beteta, te infusioarekin beteta, bularrean jartzen dute, eta bueno, geratzen dira itxaroten, begiratzen elurorainari, eta potea jaisten da leku batetik edo bestera, ez dakite, eskuinaldera edo eskerraldera, eta orduan irakurtzen dute, zenolako arrastoak geratzen diren lurrean, ba, infusio hori, edo adibidez, ba, potea geratzen den gorantz edo beherantz, eta hortik ateratzen dute, bueno, etorkizunerako predikzioak jakiteko zenolako arriskuak sortuko diren ala ez, eta kontuan hartzeko.
0: Hori da, orain sakratua nola esan duzu? Zuri
1: sakratua, esaten dute guan hartzeko.
0: Hori da, orain sakratua nola esan duzu? Zuri
1: sakratua, esaten dute, bai, Darjan Txagan,

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, Nafarroa zozketa sistemara itzuli da babes ofizialeko alokairuzko etxebizitzak banatzeko. Eta gaur egin du lehen zozketa. 87 etxebizitza zozketatu ditu Altsasu, Antsoain eta Mutiloan. Iruña Elieraso, zergatik erabaki du gobernuak zozketa sistemara itzultzea?
2: Ba, gero eta jende gehiago delako, merkatu librean alokairua ordaintzeko zailtasunak dituena, baina babestutako etxebizitza eskuratzeko baremoetan sartzen eztena. Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariak esan du, arrazoi hoiengatik erabaki dutela joko arauak aldatzea.
3: El mercado expulsa sistemáticamente cada vez a un mayor volumen de población, cada vez a perfiles más diferentes.
2: Gazteak, adinekoak, bakarrik bizi diren pertsonak dira, baita diru sarrerak izanagatik ere alokairuen prezio altuak ordaintzerik ez duten langile familiak ere. Beraz, zozketa bidez pertsona horiei etxebizitza babestu baterako sarbidea eman nahi zaiela azaldu du Alfarok. Gaur 87 etxebizitza zozketatu dituzte 3,760 eskatzaileren artean. Nafarroko notario elkargoaren egoitzan egin dute zozketa, herritarrek zuzenean jarraitu ahal izan dute YouTube bidez.
1: PISA txostenak euskal hezkuntza sistemaren emaitza txarra gazaleratu ondoren besteren artean D ereduari buruzko eztabaida etorri da. Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak euskolak euskara ikasteko zentroak ezin direla bihurtu esan eta gero gaur positibotzat jo du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Euskadi Irratian atzo aitortu izana murgiltze ereduari buruzko gogoeta egiten ari dela Jaularitza. Aitor Esteban Jeltzaleen presidenteak aldiz uste du hainbat sektore itxututa dagoela PISA txostena euskararen kontra erabiltzeko. Eneko Anduezak Euskal Telebistan hitz egin du Radio Euskadin Aitor Estebanek.
4: Positibotzat hartzen dut Pedrosa andereak onartzia alako egoria eukitea eta sintoma horiek ikustia. Hortik aurrera uste eta ezinbestekoa da hezkuntza komunitatearekin hausnarketa sendo eta sakon bate egitea eta gero martxan jartzea behar diren politikak, ez da?
5: Bekargi daukot giro batzu eta dik euskararen kontrako naia, ba orain aprobetxatu gura da bela PISA-koa euskararen kontra joateko, ez da? Niri etxaki utza iruditzen jatzer gaitik eredua ez dugu aldatu. A, B, D, eredu hori, ez dugu aldatu, orain urte gitxi zirela, oso moitza onak geunkasan.
1: Bruselan, bien bitartean, Europar Batasuneko 27 estatuetako Europar gaietarako ministroak batzartuta daude, eta Espainiako gobernuak euskararen, katalanaren eta galegoaren ofizialtasunari buruzko informazio puntua eramango du bilera honetara. Ez da eztabaidarik, ez bozketarik espero, baina urtebete baino gehiago igaro da, azkenengo aldiz, gaia landu zutenetik Brusela, Aitor Sagartzazu.
6: Bai, Espainiak informazio puntu gisa ekarri du gaia Bruselara, galde eta eskeantzeko formatua da eta gainerako estatui eskatuko die onar dezatela. Fernando San Pedro estatu idazkariaren hitzetan urteak daramatzate proposamena saltzen eta jada ezin du zalantzarik egon. Itxaropena du batasunera estatu berri bat sartzen denerako ofizialak izango direla hiru hezkuntzak entzun.
7: España confía que esto va a ocurrir y estoy convencido, como he dicho en otras ocasiones, de que esto va a ocurrir antes de que se incorporen otros estados miembros a la Unión Europea.
6: Eta mehatxantzeko zerbait eragindu azken aldian Espainiako gobernuak batasunaren idatze prozesu ere oztopalezakela hizkuntzak ofizial egin ezean. Badaganerako estatuek oso hotz eta zalantzati hartu dituzte hitzoriek. Orain arte kontrakotasun handien erakutsi duen Alemaniak izpiritu Europar handiago eskatu dio Espainiari. Entzun Gunter Krichbaun estatu ministroa.
8: Die Reise muss dann weitergehen. Und da mahne ich zu etwas mehr europäischem Geist.
6: Eta Suedia edo Lituania ere bi prozesuak hizkuntzena eta batasunaren edatze elkarlotzaren kontra agertu dira.
1: Errepide sare nagusien ez dago eragozpen aipagarririk, hori bai itxita dago oraindik ere Ispaster eta Lekeitio arteko errepidea eta segurtasun sailek esan digu errepide zaharretik ari direla bideratzen trafikoa. Gaur ere udako eguraldi eguzkitsua izango dugu, goizean fresko baina termometroa 30 gradura iritsiko da barnealdean eta itsasertzean 25 gradu inguruan geldituko da Euskalmeten iragarpenaren arabera. Iparreko haizea sartuko da eguerdian, baina indar handirik gabe. Eguerdian izango da hurrengo albiste mankizu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste

0: Aldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
1: UNED Bergara, Gipuzkoako zure unibertsitate online eta presentziala.
2: Online eran ikasteak duen onenaz gozatuko duzu, baina gertuko zentro eta gizatalde baten laguntzarekin Gipuzkoan.
1: Ez degutu gaitzazu itzaldi informatibo hauetan. Donostian irailaren 23an, 7an, Aldundiko gunea aretoan. UNED Bergaran urriaren 2an, 6etan.
2: UNED Bergara, online unibertsitate bat, baino askoz gehiago.
1: Uda behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarte Orian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak Andonio Joki Egia Euskalo eta Herenegun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarte Oriako Euskal Jaia.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Euskadi Irratia.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Gaur ere egingo dugu sartu irtena zinemaldian, 11:30etatik aurrera izango da hori, baina aurretik eta 3 orduko ibilbidearen lehen herena osatua dugun honetan atxeden pixka bat ere hartu nahi dugu, balaztari eragin eta aurkitzen dugun lehen gasolindegian egingo dugu, etena, geldialdia, erregaiaren prezioaren taula ara lehen begira da, Ainhoa, eta prezioen dantza horretan, iritsi ote da 2 eurora?
2: Begiratze hutsak diruzorroan zulua eragiten du askotan, baina Jaun Andreok, eta badaket gaur autori gabeko eguna dela, mugikortasun astean ere sartuta gaudela, egongo da gure artean, gaur erregaitan gabete beharra izango duenik, eta hark, babai, begiratuko dio ditxosozko taularin.
1: Eta aldea dago nora begiratu, batez ere Ipar Euskal Herrira edo hegoaldera, alderatzen baldin baditugu, atzo krisi bilera egin zuen Frantziako gobernuak, eta gaur jakinaraziko dituzte erregaiaren neurrigabeko prezioari aurre egiteko, zein laguntza emango dituzte?
2: Bai, bi diesel mota bereizi dituzte, udakoa deritzona bata eta negukoa bestea, temperatura baixuei aurre egiteko aproposagoa dena, ezaugarri ezberdina dituzte, baina aurten diesel hornidura arazoak direla eta udakoa bi aste gehiago luzatzea aukeren artean dago, eta neurri aringarri horiek nolakoak izango diren gaur arratsaldean bertan emango ditu jakitera Frantziako gobernuak.
1: Ba, egin du ofiziala gaur iristea espero da. Egin dezagun aldudera, aldudeko gasolindegira, Maite Garatea bertako langilea da. Maite, kaixo egunon.
3: Egunon.
1: Gure peletik etorrita aldude herriaren sarreran zaudete zuek, gasolindegi txiki bat baduzue, eta, bueno, noski aspaldi konturatuta zaudete, erregaiaren prezio altuak eta honek eragin dituenekin. Zertan sumatu duzue, autoen joan etorrian?
3: Zertan sumatu, bon, prezioa biziki garezti dira, eta... Ara, eta, bon, mugatik urbil gira, eta prezioak ez zira konparatzena, alorduan, segur da, besteak, eta kasik normal da, beste jendeak, beste noa bai joitera erostetakoa.
2: Gaur Maite adibidez, ze prezietan duzu bai diesela eta gasolina?
3: Ebe, diesela bi eta berrogoita behatzi, eta gasolina bi eta ogoita amalaua. Gero, badiduri, gaur jakindut, zela gauratu, zente egunero gauratzen dara du, iruazte gauratzen nahi dela, egun ez da gauratu. Baina, bo, aski gaurada.
2: Eta jendea bertara gerturatzen zaizuenak, pentsatuko du, baina Maite, ze prezio da, o pentsatuko du zuki goduzula prezioa, ez?
3: Ah, bai, baina, hori ez da holako. Zentak, bon, kasik... gutxiago hartzen dugu ere, zenta hain dira gora prezioak ezin dugu hartu kasetan gure marra normalako, hori segura.
2: Frantziako zenbait gasolindegitan diesel hornidura gabe geratu dira, dieseli gabe, bai. Zuenean gertatu zaizu hori?
3: Ez, mementuan nik badut eta bo iduriz ez da problemarik, baina da prezioa. Hori da.
1: Gobernuak gaurra hartuko dituen neurri hoiek, edo behintzat gaurra da txaldean ustez jakinaraziko dituen neurri hoiek, ezertan lagunduko dutela uste alduzu?
3: Ez dakit, ez dut sobera segitu, zenta ez dakit erraiten den, baina egiten duten nahi dutena, orduan ez dakit zerbait aldatuko duten ez nahi ziur.
1: Hegoaldean ere erregaiaren prezio egunero da albiste, hilabete bukaeran amaituko da berez Espainiako gobernuak onartutako laguntza berezia, diesel litroa 21 xentimoan merketzen du dekretuak, 5 xentimo gasolina, eta horrekin batera litroko 20 xentimoko laguntza zuzena jasotzen dute, garraiolari eta nekazariek urritik aurrera ze gertatuko den oraindik ikusteke dago, eta Hondarribiko Isigas gasolindegira hotxegin dugu Txomin Izak, kaixo egunon.
4: Bai, kaixo egunon.
1: Hegoaldeko gasolindegietan prezio oraindik ere altu xamar, baina Maite aipatu dituen kopuru hoietatik nahiko urruti zenbatean gaur, zuenean?
4: Bai, ba, gu dakago gaur diesela 1.85 sentimotan eta gasolina 1.87 sentimotan.
2: Pentsa, 50 sentimo baino gehiagoko aldea batetik bestera, alegia 60 litro erregai dituen tanga bete behar balin badugu gaur, 30 euroren aldea dago bat eta bestearen artean. Txomin, ikaragarria da, eh?
4: Bai, hori da, izugarria da, bai. Egia da baita ere, ba, guk inguruko merkexenak gugarrela, baina bai, diferentzia handia dago.
2: Esan dugu, urritik aurrera eta urrengo egunetan jakingo dugu, Espainiako gobernuak era laguntza horiek mantentzen dituen ala ez, alaba da, urritik aurrera zuenean nabarituko da?
4: Bueno, ikusien behar haber segitzen duen gobernuak, egila da kentzeko asmoa zela, baina presioa han ondia dago likan, agien usatuko dute, baina ikusi egin behar.
1: Horrek pentsatzen dugu, hilara luzeak sortuko ditula zunean, ez, Txomin?
4: Bai, hori da, izugarria azkenian iparraldeko jende pila bat etortzen da, horrelako presio ditentziakin, ba, normala den bezala, azkenian merkatua, merkena den lekura, ba, bitxutxin gara denak.
2: Ondarri bibin, Nazional 636 errepidan zabete zuek, alde banatan gasolindegiak dituen errepide horretan, egunen zemati bilgaiu igarotzen dira zuen gasolindegietatik?
4: Ba, bi gasolinda hartzen baditugu, 2000 eta 2005 egun tarti hortan egunero.
1: Egun bakarrean?
4: Bai. Egunero, 2000 egotxi, bai.
1: Eta pentsatzen dugu, atzoko abezalako egunak izango direla egun fuerteak, ez? Kopuru horretara iritsitzen zareten egunak.
4: Bai, normalian ostiratikan aurre izaten da haundiana, baina atzorea dibidez hartaren izan nahi, eta ba, jende pila bat izan duzen.
2: Maite, zuek alduden, zenbat ibilgailu hornitzen dituzu egunean, gutxi gora bera?
3: Ez da konparatzen ale, nik ditut, ugoi eta ugoi eta amak artean. Bo, erritiki bat da, eta bon, ara, ez da gau, bat ere gauza berako.
2: Esan duzu muga ondoan zabetela, Maite, bai. Zuen gandik hartuen dagoen gasolindegia zenbatera duzu, eh?
3: Amak minutotan, kilometroz ez dakit behen amak minutotan, bai.
2: Eta prezioa, Maite, zenbatero aldatzen da zuenean?
3: Ez dakit, ez dut ezagutzen, no? Minan, bon, sigur aski, anitzez apalago dela, hori sigur.
2: Ez, bai, galdetzen dut, Maite, zuen gasolindegian, bai, zuen gasolindegian, egunero aldatzen duzue prezioa?
3: Ez. Hanik aldatzen dut, ekartzen diratzeradik, eran nahi baitu, astean behin edo amak egunetarik, benen gero kasu egiten dut, bon, entzuten dut, ja, goratzen den, beratzen den, baina hola bertan uzten dut ujan kamioi arteko.
1: Astean behin edo behintzat gasolina ekartzen duzuen.
3: Amak egunetarik, guti gora bera.
1: Zetxomin, zuenean egunero ekartzen duzue erregaiaz, zeben gasolina gira?
4: Bai, guk egunero ekartzen dugu. Azkenian estokaje ez dakago handia, eta nahi egunero erosi behar dugu bai.
2: Aritu gara, udako eta neguko dieselaz, Txomin, urtararen arabera erregai aldatu egiten da?
4: Ez, gure kasuan ez, egila damen izaten dela beha bi diesel mota, baina diferentzi izaten da zein aditibo jartzen den, bat bestia baina hobexoa delako.
2: Baina temperatura...
4: Baina ez dago temperatu aldetik anta ez dago, ez. Dauden aditibo mota ja bai bat eta bai bestia negurak hori ja prestatuta gaten dira.
2: Pentsatzen dut jendeak osagarri hoe begira baino preziore begiratuko diola gehiago, ez?
4: Bai, dudia, eta gaur egun gehiagoen garesti dago, ni pentsatzen dut gaur egun naiz eta diezela izango balitz kalitate txikiagoa, ba hori botako genukela, baina bueno, azkenean diezela hauxe dago.
2: Zuek bate gabe etzarete geratu oraindik, ezta? Frantzian badira zenbait gasolindegi diesel gabe geratu direnak, zuenen gertatu dalakorik?
4: Ez, guk gaur gasolikan egun batetik bestera erosten dugu beti, eta eskatzen dugun kopuru guztia ez dugu gasolikan ekartzeko.
1: Maite, zenbat urte dara matzazuzuk, aldudeko gasolindegian lanean?
3: Zomatzo, ez dakit, darogoita enezortzian hasi nintzen, dira ogoita zai...
1: Bai, ogoita zortzi.
3: Ebe, ogoita zortzi urte.
1: Ogoita zortzi urte. Eta ogoita zortzi urtean, suma, ba, gertatuko zitzaizkizun, ez? Presioan igoerak eta jeitxierak eta ikusiko bai, duzu, bolaratan, eugirako bidean nola doazen, egoaldera, autoak, eta beste zenbaitetan.
3: Bai, hori zehu, gero zen gizazte. Eta gero nik uste, iruditzen zaten amementuan, jendeak ere gutxiago ibiltzen, edo ez berdin. Nahi bauzo, joan behar bali madu nola pait, egiten ditu bizpairu gauza bertan, ez bizpairu aldiz joaiteko, dena bilda, eta gutxiago ibiltzen dela. Iruditzen zait, nizu,
1: autoa esan nahi duzu, modu arduratxoagoan hartzen bat, dugula, behintzat, ez enkargu bakarra egiteko, baizik eta...
3: Bai, gutxiago, bai, hiltzeko autoa, bai.
1: Txomin, zuk ere baduzu eskarmentua, ez? Gasolindegietan lanean.
4: Bai, nire urte dexentea dara mat, eta, bueno, egila da gainazko saltzen dugula, baina, bueno, merkatu horrela da olako, baina entzuten dio Maiteri, eta nik ere ezagutu ditu horrelako temporada basuak eta tristia dia.
2: Izango duzu anekdotarik txomin, ordaintzea aztu zaion baten bat, tutu atera gabe automartxen jarri duenen bat, astero agurtzera joaten denen bat, edo...
4: Ba, izaten nire horrelako gauzak, ordaintzea aztu, ero mangera kendu ez eta mangeta, mangera eta guzti atera, eta izaten horrelako gauza bitxi bat tarteka bai.
1: Ederki, ba, txomin iza Hondarribiko Isigas gasolindegiko langilea eta Maite Garate Aldudeko gasolindegiko langilea eskerrek asko. Eta horren arte aio.
3: Bai, aio.
5: Mio marito, deitzen zioten.
6: Horre, momentu baten ez dakizean, personaje batek esaten dio mutiloni, gertatu etziran maitasunak sustraituenik gelditzen zaizkizue, tal, tal, tal, ez dakizean esaten dio. Bai? Bueno, zuletu inberda.
5: Josean Agirre, eleberriaz, 8:00.
7: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Kontsumitzaileen balorazioaren arabera, Lidl lehena da, kalitate prezioan. Orain Lidl Plusekin, aukeratu urdaiazpiko egosia, 1,45 €, eta 20% aurreztuko duzu. Eta hamburgesarako txerri okela, 2,19 €. 15% aurreztuko duzu. Eta gogoratu, aste honetan, Lidl Plusekin, etxe bat irabaz dezakezula. Lidl, merezi du.
10: Urriaren 8 and 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Euskadi Irratia.

0: Kanadako baso bateko landaren seinaleekin Big Leaf Maple artistak egindako Planet Ragas abestiari gara entzuten. Izan ere, soinu bidez behintzat, landareak entzuteko beharra sentitu dugu, ohartu baikara irrati estudio honetan, ez daukagu landarerik, ez urgutxi behar duen kaktusik, ez landare itxurako plastikozko apaingarririk, beraz, gure audio plataforma sartzen bazarete irrati bisualean, hemen estudioan norbait dagoenean piztuta izaten dugun irrati bisual honetan, bueno, ikusiko duze, zorionez hemen, atzeko lehiatean badaukagula, zuaitz biren gaina behintzat, eta...
1: Nola daude?
0: Berde. Oraindik berde. Berde. Urte sasoi honetan.
2: Ze pena, Maider.
0: Pena.
2: Pena horri bizkarra emanda zaudela.
0: Hori da, bai, biratu imera izan dut zuaitzak ikusteko.
2: Nabaritu dugu, bai, agotxaula, paldu dela. Zan bizut hemen Bilbon, ez daukagula hori ere, eh? Bilbotarrek esango bai date ere, eskuida begiratuta. San Mames ikustea bestela gorik ez dagoela. Belar artifizial gure iztigu balio, eh? Egia da, bate baino gehiago fotosintesi galanta egiten duela hor bihaztean behin, dena dela.
0: Bueno, ba, lagunduko lieke estresa apaltzen, landare pare bat izateak segurasko. Izan ere ikarketen arabera lantokian landareak izateak estresa murriztu egiten du edo mintzat horretan laguntzen du, umorea ere alaiagoa izaten dugu, sormen gaitasuna hobetzen dugu, eta horretarako ez da beharrezkoa baso bat, nahikoa da txoko batean landare gutxi batzuk jartzea. Ilargi Zabala, matematikaren didaktikan doktoreak, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
0: Ba, daukazuzuk landarerik zure bulegoan?
3: Ba, behira, bulego salatu nahi zenez oraindik ez, baina buruan daukat ez bat bi eramango dodaz.
0: Lengo bulegotik eramango dituzu?
3: Ez, hori bez, ez zelako nire bulegoa. Baina asma haukat, honetan bai.
0: Zelandare izango dira?
3: Ba, behira, usteot izan marko dutela, iuntasunean ondo moldatzen diren oietarikoak, porque nire lehioa nahiko estua da eta ez dargirik zartzen. Ordan, bueno, mota berezia topatukot.
2: Leio estua dituzu,
3: bai.
2: Baina bulego propioa, hori zer da, orain doktore zarelako ofizialki.
3: Izango da, bai.
2: Atean jartzen dut dagoeneko.
3: Bai, nire itzen abizenak, eta bai.
0: PhD.
2: Kostatakoa izan da?
3: Bai, oso kostata. Bai, izan da, bueno, sustartu behar izan dut beste, ez, bizitzan daukagun beste esparru hoiekin, eta, bueno, esfortzua handia izan da niretzako. Azkenean ustartze hori, ba... Ba, kostatzen da batzutan, da motxila daramazu hor atzien, eta bakizu hor atzean dagoela, baina batzutan ezin diozu zorik egin bez. Orduan, bueno.
0: Ilargi, kontua da, denok irrati urte hasieran parean segulako aldatza ikusten dugun garaiotan, zuk tesia aurkeztu berri duzula, eta horregatik egin zaigu erakargarri zu gonbidatzea. Ikastu urte hasiera batean lanak amaitu dituen lagun batekin hitz egin genuelako, zer sentitzen ote duzun jakiteko hasteko?
3: Wow, orain, zer sentitzen duan, aurkeztuta gero eta hori kendu da gero.
0: Iraila eta lanak eginda.
3: Ba, bueno, lanak eginda, ez dakitain besterako gote den. Baina, ba, gira, aztu horretan, aurkeztu nuen iraiak 11, eta zapatuen esnatu nintzenean izan zan, como nahiko harin, sentitu nuen gorputza, egia zan. Eta ondino, sentzazio hori, como sineste zina edo. Eta, bueno, sentimendu hori apaltzen doa, baina oraindik ere, joe, ba besarkatzen doa nire burua, izan da, bai, lana.
2: Nola egiten da hori, bi besakondo luzatuta bizkartik.
3: Ba, holan.
2: Eta bai. Tesiaren zuzendariarekin besarkadarik izan altzen, ze baki gu hor geroz pakizuna izaten dela.
3: Bai, bi eukitut, bat, bueno, Maria Merino, maestre, eta Txomin Villarroel. Eta bai, joan ginen bazkaltzera, eta oso giro egokian eta gustora, eta benetan eskertuan nagoela. Bai.
0: Eta, holakotan oparirik edo jasotzen da?
3: Ez. Bueno, ez dakit.
0: Lore sortai landare bat.
3: Bai, loreak eukin itun, bai, arrazoi. Eta gero, hobiarentzako beste gauzatzu bat. Korrika egiteko playera batzuk ere eukin nituen.
2: Marrazkirik ez.
3: Ez, marrazkirik ez.
0: Ba, landareak eta marrazkiak, oiek izan gira zure doktorego tesiaren oinarria, tesiaren izenburua da simetria, kolorea eta edukia landare diaren irudikapenean aurren marrazkietan. Patroien analisia eta bilakaera badakizue, doktorego tesiek beti oso izen pomposo eta luzea izan behar dutela. Baina ulertu dugu landareak eta aurren marrazkiak.
3: Bai.
0: Zergatik?
3: Ba, azkenean, jakin nahi genuen kurrikulumean sartu aurretik, ia umeek edo aurrek badaukaten berezko edo intuiziori landaren inguruan, biologiaren inguruan, baita matematikaren inguruan ere. Ta, bereziki simetrian, aldebiko simetria horretan. Eta horretarako behar genuen, bueno, pues lagina ume gaztetzuekin osatu, eta horregaitik batez ere.
2: Zera plant blindness, ala esaten da, blindnessa.
3: Bai, ikusi, zuen sarrera hartuko eta justo hori da zue komentatu osuena, da landarekiko itxutasun hori. Eta esan dozuenez, ba, beiramen Bilbon, egia da ez dauela ezer, eta hori gero eta ohikoagoa dela, ez? Hirietara mugitu gara, bizitzera, gitzi urteten gara naturara, mendira, eta orduan, eta horrekin lotuta, landareak ere ez ditugu biziduntzat hartzen. Bintzet aurrek ez dituzte izaki bizidun hartzen 8-10 urte bete arte.
0: Eta, baina... Bai, plant blindness honetan, landareak ez ditugu ikusten, ez daudelako?
3: Ez daudelako eta ez diegula arreta jartzen. Yeah. Ez diegu arreta hori jartzen. Txakur bat ikusten dugunean, edo lako animaliren bat, ez berehala hurbiltzen gara, ez ikutzera, lastantzu bat egitera, baina landareak hor daude, eta askotan, naiz eta egon, ez dugu bezarreta jartzen.
2: Hor esan oida iru zuaitz, komeni direla iru begiratokitile jotik ikustea, 300 metro parke bat,
3: bai,
2: ez 80 metro parke bat, eta 300
3: metro. Iru, bai, hori da. Bai, eta basoa eta parkea eukitea gertu, bai.
2: Hemen ez daukagu behintzat.
3: Ez.
0: Ilargi, 3-6 urte arteko 260 umeri... egindako galdeketa bat aipatzen duzu, zure ikerketaren sarreran, eta ondorioa da, aurroien 11%-ak baino ez zutela jakin landarek ura behar dutela, eta 1%-ak baino ez izaki bizidunak direla. Hori, ala errepresentatu direlako, edo behin marrazkien gainean eurei galdetu egin diezulako dakizu hori?
3: Marrazkiak egin orduko, bueno, bakanak egiten genien zarreratzu bat, ipuin bat batekin lotuta, gero hitz egingo dugun horren inguruan, eta gero umeak banaka ateratzen nituen, besten... eraginik ez daukiteko, eta marraztu ondoren galdetzen zitzaien, ia, bueno, pues, irudikatu zituzten elementu horiek zer ziren. Eta orduan, pues, datu horiekin, eta gero marrazkiak aztertu ondoren, bueno, pues, ikusten da elementu abiotikoak, bueno, depende zean dinan gauden, gitziago aurkezten direla, baita elementu morfologikoak ere, eta horrekin, bueno, pues, gero inferentzia estadistiko bidez, ba gure ondorioak ateratzen genituen.
2: Eta egin duzu hori 2019 eta 2021, lehenengo 2019 egin behar izan dute ariketa hori eta gero 2021. Zergatik bi urteko tarte hori?
3: Pues azkenean ez dagoelako edo, bueno, batzuk egon badaude simetriarekin loturik ez, baina ez dago ikerketarik denboraren bilakaera aztertzen duenik. Orduan zentzu horretan, bueno, pues berrikuntza hori sartzen genuen gure lan honetan. Jakiteko apurtua bilakaera eta garapen kognitibo hori, ez, nola garatzen den urten poderioz.
0: Egia esan, Ilargi,
3: bai.
0: Eta hemen gaur sarrerakoan kontatu diogu, Iñaki guri diri ere zure estral urtararen ipuña, eta ariketa jarri diogu, eta hori bere egin genuen atzo etxean inguruan ditugun aurrekin. Zuk ez aurre iskatutako ariketa hori bera, eta mentxe parean dauzkat egin dituzten marrazkiak.
3: Bai.
2: Berak ere parean ditu, Maider?
0: Parean ditu zuzuk ere.
3: Bai.
0: Bezakit, txikienarekin hasiko gara, Joanesek 5 urte ditu.
3: Bai.
0: Eta ze ikusten duzuzuk marrazki honetan?
3: Bai, ikusi. Galdetu dioteriki, ia Nikoleren neba ote zan, porque biek egin dute, bueno, zuaitz bana, eta biek fruitua jarri dituzte, ematen du sagarrak direla, ez? Olan gorriak. Orduan zagarrondoa ezagutzen dutela antzematen da. Hori alde batetik. Baina Joanesek bauka berezitasun bat, non ez ditu lurra esaterako elementu abiotikoak ez ditu ondinoz ondo menperatzen, eta hori bat etorri daiteke beradinarekin. Gero, bueno, ez dakit nahiko berezia da marrazki hau egia zan, porque enborretik ateatzen diren osto antzeko hiek, bueno, landare zuaitzak ez apurtzuan aztu dituela ematen du. Eta, bueno, gauza horiek. Ere, adibidez, joan ezen marrazkian ezin dugu esan aldebiko simetria dagoenik. Bai, eta bestean bai. bueno, pues aztertu beharko genuke. Koloreak bai egin dituela nahiko errealistak, baina hau ere jakin beharko genuke nolako baldintzetan egin duten, agian baldintzaren bat eduki dute, edo biek batera egin dituzte marrazkiak, o bueno.
2: Bai, bai. Aldebiko simetria izan dute horretan.
3: Bai, bai, ematen du elkarlanean apurtu bat aritu zirela, ez dakit, eh?
0: Beki batekin zelatatzen da, ez? Kasu honetan arreba nagusiak zeiten duen badazpada ere.
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Gero mendauzka, guanen Nikol eta Larrainenak, eta hau ezazpi urte dituzte.
3: Bai.
0: Sumate duzu iruretan zerbait aman komunik?
3: Aman komunik, nabaritut oso argi, ane hiri batean biziala. Bai, eta beste biak, bueno, pues Larrainena oso garatua da. Badaude hor elementu abiotiko asko, lurra oso ondo margosten du, sustraiak incluso, ura, odeia, eguzkia, baina gero ere harreta ditut nik ikusitako marrazki guztietan, ez da holako gezirik agertu. Ez ematen du nahi duela, bai, adierazio rosto batin duela. Eta orduan, ba bueno, bai, hau oso garatua da, eta gainera kolorearen erabilerari dagokionez ere oso ondo dago.
2: Tan ezergatik hiri batean?
3: Ba, margostu dituelako landareak lorontzitan, eta badaki ura behar dutela, ez? Bizirauteko, baina gero euria jarri hortzadarrarekin, ez? Beste elementu abiotiko batekin, baina odeiak ez ditu, oza, ez du euria ez da odei batetik urteten, baina batez ere, pues lorontzitan jarri dituelako. Orduan seguro badagoela badaukala etxean edo ezagutzen du zer behar duten, baina ez ditu euren ingurunean marrastu.
2: Nikolena.
3: Nikolena, bueno, pues Joan etzen arreba, ez da. Eta ba zuaitza ere, zagarrondoa, fruituak margozten ditu, koloren erabilera oso ondo egiten du. Elementu simetrikoak egon badaude, badauka hor erlea ere, ez? Beste izakin bizion batzuk, landarediarekin loturik ez daudenak, baina badira, pertsonak ere egiten ditu, lore horrek ere, bueno, simetria dauka, bueno, pues, nahiko garatua da ere.
0: Bai. Eta gero ikerketaren bueno, urte tartea gainditu dugu, ze, bai. Ez, 10 urteko labritena ere egin digut hemen dauka. Honek ere gezimordoa jarri du.
3: Bai. Horra zen hori garen, ez de prozesu guztia irudikatu digu. Ta orduan, bai, hemen argi eta garbi ikusten da, bai, ez? Kurrikulumaren naturzientzia parte hori nahiko ondo bere ganatu duela.
0: Beraz, igual, Larrainek ere zelatatuko zuen etxe berekoa itxuraz duen labrit.
3: Bai.
2: Eta esan duzu, nabari da hor kurrikuluma, aldea badagoela, adinean, bintzate, hezkuntza prozesuan aurrerago dagoela.
3: Bai.
2: Karo, zuk egin duzuna da, bi, kasu honetan ez daukago aukerarik hemendik bi urtera zer egingo luketen ikusteko, baina zuk hori egin duzu, hori alderatu duzu. Zer ikusi duzu hori egin duzunean?
3: Pues behira, egia da, gure ikerketa horrek ez dituela, espero genituen emaitzak eman, eta auki genuen pandemia tarteko. Eta hor ikusi da orokorrean olako demoraren bilakaera aztertu duten beste ikerketa batzuk pues elementu morfologikoetan eta, ez, landare kopuruetan eta beste aldagai batzuetan gorakada zegoela eta gure kasuan bakarrik elementu abiotikoek izan dute gorakada hori. Orduan hori, bueno, pues guretzako azaldu daiteke ez du esan nahi holan izan behar denik, bakigu ikerketetan, bueno, pues tentuz ibili behar garela, egiak ez dira. Baina, bai, pandemia tarteko izan genuela adierazten du horrek. Edo irakurketa hori egin dugu guk. Porque bi urteren buru bilakaera ba, nabariagoa izan beharko litzateke bezaldagai guzti horietan.
2: Bai, ze guzti duzu elementu piktoriko bat gehitu dela bi urte hau, eta bai, zera gutxi.
3: Gutxi. Bai, eta kategoria guzti horietan, geneuzkan landareak, elementu morfologikoak, abiotikoak, izaki bizidunak, erlazurik gabekoak, eta kategoria guzti horietan aurrera edo igo den bakarra elementu abiotikoak dira, eta hori ez da oso ohikoa. Beste ikerketa batzuen aburuz, beti hartu behar dira, ez? Aurrekariak apurtzu bat erreferentziatzat.
0: Eta ilargi, zuek diozu elementuen 10-tik bat, baino ez dago kiela elementu morfologikoei.
3: Bai.
0: Azia, fruitua edo sustraiari, horrek zer akusten du?
3: Pues berriz ere ez daukagula, ez, landarediaren landaredia osotasunean ulertzen edo nagusiok azaltzen, ez? Azkenean umek gugaitik jasotzen dute dakitena, eta azkenean zertan fijatzen dira, pues, begi utxez ikusten duten horretan, ez? Ez dakite lurrazpian sustrairik dagoen kurrikuluma ez dute landu, claro, eta, bueno, pues, bere ingurune familiarrean edo aizialdian, pues, horrek eragina izan dezake.
2: Bai, edo nebarre bali kopiatzen zaion, claro. Edo ikasgelako guztiek etxe berdina marrazten ditugun bezala, eurek reala egiten duten. Zugein dituzuna da Bilboko ikastetxe bat hartu eta bai. Getxoko beste bat. Bai. Bata irugunean, beste landagunean. Alde asko ikusi duzu?
3: Bai. Bai, bai, eta uste eta azpimarratzekoa dela. Aldeak egon badaude. Bilboko ikastetxe hori, bueno, alde zaharrean kokatuta dago, eta bertan ez dago, ba, lehen komendatu eguna, ez dago, ez daude hiru zuhaitz, ez dago 30 metrora parkerik, ez dago, ez. Eta nabaritzen da, eta irudikatu zituzten gehien bat, pues, hemen ikusi dugun marrazki horren antzekoak, lorontzietan landareak batez ere, bai. Eta kostatzen zitzaien asko batzuek inkluso ezekitela marrazten, az? Esan zuten ere. Eta getxokoak ordea, bueno, getxo badakigu dela ez da igual iria handi bat, baina ez da herri txiki bat ere, baina landaguneak bai da euskala ingurunean. Inkluso eskola barruan badauzkate olako berdeguneak eta zuaitzak eta hortua, eta bueno, pues, bai, bai nabaritzen da, bai, bai. Eta kolorearen erabileran ere, bueno, aldeak daude.
0: Azken aldian kezka piztu du, pantailek pandemiaz geroztik ikasgeletan izan duten eraginak eta aipatu duzu ez ikerketaren hildo bat pandemian oinarritu duzu. Beraz, bai. Zuek ikusi duzue izan duela ja ondoriorik, ez?
3: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Itziera horrek eragina handia izan zuen. Hor geratu ginen, ba, bueno, bakigu denok ez, ematen du oso urrun dauela daueneko, baina txakurrik ez geneukanok, pues, bakigu zertan ibili behar ginen. Eta gero ere, pues, gogoan dugu, ez? Tabernak, parkeak baino lehenago zabaldu zituztela. Eta, bueno, pues, pena bat.
0: Ezakita aztertu ote dituzun, edo konparatu ote dituzun, parean izan dituzun irudiak, zeuk umetan egiten zenituenekin, oso ezberdinak ote diren, garai batean egiten ziren irudiekin alderatuta?
3: Ba, ez dakit, galdera ona, ez dakit. Ez dakit erantzuten. Baina nik bai, zan behar dut, nire ikastolan mendia zegoela, eh? Osea, que igual, alde horretatik, gure marrazkiek ere, bueno, pues, bazeukaten zer ikusi.
2: Bueno, bi ikastetxek izan dute eskola baratzea, kontua da batean bai. Ziklo lehenago aurrezkuntzan sartu dira ikasleak bai. Baratzera esango dugu, beste Bilboko ikastetxean beranduago.
3: Bai.
2: Horrek ere, eskola baratzak eragiten du aldea?
3: Bai, de hecho, begira, Bilbokoan sartzen ziren lehen hezkuntzan. Bako, gure ikerketan, justo lehen hezkuntzako lehenengo mailakoak hartzen genituen. Gero bilakaera hori, bi urteren buru hori, egin genuen getxokoan. Eta adibidez, getxoko umek gorria askora hiltzen zuten, eta bazen, hortuan tomateak landatuta zeuskatelako. Eta orduan, ba, hori nola bait, ez? Bai da, bueno, pues arreta itzen duen zeo zer badako eragina.
0: Bueno, ia esan gukatzo etxean egin genuen ariketa entzuleren batek aurre egin nahiko balu, esango diegu aurrei esan behar dietena dela, estralutara bat iritsi dela lur planetara, ez dakiela landare dia zer den, ez duela sekula landare bat ikusi, ez duela gure hizkuntza ulertzen, ezin gaituela entzun, eta beraz, irudibidez adierazi behar diogula zer den landare dia.
3: Hori da.
0: Hori da, zuke aurrei galdetu diezuna.
3: Bai.
0: Eta
3: gero ezin da, inolako azalpen gehiagorik eman. Jazta, hasi behar dira marrazki eta maizu dutenean marrazkia jaso eta zau komentariorik.
2: Rotulki asko, amabi.
3: Amabi kolore, bai. Bai, behira, horren arira nola da, tesian zegoen maikidez
0: epaimaikide bat
3: galdetu zian, bueno, detzo izan zan, lehendakari hauzeot. Ia, zergaitik amabi kolore eta ez amar, porque claro, sartzen dugu berde iluna, berde argia, urdin iluna, urdin argia, eta ia horrek, bueno, pues, eragina zeukan, ez, eduki piktoriko horretan, edo erabiera horretan. Eta bira, ba ez, amabi erabili genituen, aurreko ikerketik amabi erabiltzen zutelako, baina onde lo egoke agian, eh?
0: Ez nuen sekula horretan pentsatu, baina ia da askotan margoak amabiko paketetan sartzen.
3: Claro, bai, berde argia, berde iluna.
0: Bai.
2: Kalandaren zagainera
3: bai.
0: Ezinbestekoak.
2: Ezinbestekoak. Claro.
0: Ba, hemen bakarrematek berde gehiago erabili du, beraz, bai, amabi koloreak ez ziren pote berekoak. Ez? Ez, ez, ez, ez. Hemen batzuk nastu dituztelako errotulagailuak eta amargoak eta...
3: Bai.
0: Ja, bueno. Ba, ilargi zabala, listo, eh? Tesia egin duzu, bai. Tribunalak eman zizun, ja, doktore zarenaren titulua, eta hau izan da doktoretza usteko lehen azterketatxoa.
3: Oso ondo.
0: Ja, matematikaren didaktikan doktore zara. Eskerrik asko ilargi, eta besarka da.
3: Eskerrik zuei, gonbidapena gaitik. Ondo izan.
1: Igande honetan astigarraga, 26. Zagarruzta. Zagarraren jaia, 2026ko lehen muztioaren elaborazioa eta topa herrikoia. Zagarraren azoka, zagartantza, kirikoketa eta pilota partidak. Igande honetan Zagarruzta astigarragan. Izen emateak, zagardoetxea.eu zen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
4: Eixo, eus naiz, Eusebio, Eusebio, puntu eus domeinuko zure laguntzaia naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
5: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
6: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
5: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
6: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
5: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
7: Euskadi Irratia.

0: Donostia Zinemaldiari eskeniriko tartea zabaltzeragoaz, kursalen behar du Aixer Odriozolak, Aixer, kaixo egunon.
1: Eta zosan izun bezala, hemen behar nuen eta hemen nago egunon, Maider.
0: Egunon, hortzaude, baina zinemaretotik irten berria zara, ez? Ikusi duzu, jende guztiak izpide duen La Bola del Negra.
1: Baina gaxe da, La Bola Negra, obra luzea, norena eta gogoan izango duzu, badela Euskadi Irratian, onda saria irabazitako talde bat, lan talde bat, programa bat, faktorian justu ere. Eta orduko hartan gure mikrofonetan egon ziren, egileak alegia, guk jabitarrak deitu genien, gero jakin dugu ez omen dela jabitarrak esan behar, berai ez omen zaie gustatzen gainera, jabitar edo los jabi esatea, baizik eta los txikos, berak grabaziotan daudenean, los txikos hau esan dute, los txikos hau eskatu dute, los txikosek hau exigitu dute. Eta hori ala izanik ere bada hor gure herrian firma bila ibiltzen den persona bat.
0: Bai.
1: Eta justu berak esan zidan atzo. Begira, begira, nortzuren sinadurak ditudan. Eta beraie jarrita los Javis. Berak batek ez daki non dijo behar duen ere.
0: Bueno, ba Javien filma ikusi berreitan, La Bola Negraz zerbait aipatu nahi duzu edo iruzkinak Mikel Jartzari eta Jorge Gil utziko dizkiegu?
1: Ba, kontutan edukita Jorge eta Mikel orain ez daudela hemen, ba, nirone botere hartu eta esango dizut filmaren erdi alderarte, ez diodala antzik hartu nora otezi joan filman, nora otezi joan historioa, eta bukaeran esan dezaket historio erabat borobila dela, eta artelana dela, sensazio horrekin atrela naiz, beraz, aparretan nagorentxe bertan, olatu aparretan, eta beste kontu bat zutaz itzeiteko gogo zere bai, baina esanaz erabat gomendagarri dela, eta alako, nez eta historio gogorra izan, alako hau zapore gozo batekin atera erazin nahuela zinematik.
0: Ba, begiratu dezagun, geureraz, zinemira salean hiru proiektzio behintzat izango ditu, talenda bizikoa bihar arratsaldean, txakun, txakur, lanak.
2: Izatia.
0: Eta alaxe dio aurkezpenak 8 urtez nire ikastola zaharreko aurtalde bati jarraitu nion lehenen urratsetatik institutoraino egun batean berandu iritsi nintzen. Borroka borroka oihuak entzun nituen. Elis kolpe zaparrada jasotzen ari da. Aixer.
1: Bai, eta aurren arteko aserre borroka batetik abiatzen da historioa. Elisa Oliarkinez, txakur, lanaren dokumentalen egile. Egunon.
3: Egunon.
1: Eta eskerrik asko atarratzetik iritsi berria zarelako.
3: Bai, hurrin zide Donostian, eh?
1: Beldur banitzen, Donostian trafikoa nolokoa den jakina, ea etzaigun iriste, baina zintzo zaude xerita, eta
3: esmatzen ditu,
1: noski. Zergaitik abiarazi duzu dokumentala, Maider Gondo esan duen bezala, aserre batetik, borroka batetik?
3: Zeren, idu izait, nik filmatutut zat himetzu haur, sorti urtez, eta sorti urtez segitutit zat haur hoik, eta egun batez filmatu dit esena hoi nun haurak burukatzen tien, eta momentu hortan uhartu nintzen denak haur baten gainen ziela, eta momentu hortan pentsatu nizun mena nulaz ez nian lehen ikusi haurako ber haur baten gainen aiziela borrokan, eta horrentako luze metraia horrekin hasi dit. Zenta Jakin behar duk egin dutala ebai telesaila bat, hiu episodioko telesaila, eta telesaila oso kronologikoa dela, eta jarregitzen ditu 19 aurrak, bena luze metraia haur baten ibilbideari buruz da, eta horrentako nahi nuen ere jendek ikusten dutelarik filma, nik bezala mi bat kompreni dezen nurden haur hoi. Eran nahi dut, haur hori azkenean uste dut deskubritu dudala ere nik ere zentzu hortan momentu batetan eta gero muntatu dutalarik irudiak oartu niz, be lehen ze ere hasi zela historioa, bena nik ikusi dut haur hoi momentu hortan. Hortarako iduriz zaidan momentu balio zuela filma irudi horrekin hastea.
1: jazarpen moduko bat somatzen da hor, gaurko unean gora eta bera dabilkigu, ahozao dabilkigu, bulinaren arazoa. Ez dakite nahikoa delikatu ezten zera hori, sekuentzia hori, eta ez dakite hor baimenak erabatekoak izan dituzun bereien gurasoen aldetik esate baterako. Ze esan dudan bezala, hor ume batzuk, egia da ume direla, baina ez dira batera ondo geratzen, eta bat nabarmen biktima moduan agertzen da.
3: Bai, bai, izan da, izan da momentu oso komplikatua gurasoekin, zeren azkenean uste dut nik nire aldetik enuela ere gauza da jazarpenari buruz eta haurrak baztertuarik direla, nire ustez nik bizitu dudana denek bizitzen dugu ez dugu ikusten, eran nahi dut nik filmatzen nuen bena ez dut ikusi haur bat baztertua zela. Bai, eta ikusi dudalarik diadanik berandua zen. Eta uste dut nik ukan dudala ber problema instituzioek eta sozietateak baduena, eran nahi dut ikusi dudalarik jazarpena edo bazterketa diadanik egina zen. Eta hori ere izan da burasoekin zerbait, zeren uartu niz nik ere nere lekua etzela leku aija, leku eresa, zeren nik filmatu dut eta ez ditut, ez dut borroka adibidez blokatu, ez filmatu dut eta gero egin dudana aurrekin gauzak ulertzeko eta borroka hori adibidez ez usteko horrela, eta ni nire etxeat sartu hori baizik filmatu eta asiniz elkarrizketak egiten aurrekin beraiek ere itzak ezardezen bizitu zuenaren gainean. Eta hori zen niretzat nire manera obekio ulertzeko nolaz borrokak eta eztabaidak eta momentuak ora igaiten diren eta nolaz aurrek ere ulertzen duten. Eta bena bai, izan da nire ustez nire aldetik ez dut aski komunikatu buraso zumaitekin, fa burasoekin erraiteko zer ikusi nuen eta zer, voilà, bena badakizu ere filma bukatu arte ez dakizu zer izanen den filman. Orduan ez duzu nahi erran kasu ikusi duzuena eta filma ez da bukatua. Orduan, voilà.
1: Ja, behar bada etzen zure lana ere, psikologo lana egitea, eta gurasoekin hitz egitea, zu grabatu duzu, eta hortik aurrera egia da, aipatu didazu bezala lanan zehar, ordubeteko lanan zehar, aurrekin solasten zarela, mintzatzen zarela, eta zure ahotsa ofian ere agertzen da. Eta hor zintzo jokatu duzu zure buruarekin, eta badago autokritika bat ere esanaz, nolatan ez du lehenago soa jarri, begirada jarri honetan?
3: Eta uste dut ere filmak erakusten duela egiazkiz nolaz ezin sozietate bezala, gehitu bezala, sustut. Ez gira ohartzen gauza txipiak handiak direla, aur baten zat. Eta gauza txipi bat, bi, iru, lau, bost, eta gehitzen dituzularik, hor bai, hor ohartzen zira, bai, badela zerbait, eta hor horiek, ez da baizik, ez da aldi badez ekipan hartua, edo ez da, ez du lagunek ez dute berarekin diolastu, mena hori egun euroz delarik, bai, hor, hasten da hor bat entzat, eta nero ustez filmak erakusten du nolaz ez giren ohartzen gehitu girelarik, haurrak zerbait bizitzen duelarik, ata gauza txipia da, egunoz delarik, be lodia bihurtzen da. Eta nire ustez, filma izaten da ere manera bat obekio ulertzeko, nola talde bat egiten den, eta talde hori egiten delarik, be bata edo bestea baztertua da, eta nola egiten aldugu ere, behar bada taldeak obekio ulertzeko eta taldeak bizi horotan egiten ditugu lako gauzak sozial munduan.
1: Elsa, eta
0: aurrek eurek ikusi aldute filma, zenbatu dituzu hezkuntza komunitatea eta gurasoak, aurrek zer reakzio izan dute?
3: Aurrek izan da oso interesgarria, eta aurrek ikusi dute telesaila nerekin, aurrek baizik, ez luze metraia bena telesaila, eta izan da momentu oso azkar bat, oso zeren neskek ulertu dute ere gauzak erran egin zutelarik eta ez zirela goxoak eta barkatu galegin dute elizeri eta uste dut izan dela ere momentu oso importanta beraientzat algarrekin ohartzeko be, voilà, behar zela eta erran dute Elsa Eskerikanitz filma egin baituzuz eta ez guntuketzu ohartu nuiz zuin bortitz izan gien eta bai haurek hobeki ohartu dute burasoak beno
1: Zene izan daba gurasoen erreakzioa?
3: Zumaitek erran dute hainitz maite ziela eta izan zela Hentakoe manea bat ben haura hobeki kumprinizeko eta zumaitek ez dizie bat emaite yuken eta uste dit ebai zerbait dela mentuz jentek ez diela ezagutzen zer den dokumenta, autore dokumental baten egitea eta uste dit ez diela egukitzen ikuspuntu bat izanen zela ikastolaen gainen eta hauren gainen Mentuz, uste zien izanen zela haura, oso izien nula haurak, oso ejerzien eta haur denboa. Zta, bada fantasma bat ere, pentsatzea haur denboa oso ejer, polit, goxo dela. Ata denek badakigu, haur momentia bortitz izaten ahaldela ebai, eta momentu hortan ebai, bestiak, fin, harremanak egiten tugu hor, eta harremanak egitea ez duzu beti aizan.
1: Behar bada, dokumentala ikusi ondoren, jakin izan balute, aldez aurretik jakin izan balute, baimenik elukete emango?
3: Bai, zumaitek bai errandute bai. Zumaitek errandute ez lukete baimena eman. Bai.
1: Hiru urte zituzenetik, hasi zenituen grabazioak, eta gerora urteetan pentsatzen dut hor garapen bat, evoluzio bat somatuko zenuela. Zeintzuk izan dira evoluzio puntu edo azal edo alderdi nabarmenenak?
3: Gandak duzu aurren evoluzioetan? Neretzat interesantea izan da nola lekuak berdinak dira astapenetik bukatu arte. Eta hori zen azken nere hasteko puntua diakitea eia gure lekuak, taldean ditugun lekuak, kambiatzen, ote dira, eta oartu niz, ez hainbeste, txefa lehen egunetik txefa zen, eta azken egunean txefa zen. Gero gauza da, ez ditut filmatu gero kolegioan, liceoan, uste dut gero kambiatzen dela, bena, Hor denboran hor, lekuak egiazkiz egon dira. Gero nik maite ukan dudana da ikustea nola hitzak etortzen dira erraiteko, zer bizitu duten, zer maite ukan duten.
1: Euskaraz, Xuberoko euskaraz horagarrian, frantsesez ere bai.
3: Eta bai, ukan dut, jende zumaitek errandute oso integragarria zela ere ulertzeko nolaz haurrek erabiltzen duten zuberotara euskara eta frantsesa jolasten ari direlarik bata bestearik igaiten direla eta bazela ere estudio bat egiteko nola euskara eta frantsesa erabilia den ikastolan.
1: Naturaltasuna garrantzitsua da, alakoetan zuk gehiegi ez behartzea hor sortzen diren elkarrezketak da lortu duzu. Ez dakit nola? Uste dut hiru urteko egin errezago dela. Ez dakitelako azken batean zer gertatzen ari den. Hain justu ere batek, izan, Elisek galdetzen dizu, zer egiten duzu? Grabatzen ari zinela.
3: Bai, entzatuniz filmatzen hainin zalarik denboa osoan, galtegitea haurer, Untsa kumprinitzen zienez, zer ari nintzen, eta beti gehitu bezala eta filmegile bezala baduzu podere bat, eta beti txerkatzen nuen nola egin haurrekin poderea mi bat apaltzeko eta beraier poderea berriz emaitea, ekit ezin dudala bena entzatzen nuen beti. Eta hortarako beti ari nintzen, ulertzen duzu zer Zertan ariniz filmatzen, bai, zer egiteko, makizu filma bat eginen dut, eta gero ikusiko da filma, edut zineman, edut telebistan. eta entxatuniz beti voilà, informazioak emaitea eta gero elkarrizketen egiteko formatuniz elkarrizketa modu batetan deitzen dena entretien d'explicitation zakit nola erretan den eta ideia da gehitu bezala ez hauren munduaren gainen nere ikusteko maneraren plakatzea ez ezartea eta orduan elkarrizketa modu hori dira galegiten duzu aurrari begiak zerratzea, berriz pentsatzea ze iganden, ze ikusidean, ze bizitu duen, eta galdera oso neutroak pausatzea. Eta zuk ez dituzu zure hitzak erabiltzen, bena baizik erabiltzen dituzu haurrak erabili duen hitzak. Eta horrek ere nire ustez eman du beraier eta nire ere kostuma, elkarrizketen kostuma, eta uste dut maite zutela momentu hori, bon, deja, gelatik elkitzen behil zisten, eta gela denbora ami bat galtzen zuten. Bena ere uste dut bizitu zuena ere aipatzea eta hitzak ezari, maite zutela.
1: Ezte espero duzu Donostiako zinemaldian zeharrera izango ote duen, egia da esperimentala da neurrian, dokumentala, filma, ez dela errez-erreza ere jendearen gana iristen, oso esan dezagun zure buruan dagoen zerbait islatu duzu. Minutu bakarra dugu, zer da espero duzuna, urduri zaude, esperantza duzu, gustoko izango te duen Donostiara etorritako ikusleak?
3: Bai, gauza asko, uste dut filma horretan badirela gauza asko, bada aurko denbora nola ikusten dugun, zertaz oroit gira, eta aurko denbora beti gure barnean egoiten da, eta beti gure nortarsuna da. Eta uste dut, balio duela interesatzea nola izan giren, eta nola den aur baten izatea.
1: Ala bat txiki bat duzu, ez dakit zure alabari buruz ere ikasi duzun zeharka, beste ume horiek ezagutuz?
3: Bai, bai, eta beste, eta umeekin ukanditut momentu oso egirak eta denak maite ditut.
1: Ba, Elsa Oliar Ginez, Txakun Txakur dokumental filmaren egile, artetxetik, hau da, atarratzetik, etorritakoa, horrein txabertan gure gana azuzen zuzenean, eskarrik asko zorteon, gozatu zinemaldiaz eta goza dezatela, gu gozatu dugun bezala ikusleek ere zure lan honek mila, mila, mila esker.
3: Eskerrik asko.
0: Aixer, zinemaren gala, Euskal Zinemaren galaren eguna da gaur, Euskal Zinemaren gala undia eta zuzenean izango da, ETV baten eta...
1: Lan honek mila, mila, mila esker.
3: Eskerrik asko.
0: Aixer, zinemaren gala, Euskal Zinemaren galaren eguna da gaur, Euskal Zinemaren...

0: Eta bakearen defentsa egin dute agiri bateratu batean, besteak beste, Europar Batasunak eta Kanadak, Landare Izagirre.
1: Egungo polarizazio gatazka eta nazioarteko legediaren urraketen aurrean, nazio batuen sorrerako printzipioak defendatu dituzte bai, Europar Batasunak eta Kanadak, Australia, Brasil, India, Kenia eta Barbados ere ondoan dituztela Antonio Costa, Europar Kontseiluko presidentea.
2: We must defend the rules of and institutions that protect us all.
1: Nazioarteko erakundeen eta nazio batuen gutunaren defentsa egin du Kostak New Yorken eta multilateralismoa defendatu du, klima larrialdia edota adimen artifiziala bezalako erronka handiei aurre egiteko. Estatu batuak zuzenean aipatu gabe, baina herrialde sinatzaileek protekzionismoa eta indarraren mehatxua ere kritikatu dituzte, nazioarteko bakea eta segurtasuna arriskuan jartzen dituela salatuz. Gure arratsaldeko iruretan hasiko da bai, Antonio Guterres idazkari nagusia buru dela honen azken batzar orokorra izango dena, eta Guterresen ondoren hartuko dute hitza Lula da Silva Brasilgo presidenteak eta Donald Trump estatu batuetakoak.
0: Arabako batzar nagusietan politika orokorrari buruzko eztabaidan ari dira eta bertan Ramiro González aldun nagusiak iragarri du jauzi kualitatiboa eman nahi dutela tren arloan eta horretarako Laudion kokatuta egongo den berrikuntza zentro bat martxan jartzeko lanean ari direla Gasteiz Ainara Rubio.
3: Egunon bai hori da ekonomia eta industriari lotuta eginduen iragarpen nagusietako bat, automobilgintzari lotutako BAM zentro aurreratuaren adibideari jarraituz, trenbide berrikuntzako zentro baten sorrera Laudion alorreko enpresekin besteak beste Talgoren parte hartzearekin eta Jaurlaritzaren lankidetzarekin garatuko da sektoreari batetik eta Aiaraldeari bestetik bultzada emateko helburuz. Eskualde horretan bestalde ikusentzunezko industriaren alde egindako apostuak jarraipena izango du Amurrio izango dugune Ramiro González Arabako diputatu nagusia.
4: Bertan, prestakuntza teknikoak, grabazio espazioak, baliabide teknikoen alokairua eta produkzitarako beste zerbitzu batzuk koketuko dira. Lanean ari gara, nazioarteko lehen mailako produkzio etxe batekin, tokiko ekosistemarekin batera, proiektuaren parte izango den.
3: Hiru legealditan zehar jeltzale eta sozialisten arteko koalizio gobernuak Arabari egonkortasuna eman diola eta ondorengo urteetan hala jarraitzeko nahia agertu du legealdiko azken politika orokorreko eztabaidan hitza hartu orduko. Ordu honetan batzar nagusietako atrilean jarraitzen du Ramiro Gonzalezek.
0: Eta Gasteizen bertan udal gobernua osatzen duten PSek eta EAJak akordio itxi dute elkarrekinekin urrengo urtetik aurrera udalak kobratuko duen tasa turistikoari buruz. Arabako foru arauak baimentzen duen kopuru altuena kobratzea adostu dute. 6 euro terdi, 5 izarreko hoteletan eta etxe bizitza turistikoetan. Prezio igoera, Ogasun batzordean gertatuko da, bihar finkatuta gertatuko da bihar, zerga turistikoari buruzko araudiari jarritako legiteak bozkatzerakoan. Eta Gasteizen bertan, 20 eta 21 urteko bi motil atxilotu ditu, ertzaintzak gaua igarotzeko aterpe bilari ziren bi emakumeren kontrako sexu eraso egitea leporatuta. Segurtasun sailak azaldu duenez, 44 eta 31 urteko bi emakume aterpe bila zeudela, atxilotuek beraien etxean lu egiteko aukera eskaini zieten eta iritsi zirenean bertan egin zieten eraso. Epaile aurrera eraman dituzte gaur. Negu gorriak Iruñako gobernuz kanpo erakundeko kideak ez dira oraindik Zeutara iritsi. Honez gero, Zeutan beharko lukete, duela 40 egun baino gehiago iritsi ziren migratzaileei laguntzen, baina segurtasun arrazoiengatik ez daudela bertan azaldu du Euskadi Irratian Samira Kalbok, Negu Gorriak elkarteko kideak.
5: Ba, mehatxuak oso agerikoak izan zirelako, ez, gure izenaren zabalpen argi bat egon da, gure aurpegiena ere, gure kotxearen matrikula, eriotza mehatxuak pairatu izan ditugu, eta, bueno, Negu Gorriakek asmoa du lanean jarraitzeko, izan lehen bigarren lerro batean, lehen lerro batean bertan Zeutan, elkartasuna eta bertako laguntza erasoen gainetik dago.
0: Igandeko istiluak zeutan duten arriskuaren adibide garbia direla esan digu Samira Kalbok, hain zuzen diputatu bat eta bi ekintzaile zihoazen autoari eraso eta kolpatzeagatik poliziak persona bat atxilotu zuen, ba persona hori libre gelditu da gaur goizean kargupean bada ere. Ez da gorein errepide sare nagusian trafikoaren zat oztopoa aipagarririk trafikoa arduradunen esanetan. Eta gaur ere udako eguraldi eguzkitsua

izango dugu goizean fresko, baina termometro 30 gradura iritsiko da barnealdean eta itsasertzean berriz 25 gradu inguruan geldituko da Euskalmeten iragarpenaren arabera. Iparreko haizea sartuko da orain eguerdi aldera, baina indar handirik gabe. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Euskal Herrio be baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
1: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz? Mondrako Linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondrako Lingua Zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
2: Uda behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarte Orian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak Andoni Oioki egia Euskalo eta Herenegun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarte Oriako Euskal Jaia.
3: Euskadi Irratia.

0: Eta zuk ere jaso alduzu deia, proposamena iritsi zaizu?
1: Ze, zertu zaizu?
0: Ez, zuri ez dizute deitu?
1: Nunde? Euskal
0: Herriko Unibertsitateko abez batzako kide izateko ez dizute deitu?
1: Ja, egia esan, atzo gu entzun da, agian izango dute ikaldure bat, eta nahi zo hartu, seguro baietz. Azteko, Euskal Herriko Unibertsitatean, bertako abez batzan parte hartzeko, Unibertsitate inguruko irakasle, teknikari edo ikaslen izan behartzara, eta Maider, gu...
2: Oi gara, ikasle oi gara.
1: Ikasle oi gara. Agian, beharra ikusita agian oiak erartuko dituzte, baina uste dut ahotsaren maila ere, badakizu nola atzo Peio Josio Prendo inoarekin zenbaki esan. Ez begiratu berriz.
0: Ez dugu egingo.
1: Astera ninduan berriz. Nahizu? Julen nahizu? Ez akordatzen ondo, eh?
3: Sei, sortzi, sortzi, iru aldiz, sei, eta iru aldiz, zero.
1: Orain ere ez dugu kastina pasa, ez?
0: Bueno, gure entzulek pasako dute faktoriako abez batza osatzeko kastina.
1: Esan beharra daukat, oso oso lotxate aritu direla, eta badakit entzun zenutela kantatzeko eskatu genuela, ez esan uien nintzen konturatu, badakit baietz. Eta asko esan duzola, nik kantua esan egingo dut, ba ez, ausartenak direnak bakarrik, entzungo dira tapatzuk animatu zet, eh?
4: Josita, Josi, Josita, Josi.
5: Peio, Josepe, tabernan dago, lara.

0: Letra que mejor hecho con Oscar U, ¿eh? Ahora que es tu letra, ¿no? ¿Qué es? Ahora va, a Shurivelza. Ya, listo. Eta,
1: bueno, doctore, Augustia, zein izan zen bai Jonesen lehen dantza?
0: Jonesena.
2: Ba, izan zen baletakin, izan dituen ze, amaika mabi urte, eta izan zen el Cascanueces, bai, eta...
0: Tan, tarararan, tan, tan, tan, tan,
2: bai, horixe egiten dugan, eta, pues, nintzen mutilo akarra gainera klasean, eta, bueno, jartzen ziaten ahi saltuak ematera eta brinkoak eta bueltak.
1: Ala, Txaikoskiren nintxarra oskailua, hori oso klasikoa da.
0: Bai, oso klasikoa da, eta paletean, eta horlako dantza klasikoetan, ba, bai. Segituan etorri zitzaion hori gogora gainera, eh? Ez genuen memoriarik eta oso luze egin.
1: Ea, segit ezagun bantzuten.
0: Eta nola gogoratzen duzu hori, arrotasunez, pozik, urduri?
2: Pues, apur bat nahasketaz, osea, ez nahaz oso urduri jartzen, holtza baten gainean, baina... Bai, horatzen dut noski, baleta niatzat oraintxe, hain pentsatzen dut eta komo gauza dut superkarka eta superalako gauza eta badauka komo fama hori ez da. Eta orduan bai bultzatzen nahuela apur bat pentsatzera, que... Uf, que pereza.
0: Osa, que joan esek izan dut dantzan beste bilakaera bat.
2: Dai.
0: Baletatik atea eta ze dantza probatu zenuen?
2: Ba, ez nahi sartu oraingo, bueno, orain nahu dantza ematen kontemporaneo eta lako gauzak, ze nietzat da askoz espresiboagoa, ze baleta super kuadrikulauta eta zute askatasun gehiagio zuten, baina bai, nahiago dut gauza eta askoz improvisatuagoa eta komo maz gehiago baimentzen zaituena.
0: Ikasketak egiten zaude?
2: Ikasketak egiten ditut orain zute dantzertin, sartrikon, eta nahu lehenengo mailan justo sartu nahi zauten. Asi que, eta hasi gara kurtsoa duela ez zerez, eta nahu hemen klaseak galtzen.
0: Asiratik.
2: Bai, asi kasiko nahi potente.
0: Bale, dantzertira sartu eta ze ikusi dezu, gustatzen nahi zaizu ikusi dezuna?
2: Bai, osea, eske noski klaseak txikiak dira, 15 pertsona gara klase bakoitzean, eta orduan giroa ederra da, pues, daukagolako konfiantza hori asiratik, eta gainera denok gara nahiko askatuak sentzu horretan, eta erraza lagunak egitea hain barruan, eta pues, denok daukagu gainera pasi hori esteniko arekiko.
0: Bale, eta zer egitea gustatuko litzaizuk, eh? Hortik aterata, ez lehen labiziko lana, baina benetan beteko zaituen lana zein izango litzateke?
2: Ba, eske niri hori, zerbait eszenikoa, bai izatea edo holtza batean, gustatuko litzateke noizean behin ba, zerbait idaztea, edo pelikula batean agertzea gustatuko litzateke, bueno, nori ez.
0: Idaztea?
2: Idaztea, bai, bueno, hori da nik izan doan joioa txikitatik, eta, bueno, idaztea gustatu izan zait, liburuak idazten ditut txikitan, ipuinak idazten dituen nire arrebarentzat, eta, pues, ez, osea, horrelako zeo zer gustatzea ingo, pues, egitea.
0: Ba, dituzu kajoian gordetako asitako liburuak?
2: Ba, asitakoak mogollon, bukatotakoak oraindik ez, baina asitakoak, bueno, gidoiak iratzitu noizean behin, bukatuak gabe. Eta, bai, gustatuko itzadak horrelako zerbait egitea, daukat el blok de notas, vamos, petauta.
0: Bai, hemen daukazu?
2: Ez, hemen ez, beste mugikorra neukan.
0: Ah, jo, nola, blok de notas, mugikorrekoa.
2: Mugikorreko aplikazioa, bai, hori xe.
0: Ordu, nidazten duzu mugikorrean.
2: Askotan, bai, ze, pues, baldin bat zauzkalean eta okuritzu zait zeo zer, ez dut astu nahi, eta, pues, apuntatu hauten dut, eta daukat, kaos batan.
0: Zerk espiratza zaitu? Ikuste duzun pertsona batek, paisaje batek, edo normalean zergaitik idazten duzu, zer ikusita idaztezu?
2: Ba, gehien guztan zerena da ikustea...
1: Bueno, ba, zerk inspiratzen dute du Joanes?
0: Zerk inspiratzen dute du Joanes? Gehiena ikustea, zer gustatzen dute zaio? Agian, musika batek inspiratzen du pentsamentu batek, entzuten duen elkarrizketa batek? Zdekit?
1: Irakurtzen duen liburu batek?
0: Agian liburuak ere badira beretzako inspirazio idor, ez ze uste duzu, eh?
1: Kuadro bat, paisaje bat.
0: Zerk inspiratuta, eh?
1: Kolore batek.
0: Jarduten da joan, eh?
1: Forma geometriko batek, persona batek.
0: Zer esan duzu?
1: Forma geometriko batek.
0: Hau, lortu zu matrikula batek. Agian matrikula batek, ere, inspiratu zaitzak, zenbaki dantza. Agian lau zenbaki ikusi, hiru izki ikusi, Eta zure burura ia ipuin badator.
1: Eta bide batez ia si pentsatzen Joanesek zertan ez ote dakien.
0: Bai. Eh?
1: Joanes zertan ez den abila. Dantzan bai, baina zertan ez daki Joanesek. Bona guztiak biharko lanak izango dira, eh? Ainoa.
0: Normal. 688-666-000. Melodiari gabe. Ja está.
1: Listo.
0: Punto.
1: Ona eskero badakite gure telefono zamakia. Gordeta izango dute. Begira, jakineko nuke nolate daukaten gordeta. Zizango dute Euskadi Irratia, EI jarrita, Mala Saskia, Faktoria, Faktoria bakarrik ez, Euskadi Irratira guztirako da, baina behar bada.
0: Ja, zuzketak.
1: Zuzketak?
0: Zuzketak?
1: Saria?
0: Nola duzu idatzita?
1: Zuzenekoa, lehiaketa?
0: Nola gaude zuen mugikorrean?
1: Bueno, nahi duzuna, baina bidali audio mezu.
0: Bai, bidali. Zerk inspiratzen du Joanes?

0: haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Fresko!
1: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
2: Irailak 25 eta 26 bakarrik BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean arategi guztean.
1: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
3: Zure urrengo autokarabanarekin amesten?
4: Tolosa karabanetan dako zain.
3: Hemen da estokazoka, irailaren 19-26.
4: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
3: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
4: Zure unea da.
3: Karabanen estokazoka Tolosan, irailaren 19-26.
4: Informazio gehiago, gure webunean eta sare sozialetan.
5: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.

0: Bueno, argi dago guri ere ies egiten diutela zentzumenek batzutan, noski ez dakigu dena egiten, eta eskerrak, hori da horten entzulen tartean galdetzen ari garena. Ze batzutan imaginazioak fikzioak eramaten gaitu leku ederragoetara, eta zenbaitetan, gezurra sinestea ere ez daukerarik txarrena izaten erik.
1: Ez, esaterako forma geometrikoa esan, eta matrikula entzun dezakegu,
0: ba, adibidez.
1: Imaginazio hori eskatuko diegu entzulei, abestia o Jun Lee raperoaren abestia entzutean, eta irudikatuko dute arroputz bizkarra eman da oinez, Amerikanari gabeko atortxuriarekin, korbata gehiegi ez dutu gabe, eta pitiari zupada luzea ematen, imaginatuko dute nola sartzen den graduazio ameirako argazirako prest dauden Amerikanadun erabe keinu gabekoen artera, eta ikusiko dute nola erotuko den bapatean orla koreografia xelebre batean.
0: Eta guk ere, olaxe ikusi ditugu Getxo Errugbiko jokalariak San Nikolas Elizaren pareko eskilaretan. Goitik bera beltzez jantzita daude, eta erdian Inigo Viteri, marra hori eta beltzeko elastikoarekin, ba Jun Ling bera baino askoz estilo handiagoarekin, ordoa, eta ikusi dugu jokalarien artera nola sartu den, betaurreko beltzak jantzi ditu, buelta mandu, Jun Li bezala, baina zigarro hori gabe, eta hasi dira ingurukoak koreografia horretan dantzan. Ondo, ondo ez, oso ondo. Eta Getxo Errugbiko sare sozialetako arduraduna deitu diogu jokalaria ere baden Ander Kalbori, Ander kaixegunon.
2: Apa, gaizo, egunon.
0: Eta iesan harrituta geratu gara, noiz eta nola ikasi ote duzuen, zeuek rugbi jokalariek horrela dantzatzen?
2: A ber, pare bat, bertona galetu deatea bide hori benetako badena da, baina ez, hau aldi menarte bizararen bidez egin dako bidea da, eta, bueno, guk ezakigu hain ondo dantzatzen.
0: Benetan, ez zarete zuek, baina zuek diru dizue. Inigo Viteri ez da Inigo Viteri?
2: Ba, Inigo Viteri da, eta beste ondoko zenbait jokalariek ere, bueno, aurpegi oso antzeko aurpegia daukate, baina ez da, adimen artifizaren bidez egindako bideoa da.
1: Orduan, aitortu behar du gure lotxak, Maider. Baina ez gara lehenak izan, Ander.
2: Ez, atzo, bueno, publikazioa ez dakite bederatxe eta inguru egin nuen eta urrengo orduan zehar, pues pare bat pertsona, iruzpalo pertsona galetu ziraten, oie, kuando habéis hecho este vídeo? Ba, ze oso deigarria da eta gian jendea ez dugu ikusi ondo detaile guztiak, baina bueno, fijatzen bazara ikusi gaitezke hainbat akatz.
0: Abai, zeintzu dira akatzak adibidez?
2: Bai, pues... A ber, nik ezagotzen ditu dela, pues, taldekideak aurpegi batzuk ere apurtu bat arraroak dira, eta adibidez Inigo Viteri agertzen denean, hasieran bideoan, eta buelta ematen denean, besoak badaude arrelapur bat deforme. Eta norbaitek jasen dit, ai, ke la pasau, ai, ke se ha puesto.
1: Ja, gu fijatu gara, eta egia da batek begiek itxita dituela, une oro, eta rugby jokalariak izateko nahiko estuak ere iruditu zaizkigu, Ander.
2: Bai, hori izan da, beste akats bat zainetu nintzen atzo konpontzen, baina ez dauka eta inbeste formaziorik adimen artifizialaren erremintekin, pues hori zuzentxeko, así que bueno, horrela tera dugu, eta listo.
0: Inigo Viteri jarri duzu protagonista bezala hori ziantzita, zergatik Inigo Viteri?
2: Bai, bueno, pues egiten gauza da, ideia ikusi nuenean, pues, bueno, pentsatu nuen nagian Getxo Errugbi da eramatera ideia hona izan ala izango zela, baina, claro, ez nekien nor jarrita, eta, bueno, Inigo gure gizonezkoen senior lentaldeko kapitainetako bat da, eta duela iruzpala oio azte lesio bat izan zuen, eta, bueno, bizezan lesioa izan zuen, eta ebakuntza bat egin behar izan zibaten, eta, bueno, segurazki galduko ezin izango ditugu jokatu rengo hilabeteetan, zehar, bezakit, lauzpagozti hilabete, eta, bueno, pues, anaitasun keinu bezala, pues, pentsatu nuen, erdien, polita zango zela bera erdian jartxa.
0: Gustatu altzaio?
2: Pues, orain dik ezut berarekin itxegin, fíjate. Baina, bueno, gero azalduko da dena, eta esango jotea zer uste duen, segurazki gustatu zaio, bai.
1: Ja, ikusiko du bere buruak aso lesio hori gabe eta harinago. Ez dakit bestek nola hartu duten, norbaitek idatzi ote dizun, Ander, esan ez bidea ikusi
2: duela.
1: Bai,
2: gure WhatsApp taldean, bueno, pues, kaptura asko, mezu asko eta farrasko egon dira, bai.
1: Eta egingo alukete, koreografia horren ondo, ez uraragizko jokalariek, Getxo Errugbiko jokalariek.
2: Uf, norbaitek pentsatu du, baina, keba, hori zinezko izango da.
0: Bideoa erabili duzu zuek, Ander, nolabait, larun batean Hernaniren aurka abiatuko duzuen denboraldiari promozio egiteko, badakizu Zelanda Berriko Maori All Blacksen koreografia ezaguna. ez dakit larumatean Hernaniren aurrean jaka ingo duzuen, edo igual egingo duzuen Junliren koreografia.
2: Ah, ba, izan daiteke gure jaka, baina uf, ez dut uste.
1: Badauk antz pixkat alan, der? Koreografiak, diot, badauk antz pixkat, koreografiak.
2: Ba, jode, bai. Lan asko, begiratu barruz bakarrik, bideo originala John Linen artistaren bidea, eta, bueno, nik hori jabete bat, duela jabete bat ikusi nuen, eta, bueno, esko gustatzen zitzaidan, eta gero beste batzuen bideo eta bertsioak dibinatibizaren bidez egindako bertsioak ikusi, eta, bueno, gure mundura eramateko ideia una zelo petxatu nuen.
0: Baina, orduan, egin diren beste bertsio guztiak era dimen artifizialarekin egindakoak diren ziurtasuna baduzu, eh?
2: Bai, gehienak bai, ikusi dut baten bat egin duela sakrifizioa eta, bueno, dantza guztiak prestatuta ondo egin, baina, bueno, ikusi dituan, pues igual ikusi dute 140, pues 148, pues badira adimen artifizialaren bidez egin dako.
0: Bueno, Ander Calvo, Getxo Rugbiko sare sozialen arduraduna eta rugbi jokalaria, zorte hon, larumateko partidan.
2: Bai, mi esker.
0: Eta, bueno, animatzen bazarete eta koreografia egiten baduzue, bidali guzu bideoa.
2: Vale, venga.
0: Aio, Ander.
2: Bona, jabur.
0: Faktoria. Inigo Agirre Atxabal, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon, Maider.
0: Ja ezin da zer sinistu. Erakutsi dizut zeuri ere bideoa arabegira, honi buruz itzein behar dugu eta...
3: Arrituta.
0: Nola lehike, nola ikasi dute hauek, hola dantzatzen.
3: Horixetan ikuste dute gaur egunean daukagun erronka hundienetariko bat, adimen artifiziala eta ba, gizabanako errealek sorkuntzan egiten intzusten gauzak, ba, bi urtanta oso igualak dira, eta biak batzen direnean, zeinek jakin, zein dan benetazkoa guk egindakoa, guk sortutakoa, auskalo.
0: Zu adimen artifizialarekin kopiatzea zaila izango dala ere, ez?
3: Bueno, hau kopiatzea niko zaila izango da, segurazki. Baina, bai, nire neuk ere erabiltzen dut adimen artifiziala, eta, ez dakit, ba, fantasiaz betetako tresna bat izan daiteke, baina baita bestalde batetik ere arrisku puntxuak badauzka.
0: Batzo hemen ari ginen, Miramongo jangelan, berriketan, utxunagen neukala azken ordu honetarako, eta gatzpiperreko norbait ekarri nahi genuela, eta alako batean, atetik norra ikusiko, eta Inigo Agirre, eta esan genuen Inigo, ze biharra eguerdi partean urbileko altzara estudio nagusira, eta baita esan diguzu.
3: Bai, hola da. Gatz eta piperra, azken aldi honetan, hori ere gutxi xamar, gatza ere kendu dudalako, eta beste hain bat gauza, hortan gabiltz.
0: Abai, beraz, begira, ez genion begiratu zehartu zenuen, bandejan zeiarri zenuen ari ez genion begiratu, beraz aldatu duzu, menu aldatu duzu azken boladan.
3: Bai, ba, gauzak horrela, ba, 50 urte bete, eta ba, bizitzari aldaketa bat eman, eta ba, beste bizitza ikusi eta begiratzeko modu bati ekin diogu, nik uste. Eta holaxe da, gaurko Inigok, agian ez dauka ba, denbora bateko Inigo horrekin hain zer ikusia undia.
0: Berrogeita mar urte osteko krisitxoa zari zara, hori zeuk zeure buruarekin egindako hausnarketaren ondorio izan da? Edo norretik kanpotik esan dizu?
3: Ez, nik uste jaiotza berri bat dala. Jaiotza berri bat, eta bizitza ba, beste begirada garden batekin ikusteko aukera daukadala, eta horrekin abil.
0: Ba, Euskal Herriko erreportari eta aurkezle ezagunenetakoa da, parean daukaguna Inigo Agirre Atxabal. Ui, ez du irrati bizuala piztu ingo dute, ze ikusteko modukoa zara toz gaur ere estudionetara. Alkandora kuadro kikoa, gorri eta urdina dira. Gero txaketa ze koloretakoa da, berde turkesa?
3: Urdina da,
0: ui, barkatu. Bueno, urdina da hori?
3: Bai? Zakit, teorian bai bintzat, daltoniko xamarra espaldimanao jeiki hori.
0: Urdina, ez gara ez da behar sartuko, urdina, zapia daukazu, ez? Paparreko patrikan, zapia daukazu ezkontzetan eta eramaten den bezala lapixka bat biztan?
3: Bueno, bai, hortxe dau, geldirik, telefono zenbaki batzu ditu de barruan.
0: A, telefono zenbaki batzu barruan, ez ditu batera eraziko.
3: Momentuz ez.
0: Eta betaurrekoak ere, azken boladan ohituta gauzkazun bezala, pastadun betaurreko nabarmenak dira, beltzak, baina ertza dute koloretakoa.
3: Bai, nik uste dut,
0: jolastu
3: egin berdala, pertsonak, alaitasun puntu bat ere nirekin hori bat doiala, eta betaurreko beti eman diate bai nortasuna eta bai jokatzeko modua eta bai batzuetan elkarrizketetan ere ba, mamuia.
0: Gaur egun esto no es normal, programan ari zara lanean Euskal Telebistaren bigarren katean, bai. Donostian egiten duzu filmaketa, eta horregatik ikusi zintugun atzo hemen jangelan, baina hori baino lehen beste programa gutxi batzuk pasadituzu, eh?
3: Bai, egia zan, pixkat begira da atzela bota, eta oentxe kontuatu nintzen, bueno, atzo bertan, laro eta emeretzian atera nuela, kasetaritzako titulu hori lehioan, eta, bueno, ba, euri asko egin dau. Hainbat programa, mota guztietako programak, hainbat egoera diferente, eta gure bizimodu honek agian pixkat traketxa izaten da batzuetan, eta baina beste batzuetan bauzka geuza oso politxak eta egunero diferentia izaten dala, eta kasetari batek kaleko pertsona normal batek ez dauzkan hainbat aukera izaten dituela, bizitatzeko, bizitzeko, eta hortaz ere, nineu bintzat arronago lanbide hau aukeratu izanaz.
0: Bai, gaztetxotan argi zeneukan, handitan ze izan izanuen?
3: Bueno, beti izanaz pixkat saltza guztietako perresila, eta nik uste, kasetaritzak horretarako aukera bikaina ematen duela, eta horrezetan ibili naiz, eta gero nire fisikoak lagunduta, nire nortasunak lagunduta, beti ere humoreari kolpe, eta hortik abiatu naiz urte desentetan. Naiz eta gero nire igual, eremu pertsonalenean, igual ez naiz hain humoretsua, edo pizkatagian serioagoa edo kaskarrabias.
0: Zer da telebistako lanaz gehien maite duzuna? Telebistako lanetik?
3: Telebistako lanak leku askotara eraman nau, jende interesgarri asko ezagutzeko aukera, esparru guztietan, kultura, ekonomia, politika nola ez, eta gizarte mailan gauza asko bizi izan ditut, momentu oso interesgarri eta oso... balekoak izan direnak, eta ez dakit, hainbat gauza.
0: Eta gutxien, bada zerbait gustatzen zaizunik?
3: Batzuetan, agian, ez dakit nola esan, baina kasetaritza munduak ere, neku poliedrikoa danez, eta neku erpin desente ditu, eta batzuk agian ez zaizkit largi gustatzen, batzuetan hotzak garelako, batzuetan larregi sartzen garelako eskaren sartu beharren lekuetan, eta bueno, pixkat, eta gero, norberak ere, norberaren pultsuari, nik uste jarraitu egin behar diola, eta, wok politikak batzuetan ere, momentu baten gauzak esan behar direnak askotan isiltzea komeni zaigula batzuetan ematen dau, eta hola da.
0: Oso serio jarri gara, Inigo.
3: Bueno.
0: Oso serio jarri gara, esan duzu. Beti etzarela, telebistan ematen duzun itxura bezain. Izan zaitezke, baina bestea ere bazara.
3: Hori da.
0: Bestea ere bada, Inigo. Bueno, amaika programatan aritu zara, euskaraz izan dira batzuk, baina gehienak erderaz, hemen artxibotik ateratako momentu batzuk.
4: Inigo Agirre reportajeak egitean askotan serio plantak egiten saiatzen da, baina azkenean burua beti lizunkerietara joaten zaio. Inigo Agirre pikaroa. Bilboko musika bandakoi, adarra jotzen.
5: Beti gustatu zaizu horrela zerbait ahoan eukitzea, ez da?
6: Bai, gustatu zaiz.
4: Inigo Bilboko jaietako zua piztuna jarren.
5: Azkeneko traka ez baldin badozue gustoko agian etxean bukatuko dozue traka hori.
7: Nola, traka baten arabera nutxiko dugu ala.
4: Eta lehenengo postuan, Inigo Arrizulatzaileekin.
5: Trebezia handia daukazu erramintasuloan sartzeko.
8: Bueno, ez zinestu bitxera zekor sartu enbiku.
0: Zeidu ditu zaizu ofeko hotxak dibena, edo oso behartu ikusten alduzu hau?
3: Ez, hogeita bost urteko ipilbidea hiru pausu txiki hauetan labor bilduta. Ez, jaiek hori daukat, ez da? Jaiak dira disfrutatzeko, lotxak galtzeko, eta pixkat ere, mozorrotu, eta alaitasunakin bat egiteko, eta momentu batzuk badaude, hortarako prestatzen dianak, eta Bilboko jaiak, Donostiko jaiak, eta hemen Euskal Herrian ditugun jaiak, hori dira, lotxa pixkat galdu, eta norberaren ere alde kanaila hori ateratzeko, eta hori ere, nik uste, balekoa dala. Leku bakoitzean, lekukoa.
0: Norbera sarretuko zitzaizun, urte hauetan guztietan.
3: Bai, bat edo batekin, bai, eukitut, bere, bueno, ba, normala dan bezala, ikamika batzuk sortzen dira, eta norberak ere beti saiatzen dalako, ba, puntu hori lortzen, ez da, beti alata ojuten, eta beti xaxatzen, eta politikoakin, edo besteekin, edo, bai, eukizan ditugu bate batzuk.
0: Ea, zure beste aparizio bat hemen.
9: Baserritarrek txarria beti basatzela doia esaten dute, bali behitzali beti txosnetara, eh? Sekulako giroa, 27 graduko temperatura, gaua belo-belo kalimotxua txosno guztietan, eta gozatzeko...
0: Kalimotxua aipatu duzu, baina esan digu zuaren jazen bizimodua daukazula, gatza behintzata aparte utzita daukazula, piperraztek ez baina gatza bai, eta orain zaindu egiten zarela. Eta esan digute, askotan, zaur herriko plazara sagar bat hartuta agertzen zarela.
3: Hori ez da inundik eldu dan, kontu hori. Baina, bai, azkenaldi, bueno, azkenengo bola dauetan, pixkate, bizimodua guztiz aldatzeko joera horrekin, ba, baita elikadurak ere aldatu indot, eta bai, teorian, betidanik deitu izan didate nire txinguruan eta nire mote bezala Apple. Eta horrela izan da beti.
0: Zergatik?
3: Bueno, atxikitan zagar batena bat nuelako eskolara eta ikastolara eta hori dala. Eta gero mila urtetan zagarri jangabea honaiz. Eta orain, ba bueno, ez du dales ese eraten, ese eser jaten, ese ateratzen gau, ese eser, eta hoi kilo frakatuta eta hori guztia, ba bueno, ba oain zagarrakin denpora guztia nago zagarra gora, zagarra bera.
0: Beraz berrezara Apple.
3: Apple. Horain bai, sekula baino gehiago, Apple.
0: Bueno, zuk elkarrezketan egindako zenbilaka ez, milioika erreportaje eta elkarrezketetatik bada bat inigo, bada bat herriak bere egin duena. Ondare kultural dena, iaia. Badak ez zertaz ari garen, ez?
3: Bai, supozitzen.
0: Badak ez zertaz ari garen. Bueno, zema programatan egin duzu lan? Hemen kurrikuluma? Hemen, hau zure kurrikuluma da.
3: Bai, bai. Zuz.
0: Bai, kurrikulum luzea, sus, eh?
3: Jo, lo que faltaba, bertat y bertat, bai. Kuskusero, ene.
0: Eta nabarmendu behar duguna, hau da.
10: Dana, ikusi faturan, dagoan pizinak, jode, txori bat.
0: Hau, Euskal Herria zuzenean programarako fadure inguruan egindako inkesta batekoa eszena da, gizon batekin ari zara izketan, talako batean, gizona isildu egiten da, zerura begiratzen du, zerbait lilurragaria, mindresgarria eta sinestezina ikusi balu bezala, ara txori bat esateko.
3: Bai, kontu honik, historia dauka, benetan, ze, bueno, ez berak ez nik, ez kenuen hau bilatu, eta, ez dakit, tontakri bat moduan aurrela aterazan, momentu berezi, kurioso eta ba, humoretsua, eta hortik zareetara salto egin, eta gero, ba, ez dakit hori duela, ez dakit zenbat urte, baina desente gertatu zala, eta hori indi bueltak adabil, eta kuriosoa da, ze nik gizon honi, elkarrezketatxo bat egin nion, hori gertatu zan, eta gero hainbat urte egon naiz gizon horrekin hartu emanek izan gabe, enekien ez nun bizi zan, ez zer egiten zuen, ez zer. Eta bat batean, pasadan urtean, esto no es normalegerako lanean nenbilela, ez da, pasadan urtean edo duela bi izan, pasadan urtean ikuste, kalean topo inun berriro, berakin. Bai. Eta...
0: ezagutu zenuen oski.
3: Bai, eta claro, eta bera zegoan flipauta. Zuk imaginatu niretzako, telebista da munduan hor, gora eta bera ibile nahi zelesein bat urteta, baina imaginatu pertsona anonimo bat, gazte guztiak, argazkiak eskatzen, gora eta bera hainbat urtetan, berak etzuen ezer ulertzen, eta berentzako izan da ere, neku hori, eta gero beste argazki bat atera genduen, eta gomendak txikitxo bat egin, eta hori, baina nola diren zareak, nik neuk adibidez, nik ez dauka zarerik. Kuriosoa da, baina nik ez dauka zare sozialik horrela gauzak bultzatzeko eta gauzak egiteko, neku analogiko eta romantikoa naz hortarako, baina kuriosoa da, bai.
0: Baiz, esan dugu Euskal Herriak bere egin zuela momentu hau, eta adibidez, sarean milaka bersio zabaldu ziren.
10: Dana, ikusi faturan, dagoan pizinak, jode, txori bat.
0: Nahi adina bertxio, askok musikaz jantzitakoa dira asko gainera.

0: Euskal memeen olimpoan dago, eta hainbat adarretan loratu da, Etxepeta Malakia zen txanogorritxu honetan adibidez. Eta Jaizen honetan ere bai.
1: Ode txori bat, ode txori bat, ode txori bat.
0: Eta inigo, ikusi dugu esaldi hau kamisetetan, tatuajeren bat edo beste ere ba omen da, esaldi hau duena, eta kuadrilla baten izen ere bada inigo.
2: Aitortu behar dut, gauza asko ez nekizkiela. Horretan, pixka flipauta nau, ez nekizien, hain oihartzuna, nizia zeukanik, bai oihartzuna, baina ez hainbeste daño, baina bai, goza kuriesa eta goza politxa da.
0: Bueno, Inigo, jende asko keztu jakingo, baina telebistaz gain badaukazuzuk beste pasio bat ere, eta orain beste etxe batzuetan ere bazabiltza, etxe honetatik kanpora. Zertan zabiltza?
2: Bueno, bai, pixkat, ez dakit, deskubrimentu bat izan zan, nik, bueno, kasetaritzatik ba hortxe inguruan, batera eta bestela ibili naiz, eta batean lotu zitzaidan, ba, bueno, artea eta arteari loturiko ba, gauzakin pixkat ikasi, eta pixkat hortik, ba, bueno, nire bilbidetxoa ere jorratzea, eta zer da kontua, eta hemen Donostiako arkitektura estudio bat badago, halako promotora handi bat dana ere, eta abanguardiako etxeak egiten itxustenak ba, bueno, Europan da Espainian, eta, bueno, ba, hortan abil komunikazio arduradun moduan, Design Houses da bera enpresaren izena, eta hortxe gabiltza, gauza politxak eta gauza kuriosoak egiten.
0: Saltzen, saltzaile ere bai.
2: Ez da saltzaile, beraz.
0: Ez da saltzea.
2: Da pixkat...
0: Zer da zuri behar duzuna? Ze komunikatu behar duzuna, nola?
2: Ba, Design Houses arkitektura estudio hau, jadaia oso zauna da, eta, ba, bueno, bai izara hundientzako, eta hotelak, eta gauzak, eta etxe berezi-berezi, eta kuriosoak egiten dituena da, beti ere, ba, dekonstruktibismoaren aldetik, hau da, ba, Zaha Hadid, Libenskin, Ren Kulhas, edo Frank Gehry tankerako, ba, bueno, arkitektura joera hoiek haintzat hartu, interpretatu, eta gero proiektatu egiten dira. Eta, ba, bueno, haindiak gauza berezi, kurioso eta politxak, ba, hoiek egiten ditugunak da, pixkat, hori mundura nola zabaldu, nola komunikatu. Ez dia etxeak egitea soilik, arkitektura eta artea uztartzen dituen estudio bat da, estudio kurioso bat, eta hortan ere banabil, ba, pixkat ere arkitektura maitatzea, medo maite dudalako, eta artearekin zerikusia dituzten, ba, bueno, afera diferenteak inere hortxe gabiltzalako.
0: Eta noski jende ospetxo izalduko dizkizu etxeak? Bueno, saldu ez, baina, bueno, Design Houses honetatik aterako diren etxeek,
2: bai.
0: Gero jabe ospetsuak izango dituzte.
2: Bai, askotan bai.
0: Eta zinuzu gaiago esan. Nori saldu berre diozu etxe bat?
2: Ez dakit, baina hola esateko, baina ez dakit, mundu guztian igual ezagunak diren abeslariak, edo ezagunak diren futbolariak, eta han eta hemen, eta, bueno, ba, gauza diferentiak egiten dira, bizkatere abanguardiakin bat atozenak, eta bueno, baina garrantzitsuena da, beti ere ba, Euskal Herritik sortutako arkitektura estudio badala, Berton Donostian inguruan jaiotakoak, eta Bertotik mundura zabaltzen ari garela, eta gauza politxak diseinatzen.
0: Zu sortzez ispasterkoa zara, nola esate duzu, ispister, ez, zuek?
2: Ipistar. Ipistar.
0: Eta bizi zara, eta urten gainera inigo, zure herriko jaietan, zu aukeratu zaituzte, pregoilari.
3: Inigo, non dago inigo? Inigo, non sartu zara baina? Arratzalde hori izbazter! Jaizeria, ziera moteko, preparaute gagoz, bai ala ez! Gaur santiza bizperien... Lehenengo eta behin, parkamena eskatu nahi dut dan hori, itxura celebre honekin udaletxeko balkoien pregoien moten agertzi arren. Beti humorie. Gaur, orain tokatzen zaiguna da, epistareko jaizetan, beti jai mitikoak izan diren hauetan, txiki-txikitatik, lehenengo musutxuak, lehenengo kalimotxue, lehenengo... Bueno, danetik egon dame, orduan, Beraz, humoriakin jaizak dira.
0: Pasterre mailasun deklarazio bat egin zenion udaletxeko balkoitik. Celebre xamar jantzita.
2: Bai, ba. Ez dakit, gauza hauekin dundik hasi dira, baina. Bueno, kontua da, nire pixka gorputzaren eraldaketa honekin, ba, gimnazioa enekiela zertzan, eta azkenengo urtean, ba, gimnazioa nabilela hor, jota, eta mundu guztiari kriston palesia sartzen, ba, gimnazioa, bestea, ez dakit zer, eta, bueno, ba, aitzaki hori kontutan hartuta, ba, atean entzan pixka, eta alako muskulos betetako mozorro batekin, alako. Hypermanen itxurakin.
0: Beraz, muskuloak zeureak balira bezala, giharrak, baina ez kamiseta pintatuta zeuden badezpadere.
2: Bai,
0: azpian ere izango ziren, baina markatuta kanpokoak.
2: Eskuan sagar bat, eta venga.
0: Eskuan sagar bat. Erritxikiak maite aldituzu bizitzeko?
2: Asko, asko, asko, asko. Justo, begira, atzo bertan eukien duen alako ba, ekimen bat, batzar bat izpasteren, agende diferenteak parte hartu zuten, eta zan pixkat, ba, bueno, nola ikusten duen izpasterko herria, zentzu ziren gabeziak, zentzu ziren obetu barko geuzak, nola geunden, hori pixkat, ba, hortan analisi bat egiteko, eta gero hortik, ba, geuzak ondorioak ateratzeko, eta horra, hortan lan egiteko. Eta galderaren, galderatxo bat zan, zer da zuretzako izpaster, da zer dauka onura, edo zer da onena. Eta gila zan da, ni neu Madrilen ere bizizan naiz urte desente, ba, neskalaguna bertakoa daukadalako, eta Madril, edo iria handi bat, eta erretxik bat alderatzen baldin badituzu, erretxik bat da familia. Familia. Azken batean, hiri handi baten anonimotasuna, hiriko jendea ez duzu ezagutzen, zure pisuan, blokean, inguruan bizi diranak, herri bat esaten da askotan herri txiki infernu handi, beti bezala, baina herri txikizetan bihotz handi esaten da. Eta nik uste herri txikizetan bizitzeko aukera daukagunok privilegiatu batzuk garela.
0: Mm-hmm. Herri txiki batean bizizara, izpasterren bizizara, eta gaur autori gabeko eguna da, baina iruditu zaigu zu izango zarela Euskal Herrian lanerako ameintzat kilometro gehien egiten duen lagunetako bat. Ez, ordu asko pasa dituzu telebistan, pantalean ordu asko, baina automobilean gehiago, ez, batetik bestera.
2: Bai,
0: bueno. Izpaster paraje zoragarri batean dago, baina...
2: Hori da, ordaindu behar dugun, pixkat, presio txikina, ez da? Adako paraje zoragarri baten bizitziak, naiz eta oso ondo komunikatua dagoen, eta bai autobusekin, eta bai, baina, bueno, egia esan da, ba, Donostira, edo Bilbora, Gasteizera, edo nahi baldin baduzu joan, edo lan egin, ba, kotxez mugitu inbarzala, kasu honetan ni Donostira, ba, ia egun eroz dut esango, baina astean hiru bat egun, bai Donostira june torri, eta baina ez dakit nik, bueno, berez ere, naiz eta, bueno, gaur kotxerik gabeko guna dan, eta igual ez da oso ondo geratuko hau esatea, baina nik kotxean, ba, nik egiten dudan ibilbedea hori, niku maite dudan gauza bada, izan ere guizien etortzen naiz, kostako bidetik, gaur adibidez sortzera bost gitxiten atera da eguzkia, egun sentia ikusteko aukere izaten dut kostatik, Lekeitxo, Ondarru, ba, horti guztitxi joan, Mutriku, Deba, eta niretzako ere da fiskal lanera heltzeko modu, bastakit, modu politxa.
0: Bai, hola entzun da, ematen du, lasai iritsiko zarela lantokira.
2: Ni bai.
0: Egun sentia errepidean gozatuta.
2: Nik normalean egiten duena da, ordua baino lehenago etorri lanera, eta lasaitasun eta patxadas hartu, eta ibilbide hori gozatu.
0: Bueno, lehen izpastareko jaien hasieran egindako itzaldiaren lehen parte antzun dugu, baina beste zatitxo bat ere entzun nahi genuke.
3: Zilegizkue da baita bepika nioño jartzi, Eta nik uste hemen gure jaizietan eta etxietan eta baserzietan izpasterren...
0: Epa... Eten egin zaigu.
3: Sakrifizioak egiten, beraz izpasterko ama guztizentzako txalo bero haundi bat, eta nire kasuen amanatik hainbeste denbora guatatzeagatik. Hemei. Lo que has pasado, Morena. Ahora está de rubia. Bueno.
0: Nati Atxabal, Etxezarreko Nati, edo semeak esan dizun moduan amanatik, kaixogunon.
4: Egunon.
0: Zelan, antxe zeunden zu, balkoiaren azpian.
2: Hama.
4: Hamenago, entzuten, Zer
5: dinos
4: zan entzuten
5: hau amen. Danok engainaute eukinabe. Ontzen momentu enen jota amaz berba. Esan dutzat, joe, Euskadi Ratzien agertuko naz, elkarrezkita txupatien.
4: Baida.
5: Ai, amanati. Joe, izar ditzen hau momentu en.
4: Inigo.
5: Bai.
4: Euen nien, deitzu dezten telefonotik, da esan dezten isilik egoteko. Baina zuramak badak isilik egoten, da egon enez.
5: Bai, asko ikesi dau isilik egoten urtia, askotan.
0: Nati.
5: Ai, oposa, oposa.
0: Nati, ba,
4: esan.
0: Bueno, zuk ze sentitu zenuen, herriko pregoilari semea ikusi zenuenean. Zemuzko mutila da inigo.
4: Geuza bat esan getut. Semien pregoi asko gustatzen, baina beren jantzitxiko modue ez.
5: Bai, egiz izateko, azkanengo momentuen, pentsatu neban, bueno, ba, amari, ba, pizkate, esan ingo dutu, zelan urtengo duten udaletxeko balkoira, eta bapatien izen zan, holan, zelan urtengo zu lotzagarri, ez da gizier da. Bueno, bai, asko sufriduteko zaren iaz, baina barre asko indakue, bai, nati?
4: Bai, hori bai, baina... Hori ze jantzide etxaten guztam. No. Baina bastela, bain.
0: Bestela dana. Nati, semeari nundu datorkio, berezko grazia eta daukan lotxagabe puntu hori?
4: Ba, ez dakit izan. Zer esan gatzen nipa. Ni neu beti izan azalak ziren, baina ez dakit. Nik neu zer esan gopa, ez dakit. Aitxe zer izu gazan. Berrena itxia zer izu gazan, ni eraz izan zeku de berrena zer izio.
0: Beraz, amaren gali, pixka bat inigo.
5: Bai, nik pixka, ama beti izan da txerritxoli esaten dana, pixka izan da oso humoretzua, plaza emakumia zentzu horretan humore handiz, eta nik beti eskertzen dutzat, ama horri ikusten da, eta amak orain momentu honetan, aurtonin bihar dutxuz, larogeita maika urte. Buruz oso ondo dago, eta mundiala da. Mundiala da, eta egunero berarekin ikasteko eta gozatzeko aukera daukat, eta egunik ez tot pasatzen, deitxu barik, berarekin egon barik, musuak emon barik, zen ikuste... Hori dala, lehen esan bezala, izpastareko ama guztiei zor diogun gauza bat, ze gure baserrizietan eta herri txikio hauetan beti amak izan dira protagonistak, amak eraman dute etxeko pisu haundizena, eta nik zer zango dut, aitxa gabe geratu nintzen ama bi urtekin, eta gero ba, besteak inguruan izan ditut, ba, bai Osaba eta Izeba eta Danak, eta denen artean hasitakoa naiz, baina ama da, eta betirako esker mila eta mila mozu.
0: Nati.
4: Zer esan.
0: Zerbait esan nahi diozu semeari? Hau
4: bai, nahi dutu zan, bai. Amentzako seme hona bala, eta nintzako hori gauzaun dizera. Amentzako para mutil hona dala, seme hona. Da nintzako hori ba,
0: posgarrian
4: di bada.
0: Ba, bai. Nati, eskerrik asko, gure jolas honetan parte hartzagatik, eta batez ere sekretua ondo gordetzeagatik, egunero hitz egiten duzu semearekin, egunero egoten zara, baina ez diozu zer esan.
4: Zeinari, eskerrik asko.
0: Badakizu, Nati, norke eman digun zure telefono zenbakia?
4: Esan, zelan esan?
0: Zure numeroa, telefono numeroa badakizu norke eman digun?
4: No.
0: Alkateak, Izpasterko alkate Andreak. Eta esan digu oso moderna eta alaia zarela.
4: Ezkerrik asko banori. Ezkerrik asko banori. Bueno.
0: Aio, Nati, besarka da bat.
5: Bosu hondi bat ama. Agur.
4: Gero arte da zona.
0: Inigo, ikusten duzu, bos minuturako zela uste zenuen, da begira ze saltxatan saltu zaitu.
5: Benetan zelako sorpresa politxe.
0: Bai, gustora gontzara.
5: Teorizan benetan, ni pentsatzen ban, bueno, eske hor gainera pasillo tartian hartuta, bai, kotxerik gabeko guna dala, eta zema kilometro egiten ditudan, eta gora, eta bera, eta benetan, eskerrik asko, mila esker.
0: Inigo, Agirre, atxabal, eskerrik asko zuri, bisitagatik, eta nahi duzun arte. Segi Euskal Herria laitzen.
5: Bizotzez, eskerrik asko, Maider.
6: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Kultur Klik.
8: Badugu musika, antzerkia, dantza.
7: Kultur Klik.
8: Badugu zinema, magia, zirkoa.
7: Kultur Klik.
8: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
7: Kultur Klik.
8: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
7: Kulturklik.euskadi.eus.
8: Badugu plana.
7: Kultur Klik.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
10: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundazion Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
11: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzieun eta berrogeita mare euroraino gama ozoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
12: Euskadi Irratia.
0: Euskal Herrian autoz lanerako kilometro gehien egiten duen lagunetako bat izango da Inigo Agirre, gaur autorik gabeko eguna den honetan, ba begira ikusten duzu, buelta eman diogu. Eta Irratian ere baditugu egunero batetik bestera ibiltzen direnak, Asier Urriozolak egiten du tokiko notizien tarte egunero, berak izango du kilometro kontagailuan numerorik altuena, Mikel Rotaetxe, egunon.
13: Bai, egunon. Eta begira zaltu nagoen, Maider. Bixar jetxe ingo naiz.
0: Jetxi?
13: Hortxe, oso beto.
0: Palankari eman eta jetxe eginda.
13: Bueno, gu ez gara presixamentian kilometro gehien egiten dituzten Euskadi Irratiko kazetariak ala.
0: Ez gara. Ez.
13: Asier Odriozolari, zekin duela esan, A8 autobideari Asier Odriozola datoen autobidea ditu berko zizagion,
0: bai,
13: ezta?
0: Asier da, batez ere batetik besterak egin ibiltzen dena.
13: Bai.
0: Alere Asier orain zinemaldian dabilkigu, bertan goxo, gaizki oituko zaigu igual. Zuek ere gaizki oituko zarete igual. Zinemaldiarekin lauterditan hasiko baituzue gaur ere bai pasa.
13: Artanok esango loken bezala, doike, Maider! Noski, bai, egia esan, Mikel Jartzak eta konpainiak egiten duten saio bereziari esker, bai pasaren tartari ordu erdiko ozkada egin diote, eta bueno, horrek ematen digu arnasa, saioa, bueno, pixka bela saioago prestatzeko.
0: Ederki.
13: Baina, kontu interesantak ekartzen ditugu, eta zinemaldiaren bueltakoak ere, bai. Brad Pitt ikusiko zenuen, noski?
0: Brad Pitt atzo ikusi genuen, bai. Badakigu txilea dalekun ere izan dela.
13: Eta zer iruditu, Brad Pitt?
0: Bera?
13: Bera eta bere jarrera.
0: Zerustaki, ba? Ez diot birritan
13: begiratu. Ez zenioke txiklea otik kenduko.
0: Ah, ja.
13: Ze txiklea mastekatu besterik ez du egin. Etengabe, denbora guztian. Eta Maria Cristina...
0: Izan zuen personaje bat Ocean Silebenen.
13: Bai.
0: Eta hor, ez dakit mastekatzen
13: aritzen. Atzo Seven esan zen idan.
0: Seven ez, Ocean Sileben.
13: Atzo Seven esan zen idan eta sarreran aipatu egin nuen.
0: Etzen, Ocean Sileben zen.
13: Seven esan zen idan. Beraz?
0: Ba, gainera zuri hori izan ondoren...
13: Atzo Seven ezan nuen, Maider Segurolak ala esan zielako. Ah, bai, bai, Sevenen bezala, beti txiklen mastikatzen.
0: Ez, eta gainera, nik ere gero begiratu egin nuen. Etzen...
13: Seven ezan zen idan, Maider Segurola.
0: Jo, Mikel, ja,
13: bueno,
0: zartu behar dugu.
13: Edo zen kasutan, atzo gai atera genion Inigo Arambururi.
0: Bai.
13: Galdetu genion, aber. Maria Cristina en hotelera heldu da Brad Pitt, Audi beltzatik atera da, egon da ordu erdi, sinadurak firmatzen eta argazkiak ateratzen, eta txikle mastekatzen. Zer esango diozu, Inigo Aramburu?
14: Nik esango nioke zuek esan dezuen bezala xe, txikrea murtsikatzeko beste une batzuk ere badaudela, eta zure fanak baita gure lankideak, kamaragileak ere bertan zai denbora luzez egon dira, beraz nik uste errespetu falta hori beste baterako agian utz dezakela. Gainera, nik uste txiklaren asuntoa haratago doan zerbait dela, eta ez da soilik lasaitasuna, baita arrokeria eta edertasunaren privilegioa ere. Ze inor, ez da eskandalizatu Brad txiklea oan zeramala ikusi osten, aldiz Penelope Cruzen soinekoari buruz, 11 bat tituluar atera dira. Beraz, non dago hemen edertasunaren eta gizona izatearen ba, kuestio hori, ez da? Orduan, hau uste deguna baino sakonagoa da. Txiklerik ez, eta errespetuz jokatu arren.
0: Ui, ama, ba, begira, ez nuen irakurketa hori egin, ez nahi zainbesterako ez dutalako sakontasunik hartu, baina, bueno, igual ez zai arrazoirik falta eran bururi.
13: Arrokeria, edertasunaren privilegioa, eta gizon izatearen privilegio hori, noski, ez baita gauza bera, Brad Pittek txikle bat mastekatzean mundu guztiaren aurrean, edo nik. Edo zuk, edo beste edo nor, kesta?
0: Bueno, Mikel, gaur txiklea mastekatuz bezala, vale. Esan dizut, lauter dietan, bai pasan?
13: Vale.
0: Zero gazue?
13: Gaur lauter dietatik abiatuta, Charles Spencer, Lady Diren anaia publikatutako liburuaren inguruan itzengo dugu.
0: Ja irakurri duzu?
13: Anerrotetarekin, anerrotetak agen irakurri dugu, kestakit. Joana Miguelen arekin, EHUko ikerlariarekin, klinika juridikoan, gaur aurren eskubideak, eta pisa txostenea bat eta bestitzengo dugu, eta Jokin Astorkiatoreko zegu perspektibetan lehen aldiz, Herriberriko gazteluaren inguruan hitz egin behar dugu. Zure gustatzen altzaizu?
0: Herriberriko gaztelua aspaldi ez naiz izan.
13: Bueno, ba...
0: Baina bai, joan nintzenean gustatu zitzaidan.
13: Bale, ez dakit Jokin Astorka zeure iritzi bereko esango ote den, Gaur Friends aukeratu izut ez laguna garelako, horregatik ere bai, baina gaur baitira 32 urte Friends estreinatu zutela, beraz.
0: Ez gara sartuko, ez
13: Mikel. Hemen agertu zen Brad Pitt, bide batez. Jennifer Anistonekin zegoenean, haze garaiak.
0: Egingo dugu globo bat txiklearekin despedidakoan.
13: Bihar zen magarrena, Maider.
0: Bihar... Zortziron da horreitamasei garrena.
13: Hain. Adio.
0: Ez horreitamasazpi.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, euskara gehiago ala euskara gutxiago. Alderdi politikoak entzunda badirudi hori dela PISA txostenaren emaitzen arira egin beharreko eztabaida nagusia. Eneko Andueza, PSko idazkari nagusia, pozik mintzatu da gaur, atzo Euskadi Irratian Begoña Paren emaitzen arira egin beharreko eztabaida nagusia. Eneko Andueza, PSko idazkari nagusia, pozik mintzatu da gaur, atzo Euskadi Irratian

0: Pisakoa euskararen kontraio bateko.
1: Tira Bagarbin Aranburu, Lab Sindikatuko koordinatzaile orokorra zen gaur Euskadi Irratiko faktorian gomidatu nagusi, bi sozioen aurka egin du berdin, Anduezari bere argudioengatik eta EAJ-ak PSren narratiba irensteagatik.
2: Anduezak ama hizkuntza aipatzen duenean, esan nahi duena da euskara gutxiago ikastetxeetan eta gaztelania gehiago ikastetxeetan, eta kezkaz bizi dugu ere, ba EAJ-ak ba PSrekiko dituen hipoteka horiek direla medio nola heldu dion argudio horri.
1: Bestela, Donostiako 74. zinemaldiak gaur Euskal izen ondoa dara maldamenean. Zuzenean eskainiko dizue ETV batek eta ETV honek Euskal Zinemaren gala arratsaldeko 7:00 aurrera, baina horretaz gain eskarmentu handiko aktore eta zuzendarien eguna da gaur zinemaldian, Manu Etxezortu, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Maite, bai, hiru izen propio, inolako orkezpenik behar ez dutenak, Ricardo Darín, film berria, psikiatra baten larruan, Eduard Fernández, El mal padre, eta aurrezko maskorra irabazteko hautagien artean Mike Leigh, zuzendari britainiarraren Tender Loving Care. Eta kanpoko izen handien ondoan etxeko bat, orain urtebete Maspalomas y Esker saria handiak jaso zituena, Jose Ramón Sorois, gaur zinemira saria jasoko du Euskal Zinemaren galan. Hain justu, etxeko zinemak aurten utzi duen uzta bistaratuko duen galan. Kulturleioan etxeko zineaz gogoeta eskatu diogu Ander Barinagarrementeria Irusoin etxeko ekoizleari. Bere ustez, une goxoan dago Euskal Zinea, baina ezin dugu erlaxatu.
4: Ez gaudela erlaxatzeko moduan, eta badaukagula zer pentsatu jakiteko nora jo, baina bagaudela ere, ba bueno, momentu polit batean eta ospatu berra dagoela. Orduan, ikusi Sakamantekaz, ikusi Inurritxuak, ikusi Azken Agurra, ikusi dauden bestein bat pelikula txikiago ere.
3: Arratsaldeko 7:00 hasiko da Euskal Zinemaren gala Victoria Eugenian eta ETV batek zuzenean emango du.
1: Ordu bat aterdiak aurretik joko dugu Kursalean Euskadi Irratiak duen setarekin zinemaldiaren azken ordu guztia jasotzeko. Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza, arratsaldeon.
5: Baita zuri ere, Maite.
1: Nafarroan babestutako alokairuko etxebizitzak esleitzerako orduan atzera zozketaren sistema jarri dute klase ertainera iristeko helburuarekin.
5: Izan ere, Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariak azaldu du.
6: El mercado expulsa sistemáticamente cada vez a un mayor volumen de población, cada vez a perfiles más diferentes.
5: Gero eta jende gehiago direla merkatu librean alokairua ordaintzerik ez, baina aldi berean babestutako etxebizitza eskuratzeko orain arteko baremoetatik kanpo geratzen direnak gehiegizko prezioen ondorio.
1: Emakumeen eta gizonen arteko soldata arrakala Euskal Autonomia Erkidegoan erdira, 124tik 12ra murriztu da ia hamarkada batean.
5: Mikel Torres Jaurlaritzako ekonomia sailburuak azpimarratu du aurrerapen esanguratsua dela hori, baina hainbat sektoretan oraindik ere egiturazko desberdintasunak daudenez, soldata arrakala murrizteko hirugarren ekintza plana onartu du gaur bertan gobernu bileran.
1: Arretaz jarraitzen ari gara Arabako batzar nagusietan osoko bilkura, Ramiro González, diputatu nagusiak Aiaraldea biziberritzeko helburua duten bi proiekturen berri emandu bertan.
7: Quiero anunciarles esta mañana en este pleno que estamos desarrollando el Centro de Innovación Ferroviaria.
5: Batetik, trenen sektorean berrikuntzan sustatu asmo duen zentroa iragarri du Gonzalezek, besteak beste Jaurlaritzaren eta Talgo enpresaren parte hartzea lukeena, eta bestetik, ikusentzunezkoen hub baten proiektu ere bai, ekoiztetxe ezagun baten eskutik, gauzatuko litzatekena.
1: Iruñerrian, 10 persona inguru atxilotu dituzte Guardia Zibilak eta Foru Poliziak tartean adin txikiko bat atxilotuen gertukoek Euskadi Irratiari jakinarazi diotenez.
5: Iturri horien arabera, operazioak zerikusia du Berriozarko taberna bateko terrazan, militar talde batek jasan zuen erasoarekin joan den uztailaren 19 munduko futbol txapelketako finala telebista bidez ikusten ari zirela. Ikerketa daraman auzitegiak sekretupean jarri du sumarioa eta poliziek ez dute oraingoz ofizialki ezer baiestatu.
1: Eta nazioartean New Yorken bi ordu barru hasiko da Nazio Batuen erakundearen 81. batzar nagusia, agintariek barruan esango dutenari bezala inguruan gertatutuko denari begira.
5: Horren adibide, Europar Batasunak, Kanadak, Australiak, Brasilek eta Indiak adierazpen bateratu adostu dutela Estatu Batuen ereduaren aurrean nazioarteko zuzenbidea eta multilateralismoa defendatzeko. Antonio Costa, Europar Kontseiluko presidentea, eta David Lametti, Kanadak Nazio Batuetan duen ordezkari aurren ezurren.
8: We must defend the rules of the United Nations Charter and international law.
9: Le respect du droit international. Le respect des droits universels de la personne.
1: Batzar nagusia hasita berehala, Euskal Herrian arratsaldeko 4 inguru direnean hartuko do hitza Donald Trump, Estatu Batuetako presidentea. Errepide sare nagusian ez da aparteko gora berarik ordunetan, segurtan

0: osasun sailak esan digunez. Gaur hasi dira probatzen bestalde lotxu bite ditu. Lotxu izena eta errotulazio izango duen trena.
1: Eusko Jaurlaritzak aldirietako trenen eskumena hartu ostean, Renfeko trenak lotxu izatera pasako dira, Bizkaiko aldirien zeiru linean egin dute proba, eta espero dutena da datozen egunetan bidaiariak hartzen astea poliki-poliki tren guztiek errotulazio berria izan arte. Erabiltzaileek oro har esan digute, gustatzen zaiela izen berria, baina beste kezka batzuk ere badituzte.
2: Ah, pues oso polita, ederra, hori, poetikoa. Gainera telikido hori erabiliko dut.
3: Izena, ondo polita, baina gero ea ere inbertsio gehiago egiten duten. Batez ere Trapagaranen infrastrukturak eta hori oso oso zaharrak dira eta arazo asko daude.
4: Nahi dute gauza kondo egitea, hori gena dut. Batez ere hor dute diegin. Izena ere berdin zait. Ez da garrantzitsuena.
0: Jaione Munarriz, Euskalme, Arratsaldeon.
5: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Uda giroko eguraldiarekin jarraitzen dugu ba.
5: Bai, udako azken arratsaldea eta bueno, aldaketare gabe jarraitzen dugu. Eguzkia jaun eta jabe agertuko da gaur ere zeruan eta maksimoak kostaldean izan ezik gainerako lekuetan 27 eta 30 gradu artekoak izango dira gaur ere.
0: Eta bihar zer espero duzu?
5: Ba, aldaketarik ez dugu espera, beraz gaurkoaren bide beretik jarraituko du eguraldiak, egun sentian ba behelaino batzuk edo lainogune batzuk sortu daitezke, baina berehala xurratuko ditu eguzkiak eta gainerako orduetan atzera ere zerua ia oskarbi agertuko da. Lehen orduak freskoak edo hotzak ere izan daitezke barnealdean batez ere, baina gerora berriore maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira oro har.
0: Eskerrik asko Jaione.
5: Agur.
0: 30 graduko temperaturarekin estreinatuko dugu bihar udazkena. Jose Maria Pola, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Maite.
0: Ordu bat aterdietan kirol legez orain aurrerapena.
6: Bai, bi pilota lehiaketa. Justu hauek ere zubian atzo aipatzen genuena, beste kirol batzurena, pilotan gauza bera gertatzen da. Udatik udazkenerako zubian ditugula bi lehiaketa ospetsu. Batetik zesta puntako lauko finala eta bestetik Logroñoko eskupilotako San Mateo torneoa. Zesta puntakoan osatu da Jaiala Ligako finalerako kartela, Bartu Urratxe eman baitute Iartek eta Maiak eta Erkiagak eta Gorkak. Eta bestetik San Mateo eskupilota torneoan gaur partida interesgarria, Jaka eta Mari Eskurren hasiko dira leian, lehen partida galdu egin zuten Zabala eta Resustaren kontra. Beste multzoan Bart Eskurdiak eta Martijak ikaragarri jokatu dute 22 eta 15 irabazi ere bai Dario eta Zabaletari. Eta sarrerak honetan aipatu nahi dugu Nazioarteko Ziklismo Elkargoak finkatu duela datorren urteko egutegia, mutilen itzulia apirilaren 5tik 10ra jokatuko da eta neskena maiatzaren 14tik 16ra.
0: Ordu bat eta 9 Mikel Retegi eta Aiora Urdangarin teknikan eta errealizazioan.
7: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Nafarroako gobernuak babestutako alokairuko etxe bizitzak banatzeko orduan joku arauak aldatu egin ditu klase ertainera hobeto iristeko. Zozketa sistemara itzuli da, geroz eta jende gehiago baita merkatu librean alokairu ordaintzeko almenik ez eta hala ere baremoetan sartzen eztena. Gaur egin dute lehen zozketa 87 etxe bizitza zozketatu dituzte Altsasun, Antsoainen eta Mutiloan. Erieraso Arratsaldean.
8: Arratsaldean bai, 87 etxe bizitza zozketatu dituzte, 3,760 eskatzaileen artean. Nafarroko notario elkargoaren egoitzan egin dute zozketa eta herritarrek zuzenean jarraitu alizan dute YouTube bidez.
9: En primer lugar estamos accediendo a la herramienta de generación de números aleatorios. Son Altsasuan, 3 dormitorios, 80.
8: Zorionekoak bilabete inguru barru sartu alizanen dira bizitzera. Begoña Alfaro etxe bizitza konseilariak azaldu du. Zozketa sistemara itzultzearen helburua, babes ofizialeko alokairurako sarbidea, errenta ertainei eta profil berriei zabaltzea dela.
10: El mercado expulsa sistemáticamente cada vez a un mayor volumen de población, en muchos casos personas jóvenes, personas mayores, personas
8: gazteak, adinekoak, bakarrik bizi diren pertsonak dira, baita diru sarrerak izanagatik ere, alokairuen prezio neurrigabea ordaintzeko almenik ez duten familia langileak ere. Beraz, joko arauak aldatuta pertsona horiei etxe bizitza babestu baterako sarbidea eman nahi zaiela azaldu du Alfarok. Eta orain arte bezala, egoera zaurgarrian dauden pertsonei baremo bidez emanen zaie etxe bizitza alokairuan. Gaur Altsasun, Mutiloan eta Antsoainen etxe bizitza egokitu zaienekin zuzenean jarriko da harremanetan etxe bizitza departamentua eta gogorazi dute hori bai esleitutako etxe bizitza bati uko egiteak bi urtez etxe bizitza erroldatik kanporatzea dakarrela.
0: Jaurlaritzak bestalde gaur eman ditu gazteen emantzipaziorako eskaintzen duen dirulaguntzaren berri. Gora egin du gazteen emantzipaziorako eskaintzen duten dirulaguntza jasotzen duten personen kopuruak, 18 eta 35 urte bitarteko gazteek jasotzen duten gaztelagun programari buruz ari gara, maiatzetik 103 egin dute gora eskariek Iratibarrena.
11: Bai, guztira ia 8.000 lagunek jasotzen dute hilero alokairua ordaintzeko gaztelagunek eskaintzen duen diru laguntza. Jaurlaritzak udaberrian etxebizitzari lotutako premiazko neurrian dekretua onartu zuenetik 103 azida kopuru hori. 428 pertsona gehiago daude orain laguntza jasotzen. Urtean 30.000 eurotik bera irabazten duten 18 eta 35 urte bitarteko gaztei zuzendutako laguntza da, emantzipazioa helburu duena eta gehienez ere 300 euro eskaintzen dio gazte bakoitzari alokairua ordaindu ahal izateko. 2019an martxan jarri zenetik 18.000 lagunek jaso dute gazte lagunen laguntza.
0: Ordu bata eta 12 minutu dira, soldata arrakalaz ere hitz egin nahi dizuegu, izan ere gizon eta emakumeen arteko soldata arrakala erdira murriztu da 8 urtean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gaur Jaurlaritzak emandako datuen arabera. Soldata arrakala murrizteko hain justu 2030 urtera arteko ekintza plana onartu du Gobernu Kontseiluak bihar Bilbon hasiko den soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresuan aletuko dutena Xiker Esnal, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, urteko batez besteko irabaziaren arabereko soldata arrakala 24,4%-tik 12,8% zira jaitsi da 2016 eta 2023 urteen artean Euskal Autonomia Erkidegoan. Jaitsiera esanguratsua da Mikel Torres, bigarren lehendakari orde eta ekonomia lan eta enplegu sailburuak nabarmendu duenez, Espainiako estatuko eta Europako bataz besteko baino datu hobeak dira, baina onartu du oraindik ere egiturazko desberdintasunak daudela hainbat arlotan, zaintzan edota sustapen profesionalean, eta emakumeen presentzia txikia da soldata altuagoko zenbait sektoretan, batez ere teknologia zein industriari lotutakoetan. Torresek dio, herri erronkatzat dutela soldata arrakala murrizten jarraitzea, gizarte justuagoa eta lan merkatu hobea lortzeko.
13: Un reto de país y es una condición además necesaria para construir una sociedad mucho más justa y un mercado laboral más moderno, más inclusivo y más competitivo.
12: Soldata arrakala murrizteko hirugarren planak 91 neurri biltzen ditu eta bihar aletuko dituzte Bilbon egingo duten nazioarteko 5. kongresuan.
0: Bestalde, emakumeak industria sektorera erakartzeko helburuarekin proiektu piloto abiatuko du Jaurlaritzak beste sektoreetan eskarmentua duten emakumeei zuzenduta.
1: Bai, tokiko 5 eta 7 proiektu artean aukeratuko ditu Jaurlaritzak eta industriara egokitutako formakuntza emango die, hilean 1.000 euro ordainduta. Emakumeak industriako ekoizpen postuetan areagotzeko beharra nabarmendu du Mikel Jauregi industria sailburuak.
14: Industrian emakume gutxi dago.
15: Gaur egun 21% inguru, baino ez dira. Eta 100 hori nabarmen jaisten da lantegietako produkzio lanpostuetan. Industriak kalitatezko enplegua eskaintzen du eta emakumeen presentzia eskasa hau lan esparruan dugun berdintasun falta nabaria da.
0: Jaurlaritzak gaur onartu du bestalde administrazio orokorrean erretiroa aurreratzeko plana beti ere belaunaldien arteko erreleboa bermatzeko baldintzarekin. Gaur egun 63 urtetik gorako 700 funtzionario baino gehiago daude erretiro aurreratu hartzeko moduan, Mario Ubarretxena bozeramaldeak aurreratu duenez eta gainera esan du LAB komisiones eta UGT sindikatuen onespena duela plan honek Aixonarozen Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, bai, Maria Ubarretxena gobernantza eta administrazio digitaleko sailburuak dioenez 700 langile baino gehiago daude gaur egun plan horretara atxiki daitezkeena, kalegia aurreratutako erretiroa eskatu dezaketenak 63 urtetik gorako langileak dira, administrazio orokorrean lan egiten dute eta haren menpe dauden erakundeetan. Erretiro hartzeko hori bai bete beharreko baldintza duten ezagutza transmititzea langile berriei, konpromiso hori idatzita utzi beharko dute, Maria Ubarretxena bozeramailea.
17: Plan honen bitartez, erretiroa aurreratzen duten langileen ibilbide profesionalaren amaiera antolatzeaz gain, talentu berria batu eta zerbitzu publikoaren jarraitutasuna eta kalitatea bermatzeko ezinbestekoa den ezagutzaren transmisioari ere eusten dio.
16: Horixe beraz, eki planaren helburua, bi aukera izango dituzte mai gainean langileek eta bietako bat hartu beharko dute, bat egunero lanaldia 20 minutu murriztu eta gero librantzaldi bat hartzea edo dena batera librantzaldi bat metatzea, plana beti ere borondatezkoa izango dela dio. Maria Ubarretxenak gogoratu duen datua errepikatuko dugu, 7.000 personatik gorako plantillatik 700 langile inguru daudela, gaur egun erretiro aurreratu hori eskatzeko moduan.
0: Eneko Andueza Alderdi Sozialistaren idazkari nagusia pozik mintzatu da gaur ETB-en, Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak atzo Euskadi Irratian onartu zuelako PISA azterketa bere ama hizkuntzan egiten duten ikasleen emaitza beti ere hobea izaten dela eta murgiltze eredua berrikusi beharra dagoela. Alegia, PSren tesiekin bat egin zuelako Anduezaren arabera Pedrosa sailburuak. Aitor Esteban buruzagi jeltzaleak bere aldetik PISA euskararen aurkako irakurketak egiteko baliatzen ari diren sektoreak aipatu ditu Radio Euskadin. Ez dakigu, Esteban, bazkidea duten alderdi sozialistari buruz ari ote zen, ere Sarriegi.
18: Bai, Eneko Anduezak azken egunotan defendatu du eskolak ezin direla bihurtu, euskara ikasteko zentroak soilik, eta ama hizkuntzan ikasteak emaitzak nabarmen hobetzen dituela, eta horregatik gaur positibotzat jo du gure mikrofonoetan Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak aitortu izana murgiltze ereduari buruzko gogoeta egiten ari direla.
19: Positibotzat hartzen dut Pedrosa andereak onartzia alako egoria eukitea eta sintoma horiek ikustia. Ezinbestekoa da hezkuntza komunitatearekin hausnarketa sendo eta sakon bate egitea eta gero martxan jartzea behar diren politikak, ez da?
18: Aldiz, Aitor Esteban EAJ-aren presidenteak uste du hainbat sektore, zuzenean inor seinalatu gabe, PISA txostena baliatzen ari direla euskararen kontra egiteko.
20: Bekargi daukot giro batzuetatik euskararen kontrako naia, ba orain aprobetxatu gura da bela PISA-koa euskararen kontra joateko, ezta? Niri etxaki utza iruditzen jat zergaitik eredua ez dugu aldatu. Orain urte gitxi zirela oso moitza onak geunkasan. Beraz, euskararen arazoa ez da izango.
18: Aitortu du kezkatuta daudela PISA-ren emaitzekin eta analisi zorrotza egin beharko dutela, baina azterketa sakonik gabe, esan du, ez du zentzurik euskara seinalatzeak.
0: Lab sindikatuaren ustez berriz PISA txostraren emaitzak ezer agerian utzi baldin badu, hori ikastetxetan euskararen beharra handiagoa dela da. Eta ez murgiltze eredua apaltzea, Eneko Andueza buruzagi sozialistak defendatu eta beti ere Garbiñaran buru, labeko koordinatzaile orokorraren ustez EAJ-ak babestu duen tesia. Bestalde, ELAk hitzarmenak euskaraz negoziatzeko mai gainean jarri duen exigentziaz, Aranburuk dio ongi etorriak euskararen aldeko dinamika guztiak, baina bere ustez ELAren benetako asmoa soilik euskararen bidez proiektzioa irabaztea izan da. Sisto Iturriaga Goitia.
21: PISA txostenean islatutako emaitza txarren oinarrian segregazioa, adimen artifizialaren zein pantailen erabilera eta sindikatuekin hitzartutako akordiak osorik garatu ez izana daudela, adierazi du Garbiñaranburu Lab sindikatuko koordinatzaile orokorrak eta erantzi du ikasleen kompetentziak hobetzeko euskararen presentzia areagotu egin behar dela eta inolaz ere ez murriztu.
22: Murgiltze eredua zalantzan jartzen duten adierazpenak arduragabekeria galanta iruditzen zaizkigu. Alderdi sozialistak eta Anduezak ama hizkuntza aipatzen duenean esan nahi duena da euskera gutxiago ikastetxeetan eta gaztelania gehiago ikastetxeetan. Eta kezkaz bizi dugu ere, ba EAJ-ak ba PSRekiko dituen hipoteka horiek direla medio nola heldu dion argudio horri.
21: ELAk lan hitzarmenak euskeraz negoziatzeko alde bakarrez planteatu duen exigentziaz, Aranburuk salatu du Mitxel Lakuntza buru duen sindikatuak bere interesen alde erabili nahi duela bandera hori eta horren argudio gisa azaldu du ELAk 50 langiletik gorako enpresetan euskera planak sustatzeko zuten ekimena alde bakarrez utzi zuela eta baita euskeraren kontrako goldarraldiari aurre egiteko dinamika ere.
22: ELAk euskerarekin eta negoziazio kolektiboarekin interes korporatibo gehiegi ditu. Euskera eta langileen egoeraren eta interesen gainetik proiezioa lehenesten duelako eta euskerarekin hori gertatu da.
21: Absentismoari buruz berriz, labeko buruak esan du, ez dela existitzen eta patronalaren helburu bakarra dela baja hartzeko eskubidean murrizketak ezartzea. Horrekin batera salatu du, Hego Euskal Herrian, hazkunde ekonomikoa prekarizazioaren kontura gertatzen ari dela eta aberastasunaren banaketari dagokionez Europa eta Estatu Espainiarra baino okerrago gaudela.
0: Ordu bata eta 2021, Europar Batasunaren baitan bere horretan jarraitzen dute euskara, katalana eta galiziera batasuneko hizkuntza ofizial gisa onartzeko erreparuek.
1: Izan ere, Jose Manuel Álvarez Espainiako atzerri ministroak esan ondoren batasunaren edatzeari argi berdea emateko baldintza, euskara, katalana eta galiziera hizkuntza ofizial gisa onartzea izango dela, hainbat herrialdek bereziki lehendik ere proposamena errezelo sartua zuen Alemaniak gogor erantzun diote bi prozesu desberdin direla eta ez duela zerikusirik bata bestearekin.
0: Bruselan xehetasunak Aitor Sagartzazuk, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, Espainiak informazio puntu gisa ekarri du gaia gaurrona, alegia eztabaida edo bozketarako aukerarik gabe, galde eta eskeantzera, Fernando San Pedro Europar gaietarako estatu idazkariak gainerako estatu eskatu die hiru urteren ondotik aurrera egin dezatela, ez dagoelako zalantza da itzakierako tarterik, entzun.
3: España ya ha pedido todo lo que tiene que pedir y ha proporcionado todo lo que puede proporcionar. No hay ninguna duda. Me gustaría saber si esa, si esas excusas, esos argumentos...
2: Eta berretxidu espero dutela, batasunera estatu berriak eta haien hizkuntzak sartu baino lehen, euskara, katalana eta galiziaren ofizialtasuna onartzea. Bada, zalantza legalek badiraute, zenbait estatu gelarazi dutenez, eta adibidez, Lituaniak eta Suediak gehitzetxe egin dute, hizkuntzak 27 eratze prozesuari lotzeko saiakera.
4: For Lithuania, this is language is not acceptable.
23: Enlargement is one thing, and the discussion about other languages is another. And when it comes to enlargement...
2: Arrego, horrago mintzatu da Alemania, orain arte estatu kritikoan izan dena. Europar batasunak baturik behar duela dio, Gunter Krichbaun, estatu idazkariak, ardura dutela batasunera sartu nahi duten estatuekiko, eta lako mugimenduak ez direla mesedegarriak, entzun.
24: Die Reise muss dann weitergehen. Und da mahne ich zu etwas mehr europäischem Geist.
2: Eta espiritu Europa rescatu di Espainiari. Neurriak aurrera egiteko hau batez onartze behar du eta beraz momentu zorretan geldituko da.
0: Maribel Vaquero kongresuan EAJ-aren bozeramaileak bestalde jakinarazi du Espainiako gobernua jada harremanetan jarri dela kongresuko taldeekin 2027ko aurrekontu proiektua prestatzeko. EAJ-ak argi du aurrekontuen inguruko akordiorik ezean legealdia agortuta legokela. Oiane Perez, Madril, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, legealdia amaitzeko ofizialki urtebete besterik falta ezten honetan Sánchezen gobernua hasi da bai azken saiakera egiten 2027an behintzat aurrekontuak berrituta izan analizateko. EAJ-ko Maribel Vaquero jakinerazi du Moncloa jarri dela eurekin jada harremanetan eta jeltzaleak borondate onarekin daudela akordio batera iristeko. Hori bai, negoziaketarako abilezia eta humiltasuna eskatu dizkio Espainiako gobernuari gehiengorik ez duela aintzat hartuta. Aitor Esteban jeltzalen buruak Radio Euskadin gaineratu du bestela agortuta legokeela legealdia.
25: Ondo dau, aurrekontuak aurkeztuko dira, gu fede honez joango gara, eztabaida horretara, eta leginduko gara akordiotara heltzen, baina azkenean porrote itzen badau aurrekontu horrek, legislaturai agortuta dagoela, eta ez deukola jarraitzeko aririk.
10: Espainiako gobernuak 2022an lortu zuen azken aldiz aurrekontuak onartzea, hau da, hiru urte daramatzate luzatuta, eta tarte horretan proiektu berririk ere ez du aurkeztu Moncloak. 2027ko dirukontuek ez dute itxura hoberik, kongresuak bi aldiz bota baitu atzera, proiektua prestatzeko erabiltzen den gastumugaren egokitzapena.
0: Ordu bata eta 24 Iruñerrian 10 bat persona atxilotu dituzte gaur Guardia Zibilak eta Foruzaingoak oraindik ere zabalik dagoen operazio da itxuraz uztailaren 19an munduko txapelketa jokatu zen egunean hainbat militarrek taberna batean jasandako erasoarekin lotura lukena. Atxiloketa goizaldean izan dira Berriozarren, Iruñan eta Antxoainen. Azken ordua, Aitor Perez, arratsaldeon.
26: Arratsaldeon, baikerketa sekretupean dago eta horregatik ez Guardia Zibilak ez eta Foruzaingoak ere ez du inolako daturik baiestatu nahi izan. Hala ere, atxilotutakoen gertuko iturrien arabera, operazioa goizaldeko 5 aldera abiatu da. Ordu horretan lehen atxiloketak izan dira eta atxilotzeaz gain hainbat etxe bizitza ere miatu ditu poliziak. Iturri horien arabera, kasu batzuetan gainera bertaratu den polizia kopurua oso handia izan da. Nafarroko auzitegiko iturriek bai baiestatu digute atxilotuak bihar edo etzi pasatuko direla Iruñ Iruñeko bigarren instrukzio epaitegiko epailearen aurretik, baina momentuz ez dute esan zein delitu leporatzen zaien atxilotuei. Gogoratu behar da, Berriozarko erasoan dozena bat kaputxadunek parte hartu zutela eta guztira 6 zauritu izan ziren, horietatik 3 militar. Tabernan zeuden lekukoen arabera erasotutako militarretako batzuk ikur fasistak zituzten kamisetak zeramatzaten. Bada, atxiloketa horien inguruan gaur proteste egiteko dagoeneko 3 elkarretaratze deitu dituzte arratsalderako Iruñeko txan Treauzoan, Berriozarren eta Antxoainen atxilotuak askatu fasismoaren normalizazioari ez lelopean.
0: Nazioartean, Nazio Batuen erakundeak gure arratsaldeko iruretan hasiko du bere 81. batzar orokorra. Ikusmina izugarria dago, beste behin ere Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak ze hitzaldi egingo duen, baina horren aurretik eskutik helduta agertu dira berez ere Europar Batasuna eta Kanada, kasunetan Australia, Brasil eta Indiarekin agiri bateratua osatu dute, Nazio Batuen sorrerako printzipioak defendatu dituzte nazioarteko legediaren urraketen aurrean. Landere Izagirre, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, Estatu Batuak zuzenean aipatu gabe, baina protekzionismoak eta indarraren mehatxuak arriskuan jarri ditu herrialde sinatzaileen esanetan nazioarteko bakea eta segurtasuna. Bada eredu horren aurrean multilateralismoa eta nazioarteko zuzenbidea defendatu dituzte, klima larrialdiari eta adimen artifizialaren erronkari aurre egin ahal izateko. Antonio Costa, Europar Kontseiluko presidentea.
6: We must defend the rules of and institutions that protect.
5: Modu honetan, Europar Batasunak eta Kanadak Nazio Batuen batzar orokorrera eraman dute lehengo astean Europar Parlamentuan aldarrikatutako balio konpartituen defentsa. Kasu honetan, Brasil, Australia, India eta Kenia ere aliatu gisa hartuta. Kostarekin batera, Bruselaren goi ordezkaritza osatzen dute Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidenteak, eta Kaja Kalas diplomazia buruak ere, Macron Frantziarra dagoeneko Zelenski rekin eta Donald Trumpekin bildu da, eta azken honekin Ormuzeko navigazioa eta energia prezioen igoera izan ditu aztergai.
0: Hain justu, Frantziako gobernuak erregaien prezioaren igorari aurre egiteko neurriak gaur arratsaldean iragarriko ditu. Sebastian Lecornu lehen ministroak emango ditu xetasunak, baina Macron presidenteak berak eskaera egin dio gutun bidez Bruselari erregai dagozkion arau europarrak malgutzeko.
7: Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.
0: Eta Donostiako 74. zinemaldiaren 5. egunean, Euskal Zinemak protagonismo berezia izango du.
1: Arratsaldeko 7:00 abiatuko da Victoria Eugenian Euskal Zinemaren galandia, ETB baten eta ETB on plataforman zuzenean jarraitzeko modua izango dena. Saritu ugari izango ditu ekitaldiak, besteak beste Alberto Gastesia, Itziber Garmendia, Alauda Ruiz de Azua eta Los Domingos.
0: Baina aitortza nagusia Jose Ramon Soroizentzat izango da. Orezko Zinemira saria jasoko du Legorretako aktoreak eta Atarikoan Mikel Jartza berarekin hitz egin duzu. Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai, pozarren sumatu dugu gainera Maspalomas filma aurkeztu zuenetik jaso dituelako dozenaka aitortza. Tartean aktore honenaren zilarrezko maskorra eta goia saria. Abentura borobiltzeko unea du gaur iluntzekoa.
9: Urte osoan jasotzen nahi naizen sari pilio horiek nola. Ziklo hori bukatzekoa aurtengo festivalekin ba, politxea iritzen zaiatek eta sari hori ba, benetan pozgarria dek, bertako saria dek, zine euskera zin izan duiak egin bat eta sari hau, rekonozimentu hau ba, pozarren neok, gehiotzeok eskatzeik.
8: Zinemira saria Jose Ramon Soroizentzat eta Zinemira sailean nobedade Euskal Zinemagile berri bat. Elsa Oliar Ginez Atarratzetik ekarri du Donostiara txakun-txakur dokumental esperimentala. 8 urtez filmatu ditu aurren arteko harreman, gatazka eta jazarpen kasu bat.
11: Nik filmatu dut eta ez dut borroka adibidez blokatu, ez? Aurrekin gauzak ulertzeko eta borroka hori adibidez ez usteko horrela. Asiniz elkarrizketak egiten aurrekin, beraiek ere hitzak ezardezen bizitu zuenaren gainean.
8: Sail ofizialean 3 nobedade, Roberto Buesorekin El mal padre filmatzea erraza eta gozagarria izan dela eskertu du zinemaldian aktore honenaren saria irabaztea zer den badakien Eduard Fernandezek. Urrezko maskorra eskuratutakoa da Jesi Mostoglu turkiarra, Artakalan filmarekin itzuli da leiara, eta Tender Loving Care familia dramarekin Mike Leigh britaniar veteranoa. Une batetik bestera agertuko da prentxaurrera, bere ibilbideko azken lana izan litekeena aurkeztera goizeko lehen proiektzioa arrera beroa izan ostean.
0: Eskerrik asko Mikel Jartza kursaletik berri male zuzenean. Arratsaldeko 1:15.
7: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Trafikoan ze berri orduenetan onintza segurola?
12: Ba, di Gasteizen abatetik N622 errepiderako lotunean Bilborako noranzkoan basarrera itxita dago, bertan auto bat matxuratuta dagoelako.
0: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeteen eskutik misterio hondiri gabe jarraitzen du eguraldiak.
13: Udako azken arratsalde honetan eguzkia jaun eta jabe agertuko da zeruan eta arratsaldeko lehen orduak udabetekoak izango dira, maksimoak kostaldean izan ezik, gainerako lekuetan 27 eta 30 gradu artekoak izango dira. Eta bihar goizaldeko ordu txikitan, ordubiak eta 5 minutuan udazkenean sartuko gara eta eguraldiak ez du momentuz aldatzeko intentziorik, beraz eguzkiak berehala deseingo ditu egun sentiko behelainoak eta odeiguneak eta gainerako orduetan ia oskarbi egongo da eta egun senti fresko baten ostean maksimoak berriro ere udabetekoak izango dira.
14: Onteren raskas millonarios txartelek sarietan banatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiek soño batean islatu beharko bagenitu, honela entzungo litzateke gutxi gora bera.
15: Aupa!
16: Lokatu zain!
14: Orduzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi euro baino gehiago banatzen dituzten onzeren raskas millonarios txartenen irabazleen soinua. Onzeren raskas millonarios. Zeinen ondo dakiten banatzen.
17: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
19: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Oboda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren 11-tik 26-ra. Aurreztu 15.900 eta 50 euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu 2027 arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku kontzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
27: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
28: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paula, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Lehen esan dut nik misterioa hondiri gabe jarraituko duela eguraldiak, baina zuek esaten zenia mikrofonoz kanpo, misterioa dela Euskal Herrian euririk ez egitea.
2: Euririk ez egitea, misterioa, misterio hor dago. Misterio hor dago, eta gu egutegiari begira egoten gara.
1: Bai.
2: Eguraldiari begira bakarrik ez, egutegiari begira ere bai, pikin bat, kirol bat hemen, kirol bat hor. Ba,
1: begira zen lotura egin duen orain ere, Jose Maria.
2: Arraunak endu genuen.
1: Eta orain bi pilota torneo.
2: Eta orain bi pilota torneo, eta biak ere justu zubi moduko batean, udan hasi eta udazkenean sartzear.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Zesta puntak esate baterako osatu baitu Jaia Lai Ligako finalerako kartela Bart, Iart, Maia eta Erkiaga Gorka bikote eman dute finalerako urratsa eta bi bikote gainera berdinketa usteko seta behar izan dute. Finalak datorren astelenean jokatuko dira. Eta San Mateo Eskupilota torneoan Logroñon Jaka Mari Eskurrena bikoteak gaur duen partida. Aurkari dituzte kinka larrian diren Zabala eta Rezusta hueko guan izan lehen partida amarreta hogeita bi galdu zuten. Eta beste multzoan Bart ikerari jokatu dute Eskurdiak eta Martijak. Hogeita bi eta amabost irabazi diete Dari hori eta Zabaletari. Nazioarteko ziklismo elkargoak finkatu du datorren urteko egutegia mutilen itzulia. Apirilaren bostetik amarrera jokatuko da eta neskena maiatzaren amalautik amaseira. Donostiako klasikoa berriz, sanina ziogunez ustailaren hogeita amaikan jokatuko da. Eta munduko txapelketak jokuan Kanadan gaur berriz ere txanda Espainiako selekzioarekin. Errelebo mistoan, Einaut Urkaregiren zat, atzo emeretzigarren, amabigarren egin zuen Paulo Ostize. Eta juniorrak ere, ate joka, gaueko amarretan lanean astekoa da. Anez Zubeldia Zarauztarra. Izoz jokeian Angelu gaur du Magnus Ligako lehen garaipena lortzeko asmoa, zortzi terrietan du partida Angelun, Xamoniren kontra, eta noski, nazioartean eta futbolean, Realak bihar du Herten aurkako lehen partida Europako kopan biharkoa, Edinburgen jokatuko da eta itzulikoa bihar zortzi Zubieta.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon, Kirolegez, Euskadi Irratian, oraintxe gaurkoak diren eta aktualitate erabatekoak diren gaiak, zuentzat, baina hau ere aktualitatekoa da, pasaden asteburuan, emakumezkoen hiru hiriburuak pelota lehiaketan bi kontu azpimarratzeko izan genituen. Batetik, bere garaian Mikel Urrutiko Etxeak mutiletan eginda bezala Amai Aldaik, aurrelari izatetik, atzelari izatera eginduen urratsa, eta bestetik, eta hau da importanteena, Gasteiztar bat, bi urte baino gehiago kantxetatik aparte ibili eta gero, kantxan dela berriz ere. Leire Garai, belaunoiek ondo ote daude, Leire, Arratsaldeon.
5: Keizo, Arratsaldeon.
2: Bueno, nola zaude, ze ikusi duzu, azken bi urteotan.
5: Bueno, ba, urte zaiak izan dira, pentsatzen nuen, ba, bueno, ezela bukatzen, molestia, amarrila bete renka, amabost, korrikain barik, ba, bueno, holan erraz esaten da, baina gero egun ez egun bizi behar da, eta, bueno, momentu zaiak bizi behar izan ditut, lan asko egin, baina, bueno, azkenean hortik ateratza lortu dut, eta jakantzetan egon da, ba, oso pozik.
2: Bueno, bi hitzetan esango banu, edema bat izan zenuen laurena, lotailu gurutzatua utzi ondoren, eta lotailu gurutzatu hori konpontzeko belaunean jarritako torlojua bere lekutik atera zela gero, ez nuke gezurrik esango, esan nahi dut, hori guztia pasa behar izan duzu?
5: Bai, azkenean, ba, bueno, gainera dana hanka berean, bueno, gogorra izan da, azkenean, ba, memoria muskular hori ere galduta neukan, ez zurretan geratu nintzen hanka honetan, praktikamente, eta, ba, bueno, zaila izan da oso, azkenean, ba, bueno, zure eskutan dagoen guztia egiten duzun momentuan, eta hobekuntzarik ikusten ez duzunean, zure eskutan ez dauden gauzak gertatzen direnean, ba, bueno, zaila da horri aurre egitea, eta egun ez egun, ba, bueno, konstantzia hori mantentzea, egin barrekoak egitea, eta, bueno, aber, ja, ez daukadan lesio gehiagorik, eta hemen dik aurrera baia disfrutatu aldudan.
2: Zu sei urterekin hasi zinen pilotan, zuk esana da bere momentuan, Leire, nik gustora pilotatik aterako nuke bizi modua. Bueno, hori ez dakit posible izango den, gaur ez da posible, bihar ez dakit posible izango den emakumezkoentzat. Baina, zu momentu honetan gustora zaude, ze segurunago zure buruan ibiliko zen, ai ama, nik berriro ez du pelotan egingo.
5: Bai, azkena, ba, bueno, demora asko izan da, osoko jendeak bebai, pentsatzen zuen, ez nintzela itzuliko, azkenean, ba, bueno, demora asko, ni gaizki ikustea, ba, errenka, ba, bueno, argi neukan itzuliko nintzela, eta bueno, azkenean nola eman da, eta, bueno, ikaragarri pozik.
2: Eta kantxan, ze erantzun zizun, bai. Belaunak, ze esan zizun gorputzak, Leire?
5: Ba, bueno, udan zehar, ba, entrenamendu honak sartu nituen, konfiantzaz netorren, bueno, eskutatik ere, ba, asko subsitu izan dut, azkenan demora asko egon naiz, ba, hori, jokatu barik, eta, bueno, ba, konfiantzaz nijoa, baina, bueno, gero ja, zuriz jantzea beste gauza bat da, eta, bueno, azkenan, ba, nerri horiek, beti daude hor, gero, bai, ba, bueno, zure familia eta lagunak horri ikustea, ba, bueno, oso polita izan zen, baina, bueno, hori, urduritasun asko eta nerri asko, baina, bueno, ilusio eta gogo askorekin, bai.
2: Leire Garai, berriz ere kantxetan, bi urtetik gora lesioa atzean utzi ezin da ibili eta gero. Eskerrik asko, Leire.
5: Ale, mi esker zuri.
2: Iru hiriburuak lehiaketan, itzoli da hiru hiriburuak lehiaketa horrek orain final aurretako partidak izango ditu, asteburu honetan 8 hori Donostian izango da. Bueno, pilotako lehiaketak aipatu dugu sarrerakoan, bi lehiaketa ditugu, bueno, batez ere bi nolabaiteko zubian direnak, ze gehiago ere badira, erremontekoa, esate baterako gor pilota aukeraketa bata, emakumezkoen udako Master Cup Laboral Kutxa ere bai, baina beste bi badira zestapuntan eta eskupilotan oso txampa interesgarrian. Bueno, zestan lauko finalak parte izan ditu, bigarren final aurrekoak Donostian, eta hirugarren set erabakigarria irabazi ostean, nesketan Iart eta Maia, eta mudiletan Erkia eta Gorka, finalean sartu dira Gontzal Mendibe, arratsaldeon Gontzal.
4: Arratsaldeon, apago denboraldi osoko esfortzuaren saria hirugarren eta azkenengo set horretan erabaki zen, zuk esan bezala bai gizonezkoetan eta bai emakumezkoetan ere. Erkiak eta Gorkak 15 eta 10 irabazita poltsikoratu zuten estreinako seta, markagailuan 10nako bezarkada erakustetik jarraian 15 eta 10 da iritsita. Bigarrenean ordea Urreiztik eta Lekerikak akatzak murriztu eta Maia igota desenpatera eraman zuten dema, 5-8 aurreratu ziren 9na eta Marna ere berdindu zuten Larrosek, baina berriz ere azeleragailua zapaldu eta 13 eta 15ean sinatu zuten bigarren seta. Eta halakoetan Jose Mari desenpatea sarri bigarren seta irabazten duenak poltsikoratzen du, badakizu beti gora dato, sentsazioak hobeak izaten dira eta aurkaria ere kikildu egiten da. Atzo ordea Arkiaga kapitain lanei heldu zion eta 3 eta 8 aurreratu zituen Pantera Larrosak. Hala ere, azkenerako estu ibili ziren, 4 berdinduta Lekerikak pilota zestaratzeko orduan akatsa egin zuen arte. Gauzak horrela, Erkiak eta Gorkak Barandika eta Baski izango dituzte aurkari datorren asteleniko finalean. Aurrelari izpastertarra garaipena poltsikuratu ostean.
6: Emate izen daba irugarren zeta alde eukidogule, ondo hasi gara. Baina, bueno, hemen akatzak garesti hor da intzendiz eta ikusi dugu, da, hor pare bat dudatan egonaz da palo jogotez. Da, bueno, azkerin suertez ba irabazi dugu. Hasieran bezan eba, ez da, urte harraru aurrelari danontzako, izixe danok lesionau gara erabatera edo bestera. Eta bueno, posgarriz hau Final Fourrin finalin egotie eta Gorkaz bikote ona izan dugu, baina bueno, perfecto jokatu biko dugu, ze aurrin Xabik eta Baskek gogorri piniko eskue.
4: Ba horiek izpasterrekoaren hitzak hirugarren setean urduritasunak tarteko finalerako txartela lortu ostean. Eta emakumezkoetan tentsioa etzen apalagoa izan, Iartek eta Maiak ezin hobetokin zioten lehiari, 6 eta bat aurretik jarrita, 8 eta 6 hurbildu ziren Maite eta Frida, baina Maiterik jokotik aterata eta Frida atzean kartzelaratuz 15 eta 8 bukatu zuten lehenengo jokoa. Bigarrenean ordea gauzak majo aldatu ziren, Maitek eta Fridak erritmoari ustea lortu zuten eta akatzen zifrak nabarmen egin zuen bera. 5-8 iriz ziren iritsi ziren deskantzura, eta bueltan 11-15 irabazita mantendu zuten errenta. Gauzak horrela, desenpatean erabaki zen finaleko bigarren bikotea, Iarte eta Maiak jo zuten eraso hasieran, 3-8 jarrita, 3-2 hurbildu ziren Maite eta Frida, baina erreakzioatzen nahikoa izan, eta azkenean Iartek eta Maiak lortu zuten txartel preziatua 5-4 irabazita. Jarraian entzungo ditugu finalistak, Maia Goikoetxea finalerdiaz, eta Iarte Arakistain finalaz.
7: Bueno, bigarren zetien azkenin ez gaibili gure Maia gorenin, palo asko eitzu hau eta bueno, ba, hauren alde urten da, eta ero laura esin, ba, bizkate nervioso, baina, bueno, lehen duga, tranquil-tranquile oten da, partidu zierrin gau emoen nibitzen.
8: Partidu guztia dira gogorrak hemen, badakigu justu hau ebietzelako Maia dute, baina, bueno, uste dut, kantxan barruan ondo ulertuta eta partidu polidea jolastuta, ba, txapela erabantzako gula etxera.
4: Ba, finala erabakita, iazko txapeldunen bateke eutziko dio urrezko herrikoari, Maia Goikoetxeak ala Elaia Gogenolak, Maiak Iarten konpainarekin, aurreko kuadroetan, eta Elaia Gogenolak Alaia Lejardi atzean izango duelarik.
2: Bueno, lauko final horrek finala datorren astelenean izango du, ordurako San Mateo Eskupilota torneo bukatuta izango da, igandean delako finala, baina aste honetan egunero ditugu partidak, eta bi multzoetan korapiloak askatu behar dira. Esate baterako part, B multzoan Ezkurdiak eta Martijak garaipen ikusgarria lortu dute, 22 eta 15, 15 eta 22, noski, Dario, Gerriko Gorriarekin txapelduna izanik, Dario eta Zabaleta. Bueno, Martijak berak esan digo, Ezkurdiak zenbaterainoko laguntza ematen duen, nola errematatzen duen, Martijak adierazpen hauek egin dituenean beste eginkizun batzutan antzeman dugu, zeuek ere nabaritu duzue.
9: Partidu borobila ez, baina oso nahi ginun, nik uste bikote bezala oso ongi elkar ulertu genula, Josebak asko jogatu zuen, asko lagundu zidan, eta gero bukatzen ere oso ongi bilizan, eta ni ere gustora. Zabaleta ba, asko mantzion, tanto batzuetan, baina nik ongi eutxin nion, eta gero aurretik eta ere ba, fresko sentitzen nintzen, eta gustora, sentsazio oso honekin, eta gira esan ba, oso gutxi faiatu ginen, bion artean, eta partido nahiko kompleto hain.
2: Lanak izan ditu Julen Martijak itzoiek Euskadi Irratirako egiten antzemango zenuten moduan. Bueno, garaipena lortu dute beraz Ezkurdiak eta Martijak, Dariok eta Zabaleta galdu, eta hauek bihar izango dute ba, zirte dozarte egiteko aukera, Laso eta Landaren kontra. Eta beste multzoan zer, beste multzoan Zabala eta Rezusta lehen partia galduta daude, 10-22, gaur dute hauek ere, ba, benetako aukera, eta irabazita ere alde handia beharko lukete. Gaur hauek Jaka eta Mariezkurrenaren kontra izango dute. Hori Logroñoko San Mateotan, eta txirrindularitzara joan da, eta munduko txapelketari ekin aurretik, aurrena Euskaltel Euskadiren egoera. Mirari bat behar dela esaten dute uziren taldeen zailkapenean lehen da biziko 30-en artean sartzeko. Anoni Ruiz Tondo, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Jose Mare.
2: Bueno, ba, Kroaziara joanak dira, mirari horren bila.
10: Bai, topo 30-en sartzeko mirari txori, edo mirari ondi hori behar du. 167 puntuko abantailak entzen dio piknik taldeak lehiak eta ziorotik. Eta Kroaziako itzuliko zenbakiek ikusita, ba, zer pentsatua sortu zaigu, ze, bueno, itzuliko garaileak 125 puntu jasoko ditu, eta etapa garaile bakoitzak aldiz, 25 baino ez, eta kontuak garbia dira, itzulian podiuma egin beharko luke, talde laranjako norbait gutxien ez, eta etapa sorta polita irabazi, posible alda, bueno, oso zaila, protur mailako, gualtur mailako zazpi talde hariko direlako Kroazian, eta izen ezagun asko tartean, entzun, eta egin kontu, Tim Wellens, Poli, Johansen, Uaekoak, Tiberi eta Zamani, Barengoa, Kanna, Lidl Trekekoa, Daniel Felipe Martínez Red Bull Burakoa, Crash eta Mañez Sodal taldekoak ikusiko dugu, baina zaila dirudi Bizkarra eta Axel Van der Tuk dira Euskaltel Euskadiko apustuak, Mañariako entzun behar dugu ze asmorekin doan Kroaziara.
11: Gogotxu bat, ez? Demoraldiko azken itzulia izango da, amaitza politak lortu aldo guzen, demoraldi amaierara ondo iristen azela, eta bueno, zaiatuko gara balazterketan postu honbaten burrukan egoten, eta ea, ba, sorteak eta indarrak laguntzen da bien, eta ba, denboraldia ondo bukatzeko moduan gauzen, eta azkenean, ba, bueno, emaitza politak lortzen dugu zen.
10: Eta hori guardian abiatu da, eta Kajarro Altaldeko Gorka Sora Arain ere tropelean da, eta pagara ekipenak ditu behiz Jota Tolosarak, naizta Alemaniako itzulian, zazpigarren postuan zergatu zen, onatx horren azalpena.
12: Pertsonalki gustatuko zaiten ba, etapa lehia hortan ibiltzea, ea zemuz nioan, eta egia da ba, generala iteko pare bat egunetan portu tenditzandiko portu daudela eta portu gorrak eta hortaz ba agian netzako gor xamarrak baina bueno egunez egun joan naiz ikusten baita nire pertsonalki eta ea itzuli politei dago aukera daukun.
10: Mirariak, oso zaila diru diko zime, oso zaila.
2: Bueno, ba, ikusiko dugu, datorren urteko Espainiako bueltan esate baterako egon daiteke Euskaltel Euskadi 30en artean egongo espalitz, inolaz ere ez. Eta uzergatik diogo, bueno, ba, buelta, turra, giroa, gaur emandu ofizialki datorren urteko egutegia uzik ezagutzera Kanadan egiten ari diren munduko txapelketetan. Proba nagusiak aipatuko dizkitzuegu, itzulia gizonezkoetan apirilaren 5-10, itzulia emakumezkoetan maiatzaren 14-16. Eta Walter Mailako lasterketa denez, Donostiako klasikoa, uztailaren 30-11 jokatuko da saninatzu egunez. Eta noski munduko txapelketak, Xabier Usabia behirik endu gabe, Kanadan jokatzen denari begira, arratsalde iluntze partean jarraitzen dira, han 6 ordu gutxiago dituztelako Montrealen. Xabier Usabiaka, arratsaldeon?
13: Arratsalde, Jose Mari.
2: Bueno, 23 urtea azpikoetan, Felicity Australiarrak urrea, Herberetako Nienkek zilarra, Luka Biestrate, Belgikarrak lortu zuen brontzea. Eta Paulo Ostiz, 12. Zer diozu, Xabier?
13: Bueno, ba, nik uste dut behira, bai atzaz Paulo Ostizek eta baita Aina Turkarik ere biek ala biek lan ona egin zutela. Ez zuten behar bada euren egunik onen izan, baina uste dut balorazio positiba egin behar dela. Urkarik kasuan berarekin itzein genuen eta bere potentzia balorerek onenetatik ba oso gertu ibili zela esan zuen, beraz uste dut bere maila eman zuela. Eta maila hori, eta bien kasuan gainera, esango nuke ona izan zela. Kontutan hartu behar da, lehen urtea dutela 23-pekoen mailan, beraz iaz bezala, edo iaz ez bezala, aurten adintarte haundiago duten aurkarien kontra ari dira. Eta garrantzitsuena da, iazik aurten gora, biek ala, biek egindutela gora, eta hori, bat datu batzuekin argeta garbi ikusiko da. Emakumezkoen kasuan, iaz juniorretan urrea irabazi zuen Megan Arens Herberretarrak, 35 segundo aterazizkion Ostizi. Aurten 7 segundo baino ez. Egia da bestalde iaz Nafarraren atzetik izan zen, Gisinger, Norbeiera, atzo aurretik izan zuela, baina bien artean 8 segunduko tartea baino etzen izan, utxaren urrengoa. Beraz, uste dut, bere adinekoen artean, oso postuan lortu zuela atzo ere Ostizek, 3. postuan sailkatu zen, beraz emaitza ona da. Eta urkaregiren kasuan, iaz junior mailako urrea, Michel Maurice Herberetarrak irabazi zuen. Urkaregiri, 2:22 atera zizkion. Urkaregi, 28. izan zen junior mailan. Aurten 48 segundo atera dizkio. Eta adibide bat nahikoa ezpalima da, ona beste bat. Iaz, Ashlyn Barry, estatu batuarra, 2. postuan zerikatu zen. 2:16 atera zizkion urkaregiri. Aurten, 1 bat gutxiago, 1:21. Beraz, eta badago beste datu garrantzitsu bat ere. Bere adina, soilik bere adina kontutan hartuta da, 2007 jaiotakoen artean, Einaut Urkaregi 3. postuan sailkatu zen. Iaz baino asko zero beto. Beraz, uste dut, bataren kasuan zein bestearenean, ba pozik egoteko arrazoia da dela.
2: Bat da emaitza, eta gero bestea, ba emaitzatatik aratagoko irakorketa. Horregatik dei egin diogu Usabiagari, 12. egin zuen Paulo Ostizek, 19. Einaut Urkaregik. Eta gaur berriz ere lana dauka Urkaregik, Espainiako seikotean hartuko du parte, errelebo mistoetan, arratsaldeko 4:23 gutxiagoan. Eta junior emakumezkoetan, nolako enborra alako espala esan hori da, ikusiko dugu aladen. Hane Zubeldiak, 10.700 metroko, junior emakumezkoen munduko txapelketan hartuko du parte, okerrezpanez, gaueko 10:06 abiatuko da. Eskarrik asko, pasa arratsalde ona, Xabier.
13: Baita zuek ere.
14: Mio marito, deitzen zioten.
15: Horre, momentu baten ez dakizean, personaje batek esaten dio mutiloni, gertatu etziran maitasunak sustraituenik gelditzen zaizkizue, tal, tal, tal, ez dakizean esaten dio. Bai? Bueno, zuletu inberda.
14: Joxana Agirre, eleberriaz, 8:00. Bertako
16: Igo Bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako
17: Kirol Legez Euskadi Irrati.
2: Futbolean, txapeldunen ligan, bigarren jardunaldiko partiduak gaur eta bihar emakumezkoen lehiaketari dagokionez, txapeldunak Bartzelonak bihar dauka partida, gaueko 9:00 Parisen kontra, eta txapeldun ordeak Lyongo Olimpikek ere bihar 7:00 Zerbeteren kontra. Hori txapeldunen ligan, horra zizuen Europako txangoa Realak, baina Chelsearen kontrako kanborak eta galdu eta gero, Europako para jo behar izan du. Eta hor zer dauka? Hor dauka bihar Edinburgen partida. Heart of Midlothian taldearen kontrako partida. Ligan ala moduz da bile, egi esan demoraldi hasta benonetan, segurasko zelaitik kanpoko gertararen bat, gora beratxuari da gertatzen realaren zat. Europa note dago sendagaia, bueno, ara begira gaude, maitan aurbieta, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jose Mari, orain digiritsi esten demoraldiko lehen garaipena eskuratzean du begira da jarrita realak, mosketa psikologikoa aipatu du Gorka Alvarez entrenatzaileak liga alboratzeko unea baita eta Europa kapean zentratzekoa, taldean ilusioa, konfiantza eta motivazioa dira nagusi. Naia Aparizio jokalaria.
18: Gogokin gaude, azkenen Europa Kapa ez da bizitzan askotan jolasten, lehenengo aldia da denantzat, eta bueno, azkeneko partiotan sentsazio honekin gaude, taldeagokin dago, ondai da entrenatzen, eta biharko motivazio asko noski.
1: Biharko kontrarioa jartz talde eskoziarra, eskoziako ligako txapeldun gisa iritsi da lehiak eta honetara txapeldunen ligako bigarren atarikoan kale egin. Eta gero, ligan denboraldi honetan sei partidetatik bost irabazi ditu, aidean nagusituta 19 gol egin eta bakar bat bera ere jaso gabe galdutako neurketa berriz, Rangersen kontra 3-3 galdu du. Hauxe kontrariaren inguruan Gorka Alvarez entrenatzaileak egindako deskribapena.
19: Iruditzen zait talde gogorra izango dala, ba, talde intentsua fisikoki jokalari sendoak dituena eta oso garbi duena bere ideia, ez? Joko zuzen hortan, trantsiziotan, bizkarra bilatu eta abiaduraz, ba, jaurtik eta urrunekin bereziki talde aurkariari mina egiteko ba, baliabideak dituena. Beraz, aurkari arriskutsua.
1: Aurkari arriskutsu horri aurre egiteko Alvarez garbi du nolako reala nahi duen ikusi.
19: Talde pixka da agresiboago bat, garbi izan dezagula, ez, talde bezala partidaren bila atera nahi degula, hasiera-hasieratik, eta jakin da noski eta buru erabilita eliminatoria batean gaudela, eta bi partidutera jokatuko dugula, Edinburgon ez dela dena erabakiko, baina bai gustatuko litzaigukela ba talde erasokor bat, baloiarekin nagusi den talde bat eta alderdi defentsiboan ba ildo beretik jarraitzea, baina agian pixka bate agresiboagoak izan da.
1: Bihar joanekoa eta bihar 8 itzulerakoa Zubietan helburua kanporak eta etxean aurrera ateratzea Apari.
18: Saiatuko gea bihar partio txukun bat iten, emaitza positiboa lortzen eta gero bueltan ba azkenen familiarrekin, hemengo jendeak beti indar asko emategu, beti aurrea jarraitzeko gogoi emategu eta nik uste garrantzitsua izango ala baita behaiek hemen etortzea eta indar hori ematea.
1: Biharko partida Ainsley Park estadioan jokatuko da, 3000 zale pasatxorentzat edukiera duen estadioa da eta belar artifizialduna duena, neurketa zuzenean jarraitzeko aukera bakarra, etxe honek Euskadi Irratiak eskainiko du.
2: Gizonezkoen futbolak pausa izango du, Europan eta ia mundu mailako liga gehientsuenetan nazioen ligako partidak direla eta FIFAren konferentzia desberdinetan, baina bueno, Realeko jokalariek gizonezkoek jai baldin badute, Atletikekoek ez, esate baterako Guruzetak eta Jurik gaurko entrenaldia ez dute burutu alizan eta Bibian bai berriz ere gaurko entrenaldia erabat goitik bera osatzeko gauza izan da. Osasun autetzia da Roxon azkenean Ganako selekziora joana dela, Budimir Kroaziakora eta bihar Kata kirol zuzendari berriaren aurkezpen egingo dutela dakizunez Braulio Vázquez Valentziara joan baita. Alabez taldeak ere 4 egun jaidu eta taldeak berri emandu, bueno, gustora daudela 18-19 denboralditik horren hasiera ona egin gabe zegoelako Alabez. Eta kirol profesionalean jarraituz baina Lapurdira joan da Baiona aipatu behar dugu topa malauan. Bi garaipen lortu ditu hiru jardunalditan. Hori emaitzei dagokienez, argi ilunak olatz iduate kontatu dizkio Baionako Bironi.
20: Pixka bat jasko bide beretik emaitzei begiratzen badugu, erran ebaitu etxean sendo eta kanpoan ahul, eta badakigu jaz horrek etxela funtzionatu, zer momentu batean ezin duzu bakarrik etxeko partidekin kontatu, etxeko garaipenekin kontatu, eta berritxarretan Baionan erranen dugu, ba, etorri den izarra, edo gutxienez, asko kontatzen zen berekin, Leon Koli etorri da ustartzer dinari lanak egiteko uda hontan, eta lehen partiduan hasiera-hasieran jadanik kolpatu da, beraz hori da berritxarra, gainera badakigularik bigarren ustartzer dilaria Jantziz Ego Afrikako selekzioarekin jokatzen ari dela, ba uztartzerrilari bakar bat gelditzen zaio, Arrobikoa, Tiol Gaztea, beraz Tiol Gazteak egin ditu hiru partidak, partida onak egin ditu, baina seurdena hola ezin duela sasoin guztian edo sasoin erdia ere ez pasa Baionak eta beraz ari dira ordezko baten bila, hori alde batetik eta bigarren bigarren ezustea edo bigarren alde txarra errandu Baionarendako bigarren partidan ere Joan Orabe Sirutarraren txartel gorria. Horrek gehitzen badiozu ba oraindik zeugon zabaltzailea ez dela rekuperatua eta oraindik kolpatua dela, iturria ere falta dela bigarren eta hirugarren lerroan, ba pizka bat komplikatzen du 15ekoa egiteko, baina berri onak badira ere bai, adibidez ba etorri diren jokalari berriek ba maila ona ematen ari direla, adibidez Dupre zabaltzailea, Gegasi, Camon, Toulouse-tik prestatua, hiruek ere pisua handia dute taldean, eta momentuan gauzak ongi doatzi, orain hiru partida baizik ez dute jokatu, beharko da konfirmatu ondoko egunetan biztan dena.
2: Errokbiari segida bihar Hegoaldetik emango diogu, Anpo Ordizia taldearen aurkezpena bai dugu, eta bukatu horretik Arraunean, talde bat azpimarratu nahi dugu, Andoni Urbistondo, Zarautz, mugarria jarri baitu aurten.
10: Bai, nagore arroti datzu esan zen tostartean saioko azken ataleko protagonista nagusia, eta merezita, esan zuen, esan zutela udasiran enbat bazetorrela, eta nola etorri da, playoffetan bi egoera, entzun, nagore arruti.
0: Uda hasieran okurritu zitzaigun, ez? Pixkat, ba bueno, enbata gure ontzien lema hori hartz eustea, eta enbata dator horrekin bultzatzea, uda, eta esan dezu bezala, haze haste buru, haze enbata girolatza etorri da, bai.
10: Bi ontziek, neskak eta mutilak, igoera lortu izana, ohorea omen da, eurentzat.
0: Egia da azkenen, jo, ba, esaten digutenean, ez, historian inoiz ez dala klub bat egon hori lortu duena, ez, playoff berean bi taldeak igotzea, ba, bueno, ba, Zarautz den talde humiletik eta txikitik, ba, lorpen hori izatea, ba, guretzako, ba, bueno, ore bada.
10: Eta zer esan, irriak igande aratxean Arraulari eta klubeko kide guztiei Zarautzen egin zen arregaz, gogoan garri ezan omen zen.
0: Bai, ze egia da Zarautzen azkenen ez dala igual beste herri batzutan dagoen zaletasun hori, arraun zaletasun hori, jende kopuruagatik gehiago, ze dianak oso zaleak dira, eta hori eskertzekoa da. Eta atzo ikustea, ba, kale jiran zenbat jende kamiseta urdinakin, herritik banderolak, eta jendeak zekarren poza, eta gero hori esan duzuna ez, ba, Foroen plaza, Udaletxe plaza, jendez lepo ikustea kamiseta urdin horiekin, eta harro urdin hortaz, netzako itzigabeko zerbait izan zen.
10: Urren gortean gore mailan gastuak gora sustengatuko omen dituzte, Jose Mari.
2: Bueno, eta seguro asko zaletasunak ere gora egingo du. Bi taldeak gorengo mailan izan da. Gobako bat, iluntzeko tartea 8ago gutxi gero arte.
17: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Arratsaldeon deizuela Maria Ubarretxena autogobernurako sailburuak gaur aurreneko onartu du Pasaiako portuaren gainean Jaurlaritzak autonomia gehiago izan dezan, konponbideak ez duela zertan izan. Ezinbestean, orain arte EAJak eskatu duen interes orokorreko izendapena kentzearena.
21: Guk zer nahi dugu autonomia gehiago. Eta desklasifikazioa da autonomia gehiago eukitzeko aukera bat. Izan daiteke edo ez guretzako aukera erresa da. Guk eskatzen duguna da gure portuek autonomia gehiago izatea eta ez beti itxoiten egon behar Madrileko erabakien zain, ze horrek azkenean sortzen duena da tapoi bat eta gure portuak ezin dute aurrera egin.
1: Goizean ETB-n argi utzi dueneko Andueza PSren idazkari nagusiak Pasaiako portuaren transferentziaren inguruan Espainiako gobernuarekin akordioa nahi baldin bada, interes orokorreko izendapenari eustea ezinbesteko baldintza zela.
22: Baikorra naiz batez ere, ba, desklasifikazioaren inguruan.
1: Baldin bada, interes orokorreko izendapenari eustea ezinbesteko baldintza zela.
22: Baikorra naiz batez ere, ba, desklasifikazioaren inguruan.

0: Alderdi sozialistak tanduezak ama hizkuntza aipatzen duenean, esan nahi duena da euskera gutxiago ikastetxeetan eta gaztelania gehiago ikastetxeetan. Eta kezkaz bizi dugu ere, ba EAJak, ba PSrekiko dituen hipoteka horiek direla medio nola heldu dion argudio horri. Guretzako murgiltze eredua zalantzan jartzea hizkuntza ereduak gainditu behar direla askotan esan dugu, baina hizkuntza eredua gainditzeak esan nahi duena da euskalduntzean urrats sakonagoak ematea gaur gaurkoz ikusten ez dituguna.
1: Eguneko beste lerro buruak Inigo Alustizak.
2: Nafarroan babestutako alokairuko etxebizitzak esleitzerak orduan atzera zozketaren sistemarekin hasi dira gaur, klase ertain delakora iristeko helburuz.
3: El mercado expulsa sistemáticamente cada vez a un mayor volumen de población, cada vez a perfiles más diferentes.
2: Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariak azaldu du gero eta jende gehiago direla merkatu librean alokairua ordaintzerik ez, baina aldi berean babestutako etxebizitza eskuratzeko orain arteko baremoetatik kanpo geratzen direnak gehiegizko prezioen ondo Dios, eta orain zozketaren bitartez aukera alokairua lortzeko aukera hori ere eman nahi dietela sektore horiei. Ramiro González Arabako diputatu nagusiak bestalde Aiaraldea biziberritzeko helburua duten bi proiekturen berri emandu batzar nagusietan politika orokorrari buruzko eztabaidan.
4: Quiero anunciarles esta mañana en este pleno que estamos desarrollando el centro de innovación ferroviaria.
2: Batetik trenen sektorean berrikuntza sustatu asmoduen zentroa iragarri du Gonzalezek, besteak beste Jaurlaritzaren eta Talgo enpresaren parte hartzea lukeena, eta bestetik ikusentzunezkoen hub baten proiektu ere bai. Oposizioak bihar hartuko du hitza, baina gaur premiazko valorazioan formula zaharrekin ikusten duela adierazi du EH Bilduk, errealitatetik kanpo berriz, Alderdi Popularrak Eva López de Arroyabe eta Iñaki Oyarzabal.
5: Gobernu honen eredua ez da baliogarria, pentsatzen dugu momentu excepcional batean bizi dugula eta horretarako betiko erantzunak ez dira beharrezkoak.
6: Un gobierno PNV y Partido Socialista agotado, sin proyecto, sin rumbo, incapaces de hacer frente a los problemas que ellos mismos han creado.
2: Arratsaldeari begirako bi hitzordu ere bai, batetik Frantziako gobernuak erregaien prezioaren igoerari aurre egin asmo duten neurriak dituela iragartzekoak, Sebastian Lecornu lehen ministroaren eskutik, jasoko ditugu atarikoak Paristik, eta New Yorken ordu bete barru hasiko da Nazio Batuen erakundearen 81. batzar nagusia hasi eta berehala entzungo dugu gainera mikrofono nagusian Donald Trump Estatu Batuetako presidentea tira baitzaldi horren atarian eta Estatu Batuen gaur egongo ereduari aurre eginez.
7: We must defend the rules of the United Nations Charter and international law.
8: Le respect du droit international.
2: Nazioarteko zuzenbidea eta multilateralismoa defendatu dute elkarrekin, adierazpen bateratuan, Europar Batasunak, Kanadak, Australiak, Brasilak eta Indiak.
1: Atzera etxean, Iruñerrian, gutxienez 10 pertsona atxilotutu dituzte Guardia Zibilak eta Foruzaingoak, hainbat adin txikiko tartean, ikerketa sekretupean dago, baina itxuraz, atxilotuen gertukoek Euskadirateri baiestatu diotenez, operazioa Espainiak Uztailaren 19 munduko txapelketa den finala jokatu zuen egunean, hainbat militarrek taberna batean jasandako erasoarekin izango luke harremana. Aitor Pérez, Iruña, azken ordua.
9: Ba, atxilotutakoen gertuko iturri horiek baiestatu digutenez, operazioa goizaldeko 5 aldera abiatu da Berriozar, Antsoain eta Iruñeko Txantrea auzoan. Atxiloketez gain, hainbat etxebizitzare miatu ditu poliziak. Nafarroko auzitegiko iturrien arabera berriz, bihar edoetzi pasatuko dira epailearen aurretik, baina momentuz, esan bezala poliziek ez dute informaziorik emana izan. Gogoratu behar da, Berriozarko eraso hartan, dozena bat kaputxadunek parte hartu zutela, eta guztira 6 zauritu izan ziren laurietatik 3 militar. Egun horretan, tabernan zeuden lekukuen arabera erasututako militarretako batzuk ikur fasistak zituzten kamisetak zeramatzaten. Bada, atxiloketa horien inguruan proteste egiteko, dagoeneko 3 elkarretaratze deitu dituzte gaur arratsalderako Txantrean, Berriozarren eta Antsoainen.
1: Errepidezaren nagusian balda, eragozpenik orduanetan onintza segurola.
10: Bai, itxita jarraitzen du, abatetik N622 errepiderako sarrera Bilburako noranzkoan autobat matxuratuta dago bertan, eta garabiaren zain jarraitzen dute.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
11: Udako azken arratsalde honetan eguzkia jaun eta jabe agertuko da zeruan eta arratsaldeko lehen orduak udabetekoak izango dira, maksimoak kostaldean izan ezik, gainerako lekuetan 27 eta 30 gradu artekoak izango dira. Eta bihar, goizaldeko ordu txikitan, ordu biak eta bost minutuan, udazkenean sartuko gara, eta eguraldiak ez du momentuz aldatzeko intentziorik, beraz eguzkiak berehala deseingo ditu egun sentiko behelainoak, eta odeiguneak eta gainerako orduetan ia oskarbi egongo da, eta egun senti fresko baten ostean maksimoak berriro ere udabetekoak izango dira. Eta gau

0: Arratsaldeko zazpietan hasita eta Miren Gaztañagak eta Ane Gabarainek aurkeztute Euskal Zinemaren gala handien elkartuko dira gaur Donostiako Victoria Eugenia Antzokian gure zinemagintzako izen handietako asko. Besteak beste, Jose Ramon Soroiz, berak jasoko du ekitaldian zinemira saria. Egia esan ilusio hause erakutsi dio Soraizek, ilusio handia Mikel Jarza gure lankideari Euskadi Erratiaren mikrofonoetan.
1: Eskertu naiziet, bai, porque nik usteat hau 50 urteko lanaren ondorioare badala, ez? Eta danekin atxuian hoiek emandakoa saria ba betire gertuboa dek, hemengo saria, ez? Bizi izan du deuna betik, bai, guztuan eur.
0: Zinemaria, zinemira, sarea Soroizentzat, baina Ana Diez eta Alauda Ruiz de Azua zuzendariak eta Itziber Garmendi aktoreak ere nabarmenduko dituzte gaurko galan, eta baita Alberto Gastesi ere, gidoilari eta zuzendari donostiarrak jasoko baitu EITB egile berriak saria. Augustia, entzuten ari garen, Janus Lester taldearen zuzeneko musikak eta dantzerti eskolako kideen emanaldiak girotuta, sorpresak ere iragarri dituzte, bide bat ez dena esan da, eta Euskal Zinemaren gala jarraitu nahi izatera, ba ETB bat kateak eta ETB on plataforma formak zuzenean eskainiko dute ekitaldia 7etatik aurrera, eta horrekin nahikoa ez duenarentzat bai jakin dezala alfombra gorria zuzenean jarraitu al izango dela ETB honen 5etatik aurrera.

0: Atariko guztien berri Euskadi Irratian kultur leioa saioan ordu bitartietatik aurrera Manu Esezorturekin. Arratsaldeko ordubiak eta bederatzi orain, Aiora Urdangarin eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
0: Maria Ubarretxena autogobernurako sailburuak gaur aurrenekoz onartu du Jaularitzako gobernu bilera amaituta, Pasaiako portuaren inguruan Jaularitza Espainiako gobernuarekin egiten ari den negoziazioan, konponbideak ez duela ezinbestean izan behar EAJ-ak orain arte eskatu duen interes orokorreko izendapena kentzearena. Ea, xehetasunak Axunerozen arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, kasu honetan luze aritu da Jaularitatik negoziazioan darama Maria Ubarretxena autogobernu sailburua, esateko portuen eskumena dela oraintxe bi gobernuak negoziatzen ari direna, eta hor Pasaiako portuaren kasuan desklasifikazioa, hau da, estatuaren interes orokorreko izatetik uzteko aukera bat dela esan du bai, baina ez dela formula bakarra, portuen autonomia eta lehiakorrak izatea dela helburua esan du Maria Ubarretxena.
3: Guk zer nahi dugu autonomia gehiago. Eta desklasifikazioa da autonomia gehiago eukitzeko aukera bat. Izan daiteke edo ez guretzako aukera erresa da. Guk eskatzen duguna da gure portuek autonomia gehiago izatea eta ez beti itxoiten egon behar Madrileko erabakien zain zehorrek azkenean sortzen duena da tapoi bat eta gure portuak ezin dute aurrera egin.
2: Aurre ezeneko handu ezaburuztagi sozialistak baikor hitz egin du Euskal Telebistan eta baztertu du negoziazio mailan portuak desklasifikatzeko aukera.
4: Baikorra naiz batez ere, desklasifikazioaren inguruan ez delako inungo akordiorik lortuko eta hori badakite positiboagoa dela inbertsioen aldetik portuen autonomiaren inguruan aldaketa legislatiboak egitea.
2: Testu inguru honetan beraz ikusiko da bi gobernuen arteko negoziazioak zer ematen duen.
0: Bide batez Ubarretxena konfirmatu du lehen aldiz Jaularitzak parte hartuko duela urrengo Europar Batasuneko ekonomia eta finantza ministroek egingo duten Ekofineko bileran fiskalidadeari buruz egingo duten bilera hori prestatzeko aurrez egingo den goi mailako bilera teknikoan. Esandakoa, Ekofinaren atarikoan egingo den bilera prestatzeko bilera horretan parte hartuko du aurreneko aldiz Jaularitzak. Ea Ubarretxena entzuteko moduan garen.
3: Euskadik lehenengo aldiz hartuko du parte Ekofinen fiskalitateari buruzko goi mailako taldean. Urrats hau, ekonomia itunaren batzorde mistoak egindako lanaren emaitza da. Eta balioko du Europako arauak eztabaidatzen diren tokian, gure erakundeek hitza izateko. Funtsezko aurrera pausoa da, gure finantza autogobernuaren aitortzarako eta nazioarteko foro fiskaletan Euskadiren interesak defendatu ahal izateko.
0: Lehentxeago entzun dugu Eneko Andueza gaur egunon Euskadi saioan, Pasaiako portua zizketan, eta hor, elkarrezketa horretan bertan pozik mintzatu dandu eza Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak atzo Euskadi Irratian onartu zuelako PISA azterketa bere ama hizkuntzan egiten duten ikasleen emaitza betire hobea dela eta murgiltze eredua berrikusi beharra dagoela. Alegia, Anduezaren arabera beti ere Pedrosak bat egin du Alderdi Sozialistaren tesiekin. Aitor Esteban Buruzagi jeltzaleak bere aldetik PISA euskararen aurkako irakurketak egiteko baliatzen ari diren sektoreetaz aritu da Radio Euskadin egin duten elkarrezketan Nerea Sarriegi.
5: Bai, Eneko Anduezak azken egunotan defendatu du eskolak ezin direla bihurtu euskara ikasteko zentroak soilik eta ama hizkuntzan ikasteak emaitzak nabarmen hobetzen dituela. Horregatik gaur positibotzat jo du gure mikrofonoetan Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak aitortu izana murgiltze ereduari buruzko gogoeta egiten ari direla.
4: Positibotzat hartzen dut Pedro Sandereak onartzia alako egoria eukitea eta sintoma horiek ikustia. Ezinbestekoa da hezkuntza komunitatearekin hausnarketa sendo eta sakon bate egitea eta gero martxan jartzea behar diren politikak, ez da?
5: Aldiz, Aitor Esteban EAJ-aren presidenteak uste du hainbat sektore, zuzenean inor seinalatu gabe, PISA txostena baliatzen ari direla euskararen kontra egiteko.
6: Nik argi daukot giro batzuetatik euskararen kontrako naia, orain aprobetxatu gura dela PISA-koa euskararen kontra joateko, ez da? Niri etxaki utza iruditzen jat zergaitik eredua ez dugu aldatu. Orain urte gitxi zirela oso moitza onak geunkasan. Beraz, euskararen arazoa ez da izango.
5: Aitortu du kezkatuta daudela pisaren emaitzekin eta analisi zorrotza egin beharko dutela, baina azterketa sakonik gabe esan du ez du zentzurik euskara seinalatzeak.
0: Lab sindikatuko koordinatzaile orokorraren arabera, Garbine Arambururen arabera, pisa txostenaren emaitzek ezer agerian utzi badute, hori ikastetxetan euskara gehiago behar dela da.
7: Ikasleen kompetentziak hobetzeko euskararen presentzia areagotu beharko litzatekeela uste du Aramburuk eta ez inolaz ere murgiltze eredua murriztu.
8: Murgiltze eredua zalantzan jartzen duten adierazpenak arduragabekeria galanta iruditze zaizkigu. Alderdi sozialistak eta Anduezak ama hizkuntza aipatzen duenean esan nahi duena da euskera gutxiago ikastetxeetan eta gaztelania gehiago ikastetxeetan. Eta kezkaz bizi dugu ere, ba EAJak ba PSrekiko dituen hipoteka horiek direla medio nola heldu dion argudio horri.
0: Arratsaldeko ordubiak eta laurden gaiz aldatuta, helmuga denak etxera goiburuarekin urtarrilaren 9an Bilbon egingo den manifestaziorako deialdi kanpaina abiatu du bestalde gaur Sarek Bizkaiko hiriburuan gizarte eragile ugarirekin batera. Inoizko manifestaziorik jendetsuena izateaz gain, modu iraunkorrean egingo den azkena izatea nahiko luke Sarek Urtzigartzi arratsaldean.
9: Arratsalde maite ba urtarrilaren 9an Bilboko kaleak betetzeko dei egin Sarek euskal herritar guztiei bi dira helburu nagusiak.
10: Jendetsuena ezezik modu iraunkorrean antolatzen den azkena ere izan dadin.
9: Sortu zenetik albuan izan dituen gizarte eragileekin egindako ibilbide kolektiboari esker aurrera pausuak eman arren, oraindik 112 preso daudela gogoratu du Begoatxa bozeramaileak, horietatik 29 erregimen itxian, eta gogor salatu du fiskaltzak eta auzitegi nazionalak elegiteak jartzen jarraitzea, tratamendu batzordek eta espetxe arloko euskal administrazioak hartutako erabakiak trabatzeko.
10: Aurrera egin eta betikotu beharrez den egoera bat bukatu beharra dagoela. Bestela espaitugu hitz egiterik izango elkarbizitzan oinarritutako gizarte batez. Helburu hau bateragarria da, gure herrialdean sortutako indarkerien biktimekiko errespetuarekin, elkartasunarekin eta babesarekin.
9: Gaur Bilbon egindako agerraldiaz gain, bihar Baionan, irailaren 24an Gasteizen eta 25an Iruñan eta Donostian egingo ditu Sarek hainbat elkarte, sindikatu eta kulturaren, kirolaren eta unibertsitateen arloko eragilerekin.
0: Minutu gutxi barru gure arratsaldeko 3:00 abiatuko du Nazio Batuen erakundeak 81. Batzar orokorra.
7: Ikusmina handia da, beste behin ere Donald Trumpek egingo duen hitzaldia dela eta, baina horren aurretik eskutik helduta azaldu dira berriz ere Europar Batasuna eta Kanada, kasu honetan Australia, Brasil eta India ere ondoan dituztela. Agiri bateratuan Nazio Batuen sorrerako printzipioak defendatu dituzte nazioarteko legedieren urraketen aurrean.
0: Lander Izagirre arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, Estatu Batuak zenean aipatu gabe, baina protekzionismoak eta indarraren mehatxuak arriskuan jarri ditu herrialde sinatzaileen esanetan nazioarteko bakea eta segurtasuna. Eredu horren aurrean, multilateralismoa eta nazioarteko zuzenbidea defendatu dituzte, besteak beste klima larrialdiari eta adimen artifizialaren erronkari aurre egin alizateko. Antonio Costa, Europar Kontseiluko presidentea.
12: We must defend the rules of and institutions that protect us all.
11: Modu honetan Europar Batasunak eta Kanadak Nazio Batuen batzar orokorrera eraman dute, lehengo astean Europar Parlamentuan aldarrikatu zuten balio konpartituen defentsa. Kasu honetan Brasil, Australia, India eta Kenia ere aliatu gisa hartuta. Kostarekin batera Bruselaren goi ordezkaritza osatzen dute Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidenteak eta Kaia Kalas diplomazia buruak. Macron frantziarra Zelenskirekin eta Donald Trumpekin bildu da jada, azken honekin Ormuzeko navigazioa eta energia prezioen igoera izan ditu aztergai.
0: Guztira 120 herrialdetako buruzagiek hitz egingo dute Nazio Batuen erakundearen batzar orokorrean gaur hasi eta ostirala bitarte, baina gero aldebiko hainbat bilera ere izango dira. Lander, gaurko agenda nabarmentzekoa Groenlandiak eta Estatu Batuek sinatuko duten segurtasun akordioa.
11: Bai, Trumpek bere hitzaldia bukatu bezain laster gure arratsaldeko 4:00 esarri dute itun horren sinadura ekitaldia. Trumpekin batera izango dira Mette Frederiksen, Dinamarkako lehen ministroa, eta Jens Frederik Nielsen, Groenlandiakoa. Orduan ezagutuko ditugu akordioaren xehetasunak ere. Ukrainari dagokionez, gaurko espero da Zelenskiren eta Trumpen arteko bilera, eta baita Trumpen eta Delcy Rodríguez, Venezuelako presidentearen artekoa ere.
13: la paz, la estabilidad, los equilibrios en el mundo.
11: New Yorkera iritsi bezain laster, bakea, egonkortasuna eta ezberdinen arteko orekak defendatu ditu Rodriguezek, Trumpen eta bere arteko lehen aurrez aurreko izango da, Estatu Batuek Maduro presidente hoia preso hartuta daukaten, Brooklyngo kartzelatik distantzia oso txikira.
0: Jo dezagun orain Parisera, izan ere Frantziako gobernuak erregaien prezioaren igoerari aurre egiteko neurriak iragarriko ditu, okerrik ezean gaur arratsaldean. Sebastian Lecornu, lehen ministroak, emango ditu xetasunak, baina Emmanuel Macron presidenteak berak, zuzenean eskaera egin dio Bruselari, erregaiei dagozkion arau Europarrak malgutzeko. Paris, Xavier Ormazabal, arratsaldean.
14: Arratsaldean, egoerari aurre egiteko neurriak ofizialki arratsalden espero ditugu, baina honez ezkero bai batzuk jakinak dira. Deigarriena, estatua ez da erregaiaren garestitzarekin aberastuko. Beste erabatera sanda, erregaiaren salmentaren beza bitartez ohiko baino diru sarrera handiagoak lortzen baditu estatuak, kontsumitzaileei dirua itzuliko die. Nola? Ba, ez dakigu oraindik. Neurria datorren urteko aurrekontuetan txertatu nahi du Lecornuk, baina Eliseotik diote, aurten diru sarrera gutxiago izaten ari dira kontsumoa jaitsi delako. Beste neurri bat, udako gasolina beranduago arte saldu ahal izatea da. Normalean, azaroren batetik aurrera, temperatura basoetan hobeto moldatzen den erregaia saltzen da. 15 egun atzeratu nahi du aldaketa hori gobernuak prezioak baretzeko. Eta bestetik badakigu Macronek Bruselara idatzi duela eskatu zerregaiaren metano mugaberriak urtebete atzeratzeko. 2027-tik 2028-ra sektorari tentsioak kendu ahal izateko. Frantzian diesel litroa bataz beste 2,29 euroan saltzen ari da gaur, eta arratsaldean 6 ministrok emango dute prentsaurrekoa neurri berrien xehetasunak azaltzeko.
0: Nafarroako gobernuak babestutako alokairuko etxebizitzak banatzeko orduan joku arauak aldatu ditu klase ertainera hobeto iristeko helburuarekin. Zozketa sistemara itzuli da, geroz eta jende gehiago baitago merkatu librean alokairu ordaintzeko ahalmenik ez eta hala ere baremoetan sartzen etzena. Gaur egin dute lehen zozketa 87 etxebizitzarekin Altsasun, Antsoainen eta Mutiloan. Iruña Eliraso, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, bai, 3,760 eskatzaileren artean zozketatu dituzte 87 etxebizitza horiek. Nafarroko notario elkargoaren egoitzan egin dute zozketa eta herritarrek zuzenean jarraitu ahal izan dute YouTube bidez.
16: En primer lugar estamos accediendo a la herramienta de generación de números aleatorios. Son el Sasua, tres dormitorios.
15: Zorionekoak, bilabete inguru barru, sartu aletzanen dira alokairuko pixuetan bizitzera. Begoña Alfaro etxe bizitza konseilariak azaldu du atzera zozketa sistemara itzultzearen helburua, babes ofizialeko alokairurako sarbidea, errenta ertainei eta profil anitzagoei zabaltzea dela.
17: El mercado expulsa sistemáticamente cada vez a un mayor volumen de población, en muchos casos personas jóvenes, personas mayores, personas que están solas.
15: Kanporatu egiten dituelako kasu askotan gazteak, adinekoak, bakarrik bizi diren pertsonak, baita diru sarrerak izanagatik ere alokairuen prezio neurrigabea ordaintzeko ahalmenik ez duten familia langileak ere. Eta orain arte bezala, egoera zaurgarrian dauden herritarrei baremo sistema ezarriko zaie. Gaur Altsasun, Mutiloan eta Altsoainen etxe bizitza egokitu zaienekin zuzenean jarriko da manetan etxe bizitza departamentua eta gogorarazi dute hori bai esleitutako etxe bizitza bati uko egiteak bi urtez etxe bizitza erroldatik kanporatzea dakarrela.
7: Ba, alokairu azari galela, baina Euskal Autonomia Erkidegoan gora egindu gazteen emantzipaziorako Jaurlaritzak eskaintzen duen diru laguntza jasotzen duten pertsonen kopuruak 18 eta 35 urte bitarteko pertsonek jasotzen duten gaztelagun programan maiatzetik 103 egin dute gora eskariek. Guztira, ia 8,000 lagunek jasotzen dute hilero alokairua ordaintzeko gaztelagunek eskaintzen duen laguntza.
0: Gizon eta emakumeen arteko soldata arrakala bestalde erdira murriztu da 2016-tik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan Jaurlaritzak gaur emandako datuen arabera. Hain zuzen ere, soldata arrakala murrizteko 2030 urtera arteko ekintza plana onartu du gobernu bileran, Jaurlaritzak bihar Bilbon hasiko den soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresuan aletuko dute Xikerresnal.
18: Gizon eta emakumeen arteko soldata arrakala 124,4-tik 12,8-ra jaitsi da 2016 eta 2023 urtean artean Euskal Autonomia Erkidegoan, jaitsiera esanguratsua Mikel Torres bigarren lehendakari orde eta ekonomia lan eta enplegu sailburuak nabarmendu duenez. Espainiako estatuko eta Europako bataz bestekoa baino datu hobeak dira, baina Torresek onartu du oraindik ere egiturazko desorekak daudela hainbat arlotan, zaintzan edota sustapen profesionalean, eta emakumeen presentzia txikia da teknologia zein industria eremuetan. Torresek dio, herri erronkatzat dutela soldata arrakala murrizten jarraitzea, gizarte justuagoa eta lan merkatu hobea lortzeko.
19: Un reto de país y es una condición además necesaria para construir una sociedad mucho más justa y un mercado laboral más moderno, más inclusivo y más competitivo.
18: Soldata arrakala murrizteko Jaurlaritzaren 3. planak 91 neurri biltzen ditu, 4 ardatz estrategikotan banatuta eta bihar aurkeztuko dute Bilboko Kongresuan. Bertan, soldata arrakalaren kausa, bilakaera eta ondorioi buruzko azterlan bat ere aurkeztuko dute.
0: Abian da Emakundek antolatutako Beldur Barik izeneko ikusentzunezko lehiaketaren 17. edizioa. Aurten berrikuntza batekin adin tartea zabaldetzea erabaki baitute. Horren bestez 10 eta 20 urte bitarteko gazteek parte hartu al izango dute indarkeria matxistaren aurrean jarrera kritikoa sustatzea helburu duen lehiaketa honetan Janire Gerenabarrena.
20: Bai, aurreko edizioetan ez bezala urten lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleek ere parte hartu al izango dute Beldur Barik lehiaketan. Lehiaketan 10 eta 20 urte bitarteko aurretan erabei zuzendukotako lehiaketa izango da haurtzarotik indarkeria matxistaren prebentzioa landu eta berdintasun eta errespetuan oinarritutako harremanak sustatzea behar beharrezko jotzen baitu Emakundek Miren Elgarresta zuzendaria.
21: Gaur egunen batez ere ingurune digitaletik eta hartzen dituzten berdintasunaren aurkako mezuak, indarkeria matxista ukatu edo utzaltzen duten mezuak, hoien aurrean ikusi dugu behar beharrezkoa dela baitare adin hoiekin Beldur Barik programa erakustea eta lantzea.
20: Abenduaren batera arte izango da ikusentzunezko lanak aurkezteko epea eta urtarrilean egingo da sari banaketa kategoria bakoitzeko irabazleek 650 euroko sariak eskuratuko dituzte.
0: Ordubiak eta 25 minutu dira Arabako batzar nagusietan politika orokorreko eztabaidaren baitan Ramiro González aldun nagusiak gaur iragarri du trenbide berrikuntzako zentro bat.
7: Laudion erekiko dute zentrori eta besteak beste Talgoren eta Jaurlaritzaren lankidetza izango du. Legealdiko azken hilabete eta murgildu eta bestalde Gonzalezek ez du argitu, karguan jarraitzeko hautagai izango denala ez, baina adierazi du jeltzalen eta sozialisten arteko koalizio gobernuak Arabari egonkortasuna ekarri diola eta nahiko lukela datozen urteetan ere jarraipena izatea.
0: Arabako batzar nagusietako politika orokorreko eztabaida hori Ainara Rubio den lankideari da jarraitzen. Arratsaldeon Ainara.
22: Arratsaldeon. Arabak trenbide sektorean salto kualitatiboa eman dezala da helburu eta horrekin batera Aiaraldeko industriari bultzada ematea automobilgintzako BAM zentro aurreratuaren filosofiari jarraituz beraz Laudion garatuko dute zentro berri hori Ramiro González aldun nagusiak iragarri duenez.
23: Aiaraldea dispone de una importante industria ferroviaria que participará en el proyecto junto con Talgo y otras empresas.
22: Araialdea biziberritzeko eraberean aurreratu du Amurrion ikusentzunezkoen hub bat ezarriko dutela nazioarteko izkoizpen etxe garrantzitsu baten eskutik eta Betoñon besteak beste energia garbiei lotutako enpresak hartuko dituen parke enpresarial berria. Balantze kutsua izan duen hitzaldian Arabako aldun nagusiak oposizioarekin lortutako akordioak ez ezik jeltzaleen eta sozialisten koalizio gobernua goraipatu du eta datozen urteetan jarraipena izatea nahiko lukeela nabarmendu.
23: Nire lehentasunetako bat izan da, Arabari egunkortasun politikoa ematea, eta uste dut hori dela gobernu honen lorpenetako bat.
22: Oposizioak edonola ere oroar Arabarren beharrei erantzunik emateko gaitasunik gabe ikusten du Ramiro González, Eva López de Arroyabe EH Bildu, Iñaki Oyarzabal PP.
24: Gobernu honen eredua ez da baliogarria, pentsatzen dugu momentu excepzional batean bizi dugula eta horretarako erantzun betiko erantzunak ez dira beharrezkoak.
25: Nosotros lo que estamos viendo es un gobierno PNV y Partido Socialista agotado, sin proyecto, sin rumbo,
22: talde politikoen txandarekin.
0: Eskerrik asko Ainara. Gipuzkoako batzar nagusietan berriz Podemosek aurreratu du ez dituela partekatzen EAJak eta Alderdi Sozialistak adostutako erreforma fiskalaren hainbat neurri, tartean talentu erakartzeko proposatzen den 160%ko salbuespena persona fisikoen errenta gaineko zergan, koalizio moreak hortaz auzitan jarri ditu pizkarriak privilegioak izateagatik.
7: Irune Berasaluze aldundiaren bozeramaileak horren aurren adierazi du gobernuak gutxiengoan dagoela badakitela, oposizioko taldeekin hitz egiten ari direla arau aurrera ateratzeko alderdien babesa lortzeko helburuz.
1: Hasiera-hasieratik bagenekien gobernu honek ez zeukala gehiengo osoa batzar nagusietan eta behartuta egongo ginela, beste oposizioko taldeekin negoziatu eta akordiotara iristea. Hori izan da egin duguna eta orain ere neurri fiskal berri hauek aurrera ateratzeko lanean jarraituko dugu eta negoziazioa ezinbestekoa izango da baita ere onartuak izateko.
0: Datozen bost urteetan Bilboko 1000 saltokitako jabeek erretiroa hartuko duten aurreikuspenarekin bestalde negozioen transmisioa gauzatzeko lankidetza protokoloa sinatu dute udalak, aldundiak eta Jaurlaritzan Bilboko merkataritza ganbera, Sekobi, Bilbao dendak eta Bizkai dendak elkar tekin Janire Gerenabarrena.
20: Bai, datozen bost urteetan Bilbon erretiro hartuko duten 1000 saltokietako titularren zerrenda eginda negozio horiei jarraipena emateko prest dauden ekintzaileak aurkitzea da asmoa. Erakunde bakoitzak martxan dituen diru laguntza eta transmisio programak berriz enpresa edota negozion programak esaterako koordinatu eta optimizatuko dituzte belaunaldi erreleboa bermatzeko helburu zentzun urrenez urren kontsiklaber ekonomi sustapen zinegotzia eta Jakes Agirre Zabal, merkataritza sailburu ordean.
2: Akordio hau hiriko merkataritzarekin egiten ari ginen, lan bat ofizialtzeko sortu da. Saltokien itxierari aurrera hartzeko.
3: Eskenian protokolo honek konprometitze gaitu alde batetikan guk maiganean ditugun laguntzak eta ekimenak konpartitzen. Konprometitze gaitu bai merkatariak eta bai ekintzaileek izan nahi duenak lokalizatzen.
20: Bost urtetan Bilbo onistear egon daitezken saltokiak batipat, elikadura eta moda arlokoak dira, eta erdia baino gehiago, Abando, Ibaiondo eta Deustun kokatuta daude. Bilbokoa ez da ordea errealitate isolatua, Euskal Autonomia Erkidegoan, 10 saltokitik bitan, jabeak, 60 urtetik gorakoak baitira.
0: Bai, oso zabalduta dagoena da errelebo beharraren arratsaldeko ordu biterdiak joberriak.
4: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Eguneratu dezagun errepiden inguruko informazioa, nintza segurola.
5: Ba, Gasteizen oraindik ez dute kendu, matxuratutako ibilgailua eta itxita jarraitzen du abatetik N6BB errepiderako sarrera Bilborako norantzkoan.
0: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
6: Udako azken arratsalde honetan eguzkia jaun eta jabe agertuko da zeruan eta arratsaldeko lehen orduak udabetekoak izango dira maksimoa kostaldean izan ezik gainerako lekuetan 27 eta 30 gradu artekoak izango dira. Eta bihar goizaldeko ordu txikitan, ordu biak eta 5 minutuan udazkenean sartuko gara eta eguraldiak ez du momentuz aldatzeko intentziorik, beraz eguzkiak berehala deseingo ditu egun sentiko behelainoak eta odeiguneak eta gainerako orduetan ia oskarbi egongo da eta egun senti fresko baten ostean maksimoak berriro ere udabetekoak izango dira.
26: Mio marito, deitzen zioten.
27: Horre, momentu baten ez dakizeanek personaje batek esaten dio mutiloni, gertatu etziran maitasunak sustraituenik gelditzen zaizkizue, tal, tal, tal, ez dakizeanek esaten dio. Bai? Bueno, zuletu inberda.
26: Josean Agirre, eleberriaz, 8:00.
28: Zure urrengo autokarabanarekin amesten?
29: Tolosa karabanetan dako zain.
28: Hemen da estoka-zoka, irailaren 19-tik 26-ra.
29: 8:00, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
28: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
29: Zure unea da.
28: Karabanen estoka-zoka Tolosan, irailaren 19-tik 26-ra.
29: Informazio gehiago, gure webgunean eta sare sozialetan.
4: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu Etxezartu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maite, kursal jauregitik.
0: Bai, orain kursal jauregian zaude, baina arratsaldeko zazpitatik aurrera, arreta Victoria Eugenia Antzokian izango dugu.
1: Bai, Manu. Trasteak eramango ditugu Victoria Eugenia Antzokira, anegingo delako Euskal Zinebaren gala, eta bertan saria jasoko dute Jose Ramon Soroizek, Alberto Castesik, Alauda Ruiz de Azuak, Ana Diezek eta Aitziber Garmendiak ondo merezitako sariak izango dira.
0: Saritu ugari, eh? Euskal ekoizpenen inguruan, eta esandako ondo merezitako sariak. Manu Gubagoaz, gero arte.
1: Arratsaldeona pasan baiten.

0: Kantari gazten koruak orain urtebete publikoa unkitu zuen hemen, zinemaldian. Los Domingos, filmaz, ari gara jakina. Zinemaldeko urrezko maskorra irabazi zuen pasaren urtean Alauda Ruiz de Azuak, eta orain, urtebete bezala, saria jasotzera igoko da gaur oholtzara Ruiz de Azua zuzendaria. Izan ere esan dugu, gaur arratsaldean, Euskal Zinemaren gala izango da hemendik gertu Victoria Eugenian. Sektorean ari diren profesionalek topo egiteko eta elkarri sariak emateko guna izango da. Orain urte bete, Mas Palomasi esker, saria handiak jaso zituena Jose Ramon Soroiz, gaur zinema, zinemira saria jasotzere egoko da Euskal Zinemaren galan. Hain justu, etxeko zinemak aurten utzi duen usta bistaratuko den galan. Kulturleioan, etxeko zineaz, gogoeta eskatu genion atzo, Ander Barinagarrementeria Irusoin etxeko ekoizleari. Bere ustez, Barinagarrementeriaren ustez, une goxoan dago Euskal Zinea, baina ezin du erlaxatu.
1: Ez gaudela erlaxatzeko moduan, eta badaukagula zer pentsatu jakiteko nora jo, baina bagaudela ere, ba bueno, momentu polit batean eta ospatu beharra dagoela. Orduan, ikusi Sakamantekaz, ikusi Inurritxuak, ikusi Azken Agurra, ikusi dauden beste hainbat pelikula txikiago ere.
0: Pelikula txiketa hundiak denak Euskal Zinemak ekoitzi dituenak. Zazpietan hasiko da, Euskal Zinemaren gala, Victoria Eugenian eta ETV batek, zuzenean emango du. Larunbata bitartean zineastean sartuta gaude bete-betean, baina asteburua arrimatzarekin batera zineak poesiari pasako dio testigua. Iraila zinearen hilabetea izaten da, baina baita poesiarena ere. Ostiral eta larunbatean irailekoak poesia egunak izango direlako itxasun Euskaltzaindiaren eskutik. Euskal Herriko zein urrutiko iraneko poesia idazleak bilduko dituzte. Andres Urrutia, Euskaltzaindiako buru.
2: Norbaitek esan zuen poetak direla herrien gidariak. Nik esango nuke, babai, gidariak direla, baina gidari horiek sortu, hasi, ezi, mimatu egin behar direla, eta hoien arteko, norbaiteko topaketak eta jardunaldiak egin behar direla. Horretara gatoz.
0: Irailekoak, poesia zikloan, Joseba Sarnandia, Mariketa Tamburen, Lierni Alkorta, edo kanpotik etorritakoen artean, Abdul Hadi Sadun poetak agertuko dira. Plazak poesian duen garrantzia goraipatu du Itxaro Borda idazleak eta antolatzaileak.
3: Denborarekin elitismo kutsu batek kendu duela poesia plaza hortarik, jenden baitarik, baina guretzat importanta da ber sozializatzea, ber plazaratzea poesia erakusteko gure baitan den zerbait dela. Jende bakotxa poeta izan daiteke.
0: Denak izan gaitezke poeta dio Itxaro Bordak, irailekoak, asteburuan itxasun. Erakusketen katalogotik Donostiako San Telmo Museoan luzatu egin dute Goya Beltza, Motherwell Beltza izeneko erakusketa, udan jende asko ibili da, eta jendearen erantzuna ikusita erakusketa urriaren 13 arte luzatzea erabaki dute. Francisco de Goyaren Gerrako Hondamenak izeneko seria oinarri duen erakusketa da, Museoak San Telmok eskuratu zuena, baina ez hori bakarrik, Goya Maixuaren lana gaur egungo sensibilitate artistikoarekin lotu dute, alegia Robert Motherwellen lanarekin lotu dute. Susana Soto, zuzendari da San Telmo Museoan.
4: 80 estampa hauekin, kasu honetan, Motherwellen Iberia lana dago ikusgai, Goyari protagonismorik kendu gabe leio txiki bat ireki nahi izan diogu, garaikidetasunari. Robert Motherwell egilearen obra bakar baten bidez. 1948an egin zuen Misi bada eta Abstraktua eta Beltza. Berak egin zuen Espainiako lehen bidaia egin ondoren.
0: Robert Motherwell eta Goya lotuta Donostiako San Telmon, esan bezala urri erdira arte. Bide batez esango dugu duela gutxi erakusketa hori ikusten izan dela Isabel Coixet zine zuzendaria eta toki berean ikusgai dituzuela Coixetek berak egindako collage delakoak. Zinemaldiarekin lotuta erakusketa asko egunotan Donostian, Coixet San Telmon, Oliver Lasheren eta Siraten Unibersoa Tabakaleran ikusgai, eta Tabakaleran bertan monje budista baten munduko hirietan oinez erakutsi digun artistaren lana. Monje budista bat ibili da munduan barrena eta haren irudiak erakutsi dizkigu Chai Ming Lian zuzendariak. Monje budista oinez lasai eta bere ondoan hirietako eromena. Monje budista baten patxadaz zabalduko dugu Kursal Jauregiko leioa.
5: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: Batean gu gauden tokian bertan Kursal jauregian jakinaraziko dituzte aurtengo zinemaldiko irabazleen izenak. Baina urruti dago zinemaldiko itxiera gala eta urrun ikusten dugu egun berean larun batean Tolosako Urkizu auzoan Niko Esartek eta Apa Apa taldeak emango duten konzertua. Iritsiko da larun batara. Bueno, Elias Kerejeta, Donostiako Zineskolako ikasketa burua Arrate Belasko arrimatu da. Arrate, kaixo, arratsaldeon, ongi etorri.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Euskadi Irratiak hemen Kursal jauregian jarri duen zatera. Etorri izan zara gure gana.
1: Bai, askotan.
0: Eta estimatzen dizugu, ona etorri izana.
1: Da, plazera.
0: Jorge Giler, hemen da, Jorge.
2: Kaixo.
0: Hermoduz, Jorge.
2: Osondo.
0: Ongi?
2: Bai, bai, bai.
0: Suspertzen doa, ez da? Zinemaldiko saio ofizialeko eskaintza, ez da? Kalitateari dagokionez, suspertzen pixka batez?
2: Bai, bai, bai. Bueno, hemen ari ginean komentatzen, lehenengo gunetan etzala sorpresa nabarmenik egon, naiz eta interesa bazuten filmak ikusteko aukera izan genituen, baina egia da atzo eta gaur artean nik pare bat sorpresa oso atxein eta oso interesgarri topatu ditut, eta
0: vale.
2: Nabalima zue, horrerago komentatuko ditugu.
0: Hor dutziko dugu, gero argituko ditugu, sorpresa horiek, misteri dutziko dugu, mailo, arratsaldeon, mailo.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Bueno, Arrate Belasko, Donostiako, Elias Kerejeta, Zineskolako ikasketa buruari, demorari geratu zaio, filmeren bat ikusteko, Arrate zerbait ikusi duzu?
1: Hiru pelikula ikusi ditut, ez da,
0: keizki, bueno,
1: baina,
0: eski,
1: bueno, oraindik dauka eta aukera, bueno, a ber, guretzako ere ikasturte hasiera da, orduan,
0: claro.
1: Zolan petuta gabiltza, baina bai, tarteak aurkituko ditut.
0: Bestea beste ikusi duzu, den esan diazu, Minotauroa.
1: Bai.
0: Kanez iriko jaialdian, sarietako bat, sari potroletako bat irabazi zuen filma, zuzendarien izena, deitur ez dut sekula ikasiko, ez biabin txef, Jorge?
2: Bai, zaila da,
0: Ez biabin txef.
2: Bai.
0: Eta, bueno, aukeratu du Frantziak, Frantziaren ordezkari izan dadin Oskarretarako. Zer ditu zaizu, Minotauroa?
1: Gustatu zitzaidan, asko. Oso erne egon nintzen pelikula osoa, eta oso ondo egina dagoena, osa, zuzendaritza asko gustatu zitzaidan, erritmoa eta muntaia, bai, oso gustora. Esan zen, zinemaldiko lehenengo pelikula, beti Victoria Eugeniako lehenengo pelikula ikusten dut goizean, eta beti perlak zaiekoa, eta beti izaten da, osa, beti asmatzen dut.
0: Bai, bueno, Elias Kerejeta, zenbagarren promozio duzu aurten ja, 9. promozioa?
1: Garena, bai.
0: Arrate, 17 herrialdetako 45 ikasle, 15 hilabetez, izango dira zuekin, 2027ko abendura arte, orduan aurkeztuko baitituzte azken lanak. Animatuta daude, ikasturteari ekiteko, Arrate?
1: Ikuste dut baietz, justo zinemalia baino lehenagoko egunetan ongietorria ematen diegu, eta, bueno, bai, pizkat ezagutu dezaten ere eskola, kontestua, tabakalera, ekosistema osoa, iria, bai. Eta, bueno, ikuste dut informazio gehiagia ematen diegula.
0: Ikusi nuen, bestea beste, zuzenduko diazu, Arkaitzkanok egiten duela bisitak iratu bat, eta egia oso erakusten diela.
1: Bai, hori da. Lehenengo urtez egin dugu, bueno, guretzat beti izan da garrantzitsua ezagutzea nun kokatuta dago
0: auzoa.
1: Eta hor dagolako errotuta eta eskola, eta aurten Arkaitzkan hori eskatu genion ibilbidea bat proposatzea, bueno, bera ere auzokoa izan da. Eta oso polita, oso interesgarria, bai.
0: Bueno, ikasturtea hasiko da edo klaseak edo hasiko dira behin zinemaldia amaituta, ez da, Arrate?
1: Hori da. Datorren astelenean 28an klasean, 9:30 puntu.
0: Ana, punteak hartzeko prest, ez da. Ze perfileko ikaslea dituzue? Nondi dato, ze ikasi dute edo, ze formakuntzaldetik aurrez edo?
1: Formakuntza aldetik, denetarik. Arte bisualak, arte derrak ikusentzunz komunikazioa, ere zinema eskoletatik egresatuak, baina baita informatika, filosofia, artea, politika, zientziak, zuzenbidea, kasetaritza, oso anitza. Benetan, bai, oso taldean itza.
0: Bale, eta ze esaten diezu, etorkizuna badutela zine munduan, izango dutela lana, izango dutela zer egina, ze esaten diezu ese panorama.
1: Bueno, denak dakigu ez dela erreza, zinemaz bizitzea, batzuek lortzen dugu eta privilegiatua gera, baina, bueno, badagola modua, beraien bidea aurkitzeko, eta ez bakarrik zinegile giza, badakizu eskolak ere beste bi bilbide proposatzen dituela, artxiboa eta zahar berritza eta zaintza, filmaren eta ikusentzunezko ondarearen zaintza, eta baita komisariotza programazioa, eta beraz, badaudela bide ezberdinak, ba, zinemaz bizitzeko eta zineman aritzeko.
0: Bai, aipatu duzu zahar berritzea, badagor lerro bat azken urte hauetan, euskal film historikoak, laurogeiko hamarkadakoak zahar berritzen ari dira, adibidez, Ander eta Jul, ez da, gaur gaueko galan gora ekarriko duten hori ezar berritu dute eta beste hainbat film 80ko hamarkadakoak, ezta?
1: Hori da, ba, Euskadiko filmategiak burutzen duen lana, gure, bueno, eskolako, ba, erakunde, bueno, sozietak, bai, lankidetako bat, ez?
0: Bai.
1: Eta klasikoa zaian adibidez aurten bai ere aurkezten dugu Parat, Jacques Tatiren azkenengo filma, ba, bertsio zahar berritua ere bai, segure ikasleoi batek, artziboko ikasleoi batek, koordinazionalak egin ditu filme hau, eta Tatiren bestelako filmen zahar berritze lanetan, Le Fil de Mon Ancle ekoiztetxean.
0: Uh-huh. Bueno, esan dugu harreman oso estua dauka Elias Karajeta eskolak zinemaldiarekin, zinemaldiak hautatzen ditu bestea beste zuen ikasle izango direnak, hor parte hartzen dute, eta zuen ikasle edo ikasle izan dakoen lanak hemen erakusten dira, ezta? Eta
1: bai.
0: Adibidez, aurten, Tomas, ez dakit nola esan berdean deitura, Woodruffek
1: bai.
0: Ekarri du blokes erratikos, ezta?
1: Hori da, gaur izango da, izango gera, beitu, erakungo naiz, ez dut galduko, noski, ikusita daukat, baina bai.
0: Bankarta batik joango zarete, animatzera edo.
1: Bai, bueno, horre gongo gera, era laguntzeko, bai, izango da, bere estrenialdi mundiala, blokes erratikos filma, bere lehenengo lana da. Eta New Director zailean, dela oso zail garrantzitsua ere, zinemaldiaren zat, orduan, bueno, bai, aukera ezin hobea, eta bueno, oso arrogaude, bai.
0: Bai, aipatu nahi duzu beste izenen bat, zuen ikasle izan dakoa, edo ikasle dena hemen presente dagoena zinemaldian.
1: Bueno,
0: edo?
1: Nest zailan betidanik, eskolako, zinema eskolako zailean, beti ditugu dugu filmere bat. Aurten bi ditugu, ze aurtengo ikasle batek aurkezten du bere aurreko zinema eskolan Austrian, Bienan egindako lana, aurten hasiko du zorkuntza espezialidadea eskolan, Zora Bergamer, hori ostegunean izango da, eta ostiralean Maria Bogan, gure ikasle hoiak aurkeztuko du, beraz azpigarren promoziokoa da, oker ez banago, eta aurkeztuko du Bingo Night filme laburra, eta gainera bere filman beste bi ikaslek parte hartzen dute aktore. Orduan, bueno, azkenean, bueno. Bai, oso, bai, oso parte hartzea handiaren ez zailan oso naturala da, ere daukagun erlazioa zail honekin. Eta horrez gain, bueno, baditugu, bueno, zinemiran badakizue zinemaldiak eskintzen duela saio bat, kimuak bere katalogoa aurkezteko,
0: bai,
1: larun batean izan zan, eta Daniel Alegretik ikasleoiak bere film laburra hor aurkeztu zuen, High River, Bilboko gehi lokal batean girotua, eta bueno, oso pozik ere, kimuak katalogaren parte izango delako, eta bultzada emango diolako bere distribuzioari.
0: Bueno, da esan dugu, Elias Karajeta oso presente dago zinemaldian, bukatuko da zinemaldia, eta astelenarekin jaseko dituzue kursoak, eta eskolak ez da, eskolan, denak prest, apunteak hartuta, ordenadore portatileak hartuta, klaseak jarraitzeko. Barrate Belasko, Elias Karajeta eskolako ikasketa burua eskerrik asko, aurten ere guregan etortzeatik, eta zorte hon, proiektu berrietarako, eta etorkizunari begira.
1: Eskerrik asko zuei, eta, bueno, aurren gortera arte, agian.
0: Osondo, arrate. Horentxe segiko dugu, zinemaldia zizketa, baino salto batean, Bilbora joan behar dugu, zarzuela zitze egiteko, aldaketa erabatekoa. Prest dugu, elkaserio zarzuelako musika, entzune egingo dugu bitin bat.
3: Tibia pura de mi niñer, alibio suave.
0: Jesús Guridi musikagilaren elkaserio zarzuelak 100 urte beteko ditu, azaroren 11an. Hori dela eta Bilboko ensantxe koralak zarzuela ezagunaren eskeneratze berria ekarriko du, datozen 24an, ostegunean, eta 26an, larun batean. Bilboko Euskalduna jauregian izango da. Biharko entzaio nagusiaren aurrean, eta batez ere etziko estreinaldiaren aurrean, urduritasuna, nagusitu da, urduritasuna. Labairu Orkestra Sinfonikoa, Ola eta Baletak eta Rosinia bezbatza arituko dira, holtza gainean, ia 100 parte hartzailearekin. Sarrerak agortuta daude, eta antolatzaileek beste nonbaiten eskaini nahi lukete elkaserio guri diren zarzuela ezaguna. Informazioa Bilbotik Goizalde Landabasok.
4: Izugarrizko txaparra da bota izuen estrenaldi egunean Madrilen, duela mende bat, eta hala ere, antzokitik ateratzerakoan, Jesús Guridik antxe zituen ikusentzule asko euritanta adina txalo egiteko. Ostean Gasteizen eskaini zuten elkaserio, 1927ko urtarriaren 15ean. Hor ere, txaloak zaparra daka. Ana Mari eta Jose Miguelen maitasun historioa denboran izoztuta gelditu da. Sasibil baserria ere bai, baina bertsio berri honetarako Ignacio Goitia margolariaren eskenaratzea izan dute eta bere margolaritza ezagututa ezberdina izango da, apurtzaileagoa seguruen. Azteko baserriaren itxura aldatu du, bere inspirazioa Ipar Euskal Herriko baserriak eta bere gorriak izan baitira, margolariaren ustetan benetako euskal arkitekturaren tradizioa eutxi izan dutenak direlako.
5: El rojo vasco, ¿no? El gus vasco le llaman, ¿no? El color sangre del toro.
4: Tradizioa txikita, baina osterantzeko moldetan eskaini ohi dituzte dantza saioak, kola eta baletak taldeak. Honek ere mende bat beteko du laster, 2027an. Tradizioa oinarri hortaz, bestelako dantzak prestatu dituzte, Jone Goirizelaia koreografoak azaldu digunez.
6: Bigarren aktuan badago xati bat, romeriantzeko gauza bat planteatzen da, eta romeria horretan eskaini soskoen aukera badantza egiteko eta horrek emoten de aukera gure dantza tradizionaletan oinarrituta bagauza berezilat egiteko eta ikusteko.
4: Ensantzeko abesbatzak enegarrenez aurkeztuko du elkaserio zarzuela, baina honetan berezia izango dela aitortu digute. Yolanda Bustillo eskena arduraduna izango da eta erregidore lanak beteko ditu. Urduri daudela aitortu digu eta estrenaldiak izan litzaken une korapilatsuez hauxe esan digu.
7: Igual komplikatuena izaten da eszenografia aldaketak eta gero eszenariora egutzea. Maultza gainean zauden lehenengo egunean, ba, hor apurtzu bat egokitu behar dituzu mugimenduak, koreografiak.
4: Mendea eta segundua gurutzatzen diren tokian daude Ana Mari eta Jose Miguel, Sasibil baserrian, ezin atera handik. Jesus Guri diren zarzuela, eternitatean kokatuz.
0: Bueno, esan bezala, Bilboko Euskalduna jauregian, zarzuela ikusi eta entzuteko aukera, ostegun eta larun batean, baina, ja, esan dugu, sarrera guztiak agortuta daudela. Jorge, bueno, jarraitzen dugu, Donostiako Kursal jauregian gaude, zinea zizketan, eta esan dugu Jorge, ba, motel xamarra zizela zinemaldia, baina gero, pixkanaka suspertzen joan dela, eta bi sorpresa polita ipatu nahi dizkigula. Horentxe argituko dizkigu. Esango dugu, eskarmento hundiko izenen eguna dela gaur, bai zuzendari aldetik, bai aktore aldetik, esate baterako hemen Donostiako urrezko maskorra irabazi zuen, bere garaian irabazi zuen zuzendaria etorri da berriz, Jasin Usta Oglu, gainera Ricardo Darín aktorearen eguna ere bada, lo dejamos acá filmeko protagonista da bera, eta urtengo karteleko irudia, mentoki guztetan ageri da, Ricardo Darín. Esperientzia de eskarmento hundiko beste bizen ere bai, El mal padre filmean aritu den eta beti sariak irabazteko hautagai den Eduard Fernández aktorea, eta gainera Mike Lake britainarrak ekarri duen Tender Loving Care. Mailu, Tender Loving Care.
8: Bai.
0: Izan da prensaurrekoa, eta horazkalpenak izan dira. Mike Lake bera ja adineko personatzea ez da etorri, baina bueno, bere itzak entzun ditugu, ez da?
8: Bai, bai, laurogeita iru urte ditu, eh? Berak zuzendu duen azken filma dau, eta bere ibilbideko azkena izango da, ala aitortu du berak prentxaurrekoan, esan bezala, ba, ez da Donostiara etorri, bideo deibidez hartu du parte prentxaurreko horretan, esan dugu, laurogeita iru urte ditu, eta mugikortasun arazoak, arazo medikoak, eta berak esan du, osasun arazoak ditu, eta berak argi du, ba ezin izango duela beste pelikula bat zuzendu, eta hau izango dela zuzentzen duen azkeneko filma, eta bueno, prentsa aretoan bildutakoen txalo zaparrada ere jaso du zuzendariak. Pelikulari dagokionez, bueno, harrera ona izan du, pelikula honek, ez da, hemen inguruan, ba bueno, somatu dugu, jendeari gustatu zaiola, esan daiteke, Jorge, zaintza dagoela, zaintza dela pelikula honen aria.
2: Bai, edo, bueno, eriotzaren onartzea, ez? Pelikularen protagonista, naiz eta badirudien alabaren paper izan daitekela, neska gazte bat, azkenean gaientzen da aitaren figura eta aitak jasaten duen gaixotasuna, eta horren inguruan bere tiponen inguruan hiru emakume daude, eta bueno, haien arteko erlazioa, ez? Mike Leaken zinearen esentzia da hori, pertsonaien arteko eta familian arteko erlazioak, tirabirak, kasu honetan hori izango litzake drama bakarra, heriotza datorkiola gizan honi, baina hortik enduta nahiko film suabea da, goxoa, nun gainontzekoek ere eriotza hori aparteko arrazoi gabe onartzen duten, eta bueno, maitasun giro batean ematen denez.
8: Mm-hmm. Berak aipatu du, zaintza familian eta lagun artean, esan du, zaintza horretan, elkar lagundu behar dugula, gaur egungo gizartean, ba, gizarteko gorronetan, zaila bada ere, mapxika bat hori agerian jarri nahi izan duela berak. Zaintza familian, zaintza lagun artean.
0: Bai.
8: Zagarratzitsua den.
2: Bai, gaina, bueno, imaginatzen dut, Mike Lee, laro gita iru urte ditularik, ba, klaro, gai horrek gertutik sentituko duela, ez, eta bai, bai, badaki zertaz ari den, eta pertsonaien erretratuak egiten ditunean somatzen da badakila zertaz ari den, eta bueno, perfil horiek, erretratu horiek egiterak orduan badauka alakorreztasun bat, ez? Bai. Ala eta guztiz ere, etzait iruditu bere film honen artean egon daitekenik.
0: Beraz, hau ez da sorpresetako bat, ez da?
2: Ez. Ez dago gaizki. Dramedia polita da, ez? Atsegina, barre egiteko, edo emozionatzeko aukeraren bat badago, baina bere beste filmen batzuek, ala nola Secrets and Lies, edo
0: Torsi Turbi. Hori ez dago dena, berra da.
2: Bai. Nik esango nuke pixkaturron geratzen zizkiola, ez?
8: Bai.
2: Kalitate aldetik.
0: Bale, ba, zuzene galdetu duzu, zeintzuk izan dira sorpresak.
8: Sorpresak, jakin.
0: Jorge, orain arte
2: izan dituzunak. Atatzen,
8: izan dira ipatzen, bai.
2: Aipatu ditugu oraintxe bertan gure artean, bueno, ba hori, filmek tratatzen dituzten gaien artean, bat konkretuki gai jentzen ari dela, beste guztietatik, eta nolabait aitatasun, amatasun, eta aita eta seme alaben arteko erlazioek, eta ze ondare dagoen, bi belaunaldien artean, eta nola erlazen atzeko modu desberdina dauden, ze petutaren ezagutzen ditugun, gure gurasoak, edo gure seme alabak, eta kasu horretan, bueno, Mike Ligenenak gutxi gora, bueno, badauka zerbait, hortatik zerbait, baino badaude beste filmatzuk, zuka aipatu bezu zuzendari turkiar baten lana,
0: bai.
2: What Remains edo Artakan film turkiarrak.
8: Bai.
2: Badira beste kasu batzuk, El Mal Padre kasuko, atzo sinatu zen Espainiako, bueno, beste dramedia bat.
8: Bai.
2: Baina, hori guztien artean nik aipatuko nuke In My Father's Room, kasuan, pelikula japoniar bat, eta oso sorpresa atxeina polita berezia izan da, eta zergati, batez ere, arrazoi oso konkretu bategatik, klaro. Zuzendari baten, opera prima bada, lehenengo filma. Gainea, emakume bat da, japoniarra, eta 64 dauzka.
0: 64, dekin egituren da biziko film.
2: Bai.
8: Eta da idazlea, eta kulturan aditua, eta gauza asko ulertzen dira hori dakizunean, ba, pelikulako gauza asko.
2: Bai, pelikulan kulturak, eta poesiak, eta edertasunak, badaukalako, sekulako pixua, ez da? Eta, baina, agian sorpresarik handiena da, nola, lehen lana izanik, zuzendari bezala, zein puntutan haino menperatzen dituen montajea, irudiak, argia, tempoa, hitzetan baino, irudietan kontatzen den eta sentitzen den pelikula badalako, eta ez da ohizkoa, nik uste dut, lehen filme batean alako hainbeste errekurtso menperatzea. Eta nik uste, bueno, pelikula bat da, baina poesia, poema bat izan daiteke ere bai.
0: Claro.
2: Eta nik uste benetan palmaresan egon beharko luken pelikula bat dela. Ez dakit zein kategorita.
0: Ja.
2: Egingo ditugu kinilak aurrerago, baina
0: In My Father's Room. Emakumeak aipatu du zera, ez? Referente gixara, Victor Erizeren espiritu dela kolmena, ez da?
2: Bai, bueno, nik ez nekien datu hori, baino
0: horreko zitu prensa mai?
2: Baino zentzu guztia dauka, ez? Erizek ere argiarekin eta isiltasunekin eta irudiekin kontatzen dituelako emozio asko, eta nik uste dut pelikula honek hitzez ez dituela gauza konkretatzen, sentimenduak konkretatzen, baizik eta irudien bitartez.
0: Vale, lehendabiziko sorpresa beraz, In My Father's Room. Bestea, epatu genezake edo?
2: Oantxe bertan, antzokizarrean ikusi dudan The Growth of the Soil, filme norvegiarra.
0: Hans-Peter Molanena.
2: Bai, kasu honetan, Hans-Peter Molanek pelikula asko ditu, aurretik eginak, batzuk Hollywooden ere bai, gainera, bueno, honek izerikusik ez daukan thriller bat, Liam Neesonekin adibidez, baina hau pelikula guztiz humanista da, Knut Hamsun idazle norvegiarraren eleberri batean oinarritutakoa, Nobel saria irabazitakoa, nik ez nuen eleberria ezagutzen, baina gomendatzen duan film bat da, dudarik gabe. Ez dakit aurrerago gehiago hitz egiteko aukera izango dugun, agian palmaresa gerturatzen
0: dugunean. Bai,
2: baina...
0: Baina behintzat, jenteak hartu dezalako guan izenburua, Markens Grode, Growth of the Soil, ez da?
2: Growth of the Soil. Bai, oso film berezia Norvegiako menditan girotutakoa, hogeigarren mende hasieran.
0: Bueno, hemen utziko dugu, Jorge Gil, Mailo Oriozola, bihar itzuliko gara, bihar berriz ere, hemendik arituko gara, Donostiako Kursel Jauregitik, arratsaldean pasabikote.
8: Bihar arte.
0: Bihar arte. Gero albisteak entzun, kantu kontari Joseinarekin, eta ondoren berriz ere, Zinemalditik, Kursel Jauregitik, Mikel Jarzaren eskutik. Gero arte, arratsaldean pasabikote.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Nazio Batuen Erakundeak ordu honetan hasiko du New Yorken bere 81. batzar orokorra. Horren atarian, nazioarteko zuzenbidearen eta bakearen defentsa egin dute agiri bateratu batean besteak beste Europar Batasunak eta Kanadak. Lander Izagirre konta iguzu.
2: Estatu Batuak zuzenean aipatu gabe, baina protekzionismoak eta indarraren mehatxuak arriskuan jarri ditu herrialde sinatzaileen esanetan nazioarteko bakea eta segurtasuna. Eredu horren aurrean, multilateralismoa eta nazioarteko zuzenbidea defendatu dituzte, besteak beste klima larrialdiari eta adimen artifizialaren erronkari aurre egin alizateko. Antonio Costa, Europar Kontseiluko presidentea.
3: We must defend the rules of and institutions that protect.
2: Postarekin batera, Bruselaren goi ordezkaritza osatzen dute, Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidenteak, eta Kaia Kallas, diplomazia buruak. Macron frantziarra, Zelenskirekin eta Donald Trumpekin bildu da jada, azken honekin, Ormuzeko navigazioa eta energia prezioen igoera izan ditu aztergai.
1: Antonio Guterres, Nazio Batuen idazkari nagusia izango da atrilean lehena, bere azken batzar orokorra izango den honetan. Ondoren hitz egingo dute Lula da Silva, Brasilgo presidenteak eta Donald Trump Estatu Batuetakoak. Etxean, Maria Ubarretxena autogobernurako sailburuak gaur aurreneko zonartu du Pasaiako portuaren gainean Jaurlaritzak autonomia gehiago izateko konponbideak ez duela zertan izan, orain arte EAJak eskatu duen interes orokorreko izendapenak kentzearena. Egon litezkela, beste formula batzuk helburu horretara iristeko adierazi du.
4: Guk zer nahi dugu autonomia gehiago. Eta desklasifikazioa da autonomia gehiago eukitzeko aukera bat.
1: Iristeko adierazi du.
4: Guk zer nahi dugu autonomia gehiago. Eta desklasifikazioa da autonomia gehiago eukitzeko aukera.

0: Jeltzaleek borondate ona dutela akordio batera iristeko. Hori bai, negoziaketarako abilezia eta humiltasuna eskatu dizkio bakerok Espainiako gobernuari gehiengorik ez dutela aintzat hartuta. Ildo beretik, Aitor Esteban, EBB-ko burua, argi du aurrekontuen inguruko akordiorik ezean legealdia agortuta dagoela.
1: Ondo dago, aurrekontuak aurkeztuko dira, gu fede honez joango gara, eztabaida horretara, eta leginduko gara akordiotara heltzen, baina azkenean porrote itzen badago aurrekontu horrek, legislaturai agortuta dagoela, eta ez deukola jarraitzeko aririk.
0: Moncloak 2022an lortu zuen azken aldiz aurrekontuak onartzea, hiru urte daramazate beraz luzatuta eta tarte horretan proiektu berririk ere ez du aurkeztu Espainiako gobernuak. Eta Frantzian Eliseoak erregaiaren prezio garestiari aurre egiteko erabaki gehiago jakineraziko ditu datozen orduotan. Diesel motako erregaiak 2,41 sentimo balio zuen atzo bataz beste eta gasolinak 2,25 eta ondoeza handia da. Macron presidenteak berak eskaera egin dio Tunbidez Bruselari erregaiei dagozkion arau europarrak malgutu ditzan. Sebastian Lecornu lehen ministroak jakineraziko dituen neurri horiek ezagutu zain, dagoeneko abian dira Frantzian presioen gorakadari aurre egiteko beste lan hildo batzuk ere Xabier Ormazabal Paris.
2: Erregaiaren salmentaren beza bitartez ohiko baino diru sarrera handiagoak lortzen baditu estatuak kontsumitzaileei dirua itzuliko die. Nola? Ba, ez daki goraindik. Neurria datoren urteko aurrekontuetan txertatu nahi du Lecornuk, baina Eliseotik diote, aurten diru sarrera gutxiago izaten ari dira kontsumoa jaitsi delako. Beste neurri bat, udako gasolina beranduago arte saldu ahal izatea da. Normalean, azaroren batetik aurrera, temperatura basoetan hobeto moldatzen den erregaia saltzen da. 15 egun atzeratu nahi du aldaketa hori gobernuak prezioak baretzeko. Arratsaldean 6 ministrok emango dute prentzaurrekoa neurri berrien xehetasunak azaltzeko.
0: Errepidetan ez dago aparteko arazorik uneotan, giro eguzkitsu eta epela izango dugu udako azken arratsalde honetan. Eguerditik aurrera haizea iparraldetik finkatuko da eta temperatura maksimoak 20 grado inguruan kokatuko dira kostaldean, 30 ere hartuko dituzte hegoaldean. Bihar ere eguzkia jaunta jabe izango dugu zeruan eta maksimoek pare bat koska gora egingo dute. Besterik ez, momentuz informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albistatarian.
3: Mio marito, deitzen zioten.
4: Horre, momentu baten ez dakizean, personaje batek esaten dio mutiloni, gertatu etziran maitasunak sustraituenik gelditzen zaizkizue, tal, tal, tal, ez dakizean esaten dio. Bai? Mm-hmm. Bueno, zuletu inberda.
3: Joxan Agirre, eleberriaz, 8:00.
5: Lanean euskara, eroso bizitzeko.
6: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
5: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
6: Aeka! Euskara ikastaroak, eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
5: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
7: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

lehen da biziko pausa emateko momentu 3:07 minutu ditugu, 3:07 eta 30 segundu oraintxe bertan. Eta kantu kontari saioa, ja, bauri, abiatzeko prest. Kantu kontari arituko gara gaur, Mikel Olazabal arlo teknikoan gu kantuak aurkeztu eta entzuten, eta gero zure proposamenak irakurtzen.

Berba proposamen iritzi kritika nahi duzuna. Hori ona helarazteko 688-666-000. Egunak dituen 24 orduak denak direlako aproposak musika entzuteko, baina 3etatik 4etara bitarteko hori, ba, hori urrezkoa da. Ba hori Euskadi Irratian guk betetzen dugu eta zeinen gustora gainera. Kantu kontari musikeroak zure sintonian. Eta gaur pop musikarekin hasiko gara. Aba taldea, 1981 batean.

Gaurko lehen da biziko pausoa zer eta musika, pop musika hartuta egin dugu Ava Lauko suediarra honako hau Ava Laukotea The Visitors diskoko One of Us kantua gutariko bata. Lauro geita batekoa da The Visitors eta banen ibilbidean zortzigarren albuna izan zen taldeanen lanik, elduena eta ezberdinenetako bat hori ere bai, diskorik ezberdinetako bat. Eta azkena ere bai, taldearen azken estudio lana akaberaren aurreko pausua izan zelako. Ava Lauko suediarrak lauro geita bateko azaroko diskonekin bukatu zuen bere ibilbide diskografiko paregabea. Meateira, diskonek beste ezaugarri garrantzitsu bat ere badu eta horretara iritsi nahi genuen guk gaur hemen kantu kontarin. Abaren The Visitors diskoa izan zen disko kompaktuan markatu, disko kompaktuan edo disko digitalean edo CD-an fabrikatu zen lehen albuna. Hori, lauro geita biko abuztuaren amazazpian gertatu zen, lauro geita biko abuztuaren amazazpian, Alemanian gainera. Sony eta Philips etxeen asmakizun berria zetorren, CD-a, kompakt diska, eta Abaren The Visitors hau izan zen merkaturatu ezaren egintzen lehendabizikoa. Hau etzen merkaturatu, ez eta egun berean prestatu zen Chopinen balsen diskoa ere. Horiek etziren jendearen artean banatu. Argitaratutako lehen CD-a beste hau izan zelako. Billy Joel, 1968 argitara emandako 50 Second Street diskoa, 1968 diskoa. Hau da jendearen eskuetara etorri zen lehen CD-a. Hori, 1982, 1982ko urrian. Lehen ediziura Japonian bakarrik gainera. Billy Joel, 50 Second Street eta disko horretan My Life izaneko kantu zarrau ere bai.

mila beratzireun eta lauro geita batean, Abba taldearen The Visitors, lauro geita bian, kompakt diskera. Mila beratzireun eta iruro geita emezortzian, Billy Joelen, 52nd Street, eta hore, lauro geita bian, disko kompaktora. Horrela, abesti eta soinu hauekin azizelako CD-aren historia. Lehen da bizi, Abarena, bueno, Abarena, beraien artean entzuteko eta probak egiteko, hori abuztuan, eta argituratuta, edo argitaratutako lehen da bizikoa, Billy Joelen, 52nd Street, hau urte berean, lauro geita bian, baina urrian. Handik aurrera, pare bat amarkadetan, merkatua erabat bereganatu zuen CD-ak dudari gabe, biniloak baino, iraupen handiagoko diskoak jasotzitzakelako, askoz eramangarria guazelako, txikia guazelako, ezain arriskutsua gainera, raiatu raiatzen zen, baino ez biniloa bezain arraz, etorrelako kontuak. Eta soinu ere, bueno, soinu kontuetan badaez, badaez gara sartuko, hor iritziak era guztietakoak daude eta. Betira, gero, MP3-aren etorrerarekin eta batez ere plataformekin erabat ezkutatu eta merketu da CD-a. Biniloa berriz ere goraka eta goraka etorri da, azken urteuetan gora eta gora eta gora, eta CD-a berriz behera eta behera lur jo arte. Orain ordea, hauxe da azken orduko berria. Estatu batuetan, azken urte honetan, CD-aren salmentak gora eta gora etorri dira. 160 gora eginaz. 160 biniloa baino askoz gehiago gora etorriaz. Biniloak asko garestitu dira azken urte hauetan, CD-ak merkatu de, beraz, bueno, ba, merkatuak ere agindu egiten du. Eta batzuk esaten dute, honen eskutik, merkatuaren beste kolpe bat ere badatorrela. Estatu batuetan, azken urte honetan, 160 egindu gora CD-aren, compact diskaren salmentak. Ubi taldea, disko berria, aste honetan, 50

Alaxe dira gauzak, Ubi taldeak 50 urte beteko ditu ostiral honetan bertan. Ostiral honetan Ubi taldearentzat 50 urte. 76ko irailaren 25ean elkartu zirelako Larry Mullen Jr. bateria jotzailearen etxeko sukaldean sei gaztetxo elkartu ziren. Horien artean Bono, Diez, Adam Clayton, Larry Mullen Jr. eta beste bi lagun ere bai. Egun hartan, bueno, aurreko egunetan Malenek bere ikastetxeko iragarkien oholean jarri zuen alako eskariari erantzunez, sei lagun bere etxera. Eta han sortu zuten lehendabiziko taldea Feedback izanekoa, Feedback seikotea. Gero hori boskotean geratu zen, The Hype izenpean, eta azkenean laukoteak, ba Ubi laukotea, beti berbera gainera. Bono, Diez, Adam Clayton, eta Larry Mullen Jr. Duderi gabre, horrela asizelako banda erraldo junen ibilbidea. Ostira lonetan orduan, 50 urte. Eta hori dela eta, efemeridearen egun horretan, Ubik iragarpen bat egingo duela esan du. Iragarpen bat ostiral honetan bertan. Horretarako taldearen historia jasotzen duen bideo labur bat egin dute, non bi kantu entzuten diren. Bi abesti entzuten dira bideo horretan. Lehen da bizi I Will Follow klasikoa, Boy diskura zabaldu zuen I Will Follow, eta gero bestea udazkeneko disko berri horretako bigarren aurrerakin singela. Silencio kantua, silencio. Ubi taldekoak berriz ere gazteleraz. Aurretik 1-3-14 edo la calle de los sueños eta rola kokontuekin, urrenko kantua, silencio.

Ten udazkenean disko berriarekin, disko berri horren bigarren kantuaren zatitxo bat erakutsi dute lehenago aipatu dugun bideo horretan, silenzio kantua, eta ez dakigu silenzio hori nolakoa izango den, baina kosta-kosta jo, onelakoa izatea, so cruel kantua donako, benetan krudela, ubiren gailurretako bat gure gusturako. Irlandako banda, laurogeita maikan bider gurutze larrian gainera, sormen eta harreman estu aldian genituelako, Bono eta bereak, baina papatean One, The Fly, Ultraviolet, Mysterious Ways, Until the End of the World, So Cruel hau bezalako kantutzarrekin, Actum Baby, Maixu Lana, ze nolako diskoa laurogeita maikan Actum Baby. Orain ere, bueno, ba, sormen momenturiko onenean ez dira ubitaldekoak, ez da pentsatu ere, kasik 10 urte eman dituztelako disko berririk argitaratu gabe, eta ez hori bakarrik aurreko lanekin jende gehiegi ere konbentzitu gabe, baina tira, ea zer datorren hemendik aurrera. Esan bezala, ostira lonetan bertan, taldea sortu zela 50 urte. Honekin, single berria, silencio, eta diskoaren iragarpena ere bai. Eta bira kuntu edota zurrumurruak ere ja hasi dira zabaltzen. Beraz, prestatu gaitezen, ubi taldekoak berriz ere martxan ditugulako. Eta ostira lonetan FIFAren bideojoko berria ere bai. EA Sports FC 27. Soinu bandan Strokes, Royal Blood eta horrelakoekin batera Alcalá Norte.

Azken hilabete hauetan hemen kantu kontari makina bat buelta eman dituen abestia El Hombre Planeta horrele iragarri zelako aurten martxoan zer eta Alcalá Norte taldearen bigarren diskua. Lehen da bizikoa 2024an mundu guztia hau zabalik utzi zuen kantu bilduma Alcalá Norte taldea Alcalá Norte diskua. Mundu guztia hau zabalik 2024an. Eta aurten martxoan honako abestia. Orain jakin dugu esan bezala FIFAren bideo joko horretan sartu dutela abestia. Bai, nazioarteko artistarik handienak etortzen dira normalean bideo joko horretan, eta tira horien artean aurten Strokes edota Royal Blood talekoak etorriko dira, bauekin batera El Hombre Planeta kantu hau ere bai, horrekin batera edo horiekin batera Alcalá Norte Madrilgo boskotea ere bai. Hau, bigarren diskoko lehen aurrerakina, El Hombre Planeta, gero Los Llamados Pitagóricos, eta joan den astean El Endemoniau, hau ere mundiala da, Alcalá Norte kantu kontari.

Aurten tokatzen da. Bueno, berez, 25ean ere tokatzen zen, baina, bueno, uretzen posible izan, baina 26ean bai. Urtea bukatu aurretik eskuartean, Alcalá Norte taldearen bigarren diskoa. Lehen da bizikoa, Alcalá Norte, 24ean, egundoko arrakasta, eta horren ondotik bigarren pausua, aurten 26ko udazkenean. Diskoaren izena, dejémoslo como estaba. Hori, dejémoslo como estaba. Ja, hiru abesti erakutsi dituzte, eta horietatik bi, guretzatik eragarriak dira. Hau berriena, hau ezinbesteko horietako bat. Honen izena, El Endemoniao. Horrela, eh? El Endemoniao. Euskaldunok esaten dugun bezala. Bueno, bakasunetan, hemen ditugu orduan, nola ez, Laura de Diego, Álvaro Rivas, eta hauen bandakoak, honen izena da, Alcalá Norte. Eta berrikuntzen artean aste honetan, Satellite kantua. Honetan, Bi Bat Dubi, eta berarekin, Deftones taldeko Chino Moreno.

Dubi, ingeles filipinarrak disko berria du, emakume bakarlari hau gainera behin baino gehiagotan ekarri dugu kantu kontarira. Biba Dubi behin baino gehiagotan ekarri dugu kantu kontari saiora. Hori bai, oraingoan ez dator bakarlari, eta ez hori bakarrik agian horretxegatik ez berdin ere badator, eh? Sarelait izeneko kantu hau, Biba Dubiren betiko soinu garbi eta intimo horretan hasten delako, baina gero benetako zalaparta sartzen diolako. Biba Dubi beraren alde kementsua erakusten du, eta hori mai gainean jartzen lagunduko zuen Chino Morenoren bultzadak ere bai. Bere presentzia nahiko diskretua da, kantua entzuderakoan behintzat, baina bueno, soinua ematerakoan lagunduko zuen, seguru. Chino Moreno, dakizu bezala, Deftones taldeko kantari eta liderra delako. Tipo komentsua, tipo kementsua, hobetu esan da. Baina kontuz, ez da Biba Dubiren disko honetan elementu indartsu bakarra, ez da baka, ez da pentsatu ere. Chino Morenoz gain, Paramore taldeko Hayley Williams ere etorriko delako, Turnstile taldeko Brendan Yates, edo The 1975 taldeko Matthew Haley ere bai. Eta horrelakoak orduan The Pylon izeneko disko berri honetan. The Pylon, hori da Biba Dubiren kolaborazioen diskoa. Aurrera kinetako bat, onako honen izena, Sare Light. Izarok bere aurdunaldia erakutsi zuen aurten udaberrian. Ja ama eginda. Eta zentzu, bikoitzean gainera.

Aroren aurdunaldi hori aurten udaberri partean eta gero erditzea eta erditzeak hori 50 eta 50, 50 aurrean eta beste 50 diskoan ere bai zergaitik ez arkitektura. Hori da album berri honen izena. Bueno, honetan aurretik ere bazuen esperientziarik maila bikoak dudari gabe. Arkitektura disko berria 13 kantu ekarriko ditu eta Madrilen grabatutako 13 abesti berarekin batera Roy Borland eta Twist aritu dira eta hauen eskotik beste artista handi asko pasa dira. Bueno, hemendik aurrera Izaro ere bai. Izaroren arkitektura honetan zorua ere bai. Era bikoitz horretan ulertu liteken zorua. Abia puntua da, lehendabiziko abestia da, honela dator Izaro berritua. Eta Tomora bikote elektronikoa. Super bikotea kasu honetan. Aurora Agnes kantari eta musikari norvegiarra baterik eta honekin batera The Chemical Brothers bikote ingeleseko Tom Rowlands ere bai. Tom Rowlands eta Aurora talde honen izena da Tomora. Hauxe dute Celebration lehen

0: Arratsaldeko hirurak eta berrogeita zazpi minutu une honetan amairu bestarik ez arratsaldeko laurak izateko kantu kontariari gara eta begira nolakoa besti egin gainera aste arte arratsalde honetan. Gaur irailak hogeita bi gaurko zara, zorionak urte askotarako ondo ospatu guk jarriko izugu soinu banda eta onelako kantuekin jarri gainera. Hau berrikuntza horietako bada, erabateko berrikuntza horietako bat. Tomora bikotea, Tomora bikotea, Celebration kantu berria. Atzo bertan jaso dugu, eta egia esaten nahi baldin bauzu, egun osoa daramagu Celebration honi, zeren tankera hartzen diogun atera nahi horretan, baina oraindik ere lortu gabe. Badakigu zerbait ekartzen digula gogora, baina ez dugu lortzen zer den gogoratzea. Ha, zen horako sensazioa. Bueno, edonola ere asko gustatu zaigu abesti berria, egitasmo benetan interesgarria. Ogeita bostean, 2025ean sortu zen Tomora bikotea, kantu berriarekin, eta gure ustez benetako Celebrationarekin gainera. Epe bat prestatu dute Tomorakoek, bost abesti. Epe honetan, bost abesti. Urriaren 16an, denon eskura epe hori. Eta honen izena, Celebration izango da. Celebration epea, eta hori iragarriz datoren kantua beste horren beste. Hemen ditugu elkarrekin Aurora Agnes, edo Aurora Norvegiako kantaria, eta Chemical Brothers, bikote ingeleseko Tom Rowland. Ze nolako ezkontza, Tomora. Celebration bai epea, baita abestia ere.
1: Kantu kontari. Arratsaldero Euskadi Irratia. Hiruretan hasi eta laurak arte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Gaur Manu Etxezortuk kultur leioa zabaldu duenean momentu batean ala jarri du koru bersioan egindako kantu dotore bat, hain zuzen ere Nick Cave and the Bad Seeds taldearen Into My Arms kantua. Bueno, horren inguruan, saria, goraipamena eta bat eta beste. Bueno, Nick Cave aipatu behar dugu. Gaur 69 urte bete dituelako australiarrak. Gaur 69 urte Nick Cave ilunak. Hori batetik, eta gaur 62 biribil dituena beste... Saba delgo elemento hau.

Ez eta bakarrik ze musikak egiten dituen, nola egiten dituen musikak, ze historio kontatzen dituen ere bai, eta honek ere badu berea, eh? Albert Pla, Lauro Geitamabiko, no solo de Rumba Vive el Hombre, disko hortako, rumba zoragarrin, eta beraz diskoa, no solo de Rumba Vive el Hombre, eta berak rumba bat sartu, honen izena, El Bar de la Esquina, Lauro Geitamabian. Hau dago batetik, Lurridi egin zion omenaldi ere bai, Joaquín el Necio kantua, El Día de la Bestia, pelikularen soinu banda, 20 genarios, Fermín eta Guzti, edo zergaitik ez, El Gallo Eduardo Montenegro mundiala ere bai. Bueno, zerrez, musikari, idazle, aktore ere bai, Albert Pla ezberdina delako, bere musika, zer esanik ez, denean artista gainera, eh? 60 urte bete ditu gaur, 60 urte biribil, Albert Pla, kataluniarrak, gaur 60, bera delako, bat eta bakarra. La Chama, kumbia egiten ezagutzen dugun taldea, kumbia egiten oraindik ere, baina kontuz.

La Txama taldekuek disko berria dute, La Txama Volumen 2 izanekoa, edo La Txama Bol 2. Disko hortan Porrusaldak ere bai, ze ondo, kumbia bakarrik ez, Porrusaldak ere bai. La Txama taldekoak kantu kontari. Eta zergaitik ez, Porrusalda berri horretatik horrelakoen erregina honetara. Gaurko egunez, 1904 urtean jaiozen Maurizia Aldeiturriaga, Zeberion, Bizkaian. Inongo zalantzarik gabe, herri hontako musikaren ikurretako bada Maurizia. Boz eta kantakera berezikoa, pandereo jotzaile trebea, horregaitik ezaguna, baina bizitzea tokatu zitzaion garaian emakume izan arren taula gainera igo eta musika egiteagatik ere benetan mirestu. Bere janzkera ere deigarria, beti, eh? Batez ere, Benantzio Bernaola senarra. Honekin abiatu zen, honekin jarraitu zuen, baina horrekin batera, Leon, Fasio, Basilio, etorrelakoak izan zituen eskenatoki kide. Baina ez horiek bakarrik, askorekin kolaboratu zuelako Mauriziak. Laurogeita zortzian eriotza, baina izatez gaurkoa zen, 1904ko irailaren 22koa. 1904ko irailaren 22koa, Maurizia Aldeiturriaga.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Eusko Jaurlaritzak gaur onartu du Jaurlaritzako administrazio orokorrean erretiroa aurreratzeko plana, beti ere belaunaldien arteko erreleboa bermatzen bada, Maria Ubarretxena bozeramaleak azpimarratu duenez. Gaur egun, 63 urtetik gorako 700 funtzionario baino gehiago daudela borondatezko erretiroa aurreratua hartzeko moduan, esan du, eta LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuen onespena baduela plan honek. Axun Arozena konta iguzu.
2: Eskatu dezaketenak 63 urtetik gorako langileak dira, administrazio orokorrean lan egiten dute eta haren menpe dauden erakundeetan. Erretiro hartzeko hori bai bete beharreko baldintza duten ezagutza transmititzea langile berriei, hori idatzita utzi beharko dute. Maria Ubarretxena, bozeramailea.
3: Talentu berria batu eta zerbitzu publikoaren jarraitutasuna eta kalitatea bermatzeko ezinbestekoa den ezagutzaren transmisioari ere eusten dio.
2: Bi aukera izango dituzte mai gainean langileek, bat egunero lanaldia 20 minutu murriztu eta gero librantzaldi bat hartzea edo dena batera librantzaldi bat metatzea. Maria Ubarretxenak gogoratu duen datua, 7.000 pertsonatik gorako plantillatik 700 langile inguru daudela gaur egun erretiro aurreratu hori eskatzeko moduan.
1: Ba, hain zuzen Bilbon, datozen 5 urteotan, hiriburuko 1000 saltokietako jabek erretiroa hartuko duten aurreikuspenarekin, negozio horien transmisioa eta belaunaldi erreleboa gauzatzeko lankidetza protokoloa sinatu dute, udalak, Bizkaiko aldundiak eta Jaurlaritzak, Bilboko merkataritza ganbera, Zekobi Bilbao dendak eta Bizkai dendak elkarteekin. Modu koordinatuan lan egingo dute, hiriko merkataritza indartzeko. Kontxi Klaber, ekonomi sustapen zinegotzia eta Jake Sagirrezabal merkataritza sailburu ordea urren ezurren.
4: Akordio hau hiriko merkataritzarekin egiten ari ginen, lan bat ofizialtzeko sortu da. Saltokien itxierari aurrera hartzeko.
5: Eskenian protokolo honek konprometitze gaitu alde batetikan guk maiganean ditugun laguntzak eta ekimenak konpartitzen. Konprometitze gaitu bai merkatariak eta bai ekintzaileek izan nahi duenak lokalizatzen.
1: Bilbokoa ez da errealitate isolatua, Euskal Autonomia Erkidegoan 10 saltokitik bitan jabeak 60 urtetik gorakoak dira. Espainiako epaitegi konstituzionalak ez du onartu bertako epaile kontserbadore den Jose Maria Maciasek Jordi Turul kontseiler ohiari dirua bidegabe erabiltzagatik amnistia ukatzeko aurkeztutako ponentzia. Horrek gehiengo aurrerakoia duen epaitegian ondorio praktikoa izango du Turul berari eta Puigdemonti ere bidea ukatzeko aurkeztutako ponentzia. Horrek gehiengo aurrerakoia duen epaitegian ondorio praktikoa izango du Turul berari eta Puigdemonti

0: etxerik ez, baina aldi berean babestutako etxebizitza eskuratzeko orain arteko baremoetatik kanpo geratzen direnak gehiegizko prezioen ondorioz.
1: El mercado expulsa sistemáticamente cada vez a un mayor volumen de población, cada vez a perfiles más diferentes.
0: Eta orain zozketaren bitartez aukera alokairua lortzeko aukera eman nahi diete, besteak beste gazteei, adinekoei edota bakarrik bizi direnei. Gaur egin dute lehenengo zozketa, 87 etxe bizitza zozketatu dituzte 3.760 eskatzaileen artean, Altsasun, Antxoainen eta Mutiloan. New Yorken duela ordubete hasida Nazio Batuen 81. Batzar Orokorra Antonio Guterres idazkari nagusiaren azken hain zuzen. Bere hitzaldian adimen artifizialaren inguruko kezka azaldu du eta nazioarteko akordioak exigitu ditu gerra hotzean beste arrisku mota batzuekin egintzen bezala.
2: During the Cold War, strategic rivals came to recognize the need to manage shared existential risks. Today, artificial
0: mundua bi bloke handitan banatzeko arriskua zere ohartarazi du Guterresek. Minutu gutxi barru hartuko du hitza Lula da Silva, Brasilko presidenteak eta haren atzetik Donald Trump estatu batuetakoak. Errepidetan helduainen 15ean matxuratutako kamioi batek traba egiten du Iruñarako bidean. Giro eguzkitsu eta epela izango dugu udako azken arratsalde honetan, eguerditik aurrera haizea iparraldetik finkatuko da eta maksimoak 25 gradu inguruan kokatuko dira kostaldean, 30 ere hartuko dituzte lurraldearen hegoaldean. Bihar ere eguzkia jaun eta jabe izango da zeruan eta maksimoek pare bat koska gora egingo dute. Ba, besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.
3: Euskadiko Orkestrak kontzertu denboraldia handikiro hasiko du Mahler bere bigarren sinfonia monumentalarekin gogoratuz. Donostiako Orfeoiak eta Jone Martinez Euskal Sopranoak batekingo dute Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrerak 10 eurotik aurrera salgai. Euskadikorkestra.eus. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara. EITBren eskutik. Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizidiren lekuan bizidirela ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia,

0: Donostiako zinemaldiaren saio berezia. Mikel Jartza.
1: Arratsaldeon entzule, jaunta jaberekin lotzen dute askok. Beste batzuek, Martin Telesailarekin. Goenkale edota ama begira zazuere aipalitezke, eta guazen egungo gaztetxoen artean. Euskal Herri luze zabalean aspalitik ezagutzen dugu, baina gure mugetatik kanpo, duela urtebete utzi zuen arrastoa, Maspalomasekin.
2: Izugarri poste nauk, eta nitaz pentsatzea, baina sari haudek urte osoan jasotzen nahi zen sari pilio egek nola. Ziklo hori bukatzekoa aurtengo festivalekin, ba, politia iritzen zaila, eta sari hori, ba, benetan, pozgarria dek, bertako saria dek, zine euskera zin izan doiak gehien bat, eta sari hau, rekonozimentu hau, ba, pozarren, gehiotzeok eskatzik.
1: Pozarren Jose Ramon Soroi zinemira saria jasoko duelako gaur Euskal Zinemaren galan, oso eskertuta, aitortza, ofizio kideek egingo diotelako.
2: Eskertu naiziet, bai, porque nik usteat hau 50 urteko lanaren ondorioare badala, ez? Eta danekin atxuia noiek emandakoa, saria ba betire gertugoa dek, hemengo saria, ez? Bizi izan du deuna betik, bai, guztuan eo.
1: Aurten promoziorik, jendaurreko aurkezpenik gabe, sarri ikusi dugu Soroiz, kursalean gora eta behera, groseko denda batean, erakusleioan nabarmenduta ere bai, eta nola ez, zine aretoko ilune.

0: zuzenean, lasai, ikusleekin batera gozatzen. Akaso inspirazio bila ere bai, pantalla handiak erakutsitakotik, proiektu berriren baterako ideiak hartzen?
1: Ez guan antzerkikin hasiko nauk eta gusto horrekin, pixka bat lasai, lasaitu, eta bai, bai, bai, guan antzerki pixka batein da, hola da, tempora baten horrekin nahi.
0: Euskal Zinemaren gala handia, arratsaldeko zazpietan, Victoria Eugenian. Jorge Gil, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Jose Ramon Soroizen ibilbide osoari aitortza gaur. Zenbateko balioa, zure ustez ibilbide profesional horrek?
2: Bueno, ba, gure star sistemeko aktoreteko bada, dutari gabe. Eta, bueno, zuke aipatzen denuen, telebistan, ez da, ikono bat dela, Jaunda Jabe, edo Bieta bat, edo Martin Telesaiak tarteko, baina zineman ere, Euskal Zineman ere bere arrasto utzi du, eta hori ere kontuan izatekoa da. Adibidez gogoratzen dut, Urrezko Maskorraren leian, aritu zen lehen euskarazko filman parte hartu zuela, hau da, 89ko kearteko egunak filmean, beraz egoela, eta 25 urte ondoren etorriko zen bigarren euskarazko film hori, sekzio ofizialeko leian, Loreaken, berare bertantzagoela. Beraz, eta bueno, eta iaz, noski aipatu duzuen bezala, Maspalomasen ere badago. Beraz, gure telebistatik abarte, gure zinemaren historian ere, euskarazko zinemaren historian izen dizdiratxua da, za.
0: Hemen txek kursalen Jose Ramon Soroizekin izan dugun izketaldi gertuko horretan, esan digu, bai, antzerkira itzuli nahi duela, zinema ez hori ez, baina egin dezagun irudimen ariketa, Jorge, zer roletan ikusi nahiko zenuke? Zer faltako litzaioke, Jose Ramon Soroizi?
2: Zineman esaten duzu?
0: Bai.
2: ez dakit, bueno, nik badakit badagoela hortik euskal zuzendari hola esanguratsu bat, prestatzen ari dela proiektu bat, dagoeneko, berarentzat pentsatua. Uste ezin dezakela, ezin dezakedala, esklusiba hau amen kontsultatu gabe bota.
0: Ez da ugaz, baina kontatzerik.
2: Ez dut nire buru arazo batean sartu nahi, baina agian Maspalomasen paperaren ondoren, agian etorriko da beste protagonista potente bat sorirentzat euskal zineman. Hori esan dezaket momentuz.
0: Tira, ikusmina behintzat piztu iguzu, Jorge, eta iraganera begira jarri garen honetan, Begoña del Teso, arratsaldeon. Zabaldu diezaiogun leio berri bat, atzera begirakoari.
3: Aujourd'hui, pour la première fois, les maniaques avaient du matériel, des objets.
0: Badakizue urtez urte Donostiako zinemaldiak eskaintzen dio atzera begirakoa figura, mugimendu, zine hildo, seinalatu batik kasu honetan, aurten edizionetan izen propioa Jose Giovanni da, Begoña zuzendari, gidoilari, novelagile frantsesa, oso nabarmena izan zen Frantziako polizia zinemaren, urrezko urteetan, Zergati, Begoña, jarri guzu kontestuan, zein izan den Jose Giovanniren ekarpen nagusia?
4: Bueno, algaitez ezan ez, behin batean bazen zinema izena zuen arte bat, eta bertan lan egiten zutenak, ez ziren zinema eskoletatik pasata, baizik eta aventurero eta gaizkile utxa, bai Hollywooden eta bai Frantzian. Jose Giovanni kartxelan izana zen, gillotina ikusi zuen oso urbiletik, aitak salbatu zuen gillotinatik, resistentziako ekin edo resistentziako entxat lan egin zuen, jakina diruaren truke, nazintxako ere, total, nun eta Marseillan, jakina. Eta karo, basun eskarmendua, ezin pelikula musikalik egin. egin behar zuena zen, bere mundu, bere mundua ezagutzen zuen, bere mundu horren lenguaia ere eta hizkera kontolatzen zitun, eta horrexegaitik bazartu zen zineman, baina jakina erria da, nobera jarrige izan zen, desde luego es un secular lortu gongur zaria, baina barra saltzen ziren bere novela belts eta pulp oietakoak, eta horrexegaitik ba askok eta askok ba miresten dugu, ba hori horrelako zinema rige aragi eta zurrezkoak gustoko ditugulako.
0: Berehala hemen kursaleko agertoki nagusian arratsaleko 5etan aurkeztuko du zinemaldiak prentzaurrean Jose Giovanniren atzera begirakoari buruzko liburua, eta Begoña, ezagutzen ez duenarentzat, nondik hasi ez dakien entzulearentzat, nabarmendu ditzagun titulu pare bat hemen gaurko zinemaldiko berri paperean, Le Clan de Sicilien dator nabarmenduta, Le Trou izan liteke beste lan bat.
4: Birrizoni irian, Alain Delon eta Gaben daudelako, Jean Gaben daudelako, eta justu naiz eta benetako zinema beltza izan, badu oso mezu potente erio zirrogaren konta eta giotinaen konta, eta segun eta nolako epailen conta askotan ematen du los miserables es un Jorge aipatutako pelikula eta jakina novela Alain Delonek bizitza berria nahi du eta saiatzen da eta dena dauka alde, baina inspektore batek pentsatzen du gaizkia beti gaizkile. Eta azkenean gertatuko da, kontatuko helduguna, ba ikusi beharreko pelikula delako, eta gainera plataformetan ere, bai egoaldeko eta bai ipagaldeko plataformetan, Giovanniren pelikula ia guztiak el baian asko eta asko baditu zolako. Ordu nik benetan Birrizon irian gora aipatu eta gora aipatuko nuke.
0: Lauro gehi urterekin 2004an hildako Jose Giovanni, duela 22 urte joan zitzaigun gizona, arrasto sakona utzitakoa, aurten gogora Donostiako zinemaldian. Eta doinu hauen erritmora Jorge Gil, hasi gaitezen, segi dezagun, sail ofiziala aletzen, 5. eguna gaur, zer moduz dara mazu? Maratoia?
2: Naiko, no, Ekuadorran gaude, gutxi gora bera?
0: Gainditu berria du.
2: Bueno, momentu zondo, lehenengo eguneko emaitza usta etzen igual apartekoa izan, naiz eta, bueno, pelikula estimagarriak zuten, baina azken egunotan niretzat etorri dira fruiturik interesgarrienak.
0: Eta bereziki, atzo bertan, bezperako kontua dugulako In My Father's Room, atzo nabarmendu zen igun, goraipatu zen igun Urrezko Maskoraren leian, eta hori xe dator azpimarratuta, gaur puntuazioen panelean, 10-7 punturekin, alde handia ateratzen die, Maja Harada japoniarraren In My Father's Roomek, orain arte ikusitako bestei, Jorge.
2: Bai, eta oso ados nago, noski. Palmaresan egon barko luke, ez dakit zein kategoritan, ez dakit urrezko maskorra, edo niretzat oso polite zango litzake zundari honenaren saria jasoko balu. Bere
0: debutarekin. Debutarekin.
2: Claro, bere lehenengo filma izanik, eta benetan irudiekin eta batez ere isiltasunekin kontatutako historio bat delako.
5: Hello, Pops, you're right.
0: Isiltasunak egon badaude, baina elkarrizketa asko, barre asko, humorerako trebezia, une dramatiko zailenetan ere sumatu jogu Mike Leigh zinemagile ingeles veteranoari, 83 urterekin aurkeztu digu Tender Loving Care gaur goizean, 16. filma, Jorge, Eluraiden aurkeztua, lehenik ozeanoaren bestaldean, orain Donostia heldu zaigu, gogoan dugu Hard Truthsekin ere duela bi urte izan genuela, eta errepaso luzean eginda, bueno, Naked Caneko jaialdian 1993an, zuzendari honenaren saria, Secrets and Lies asko koroituko dute urria eraman zuelako, Canen ere bai, Obra minorra da oraingo hau, Jorge. Ez dizugu entusiasmo handirik sumatu.
2: Bai, tamales nik esango nuke bere lan honetatik honenetarik pixkat urruti geratzen dela eta pena bat dela esaten dut bueno, berak iragarri duelako segurazki bere azkeneko filma izango dela. Ja ez dugu Mike Leigan beste filmerik ikusiko. Gauza tristea da, zeren bere ibilbidea zoragarri izan da. Eta kasu honetan gainera berak 84 urte 83 83 urte izanik pelikula kontatzen duenaren oso agertu dago, ez? Hau da, pelikulak eriotza onartze prozesua hitz egiten du eta nola familiako babesa eman dakigukeen eta zer nolako sentimenduak ematen diren eriotzaren bueltan, ezta? Eta bueno, ba berak, noski, badak izertaz ari den, 83 urte dituelako, eta naiz eta pelikulak bere zigilua duen, hau da, drama momentuak dauzka, emozio momentuak, baina baita umorea eta irribarre eta goxetasun momentu horiek, ez da magia piztu, ez? Berarekin askotan magia pizten da, pertsonaien retratuak egiterak orduan, pertsonaiek elkarren artean nola errazionatzen diren orduan. Kasu honetan, bai, magia ez da gauzatu, ez?
0: Zergatik, Jorge, nun falta zaio magia hori? Elkarrezketetan,
2: ba,
0: bidoian...
2: Ez da egiz errezan, emozioa bilatzen duen pelikula bada, eta emozioa noski subjetiboa da. Niri pixkat hotz utzi nau, tipo honen azkeneko, ez, pausoak, bere bizitzako azkeneko pausoan kronika horrek pixkat otzutzi nahi, nahiz eta aktore nagusiak, ba hori, 80 urte bueltan egongo dan aktore horrek, eta nik ezagutzen ez nuna, nahiz eta tipo horrek benetan lan interesgarria egiten duen.
0: Ikusi dugu ba, Mike Leigh-ren Tender Loving Care filmak norainoko bidea egiten duen Donostiako zinemaldian, baina segi dezagun badaukagulako beste familia drama bat aletzeko.
3: No quiero ir. No quiero verle.
6: Clara es tu padre.
3: ¿Mi padre? No tengo padre desde los 12 años. Además, que es que a mí que se esté muriendo me da igual.
0: Jorge, ¿acaso entzuleren batek edukiko du gaur iluntzean edo gaur biharretan El mal padre filma pantalla handian ikusteko sarrerarik? Zeri egon beharko lukea di, sarrera erosi duen horrek. Zer nabarmendu, familia dramen azpigeneroan sartu-sartuta datorkigun Roberto Buesoren hirugarren film honetan.
2: Jakin beharko luke, sekzio ofizialean normalean ikusten diren autore lan horietatik kanpoko produktu bat ikusi behar duela. Hau da, pelikula komertziala. Nolabait esan genezake, eta batzutan komertziala izatearena gauza positiboa izan daiteke. Kasu honetan, gai nagusia ere antzekoa da. Hau da, hiltzear dagoen tipo baten historia da, kasu honetan Eduard Fernandez, eta bere inguruan biltzen den familiaren historia. Baina, hau kontatzeko erabiltzen dituen errekurtso narratiboak egia esan, bueno, nahiko merkeak dira batzuetan, eta arimari gabeko pelikula bat dela esango nuke, naiz eta unkitu nahi zaituen, pelikulak ez dauka benetazko arimarik, eta hori oso garbi nabaritu daiteke hasieratik.
0: Izan lezake Eduard Fernandezek Donostian irabaztea badakien aktoreak aukerarik aurtengo palmaresean?
2: Nik uste kasu honetan ez duela jasoko, esentxazio hori dauket, nahiz eta, bueno, denodak igun bere balioa zein den, ez da, beren gaitasuna zentzu diren, baina kasu honetan ez nahiko korala da pelikulere bai, ez da bakarri betagonizte baizik eta bere inguruan dagoen familia hori, eta familia hortan badaude beste aktore gazte batzuk, bere semealaben paperak egite dituztenak, eta batzuetan hoien nolabait fokua lapurtzen diote.
0: Eta bukatzeko, berehala joko dugulako zuzendari berrien oraindik ere aletu, ezagutu gabe dauzkagun etorkizuneko edo zinemagile hasi berri horien ezagutzara Begoña del Tesoren eskutik, Jorge aletu dezagun, Turkiatik datorkigun, Yasim Ostaogluren, Artakalan, labur-labur kontatuta, Donostian urrezko maskorra, irabaztea zer den badakien zuzendariaren zazpigarren filma, berriz ere, eriotzaren bueltan.
2: Bai, berriz ere, gai erren bueltan. Ikusmina zegoen, zuk esan bezala, urrezko maskorra 2008an, uste?
0: 15an izan zen, Pandora's Box filmarekin.
2: 15an, Kaso honetan, ez dago gaizki, pelikula, osea, gustuz ikusten den pelikula bat da, sensibilitatea berekin kontatutako filme bat, Turkiako barnealdean girotutako filme bat da, Turkiako mendietan, eta benetan paisaia oso espresiboak eta erakargarriak ditu, baina batzutan gertatzen da, beira, jornada batean, gai bera, jorratzen dituzten bi filme koinziditzen baldin badute, claro, nahitezko da, konparazio bat egitea.
0: Eta bestearen gainetik jartzea.
2: Claro, hain gauza amankomunak dituzte beraien artean, eta kaso honetan, claro, pelikula japoniarraren egun berean pasatzen, pelikula hau, eta ia gai bera jorratzen dute, baina naiz eta ondo dagoen, nik ez nioke akatxe ondirik ikusiko, egia da japoniarra baino askoz evidenteagoa dela. Eta sentimenduak asko zazpimarratutagoa daude, eta ez dakit, ez dago maila berera, nolabait, ez? Baina aita eta semealaben arteko ondare hortaz eba hitz egiten du.
0: Jorge, bihar Hollywoodetik etorriko zaigu Brad Pitt, baina ez da izen propio bakarra izango, badakigu Jesse Eisenbergen de debut gogo biziz espero duzula, baina hori bihar komentatuko dugu.

0: orain zuzendari berrien terrenoan, zinemagile iritsi berrien lurraldean barneratu behar dugulako Begoña del Tesoren eskutik, eta lehenik eta behin Begoña aletu ezagun Blokes Erratikos, Thomas Woodruff txiletarrak, fantasia eta metazinearen...
1: Bai, eta hauek bai...
0: Ideetan murgiltzen gaitu.
1: Hauek bai denak direla zinema eskola, eskoletatik aterata. Bertan egin dute kabia, batzuk gure eskolan, Donostiako eskolan, Elias Kerejetaren izena daraman horretan, eta beste batzuk, ba, munduan zeak. Bueno, ba, behitu...
0: Lagundu iguzu, lertzen Patagonia futuristak, ahazturiko historioek, horrek guztiak nola egiten duen bat pelikula honetan, Begoña?
1: A ber, futuristarik elago, oza, etorkizunik elago elako pelikula honetan eta barruan duen pelikulan. A ber, gaina, hasiera batean zuk esan dakoa, ez da? Beldurrezko, intrigazko, fantasiazko pelikula bat, dela zinemagile bat, zinemagile batek, ehun urte pasadu, izotzen artean, agapaturik, jakina, hilda dago, baina berak eldaki hilik dagoela, derrepentean konturatzen da, ba, bale baten ondoan dagoelako, eta ez du usai, bale, hil, ba, baten aldea ondoan dagolako eta berak ez du bale horren usaina nabaritzen. Nabaritzen du hilik dagoela, baina badaki errekuerdotan pelikula bat ari zirela filmatzen edo bera ari zen filmatzen orain dela orain dela bakatu zaitateako duela ehun urteko Patagonian eta pelikula horretan justu aurkitu berri dute Patagoniako filmaterri batean izugarrizko arazo klimatikoak dituena dena pikultara joan zailako eta pelikula guztiak hiltzen ari delako. Orduan, horre guztiarekin beti pensatuz hemen eldagoela Jose Damiani Giovanni bat egiten dute pelikula zuk esan duzun bezala metazinematografikoa fantasiazkoa jakina errekursa undirik ez dute, baina oso ondora biltzen dituztenak eta gainera claro, baita oso egile autore, badakizue, autore gazteak oso filosofiko jartzen dira pelikulak egiten duteran, jakina, ba, bizitza dutela aurrean eta jakimina, baita zinema ere. Eta gun, garatzen dute nik nuen ezagutzen ideia filosofiko bat, ontologia, fantalogia, mamulogia, Derrida filosofoak sortua gure orainaldia iraganeko mamuez gainezka dago. Eta horrek Sofia arazten gaitu.
0: Sartu diguzu, piztu diguzu ikusmina, zinera joan eta ikusteko ikusmina, Begoña, labur apreziazio bat, Mis Muertos Tristes en Bueltan, atzo, aditu ginen, eriotzaz eta mamuez, orain berriz ere, ari gara hildo berean, eta Morro, Rodrigo García Saiz txiletarraren filmak ere, badu, eriotzarekin lotura zuzena.
1: Bai, jakina, eta hemen, eta...
0: Semea hiltzenetik, errutina isilian, eta izenik gabeko erru baten artean bizi da Mateo Albaitaria, hori irakurri dugu.
1: Hori da, justu hori, Jorgek behin eta berria aipatzen dituen aita horiek, ba, honetan ere oso dera, hogeita hamabost milimetrotan egina, ez du violentzia merkean erori nahi, badaki amodioarekin eta bizirik irauteko esperantzarekin jokoa egiten merezi du da betiko Mexikoa, baina baita guk ezagutzen ez genuen beste Mexiko bat. Oraindik amodioa posiblea da, oraindik beharra da esperantza posiblea da, naiz eta zikarioa izan, eta esperantza eta amodioa txakur baten bitartez iristen da.
0: Begoña, eskerrik asko, bi zuzendari berri gaur mailaren bueltala ekartzearen, segiko dugu datozen egunetan ere ja periodikoari arreta xeagoz begiratzen ea gazte epaimaiak ze puntuazio ematen dion, baina gaur bukatzeko berriz ere bueltatu behar dugu Tender Loving Care-en musikara. Hauxe delako gaur egunez egun ari garen moduan sail ofizialean jatorrizko musika honenaren leian estreinakoz ari diren 17 filmen artean gaur Paula Olaz gure gertuko soinu konpositoreak ekarri diguna. Gary Gerson, 71 urteko konpositore britainiarraren soinu banda Tender

0: eta doinu hauen erritmora, egin dezagun azken irtenaldi bat kursaletik kanpora hemen zuloan sartuta gaudelako, baina gure kaleko begi da egunez egun, goiz eta arratsalde, Asier Odriozola, arratsaldeon Asier.
1: Mikel, arratsaldeon, ez dut berehala egingo, hain justu ere Victoria Eugenia eta Maria Cristina Otolaren arteko bidea, musika honen martxan, pixka bat abiadura gehiago eman barko neure buruari, izan ere esan dauzela alfombra gorrian nago, baina ez eraikin horiei begira, bezik eta kartel haundiei, erraldoiei begira, eta hori ikusten ditut esate baterako karateka, karatekaren kartela itzen genuen film horretaz, ondoren ikastetxak belodroban, han izan zen 2000 launekin, 2000 aurrekin, hori tatik lau hartu nituen, izarrak, izarren mila da biltzana, gastronomiaren inguruko filma, eta honekin aurrera atuko dut, datorren osteunean Pedro Subijanari, gauean egingo zaion, omenaldi otordu horretako bi protagonista izango ditugula, Eneko Atxabatetik. Eta Joanes Gorrotxategi bestetik, postre egingo duen mutikoa, beraz, pentsatzen dut, honekingo digun saioa izango dela osteunekoa. Ondoren Mikel Sakamanteka zerbaitzen genuen, filme honi buruz, eta urrutiago dago arreta mandian beste kartel bat, baina hemen ez dago aspertzeko arriskurik, izan ere alfombran aurrera eginez, kartel hartare iritsa urtik ezkerretara begiratu ezkero, hau da Okendo plazal begiratu ezkero, gure lankide mordoa, izan ere gaur Euskal Zinemaren gala baita, eta hemen dira dana prestatzen, eta esan diate dena ongi aterako da izan ere orain, entzei orokorra baitugu, beraz lanean ez gu bakarri baizik eta baita, eta deko gure launak ere, esan da bezala, arratsaldeko arratsalde iluntzeko galara begira, eta iragarri dut, hor badela beste kartel bat, ez besteak bezaina undia, ni gaur goizten ikusi dudan film bati aipu egiten diona,
0: bai,
1: La Bola Negra injustu ere, Mikel, La Bola Negra.
0: Bai, sumatu dugu hor bularrean baduela, tira, konta iguzu, Asier, zer du bularrean?
1: Zer du
0: bularrean? La Bola Negroko bueno, kartel horre.
1: Bai, gorpuz bat ikusten da petxualdea eta odola ere bai, odola arroxa kolorekoa, berezitasuna, filmaren berezitasun, eta odol hori zerk eragin du, ba, San Sebastian balitze moduan gezi batek, iltzatuta dagoen gezi batek, eta batek esan lezake, ongi, gezi bat, petxu batean iltzatuta. Baina, harreta mendiguna da, irudean jarritako, sartutako gezi bat dela egia da, nire umearoan Viernes 13ren irugarren partea ikusi nuenean horre irude hasiberria zen eta impactatu egiten gintuen, honek ez horren beste urte asko pasatirelako, baina kartel batean ez duen sekula ikusi eta benetan bitxia eta deigarria egin zaigu hemen Maria Cristinaren eta batez ere Victoria Eugeniaren aurrean dagon kartel honek.
0: Eta Asier badu esan aia filmean ongi ulertuko dute dagoeneko La Bola Negra ikusi dutenek, eta bestela, ba, joan zaitezte zinera, bere ala. Etorriko zaigu eta kartel deietara.
1: Espoilerrik ez, Mikel, espoilerrik ez. Ikus, dezatela filma, niri behintzat gaur guztian izugarri gustatu baizait.
0: Asier Odriozola, eskerrik asko eta segi hor kuskusiatzen, kontatuko iguzu gero Euskal Zinemaren galako prestaketa horiek zertan diarduten.
1: Ados, nire kontu, Mikel.
0: Tira, eta orain bai, jo dezagun Miramon aldera, agortu baitzaigu denbora gaurkoan ere, beste behin ere. Mikel Rotaetxe.
2: Mikel Jartza, arratsaldeon, zer moduz?
0: Arratsaldeon, ongi, ongi, hemen txegabiltza.
2: Ba,
0: beste
2: zek,
0: egun batez.
2: Zegir oduzu, hor, Euskadi Irratiaren kursaleko setean.
0: Ba, badakizu eguerdian eskailera mekanikoak hartu eta gora igotzerakoan kanpo alde hori ikusterakoan ohartu naizela eguzkitsua dugula, giroa. Ja, kontua da hemen aligatu gara goizeko 8ak aldera lehen filma ordu horren parean genuelako eta orduan oraindik eguna argitzen eta nahiko fresko gainera eta bai eguraldi eguzkitsua iragarrita genuen, baina hemen argi naturalik ez daukagu,
2: claro.
0: Gure kursaleko kobazuloan gaude eta orduan eguerdian bazkaltzera atera gara eta esan dut ara, hau bai eguraldi aparta eta orain Espero dut alakoa izaten jarraituko dela, baina ezin ziur esan, Mikel?
2: Ja, ze, entzule pentsatuko dute jo, haze nolako suertea. Kursal jauregian, zurrela ondartzaren parean, kantauri itxasoa parez pare izango dute, baina ez zuezo dute bunker batean, Mikel.
0: Horrela edukizuen Maider Segurolak, ostiral goizean edukizuten ikusmira aparta, baina gu gaude hemen B kategoriako edo hemen txe. Gure zulo maitean, Mikel.
2: Bueno, Jartza, gutxi gora bera erdibidea egin du zinemaldiak, edo aurki behar du erdibideak, orain artekoa zer moduz, ez dakit ja zinemaretoren batetik atera ote zaren, nola ikusten duzu orain artekoa?
0: Ba, on, nahiko ongi, egia da, gaur behin bakarrik egin dugula sartu irtena, esan bezala Chandler Loving, Mike Leeden film hori ikusi dugu, eta orain, 8 minutu barru hasiko da teorian nere urrengo filma, Mikel, baina akaso kantzelatu beharko dute, bertan berautzi beharko dute, ez tetuzte, laurden gutxiterako 8 minututan, kursaletik antzokizarrera, korrika aligatuko nahi zenik.
2: Bueno,
0: askatzen ez baina, zu behintzat.
2: Baskatuko zaitu nahi baduzu, orain bertan, eh?
0: Ados, esker, estimatua, Mikel.
2: Ba, Mikel jartza bihar arte orduan, gozatu.
0: Aio.
3: Arratsaldetan ez dugu scroll egiten. Euskadi Irratian, bai pasa. Mikel Rotaeche.

0: Bai, pasan asko dugu kontatzeko, Itziar Arratsaldeon.
1: Bai, zure Mikel.
0: Kontadi ezazuket, 1984ko gaurko egunez estreinatu zutela Friends.
2: This is Rachel and this is everybody. This is Chandler and Phoebe and Joey. And you remember my brother Ross?
3: Sure.
1: Hey. Ni kontatzen aldizut, errino zeroaren, mimoaren edo narkolepsiaren mundu eguna dela, Mikel.
0: Edo Brad Pitt ez dela kazetarien aurrean txiklea mastekatzen duen bakarra, Alice Weidel, AFD, alderri ultrako buruare, txikle janean erantzun dio BBC-ri Alemaniako Bundestagean.
2: BBC News, how long do you think Friedrich Merz has left?
4: Pretty soon, he's going to leave.
2: Yeah,
0: jardun publikoan txiklea mastekatzea fasismoa ote den, ez dugu guk esango.
1: Baina atzo Inigo Aranbururi ikasi genion, zer den edukazio txarretik arago?
5: Ez da soilik lasaitasuna, baita arrokeria eta edertasunaren privilegioa ere.
1: Mikel, ni konta diezazuket, gaur ere saio eklektikoa prestatu dugula, berehala espero ditugula Mikel Akostaren ertzeko oso ertzeko doinuak, Lady diren anaiaren memoria kaletuko dizkigula anerotetak, klinika juridikoaren bigarren atalean pisa txostena izanen dugula izpide, eta perspektibetan auzitan jarriko dugula erne. Herriberriko gaztelua, Nafarroako gaztelurik bisitatuena, hori ere konta diezazuket, Mikel.
0: Eta kontatu didazuna osatzeko, nik konta diezazuket, zein den Euskadi Irratiaren WhatsApp zenbakia, inork iritzirik edo proposamenik balu.
6: 6-8-8, iru aldiz, 6, eta iru aldiz, 0.
0: Hau guztia konta diezazuket Itziar, eta teknikan preste ditugula Jura eta Mirari, eta askozaz ere gehiago, baina 2026 udari 7 ordu eta erdi geratzen zaizkio. Eta Iluna Barra, Brigitte Bardot entzunez, besterik ez dudala nahi. Hori ere, konta diezazuket.

0: seul à chercher le pourquoi.
1: Egoa diskak musika zigiluko Mikel Acosta, Mikel Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, ze moduz?
1: Ondo tazu?
2: Ondo, ondo.
1: Udazkenean hiru astean behin egingo diguzu bizita, diagonalean, tarte honetan, eta denetan ekarriko dizkiguzu guk bestela topatzeko zail xamar ditugun soinuak. Topatzeko zail igual bilare ez garelako jartzen?
2: Bai, hala da, azkenean, internet gaur egun oso, zera, buka ezina da, eta, bueno, ni, hori, kanpoan izan du naiz bizitzen, eta, olako musikak, azkenean, nola baite, bilatu egin ditut, eta bilatu egiten ditut, egunero edo, eta azkenean, hori, pixken, musika ezoikoak, eta ezberdinak ekartzeko hemen.
1: Bilatzen jakin ezkeno, topatzen dira.
2: Bai, hala da, azkenean da, bilatzeko grina hori, za, gauza berriak azkenean edonork, edo zein lanetan edo gustoa baldin badauka, azkenean egiten du bilakara hori, ikerketa hori pozik.
1: Eta gaur ekarri dituzunak adibidez, nola heldu ziren lehenengoz zure belarrietara?
2: Ba, hauek itxi zian, ze badago, esena bat, hor Suedian, Gothenburgen, irian, eta bazkenean disken trukaketa bidez behek nire zigiluan interesa izan zuten eta diskek trukatzen hasi ginen eta hola ezagutu nun behaiek dakaten hori eszena hori nun talde pilo bat dire eta naiza pertsona gutxi baina taldeak egite dituzte eta soinu oso bitxiak eta Suediako folkaren inguruan eta musika experimentalan.
1: Eta beraz, gaur ekarri dituzun lau proposamenak badira uniberso bereko kideak edo.
2: Hala da. Eta proposamen hauek, oaintxe bertan aurreko astean kaleratu zian musika, oza, berria dira. Eta, hori, hala pentsatu nun, ekartzea pixkat unibertso hori esagutzeko tartetxo hau.
1: Hasiko algara, lehen da bizikoarekin.
2: Bai.
1: Nor da?
2: Hau da Primitive Motion, bi pertsona dira, berez Australiatik dira, Brisbane iritik, baina musika hemen Suedian kaleratu dute.
1: Erantzu dezagun pitxin bat.

0: Primitive Motion, Australiako Brisbane iriko proposamena, eta kantu edo pieza honen izena, People See the Solar Flare.
1: Bai, ala da. Duo, bi bertsona dira, Sandra Selig eta Leighton Craig, eta ba, aukaleratu egin dute orain zede bikoitzan, eta hogeita laba besti egin dituzte, eta ba hori, olako pop abstraktoa, crowd rock inguruan, elektronika, eksperimentazioa, eta, bueno, zeran esatu duten bezala, hau igandetan etxean egindako musika da.
0: Abai, eh?
1: Bai, igandetan.
0: Oso sensoriala da, eh?
1: Bai, bai, ni asko gustatzen zain. Nolako, olako mundua eraiki dute, beraien, ba, sentsibilitateekin, eta soinuekin, eta zede, ba, hori, diska oso, oso polita, eta nahiko luzea. Zagin, bagin, bi ordu terdi, musika, material asko.
0: Bai, ze kantu honek esaterako 6 minutu eta 37 segundu ditu. Gainerako kantak ere luzera bertsukoak dira?
1: Bai, badire batzuk 8 minutu, 12 eta bai, geu baita motzak baita, baina bai, material asko. Azkenean musika hau da Kanada, ez daka hori irratean jun behar edo berez.
0: Irradio edita ez dugu behar kasu honetan.
1: Hori da. Naita irratean hemen oraintxe garen. Baina hori, ez dakate olako premiarik luzera edo oso motz edo horrelako gauzak pentsatzeko, eta bakarrik egiten dute beraien gustoko duten piezak edo musika.
0: Pentsa zer den hori, bi minutu terdiko jiten aroan.
1: Hori da, guztiz kontra jutea, eta azkenean hori nik uste da nere baitan baita.
0: Eta era berean igartzen da, ez, aipatu duzun ukitu folk hori.
1: Bai,
0: jatorrizko hizkuntza batean ari dela pentsatzen dugu, ezta?
1: Bai, bueno, uste ingelesa dela, baina bueno, Australiako ingelesa da, daiko zaila batzutan ba ulertzeko, baina bai, berak abesten duen moduan eta bar oso sentsibilitate ba folkaren inguruan, baita erritmoa oso arkaikoa da, bakarrik, zera, tambor bat dago. Eta, ba, bai, nahiko azkenean oso folka naizta, elektronika baita izan, puntu moderno hori izan, eta baita melodiak eta bar pop inguruan izan da.
0: Ea, urrengo proposamena, People Skills. People Skills.

0: Hemen distortzio gehiago entzuten dira, horrekoan baino, eta instrumentuak ere diferenteak izango dira noski.
1: Bai, hala da, hemen tiponek, ba, feedbackin egiten du lana, kasetekin, baita, bari, zinta magnetikoarekin, eta bar, eta horiek dira bere tresnak, azkenean. Baita gitarra agien erabiltzen du, baina bakarrik, bari, ezakit akorde bat edo bi jo, eta bek errepikatu, eta moldeatu kasetean, eta distortzioan, eta olako tresnak erabiltzen ditu azkenean, ez oikoak.
0: Oso lengai analogikoak, bestalde?
1: Bai. Denak beak egiten du lana, modu oso analogikoan. Tipo hau da Samuel deitzen da, eta Filadelfiakoa da, estatu batuetik. Baina baita diska hau, aurrek bastean kaleratua, baita Suedian kaleratu dute. Eta esan behar da, Suediako talde hau, da, berez, diska denda bat, deitzen dela Discrete Music, badago Brian Inoren diska bat, hola deitzen dela, eta alda denda bat, eta baita kolektibo bat, eta zigilu bat.
0: En aurreko pieza nabarmendu dugu, ze puntutan aino den, nola esan, sonoritatea erabat, misteriotsua, oraingoan ere bai, igartzen da misterioa, malenkonia, puntu sensoriala ere bai aurrekoan bezala,
1: Bai, oso introspektiboa azkenean, ez da? Musika hauek bilatzen dute asko bakoitza berekiko, bere buruarekin denbora izateko, eta oso modu azkenean oso musika berez lasaiak dira, nahiz da, agian zoiko soinuak eta batzutan bauri feedbacka soinua agian ez dakit, zaiak edo entzuteko, baina aldi berean oso, bai, nik uste entzuteko oso politak, nire ustez, baina Baina bai, azkenean hori, bakoitzak berarekin denbora izateko, eta baita pieza hau, ez da, 6 minutu edo, 8 edo, ez da, eta hori.
0: Iropenarekin korrontaren kontra egiten du People Skillsek, kantu honetan ere bai, eta era berean, hiperestimulatuta gauden garaiontan, erabateko eta besteko inputak belarri eta begietatik sartzen zaizkigun aro hontan, bada korrontaren kontra egitean lako proposamen bat egitea, ez?
1: Bai, guztiz.
0: Getu batea distraitzen.
1: Bai, musika hauek ipintzen zunean, dagoeneko esaten dutena, da hemen denbora hartu behar duzu, ze gauza diren aztertzeko eta entzuteko, eta ez da bakarrik, ba hori, gaur egungo, ez dakit, musika, beste musika batzuk, non bi minututan, edo, abesti hasi eta dagoeneko lehenengo 10 segundotan badakizu ze abesti guztia ze gertatuko den, ezta? Hauek dira ezberdinak.
0: Nor dira?
1: Hau da People Skills da tipo bakarra eta hori deitzen da Samuel B, ez dakit bigarren izena, abizena eta hori Filadelfiatik dator eta baita beste proiektu, hainbat proiektutan egiten du musika, beste bat da Eyes of the Amarellis, bertan talde bat daka, beste lau pertsonekin, eta baina beti hori oso lo-fi, experimentala, eta kasetekin, eta landa grabaketekin baita, olako kolasak egiten.
0: Aurkez izaguzu, hirugarrena?
1: Hirugarrena deitzen da Timoteo Carbone Hanson.

0: Hau zer da, arpa?
1: Ba, honek beak erabiltzen ditu, zera, eskuz egindako instrumentuak, beak egindakoak, eta ba, bai, folkan edo folk nordikoan oinarrituta, bere instrumentuak egite ditu, eta hoiekin egiten du, ba hori, onako folk nordikoa.
0: Flauta ere bai, eh?

0: Pertsonalki, negu giroko ondartza batera narama honek, ez dakit zuri?
1: Bai, bai, nik uste dakala hori, azkenean, pixka daka polifonia medievala olako, zera, gauza bat, transportetu egiten dizula, nora baitera hartzen dizu, eta ni bai hori ekartzen dit, pixka, folk musika liturgikoa edo.
0: Eta nor dugu ba, Timoteo Carbon Hanson?
1: Ba, hau, honetxekoa, bai, zera, Suediakoa da.
0: Bai.
1: Eta, bueno, abestionen pieza deitzen da Circle, eta hau, honek baita, diska guztia, zera, alde bakoitza pieza bat da, eta badazka bi izenburu edo, baina hori, ez du ez da banatzen. Osa, pieza guztia nik moztu egin dut, baina berez 18 minutukoa da.
0: Eta zuk, 8 minutu eta 19 segunduko trontzua ekarri duzu.
1: Erdia, bai.
0: Erdia gutxi gora bera. Bai. Hau ere korrontaren kontra.
1: Bai, bai, ala da.
0: Kontzertuak eta ematen alditu?
1: Ba, honetxeko hau, ez nago ziur, ze bain diska batera du, eta nik ez nuen ezagutzen, bain dela pare bat azte, arte. Eta ez dakik kontzertuak ematen dituen.
0: Musikasko, aldauka grabatua?
1: Ba, ez dakit, ez nago ziura izta, ez dut bere zera, diskografia bilatu, ba, nik uste ez dela oso hau diska hau berrienetarikoa, edo.
0: Gaurko azken kantuak ditu 9 minutazo.
1: Bai, eta bueno, hau baita diska osoa berez pieza bat edo bi dira, baina hau ez moztu, baina bai, pieza luzeak dira, ze... Baina, esplikatuko dugu baita.

0: eutxe egin behar zaie bederatzen minut hori, eh?
1: Bai, bai, bertan sakon sartzeko da musika hau. Eta, ba, hau, bai, hau John Collin musikaria da, naita proiektu hontan Early Music deitzen dan.
0: Early Music, bai.
1: Eta nik uste Early Music deitzen dela proiektu hau, ze erabiltzen duen instrumentua, 600 urte edo dazka.
0: Abaiz instrumentu da, ma?
1: Hau da, beraz ingelesez deitzen da Kid Fiddle, Nickel Harpa, eta beraz da, ba, tekladun bibolin bat, suediako folk instrumentua, eta bai 600 urte inguru dazka.

0: Eta egia da gaur egin duzun selekzioak baduela leku aldatzeko gaitasuna, ez? Transportatzeko gaitasun hori eta kantuen zer esanik ez?
1: Totala, hala da. Hau, berez, azkenen instrumentoak hori dakate. Transportatzeko almen hori. Instrumentu horri bat entzuten baduzu, ez dakit, edo zer, perkusio Afrikatik edo, dagoeneko bertan, ez da ezea bertan, baina bertara ekartzen dizute instrumentu horiek.
0: Nola transportatzen zaituen ja hori personan eraberako izango da?
1: Hori da, zu nahi duzu modua, zenbateraino jun nahi duzu.
0: Ba, Mikel Acosta, egia esan ikaragarri gozatu dugu eta une batez eguneko abiadura eten dugu eta hartu dugu denbora lasaitu eta bestelako doinu batzuk entzuteko. Zuk zer duzu eskuartean oraintxe, egoa diskaken?
1: Boa, haintxe bertan, aste honetan, ostiralnean kaleratzen dut Iker Mundo ateren diska berria, Donostiko musikaria, oain Nova Yorken dagona lanean, eta gero hortik beste diska batzuk baita ezakitagian urtea bukatu baino lehen, kaleratuko dugu, baina bai, lan batzuk.
0: Ba, animo lan horretan, Mikel.
1: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri hiru aste barur arte.
1: Bale, ikusi arte.
0: Arratsaldeko bosta, Kainera Ortiz, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Mikel.
0: Egunera dezagon informazioa, ea.
3: Euskadi Irratian, bai pasa.
2: Madrilen Euskadik eskatuta ordu honetan elkartuko dira Jaurlaritzako eta Diputazioetako ordezkariak Ruben Plaza Urtzaro eta Gazteriaren estatu idazkariarekin Ceutan dauden adin txikikoen inguruko informazioa jasotzeko. Lehenik eta behin zuzeneko informazioa izatea da helburua. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramalea.
4: Badakizu aldundiak dutela Euskadin eskumena eta hortaz bilerara bai Jaurlaritza hiru aldundiekin batera Madrilera doa. Guk egin dugu eskara, izan ere ez daukagu informazio horik. Eta hortaz, bueno, ba, espero deguna da gaurko arratsaldeko bostetan egingo den estatu idazkariarekin Madrilen egingo den bilera horretan informazio gehiago eukial izatea, badagozkion erabakiak hartzeko.
2: Bien bitartean, Zeutan bertan, epaileak aske utzi du kargupean, pasaden igandean, Negu Gorriak talde Nafarreko kideen azelakoan diputatu bat eta bi ekintzaile zihoazen autoari eraso egiteagatik atxilotutako gaztea. Igandeko istiluetan, hiriko udaltzaingoak beste pertsona bat ere identifikatu zuen poliziari aurre egiteagatik. Bada, gobernuzkanpoko taldeak bere aldetik Zeutan pilatutako migratzaileek laguntzeko asmoa. Berretsi du, naiz eta segurtasun arrazoiengatik orain ez dauden bertan. Samira Kalbo, Negu Gorriak taldeko ekintzaileak faktorian adierazi du.
5: Ba, mehatxuak oso agerikoak izan zirelako, ez, gure izenaren zabalpen argi bat egonda, gure aurpegiena ere, gure kotxearen matrikula, eriotza mehatxuak pairatu izan ditugu, eta, bueno, Negu Gorriakek asmoa du lanean jarraitzeko, izan lehen bigarren lerro batean, lehen lerro batean bertan Zeutan, ba, bueno, elkartasuna eta bertako laguntza erasoen gainetik dago.
2: Jaurlaritzak industriara erakarri nahi ditu emakumeak eta proiektu pilotu bat abiatuko du beste sektoreetan lan esperientzia duten emakumeak industriaratzeko. Tokiko 5-7 proiektu artean hautatuko ditu eta industriara egokitutako formakuntza emango die emakumei, gehienez urte erdikoa eta hilean 1.000 euroko beka eskainita. Mikel Jauregi, industria sailburua.
6: Industrian emakume gutxi dago. Gaur egun 21% inguru, baino ez dira. Eta 100 hori nabarmen jaisten da lantegietako produkzio lanpostuetan. Industriak kalitatezko enplegua eskaintzen du eta emakumeen presentzia eskasau lan esparruan dugun berdintasun falta nabaria da.
2: Eta lan alorra genero ikuspuntutik begiratuz, gaur Jaurlaritzak jakinerazi duen bestea, gizon eta emakumeen arteko soldata arrakala erdira murriztu dela 2016-tik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Zehazki, 24,4 izatetik, 12,8 murriztu da tarte hori azken 10 urteotan. Espainiako, Estatuko eta Europako bataz bestekoa baino datu hobeak izanik ere, Mikel Torres ekonomia sailburuak onartu du, oraindik ere egiturazko desorekak daudela hainbat arlotan, zain zan edota sustapen profesionalean esate baterako. Hortaz,
7: un reto de país y es una condición además necesaria para construir una sociedad mucho más justa y un mercado laboral.
2: Torresek dio herri erronkatzat dutela soldata arrakala murrizten jarraitzea gizarte justuagoa eta lan merkatu hobea lortzeko. Hobea lortzeko.

0: Bilbon. Errepidetan A8an Malmasin parean autobatek matxura izan du eta traba egiten du Donostiarun zerrei batean. Eta giro eguzkitsu eta epela izaten ari gara udako azken arratsalde honetan. Eguerditik aurrera haizea iparraldetik finkatu da, maksimoak 25 gradu harrapatu dituzte kostaldean eta 30 ere hartu dituzte lurraldearen hegoaldean. Bihar ere eguzkia jaun eta jabe izango da zeruan eta maksimoek pare bat koska gora egingo dute.
1: Ainara, eskerrik asko.
0: Gero arte.

0: Ane Roteta, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Zer moduz?
1: Bueno, ondo esan nahi nuke, baina hobeto nahian, hobeto nahian, ze justu trankaza harrapatu dala uste dut, yeah. Eta hori, sudurretik hori jarioa daukateten igabe, iturria itxi ezin ibezen da, baina tira, pasako da.
0: Uda maierako paria.
1: Bai, hori da, bai, ba, izan daiteke, bai, udako katarroa edo izan daiteke lau, bai, a ber, ea ba.
0: Ane, uda honetan, behin baino gehiagotan erreparatu diogu Londresko Hyde Parki, Hyde Park eta Danubio ibaia izan dira lehortearen irudi gordina Europan, ekinozioak goizeko ordubietan ekarriko dudazken astronomikoa, kuriositatez, ze itxura du Londreseko eta Erresuma Batuko parke ezagunenak?
1: Hemen ja, esango nuke duela iru lau bat aste ja, ba, zuaitzetako ostoak eta, bueno, ba, erortzen ikusten genituen, orduan lehortearen ondorioz, eta, bueno, hemen ja hasi gara, udazkena gertu dagoela somatzen, egunak freskatzen hasi da, baina aitortu behar dizut, atzo eta batez ere gaur eguraldi aparta dugula.
0: Abai.
1: Orain bertan ikusten ditut laino batzuk bulegotik, baina zuria urdin, zerua urdin zegoen goizean, eta egia esan, bueno, hori, eguraldi aparta izan dugu atzo eta gaur, baina udazkena gertu dagoela, hori bai, hori somatzen daia.
0: Beraz, izan daiteke gaurko planona liburu denda batetik pasa Swan Song Diana My Sister erosi eta Hyde Parkeko bankuren batean jartzea.
1: Bai, bai, bai, primerako plana izan daiteke, ze esan bezala arratsalde polita daukagu,
0: bai.
1: Eta bueno, oh, liburua bera. Ezin esan, bueno, ba, interesgarria ez denik, ezta? Hemen page turner esaten dutena, ezta? Bueno, ba, azkar irakurtzeko zera hori, ez? Liburu horietako bat esan daiteke izango dela, bai.
0: Ane, bi astez behin egingo dugu bat zurekin, Erresuma Batuan izpidea ematen duena karriko diguzu, eta aipa genezake Andy Burnham lehen ministroak Nazio Batuetako osoko bilkurara eramango duen mezua, edo Reform alderdi ultraeskuindarraren barruan dauden eskandaluak, baina arrazoi bategatik besteagatik Charles Spencer Diana Galeskoaren memoria liburua betxi dugu. Zergatik da nabarmentzeko moduko argitaratzea?
1: Haze komeriak ibiltzen dituen beti hemen, ezta? Erretetxeak, beti badaukagu zerbait kontatzeko Harry eta Meghan edo Andrew Printzearen eskandaluak, eta ez dira gutxiestekoak, tira, ba, orain, ba, zer esan handia ematen ari da erregea, Charles hirugarrena toki txarrean uzten duelako, ba, gaur kaleratu den liburua, gaurti dago salgai, baina, bueno, azken egunetan zenbait pasarte kaleratu bira dagoeneko, eta Charles erregeak oso ezoikoa den erantzuna kaleratu zuen gainera, duela egun batzuk, ba, lehenengo pasartea kaleratu bezain pronto, eta bueno, erretetxearen zera Buckingham jauregiaren oharrak zioen nolabait doluak Spencerren oroitzapena baldintzatu zuela edo, erretetxeak ez du inoiz erantzunik kaleratzen orlako publikazioen ondotik, baina erantzun izanak berak monarkaren haserrea adierazten du liburu hau kaleratu dela eta.
0: Lehengoan gaiari buruz hitz egiten ari ginela, pentsatu genuen ea zerote duen esateko Lady Diren anaiak 2026an, eta ea inori interesatzen ote zaion esateko duen hori, baina noski West Gara Britainiarrak, ez zen aurrikoa da liburu horrek Erresuma Batuan eraginduen ikusmina.

0: Bueno, Spencerrek lehenengo pasartearekin jada Daily Mailen kaleratu dira, tabloidean kaleratu dira lehenengo, bueno, pasarte batzuk, eta bueno, ja lehenengoarekin arreta izugarria eragin du, eta bueno, batez ere kaleratu zenean, eta hau zen kaleratu zen lehenengo kontua, Charlesek haserre esan ziola Spencerri, Dianari buruz, Diana printzesari buruz, laister ahaztuko dugu. Hori, bueno, hori ez dakit, gogorra da, eta bueno, horren ondotik telefonoa eskegi omen zion Spencerrek. Ez da bida omen zen, Dianaren bi semeak hileta prozesioan ateratzearen kontra zegoelako Spencer bera. Esan omen zion, ba, Diana printzesa horren kontra egongo zela, ba, bi semeak gazteegiak zirelako, eta batez ere Harry printzea jota agerizela dio. Eta BBC-en garaiko erregetxearen korrespondsal ohiari entzun diot egun hauetan, nola William eta Harry hileta horretan eskudo bezala atera zirela hileta horretan, hiletan. Charles hirugarren erekiko haserrea oso handia zen garai hartan, herritarren artean, eta nonbait hiletan publikoa haren kontra ageri ez ezan horregatik atera arte zituzten bi semeak. Hori zioen garaiko BBC-ko zera erregetxearen korrespondsalak. Bueno, erregearen zat eskutu bezala erabilizia ez zituztela funeralean, hori hori egia esan, baneiko ez da Charlesen gustokoa izango hori orain kaleratzea, eta hori berriro gogora ekartzea, ez da? Ez dio bat ere honik egingo erregeari jakina, zegero hori dena atzean utzi eta Kamilarekin eskondu zen, eta orain erregina da, Daily Mail tabloidearekin oso harreman ona landu du, eta horretaz ere hitz egin izan du Harry printzeak. Baina orain berriro Spencer kondearen liburu berri honen arira, ba, berriro guzti hori gogora ekarri dute, ez da?
1: Elkarrezketak eman eta eman ari da, Lady diren anaia entzun ezagunea.
2: I'm not interested in the royal family.
3: Are you bitter?
2: No, I'm absolutely not bitter.
3: Do you have a relationship with Charles, for example, today? Do you deal with them at all?
2: No, I don't actually.
1: Estatu batuetako CBS katean esan du erret familiak ez diola interesik eragiten, ez dagoela pipertuta edo mendeku gozez, eta ez duela harremanik Charles hirugarrenarekin, baina kosta egiten da liburu hori bendeta bat izan dela ez pentsatzea, ala?
0: Bueno, BBC-en ere elkarrizketa eman zuen, ordu erdikoa, igande arratsaldean kaleratu zen, eta bertan Spencerrek dio bera monarkia zalea dela, baina monarkia moderno baten aldekoa. Bere maztea, laugarren maztea, bide batez, norvegiarra dela, eta hango monarkia gustuko duela dio. Ez dela monarkia zurikeria zale baten aldekoa, alegia. Charles hirugarrenaren kontra egin nahi du Spencerrek batez ere, eta bere arrebaren izen ona goraipatu ere bai, eta bueno, pertsonalki izan zituen zailtasunak ere aipatzen ditu, bere arrebak izan zituen zailtasunak ere aipatzen ditu, beraiek haurtzaro zaila izan omen zuten, aurrak zirela gurasoak banandu ondoren. Baina hori dio, bera ez dela monarkiaren kontrakoa, monarkia zalea dela, baina ez adierazten du ez oraingo monarkiaren aldekoa, alegia, ez dela Charlesen aldekoa, ez da? Eta Harry eta William aipatzen ditu, bueno, haiekin dago, ez dago haien kontra, ez da? Beraz, hori ere hor dago, Charlesen kontra egin nahi duela esango nuke argi eta garbi.
1: Bai, ze Lady Di, 1987an hiltzen, ia 30 urte pasa dira, zergatik argitaratu du autobiografia hori orain, eta ez lehenago, horregatik, erregearen kontra egitagatik?
0: Nik esango nuke baietz, eta gainera, bueno, berak esan du, datorren urtean beteko bira, zuk esan duzu, hori 30 urte Diana printzesa hiltzela. Harry printzeak dokumentala egitekoa omen da, agian ez zuten elkarri kompetentziarik egingo, egin nahiko, ez da? Yeah. Bueno, hori ere hor dago. Spencerrek berak 62 urte ditu, bere aita adin horrekin hil omen zen. Eta dioenez, ba, bueno, idatziz utzi nahi zuen, ba, pixka bat, bueno, ez pixka bat, idatzi zutzi nahi zuen bere arrebak bizitakoa. Hori da, berak dioenez, bere arrazoi nagusia. Ez da monarkiaren kontra egitea, baizik eta, bueno, ba, bere arrebak bizitakoa, horre liburu batean idatzita ustea. Bea, kazetaria eta historialaria da, ezaguna egintzen oso Diana Printzesaren hiletan horre egin zituen hitzak oso sonatuak izan ziren, ezta, bere garaian. Eta, bueno, bera historialaria eta kazetaria izan da, kutzi nahi zuen bere arrebaren historia idatzita, eta baliatu da orain 30 urte birela, eta egia da, 62 urte dituela dio berak, eta beraita ere adin horrekin hil bazen, hori omen da bere liburu hau idaztearen arrazoia. Hori da behintzat berak esaten duena.
1: Bereziki gogor hitz egin du Charles Hirugarrenaren aurka, eta nabarmendu duzu argitaratu dena, antzail berritan, Diana lastera ahaztuko zutela, esan omen zion telefonoz, eta hori bada nabarmentzeko modukoa, gogorra oso.
0: Oso gogorra.
1: Harridurera egin duen beste kontu bat, txutxumutxu eta tigeiago duen agian, Diana eta Charles Spencerren aitak, norekin eta Elizabeth bigarrenarekin izandako ustezko harreman ezkutua?
0: Bai.
1: A ber, hau zer?
0: Bueno, hau egia esan, honek harridura handia eragin du, ikusiko dugu, nik uste egun hauetan honi buruz agian gehiago kaleratuko dela, baina bai, nun bait, Elizabeth bigarrenak, eskondu aurretik, Spencer aitarekin harreman erromantikoa izan ote zuen dio berak, Charles Spencerrek. Bueno, Ingalaterrako historian Spencer tarren garrantzia azpimarratzen du liburuan, berak hori goraipatu nahi du, hori garbi dago, Windsortarrek baino sustrei handiagoak ote bituzten, hori iradoki du Spencerrek, eta, bueno, hemen azken batean aristokraziari etzai oso ondo joan, euren etxeko ateak ireki behar izan dituzte diruagin, eta bizializateko hori, adibidez, Downton Abbey serian hori agertzen da, eta Windsortarrak berriz monarkiarekin, bueno, salbu daude, primeran bizi zibira, aiei bai, aiei ondo joan zaie, baina ez zain beste aristokraziako beste, eta Spencer tarrek nun baita pixo ondikoak izan ziren, eta bueno, jeloskortasun puntu bat ere soma daiteke agian, ez da?
1: Hor, nabarmendu dugu, Charles Hirugarren irudia, erabat lokaz dezakela honek, eta horri neurri hartzeko Buckingham jauregiaren erantzuna, eta esan duzu, ez dela ohikoa Windsortarrek erantzutea, eta kasunetan gainera, nola esan duzu, doluak begira da lausotu diola edo horrelako zerbait.
0: Horrelako hori zetorren esatera modu beti ere regetxea da eta beti modu dotorean, dotoreziaz erantzun diote, baina tinko, alare Charles Spencerrek aipatu dudan BBC-ko elkarrizketa horretan horri buruz galdetuta berak dio Charles erregeak, Charles Hirugarrenak ez duela gezurtatu berak esandakoa, alegia laster ahaztuko dugu, esaldi hori ez duela gezurtatu. Eta esan zionean, baina erregea furious, oso haserre dago zuk hori esan duzula, eta esaten du, haserre edo lotxatuta, ez da? Embarrassed, hori esan zuelako. Beraz, hor dago, hor Harry Printzeak ere bere liburua kaleratu zuenean, hor erreginak, Elizabeth Bigarrenak esan omen zuen, Recollections May Vary, ez da? Agian ez gogoratzen duzuna guk beste erabatea gogoratzen dugu, modu dotorean, gezurretan ari zara esan gabe, ez da? Guk ez dugu hori horrela gogoratzen. Charles alegin duzen hori azalerazten baita ere edo hori iradokitzen, baina Spencerrek argi erantzun dio, esan ez moina ez duzu esan hori gezurra, nik gezurra esan dudanik, zu aserre ez, zu zaude hori lotxatuta hori esan zenuelako. Berai jakingo dute zer esan zituzten bere garaian, baina orain guzti hau, kaka guzti hau esango dugu komatxo artean, Mikel. Kao, bere garaian, hau, duela 29 urte, zea, Diana printzesa hiltzen garai hartan, momentu zailak ziren oso erregearentzat, orain erregea denarentzat, ezta? Eta zalantzan jartzen zen erregea izatera helduko zenik ere. Gero pixkanaka gauzak, pixkanaka aldatzen joan dira, Kamilarekin eskondu zen, gero Kamila erregina izatea ere, hori ere aitortu zioten edo onartu zioten, gauzak pixka bat Charles erregearentzat, pixkat bere alde joan dira gauzak azken hamarkadan edo baina orain hori guzti hori berriro gogora ekartzea, ez da? Eta gogora ekartzea nola atera behar izan zituzten bere bi semeak erregearen eskutu moduan, ez da? Eskudo moduan. Egia da, adibidez, lehen aipatu dudan BBC-ko, zera, garaiko korrespontxala, errege etxearen korrespontxalak, zioen, okerreko kontua zela Charles Hirugarrenaren zat, Spencerri erantzutea. Bere jokoan sartzea zelako, bere ustez, eta azkenean, erantzunarekin, liburu honi publizitate gehiago eman diolako, ez da?
1: Bueno, ane, parean daukat, momentu honetan bertan, Erresuma Batuan gehien saldu dituzten liburuen zerrenda. Lehendabiziko postuan dago, The Housemaid, neskamea, Freida Maffeyrena, eta bigarrena da, Fluffy Chick aurrentzako, alako ipuin bat, esango dugu, ikusiko dugu gaur 8, ikusiko dugu eze postutan dagoen, esan dagoen,
0: zuan
1: song. Charles Spencerrege, Diana Galeskoaren anaiak argitaratu duen eta Erresuma Batuan hautsak arrotu dituen memoria liburua. Ane, luze jarretuko genuke, baina hemen amaitu behar dugu, eskerrik asko, entresak
0: agitagatik.
1: Pentsa, uste dut, akaso, Reform alderdiaren eskandalu ez gutxiago itzengo dugula, baina erretetxaren kontuak aderatzen dienean nahi gara usatzen gara.
0: Zalantza dauzkat horretaz, Zalantza dauzkat, Mikel. Nik uste Reformek ere...
1: Abai,
0: Bai, ikusiko dugula. Nik uste zer esan asko emango digula. Tamales esango nuke, baina tira, horretaz ere itzegin beharra dugu, bai.
1: Ane, eskerrik asko.
0: Mila esker, agur, Mikel, ondo izan.
1: Swan Song, Diana, my sister. Dua Lipak ere badu Swan Song izen bera daraman kantua.

0: Aipatu duguan errotetarekin aurrera doala udako azken eguna, ipar hemisferioan noski, baldakizue gaurkoa irailaren 22a mundu osoan autorik gabeko eguna dela, eta Itziarrek aipatu dugu errinozeroarena, mimoena, leuzemia mieloidearen nazioarteko eguna ere bada gaurkoa, nakrolepsiaren ere bai, eta ez goaz gaur nazioarteko izendapena merezi izan duten alor horiei guzti buruz aritzera naiz eta ondo asko dakizuen bagarela horren zale. Alare, jabetu altzarete urtea aurrera doala, eta oraindik ez garela 2026 urteak berak dituen izendapen ezaritu. Eta Tere, aurtengoa da?
1: Ba, aurtengoa da, artzain eta larren nazioarteko urtea, emakume nekazariena eta voluntarioena. Bueno, itz gehiagoz osatu du nazio batuen erakundeak voluntarioen nazioarteko izendapena.
2: Oso adjetibo luzearekin garapen jasangarrirako Bolondresen nazioarteko urtea eta landu nahi da eta aitortu nahi da Bolondres eta hiritarrek daukaten papela eta indarra jasangarritasun helburuetako edo agenda 2030 hauen helburuak lortzeko palanka edo agente klabe bezala, ez?
1: Euskal Herriko Unibertsitatean udako ikastaro batean entzun ditugu besteak beste Joana Etxezarragaren hitz hauek. Bizkaia gara voluntariotza agentziako arduraduna da bera.
0: Voluntariotza agentzia hori zer da?
3: Voluntariotza agentziak lurralde bakoitzean bat dago. Bizkaian dago Bizkaia gara, Araban dago batekin eta Gizalde dago Gipuzkoan eta da pixka bat nolabait voluntariotza eta parte hartzea sustatzea dedikatzen gean entitateak, ez? Gure egiteko pixka bat da voluntario askotan voluntario izan edun jendea badago eta askotan ez dakit nora jo, ez? Dago hor elkarte pila bat, proiektu pila bat, ez? Eta orduan pixka bat saiatzen gana da hirugarren sektore sozialeko entitaten ezagutza izan, voluntariotza iteko egon daitezken aukera ezberdinak, ze arlotan, ze motatako voluntariotza egin daiteken, bakoitzak ze proiektu mota dituen, ze profiletako pertsonak berretuzten eta zertarako, eta pixka bat uztartze lan hori egiten saiatzen geha, ez? Eta gero bestalde elkartei ere, ez? Azkenen voluntariotza elkarteen barruan izan da, elkartei ere pixka bat aholkularitza eta sostengua manez, bai voluntario kudeaketan, voluntariotza legearen betekizunak eta baliabide eta informazio eta orientazioa elkartei ere.
1: Miren Gurrutxaga, Gizalde, Gipuzkoako voluntariotza agentziakoare udako ikastaroan entzun dugu. Joana eta bien artean kokatu gaituzte 21. mendeko voluntariotzan.
2: Batzutan voluntario hitza entzuten dugunean, bai gure buruan lotzen dugu, emergentzia sozial edo klimatiko edo bateko gertakari batekin eta bertara, edo oso, esaten baiazu, lehengo karitate inguruko zerbitzuak edo laguntza ematera, ez? Eta hori oso ezberdina da, sortu dira oso parte hartze modelo eta aukera berriak.
3: Batzutan badago jendea, batzutan atartan na jendea, beha, ni pertsonekin tratuan ez naiz, ni papelekin nahi dut lan egin, itzazketzu itzulpenak, itzazketzu laguntza eskaerak, azkenean, zuk zerbait egin nahi bali maduzu beste, nalde, azkenean da bilatzea, zein da zure, zeintzu dira zure terbaitasunak, zer egiten dezu ondo, zer ematen zaizu ondo, hortara, ez, egia, ze batzutan igual, ni batzutan esaten bai, ai, eske beha, hemen behar da jendea, pertsona hori jungo da, ez, adibidez, esaten bali bai, beha, gaixotasun mentalak inbehar da jendea. Jungo da, baina bera motibatzen ez baldin badurek, lehenengo traban utzi egingo du. Aldiz, zu motibatzen zaituen zerbait, gustatzen zaituen zerbait erran baldin mazea, momentuan utzi behar baldin badezure, gero gune batean bueltatuko zea. A ber, voluntarizateko bi gauza behar dia. Denbora eta nahi izatea. Gero ja hortik aurrera, bilatu beharko da, zein dan zure kausa, zure, ez, azkenean, 10 pertsona baldin badaude, voluntarizateko 12 motivazio daude.
0: Benetan da zabala, voluntariotza lanen esparrua, eta benetan da zabala voluntarioen soslaia, Tere.
1: Bai, seguru asko komunean izango dute, inork ez duela trukean ezer esperoko, ala?
2: Bueno, nik uste dut hor doakoa izan behar duela, ekonomikoki ez da irabaziko, baina ez da karitate kontu bat. Pertsona horrek, depende bere momentua bizitzan eta dagoen eran, gauza batzuk edo beste batzuk jasoko ditu.
3: Eta azkenean, pertsona bakoitza bilatzen duna. Lagunak egitea, mundua aldatzea, jendea laguntzea, esperientzia hartzea, ez dakiz ikastea. Ez azkenean, bakoitza bere motivazio, orduan bakoitzak bilatu behar du bere espazioa eta bere kausa baita ere. Ez azkenean, voluntariotza bilatzen duena da, gizartean ere aldatzea, ez? Intzidentzi politikoa egitea, ez? Orduan, bakoitza bere profilaren, bere motivazioan arabera bilatu behar du bere proiektua eta bere inziditzeko edo egoteko era.
0: Politiketan ere eragin baitezakete, auzolanak eta voluntarioen lanak?
3: Aber, politikan eragiten du denak. Ez? Azkenean, zuk konstienteki zerbaiten alde, kontra, egin, ez egin, ez, inziditzeko modu bada, baina ezke inziditzeko modu bada, non egiten zuen erosketa, ze banketxetan daukazun dirua. Ez, ajenean, politikoa dena da. Jendeak esan du, ez ni apolitikoa naiz, ez, izango zara partidista. Apolitikoa, osea, isilik egotea ere, politika da, ez, azkenean, batzutan konstiente egitea falta zaigu, baina politikoa dan, dena. Eta voluntariotzak berez inzidentzia politikoa edo eraldaketa soziala bilatzen du.
1: Hala ere niri galdera sortzen zait, berezkoa izaten dugu borondate zaritzeko zera hori ala ikasliteke voluntariotza?
2: Nik uste dut, uneko egunean ikasi daitekela, etxean, eskolan, guk Bizkaia garatik baditugu bigarren hezkuntzan eta lanbide hezkuntzan eta unibertsitateetan proiektuak sustatzeko voluntariotza, ba norberaren garapen pertsonaletik, izaera kritiko eta zibiko hori garatzeko puntutik, esperientziak ezagutu ditzaten ikusteko posible dela, eta nik uste dut beste edozein konpromiso balio bezala praktikara eramatea ikasten dela, bai balioa eta bai nola egin, bai.
3: Ez dakit, nire akoratzen ez aztialdiko bera leritzenean da, irakasen nuen baloreak transmititu egiten diala. Ez ez dira ikasi egiten, transmititu egiten dira. Eta hor ikusten gendun, ez? Familian voluntarioak izan dienak, ez? Ni guatzen egin balakal lagun bat, ama katekista zan, eta ez, bere semala bak ez dira katekista zan, baina emakume taldean, talde antimilitaristan, ez? Azkenean, nik uste doakotasunez implikatzeko hori zuk zure inguruan jasotzen baldin badezu, ez? Gehiago zetuko, zera? Baina egia da baitare, batzutan, ez? Zu igual beste motivazio bategatikan, dakit, unibertsitateko kredituen gatikan, edo beste zerbaitegatikan hasten zea, eta deskubritzen duzu zure, ez? Azkenean, batzutan ez du inporta nondik eta zergatik iristen zean, ze gero ze ibilbide egiten duzun, ez? Hor, deskubritzen duzu mundu berri hortan.
0: Tere, uste dut, Miren Gurrutxagak aipatu dituela voluntario izateko bi baldintzak, ez? Denbora eta gogoa.
1: Gogoa, bai.
0: Eta ze gertatzen da? Ez bata ez bestea duten horiekin, ez gertatzen da ez zertan voluntario izan nahi ez dutenekin?
2: Errutik aritzea uste dut ez dela bat ere ez duela laguntzen, ez? Galdetuko nioke ia besteekin harremanak sakonak, benetakoak, laguntasunezkoak sortzen dituenean ia horrek ongizatea ematen dion, eta hau ba horren beste dimentsio bat dela bakarrik. Lagun bategatik egiten duena, edo familiarteko batekigatik, ba apurtxo bat gehiago luzatzea bere auzokide bati, bere bizikide bati, bere irian bizi den beste pertsona bati laguntzeko.
3: Nei iruditzen zait hiritar bezala eskubide batzuk ditu dela, baina ardura batzuk ere bai. Baina bueno, ez bakizu ardurekin nola gean, batzutan. eta egia da baita ere, ni gustatzen bizitzako ziklo vitalak, ez? Momentu ero mundu guztiak igual ezin du, ez? Egia da seme alabak asten ari dana, lan munduan topeari dana, gize, momentu batean igual ezin du. Egia da baita ere, ni gustatzen pertsona bat izan daitekeela voluntario astean ordu bete eskainita, astean ordu bete ez da sin esten inok ez daukanik, baina lentasun kontua izaten da. Orduan, bueno, ez du nahi, eta ezin dunak ezin du. Beste guztientzako, ba, hortxe daude elkarteak.
1: Adibidez, atzegi, Joana Etxezarraga eta Miren Gurrutxagan, Bizkaia eta Gipuzkoako voluntariotza agentziako arduradunek parte hartu duten ikastaro berean aritu da atzegiko Olatze Miranda. Bestea beste, euren elkartean, voluntarioek duten tokiaz.
4: Zenbakitan gutxi gora bera 300 pertsona voluntario aritzen dira eta beraien parte hartzea oso zuzendua dago adimen desgaitasuna duten pertsonek aisialdian eta bere aisialdian parte hartzeko aukera izatea, ez? Teorian egia da edonork, ez, parte hartu dezakela bere herriko espaziotan, kultur ekintzetan, kirol ekintzetan, oporalditara edonork joan daiteke laguntaldeitxoa, baina gero praktikan eta bueno, ba adimen desgaitasunaren ondorioz, edo, bueno, adimen desgaitasuna duten pertsonek dauzkaten agian zailtasuna begira, askotan zailagoa izaten dute, bueno, ba, ekintza horietan parte hartza. Orduan, pertsona voluntarioek pixka bat horretan laguntzen diete, ez? Bai, laguntaldetxoak dinamizatuz, edo porralditara juten, edo kulturrekin zetan parte hartzen, azkenean, beraiek izan daitezen ere, beraien herriko protagonistak, ez?
1: Eta hartu bakarrik ez, Mikel, eman ere ematen ditu atzegik voluntarioak.
5: Abai?
4: Bai, beraiek oso kostiente dira voluntarioek egiten duten ekarpenaz, eta beraiek esate dute guk ere ekarpen hori egin nahi dugu gizartean, eta gai gera, zeren noski, gaitasuna handiak dauzkate, jakin beharrena da, zertan eta nola, baina edozein pertsona voluntario bezala ez da, egia da, esperientzia horiek nahiko zehatzak direla, ba, kirol frogetan, elmugara iristen direnean, ba, laguntzen, edo, ba, elikagai bankuetan, horrelako esperientzia puntualak, baina horren atzean dagoen potentzialidadea oso handia da. Eta askotan, adimen desgaitasuna duten pertsonek ere ematen dutena, nola ematen duten, guk askotan ikusi dugu, ez? Beste lasaitasun batekin ematen dute, eta kualitatiboki hor asko dago, ateratzeko. Horregatik, bai, bai, guztiek daukagu asko emateko.
1: Eta non emana ez da falta?
2: Bueno, orokorrean ere, badago voluntariotza informala, horrere azkenean, ba, espontaneagoa da, erakundegatatik urrunago, baina egia da, voluntariotzak, ba, normalean proiektu batek eskala bat eltzen duenean, edo konplexutasun maila bat, ba, eskatzen duena azkenean formaltasun bat atzetik, edo egitura bat aurrera egiteko, ez?
3: Garaiak aldatu egiten dira, egia da, eta gizartean egoteko eta parte hartzeko moduak ere aldatu egiten dira. Orduan, garai baten estatistikek esaten zuten, ez? Bataz beste pertsona bat voluntario bezala esten denean, 10-15 urte egoten zala, ez? Orain dikan erolako pertsonak bat daude, baina ez da ohikoena, ez gaur egun ikustet, kuatrimestre bat, ikasturte bat, asteburu bat, 15 aldi bat, ez horrelako gauzak gehiago bilatzen ditu jendeak. Nik uste, bi moduen uztarketa bat dala egokia. Ona da, jende berria, ideia berriak, egiteko modu berriak egotea, baina jarraikortasunarekin entitateei, proiektuei, sostengo emango dioten, ohiko voluntario egonkor horiek ere beharrezkoak dira. Eta voluntariotza inoiz ez da izan fenomeno de masas bat. Ez baldin bada kentzen, ez dakit gertatu da zerbait, eta derrepente abalantxan ez dakit egin behar dugu, baina nik uste tantaka jende mordoska, nik uste gizartearen 10-15 voluntario dala.
5: Ba, zorionak voluntario guzti egiten duzuen lanagatik, besterik esatea zaigu geratzen.
1: Bueno, zorionak aurten zuen urtea delako.
5: Voluntariotza jasangarriaren nazioarteko urtea, eta apuntatu dugu, ea urtea maitzerako Larretako artzainei eta emakumeen nekazariei ere ematen diegun hitza, euren nazioarteko urtea ere, bai baita, 2026. Tere, gero arte.
1: Gero arte.
6: Kulturklik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kulturklik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kulturklik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kulturklik.
7: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: Kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kulturklik.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
9: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 € banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
10: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
12: Bai pasa.

0: minutu arratsaldeko seietarako, aurretan eraben eskubidak izango dira, 15ean behin, Joana Miguelenarekin jorratuko ditugunak bai pasan, gaur hasiko dugu tartea, eta aurreneko egun honetan jada, horretan eraben eskubidak bete-betean ukitzen dituen albiste baten efemeridea dugu itziar.
1: Bai, aste honetan atzo bertan bete baitira 22 urte Jokin Zeberio gazte hondarribitarrak bere buruaz beste egin zuela eskola jazarpena egin ziotelako eta inork ez zuelako magelitzen jakin. Bere heriotza mugarri bat izan zen eta eztabaida piztu zuen eskola jazarpenaren gainean hartu beharreko neurrien eta hezkuntza sistemak jokatu beharreko paperaren inguruan. Bueno, orduan Gazte Justiziako zentro batean sartu zituen epaileak garai hartan 8 gazte. 22 urte geroago oraindik ere asko dugu egiteko bai eskola jazarpenaren inguruan, bai oro har, bueno, aurretan eraben eskubidetan. Eta azken hoiek mailan jartzea da asteartetan 15ean behin eginen duguna.
0: Albiste guztiek baitute aurretan eraben aldetik perspektiba zeina gutxitan.
1: Bai, ia inoiz esanen nuke, Mikel.
0: Ateratzen den.
1: Eta ez karaia betu ere egiten batzutan.
0: Joana Miguelen, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Eta ongietorri Euskadi Irratiko bai pasara, Joana. Lehenik eta behin, zeuri buruzko zenbait datu emango ditugu itziar?
1: Bai, esanen dugu, Joana Miguelena torrado dugula estudioan, hezkuntzan doktorea da, eta gizarte eta hezkuntzako esku hartzea familian, haurtzaroan, erabezaroan eta gaztaroan izeneko ikasgaieko irakaslea da, Donostiako hezkuntza, filosofia eta antropologia fakultateko hezkuntza zientzien sailean. Hainbat liburu eta artikuluen egilea ere bada, bereziki babes sisteman dauden aurretan eraben eta hauen helduarorako transizioaren gaia urratzen dutenak izaten dira. Berak ere esaren digu, aurrerago edo gaur bertan Euskal Herriko Unibertsitateko ordezkari ere badela Ruia sarean zer den berak esaren digu. Gizarte hezkuntza gradu amaierako lanen koordinatzailea bada. Bere ikerketa lerro nagusiak aurretan eraben eskubideak dira eta gizarte eta hezkuntzako esku hartzea zaurgarritasun egoeran dauden aur, nerabe eta gazteekin.
0: Joana, zure lehen tartean gaur pisaren emaitzak mugituta, horren inguruan hitz egitera etorri zara, gizartea, Eusko Jaurlaritza eta hezkuntza bera emaitza txarren inguruan hausnartzera eta neurriak hartzera behartu ditu txosten honek, ala?
2: Hoi da, arratsaldeon. Azken egunotan asko hitz egiten ari gara, ez? Hezkuntzaz, pisaren emaitzak direla eta Euskadin nola ez, ba, kezka sortu da, bereziki irakurmenari dagozkion emaitzak baita ere, matematikan eta zientzetan ateratako edo lortutako emaitzek ere. Kezkatu behar gaituzten emaitzak dira, bai, ala bai, eta ez dut uste horiei garrantziak entzeak inolako zentzua duenik ere. Baina nire perspektiba edo gaur, bueno, nondik, argitu nahi dut nondik hitz egingo dudan gaur, ez? Ez naiz pisan edo hezkuntza sisteman ebaluazioan aditua.
0: Bai.
2: Nire begirada beste leku batetik dator, bereziki aurren eta neraben eskubidetatik. Eta ikuspegi horretatik bada eztabaida honetan, bereziki deigarria egiten zaidan zerbait, azken egunotan edo azken asteetan, ez, asko hitz egiten ari gara aurretan erabei buruz, baino ez aldiz aurretan erabeekin.
1: Eta hori da tarte honen naia, ez? Bueno, askotan albiste eta gertakariek beti dute edo beti eduki beharko lukete aurretan eraben eduskubiden ikuspegi bat eta askotan etzaie ikuspegi hori ematen, ez, albistei.
2: Bai, komunikabide desberdinetan beraien testigantza gutxi ikusi ditut, behintzat.
0: Bai.
2: Aldiz, aritu profesional, tartean hemen nago, ez? heldu askorenak, ez? Eta beti edo ia beti antzeko mezu bat helaraziz. Aurretan erabe hauek edo hauaik, ez? Ez dute irakurtzen, ez dira kontzentratzen, egun osoa mugikorrarekin pasatzen dute, scrollin amaigabe hoietan, sare sozialak, arreta, bere alakotasun bizitza batean, ez? Diar dutela, legin gutxi egiten dutela, dimen artifiziala dela eta ikasteko modua, baina agian hemen uste dut kontu pixka batekin ibili beharko ginatekela, ez? Gauza bada pisako emaitzak txarrak izatea eta horri etzaio, ez? Garrantzirik kendu behar, baina beste bat da emaitza horietatik abiatutan eraberen belaunaldi oso bat nolakoa den deskribatzera usartzea.
1: Yeah.
2: Eta are gehiago, ez? Beraien perspektiba bat jaso gabe, ez? Izan ere, zer diote aurretan erabeak, nola ikusten duten beraien ikasten ari direla, zer laguntzen die ikasten eta zer zaintzen, pisaz hitz egiten ari baldin bagara, nola baiz izan zituzten probak. Ulertzen altzituzten, uste aldute proba horiek benetan islatzen dutena, dakitena, edo egiteko gai direna.
0: Eta egia da, belaunaldi oso bati jarri zaiola nolabait gurutzea, eta aipatu duzu, baina ez direla inolako momentutan maiganean jarri ez euren iritzia, ez dakit euren proben inguruan galdetzea ere, ez da lakorik egin.
2: Nik uste hori badela jendarte bezala dugun erronka bat, ez? Eta hemen sartu nahiko nuke adultozentrismo edo helduzentrismoaren inguruko perspektiba, ez? Mm-hmm. Azkenean, helduok pentsatzen dugu, guk gai garela, kompetentaia garela, iritzia dugula gure, eta aldiz, badugu beste kolektibo bat, gurea, guztiz desberdina, ez? Ez gera gu. Eta dira txikiak.
0: Beste espezie bat balit bezala, derrepente.
2: Total, oraindik oraindik ez horretan, ez? Yeah. Oraindik ez kompetente, oraindik ez kapaz, oraindik ez, eta zer gertatzen da guzti horrekin. Azkenean, beraien hitzak, ez ditugula zilegitzat hartzen. Ez ditugu gure maila berdineko pertsonak bezala kontsideratzen naiz eta subjektu aktibo izan, ez? Eta beti, eta zer dago honen atzean, beraien interes honenaren printzipioa, ez? Guk belduak bezala badakigu zer den behar dutena. Eta hori hor gabiltza denbora guztian. Helduak izan arte, 18 urte betetzen dituen arte, eta derrepente, haundia dira, eh? Nik beti adibide bat jartzen dut nere gelan. Nik ditut Bizkiak, Helen eta Martina, 7 urtekoak, ez? Eta nik apuntatu nituen 3 urte zituztela ingelesean. Zergatik, momentuan ingelesa jakiteko, ez? Etorkizunen jakiteko, ez? Beti gabitza interes honen horretan eta etorkizunerako perspektiba horrekin. Eta ez orainaldian.
1: Egia da, hasteko helduzentrismoa bera hemen aipatzea, ja iruditzen zaigu aurrera pauso bat izan daitekeela edabideetan, ez? Horretaz hitz egiten hasi delako edo horretara horri buruz hitz egiteko aukera ematen digulako eta gizartean oro har aurretan eraben iritzi eta ikuspegiari eman beharreko garrantzian, importantea da esan duzuna. Hala ere, nik ez dakit, PISA aipatu dugu eta horretan zentratuko zara gaur, baino baldakigu zer den PISA eta nola egiten den?
2: Esan bezala ez naiz aditua, ez? Horregon naiz pizka txekeatzen zer den, zerrez eta aurten, ez? Edo aurtengo edizioan zenbat ikaslek parte hartu duten, ez? Zen azkenan ari gara argazki bat ateratzen, baina jakin behar dugu zenbatek osatu duten lagina, ez?
0: Bai.
2: PISA kasu honetan 2025 edizioan Euskadiko 56 ikastetxeko 2310 ikaslek hartu dute parte, ez? Eta hartan, helburua ez da izan edo PISAren helburua ez da bera ikustea kurrikulumea zehatz-mehatz ikasi duten ala ez, baizik eta ezagutza eta kompetentzia jakin batzuk egoera desberdinetan erabiltzeko gai diren gure ikasleak. Bereziki hiru arlotan, ez? Irakurmenan, matematikan eta zientzietan.
0: Eta zergatik ematen zaion garrantzia?
2: Alde batetik kompetentzia jakin batzuen argazki bat eskaintzen digulako, batzuena, gero nahi baldin baduzu horri helduko diogu, hezkuntza sistemak alderatzeko, ez, bai herrialde desberdinetakoak, erkidego desberdinetako sistemak alderatzeko aukera ematen digulako, kompetentzia jakin hoietan, eta denboran zehar erkidego bezala gure kasuan izan dugun bilakera ikusteko. Baina bereziki, PISAren garrantzia, nire ustez, bada emaitzak hezkuntzarako inguruan sortuko diren edo ezabaidan eta hezkuntza politikan hartzen diren edo hartuko diren erabakietan eragin zuzena izango delako. Beraiek, izango da gure iparra, ez? PISA garrantzitsua da eta bere emaitzak ere bai. Nik ez dut hori zalantzan jartzen, baina ezin dugu hezkuntza sistema baten kalitatea neurtzeko tresna bakarra dela esan, ez?
1: Ja.
2: Eta are gutxiago perspektiba intersekzional bat ez baldin badugu txertatzen.
1: Mm-hmm. Eta igual honek eramanen gaitu hitz egitera, hezkuntzarako eskubideaz.
2: Hoi da, hezkuntzarako eskubideaz hitz egiten dugunean, ez gera denok pentsatzen dugu, ez, eskola plaza bat eta eskola joateko aukera, ez? Derrigorrezko hezkuntza, 6+6. Hezkuntza hori ez da soilik plaza edo aukera, baizik eta eskuragarria behar duela izan ikaslegoarentzat, kalitatezkoa eta egokitu behar dela ikaslego desberdinen ezaugarrietara eta egoeretara, ez? Eta hori importantea da.
1: Mm-hmm. Ez da alderantziz izan behar. Hori oso importantea da, sistemak egokitu behar du momentuan dauden aur hoien beharretara.
2: Hoi da, aurretan erabe guztiak ez dielako abiapunto beretik hasten. Hezkuntza sisteman egiten dituzten ibilbideak desberdinak izan daitezke, beraien jatorria desberdina izan daiteke, beraien familiaren egoera desberdina izan daiteke, eta bidean, oztopo eta aukera desberdinak aurkitu ditzaketelako, ez? Eta hor, hezkuntzaren kalitatea, nire ustez, eta egokitasuna badago desberdintasun eta aukera berdintasun horietan oreka bat bilatzen, ez? Azkenean desabantaiak orekatzen, ez?
1: Mm-hmm. Bueno, PISAk ez du dena neurtzen, ez? Eta zuk zer esan entzenuke PISAn ez dela neurtzen eta neurtu beharko zela adibidez, zer nabarmenduko zenuke?
2: Badaude beste hainbat kompetentzia esan dugu, kompetentzia zehatz batzuk ebaluatzen direla, binen badaude beste batzuk, igual garrantzia ere izan dezaketenak, eta ez dienak baloratzen. Tartean, zer gertatzen da galderak egiten ikastarekin, ezagutzak lotzarekin, informazioa kontrastatzarekin, iturri fidagarriak, bereizketarekin, argudiatzarekin, besteei erantzutagatik, perspektiba kritiko bat gauzatzeko kompetentzia horrekin, ez? Taldean lan egitearekin, gatazka konpontzarekin, laguntza eskatzarekin, parte hartzarekin gauza asko daude hor, ez?
0: Eta hori ez da neurtzen, pisan.
2: Ez, baina bai, erreskatatu nahiko nuke, nik ona etorri baino lehen ez egin nuen hori, ez? Berri desberdinen errebisio bat ikusten aber zer nola landu eta nola perspektiba hau jaso, ez? Eta egia da, kompetentzia zehatz horiek jasoak zirela, baina badaude ere pisan beste hainbat adierazle, ez neurtu binen, behitzat, baloratu direla, eta berrietan ez direnak agertzen. Tartean, adibidez, desberdintasun sozioekonomikoarekin lotutako arrakala jitsi egin dela. Eskola jazarpenareko espezizio gutxiago dugula beste hainbat lurraldeekin alderatuz. Ikastetxearekiko pertenentzia sentimendua eta importantea da. Jakin mina eta pertseberantzia, ez? Hori oso importantea da. Eta nera behi ere, maigainan jarri bartzaie, ez? Hori, ez dela, osea, beste lurralde batzuetan, baino emaitza hobeagoak izan dituztela, ez? Eta bestean irakurketa, zientzia, matematikak agertzen dira, baina argazkia osoa erakutsi behar dugu ere, eta hoiei ere bomboa eman behar diegu, ez?
1: Egia da, pisako txosten atera denean, eta egin den irakurketa eta kritikak irakurri eta gero, mingarriena horrela esan badaiteke egin zaigula dela, dena euren gain jarri dugula. Pantaile zinguratuta daude, ez dakite kontzentratzen irakurtzerakoan. Azken batean, bueno, pisaren txostena ere bada gure helduon deskribapen bat.
2: Guztiz, nerabek arreta mantentzeko zailtasunak dituzte, gutxiago irakurtzen dute, berehalako erantzunak nahi dituzte. Ez dakizkite edo ez daude trebatuak, ez testu luzeak irakurtzera kostatzen zaie. Baina hauek bakarrik beraiei gertatzen zaie eta guri pertsonal duo gero eta gutxiago irakurtzen, osea, azkarrago modu diagonal batean hola irakurtzen dugu, titularrak irakurtzen ditugu askotan, pantailatik pantailara, eskroleatzen, mugikorrari begiratzen diogu, telebista edo telesail interesgarri bat ikusten garenean ere. Berehalakotasunaren jendarte batean bizi gara, osea, estresatzen gera Amazonekoak esaten baldin badigu, etzi edo etzi damu ekarriko duela gure paketea. Ja, ja. Eta guari gera esaten gazteak edo nerabeak edo aurrak horrela direla. Uste dut ez dela beraien argazkia, baizik eta gure eta beraiek ez dutela sortu orainaldia, baizik eta guk hor asko dugula. Detxo gu gera beraien eredu. Eta ez eta bueno,
1: eta gero askotan exigitzen da etxean, ez, beraiekin egon behar dugula eta hori eta bide lagun izan behar garela eta dudik ez dago hori horrek horrela behar duela izan, baina etxe guztietan ezin zaie aurrei eskaini denbora ez dagoelako. Esan nahi dizut, klase soziala buruz hitz egin dezakegu, baina seguro nago etxera heltzen ez den guraso bat, ba, lanean dagoelako egun guztian eta bi xoxe irabazten ari delako, ezin zaiola eskatu aur horrekin egoteko eta bide lagun izateko.
2: Nik uste bere alakotasun mundu honetan, ez? Azkenean jakin behar dugu ez duela bat ere logikarik ezagutza eraikitze horrekin, ez? Eta ezagutza eraikitzeko askotan behar ditugu bi elementu. Eta askotan gure etxetan da duguna edo izan beharko genukena dela presentzia eta eskuragarritasuna edo disponibilitatea, ez?
0: Mei.
2: Azkenean pertsona bat beste bat ondoan izan da, hobeto eta erresiago ikasten du. Zen pertsona honek azaltzen dio, galdetzen dio, entzuten dio, ideiak lotzen laguntzen dio, zailtasunak, baina hau ez dute guztiek. Horregatik hemen eskola horren importantea da.
1: Ja.
2: Zen eskuragarritasun hori ez dutenek,
0: ja,
2: eskolan eta eskolak ematen dituen sareak, ze eskola ez da soilik titulo bat. Eskolan dugu pertenentzia, eskolan dugu sarea. Eskolan gure lagunek dituzte familiak eta hor ere beste sare bat eta komunitatea dago. Orduan eskuragarritasuna ez duten kasuetan, ba adibidez eskola, bueno, eta hitz egin behar dugu, hitz egiten dugula eskuragarritasun hontaz bakarrik zaurgarritasun egoeran egon daitezken kasuetan bezala, baina askotan eta familia askotan, hau beste egun baterako nahi baldin baduzu, ez? Gauza bada presentzia eta beste gauza bada disponibilitatea. Zu presente egon zaitezke, binen ez disponible. Ez?
0: Bai.
2: Zentzu egon zaitezke zure etxean eta zure aurrak izan telebista ikusten eta zu beste gauza bat egiten.
0: Noski.
2: Binen ez zaude. Disponible. Bai? Bueno.
1: Bueno, kezkatzen bagaitu gutxiago irakurtzen dutela?
2: Bai.
1: Zuk diozu, agian ezkenukela zenbat irakurtzen duten soilik galdetu behar.
2: Hoi da. Gu ikusten gaituzte irakurtzen, liburuak eskura aldituzte, norbaitek irakurtzen aldu haiekin, irakurtzen duten hitz egiten aldugu, irakurgaia komendatzen aldizkiegu, badugu denborarik ulertu duten entzuteko, ez horrere berriz disponibilitate hori, ez, eta zerbait kostatzen zaienean, badute inguruan laguntzeko prest dagoen pertsona heldurik, eta hau berdina, eskolan. Badago prozesu horiek laguntzeko denborarik, irakasleak galdetu gelditu aldaitezke ez, pausatu eta ikasle batek zerbait ulertzen ez duenean, badago hitz egiteko, galdetzeko, atzera egiteko, edo ezagutzak lotzeko espaziorik, baditu horretarako behar adina profesional eta baliabide.
0: Mm-hmm. Baina oso argigarria dalen esan duzuna, ez dela, familia guztietan ez dagoela nahikoa baliabiderik, nahikoa denborarik, adingaben bide lagun izateko ikasketa prozesu horretan.
2: Hoi da, eta bestela ere, aldutenek, ez, edo ekonomikoki, adibidez, baliabide ekonomikoa dituztenek, pues, sartzen dituzte akademietan, edo bestela.
0: Ja, nahiago delegatu.
2: Ez, azkenan, ari ditugu multitask aurretan erabeak, dituztela agenda, gure abinon asko zere korapilatxoagoak, ez? Egunerokoa jarduerez, etxeko lanez, eskolazkanpok ekintzez, pantailaz eta estimulos bete ditzakegu, eta aldi berean, gero eta denbora gutxiago, beraiekin egon, disponibilitatea, ez dugu. Eta batzuetan ez dare presentzia, ez? Baina, bueno. Eta horrek aurretik aipatutako beste gai garrantzitsu batera naramatza, ez? Aurretan erabe guztiek ez dute inguruan pertsona helduen presentzia eta eskuragarritasuna. Eta hemen berriz eskolaren garrantzia eta eskolaren eskolaren testu inguruko guztia. Irakasleak, eta hor barruan itxaropenak, hor barruan berdinen artekoak, ikaskideak, beraien familiak, sarea, komunitate.
0: Komunitate oso bat, berdinen, ez?
1: Beraz, ezkuntza emaitzez hitz egiten dugunean, igual galdetu beharko genuke, baitare ze baldintza sortzen ari garen ikasteko?
2: Guztiz. Bai, hor begiratu behar duguna, ez? Ez horren beste fijatu. Zeintzu diren emaitzak hiru kontzeptu hoietan, baizik eta zer egiten dugun, ez? Edo zenolako baliabide espazio akompainamendua egiten dugun guzti hori lortu dezaten, beti perspektiba intersekzional batetik, diot. Osa, guztiak ez dira abiapuntu berdinetik eta ez dituzte oztopo eta aukera berdinak, ez da erritmo berdinak ere, ezin diegu berdina eskatu, ez dut esaten, ez dakindu esaten den euskeraz, ez? Sobreexigir.
0: Bai, gehiegi eskatu, bai.
2: Baina, exigitu behar zaie, baina ez, baina beti konpentsatzen, ez? Dituzten desabantaia egoera hoiek konpentsatu alizateko. Bai.
0: Bueno, ziur, entzulentzako idea interesgarri bat baino gehiago erratiratu duzula, Joana, ez dakit, laburpen batekin ote dezakegun, idea nagusiak bildu ote ditzakegun, gauzak argi usteko.
2: Nik, bueno, labur bilduz pixka bat, ez? Lehenengo eta behin, oza, ez nuke pisaren emaitzei garrantzirik kendu nahi, uste dut emaitzak kezkagarriak direla eta aztertu behar ditugula, baina uste dut ere kontuz ibili behar dugula egiten dugun irakurketarekin. Hasteko emaitza hauek ez direlako soilik 15 urteko nerabe talde baten argazki bat eta izan behar eta horrela deskribatu behar, ez? Neurri batean gure hezkuntza sistemaren eta eraiki dugun jendartearen argazkia ere badira, ez? Eta horri interpelatzen gaitu. Berehalakotasuna hitz egiten dugu arreta mantentzeko zailtasunez, pantailen erabileraz, irakurtzeko moduaz, ezagutza eraikitzeko denboraz, pertsona helduen presentziaz eta disponibilitateaz eta horiek guztiak ezin ditugu aurretan erabengan jarri. Ez da beraien teilatua. Guztion teilatua da eta interpelatzen gaitu, ez? Gero, bestalde batetik, zer den hezkuntza arrakasta? Non jarri behar dugu fokoa, ez? Zer da bilatzen duguna hezkuntza sistema bezala? Ez, bakarrik emaitza batzuk, edo emaitza kompetentzia hoiekin, edo desabantaia egoeran dauden pertsona guztiei, edo guztiak, ez, hezkuntza eta hezkuntzarako eta hezkuntzan eskubideak denok izatea, ez? Eta niretzat, bada guztiaren gainetik geratzen den azken galdera. Eta da, ni hemen nago, Itziar, Mikel, baina non daude gure aurrak erabeak, ez? Guzti honetan, ez? Irakurri dut, emaitza kaskar hauek direla eta foro antzeko bat egin behar dutela, estrategiak begiratzeko, ez? Azkenean, pues esan dugun bezala, iparra dira. Eta foro honetan, ziurrena, ez? Hezkuntza politikak berrikusiko dituzte, eta ditu, irakasle, eta komunitateko kide desberdinak, seguraski, helduak sartuko eta gonbidatuko dituzte. Baina non eta nola jasoko dugu beraien iritzia guzti honetan. Eta are gehiago, jasotzen baldin baditugu nerabe batzuenak errepresentagarriak izatea. Zenez, zaurgarritasun egoeran edo zaurgarri desberdinak dituzten kole gazteak ere txertatu beharko lituzkete bertan, ez? Eta nik uste jendarte bezala hor asko dugula egiteko. Ez dela, ez da soilik beraien eskubidea delako.
0: Bai.
2: Informazioa izan, beraiek informazioa izateko eskubidea dute, beraien iritzia emateko eskubidea dute, baina ez da soilik iritzia eman. Baizik eta beraien iritzia entzun beharko genuke eta subjektu aktibo diren enean, beraien iritziak eragina izan beharko luke eta parte hartu beharko lukete modu erreal batean eta simbolikoan estrategia guztietan.
0: Joana, entzulak aktibatu dira gai honen bueltan, eh? Eta batek esaten digu, gaur egon guraso izatea oso zaila da. Eta beste bateke, PISA azterketa egin duten bi nerabena ama naiz, biak nahiko nota onak aurreko urtean, gauza da, institututik etorri zirela esaten ez zutela azterketa hori egin nahi, eta klase osoak esan zuela, kakotxartean, no me renta, eta erantzunak izan zirela, kakotxartean, altuntun, beraz, agian, motivazioa ere garrantzitsua da, eh? Dudari gabe, entzulen intereseko gaia, eta bi aste ez behin hemen Joanarekin jorratuko ditugunak, eh? Eskerrik asko Joana Miguelena, PISAren txostena sortuen, arrabots guzti honetan ze ikaragarri pila hitz egin da gai honen inguruan, hori egia da, baina behar genuen aurretan eraben ikuspegia, zuetzara ez aurrez nerabe, baina ekarri duzu, ez, bestelako gogoeta pizteko modua, eta hori da, zurekin bi aste ez behin egingo duguna. Joana, eskerrik asko.
2: Mi esker zuei.
3: Euskadi Irratian, bai pasa.

0: eta Ainara Zuaza beti arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, ze interesgarria izan den.
0: Hemen ere ginen, Joana, Joana kontatu dizkigunaren inguran hitz eta pitz, ze bada zer aztertua, zer komentatua, baina ordu bete barru mezulari albistegi nagusia duzu eta jakineko genuke zer izareten prestatzen.
1: Ba, begira, ekonomiari lotutako albiste asko izan ditugu egunean zehar, egia da. Azkena, arratsaldeko lehen orduan ezagutu duguna, Sestao eta Galdamezen lantegiak dituen Bizinaia enpresa, ba, British Petroleum enpresa handiaren enkargurik gabe gelditu dela jakin dugu. Kontua da enkargori espero zutela.
0: Bai.
1: Mexikoko golkoan lan handi bat espero zuen Bizinaik, baina Txinako enpresa batek lortu du azkenean kontratori. Eta beraz, momentuz, urri bukaera arte lana dute, baina gero ez. Eta enpresak langile batzordeari esan dio, ba, egoera honetan neurriak hartu beharko direla, ez dakitela erte bat izango den, kaleratzeak izango diren, birkokatzeak izango diren, 140 langile egongo liateke horre kolokan. Eta gogoratuko dugu, enpresa hau maiatzean hasi zela berriro ere lanean, eta asko hitzen genuen, nola berriro hasi zen lanean, Jaurlaritzaren laguntzarekin Damaso Quintana enpresariak erosi ondoren, Bizinai erosi ondoren. Ba, Urtzi Garziak hitz egin du langileen ordezkariekin, eta bueno, kontatuko dugu, ba, berak bildu dituen albiste horiek. Gero, ordu honetan elkarretaratze ari dela egiten Antxoainen, Iruñerrian gaur atxilotutako 8 lagunen askatasun eskatzeko, munduko kopako finalaren arira Berriozarren egindako gertakariekin zerikusia dutelakoan atxilotu dituzte, eta beste bi elkarretaratzere egingo dira 7:00 bat Txantrean, eta han izango da Andoni gure lankidea
0: Amados.
1: Eta 8:00 Berriozarren ere beste bat egingo da, atxiloketa hoi buruzko azken datuak emango ditugu. Bruselan, bakizu, Europar Batasunaren baitan euskara, katalana eta galiziera hizkuntza ofizializateko
0: bidea abiatu zuen Espainiako gobernua.
1: Bueno, ba, Aitor Sagarzazuk orentxe deitu dit, esan Aitor entxe bukatu da Irlandaren agerraldia, orain dago kontseilu, bueno, dagoka presidentzia, kontseilukoa, eta esan du, hainbat proposamen egin dizkiola Espainiako gobernuari, ez dela izan ateiste bat, edo, proposamen batzuk egin dizkiola, eta horiek kontatuko dizkigula 7:00.
0: Ba, gainera interesgarri izango da, zego gora ezagun, Irlandaren kasuan gaelikoa, Irlandako gaelikoa ofiziala dela Europako batasunean, naiz eta bere goera, euskarerera, baino nabarmen kaskarragoa izan, beraz, ba, ea ze bide urratzen duten, eh?
1: Hori da, baia ze kontatzen dugun Aitorrek, eta New Yorken, Nazio Batuen erakundearen egoitza nagusian, Groenlandiarako segurtasun akordioa sinatu dute, Estatu Batuek Danimarkak eta Groenlandiak sinatu dute, esan dute hiruentzat dela ona, eta Trumpen, ez dakit, azkeneko ateraldia, ez dakit egun dola esan, bere hitzaldian adimen artifizialaren inguruan,
0: bai, zer esan du?
1: Proposamen berria egin du, esan du, adimen artifiziala esateak ematen duela fake dala,
0: bai.
1: Eta horren proposamen berria egin du, esan du, adimen artifiziala esateak ematen duela fake dala,
0: bai.

0: Bueno, zainem aldia gaurko baipasaren abia puntuan, eta berriz ere heldu behar diogu Donostiako 74. zine jaialdiari. Jaialdiak 5. eguna du, eta gure etxearentzat eta euskal zinemarentzat arratsalde iluntze berezia da, gaurkoa ez bairi gabe, arratsaldeko 7:00 aurrera egingo baitute Victoria Eugenian, euskal zinemaren gala handia, eta Maria Cristina hoteletik Victoria Eugenian zokiraino jarri duten alfombra gorritik igaro dira, ba dozenaka lagun, eta horren argazki egiteko joana da inguru hartara, zakitxaketa eta pajarita jantziote dituen, baina Patxi Irugoien bertan da, Patxi arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Nuntzaude eta ze giro arnasten duzu?
1: Bueno, ba, pajarita gabe eta trajeri gabe, baina itxur oso etorri gara, nola ez, egunari zorzaion bezala. Batira hemen gaude Donostiako Maria Cristina hotelean, Ibaia gelan eta gaur hain zuzen, hotel honen eta Victoria Eugenian zokiaren inguruan pilatuko dira euskal zinemaren aurpegi ezagunenetako asko, eta minutu batzuk baino ez dira falta, ba, euskal galaren zinema handia hasteko, eta egia esan, badago alako egun berezietan sumatzen den giro hori, protagonistak ba, alfombra gorritik igarotzen, argazkilariak botoiari sakatzen, kazetariak galderak eginez, eta batez ere, ba, gaur gauean zer ikusiko eta zer entzungo dugunaren inguruko jakimina, Mikel.
0: Horiek inguruan sumatzen dituzunak, baina hitz egin dezagun galaren inguruan, Patxi?
1: Bai, gala arratsaldeko 7:00 hasiko da, Victoria Eugenian, Miren Gazainagak eta Ane Gabarainek aurkeztuta, euskal zinemaren industriak ba, berak urtean zehar egindako lana aitortzeko eta ospatzeko, gaua da gaurkoa eta gala da gaurkoa. Eta aurten ere, ba, izen eta ibilbide garrantzitsuak izango dira protagonista. Esaterako, hemendik metro gutxira, ikusten dut Jose Ramon Soroiz, argi asoko du Zinemira saria, 40 hamarkadatik gorako ibilbide profesionala eta egindako ekarpena aitortzeko. Baita ere Alauda Ruiz de Azuak ere jasoko du saria Los Domingos filmaren gidoiagatik, film horre gainera beste aitortza bat ere izango du gaur, Eza esaria, zinema aretuetara ikusle gehien eraman dituen euskal ekoizpenari ematen zaiona, eta beste bi izen ere nabarmendu behar dira, Ana Diez zuzendaria eta Itziber Garmendi aktorea, lehenak filmategiaren saria jasoko du, eta Garmendiak eta euskalak, Garmendiak markatu, euskal aktoreen batasuneko distira saria. Eta bada gaurko beste sari berezi bat ere, EITB egile berriak saria, ura Alberto Gaztesi Donostiarrak jasoko du gaurkoan.
0: Tira, Patxi, epatu dituzu hainbat izen, Victoria Eugeniara sartzen ariko direnak orain, dena den, alfombra gorria hasi aurretik Maria Cristina ibilizara, bazterrak nahazten edo?
1: Bai, bazterrak nahazten nola ez, horrelako egun batean bazterrak nahazi, izan ere bakoitzak beraien ordutegia dute alfombra gorrira ateratzeko, baina noski, ba, minutu batzu lehenago etortzen dira, eta horrela honeiz ni, metrailadora eskuan bezala mikrofono gorria,
0: bai.
1: Eta, bueno, ba, gonbidatu, bizpairu gonbidatu izan ditu gurekin nola ez, eta ba, sektore diferentetakoak, zinemako jendea, baina aktoreak ez direna, musikariak ere bai noski, eta ez zinemakoak bakarrik, bai, eta telesaietakoak ere bai, eta horietako batekin hasiko gara aurten, ba, edo iazik, ba, sona ondiko pelikula batean parte hartu baitu, izenik esan gabe eta misterioa mantenduko dugu, baina ziur berehala ezagutuko duzuela, entzun dezagun. Izenik esan gabe oraindik, arratsaldeon esango dizut eta zuk erantzun eta ea jendeak ezagutzen zaituen, arratsaldeon.
2: Ba, bai, arratsaldeon, arratsaldeon.
1: Ea, zer modu zaude?
2: Ondo esango deu. Ondo, igual dio ona dago, Donostin gaude, galan, pues, ondo, ondo.
1: Zalantzarik ez dago, Kandido Uranga, arratsaldeon.
2: Ah, ni bai, ni ne dut dauzka, nire zen, nahu oten auk.
1: Ez, bai. Ba, agian entzulek ezintuzten ezagutuko, eta...
2: Bai, baina, bueno, urtetan zehar eta beti ere lana zio, norbere burua ezagutzen, eta horune, ni neure, zalantzan jarri nauk, bai. Aurreko batean egun itxan, mediko batekin, eta horun ezan itxan, azibian nula, nire eguneroko persona berriarekin konbibitzen ikasten da.
1: Abai,
2: bueno, hortan nahi gaitu.
1: Baina zuk maiz aldatzen duzu pertsonaz, esan nahi dut, pertsonaiaz pertsonaiaz abiltza zure lanbidean.
2: Hori da, zeuk esan duzu lanbidean.

0: baina gauza bada lanbidea lanean eta beste egunerokotasun horretan. Oeti jaiki gozaldu etxean eta kalera ateatzeakoan beti pentsau, ze, neu nau? Atzoko anako berrila nau, zein ote nau?
1: Aizu, azea, usunarketa sakona horrela bapatean eta es que bote prontoan.
0: Kandido nauketa.
1: Aizu, kandido, esan duzu esnatu gozaldu.
0: Broma
1: eta
0: nahi naiz, eh? Baina,
1: noski,
0: bueno,
1: noski.
0: Baina, bueno, broma horien artean ere igual egon gode zerbait, eh?
1: Nik ere zirikatu zaitut hasieran eta.
0: Bai.
1: Aizu, kandido, esan duzu esnatu gozaldu egunerokoa eta bar, eta horrela ikusi zaitugu esate baterako Maspaloma zen. Esnatzen,
0: bai.
1: Gozaltzen,
0: bai,
1: gela kauna. Partekatzen.
0: Bai, kauna, komunetik irteten, komuna.
1: Dutxetan,
0: esaten nien nike nire zuzendariei nire ofizina komunean zegoan.
1: Aizu, zer moduz, Maspalomasen esperientzia eta ondotik etorri den guztia?
0: Bueno, pues ederra, zora garria, polita izan da, bizi izan dako urtea, bizi izan, arlo horretan bizi izan dako oso polita izan da. Eta gauza politak, berriz polita izango ditita, baina halaxe da, gauza politak izan dizkidate, berrike bai, ibilbideko hainbat gauza azaldu dira, profesioaren gauza berriak ere jorratu ditugu, azaldu dira, eta pozik eta eskertua baita.
1: Nola baitere zure ibilbidearekin pozik eta gingai hartzeko moduan?
0: Ez, oiek, ez dut uste, ondik bidea daukagu, eta, bueno, ginda hori nik uste zeu, ez dakit, ez eitze zan, bueno, hori da, ezaera bat baina, etzaio gindari jarri behaz, segin behar da, betide segin behar da, aldan bitartean eta hori da, eta gustoko deun bitartean.
1: Ba, ederra izango da zure lanaz gozatzea eta segi horrela eta indartxu, kandido, eskerrik asko.
0: Zuei.
1: Bueno, gozatu barko galaz.
0: Eskerrik asko, bai, ala izan dadila.
2: Bueno, Patxi, kandido Urangarekin, gontzara gusto askoan, izketan.
1: Eta gainera lehendabiziko segundutik ezaguna intzaizue, bere ahotsa ez da.
2: Nola espan.
1: Zalantzari gabe, kandido Uranga. Bueno, gustora kandido Uranga gaurkoan, eta esaten ari naizena. Elkarrizketa guztiak gaur hemen Maria Kristinako Ibaia gela honetan, hemen nago, oraindik ere aktoreak alfombra gorrira atera gabe. Baina aktorez aparte, baitere, bueno, kasu honetan aktoreare bai, musikari lotutakoare bai, eta azken aldean bat telesail batean ikusi duguna, eta entzungo dugu Amankai Gaztañaga. Gaztañaga, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Bueno, zer moduz, hemen, Maria Kristinako Ibaia gela honetan, luxuz beterikoa.
3: Bai, beti nahi olako tokiak, sortzi olako gauza raro bat, baina salau oso ederra dela, esan berra dakat. Bai.
1: Beti esaten da, zinema mundua dagoela luxuarekin eta lotuta, eta horrelako geletara, eta horrelako galatara, gaur ere Euskal Zinemaren galara, gonbidatuta Amankai.
3: Bai, bueno, luxuakin elkartuta dola, hori ni zeiz zirkulotan esangoan, baina bai, olako sarautara gonbidoak izate gala, bai, askotan, eta bueno, hemen ibiltze gea, supervivenzi baten.
1: Eta tarteka ongi etortzen da, ez da?
3: Noski bai, ez, beti lujuakin ola, ez? Tarteka olako toki eder bat ikustia ez da, baizkin.
1: Ola horrelako kapritxo txiki bat, noizian behin.
3: Hori da.
1: Aizu piztiaken izenean etorri zara, batez ere gaur gonbidatuta, baina zu ezagutzen zaitugu mila lanetatik. Dena den, piztiak, zer moduz?
3: Oso ondo, oso gustoa gaude, oso datu honak eman zitun, oain udara medio bakigu udaran zer izatean, baina bueno, Halloween bertan da kaula eta gau beltza, eta nik uste norbaiten nahi badu susto bat edo beste pasa, oandikan hor dakazue primeran, ikusi ezakezue, eta bestela ere, drama gustatzen bazaizu ere, badaka, zike ikusi.
1: Zertan dago murrilduta orain Amankai Gaztañaga?
3: Ba, oantxe eleberri baten sorkuntzan, beka bat jaso etortarako, eta, bueno, ba, historio hortan murgildutan abil, dokumentazio fasian.
1: Beraz, hortxe, titularra edo lerroburua Amankai eleberri batean murgilduta.
3: Bai, momentuz bai, hortan.
1: Galara itzulita, gaur alfombra gorritik igaroko zara, eta alfombra nahiko luzea da. Maria Kristinatik Vitoria Eugeniara doana, oitzen da bat, beti horrelako alfombretara?
3: Nik aldan azkarren iten zeak. Bai, nien aizu bate olako ez dakit, bai, susto pixkat ematei olako enkuentruak, eta aldan azkarren pasatzen zaioko naiz. Bai, alfombra gorria ez da nire habitata, esango nuke.
1: Dena den, hemen elkartuko zarete, industriako jende asko, eta ezagunak zaretenak zuen artean, aktoreak, zuzenariak eta bestelakoak, eta hori ere polite izango da, ez da, elkartzea guztioko atera. Bestela agian ez zarete asko ikusiko batzuk, eta behintzat urtean behin, hemen ikusteko, ez da?
3: Hori da onena, osea, hori da onena, eta danoke antzea ibiltze geha ba, eta orduan badau hermanamiento mouko bat, eta hori oso politia da, hemen bizitzia, bai.
1: Eta negozioak egiten aldira horrelako egunetan?
3: Aste osoan zehar, bai, itea, bai, enkuentroko toki bada, eta bueno, ba, zure lana mostratzeko tokire bat ere bai, eta beste nahi ikusi, eta bai, bada negoziotarako toki bat.
1: Bai, eta pixkat esateko, ei, hemen hago, eh?
3: Bueno, hori baino gehiago, agian igual nire proiektua hau da, ez, azkenian, bueno, ba, nik uste hor gehien bat hor moitzeala, proiektu bideak eta ideiak, eta zenakin dakasun elkartzia lana iteko, ze gure ofizio hontan bakarka gutxitan ite bai da lana, orduan, ba, bueno, ba, zenekin dakasun elkartzia, eta gauza hobe danak, bai.
1: Erki amankai, ba, korrika batean pasa, alfombra gorritik.
3: Bai, aldan azkarren.
1: Eta gero, ba, besaulkian, hor aulkian, eserleguan, gozatu gaurko galaz. Eskerrik asko amankai.
3: Zuei, mila esker, arratzaldeon.
2: Patxi, parean daukadan monitorean ikusi eta amankai gaztainaga, eta nahikoa lasai joan da alfombra gorrian, paseoan.
1: Bai, eta gainera amankai gaztaina beti irribarretxu dago, eta hori da nolapaitere bere identitatea, hor beti irribarretxu, eta oso gustera egon gara berarekin. Eta irribarretxu ere bai, ba, oroar jendea, izan ere hemen, aspaldiko ezagunak, agurtzen dira, esate batera gorain parean, Jon Plazaola eta Gorka Otxoa, aspaldiko ezagunak, elkar besarkatzen, besarkada asko, musu asko, eta baita ere, elkarren berri zuten jendeak, baina elkar ezagutzen ez zutenak, ba, gaurko gala baliatu dute, ba, elkar ezagutzeko. Aktoreak, zinemakoak, telesailetakoak, orotarikoak hemen, baina musikariak ere bai, soinu bandari gabe, ba, zinema eta ikusentzunezkoak ere, ba, beharrezkoa dira, soinu bandak eta musika. Ba, musikari gonbidatuen artean, esate baterako gaur, ba, aktuazio izango duen Janus Lester, Sune ere gonbidatuen artean, eta Zea Maiz, eta Aiora Renteriarekin egoteko aukera izan dugu, entzun. Aiora Renteria, arratsaldeon.
4: Aupa, arratsaldeon.
1: Zer moduz, Maria Kristinako gela honetan, ze sentitzen da?
4: Ba, arraro, ez gara holako lekuetan askotan egoten, eta bueno, da sentsazio pizkatzu bat arraro, holan zine munduan pizkatzu bat sartzea pizkatzu bat arraroa da beti, ezagutzen ez dugun ontzat, eta bueno, horretan gabiz, batxorradatan, boltsoak intzeregin, eta holako gauzetan zen normalen ez daukagu arazo hori.
1: Ja, ona sartzean galdetu dizute ea nungoa den zure jantzia da holako zerbait?
4: Ez, hori ez doztie galdetuko lasail, ez doztie horretan galdetuko galdetuko, ez dotuzte, baina bai, itorrek hausak enaiz, zuit horrek hausetara, eta bueno, ikasi behar den zerbait bebada, interesante, da ikusteko.
1: Baina inteligenteki bai antzizara gaur, ez? Soineko gorria daukazu, hilare gorri zintatuta dauzkazu, metxeak, eta lore gorri bat, la rosa bat.
4: Lorea beti jartzen dut, azken aldian, ateratzen aizenean bai esena tokira, do bai edo zer gauza egitera, eta bai, bueno, gorri zetorri naiz, horrela suertatu alako, beti beltze zetortzen naiz, esan du, venga, gaur aldatuko dut. Iak egoa zala alfombra gorrira, ba, aldatuko jantziare gorria jarriko dut, zin, mas.
1: Musikari gisa etorri zara, gonbidapena onartu duzu, ze espero duzu gaurko galatik?
4: Bueno, indala pare bat urte ere egon ginean, da bueno, ba, azkenean de jende ezberdina ezagutzen duzu, eta bueno, elkarrizketak egiten ditu, da azkenean, bueno, aprobetsatzen dugu, ba, azkenean guk gure musikari buruz pizkatxo bat hitz egiteko ere bai, da bueno, ez leku txuloa da, eske oso ezberdina da, gure, behintzat, nik ezagutzen dudan musika mundurik oso ezberdina da, ez, orain dela gitzi hasi da gaztea olako, ez, gala ezberdin bat egiten, eta bueno, hor bia batzen garela musikariok eta, baina orain arte olakorik emetik ez da egon, ez? Eta orduan da, sartzea ezagutzen ez dugu mundu baten, baina, bueno, ikasteko eta disfrutatzeko ondo dago. Da, jendea ezagutzeko gainera.
1: Eta hitz eta pizza aritzen zaretenaren artean, edo aritzen zatenen artean, badago, negoziorako tarterik edo?
4: Ba, hori espero dut, baina ez dut oso negozio ona ikusten hemen pelikuletan espada, eta hori ez da gure mundua. Ez, azkenean, ba, jendea ezagutzen duzu, eta gero beste leku batzuetara ere eramaten duzu zure musika erabaten edo beste, baina negozio, bueno, ni pentsatzen nahi, negoziatzaile ona ezertako bez, así que, ba, negozio askorik ez. Bakarrik disfrutatu pizka bat, jende barria ezagutu, eta hori.
1: Ez agian ikusten ari nintzelako hemen Paul Urgiko, ura esate baterako, eta igual bere gana joateko, eta esateko, haizu, Paul, behira, ba, zait ezagutzen duzun zea maiz, norski ezagutzen duela zea maiz, baina.
4: Ni enaz, inor, oza, enaz inogana urbiltzen, egia esan. Moten dozta sekulako paloa. Eta arduan, enaz urbilduko. Hor, ondoan dago, ba, amankai egon dalako, eta amankai bai ezagutzen dugu, kriz estaldian ibiltzen zelako beba, orain, bueno, zine munduan ere beti, eta, bueno, serietan, eta badakil baki, da bilela lanean, baina horregaitik izan da, baina bestela, keba.
1: Eta alfombra gorritik igarotzea?
4: Bai.
1: Inoiz, pasatu zara, alfombra gorri batetik?
4: Oin dela bi urte ingendu, bueno, ez, eta aurretik ere, onginan, justo, zinemaldiko lehenengoko sarrerako, zelan da, eman aldi horretan bai egon ginen jotzen, eta hortik ere pasatu ginen, ja, kursaleko alfombratik, eta bai, ondala bi urte ere, emetik egon ginen alfombratik, da, bueno, ba, arraro, ez da normala niretzako, baina, bueno, gustu segitu dutu, no, gustora nabil.
1: Horregatik jantzi zara gorriz akaso, kamuflatzeko?
4: Kamuflatzeko pizka bat, albadot, bai, zaituko nahi saldo da narinen pasatzen, baina ez dakit itxiko ostien. Baina, beti egoten da jendea esaten lasai ibili eta tranquila hartu.
1: Bueno, ba, buru atente, gora, saludatu denak agurtu, orida, eta orida. Gozatu barko gala zaiora, eskerrik asko.
4: Bai, eskerrik asko zuei, venga, agur.
2: Bueno, bada horiek gaurko Euskal Zinemaren gala handiari lotutakoak, duela minutu gutxi ikusi dugu Tessa Andonegi, Yuval Abraham eta Rachel Zor NASA dokumentalaren egilei elkartasuna adirazteko pankarta bat esku artean zuela, gogora ezagun, Donostiako Zinemaldian ikusgai egongo den dokumentalaren kontra, Israelen jazarpen eta indarkeriakintzak deitu dituztela, eta hortxe elkartasun keinua, eta Tere Beloki arratsaldeon.
5: Baita zuri ere.
2: Ikaragarri maite dugu Kepa Urresti.
5: Errasti.
2: Bai. Ikaragarri maite dugu, baina bai. Kepa, entzuten ari bazara, bota txiklea, mesedez, alfombra gorrian. Alde batera utzi, ze gurutza da eta matxina da deitu dugu hemen bai pasan, alfombra gorrian eta jendaurrean txiklea mastekatzen dutenen kontra, eta Kepa, gehiagin maite zaitugu zure kontra egiteko, beraz, hortxe gure gomendioa, Bueno, Patxi, esan dakoa, gogoratu arratsaldeko zazpietatik aurrera hasiko dela gala, Miren Gaztainaga eta Ane Gabarainen gidaritzapean, eta zuzenean ETB baten eta ETB on plataforman ikusteko aukera egongo dela. Patxi, gero arte?
1: Gero arte, aio.
2: Hainbat lagun sarituko dituzte gala horretan, eta guk ere tarte hartu nahi dugu urrengo laguna, eta laguntaldea zoriontzeko, oraindik ez da asteburua, hau ez da Teknopolis, baina bai, asteburu honetan hasiko da tere Euskal Telebistan, Elhuyarrek ekoiztutako zientzia, teknologia eta berrinkuntza saioaren denboraldi berria.
5: Ba bai, 29. denboraldia dagoeneko, eta berak zehaztuko digu, baina gure ustez, Alaitz Otxoa de Eribe zuzendariaren lehendabizikoa.
2: Alaitz Otxoa de Eribe, arratsaldeon.
6: Kaixo, arratsaldeon.
2: Argitu iguzu ezer baino lehen, zuzendaritza lehendabizikoa?
6: Bakarkako zuzendaritzan, bai, lehendabizikoa. Orain arte Nagore Rementeriarekin batera aritu gara biok elkarlanean, eta.
2: Uh-huh. Iñaki Leturia jarraituko du aurkezle lanetan.
6: Bai, horixe.
2: Uh-huh. Eta, 29 denboraldi, bada zoriontzeko moduko marka?
6: Ba, bai, nik uste dut bai, ez. Eta gainera guk, azan duzun bezala, asteburu honetan estrenatuko dugu 29. Eta oraindik ere, ba, alfombra gorrian dauden aktore eta aktoreza horiek guztiak bezain emozionatuta gaude, lehenengo aldia izango balitz bezala.
5: Zu, 29 horietatik lehenbizikoti zaude?
6: Ez, bueno, baina 19 denboraldi.
5: 19, bai,
6: Ja, bai, batzuk,
5: Bai, bai, irutik bi.
6: Bai, hori da.
5: Denboraldi berrian ere, larun batetan ETB baten, eta igandetan ETB bin, orain arte bezala,
6: Bai, orain arte bezala, larun batetan, ordu bat eta erdietan ETB baten, eta ETB bin, igandetan, 12 eta 4 den inguru horretan izaten da.
2: Eta, 29. denboraldiek ze berezitasun izango ditu?
6: Bueno, ba, urtero bezala, zientzia eta teknologia asko, eta urten bereziki arreta jarri nahi diogu, ba, osasun gaiei iruditzen zaigulako, ba, gizartean, jendartean, bolo-bolo dabiltzanak direla, ba, dibidez, gure elikadura ohitura berriak, ez da? Eta izu egertatu zuen inguruan, derrepente, jendeak osagarri, suplemento pila bat hartzen dituela, ba, kirola egiteko, edo menopausian dagoelako, edo dena delakoa, ba, jakin nahi dugu, joera hoien atzean, zenbat zientzia dagoen, zenbat moda, zenbat marketing, ezta, eta pixkat, ba, argitu, zorroztasunez, beti bezala, eta dituen eskutik. Trasplantez arituko gara, minbiziaren azken tratamendu ez arituko gara, eta demoraldi hau, asteburu hau robotekin abiatuko dugu.
5: Abegira, bizi ditugun garaiak direnak izan da, Alaitz, klima aldaketak gertuti jarraituko duzu denboraldi berrian ere, ezta?
6: Bai, noski, noski, guretzako gai guztiz transversala da, eta denboraldi hasierarako prestatu dugu, daran grabatu dugun saio bat, itsasmailaren igoerari buruz, izan ere Euskal Kostaldea, zuzenean afektatu dago egoera horrekin, eta ikusiko dugu, gure ikertzaileak nola ari diren aurre ikusten, neurriak hartzeko, eta ze babes neurri hartzen ari garen dagoeneko Euskal Kostaldean, itsasoaren igoera hori aurre egiteko.
2: Mm-hmm. Beste ze alor, zelatatuko dituzue gertutik?
6: Bueno, esan dudan bezala adibidez, trasplanteen inguruko saio oso interesgarri badaukagu, hor ikusiko dugu nola aldatu den organo emaileen profila. Garai batean beti pentsatzen genuen, zirela pertsona gazteak, gehienak autoistripu zilten zirenak, ez da? Eta gaur egun zorionez autoistripuetan hiltzen den jende kopurua asko murriztu da, eta horregatik emaileen profilak, emaileen batez besteko adina, asko handitu da. Eta baita ere, aurrerapen zientifiko eta teknologikoek, permititzen dute gaur egun pertsona zaharragoen organoak kondizio honetan iristea edozein hartzaileri.
5: Zientzia eta teknologia munduaren berrikuntzak ez dira falta izaten Teknopolisen, zaharkituta geratu direlako utzi aldiozue gai batzuk jorratzeari alaitz.
6: Zaharkitutan ikuste dut ez direla gaiak gelditzen. Behar bada gaiei begiratzeko modua eta gu beti saiatzen gara gaiei begiratzeko beste ikuspegi berriak bilatzen, ezta? Egia da guk 29 denboralditan pentsa ze bilakaeraren lekuko izan garen, ezta? Guk interneta jaiotzen ikusi dugu eta kontatu dugu zerten wifia Teknopolisen, ezta? Gaur egun beste erronka batzuk ditugu teknologia mundu horretan, zer esanik ez, adimen artifizialaz itzegin dugun guztia, oraindik ere, ez da? Eta, esan duzun bezala, klima larrialdia, osasun gaiak, beti zaiatzen gara, dagoeneko kontatuta dauzkagun gai hoiei, beste ikuspegi bat bilatzen, beste erpin batzuk.
2: Pentsa, nolakoa zen mundua 1987an, nolakoa den gaur egun, zenbait berrikuntza teknologikoren lekuko izan zarete, 29 urtetan, zientzialari belaunaldi bat baino gehiago ere kabitzen dira?
6: Bai, bat baino gehiago. Eta asko aldatu da baita ere gure elkarrizketatuen profila eta gaur goizan egin dugun aurkezpenean gure babesleekin eta bar hori xer eginen komentatzen. Guduela 15 urte, esan dezagun, ez direla inbeste behar bada, ez direla 29, esan nahi dut, guduela 15 urte enpresa batetara joaten ginenean, gai teknologiko bati buruz galdezka, Ia, seguru, gizonezko batek erantzungo zigun, eta aukera gehiena zegoen gaztelaniaz erantzuteko. Baita euskaldunek ere, eta gaur egun ikertzaileen, teknologoen, ingeniarien profila asko aldatu da, zorionez, emakume askoz gehiago daude, jende gaztea, euskalduna, edabidekin kolaboratzeko prez dagoena, eta bere lana, pasioz, eta batzutan pazientziaz ere kontatzeko prez dagoena.
5: Eta ikusentzulez, Teknopoliseko ikusentzulez, zer esango zenuke? Ze profilekoa da, horre ere belaunaldi aldaketa egongo zen?
6: Badakizu, plataformaren arabera. Behar bada telebistan jarraitzen gaitu publiko orokorrago batek, eta behar bada adinez nagusiagoa dan jendeak, ez da? Behar bada berariazko interes bat ez daukana zientzia edo teknologiarekiko, eta jakin mina pizten dioten gaiak dira besterik gabe. Eta gero internet bidez, toki guztitara eta edozein ordutan iristeko gai garenez, adibidez YouTubeen badakigu daukagula publiko askoz ere espezializatuago bat edo interes berezia daukana gai teknologikoen inguruan. Eta hor adibidez, sare sozialen bidez emakume asko jarraitzen gaituzte baita ere. Orduan, kanalaren arabera, kuriosoa da, baina eduki berdina, kanalaren arabera jende desberdinaren gana iristen da.
2: Teknopolisen 29. denboraldia larun batean ETV baten, igandean ETV bin, Alaitz Otxoa de Eribe, Teknopoliseko zuzendaria, eskerrik asko gure deiari erantzutegatik, ondo joan dadila telebista urte berria, egia da gaur etzaretela alfombra gorrian egongo, baina geuretzat bertan bazudente bezala,
5: Sodionak.
6: Eskerrik asko.
5: Agur.
6: Ondo joan dadila zuen ere, lastera arte, agur.
2: Adion.

0: Donostiako kaleetan barrena gabiltza gaur eta egunotan etengabe hiriari argazkiak ateratzen zinemaldian zehar eta behar bada argazkiren batek balioko digu Europako mugikortasuna astea dela eta Donostiako udalak antolatu duen lehiaketara aurkezteko tere.
1: Bizikletaz estiloarekin jarri diote izena lehiaketari horixe bai da neurtu eta saritu nahi dutena. Nola argazkiak eta bideoak jasoz.
0: Isabel Prieto arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Donostiako udalean mugikortasuneko atal teknikoko burua zarazu, nahikoa azken aldi honetan bagabiltza, baina oraindik ere arraiteke parte bizikletaz estiloarekin lehiaketan?
2: Ba bai, asmatu izan genuen aukera polit bat, martxa jartzeko kasu honetan bizikleta eguneroko tasunarekin ibiltzen duen horiek, ba nola baiteko, ba... ondo pasatzeko eta bizibilizatzeko irian.
1: Eta zer bidali behar da eta nora?
2: Ba, gehienez, parte hartu nahi dutenak, gehienez hiru argazki edo hiru segundoko bideoa bidali beharko digute mugikortasun gidoi bajua astea @donostia.eusera.
0: Lehiaketa aurkeztu zenutenean entzun genizuen esaten pasabide virtual bat nahi zenutela antolatu. Ari alda jendea argazkiak eta bideoak bidaltzen?
2: Egia izan da, astea izan da apur bat, hola, jendea ez da egon oso inspiratua egon momentu honetan. Bueno, orain arte, izan nahi nun. Hasiera baten, astea hasi zen apur bat flojua, baina orain ze gaur bertan amaitzen da epea izena emateko, eta ari da jendea apuntatzen.
1: Beira. Eta zer, benetan agertzen da argazki eta bideo horietan jendea bizikleta gainean estiloarekin? Bueno, alare norbaite galde dezakeze estiloz ari otezareten, Isabel?
2: Bai, bueno, jendeak bere bizikletaren eta bere estiloaren arteko korrelazio bat nola betezan lantzean nahi genuen, hau da, berdin dio estiloa, baina bizikletaren erabilera desberdinak ikusteagatik dela kirola egitea ateratzen den pertsona bat, edo dela lanera jantzize joaten den pertsona, edo outfit call, porque claro, jendia se pone super estupenda, gehiagoarekin paseoan doan pertsona. Informazioa joan daitezken edo erdi birziklatutako birzikleta bat duten pertsonak edo, bueno, dena delakoa. Bakoitzak bere imaginazioa martan jartzeko aukera.
0: Ja, osea, ez zaudete estilo konkretu baten bila?
2: Bueno, biletzen ari gara batez ere edo antolatu izan genuen hiru kategoria hori bai. Ba, adibidez, look dotore eta irikoa da bat. Edo look originala eta divertigarria da bigarrena, edo bizikleta edo osagarri jasangarri edo bitxiena ere zarituko dugu. Hoi, bai, kontutan izango dugu, baina azken momentutan jende animatzeko danak ongitorria izango diela.
1: Eta behar bada, zinemaldira etorritako izarren bat ere ibiliko da kaso bizikleta gainean, estiloso, haren argazkiak ere onartuko dituzue.
2: Bai, ojala, izan leike. Baina momentu ez dugu jaso proposamenik, baina guk baietza emango genio, ne?
1: Bai, zuek alare ulertu dugunagatik Donostiara askoren garraio bideare badenez bizikleta egunerokotasun hori da saritu nahi duzuena, ez?
2: Hori da, zen, azken finean irian dana dian bitorreak, ze erabiltzen duten bizikletak eta azken maratona genuen, eta kasu honetan edozin motatako bizikletak erabiltzen duen pertsonak nola baiteko eskerrak emateko eta, ba bueno, nola baiteko bizibilitate ematea zen, zea.
1: Elburua, ez da? Bai.
2: Bai.
0: Isabel, ze sari jasoko du kategoria bakoitzeko irabazleak?
2: Ba, irabazle bakoitzak hartuko du 100 euroko balioa duen txartel bat jasoko. Kasu honetan zaretuz establezimendu zarean gastatzeko. Bai, look dotore eta iritarren zaria 100 euro izango zan balea. Look originala eta divertigarriaren zaria ere beste 100 euro eta azkenengo bizikleta eta osagarri iraunkorragoa beste 100 euro. Kasu honetan zariak ala badagokio zaretuz establezimendu zareak ezarritako erabilera baldintzen mende egongo dira.
0: Gaur amaituko da parte hartzeko epea, ze ordu arte dute interesatuek parte hartzeko aukera?
2: Kasu honetan, orain dikan badakagu denbora apuntatzeko, eguna amaitu arte, epea azabalik egongo da. Mm-hmm. Hogeita iru berrogeita hamasei meretziak arte, libre. Mm-hmm. Epea zabalik egongo dala.
0: Ederki ba, eskerrik asko Isabel Prieto Donostiako udalean mugikortasuneko atal teknikoko burua, gertutik jarraituko dugu, bizikletaz estiloarekin lehiatzeko lehiaketako emaitza.
2: Bai, bueno, egongo gara harremanetan, gure asmoa zen argazkiak edo bideoak hartuta gero, zailkatu eta baloratu, eta publikoetan edo gure zaretan erakusteko, nola baite poster baten.
1: Bai, pasabide virtuala da egin nahi duzuen eta, ezta?
2: Hori da, ze kasu honetan weborrian agertzen dira arauak eta apuntatzeko, beraz, jaso beharko genuke argazkiak emandako e-mail horren bidez, eta harremanetan telefono, izena eta e-mail bat harremanetan egoteko. Eta zen genuen aukera polita izango litzateke, esan dakoa, bizikletaren erabilera edo azpimarratzeko edo begi izan usteko, ze aspaldientan 2014an jarri genuen lehenengo esperientzia eta benetazkoa zen, mm-hmm. hau da, errealitatean, presentziala, eta arrakasta oso ondia hartu genuen. Gaur egun, zareten bidez, esperimentua. Mm-hmm.
0: Ederki ba, Isabel Prieto, eskerrik asko.
2: Zuei, eta laster arte.
1: Agur.
2: Agur.
3: Mio marito, deitzen zioten.
4: Horre, momentu baten ez dakizean, personaje batek esaten dio mutiloni, gertatu etziran maitasunak sustraituenik gelditzen zaizkizue, tal, ez dakizean esaten dio. Bai? Mm-hmm. Bueno, zuletu inbar da.
3: Josean Agirre, eleberriaz, zortzietan.
5: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
6: Ja, dutxa bat ja.
5: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
6: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
5: Dutxaja.com.
7: Zure urrengo autokarabanarekin amesten?
8: Tolosa karabanetan dako zain.
7: Hemen da estokazoka, irailaren 19tik 26ra.
8: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
7: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
8: Zure unea da.
7: Karabanen estokazoka Tolosan, irailaren 19tik 26ra.
8: Informazio gehiago, gure webgunean eta sare sozialetan.
9: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
10: Bai pasa.

0: perspektibak zabalduz eta edatuz idazten dugu astearteko epilogoa bypassa saioan, eta gaur Jokin Astorkia arkitektoa gerturatu zaigu. Jokin, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
2: Bueno, Jokin, zurekin arkitekturan egin diren aberrazioak, eraikinen berregite desastreak jorratu behar ditugu. Hater lanetan aritu behar zara, baina argi eta garbi esan nahi duzu, ez dituzula arkitektuak errudun jo nahi.
1: Holanda.
2: Zerta zitzen ginen duzu orduan?
1: A ber, idei da, behintzet, eia sektoriek, eneue estiaten ganera botaten, esan biotanakaz, orduan, idei da arkitektu galde batera iztie. Eraikin baten atzin beti badakigu boterie, aurrekontuek, politikie, legie, eta batzutan edo askotan igual, ez? Ego handizeizek egoten diela. Orduen, segurot, hankasartze historiko horrek aztertzie,
0: vale.
1: Baina batez be, nok eta segaitik hartu zien erabaki horrek, ez? Da, kritika hauen hostien, beti amaituko dugu, igual, osapore hona huaz, erabaki zuzenak zelan hartu dien beste proiektu batzuk aztertzen. Egize da, pelikulatan eta holan, ez? Arkitektu beti ikusi izen dela, zelan pañelu baten marrazki betein, eta de repente txas eraikin gure aurrien dut koguna, ez da?
0: Bai.
1: Nonok espadak ebintzat hori gezu guzurre da.
0: Yeah.
1: Eraikin bat ona izen daiken, bi gauza gertatu bide, euneko berrogeta marrin bardine diena. Arkitekton bat eukike, baina batez be, eta askotan hau astu itxizaku sektorien barruen bebai, bezero hon bat eukitia.
2: Bezero hon bat zer da?
1: Esta erresa saltzeko, batez be, eta nik ustot importantiena dela, bezero honak arazuek ekerten deuzela eustudiora, eta ez soluzinuek. Kuriosu da, baina diferentzia ulertzeko. Bezero txar bat, arkitektura estudiora torreko jatzu, aldizkari, gaur egunen Pinterestea, seguramente, eta zatotzu, babetxu lehio hau hamen gure, kolore honetakue, aulki hau, apalategi honen onduen, eta bezero hon batek, esatotzuna da, goixetan irakurtzi guztetzi jat, espazio argitzu baten hauela sentiduz, kanpoen ongo banitzateke moduen, baina hotzi pasau barik. Ustut horregaz ulertzen dela.
2: Perfektamente.
1: Eta beste adibide bat ipintzeko, apendiziko minegaz zirujauaren egana bai goiez, ez dutzeu esaten ze bisturi irabili behar deuen, edo nundik ebai behar deuen, ez? Minean nundeko zunezan eta bakuntzie eiken iztutzezu. Arkitekturan bardin paseu beharko litzateke eta ez da pasaten. Zoritxarrez, badaki hor komponente estetiko bat sartze jakule oso importanti, ez? Baina, bueno, jobierko geunke horrantza.
2: Baina. Altuago esan daiteke, baino argiago ez. Konfidantza izan behar dugu beraz, profesionalarengan.
1: A ber, sektore askotan pasetan da, eta egize da, baina fede jauzi beti izango litzateke ez, arkitektu bat kontratetia hori da, bezeron batek ulertzen deu, profesionala paperin eta pantailan inoz ikusiko estien geuzak ikusten deuzela. Eskemak apurtze hotze zuzenien, ideia bat profesatze hotze zuzenien, igual esango, lehenengo zentzazinuek bezeruena izango da, jo, bertigu emote oste, ez tot guztiz ikusten, baina zuk uste oso erabaki irikonen nadala aurrera, ez? Orde, bezer hori ausarta izen bida.
0: Eta hor dugu txekipikoitza, baina badago beste kontu bat, txin, diruaren hotxa, hori delikatu aizaten da.
1: Betiko asuntue, itxien bihotzegu pokerrin jolaztieri arkitekturiaz. Erabaki arkitekturikuek diru ebalio dabe, eta bezeron batek aziratik daki zema diru gazta gure deuen. Ez deu balio, horkiak izetie, bueno, 10 euro eta 10 milioi hartien. Bueno, ba ez. Agazkenin asko pasetan dana da, ez? Adibidez, zure mamako etxeko komune barrizteko aurrekontu euki, eta Guggenheimen museu gure izetie. Ba, betu, azkenien, ze pasauko da horregaz, erabaki txarretara jungo garia, eta txapuz hau txizengo dala.
2: Bale. Osa, erabakiak hartzen dakiela.
1: Efectivamente. Ba hori, segurugu, ba, obra baten, badakigu kriston erabaki pilu hartu behar dela orduan, ba hori, aurrera material bategaz esaten badeu klientiek, gero ez da etorriko hilebete berando hau esaten, ez hau ez dut bentzau ezen, nire isekok ez haoste beste material bat dauela, bueno, oza hori, eta koñatu exartzen badiek jaztotzu gure esan, ze lio deko agun organizaute.
2: Bueno, iritzo mazaizu, ja, orain itzegin dezagun gaurko zure gaiaz, orain arte izan Beroketa. Zure asmoen deklarazio huts bat. Bueno, hitz egin dezagun herri berriko gazteluaz. Kontua da, jakin dugu laurriaren iruan primen, aurkeztuko dutela anime telesail japoniar bat, zeinetan herri berriko gaztelua ateratzen den. Eta ara, horrelako albistea irakurri genuenean, bueno, da, marroniarren zazpi zaldunak, ez dute esan eta telesailaren izena. Hori irakurri genuen da esan genuen, herri berriko gaztelua, igual, Jokin Astorkiarekin komentatzeko badaz, herri berriko gaztelua da, Nafarroako tokirik bisitatuena, baina bere zahar berritzeaz gutxi esaten da, gutxi hitz egiten da.
1: Bai, bai, alan da. Betxu, bezeruetaz, ongarin ez berretan, herri berriko da, leiteko gaztelu honek, bi bezero ukideuz izto jantziar, bueno, bi bezero. Bi bezerok altzaudabe eraikin, ez, esango dunke. Lehenengo izen zan, aberatz barri baten kapritxue, zahar berritzi ulertzeko gaztelu zer zan ulertu beharko gunke lehenengo, eta hau da, ez, herri berriko errege jauregile, esan oiko gaztelu defentzibo moduen dezin hau, kapritxo utzu bete izen zan, botererak ustaldi bete iteko. Carlos Irugarren izen zan, eraikin iteko agindu ebana, amalago eta mabos garremendien artien, eta kriston dirupile euken. Gainera, gustu frantzestu itzela euken, ez? Definiuko euken lusu absurdo beza, moduen, Europako jauregirik onenetariko izan zan bere garaizen, lorategi eskegile gaukezan, imaginago 20 metroko altueratik, lurran eta, oza, lurraren eta loreontzi erraldoien pixue gaitik, sorue ondoratu ezeiken, lurpekoak areto itzel bat eraiki eben, horretarako bakarrik, isu hori eusteko, egungo zaguzarren aretu ederitzona. Yeah. Gainera, datu moduen, lehoi, jirafa bat, gamelu, eta gero urestatzeko berunezko odi sistema barribet be karri eben. Gara eriko itzela izan zan, ez? Zango honke, olite zala erdiaroko Las Vegas. Ez desitatu yeah. puntutik behintzat begitzen badugu. Izen olitzateke, karo, kristo izan bezan, imaginau, jirafa bat, garai hartan ikusti, bueno, imaginau.
0: Yeah. Eta, eta respetu guzti, ustiz, esango dugu, Carlos Irugarren aztertzela, garai hartako Donald Trump?
1: Ba, bueno, izeleike. A ber, nien az historialari eta historialari batik hobetu esango letzun, baina behintzet, euken diruaz eta ibanagaz, bueno, hortikun goletzatek ez diruek, ez? Izeleik. Bueno, kurioso da, kurioso, gertatzen dana da, mi esortziron eta mairuen, urte batzuk eru, hau, eraikite gero, gaztelue, esala denporan poderizioz ondatu naita erreben.
2: Nola naita?
1: Ba, independentzi gerra, 1800 eta mairuen, Francisco Esposi Mina gerrilari nafarrak, zue moti erabaki eban, Napoleonen trofa frantziarrak bertan gotortzia ekiditeko. Orduen, etxaia, etxieken du ez deutzun, zure etxia erriken duzu.
0: Ah, begira.
1: Erabaki, kuriosu ebenetan, Europako jauregirik onena, ba, geldillo zan, esango gonken moduen, pues, eskeleto gutzi. Yeah.
2: Mm-hmm. Bueno, etxaia zurea denarekin ez gelditzeko, soluzio ona dela, ez dago dudan jartzerik, guain estrategia moduan zalantzagarriagoa da, ez?
1: Ba, zalantzagarriagoa da, gero pasau zan, ikusik ez. Zarberritze hau gertatute gero, gertatu zana zan, urte asko geru hau, lehiaketa bat
2: aterazela.
1: Lehiaketa bat epinibela, tamen agertzen da bigarren bezero hori, ez? Kaso honetan, gazteluen berreinkutza aurrera eruban Nafarroko foru aldundize. Mila behatzeron eta mairuen erosi bazen ondakinek, amar urtez, ez egin jakin ondo zerrein, barrizbe Nafarroko handitasunaren simbolo izan behar zala erabak izan arte. Eta orduan gaztelu hori berrera ikitzie erabak izan. Mila bat ziren eta hogeita iruen izan zan hau, eta aldundizek lehiaketa hori antolatuen. Egize da, zentzu zorrotzien lehiaket izan zala, eta esala dedokrazia bat izan, ez? Javier eta Jose Jarnoz La Rosa nahiek irabazi eben, eta egize da, 1900 eta hogeita iruen irabazi baben be, obrak eziela 1900 eta hogeita mazazpirarte hazi. Kuriosu, Espainia Gerra Zibilien sartute euen momentuen. Horrek asko esaten dugu, ez? Historia propaganda politiko horren inguren. Gero gainera, Javier Jarnoz hau, lehiaketako irabazle arkitekto hau, Bienako printz erakundeko arkitekto ofizial izen zala, urrenko urtietan, orduen, lehiaketa dedo karrazia zan izen, baina, bueno, gero paso zienak ikusitxe, ba, bueno, ez dugu inozatinko, baina, hori hor da, hor gelitzen da bintzat.
0: Bueno, historialari lanetan zabiltza gaur, zure ustez, Jokin, zergatik da gaizki egindako zahar berritze bat, Erriberriko gazteluarena?
1: Bueno, hemen kriston polemiki da guenegaz, eh? Behintzen, zarberritze modernoen teorizen ikuspegitik, da ondamendi metodologiko bat. Zegatik, faltzo historiko bat dalako. Arkitekturan, zarberritze modernoen lehengo araue, mila batzeron eta hogeita maikako Atesnazko kartan, eta mila batzeron eta hogeita irurogeita zazpiko Veneziako kartan, esaten da, ezin diozula asmatu faltau dana berreraikitzerak orduen. Zerbait berreraikitzen badugu, argi ikusi behar da, zer dan zarra eta zer dan barrize. Berreraikuntza honetan, arau hori goitxi beraportu eben, ez? Ja. Eta txarna da, Disney efektu bat ipini bela, hau da. Zarbetritze estilo erromantiko bat aplikauen, ondakinak hartu, dorreak nolakoak izan berzien imaginau, eta arbelt baltzeko teiatu zorrotzorrik piniotzi esan, eta horma guztizek altzau ebesan, antzinako estilo gotiko hori imitauz. Purista bat entzat mingarri jena, baina ez da kanpoko irudi hori bakarrik. Azkenien, forjatu eta volumen utz handi horrek, gaur egun ikuste guzenak, hogei magarren mendeko teknikak erabiliz berrera gizien, hau da, hormigoie, adreilue, egize da, kanpotik amabosgarren mendeko itxura dekola, baina egitura adibidez hormigoizko eta adreiluzko edo, orduen trampatojo bat da, ez? Hollywoodeko dekoratu bat izango belitzateke moduko.
2: Bueno, dena den, horrelakoetan gaur egun ere egiten dira, hori beste batera kutsiko dugu, baina horrelakoetan administrazioak ez du ondarea zaintzeko ardurarik, erantzunkizunik, ez da euren bete beharra hori?
1: Ba, kasu honetan, egize da, esan izen ondarie konservauko dugu, erabakiz izen zen, erdiaroko eraikin bat fabrikauko dugu, lau mende eta gero gaur egungo teknikak erabiliz. Zetako jentie txunditzute geratu daiken. Eta egize da, lortu dabe, egize da, txarto dau gaur egungo Nafarroko monumenturik bizitatu nahi zetie. A ber, ez. Baina egize da arkitektonikoki jentiek erdiaroko edala pentsaten duela. Eta argazki jataraten dugu nien, edo selfie hori jataraten duen nien jentiek jakin biharko leuke hogei garren mendeko berrogei garren amarkadan eraikiteko eraikin edala. Pentsau, garai horretan, Bartzelonako pabelloie, ez dakizenak, bintz ikusi da izela, Bartzelonako pabelloie, Mies van der Rohe Bartzelonako pabelloie, hau, eraikin hau, egin aurretik, hamar urte lehen hau altzau zala. Ikusteko zetaz gabitzen berbaiten, ez? Eta eraikinen web ofizialera juten bagara, ez da asko zobi hau, ez da argi gelditzen zer dan nosku ez. Adibidez, uno de los edificios civiles góticos más importantes de Europa, diño. Webien.
0: Eta da, Navarrarena bezain gotikoa.
1: Efectivamente. O sea, en 1925 fue considerado monumento nacional. Claro, mi lleva a decir, no te hago estamos 100, sarrerritzi así besan, orduan, claro, hori irakurtek eran, monumento nacional, bada. Baina zer da monumento nacional lehen eguena, gaur da eguena, beti, historia honekin beti gertatzen da, claro, gentio konfundidute da buela, eta azken niretzat hori da tristiena, ez?
0: Bueno, argita garbi ez da izan zena, eta ez da izan behar zuena, lehen deskribatu duzu nolakoa den bezero on bat, kasu honetan Erriberriko gazteluko bezeroak zuk nola definituko zenituzke?
1: Ba, bitu, Carlos Hirugarrena ez diru eukelako, hori nahiko importanti izaten da, baina bezero nahi izen zan, ba, berrazkenien, berak gure izabana izen zan, eiztezu Europako jauregirik ikustagarri jena, beste erregin aurrean arro ipintzeko, ez? Eta garaiko kantero eta artizauek hori eiben. Ia ezin ezko ezien erabak izekartzera behartu ebesan arkitektu horrek, ez? Bueno, arkitektu, kanteruek eta artizauek beregunien, zagurzaren areto hori lortu ben eikie, orduen, bezeruen kapritxo horrek azkenien genialtasun arkitektoniko bat sortu eban. Bigarren bezeru aldiz, foru aldundizek, pastitxo horretara bultatzen bagara, Arkitektuena da errue, ba, nik ez esango nuke. Azkenin bezeruek oso argi euken segure ban, ez? Ez eben ondakinen finkatze arkeologiko bat gure. Gure benazan, botere simbolo bat ipintxie maiganien, eta emblema bat gure ben orduan arkitektu ez egiben, eskatzen ebena emon. Berrera ikuntza teatrala ikusgarrile eta turistikue. Funtzinue bete ban, bai. Arkitekturan perspektibatik ona da, ez.
2: Ja. Hombre, gero kode deontologikoa daude, bakoitza bere gremioan. Naizu, nik entenditzen dut, bakoitza, bueno, usta dut.
1: Bai, baina, bueno, beti botaz dizen dutzegu kulpi arkitektuei, eta, bueno, nik ugurot esan fokue, eta nik uste turtien zier horti jungo garela, fokue nora erubiogun, eta ez arkitektuen gana, ze beti arkitektuen gana juten gara, eta arkitektu esaten dugu, menudo bodrio. Bueno, igual, ikusi biogun nundi datorren erabakize,
0: Ba, jokin aztorkia, Erriberriko gaztelua beste begi batzukin ikusiko dute mendik aurrera askok. Eta ez dakit entzulerik baute dugun Erriberrin, baina apuntazazu, Hilabetero arkitekturena egiten diren pastitxe eta hankasartze berri buruzko tarte egingo dugu zurekin, beraz, ba, mila esker,
1: Zeuei.
3: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia ABEK homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
4: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadik Orkestrak kontzertu denboraldia handikiro hasiko du Mahler bere bigarren sinfonia monumentalarekin gogoratuz. Donostiako Orfeoiak eta Jone Martinez Euskal Sopranoak batekin godute Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrerak 10 eurotik aurrera salgai. Euskadikorkestra.eus. Euskadik Orkestra, elkartzen gaituen zirrara. EITB-ren eskutik.
7: Euskadi Irratia.
0: Azken finean, Nekane, zer?
8: Laborrean.
0: Laburrean.
8: Atzo agindutakoa beteta, laburrean. Galdera bat oparitu zenigun musikari akordiolariei egiteko?
0: Bai, espresio duokoei alako pieza ezagun eta klasikoak berritzeak eta berrinterpretatzeak erreparo ematen haute dien galdetu nizun.
8: Eta erantzuna, labur bi eratakoa, bi norabidetakoa. Egilei buruzkoa bata eta publikoari buruzkoa bestea.
9: Eta kompozitore hauek Uridik eta Donostiakin ebien erritik hartu eta jaso oso itxusia da esatea, baina orkestara edo mundu akademikora bota. Eta gukin duguna da hortik hartu eta barriro herriak harri, akordoia dela herriaren instrumento mitikoa. Eta nik uste horiz dela, ez dakit zilegia dela hori egitea.
0: Zilegi jakina.
8: Bai, Navasek egiletza gogoan, eta Zubimendik publiko jakin bat.
10: A ber, gero daude, ba, mentalidade asko, eta kostente izan bertzea mentalidade batzuietza jela gustauko. Ba, garezik esan duna batzuk oso puristak dialako, eta puristan mentalidadian oso errexa da transkripsioak ez gustatzia. Ordon, kostiente izan bertzea horretaz, kostiente gea horretaz, baina esate dugu, bueno, ba, baitare gure aiten jarraituko deu naizta horretaz kostiente izan.
8: Dira, zure jakin mina asatuta, Mikel?
0: Nekane, lolasai egiteko moduan.
8: Bueno, eta laburrean segiz, mezuak laburre zertan izaten badira, haiek postaletan izan ohi dira. Askok, ahaztuxare badugu, nolakoak diren ere. Baina, zer itxiko talakoa, badakizu, ondorengo koreografioa zein izaten den. Jaso postala, ze irudi edo argazki duen ikusi, ean ondi datorren asmatzen ote dugun, begirada labur-labur botata, beti ere. Eta giratu eta seinaldurara bizkor begia. Ea nort bidalitakoa den jakindakoan, ea zer dioen dena mugimendu bizkor eta laburretan.
11: Bueno, kepa errastinaz eta postal bat bidali gura dutzuet Sidaritik, Greziatik, iragarriz, datorren ostiralontan, hilako 25, Tolosako Leidorraretoan Sidari izeneko antzeslana estreinatuko dugula, osake gomidatuta zauze danok.
8: Gustora jarri gara, 15 segunduko postalean taka gonbidapena denontzat.
0: Gonbidapena denontzat, ba eskerrik asko, Kepa.
8: Bai. Eta garrantzizkoena eginda, Nora joan badakigu. Nondi dator esan digu, Sidaritik, Grezian dagoela esan digu. Eta segi jakimina labur badare asetzen. Itxasertzean omen dago. Eta badu itxasertzean kanal bat. Maitasunaren kanala izenekoa. Han, maite duzunarekin, igeri egin ezkero, betirako elkarrekiko maitasuna ziurtatuta.
0: Ja.
8: Ja. Ta bai eta ez, ala ote deno ez burutaziotan galdu aurretik, postalek bere neurri txikien eskaini dezaken beste sorpresa, laburra, o arra.
0: Postaletako arrak askotan gainera albo batean edo sinaduren ondoren letra txikiago izaten dira eta kasik lupa bat behar duzu.
8: Bai, hori da. Are laburrago izaten da, baina garrantzizko zerbait esan gabe utzi nahi ez da. Esan behar beharrekoa bertan.
11: Eta aurretik, arratxean, saioan egongo naz, osake animatzen zaituztet hori be entzutera.
8: Zana geratu da. Baina hori etzi, eh? Gaur Joxan Agirre, Mio Marito deitzen zion eleberriaz.
0: Azken finean, postal bat. Bihar entzungo dugu elkar.
12: Tried to write a contract of love that we only got as far as doing the border. There was never any words in it, which I thought said a lot more than anything else.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, ordu honetan hasiko da Euskal Zinemaren gala Donostian, Victoria Eugenia Antzokian. Eta Jose Ramon Soroiz izango da zalantzari gabe gaurko galako protagonista nagusietako bat. Zinemira saria jasoko du, 40 urte baino gehiagoko ibilbide profesionalagatik. Eta Euskal Zinemaren garapenean egin duen ekarpena ere aitortuko zaio. Eta sari gehiago izango dira, oltzara igoko dira besteak beste Alberto Gaztesi, berak jasoko du EITB egile berriak saria, Aitziber Garbendia aktorearen eta Ana Diez eta Lauda Ruiz de Azua zuzendarien lanak ere sarituko dira, eta festa handi honen atarian alfambra gorriaren inguruan behar du Patxi Irigoyenek. Patxi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Euskal Zinemaren gala horretan egongo diren guztiak pentsatzen dugu dagoeneko alfombra gorritik pasa direla, ezta?
2: Alaxe da, ordutegiari zorrotze utzi diote eta Victoria Eugeniarea sartu dira gonbidatu guztiak. Euskal Zinemaren gala handia astekoa da ordu honetan, eta egia esan badago halako egun berezietan sumatzen den giro hori. Protagonistak alfombra gorritik igaro dira, argazkilariak botoiari sakatzen, kazetariak galderak eginez, eta batez ere gaur gauean zer ikusi eta zer entzungo denaren inguruko baiakimina. Euskal Zinemaren uzta ospatzeko eguna da gaurkoa, aitortza egitekoa, aspaldiko ezagunak ikustekoa, esaterako Kandido Uranga, Maspalomas filmarengatik jasotakoaz mintzo.
3: Politiak esan dizkidate, berrik ebai, ibilbideko hainbat gauza azaldu dira, profesioaren gauza berriak ere jorratu ditugu azaldu dira, eta pozik eta eskertua baita.
2: Zine zuzendariak, aktoreak, musikariak, baita bestelako gonbidatuak ere Amankai Gaztañaga eta Aiora Renteria zea maiz urren ez urren.
4: Troko toki bada, eta bueno, zure lana mostratzeko tokire bat ere bai, eta beste naikusi, eta
5: de jende ezberdina ezagutzen duzu, eta bueno, elkarrizketa keite ditu, da azkena, bueno, aprobetsatzen dugu, bazkenean guk gure musika, musikari buruz pizkatzu bat hitz egiteko ere bai, da bueno, ez leku txuloa da.
2: Maria Cristina Hotelean jasotako ahotsak horiek, Victoria Eugenian gala orain, Miren Gaztañaga eta Ane Gabarainek gidatuta.
6: Astere ez.
1: Entzuten ari gara.
6: Baina, hemen jarraitzen dugun dano, zinemaldian.
1: Itziar Aizpuru, aktorea, ari da izketa momentu honetan.
6: Plataformetan, agertokietan, guere eskual zinemagutziko emakume profesionalok, historia honen parte gara. Eta hala ezaiten jarraitu nahi dugu. Historia kontatzen jarraitu nahi dugu. Goratzi didatozen etxat, erreferente bat izan.
1: Emozionatuta, Itziar Aizpuru, aktorea, momentu honetan, Victoria Eugenia barruan hasi berri den, Euskal Zinemaren gala horretan. Patxi Irigoyen, arratsaldeon. Ui, arratsaldeon ez, eskerrik asko, eta gero arte.
2: Eskerrik asko zuri ere, Ainara.
1: Eta zortzietako mezularian ere bat egingo dugu gala honekin, nola duan jakingo dugu. Baina bitartean, egunak ekarritako albisteak aipatuko ditugu aurrez lerroburuak, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
1: PISA txostenak Euskal Autonomia Erkidegoan utzitako emaitza txarrak euskararekin zenbateko lotura duten bilakatu da azken egunotan eztabaida politikoaren ardatz.
7: Euskalduntze eredua pedagogia emaitzekin zuzenean lotzen duen Eneko Andueza PSEko idazkari nagusia pozik mintzatu da gaur Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak bezperan proba euren ama hizkuntzan egiten duten ikasleen emaitza hobea dela aitortu zuelako. Aitor Esteban Jeltzaleak berriz zuzenean sozialistak aipatu gabe argi utzi du zenbaitek PISA baliatu nahi duela euskararen eskakizun maila apaltzeko.
8: Positibotzat hartzen dut Pedrosa andereak onartzia alako egoria eukitea eta bueno, sintoma horiek ikustia.
9: Nekargi daukot giro batzuetatik euskararen kontrako naia, ba orain aprobetxatu bela PISAkoa euskararen kontra joateko.
7: Eta Garbiñe Aranburu Lab sindikatuko koordinatzaile orokorrak Jaurlaritzako bi sozioen aurka egin du Anduezari bere argudioengatik eta EAJak PSren narratiba irenstagatik.
10: Anduezak ama hizkuntza aipatzen duenean esan nahi duena da euskera gutxiago ikastetxeetan eta gaztelania gehiago ikastetxeetan. Eta kezkaz bizi dugu ere, ba EAJak ba PSrekiko dituen hipoteka horiek direla medio nola heldu dion argudio horri.
1: Nafarroako gobernua berriz babestutako alokairuko etxe bizitzen zozketa eredura itzuli da berriro, klase ertaina Azken urteotan aukera honetatik at geratzen zela ikusita, Begoña Alfaro etxebizitza kontseilaria da.
11: El mercado expulsa sistemáticamente cada vez a un mayor volumen de
1: población. Honetatik at geratzen zela ikusita, Begoña Alfaro etxebizitza kontseilaria da.
11: El mercado expulsa sistemáticamente cada vez a un mayor volumen.

0: urako laguntza.
1: Frantziako gobernuak urte amaierara arte luzatuko ditu erregaien gorakadari aurre egiteko familiei, nekazari eta garraiolariei bideratutako neurriak. Ez da urtea, eskuineko oposizioak eskatzen zuen zerga jaitsierarik izango.
0: Egunean 30 kilometroak gainditzen dituztenek 100 euro jasoko dituzte 3 hilabeterako. Aurrez 6 hilabeterako jasotzen zuten diru laguntza bera. Soldata eta familiaren araberako ratioak malgutu eta aurrerantzean 5 milioi terdi herritar izango dira onuradunak. Erregaiengatik iaz baino zerga gehiago bildu ezkero, kontsumitzaileei dirua itzularazteko konpromesua hartu du Eliseoak. Eta Espainiar estatuan bestalde kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundeak ohartarazi du urrian gasaren faktura arautuak 154 egin lezakeela gora. Kilovatioa 4 sentimo pasatxotik ia 7 sentimora igaroko da eta familia bakoitzeko urteko aurrekontua 310 euro garestituko da bataz beste.
1: Nazio Batuen New Yorkeko eraikinean Groenlandiarako akordio berria sinatu dute Estatu Batuek, Danimarkak eta Groenlandiak berak.
0: Itunak beste bi base militar eraikitzeko eskubidea ematen die Estatu Batuei Donald Trump presidentea.
2: We will immediately begin the process of developing a large military presence, two very major military bases.
0: Etorkizunean Groenlandia independente bihurtuko balitz, NATOko kide izaten jarraitu beharko luke. Orain, Danimarkako eta Groenlandiako parlamentuek berretsi behar dute akordioa.
1: Eta kirolak izango ditugu arratsaldeko 8:20 gutxetatik aurrera Gontzal Mendibe arratsaldeon. Realeko jokalariak Edinburgora bidean daude European Cup-eko neurketa dela eta.
3: Hala da, 5:00 abiatu dira Eskoziara bidean bihar estreinatuko direlako Europako bigarren txapelketan Hertz talde Eskoziarraren aurka. Gorka Alvarezek eta Aparicio hitze egin dute gaur eta Leicester entzungo ditu. Frontoietaz se está apuntando no está con lauko finaletako bikoteak finkatuta geratu ziren atzo eta Aritz Erkiaga izango dugu gurean. Eskuz, Samateotako jaialdia dugu gaur, Jaka eta Mariezkurren alde batetik eta Zabala eta Rezusta bestetik, eta Erremontean buruzburuko final aurrekoetako material hautaketa egin dute arratsaldean, Galarretan, Barrenetxak eta Juaneneak, eta Itzen protagonistak bildu ditugu. Hauek denak eta gehiago 8:00 gutxiagotan Euskadi Irratian.
4: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan zein da egoera, Inara?
0: N634an Zarautzen motor gidari bat bidetik atera da eta ibilgailuak traba egiten du Bilborako norantzkoan. Adi baita ere Bizkaia 636an Gordexolan bi autok talka egin dute hemen eta traban daude Balmasedarako bidean Garabia istripulekoan da.
1: Eta orain gutxi jakin dugu Orozkon lagun bat hilda aurkitu dutela arratsaldean sute batek kiskalitako eremuan.
0: Bai, sutea arratsaldeko ordubiak aldera piztu da Goirigitxiko basolurretan Orozkon eta bertan topatu dute suhiltzaileek 72 urteko gizonezkoaren hilotza gorputza erreta. Bilboko Medikuntza Legaleko Institutura eraman dute autopsia egitera. Mendian bien bitartean Urioste eta Basauriko parketako suhiltzaileek eta inguruko basozainek sugarrak itzaltzea lortu dute 3 orduko epean.
1: Badakizue udako azken orduak direla hauek, udako azken arratsaldea dugu hau, uda itxurarekin gainera, zer dio iragarpenak, Jaione Munarriz, arratsaldeon.
5: Kaixo arratsaldeon, goizaldeko ordubiak eta 5 minutuan udazkinean sartuko gara eta eguraldiak ez du momentuz aldatzeko intentziorik. Beraz, aurreko egunetan bezalaxe eguzkiak berehala deseingo ditu egun sentiko behelainoak eta udaiguneak eta gainerako orduetan ia oskarbi egongo da zerua. Goizean goiz fresko edo hotz egingo du barnealdeko leku askotan 5-10 gradu artera jaitsiko baita temperatura, baina ondoren 25-30 gradu artera egoko da merkurioa. Hortaz, bihar ere amplitude termiko handiko eguna izango da. Gauzak horrela, giro lehor eta eguzkitsuarekin emango diogu hasiera udazkenari eta temperatura maksimoek urte sasoi honetako bataz bestekoaren gainetik jarraituko dute.
1: Mirari Agurtza eta Aiora Urdangarin, teknika eta errealizazioan, asteragoaz.
6: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Eta lan kontuekin hasiko dugu mezularia, arratsaldeko lehen orduan jakin dugu Sestao eta Galdamesen lantegiak dituen Bizinai enpresak enkargu handi bat galdu duela, horrela aitortu du Mikel Jauregi, Jaurlaritzako Industria Sailburuak ere, eta momentuz horri bukaera arte bakarrik izango dute lana. Enpresa zuzendaritzak sindikatuekin gaur izandako bileraren ondoren langilei bidali zaien oharrean jakinarazi diete ziurgabetasun egoera honetan enpresaren bideragarritasuna bermatzeko neurriak hartu beharko direla. Urtzi Gartzia, zukitzekin duzu langileen ordezkariekin, zer esan dizute arratsaldeon?
7: Arratsaldeon, Batxinako enpresa batek prezio lehiakorragoa eskaini diola British Petroleumi eta jokoan zegoen Mexikoko golkoko proiektua bereganatu duela.
8: La razón principal ha sido el precio. Se lo han llevado la
7: China tarrek prezio merkeago eskaini dutela esan die zuzendaritza.

0: Naize eta Txinak 165eko mugazerga izan eta Europak 150ekoa, gauzak horrela azarora arteko lan zama besterik ez dute, eta gutxinez zorte ondiarekin martxor arte ezin izango dute lanere itzuli. Hala diote Comisiones Obreras Lab eta Ela sindikatuetako ordezkariek. Miguel Jauregi, Jaurlaritzako industria sailburuak aitortu du, bizinairen erreskaterako 7,5 milioi bideratzea erabaki zutenean, 7,5 milioi euro bideratzea erabaki zutenean, bazegitela mahai gainean zuen kontratua galdu zezakeela.
1: Gobernu bezala guk inbertitu genuen enpresan, eta hor bagenekien pedido hau zegoela, eta irabazteko, edokaltzeko, arrisko zegoela. Eta nik uste dut orain tokatzen zaiola, etxe barruan hitz egin, analizatu, ikusi ze beste aukerak dauden, eta zer erabakitara heltzen diren.
0: Zehaztasun handirik eman gabe, langile igorritako harrean enpresa zuzendaritzak egoera koiunturala hitz egin du, baina ziurgabetasun egoera honetan langileei ahalik eta kalterik txikin egiteko konpromisoa adierazterekin batera, enpresaren bideragarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren neurriak hartzeko aukeraz ere hitz egin die. Sindikatuen arabera, seguruenera, azaroaren batetik aurrera aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko du zuzendaritzak, kontua da azken 6 urteetan 5. litzatekeela eta dagoeneko langile askok agortua edo ia agortua daukatela langabezia saria inara.
2: Ba hortxe egoera, bizinai enpresa honek bizi duen egoera, izango dugu berri gehiago ere eta xehetuko ditugu urtzi, eskerrik asko.
0: Gero arte.
2: Schneider Electric enpresak Garesen duen lantegiak berriz punta-puntako digitalizazioan eta eraginkortasun energetikoan emandako urratsak bertatik bertara ikusi ditu gaur Mikel Irujo Industria Kontseilariak Eli Eraso.
3: Etxe bizitza eta bulegoetarako gailu elektrikoak egiten dituen lantegiak 0 isurketa ziurtagiria lortu du. Eta eguzki plaka zein adimen artifizialez kudeatutako mikrosare propio bati esker funtzionatzen du. Irujo kontseilariak azpimarratu duenez, Garesen, 350 langile dituen lantegia, industria iraunkor eta dimentsuaren adibide argia da, Nafarroarako nahi duen eredua.
4: Schneider Electric orain dela 50 urte Garesen errotutako enpresa bat da. 0 emisiozko enpresa baten aurrean gaude eta baita ere digitalizazioa bere produktu, bere prozesu guztietan dago. Horregatik lehiakortasuna gero eta handiagoa da. Beraz, Schneider Electric da gure industriarako Nafarroan nahi dugun adibide on bat.
2: Jaurlaritzak industriara erakarri nahi ditu bestalde emakumeak eta proiektu pilotu bat abiatuko du beste sektoreetan lan esperientzia duten emakumeak industriaratzeko gainera.
5: Tokiko 5 eta 7 proiektu artean hautatuko ditu Jaurlaritzak eta industriara egokitutako formakuntza emango die emakumeei. Prestakuntza hori gehienez urte erdikoa izango da eta hilean 1000 euroko beka jasoko dute parte hartzaileek. Mikel Jauregi industria sailburuak industriako ekoizpen postuetan emakume gehiago enplegatzeko beharra azpimarratu du.
1: Industrian emakume gutxi dago. Gaur egun 121 inguru baino ez dira. Eta 100 hori nabarmen jaisten da lantegietako produkzio lanpostuetan. Industriak kalitatezko enplegua eskaintzen du eta emakumeen presentzia eskasa hau lan esparruan dugun berdintasun falta nabaria da.
2: Nafarroako gobernuak babestutako alokairuko etxe bizitzak banatzeko joku arauak aldatu ditu, klase ertainera hobe iristeko zozketa sistemara itzuli da. Ba etxe bizitzari lotuta gora egin du gazteen emantzipaziorako Jaurlaritzak eskintzen duen diru laguntza jasotzen duten pertsonen kopuruak 18 eta 35 urte bitarteko pertsonek jasotzen duten gaztelagun programa zari gara, maiatzetik 103% egin du gora eskariak irati Ibarrena.
6: Bai, guztira ia 8,000 lagunek jasotzen dute hilero alokairua ordaintzeko gaztelagunek eskaintzen duen diru laguntza 103% hazi da kopuru hori Jaurlaritzak udaberrian etxe bizitzari lotutako premiazko neurrien dekretua onartu zuenetik. 428 pertsona gehiago daude orain laguntza jasotzen. Urtean 30,000 eurotik bera irabazten duten 18 eta 35 urte bitarteko gaztei zuzendutako laguntza da emantzipazioa helburu duen eta gehienez ere 300 euro eskaintzen dio gazte bakoitzari alokairua ordaindu ahal izateko. 2019an martxan jarri zenetik 18,000 lagunek jaso dute gaztelagun laguntza.
2: Ba, poltsikoari eragiten dion beste albiste bere bat ere bai, gaur izpide, Espainiako kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundeak irati ohartarazi duelako urrian 144% egin dezakela gora gazaren faktura arautuak.
6: Bai, horrek suposatuko du etxe bakoitzean urtean gasaren faktura gutxienez 310 euro garestitzea. Okuko hartarazi duenez, orduko kilovatioaren prezioa 4 zentimo pasatxotik ia 7 zentimora igaroko da. Eta horrek, zuzenean eragingo du urtean 5.000 eta 15.000 kilovatio ordu artean kontsumitzen duten etxeetan. Udazkena eta negua gerturatu ala, gora egingo du beraz, gasaren prezioak hori bai, okuk gogorarazi du merkatu libreko prezioak baino lehiakorragoak izaten jarraituko duela tarifa arautuak.
2: Ba, erregai prezioen garestitzeari aurre egiteko Emmanuel Macron Frantziako presidenteak Europar araudia malgutzea eskatu dio Gutunbidez Bruselari. Estatu mailan dieselaren batazbesteko prezioa 2,19 € da eta horri aurre egiteko laguntza berriak iragarri ditu gobernuak gaur arratsaldean nekazaritza eta arrantza sektoreentzat. Baita litroko 40 zentimo arteko obaria ere autoan kilometro gehien egiten dituzten herritarrentzat. Parisagoaz, Xabi Ormazabal, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, egunean 30 kilometro baino gehiago egiten dituztenentzat 100 € laguntza 3 hilabeterako. Modbrejon bozeramaileak esan duenez.
8: Nous allons donc renouveler l'aide aux grands rouleurs pour les mois d'octobre.
7: Gobernuaren kalkuluen arabera, litroko 40 zentimoko obaria da hori. Orain arte 100 € hoiek 6 hilabeteko eperako ziren, beraz bikoiztu egin dira. Baina laguntza hauek zaurgarrienentzat bideratuta daude soilik. Baina langa jaitsi denez, orain jende gehiagok izango du eskubidea. 5,5 milioi pertsona izango dira exekutiboaren arabera. Laguntzak luzatu eta handitu dira nekazari zein arrantzalentzat ere. Ez da zerga jaitsirarik izango, eskuinak eskatzen zuen bezala. Gobernuak dio, iaz baino 400 milioi gutxiago bildu dituela aurten erregaiaren zergekin, kontsumoa jaitsi egin delako. Eta gehiago bilduz gero, dirua itzuliko lukeela kontsumitzaileei, urrezko legea deitu diote. Eta hornitzaileen gehiegizko muzkinei mugak jartzeari, atea ireki dio gobernuak.
9: Implikatzea, beti erantzutea da.
10: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
9: Bai.
10: Nazioarteko eragiketetan?
9: Bai.
10: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
9: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
11: Euskadi Irratia.
2: 7:18 dira, Iruñeragoaz, Iruñerrian hainbat mobilizazio deitu dituzte gaur arratsaldean, goizean goizetik Guardia Zibilak eta Foruzaingoak atxilotu dituzten 8 lagunen askatasuna eskatzeko. Joan den uztailaren 19an munduko txapelketaren finala ikusten eta ikur fasistak zeramatzaten militarren kontrako erasoarekin harremana dutelakoan atzeman dituzte 8 gazteak, adin txikikoak ere bai tartean, Andoni Amadoz, Txantreako elkarretaratzean zaudezu, zer gehiago dakigu, arratsaldeon?
12: Arratsaldeon bai, atxiloketen berri izan pronto elkarretaratzeak deitu dituzte Antsoainen 6etan, Txantrean 7etan eta Berriozarren 8etan, fasismoaren normalizazioari ez lelopean, hauxe une honetako giroa hemen Txantrean, polizia, Espainiako poliziaren furgoi bat pasatzen ari zela txistuak eta kontrako oihuak entzun dituztenean.
13: Kokatzen dugu fasismoaren gorakadaren kontestu batean eta ikusten dugu la fasisten aurrean gobernuak eta ez dutela neurririk hartzen eta aldiz fokoa jartzen dutela holako gertaeratan eta ez benetan kezkagarria den tokian dela fasismoaren gorakadan eta bere seinuen eta jarreren normalizazioan.
12: Hain zuzen ultraeskuinaren gorakadaren testu inguruan kokatu dute operazioa, entzun duzue dergoldaratzena bizilaguna da protestak deitu dituen etako bat. Guardia Zibilak eta Foruzaingoak goizeko 5etan abiatu duten operazioak zabale jarraitzen du eta atxilotu dituzten 8 personetatik 4 adin txikikoak. Laurak karguekin aske dira, beste laurak bihar edo etzi pasako dira epailaren aurretik eta ordura arte atxilotuta jarraituko dute. Operazioa zabalik dago eta ikerketa sekretupean, erasoan modu batean uztailaren 19 hartako erasoan modu batean edo bestean parte hartu izatea leporatzen diete atxilotoi, baina esan bezala momentuz ikerketa sekretupean dago eta ez dute xehetasun gehiagorik emanez auzitegietatik ez da poliziatik ere.
2: Andoni Amadoz, eskerrik asko.
12: Gero arte.
2: Kataluniako independentzia prozesuan parte hartu zuten politikari guztien amnistia osoa bideratuta utzi du bestalde gaur Espainiako auzitegi konstituzionalak eta horrek Puigdemonten itzulera ahalbidetuko luke besteak beste. Eta nola gertatu da hori? Ba gehiengoa duten magistratu aurrerakoiek atzera bota dute prozesu honetan zerikusia dutenen amnistia ukatzea aurre ikusten duen sententzia proposamena. Jose Maria Macias, magistratu kontserbadoreak idatzitakoa zen, baina esan bezala atzera bota dute eta ondorioz urriaren hasieran egingo duten urrengo osoko bilkurarako amnistia aplikatzearen aldeko testua idatzi beharko du epaile horrek. Eta bestalde, Nafarroako gobernuak proposatutako terrorismoaren biktimen legea zabaltzeko asmoz, UPNek 28 zuzenketa aurkeztu ditu, besteak beste, espazio publikoak bizikidetza eremu izatea bermatu edota biktimen ordainsariak handitzeko epai irmoa izan ala ez, Andoni.
12: Zuzenketen gehiengoa biktimak humilatu ditzaketen ekitaldi, iruditeri edota jarrera oro debekatzera bideratuta dago. Alderdi regionalistak foru gobernuaren legea begionez ikusten du bere osotasunean, baina puntu batzuetan sakontzea falta dela kritikatu du. Horretarako ausardia eskatu du Cristina Ibarrolak.
14: Ayudar a las víctimas es imprescindible, pero impedir que vuelvan a ser humilladas también. Y nosotros tenemos muy claro ni un solo euro de los navarros, ni un espacio público para justificar.
12: Aurkeztutako zuzenketa guztiak legean txertatuko direla uste du UPN-eko buruzagiak.
2: Elmuga denak etxera goiburuarekin urtarrilaren 9an berriz Bilbon egingo den manifestaziorako deialdi kanpaina abiatu du Sarek Bizkaiko hiriburuan gizarte eragile ugarirekin batera inoizko manifestaziorik jendetsuena izatea nahi dute modu iraunkorrean egingo den azkena izatea nahiko luketelako urtzi.
0: Bai, urtarrilaren 9an Bilboko kalea betetzeko dei egin die Sarek Euskal Herritarri. Bidire helburu nagusiak
15: jendetsuena ez ezik modu iraunkorrean antolatzen den azkena ere izan dadin.
0: Sortu zenetik, albuen izan dituen gizarte eragilekin egindako ibilbide kolektiboari esker, aurrera pausuak eman arren, oraindik 112 preso daudela gogoratu du Begoatxa bozeramaileak, horietatik 29 erregimen itxian. Eta gogor salatu du fiskaltzak eta auzitegi nazionalak elegiteak jartzen. Jarraitzea, tratamendu batzordek eta espetxe arloko Euskal Administrazioak hartutako erabakiak trabatzeko.
15: Aurrera egin eta betikotu beharrez den egoera bat bukatu beharra dagoela. Bestela, espaitugu hitz egiterik izango, elkarbizitzan oinarritutako gizarte batez. Helburu hau bateragarria da, gure herrialdean sortutako indarkerien biktimekiko errespetuarekin, elkartasunarekin eta babesarekin.
0: Ba gaur Bilbon egindakoaz gain, bihar Baionan, irailaren 24an Gasteizen eta 25an Iruñan eta Donostian agerraldiak egingo ditu Sarek.

0: PISA txostenak Euskal Autonomia Erkidegoan utzitako emaitza txarrak euskararekin zenbateko lotura duten bilakatu da azken egunotan eztabaida politikoaren ardatz.
1: Eneko Andueza PSE Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak pozik hitz egin du gaur, Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak Euskadi Irratian onartu zuelako PISA azterketa norberak bere ama hizkuntzan egiten dutenean emaitzak hobeak direla eta murgiltze eredua berrikusi beharra dagoela. Aitor Esteban Buruzagi Jeltzaldeak aldiz ohartarazi du PISA euskararen aurkako irakurketak egiteko baliatzen ari direla hainbat sektore.
0: Nerea Sarriegi Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, Eneko Anduezak azken egunotan defendatu du eskolak ezin direla bihurtu euskara ikasteko zentroak soilik eta ama hizkuntzan ikasteak emaitzak nabarmen hobetzen dituela. Eta horregatik positibotzat jo du gure mikrofonoetan Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak aitortu izana murgiltze ereduari buruzko gogoeta egiten ari direla. ETB baten egin ditu adierazpenak.
3: Positibotzat hartzen dut Pedrosa andereak onartzia alako egoria eukitea eta sintoma horiek ikustia. Ezinbestekoa da hezkuntza komunitatearekin hausnarketa sendo eta sakon bate egitea eta gero martxan jartzea behar diren politikak, ez da.
2: Aldiz, Aitor Esteban Eaiotaren presidenteak uste du, hainbat sektore, zuzenean inor seinalatu gabe, PISA txostena baliatzen ari direla euskararen kontra egiteko.
4: Nik argi daukot giro batzuetatik euskararen kontrako naia, ba orain aprobetxatu gura dela PISAkoa euskararen kontra joateko, ezta? Niri etxaki utza iruditzen jat zergaitik eredua ez dugu aldatu. Orain urte gitxi zirela oso moitza onak geunkasan. Beraz, euskararen arazoa ez da izango.
2: Aitortu du kezkatuta daudela PISAren emaitzekin eta analisi zorrotza egin beharko dutela, baina azterketa sakonik gabe, esan du, ez du zentzurik euskara seinalatzeak.
0: Lab sindikatuaren ustez berriz, ikastetxeetan euskara gehiago behar dela argi erakutsi du PISA azterketen emaitzak.
1: Eta ez murgiltze eredua apaltzea, Anduezak defendatu eta EAJak ere babestu duten bezala. Euskadi Irratian izan da gaur Garmila Aramburu Lab sindikatuko koordinatzaile orokorra.
0: Sisto Iturria Goitia kontaiguzu zer esan duen.
5: PISA txostenean islatutako emaitza txarren oinarrian, segregazioa, adimen artifizialaren zein pantailen erabilera, eta sindikatuekin hitzartutako akordioak osorik garatu ez izana daudela, adierazi du Garbiñe Aramburu Lab sindikatuko koordinatzaile orokorrak eta erantsi du ikasleen kompetentziak hobetzeko euskeraren presentzia areagotu egin behar dela eta inolaz ere ez murriztu.
6: Murgiltze eredua zalantzan jartzen duten adierazpenak arduragabekeria galanta iruditzen zaizkigu. Alderdi sozialistak ama hizkuntza aipatzen duenean esan nahi duena da euskera gutxiago ikastetxeetan eta gaztelania gehiago ikastetxeetan. Eta kezkaz bizi dugu ere, EAJak PSErekiko dituen hipoteka horiek direla medio nola heldu dion argudio horri.
5: Absentismari buruz berriz, labeko buruak esan du, ez dela existitzen eta patronalaren helburu bakarra dela, baja hartzeko eskubidean murrizketak ezartzea. Horrekin batera salatu du, Hego Euskal Herrian, hazkunde ekonomikoa prekarizazioaren kontura gertatzen ari dela, eta aberastasunaren banaketari dagokionez, Europa eta Estatu Espainiarra baino okerrago gaudela.
0: Eta euskara, Europar Batasuneko hizkuntza ofizial izendatzeko eskariak, zenbait estaturen ezezkoa jaso du beste behin ere Bruselan.
1: Espainiako gobernuak Europar gaietako ministroen bilerara eramandu berriz galdera, urtebete pasatxoan lehen aldiz, baina zalantzek bere horretan jarraitzen dute, eta kontseiluko txandakako presidentzia duen Irlandak Madrili gomendatu dio horiek argitzeko lan egin dezala.
0: Aitor Sarzazu, kontaiguzu Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, Thomas Bayern Irlandako Europar gaien arduradunak argi adierazi dio Espainiari, zalantzak dituzten estatukidekin hitz egin beharra du, politikoki eta legalki izan ditzaketen dudak argitzeko.
8: They need to continue to engage politically with member states who have expressed concerns and indeed engage on the legal advice as well.
7: Io hizkuntzan istasuna sustengatzen dutela guztiek, ez dute laukatzen Espainia fede honez ari denik, baina zalantzak argitu berrituztela biharlo horietan, eta gaineratu du ez duela uste hori epe motzean gertatuko denik. Hizkuntzak ofizial egin ezean, edatze prozesu oztopatzeko Madrilen mehatxua ez du serio hartu Irlandarrak, bai ordea zenbait estatukidek.
9: For Lithuania, this is language is not acceptable.
10: Enlargement is one thing and the discussion about other languages is another.
11: Und da ist alles, was diese Einigkeit gefährdet.
7: Lituaniak, Suediak eta bereziki Alemaniak kontrakotasuna agertu dute. Uste baitute hizkuntzek eta 27 edatzeak ez dutela zerikusirik. Berlin batez ere gogor mintzatu da, izpiritu Europarra eskatu dio Espainiari. Neurriak aurrera egiteko aho batez onartze beharko luke eta beraz momentuz bere horretan geldituko da.

0: abian da emakundeek antolatutako beldur barik ikusentzunezko lehiaketaren 17. Edizioa. Aurten, berrikuntza gisa, adin tartea zabaltzea erabaki da. Horren bestez, 10 eta 20 urte bitarteko gazteek parte hartu ahalko dute, indarkeria matxistaren aurrean jarrera kritikoa sustatzea helburu duen lehiaketa honetan Janire Grenabarrena.
1: Bai, aurreko edizioetan ez bezala, aurten lehen hezkuntzako 5. Eta 6. Mailako ikasleek ere parte hartu ahal izango dute beldur barik lehiaketan. 10 eta 20 urte bitarteko aur eta nerabei zuzendutako lehiaketa izango da, haurtzarotik indarkeria matxistaren prebentzioa landu eta berdintasun eta errespetuan oinarritutako harremanak sustatzea behar beharrezko jotzen baitu emakundek. Miren Elgarresta zuzendaria.
2: Ba, gaur egunen batez ere ingurune digitaletik eta hartzen dituzten berdintasunaren aurkako mezuak, indarkeria matxista ukatu edo utzaltzen duten mezuak, ba hoien aurrean ba ikusi dugu ba behar beharrezkoa dela baitare adin hoiekin beldur barik programa erakustea eta lantzea.
1: Abenduaren batera arte izango da ikusentzun eskolanak aurkesteko epea eta urtarrilean egingo da sari banaketa kategoria bakoitzeko irabazleek 650 euroko sariak eskuratuko dituzte.
3: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ekaitz Agirre, zein dagoera errepidetan?
4: Arreta gune bakarra Zarautzen, N634 errepidean Bilboko noranzkoan, motokideari batek istripua izan du, eta trafikoa oztopatzen ari da segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
0: Jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena, Jaione Munarriz, esaiguzu.
5: Goizaldeko ordubiak eta 5 minutuan udazkinean sartuko gara eta eguraldiak ez du momentuz aldatzeko intentziorik, beraz aurreko egunetan bezalaxe eguzkiak berehala deseingo ditu egun sentiko behelainoak eta udaiguneak eta gainerako orduetan ia oskarri egongo da zerua. Goizean goiz fresko edo hotz egingo du barnealdeko leku askotan 5 eta 10 gradu artera jaitsiko baita temperatura, baina ondoren 25 eta 30 gradu artera egoko da merkurioa. Hortaz, bihar ere amplitude termiko handiko eguna izango da. Gauzak horrela, giro lehor eta eguzkitxoarekin emango diogu hasiera udazkenari eta temperatura maksimoek urte sasoi honetako bataz bestekoaren gainetik jarraituko dute.

0: New Yorken hasi da Nazio Batuen erakundearen batzar orokorra areto berean munduko lider guztiak elkartuta. Lehen egun honetan, arreta bereziki Trumpen itzaldian egonda, irekita dituen fronte guztiekin, iazkoa baino itzaldi lasaiagoa egin du, erakundeari berari eraso egin gabe gogoratuko duzue iaz nola egin zuen, baina hori bai, Iranen aurkako ohartarazpen argiekin. Nazio Batuen egoitza nagusian dago Gerai Díaz, EITBren berri emalea, arratsaldeon Gerai.
1: Arratsaldeon, Nazio Batuen erakundean munduko liderren aurrean Trumpek Iran suntsitzearekin egin du mehatxu.
2: Will a deal be made with Iran or do I annihilate the Islamic Republic?
1: Azaroko hauteskundeen ostean akordioa egongo dela uste du, baina bestela deusestatu egingo duela dio. Iraneko ordezkariak aretotik atera dira, bakarra geratu da Trumpi begira keinu serioarekin. Kubako ordezkaritzak ere alde egin du Trumpek Kuba eroriko dela esan duenean.
2: It's an absolutely failed state and it will fall.
1: Hauteskundeetarako 6 aste geratzen direnean, Trumpen gaurko hitzaldiak mitin itxura izan du. Bere kudeaketa goraipatzen egonda. Adimen artifizialaren arriskuen aurrean berriz, hauxe bere proposamena.
2: Welcome to the new world of superintelligence.
1: Izena aldatzea, superinteligentzia deitzea. Estiola mugarik jarriko esan du, nazioarteko araudi bat baztertu du. Guterres idazkari nagusiak kooperazioa eskatu duen bitartean, Trumpek Estatu Batuen boterea aldarrikatu du.
0: Nazio Batuen eraikin nagusi horretan bertan Groenlandiarako segurtasun akordioa sinatu dute Estatu Batuek, Danimarkak eta Groenlandiak. Eta horri esker, Estatu Batuek beste 2 base militar eraiki ahal izango dituzte uhartean eta NATOren presentzia ere areagotu egingo da Lande Errizagirre.
3: Azken bi urteetan Groenlandiari egindako mehatxuek ekarri dute fruitua.
2: We will immediately begin the process of developing a large military presence, 2 very major.
3: Estatu Batuek bi base militar berri izango dituzte uhartearen hegoaldean eta iparrekialdean, gerra hotzaren ostean geratu zitzaien bakarrari gehitu ahal izateko. Etorkizunean instalazio gehiago eraikitzeko aukera ere jasotzen du akordioak eta Groenlandian mugitu ahal izateko Estatu Batuentzat erabateko askatasuna. Kopenhageren arabera itunak Danimarkaren subiranotasuna errespetatzen du eta 3 sinatzaileak irabazle atera direla adierazi du Groenlandiak, Mette Frederiksen eta Jens Frederik Nielsen lehen ministroak urren ezurren.
4: The agreement of course respects the sovereignty.
5: This is a win-win-win agreement.
3: Independentzia lortuz gero ere NATOko kide izaten jarraitzeko konpromisoa sinatu du gainera Groenlandiak. Negoziazio hauetan paper garrantzitsua izan du Mark Rutte, Aliantza Atlantikoko idazkari nagusiak, eta Europarentzat ere albiste ona dela adierazi du Bruselak.
6: Mezularia, Gert.

0: Datozen bost urteetan Bilboko 1000 saltokitako jabeek erretiroa hartuko duten aurreikuspenarekin, negozio horien transmisioa gauzatzeko lankidetza protokoloa sinatu dute udalak, Bizkaiko aldundiak eta Jaurlaritzak, Bilboko merkataritza ganbera, Zekobi, Bilbao dendak eta Bizkai dendak elkarteekin. Modu koordinatuan lan egingo dute hiriko merkataritza indartzeko janire.
1: Bai, datozen bost urteetan Bilbon erretiru hartuko dute 1000 saltokietako titularren zerrenda eginda, negozio horiei jarraipen emateko prest dauden ekintzaileak aurkitzea da asmoa. Erakunde bakoitzak martxan dituen diru laguntza eta transmisio programak, berriz enpresa edota negozion programak esaterako, koordinatu eta optimizatuko dituzte, belaunaldi erreleboa bermatzeko helburuz. Kontxikla ber ekonomi sustapen zinegotzia, eta Jake Agirre Zabal, merkataritza sailburu orde aurren ezurren.
2: Akordio hau, hiriko merkataritzarekin egiten ari ginen, lan bat ofizialtzeko sortu da. Saltokien itxierari aurrera hartzeko.
3: Eskenian protokolo honek konprometitze gaitu alde batetikan guk maiganean ditugun laguntzak eta ekimenak konpartitzen. Konprometitze gaitu bai merkatariak eta bai ekintzaileek izan nahi duenak lokalizatzen.
1: Bost urtetan Bilbon iztear egon daitezkeen saltokiak batipat elikadura eta moda arlokoak dira, eta erdia baino gehiago Abando, Ibaiondo eta Deustun kokatuta daude. Bilboko ez da ordea errealitate isolatua, Euskal Autonomia Erkidegoan 10 saltokitik bitan jabeak 60 urtetik gorakoak baitira.
0: Arabako batzar nagusietan berriz politika orokorreko eztabaidaren lehen saioa izan dute gaur, eta bertan Ramiro González, Arabako aldun nagusiak, legealdiaren azken txamparako aurreikusten dituen proiektua kaletu ditu. Industriari bultzada ematea izango da lehentasunetako bat, eta hor kokatu du trenbide berrikuntzako zentro baten sorrera Laudion, Ainara Rubio.
4: Arabak trenbide sektorean salto kualitatiboa eman dezala da helburua, eta horrekin batera Aiaraldeko industriari auspoa ematea. Automobilgintzako BAM zentro aurreratuaren filosofiari jarraituz beraz, Laudion garatuko dute zentro berri hori, Ramiro González aldun nagusiak iragarri duenez.
5: Aiaraldea dispone de una importante industria ferroviaria que participará en el proyecto junto con Talgo y otras empresas.
4: Aiaraldea bizi berritzeko era berean aurreratu du Amurrion ikusentzunezkoen hub bat ezarriko dutela nazioarteko ekoizpen etxe garrantzitsu baten eskutik. Betoinun besteak beste energia garbiei lotutako enpresak hartuko dituen enpresa parke berria eta Talent House deritzona aldi baterako kanpotik datozen langileei bizitokia eskaintzeko.

0: Santelmo Museoan Donostian Francisco de Goyaren Gerrak hondamenak biltzen dituen erakusketa beste 15 egunez luzatu dute jasotako erantzun onari esker. Napoleonen gudarosteen aurkako gerran egin ziren ankerkeriak salatu zituen Goyak serie horretan, krabatu horiek bortizkeriaren eta giza sufrimenduaren irudi unibertsal bihurtu dira gainera, eta maiatzean aurkeztu zenetik 29.000 bisitari baino gehiago jaso ditu erakusketa honek. Horien artean esate baterako Isabel Koixet zinemagilea izan da, eta 66 kolaxez osatutako erakusketa bat egindu museoan Eneritz Aulestia.
1: 1810ean gerra betean hasi zen Goya serie eusortzen eta 1823an bukatu zuen Bordelen. Guztira 80 estampa dira, gerra bere gordintasun guztian erakusten dutenak. Ana López, kultura zinegotzia da.
2: Goyak, 19. Mendearen hasieran, gerrako hondamenak serieean islatu zuen bortizkeria eta samina. Egunotan munduaren egoera nahasi eta zaio honetan, hoiek berak ikusten ditugu etengabe, bortizkeria eta samina. Guztiz garaikide egiten zaigu erakusketa hau.
1: Goyaren grabatuen jatorrizko plantxak Madrileko kalkografia zentroan daude eta jatorrizko serie horren 7 edizio inprimatu dira. Santelmo Museoak 5. Eskuratu zuen 1923. Urtekoa, kalitate handieneko edizioetako bat. 2022an erosi zuen eta serie osoa ikusgai jartzen duen lehen aldia da. Goyaren lanarekin batera Robert Motherwellek 1948an Espainiara lehen aldiz bidaiatu ostean margotutako lana ere biltzen du erakusketak. Susana Soto, Santelmo Museo zuzendaria da.
3: 80 estampa hauekin, kasu honetan Motherwellen Iberia lana dago ikusgai. Goyari protagonismorik kendu gabe leio txiki bat ireki nahi izan diogu garaikidetasunari Robert Motherwell egilearen obra bakar baten bidez.
1: Goya beltza, Motherwell beltza erakusketa beste 15 egunez urriak 13 bitarte Santelmo Museoan.
0: Emeretzi minutu zortzietarako, Gontzal, Mendibe, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, egin
0: dara. Realeko jokalariak, Edinburgon, ez da, dagoeneko.
4: Bai, bostetan abiatu dira Eskozia da bidean, eta bertan dira, beraz, jada biharko leia prestatzeko.
5: Mezularia, Kirolak.
4: Bihar estreniatuko direlako txuriurdinak Europako bigarren txapelketan Hertz talde eskoziarra izango dute arerio eta 8:00 hasiko da neurketa. Gorka Alvarezek eta Aparizok hitz egin dute gaur eta geroxeago entzungo ditugu. Frontoietan, zesta puntan Donostiako lauko finoletako bikoteak finkatuta geratu ziren atzo, iartetan maiak lortu zuten emakumezkoetan txartela eta erkeak eta gorkak gizonezkoetan. Erkeaga izango dugu gurean minutu batzuk barru. Eskuz, amatutako jaialdia dugu gaur, Jaka eta Mariezkurren alde batetik eta Zabala eta Rezusta bestetik. Eta Remontean, buruzburuko final aurrekoetako material autaketa egin dute Arratsaldean, Galarretan Barrenetxeak eta Juaneneak eta Itzen protagonistak bildu ditugu. Hauek denak eta gehiago, 8:00 bitartean, hemen Euskadi Irratiko uinetan. Europako txapelketak jokatzearekin amesten dute futbolari iadenek, Barrealeko emakumezkoen lehenengo taldeak amestu baino, lehiatu eta aurrera egin nahi du bihar hasiko duen European Cup txapelketan. Edinburgora iritsi berritan izango da taldea, 5:00 abiatu baita bertara, biharko Hertz talde eskoziarraren aurkako neurketa prestatze aldera. Maitane Urbetarena da, previa.
6: Europa Cup txabelketa baliatu nahi du Realak denboraldia hasiera kaskarra irauli eta sasoiko lehen garaipena eskuratzeko. Taldean ilusioa, konfiantza eta motivazioa dira nagusi, Naia Aparizio jokalaria.
7: Gogokin gaude, azkenen Europa Cupa ez da bizitzan askotan jolasten, lehenengo aldia da denantzat eta bueno, azkeneko partiotan sentsazio honekin gaude, taldea gogokin dago, ondo da entrenatzen eta biharko motivazio asko noski.
6: Biharko kontrarioa Hertz talde eskoziarra Eskoziako ligako txapeldun gisa iritsi da lehiaketa honetara txapeldunen ligako bigarren atarikoan. Kale egin ondoren ligan 6 partietatik 5 irabazi ditu eta aurkari arriskutsu gisa definitu du Realaren entrenatzaileak, fisikoki talde indartsua, joko zuzena egiten duena eta urruneko jaurtiketekin mina ematen duen taldea da. Eskoziarra horregatik txuri urdinak orain arte baina oldarkorrago nahi ditu ikusi Gorka Alvarez entrenatzaileak.
8: Talde pixka da agresiboago bat, garbi izan dezagula, ez, talde bezala partidaren bila atera nahi degula, hasiera-hasieratik, eta jakinda noski eta buru erabilita eliminatoria batean gaudela, eta bi partidutera jokatuko dugula, Edinburgonez dela dena erabakiko, baina bai gustatuko litzaigukela ba talde erasokor bat, baloiarekin nagusi den talde bat eta alderdi defentsiboan ba ildo beretik jarraitzea, baina agian pixka bate agresiboagoak izan da.
6: Final 16etako joaneko partida Ainsley Park estadioan jokatuko da belar artifizialean 8etatik aurrera eta neurketa zuzenean jarraitzeko aukera bakarra etxe honek Euskadi Irratiak eskainiko du.
4: Denboraldiko zita garrantzitsuenetarako txartel bat zegoen jokoan atzo, Carmelo Balda frontoian, eta Donostiako lauko finalerako txartelaz ari gara, zesta puntan, lehiaztua espero zen, Erkiaga Gorka bikotaren eta Urre Iztilekerik atandemaren artean, eta ala izan zen. Erkiagak eta Gorkak, 15 eta 10 irabazita poltsikoratu zuten estrenako zeta, aurkariek eraman zuten bigarrena, 13 eta 15 sinatuta, eta hirugarrenean hiru eta utza aurreratu ziren Erkiaga eta Gorka, lauko bezarkada markagailuan gero, eta txartela tanto baten menpe. Azkenean, Erkiaga eta Gorkaren alde jauzi zen txampona. Aritz Erkiaga, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai.
4: Bueno, azkenengo tanto hori nola bizi zenuen?
9: Bueno, egizan, hirugarren zeta ba ondo hasi genuen, ez da, beti izaten da garrantzitzue, Baurre bentajatxu arti eta izan ondo hasi ginen, iruteuz, da gero palo bijo nebazan neuke tontuek, eta laute bibe urbildu ginen, garaipenera urbildu ginen, baina bueno, azkenien eure pestutu zuen, da launakue, gero ba, bueno, suerte eukienon, lekeke, bueno, kantxarri zen ute eman, eta bueno, garaipena gutako.
4: Partidua errepasatze aldela, lehenengo zetean ezenieten eroso egoten utzi inaute eta Unairi, gustora sentitu alzinen hasiera horretan?
9: Ba, bueno, gure joku argi zegoen, eta eurek bisek erosoko joko bat eitzen daue, eta, bueno, guke gehiago nahi genuen hori errimue bajatu eta pelota motela gazibili, eta ondo ibili ginen, eta gustote gauzak ega ondoko gero zela, baina bueno, ondako bikoteko gorro baten neurka, beti amai eda artez batuz gauzak ondo eitzen, beti atetik etotze jatuz, eta hori pasabakun.
4: Bigarren zetean akatz gutxiago egin zituzten, Einautek eta Unaik, eta behar bada ba, euren maiara edo euretaz espero den maiara hurbildu ziren?
9: Bai, egize da, bueno, hau txapelketie baia udatik kanpo atrapetezkule, ja, piskate udako hori, ba, traka hori ukitzen dugune, ba, piskata maitxute, eta ez da izaten erreta errimu hartie, egizan urresti behar lezino batetik, ba, bertan lehenengoko partidu, eta, bueno, hori behar ikulebreke igarreko ben lehenengoko zetien, eta bigarren ingeik usitzen ez da, ja, Europa edozo egon ziren, gube langi jertien ine, gerren errimu ekenten, eta azken nien ba edentako.
4: Gernikan astelenetan jokatzen denen neguko serie horretan, bazegoen mito bat aritze desenpatera joatezen partietan, ba hirugarren set hori zela, bostera zen partida eta beti aritzerkak irabazten zuen hori. Aritz ondo modatzen zara azkenengo desenpate horretan?
9: Ba, bueno, izan aurten ez, baina, bueno, baina orain arte bai. Aurten, ba, bueno, gauzak ez nahi beste komodun urte, baina, bueno, Holanda kirola, ez da. Horain arte, ba, ez dukarak joko dukido guzen emaitakin, eta aurten, ba, egitzezan. O, bueno, hobeto junbiet izan ziren gauzak eta ez dugu zein, eta hoen guen suerti dukido gu irugarren zetorregaz, ba, bost eta laukue, ba, azkenengo partidu askotan galdu dute bost eta lau, da, bueno, atzo bintzete irabazti.
4: Urreiz lesio batetik zetorren, esan zenuzuk partida ostean, uda barraro izan dela, denboraldia barraro izan dela, ia horrelari guztiak lesionatu zaretelako, zerraitik dela uste duzu?
9: Bueno, ba, ez dakit, ez dut uste holan partida asko dugu zenik, oitzutegaz partidu jokatzera, baina, bueno, igule, ba, igul bero gehiago onda beste urtietan baino, igule geisha deshidratago eta hortik lesinek, gero, ba, adibes Xabi Barandik anaba suerte txarra izan zan, beste lesioen bat, igule suerte txarra, baina, bueno, espero dugu aurten dikik estie, eta, ba, da non osasunerako eta publikun espektakulu dako, ba, uste, espero dago, urrenko urtio bizotik danuntako, ba.
4: Hori da, hori da. Ikusten duzu edo sentitzen duzu azkenengo urtetan zirkuitoko maia igo egin dela?
9: Bai, argi da, usta, gazte pio bat sartu diz, gero eta partido geisa dukitzen da ez eta guaz behen zaiuekin nazi gaiz enpresagaz, ba, uste dote gaztiepe ilusunean sartu da bela, gero txapeketape gero eta garrantzi geisa barten daz eta ba, uste dote horreke danon mesedin da ez da, eta batez behar publikuke gozatuko dauz, atzeti atozen gaztiek, ba, bueno, ikusten daigu txapeketa ziren, ba, izenik bakuek edo dizela, edo esagunek adirez martinan, txanik eta zalegi finalea heldute, baina, bueno, gu badakigu hor maila bate, ba, hola, maila ona, bakarrik ez daukela ba, guaz jokatzeko aukera askorik, eta horiek guaz jokatzen da benien, ba, papel hona itxena.
4: Aztelenean Erkiaga, finalean Barandik eta Baske izango dituzue, bikote gogorra, eh?
9: Oso gogorra, Bebre dizolan udan hobetuen ibili izenak, gorkatani iparraldeko gran eslametatik kanpo gelditxu ginen, ez da izan gure udie, eta eurek izan oso oso ondo jogatzen da biz, ez dauke akatzik. Eta bueno, guke ez du giko zer galtzeko, eure dize, ba, orain arteko partiduetan hobetu jogatu dena, finalerria de bastante oso irabazi ben, eta konfiantaz gainezka etorreko diz, baina bueno, ikusiko guzelan alko zeunein aurrez, bueno, egongo da aukera bat, eta hori aprobetxotan alde gindu bila da.
4: Eta ostean zita historikoa, Euskal Selekzioaren lehenengo mundiala, Argentinan, aritzeke bakarka jokatuko du, aritz, zure erabakia izan da, ala eskatu dizute federaziotik, nolakoa izan da histori hori?
9: Ba, ez, bueno, hor ba, autatzaileek ikusten dara, ez da, Horazen lehen esan duen dena, Barandik aholako maia honien egoti du bai gauza hona dauko guretzako, Euskadi dintzako, mundialera ba binaka jongo da, eta, bueno, uste dugu, bai neskak eta bai mutiek ba selezio nagoi esela, eta nire alde tipa goetan mazien metrun beroso, ez da, menizpartaren ben zaio pilo bat eitzen, ja mundialera be pixkalte giraten alde batetik, eta, bueno, espero dugu eta mazio metru den, be, maia hona emotia.
4: Oso ondo, Aritz, ba, sorte hon eta eskerrik asko.
9: Bale, eskerrik asko zueri.
4: Eta emakumezkotan ere tentzioa etzen apalagoa izan, Iartek eta Maiak irabazi zuten lehenengo seta 15 eta 8, Maitek eta Friak bigarrena 11 eta 15, eta desenpatean 4 eta 4 jarri ostean, Iartek eta Maiak lortu zuten txartela. Entzun ditzagun finalistak, Maia Goikoetxa finalerdiaz eta Iarte Arakistain finalaz.
10: Bueno, bigarren zetin azkenin ez gaibili gure Maia gorenin, paro asko eitzu hau eta bueno, ba, hauren alde urten da, eta ero laura esin, ba, bizkate nervioso, baina, bueno, lehen duga, tranquile oten da, partidon zierrin gau emoen nibitzen.
11: Partido guztia dira gogorrak hemen, badakigu, justo hau ebi ezelako maila dute, baina, bueno, guk uste dut kantxan barruan ondo ulertuta eta partido polidea jolastuta, ba, txapela erabantzako gola etxera.
4: Eskuzko txapelketan txanda orain, San Mateo ze hitz egiteko, gaur ere nola ez zita daukagulako Adarragan, Jakak eta Mari Eskurrenak debuta egingo dute txapelketan igandean 22:15 galdu zuten Zabala eta Errezustaren aurka. Larra Zabala eta Iztu eta gaiendu zitzaien estreinaldian. Beserian, Peña eta Salaberrik Amiano eta Azkiroz izango dituzte aurkari. Eta txapelketa zinio beto hasi dutenak, Joseba Eskurdia eta Jule Martija dira. Atxo, 22:22 irabazi zieten Dario eta Zabaletari. Entzun dezagun Jule Martija.
12: Partiu borobila ez, baina oso nahi ginen. Nik uste bikote bezala oso ongi elkar ulertu genula. Josebak asko jogatu zuen, asko lagundu zidan, eta gero bukatzen ere oso ongi bilizan. Eta ni ere gustora. Zabaleta ba, asko mantzion tanto batzuetan, baina nik ongi eutxe nion. Eta gero aurretik eta ere ba, fresko sentitzen nintzen eta gustora, sentsazio oso honekin. Eta egia esan ba, oso gutxi faiatu ginen, bien artean, eta partido nahiko kompleto hain genuen.
4: Eta frontoietatik alden dugadik, erremonta joratu behar dugu larumatean jokatuko delako buruzburuko Eskola Bel txapelketako final aurrekoa. Barrenetxak eta Juaneneak jokatuko dute, gaur egin dute matiera lautaketa eta bertan izan da azken ordukoak dakarskigun Maitane Urbieta lankidea.
6: Pasaden urteko finalistak elkartu dira gaur galarretan, bakarrak jokatuko du urtengo finala, Xabi Aspiroz jada sailkatuta baitako, eta egungo txapelduna izan arren, inolako presiori gabe ari dela jokatzen dio Aritz Juaneneak.
13: Txapelketa hasieran ematen zuen nintzela txapelduna, ordun alde hortatik oso presio gutxikin etorri naiz, eta egia esan oso lasai etorreko naiz. Gainera badaket partido jokatzen, badaket nola jokatar diren partidoiek, estratega ona naizela esango nuke, eta presio horrek ezpaditera egiten, niretzeko asko zobe.
6: Ligaxkan neurketa bakarra irabazita jokori gabe eta konfiantzari gabe dagoela esan du Zaldiazkoak, edo nola ere, Endika Barrenetxea ez da Juanene Azpio.
14: Aritz Juanenea kantxa barrunda honean, danak aikea pentsatzen, bipareta botako edo barroa botako, eta Aritzek derbente inventatzen du pelotazo bat inorrek ikusi ez duna, ez? Orduan, ez zait iruditzen Aritzek jokuakin eotiak edo ez eotiak garrantzi asko duenik, baizik eta egun hortan erakutsiko duen ausardiak, ez?
6: Sakea izango da final aurrekoaren giltzetako bat, Endika Barrenetxeak bataz beste 11 tanto egin ditu sakez ligaxkan, Hernaniarra kopuru horietara ez iristea izango da Juanenearen helburua.
13: Egin marko dutena da, nire maila askoz ere gehiago igo, saketeko sarraski hori nola patire ekidin, 7 sake eti badimatxiet ortsi biliko naizela, orti gore eti badimatxiet eurtu ingo nau, orduan, hoxe sarraski hori ekidin nola patire.
6: Finalerako txartela banatuko duen jaialdia, larun batean arratsaldeko 3 eta 4 hasiko da galarretan.
4: Kroaziara joan behar dugu, bertan hasi baita gaur Cross Race lasterketa txirrendularitzan, goi mailako hautagaiekin eta Euskaltel Euskadiren maila ederrarekin sorpresa ematetik 250 metrotara gelditu baita Axel Van der Tuk. Hala ere, saria izan du talde lalainak, Jon Agirrek mendiko maiota janztea lortu baitu estreinako etapan. Entzun dezagun Zumaiarra etapa bukatu ostean.
15: Bukaeran azkenengo 40 km antzekago egun igoratxo 5 km iuneko zeia dola, eta hori intentzioa zen abero karrera gortzen bazan eta atente hotia ez da, eta hori goian atake batzuk eta laundia, eta bueno, urna pasatzea lortu bat, eta gero hori azkenengo 50 km pentsatzen genuen, etzi hori nire zer izango kontrolatzeko ez da, eta akselzekago hor moditzeko aukerakin, eta hori oso gutxi falta izan zaino, baina bueno, hola segitzen badeu, seguro beste gune baten aukera bat izatea dela.
4: Eta munduko txapelketetan gaur ere euskal hautagaitza izan dugu, Einaut Urkaregin taldekako erlojupeko mistoan parte hartu du, eta 6. postuan bukatu du Espainiar selekzioak. Eta mendietara salto egiteko momentua iritsi zaigu, asteburuan Gorbei Azuzien proba entzutetsua ospatuko baita zeanin, eta asteburukoak utzitakoen artean, Mainaritik Aretxara mendi maratoiaren errekorra ustea nabarmendu behar dugu. Gurekin dugu, Balentria horren protagonista, Ibai Urrutia, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, Gontzal.
4: Bost ordu, 11:53 eta 43 segundutan gelditu zenuen erlojua, gozatutako lasterketa izan alzen.
16: Bai, duda bari ganera, bai. Ia bakarrik ibilbide kontuten eukine gozatzeko moduko ibilbide da. Gizton terreno ikusgarri da, ibilbide oso politxein jedeki antolakuntzatik, eta ganera ba, fiziko kibe oso ondo topen nintzen, hasik gun borobile zapatukoa.
4: Lehenengo postuan ikusi zinen, aurrera egiteko erabaki hartu zenuen, eta... Zer gertatu zen?
16: Bai, lehenengo 3 orduetan nahiko atzetik, edo horri bilin nintzen 3., 4., 4. Postu horren bueltan, baina ja larran orako jogo eran aitorzen zunek ikusi naben biztara, eta gero elkarrega zingendu zen oin bat minutu edo, da ja boto inguratzen daben aldapa gogor horretan, baina bakarrik geratu nintzen, eta azkeneko ordu tardi edo bakarrik, baina bestela naben argi euki irabaziko nebenik ez.
4: Arlape taldearen parte zara zu, eta taldekidetzate izateaz gain kuadriako ere baduzu iasko segaman lehenengo euskalduna izan zen Paul Ormaetxea, zer daukate Urdaibaiko basoetako piste korrelako maila eskuratzeko?
16: Ez dakit, baina egiten zen, Paul beste maila baten dago, da Arlape eta errendimentu hori dago gizionez goi maian dauen adabera, baina bai, aurtoengo asteburuen begorbeien seguru zer esan amongo da bela. Baina, gu azkenin egunerokotasunea disfrutatzen dugu, eta gero ba emaitzak lortzen badugu, hobeto.
4: Zaten zu, Gorbei Azuzien jokatuko dela asteburuan zeanin, bertan egongo zarazu, bertako oiarrei garaipena kolokan jartzarekin amestan alduzu, mai handia egongo da, eta?
16: Ke ba, bapes, bapes, ez. Horretarako beste euskaldun batzuk egongo dieta goi mailako aganera aurra aurri ibiltzeko, baina ez nire kasu ere niko atzera bibiliko naz eta oraingoan beste esperientzia bizitzera joango gara zean urire bai.
4: Mundu honen salea zarazu, zeintzuk izango dira lasterketa horretan aurrean egongo direnak?
16: Bai, egiz ezan aurton izugarrizko kartela dau, bai neskatan da, bai mutietan. Nik usto neskatan nahiko argi dauela, bai, Sara Alonso Donostiarra, nik usto favoritoen nagusitze dela. Da gero mutietan, bai, igual zabaldu hau dau, ez da, hori aurreko postu horrek. Alain Santa Maria, bai, zanar, ezkaraikoa igual eta favorito nagusi, baina gero Nico Molina, Merillas, Mermillon, Francesa, eta horrek oso fuerte da, eta ze zanik ez, ba, euskaldunek egongo dienak topa, marrien seguru, bostetik gora ziur baiet.
4: Oso ondo, ibai, ba, ondo joan daitela azte urukoa, eta sorte on gelatzen den hortarako.
16: Bale, ba, eskerrik asko gontzal, arratzaldeon.
4: Zazkibaloi kontuetan Euskal Kopa hasiko da bihar, Araskiren eta Gernikaren arteko partidarekin. Ostiralean izango da Araskiren eta Ibaetaren arteko txanda, eta Domekan Gernikaren eta Ibaetaren arteko lehia. Surfean, Ariane Otsoa Bilbotarra bigarren izan da Brasilen, Rion eta bosgarrena da sailkapen nagusian. Eta futbolean, gaur jakin dugu Ganako selekzioak Osasunako Roxon Yeboa deitu duela.
5: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
0: Arratsaldeon entzule, Euskal Zinemaren gala Donostian, Victoria Eugenia Antzokian.
17: Y también creo que ella, la tele pública, tiene que seguir siendo valiente.
0: Alberto Gastesi, EITB, egile berriak, saria jaso duen momentu honetan, oltzara igota, bere hitzaldia eskaintzen. Ainhoa Agirre, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon.
0: Aurpegi ezagun asko ikusi ditugu, Victoria Eugeniako oltza horretan, orain azkeneko ordu bete honetan, eta sariak jaso dituzten beste zuzendari aktore, bueno, horiei ezer ere kendu gabe, baina Jose Ramon Soroiz zalantzari gabe, gaurko galako protagonista nagusia izan da, ez da?
18: Bera izango da, ze oraindik ez da estrenatokira irten, nik uste bere alaxe irtengo dela, azken sari hori, zinemira saria jasotzera, iaz Mas Palomas pelikulan egindako lanagatik, zigarrezko maskurra eskuratu zuen, zinemaldian, eta urten ba Euskaleko izpen etxek ematen duten, orezko saria emango diote orain bere alaxe, ba gaurko ekitaldioni bukaera emateko.
0: Entzungo dugu pixka bat,
19: zerra diren. EITB-ko funtziozko arlo burua izan dena, zorrotza bezain eskuzabala diote batzuk. Agur esango digu laster, txalo bero bat beraien zata. Eta orain bai, Janus, hortik izango dugu, aurrera.
20: Janus.
19: Ze plazerra zurekin, zuekin. Guztiokin, gaurko arratsalde gau hau pasatzea, Janus.
20: Janus, gaurko...
18: Bai, Janus, Lester, ari da orain esanatu gara irtetzen, berarekin ekin diote baita galari, berak abestu du, bi beki bilore, eta berarekin batera abestu dute, Anega Barainek eta Miren Gaztainagak, gaurko ekitaldiko bi aurkezlek, eta jarraian ba sari banaketa hasi da. Aurreneko momentu horietan Rebordin Osiere omenaldi bat egin diote, hau bai da bere azkenengo zinemaldia, eta ondoren basarituen artean esate baterako distira saria jaso duen Aitze Bergarmendiak hartu du hitza. Entzun dezagun zer esan duen.
21: Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean iaia nerea bezala sentitzen dut. Iaia nerea balitz bezala sentitzen ditut poz hori, arrotasun hori, naiz eta zuzenean pelikula hortan parterik ez hartu. Nik usten dut herri, hizkuntza eta identitate batekiko pertenentzia sentsazio oso sakon batek eramaten aula horretara. Hau gea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema. Beraz, merezi dugu gora gu.

0: bat, ema...
1: Aitzor Hernandiaren hitzak ziren horiek, Janus Lester kantua momentu honetan, beltzen zeian zita, bere disko honen kontzertuetan, nik esan nuke, guztietan gorriz jantzita, gaur akaso atzeko gortina, gorri horiekin kontraste pixka bat egiteko, baina horrek usen dugu dotore jantzita kantuan.
2: Itzalina izan zen idaten suako
1: Garmendiaren hitzak entzun ditugu, baina sari gehiago ere izan dira gaur Ainhoa.
3: Bai, alaxe da Alauda Ruiz de Azua, Los Domingos Filmaren zuzendarita gidoilaria ere saritu dute gaur. Gidoi honenaren saria beretzat izan da, eta eza saria Los Domingos pelikularen zat. Hori izan baita Euskadiko Zinema Aretoetara ikusle gehien erakarri dituen filmea. Lehen entzuten genuen Alberto Gaztesi Donostiarrak ere saria eskuratu du. Singular pelikularen egileak, hain zuzen ere Patricia López Arnaizen eskutik jaso du EITB egile berriak saria. Eta Euskal Filmategiaren saria Ana Diez zuzendari nafararentzat izan da, Ander eta Jul pelikularen zuzendariarentzat. Pelikula hau 1989 estreinatu zen, orduan zuzendari berriak saian, eta orain ikusgai dago aurten, baina klasikoak saian.
1: Begira nola diren gauzak. Beno, ba, aurrera jarraitzen du ekitaldiak, eta esan dugu, oraindik falta dena da, Jose Ramon Soroizek gaur jasoko duen Zinemira sari hori jasotzea, momentu hori falta zaigu, ez da? Eta gutxi
3: bai,
1: gutxi
3: gehiago, ez? Momentu horrekin bukatuko da, aurtengo Euskal Zinemaren galandia, zazpietan hasi da, baina bostardietatik, alfombra gorritik pasa dira, ba, nik uste, ba, zuzendari veteranoak, aktore veteranoak esateko, ba, Kandido Uranga, Zorion Egileor, bai. Baita gazteak ere, irabazi arte eta desagertu eta telesaietako bai, aktoreak bai. Esate baterako aurpegi ezagun asko lehendakaria Pradales ere egon da Ibone Bengoetxea kultura sailburua Gipuzkoako diputatu nagusia alkatea, bueno, ordezkaritza zabala, EITB-ko gure lankideak ere bai, aktore, gidoilari industria guztia, nik uste ez zela inor falta, eta gero jarraian festa dago, ez dakit non baina festa dute,
1: ez dut esan
3: Gaua luzte joango da, hortaz.
1: Bueno, ba, horixe, horatxe oraindik ere jarraitzen du, Janus Lesterrek bere kantorretan bukatu du, eta pentsatekoa da, momentu batetik bestera igoko dela Jose Ramon Soroiz ere hor holtza horretara, eta jasoko duela Zinemira saria.
3: Ba, ez dakigu, zeinek emango dio sari hori. Normalean, ba, gertuko pertsona bat izaten da, ez dakite berarekin lan egin duen zuzen. Ez dakigu, zeinek emango dio sari hori. Normalean, ba, gertuko pertsona bat izaten da. Ez dakite berarekin lan egin duen zuzendariren.

0: Euskaraz egitea, eh?
1: Hoixe bai. Eta zenbat talentu, Kandido, zenbat talentu. Ore handia da guretzat lan o, gala honetan parte egitea. Eta gainera oso ederra iruditu zaigu gaurko omenaldia. Emakume profesional guztiei eskainia.
0: Toma.
1: Eta ze ikungarria gurekin batera parte hartu genuen euskal zinemaren astapen haiek hemen gaur gogoratzea eta omentzea.
0: Hori esan, zorion, izango dira hiru hamarkada edo lau?
1: Hiru lau.
0: Gobiok elkarrekin topo egin genuela pelikula batean. Orduan ezagutu ginen gu elkar. Eta ara, orain berriz ere elkartu gara beste pelikula batean. Filme zoragarri eta...
1: Bai, oixe, bai.
0: Berezi batean, eh?
1: Berezian eta osartan. Ai.
0: Eta, baita, divertigarria ere, eh?
1: Baita, divertigarria ere.
2: Zuzenean ari gara entzuten, Donostian, Victoria Eugenia Antzokian egiten ari den euskal zinemaren gala hori, Kandido Uranga eta Zorion egile hor, holtza gainean, eta pentsatzekoa da, momentu batetik bestera, aurkeztuko dutela, Jose Ramon Soroiz, eta emango diotela saria, baina izketaldi horretan jarraitzen dute beraiek. Ainhoa Agirre, pentsatzen dugu, zuk biharko hemendik aurrera, ba, prestatu beharko dituzula, gaurko galako kontu guztiak.
3: Ba... Bai, niri ere hori tokatzen zait. Gaurko galaren laburpentsu bat uztea bihar goizerako, eta biharko egunari begira jartzea.
2: Bueno, eta hortxe jasoko dituzue, Jose Ramon Soroizen hitzak gero behatzietan ere izango dira albisteak, eta horrere izango duzue aukera.

0: Zortziak eta bederatzi minutu dira, oraintxe ikusten ari gara, ba nola zinemaldi gala horretan, Maspalomaseko irudiak ari dira ematen, bueno, eta Jose Ramon Soroizek bere bizitza, bere ibilbidean zehar egindako bestelako telesailak eta Jose Ramon Soroiz gazte-gazte bat ari gara ikusten momentu honetan, Victoria Eugenian jarri duten pantalla erraldoi horretan, eta esan bezala gaueko bederatzietan entzungo dituzue bere hitzak hemen Euskadi Irratian. Esango dizugu errepidetan ez dagola inolako eragozpenik ordu honetan, jakin dezagun nola datorren, nola iritsiko den udazkena, zebakizue uda badoala, Jaione Munarriz, konta iguzu.
1: Goizaldeko ordubiak eta bos minutuan udazkenean sartuko gara eta eguraldiak ez du momentuz aldatzeko intentziorik, beraz aurreko egunetan bezalaxe, eguzkiak berehala deseingo ditu egun sentiko behelainoak eta udaiguneak eta gainerako orduetan ia oskarri egongo da zerua. Goizean goiz fresko edo hotz egingo du, barnealdeko leku askotan 5 eta 10 gradu artera jaitsiko baita temperatura, baina ondoren 25 eta 30 gradu artera egoko da merkurioa. Hortaz, bihar ere amplitude termiko handiko eguna izango da. Gauzak horrela, giro lehor eta eguzkitxoarekin emango diogu hasiera udazkenari eta temperatura maksimuek urte sasoi honetako bataz bestekoaren gainetik jarraituko dute.
0: Barekan epaina garikano ere hementxe da, arratsaldeko 8 eta 10 minutu dira, hau izan da irailaren 22ak, ekarritako albiste nagusienen kontuak, gaurkoak ezberdinak, 8etako honetan, Victoria Eugeniarekin bat egin nahi izan dugulako, badakizue gu bihar itzuliko garela mezularia egitera, eta bitartean, albistek ez dutela etenik izango, Euskadi Irratian orduro izango dituzue, eta nahi duzuenean, orain.eus atarian ere, albisteak begiratzeko aukera izango duzue. Eskerrik asko denei hor izateagatik, bihar arte.

Automobilgintzaren sektorea interesatzen zaizu? Zure karrera bultzatzea eta indartzea gustatuko litzaizuke? Eman izena, AIC Automotive Intelligence Centerren automobilgintza aditu masterrean eta sektoreko eskakizun berrietan trebatu ahal izango zara. Eta hori guztia, zure beharren arabera, online modalitatean eta presentzialean. Informatu zaitez, AIC Center.

Uda da. Oraindik, 8 ordu geratzen zaizkio aurtengoari. Udan lotaratu eta udazkenean esnatuko gara. Ez du beste munduko garrantziarik Sara Zuzaia bezala uda betean ere iraila sentitzen zarenetakoa baldin bazara. Baina guk uda entzunez hasteko erabaki hartu dugu, udak baduelako zerikusia oraintxe ezagutzekoa dugun eleberrian. Mio Marito deitzen zion izena duele berriak. Jose Anagirreren berriena, Nobelan edadeko idazle baten biografia enkargatuko diote protagonistari, eta honek idazleak maite izan dituen emakumeen testigantzen bidez osatuko du biografia. Maitaele izatera iritsi gabeak, izan zitezkenak, baina izatera iritsi etzirenak, Koetzek Uda Nobelan egindakoaren antzeko zerbait. Uda amaitzeko beraz, bere baitan, udaren arrastoa duen eleberria arratzean, Euskadi Irratian.

0: Liburua zabaldu eta lehendabizikoa ipua, hauxe da. Gerta zitekeena eta inoiz gertatu etzena gogoratzen dugu ondoen. Horrekin ados zauden seinale, Jose Agirre, ongi etorri.
1: Bai, bai, bai, bai. Gainera horrei bueltak ematen da, bueltak ematen hasi, eta zein nintzen, animatu nintzen, liburu honekin astea edo.
0: Esaldi hori izan zen, abia puntua.
1: A ber, nik zehatz-zehatz ez dakit gauza profesionala izan zen, baina garrantzi izan zuela, bai, pixua izan zuela, bai.
0: Eta hori urteek aurrera egin ala, gero eta sakonago edo gero eta sarriago
1: gertatzen da. Gertatzen da, gertatuko zaizue, gertatuko zaizue, zahartzen zeatenean. Aziko zeatela histori, maitasun histori luzeak eta horiek.
0: Orokorrean edo batez ere maitasun historioekin gertatzen ote da hori?
1: Nik uste dut orokorrean gertatzen dala, bakarrenik ekarri nuen nere terren hortara, baina nik uste dut orokorrean gertatzen dala, ez dakit. Maitasun kontuetan bai. Bueno, a ver, batzuei gertatzen zaigu, ez dakit. Akziman horri eta neri.
0: Andre Akzimani eta zuri. Bueno, ez diogu galdera egin Jose Agirreri berak kontu hauetan aditua delako, galdetu diogu hori gertatzen zaiolako miomarito deitzen zion novelako protagonistari Agirre Zabal idazleari. Ez Agirreri. Zenolako garrantzia bizitzan bideratu bai, baina izatera iritsi ez ziren maitasun historia horiek. Hori esaten du, ari elkarrizketa egiteko asmo zinguratu zaion 20 urteko kazetari bekadunak, historia kontatu digunak, alegia kontatuko digunak, eta kontu horrek larritu egiten du gaztea, 20 urteko gaztea.
1: Bai, bai, eta gazte hori ere susmatzen hasita dago, berari ere hori gertatuko ote zaion, edo dakioken, bai. Bai. Gizonezkoen kontu izango da, igual ez dakit. Horre, momentu baten ez dakizien, personaje batek esaten dio mutiloni, dakizer, gertatu etziran maitasunak sustraituenik gelditzen zaizkizue, tal, tal, tal, ez dakizien esaten dio. Bai? Bueno, zuletu inberda, bestela gogoratuko zeinan.
0: Nork esaten dio,
1: nire gogoratzen, baina bai.
0: Bueno, kokatu egingo dugu. Kontatuko dizugu nola hasten den Jose Agirreren novela berria, Mio Marito, deitzen zion.

0: Agirre Zabal idazleari elkarrizketa bat egiteko ze aukera nituen jakiteko bere etxera joan intzaionean, emazteak esan zidan itxaron egin beharko nuela, denboran atzera eta aurrera boladak izaten zituelako, eta une horretan, bere irudimenean oski, Parisko aldiarekin zebilelako. Hain zinez, non bera ere, emazte alegia, garai hartan ezagutu zuen, neska batekin nahasten baitzuen, eta hilabete hoietan etxean frantsesez hitz egiten baitzuten. Badakizu nolakoak diren frantsesak melenga jartzen direnean, maixeat eta monamurka dabilkite egunero, esan zuen. Eta niri ere etxeko txirrina jo eta atea ireki zidanean, hizkuntza horretan hasi zitzaidala purrustaka jakinarazi nion. Bere onera, gaurko egunera, itzultzen zen arte itxaron beharko nuela adierazi zidan. Parisko aldiaren ondoren normalean, egin egunkarian lanean ibili zen urteetara joan oizelako, bere irudimenean oski. Ez dago esan beharrik, eta aldi horretan ere abiatu bai, baina gauzatu gabe utzi zituen bi maitasun historiorekin ibili izela bueltaka. Donostiako galerista batekin lehenik, eta Pasaian Txon ezagutu zuen bailaora batekin ondoren. Eta badakizu, bigarren horrekin nahasten nauenean, bailaoraz jantzita ibili behar izaten dut. Eta tarteka, hortik ematen dionean, alegria bat edo buleria badantzatzen ere jarri oinau, esan zuen. Eta jantzita zituen zapatekin, galtzadaren gainean pauso batzuk eman zituela iruditu zitzaidan. Orduan hasin itzen sumatzen, zen olako garrantzia duten bizitzan bideratu bai, baina izatera iritsi ez ziren maitasun historioiek. Behinola, orbelaren suak bezala tiztira itxugarria egin eta itzali zirenek. Ulertzea zaila bada ere, historio hoien hondakinak hasten zaizkien nonbait zaharrei memoriaren urra zalera igotzen. Eta jartzen dira, adineko jendea esan nahi dut, bizi izan dituzten iraupen luzeko maitasun historioei, beren bizitza ardaztu dutenei gutxiespenez eta are batzuetan erdeinuz begiratzen. Bazterreko hoiek ederresteko eta ikus ditzakezu oroitzapen urrun hoien txatalak altxorrak balira bezala txukuntzen eta haiei distira ateratzen.
1: Horrela hasten da. Nabela, itz hori ez. Kasi laburpenarekin hasten da.
2: Bai. Normalean zuk egiten zuen lan hori neuk egin nuen. Gaur retorren eiz bat ere inungo intringulizi gabe.
1: Bueno, hori da nobelaren hasiera. Joaten da kazetari gazte hau, idazle zahar horrengana. Aldi berean ordea, kazetari gazteak bere maitasun historien berri emango digu, eta desio duen, baina kasu zipitzek egiten ez dion pixukideak animatuta, sedukzio ikastara batean ze ikasten duen ere kontatuko digu nobelan zehar. 18 atal ditu, 147 orrialde, eta Josean Agirrek ohi duenez, estilo parodikoena erabiliz, bere burua barregarri usteko saiakera baten barruan koka genezake. Bueno, justu eleberriko Agirre Zabal idazleak egiten duen bezala.
2: Bueno, tarteka dago horrela autoparodia, autosigortze hori, baina, bueno, es, dana ez da horrela.
1: Gaina ez gara konparazioetan hasiko, Josean, ez?
2: Ez.
1: Agirre eta Agirre Zabal ez dira gauza bera.
2: Ez naiz ni, ez. Eman diot nere gauza batzuk eman dizkiot, baina gazte horri ere eman dizkiot nere, bueno, eman dizkiot nere zaugarri batzuk, bai.
1: Bietan partitu duzu, zure nia. Bueno, zure jarraitzailea baldin bada irakurla segituan jabetuko da, orain urte batzuk soinu jotzaile bat iguruzko eleberri bat egin zenuela. Agirre Zabalek ere bai. Akordatzen zara?
2: Nik soinu jotzaile bat iguruz, aspaldi nuen, jode.
1: Aspaldi eta Agirre Zabalek ere gaztea zela?
2: Ez? Ah, bueno, a ber.
1: Bai.
2: Ez
1: da zehazten, Agirre Zabal ze soinu jotzaileri buruzari den, baina bada...
2: Galerista kontatzen du momentu baten, kontatu ziola, tal.
1: Hori egiten ari zela.
2: Ari zela, bai. Nere gauzak sartzen ditut, baina ez da autobiografia, baina sartzen ditut, ez dakiz ergaitik ere. Impresioa daukatola, densidade bat edo ematen diola, indar bat ematen diola nere bizitzako zea batzuk hartzen baditut, baina impresio personala da.
1: Ez daba izango fikzioa jada kontu zaharkitua jotzen duzula zeuk ere. Hori esaten da nobelan. 19. mendeko kontu zahar bat dela. Fikzioala esaten dio nobelan Leirek, kazetari gazteari.
2: Bai, gertatzen da Leire dabilela beste plano baten. Horra gertzen da personaje hori dabil literatura nola promozionatu, nola gaur eguneko literaturaren promozioari buruzko, eta hori izaten du, baina ez du hori nik ez dut esaten edo ez dakit.
1: Ez zuk idatzi egin duzu.
2: Ni badakit fikzioak ekuiziola gorakada bat 19. mendean, eta izan zala sigurazki artearen adarrik importantenetako bat, eta gero porrot intzuela eta gaudela, gero eta eskazago, eta gaur egun ez daukala inongo garrantzirik, naiz eta sekta horren batu, barruan, ba, eragina baduen soñan gutxi gea.
1: Ze sekta?
2: Literatur zalen sekta. Ez dakit.
1: Eta literatur zalen sekta horretakoek pentsatzen dute promozioak gehiago balidu dela gaur egun kalitateak baino?
2: Ez. Gaur literatura saltzea dedikatzen dian gehienak horrekin dabiltza. Promozioa du indarra, promozioa da garrantzitsuena, eta hortan asmatzen badeu, hor dagoen diskursoa da, trenak eta autobusak saltzen ditugu, eta literatura ezin da usaldu, eta baina enpresario batzun diskursoa da. Osak.
1: Eta enpresario horiek beraiek dira esaten dutena, ba, Nobel saridun euskaldunik ezean, ba...
2: Jai daukagula.
1: Bai.
2: Baina, bueno, dauden einten... A ber, ez, sartzen geha hor terreno baten oso zaila dan, eta da...
1: Barkatu agera, ez sartu zara.
2: Ez, literatura ekin gaur egun, ze bide hartu beharko genuke, gazteak erakartzeko tal, hori da hor dagoen, baina ez daukanik interes berezirik hortan sartzeko, zaila dalako. Euskal irakurleen kopurua estankatu esaten danean, izaten da beheraka dijoala. Zergaitik dijoa beheraka, eta orduan azten geha idea batzuk. Erdaldunak eta, bueno, espainolak eta tal, asmatu dituzte genero batzuk. Romantiko, ez dakizar tal, total novela rosa da, beste erabatea esan da. Eta saltzen nahi dira, baina guk ezin dugu hori, baina tal, ez da oso serioa. Ni ez naiz, ez dakit ez naiz mundu hortakoa, guk idatziten dut, ez dakit nola saldu behar dan.
1: Jakingo bazenu, behar bada, bat baino gehiago postuko litzateke. Aleren novelako oso detaile txiki batera joan gara, ze ikuspegi orokorra kontuan eduki behar dugu, eta kontatu beharrekoa da, kazetari gazteak elkarrizketa egin nahi diola idazle zarrari, baina egoera zein den ikusita, emazteak erantzungo dizkiola idazleaz jakin edituenak, idazleak berak baino hobeto.
2: Izugarri ondo baina, bai.
1: Hobeto.
2: A ber, nik, zuek ez dakit prensa horrekotan ibili zinaten garai baten, da ni ikusitan nago artista hundileak oso txarra zianak hitz egite, eta emazteak esplikatzen zuen, oso perfectamente, artea, tal, zertan zebilen zenarra, emaztea gehiago zekien adierazten, pizkat hori da horre, agertzen dena, modu parodikoan edo. Baina elkarrizketa oso serioa da,
1: Bai, berbizitzako etapa guztiak aipatzen dut. Bada galdera bat orzuri egin nahiko genezukena. Eta da, literaturak zeleku du zure bizitzan?
2: A ber, hor nik uste dute hori galdetzen diola Parisko aldi hortan ze leku zuen eta gutxi. Gutxi edo izkutuan edo tal. Gero asko, hor... orain gutxiago ebar bada, baina ni Elgetaren novela idazten ari nintzanean, idazten nuenean pixkate balantzin batekin, zea baten gainean, juten dian bezala, nola, ekilibrista juten dian bezala, balantzin bati helduta, azpilan amildegile heldu, leku bakarra salbatzeko, makila hori dute, tal, da nik esaten nuen Elgetak, gauza berdina zeukan helduleku bakarra ez erortzeko, soinu txikila zuen, tal. Nik garai hortan era bat, ez dut esango absoluto bezala, baina mitifikatuta neukan artea, eta artea gaitik presnengoen edo zer gauza egiteko gaur egun, ez? Bai, bai, oso bero hartu nuenik kontu hori. Eta, bai, oso gertatzen da, elgetarekin eri gertatu zitzaidan, elgetak etzekoan ez familirik, ez andregairik, ez erligiorik, ez eukitzegitik, etzekoan ez dirurik, ez etxerik, eta zer zeukan, ba, artea zeukan. Eta beste Zumarrako andregai horrek esantzenean, presnago ni zurekin ezkontzeko, baina nazi lanian, ba, esan zion, ni ez naiz laneako jaio, ni jaio naiz, soinu jotzaile hon bat izateko. Ez da hala izango, baina nik interpretatzen nuen artista erabateko azala, elgeta. Eta nik ere horrelako izan nahi nuela, gero.
1: Eta noiz apustu zen amets hori edo ilusio hori edo...
2: Joder, pasadia, berrogei urte pasadia geroztik.
1: Mota zer dira berrogei urte?
2: Ez zerren idearekin, komparatuta.
1: Arrezkero asko idatzi duzu.
2: Bai,
1: eta asko argitaratu.
2: Eta segitzen dut, eta gainera oso serio hartzen dela hori da tristeena. Osea, ez sinistea, eta ala ere, serio hartzea. Da kontraesan bat, bai, berez, ba, ez dakit, utzi beharko nuke, bera bat.
1: Eta ezin? Ez nahi?
2: Bueno, bale, bilak, ez dakit.
1: Zer ematen dizu idazteak?
2: Momentu batzutan, plazer handi bat ematen du. Baina gutxitan, eta espero dezu berriro ere etorriko dala momentu hori, eta jarraitzen dezu borratu eta bezperakoa borratu berriro idatzi, berriro tal, pensatu ze momentu batzuk oso ona dauzka. Noela hori idazte dauzka momentu batzuk, euforikoak, baina bai, onak. Eta horren bila jarraitzen dezu. Uste beste esplikazio hori dagoenik. Edo beste esplikazio bada benbeketik galdetu zioten zergaiti zan idazlea, tenzen zuen, beste zertarako etzuelako balillo. Eta ezin da konparatu gu gurea beketekin, baina guk ere este balillo beste zertarako. Balio izan bagendu, ni aspaldi... Eta gitu, negozio bat, edo tallerren bat, jo, asko zere interesanteago eribiten zei.
1: Gero historioak egin, aurrera egin ala, iristen zaio bekadunarien kargua, eta da, biografia zail bat azteko idatzi dezala Agirre Zabalena. Hau novelan.
2: Bai.
1: Arekin, nola kontatu hori ba, arekin maitasun historioren bat izan dutenen lekukotzaz. Eta editoreak esaten dio, koetzeren uda ekarriko diola, gogora, kontu horrek seguru aski, baina seguru dagoela disimulatzen asmatuko duela. Bueno, asko disimulatuko du ez dakilako, koetzeren uda. Zerten? Zer da?
2: Ja, hemen galdera baldin bada abernik disimulatu dudan koetzeren uda neurri baten, baina ez neukan izkutatzeko gogoan dirik ere, porque koetzeren novelatxe hori da perfecto, osea, ez dauka ezer sobran, ez dauka ezer faltan hor, editoriak esaten dio. Eta nik hemen sartu ditudan hiru, amaren figura ez detuzte koetzeren eskema hortan sartzen danik, eta Parisko neskarena ere, baina bueno, bi edo hiru behintzat koetzeren formalki, koetzeren lekukotasunen bidetik eginda daude. Gertatzen dena da, haren helburua zan autobiografi bat egitea, autobiografi falsutu bat, nik uste da, ura ere ez da dana egitea. Eta nerean asko...
1: Ez da, gainera irakurri duan agatik asten da, koetze bera hil.
2: Bueno, baina hori bai.
1: Hilda dagoela kontatuz.
2: Bai, baina, bueno, hilda edo bizirik etzeio asko importa. Baina bai, han hilda dago, idazlea hilda dago. Hiru bat demagon incluso imitazioak diala, osea bi hiru, baina nala ere takit, zati hori neri esate baterako berriro honea etortzeko horrela gainetik begira egonaiz eta galeristarena hola borobila iritu zait bondo hasi jarraipena tal da borobiluta abuela. Gero baila horaren aba, bueno, horria sartzen da bersolaritza eta flamenkoa.
1: Eta Parisko okindegi konizko, bueno,
2: Parisko arena...
1: Ez da giten zuleak ez ulertzen hariko diren, ze kontua da, Agirre Zabalen biografiaren Maitalen lekukotzaz lan egiteko, kazetari hau joaten da Maitale izandako horien gana, eta novelak osagai modura du Maitale horien testigantza bana.
2: Bai, bai.
1: Noiz ezagutu zuten, iru, nolakoa zen.
2: Iru testigantza uste da duela.
1: Iru gehi, gero espero ez dena.
2: Amarena.
1: Hori da.
2: Bai, amarena da liburu ontako mamilarekin gehien josten dana, porque ez da maitasun historia ere, porque amarena beti da talka, a ber, momentu baten semea galdetzen dio, narratzaile galdetzen amari, eta bueno, baina zuk zer daukazu liburu ontan agertzeko, eta esaten dio, eske gurea da, ez dakit nola esaten duen, bi maitale izatea iritsi ez ziren, bi maitale oi geniangu. Osea, etzian iritsi eta gainera oia dia. Hori da pizka novelako, osea, ez, novelako gaia hori da. Iritsi ez zirenen historia egitea.
1: Bueno, aipatu dugu Agirre Zabal dela novelako protagonista, baina egia da Agirre Zabalak apenas hitz egiten duela novelan, bere munduan dabilura, eta protagonista da kontalaria. Bueno, biak dira protagonista.
2: Bai, bueno, ba, narratzailea da, bai, kontalaria. Ni uste dut, protagonista Agirre Zabal dala. Emazteak, besteak, afin, amak danak ari buruz ari dira. Ari buruz ari dira, bizitzan zehar nolakoa izan dan, edo, afin.
1: Ba, ari buruz adina dakigu, kontalariari buruz.
2: Zeri buruz dakigu?
1: Kontalaria, narratzaileari buruz. Agirre Zabali buruz adina, dakigu, gazteari buruz.
2: Bai, gutxi gura.
1: Dara, berriako bekaduna diburuz.
2: Bai, gutxi xago, baina bai, badu bere lekua, bai.
1: Eta hain gazte izateko, Agirre Zabal bezain patetikoa den kazetariari buruz.
2: Zati da patetikoa, ba.
1: Sedukzio taller beldurgarri batera joaten delako, beste.
2: Ni gustatzen hori uneko 80 gizonek egin beharreko kurso bat ikastaro badala, bakarrik zaila dala aprobetsatzen, baina, bueno.
1: Horre maten diren pautak, zuguste gaur egun emaitza honak emango lituzketela?
2: Ez dakit, nik interneten sartu nintzen, eta benetako zera bat jarraitu nuen, Sudamerikako seduzio taller bateko historiek, eta horrelako
1: gauzak
2: abertzen zian, bai, kalean nola ju, nola ibili, emakume baten gana nola gerturatu, haizu grado zero de la seducción, bai.
1: Jarretuko diogu.
2: Ez da git. Ez dut uste, bai, patetikoa da, baina jode, patetikoa gutako...
1: Patetikoa modu simpatikoan, esan da.
2: Gutako gehienak dian bezala edo gehan bezala, bai. Bai. Beak, berari... Neska hori gustatzen zaio, lehenengo egunetik genea, Maiderrari, eta ezin du arekin ez dio, esaten dio, vamos, jubilatzen danean igual, jungo zaiola berarekin ez egitea.
1: Baina ordurarte jai-jai.
2: Jai-jai, bai. Eta jubilatu esaten duenean, honek sospetsatzen du, izango gala, inguruko mutil guztiak egin oberatzen danean, danakin oberatzen da, berarekin izan ezik.
1: Baina gero berak tobatzen du leire.
2: Hori da. Seduzio ikastaroari esker.
1: Eske. Bai. Bueno, ez uzenean, baina...
2: Bai, bastar batean gelditzen da tal, da bai. Baina, bueno, ni hola, zera, neko mutil, neko espabilatu eruten zaitea. De hecho, Marcheloren zea bat egin zuen.
1: Badaki bekadun aukera dezaten ze noren perfila egin, noren soslaia egin, eta nola egin. Marchelo Otamendirena bere izen deituraz dator.
2: Bai, dakit Otamendi erabiltzen du da, baina Marcelo, bai, bueno, berriako zuzendaria Marcelo, bakarra izango zen. Asi nintzanean honekin Marcelo zegoen. Gera nintzen hasiko aldatzen. Bai.
1: Horrondo pasatzen nuen.
2: Marceloren bai. Estenoietan ez dia bereziki horrela inspiratuak ez dakit. Nire pizkat horrelakoa izan, naiz. Narratzaile hau, kasetari hau, neko zera da, koldarra da, baina gero pantailan aurrean jartzen danean, izugarri ausarta bihurtzen da, eta edo zer gauza idazteko gai da. Eta klaro, zeukan Balberde, ez tekezen, irulau aukera, eta momentuan imaginatu zuen, bai, Martxelo bere etxean, txabuzina batekin, ez da gizar, oso zango, fin, oso, ni uste, txukun atera zitzaiola.
1: Bera, ze agenda daukan ere kontatzen du?
2: Bai, agenda, agenda.
1: Ze agenda betea?
2: Hain betea, no, esaten duen, erratiratzen danean, alako otzeri bat edo, zeak euskal kulturak ekiko duela krisi, zera bat. Bai.
1: Hori, erretiro hartu baino lehen, idatzi zenuen. Martxelo, bai, bai, bai, hartu baino lehen.
2: Bai.
1: Kazetari gaztearekin ze hartu eman duzu? Pertsonaiarekin? Idazle modura?
2: Nik zer harreman dudan? Bai,
1: gustatzen zaizu, ez dakit, bere ze zaugarri egiten zaizu erakargarri, edo ez?
2: Ez, ia ni bezelakoa dala. Zala, ni gaztetan intzan bezelakoa. Tipo esaten duenean, neri asko hitz egiten duten artistek etzaizki gustatzen. Gehiago nahi ditut, gutxi hitz egiten duen, da inkluso hitz egiten ez badute gobe. Eta hoi dio oso nereak. Horrela beroan esan da, gero...
1: Egin tazua elkarrizketa.
2: Bueno, nik oso monosilaboekin hitz egiten duen jendearekin eginda dago elkarrizketak. Egin behar dezu asmatu. Sumatu, zerebroan zertzeukan, eta asmatu ze pensatzen ote zeuden. Baina, bueno, hori oso ederra da. Hoi edi elkarrizketa politenak. Zuek ezin dezu hori egin, baina...
1: Ez guk ere egin izan dugu.
2: Baina.
1: Isilunek asko esaten dute.
2: Bai, neri... Bai. Neri horrela okerren erorri zaizkidan zeak elkarrizketa dan, Izan dira, asko hitz egiten dutena, eta gero bukaeran, ez aizke jatuko, Asko hitz egin diat esaten dutena. Ez aizke jatuko, jatuko nahu. Zerbait esan espadek, jatuko nahu. Bai, oso nere... Hombre, a ber, konparatzen hasita, nik Agirrezabaletik baino gehiago daukat gazte horrengatik edo gertuago sentitzen naiz. Naiz eta gero evoluzio hortan Agirrezabalen zea batzuk erabili ditudan edo takit.
1: Eta Agirrezabalekin ze hartu manduzu?
2: Ez dakit, ni hain, ez naiz oso, norbait galdetzen bat ditori zer da trasunto bat, ieu haize, pizkat zaharrago, eta ez detuzte. Hain neurotiko alrebesa ez detuzte izango naizenik, zahartzen naiz, eraba zahartzen naiz. Baina, harremana, hombre, kontatzen dian historiak oso sinesgarria dia. Orduan, lekuko hie kontatzen dutena Agirrezabali buruz, konta zezaketen neri buruz ere. Eta autobiografia da, ba, ez sekulatzei buruti pasa autobiografia bat idaztea, eta ez da, baina badauzka trazo batzuk edo, oso nerea dianak, edo nereak izan zitezkenak.
1: Haren emaztearekin? Agirrezabalen emaztearekin?
2: Oso maitagarri egin zait, baina eske neu ez naiz emaztea orduan, baina oso maja iruditu zait, oso bai, ama gustatu zait asko.
1: Kazetari gaztearen ama.
2: Asko, ez dakit zergaitik desekilibratu puntu horrekin, ez dakit oso. Iruditu zaitola novelontan personajeik ez dago desarrollatuta, baina originalenetako bat edo izan godala. Bai, eske bere talka hoiek gizonezkoekin, eta gizonezko batekin topo iten du, eta zerbait beti kosmikoa iruditzen zaio, maite mintze...
1: Konexio
2: zea hoiek. Nik olako ikas dut ezagutu, baina seguru bat daudela, ozera, ez dakit.
1: Haren maiteak, iru maite horiek, Agirrezabalen iru maiteak, aipatu dugun Parisko okindegiko neska, galerista... Baila
2: ora. Bai. A ber, Parisen oso erreza da zure gauza kontatzea. Nik Parisen panadera batekin, Parisa iritsita guk enamoratzen ginean, egunero diferente batekin, baina okindegiko neska batekin, ni ogi pila bat jaten nuen, osea, Parisean, koizean baget bat, arratzaldean bestea. Hori etzait, inporta horrek, hori kontu egedia gure lagun artekoak, baina ia banekien eginen lanean azita kamuflatu inbar nituela nere historiak. Eta badakit norbait etortzen mazait, basakia zein dan galerista hori, basen oziat, ez daki zein dan galerista hori, bo, ez te galerista ta, osea. Eta bailaora gutxiago. Bailaora, a ber, nik dantzari, edo zein dantzari iruditzen zaite maite mintzeko modukoa. Oso, osea, espada, ez dakit. Baina, eta orduan, bailaora batekin imaginatzen den ere burua. Aparte benetan flamenkoa ezagutzen dut liburutatik, eh? Bestela ez dut...
1: Ez duzu zuzenean.
2: Zuzenean, bai, tokatu zaidenean, eta inkluso, bai, gustatzen zait. Baina ez da nien eize, vamos, ridikulo izango zan zatea, flamenkoa ze. Baina desente, hau dalata, letu ditut, aber hemen histori zera badago, bersolaritza eta flamenkoarena. Eta bersolaritza eta flamenkoarena nik nola da Martinez Gorriaran izango zan tesis doktoral bat egin zuen, Oteizari buruz, eta ni Oteizari buruz garan atera zan, gauza lodi bat, 50 hiltzanean. Eta hori nik egin nuen, demora pasa, tarteka, ordu libretan. Eta Gorriaranen liburontan aipatzen da lehen etapa espainolista bat izan zuela, genera hitz hori erabiltzen du espainolista. Eta gero abertzaletasunean, abertzaletasunean, bihurtu zanean, bersolaritzara pasa zuela, kante jondoari ziguan, zituen eskema batzuk. Gutxi, gauza gutxi zegoen, baina gero, hasi nintzen bilatzen da badaude Bogotan tesis doktoral bat, ez dakiz, vamos, lio bazan. Oteizak flamenkoari eukiduen harremanari buruz desente gauza daude. Momentu baten, huerka, no se dugu, que lagun baba genuen, Juan Pablo izango zan, altzuzako zean, takit, inkluso ustez zuzendari gontzala urte batzutan, eta eskatu nion, haber zertzeukan flamenko eta Oteizari buruz, eta bializizkian gauza batzuk, baina nota gehiago gauza laburra zian. Ordan hasi nintzen liburu aletzen, eta bi edo liburu oso. Eta hor ikusten nuen, bastarrekoa dialako, edo kultura bastarrekoa dialako, sarazuak, edo egainak, eta hauek esaten zitzen gauzak, bersoaren mekanikari buruz edo, haiek esaten dituztelako, hauek performantzitza erabiltzen zuten, haiek fiesta erabiltzen zuten, baina antzeko gauza da. Edo erortzeko bildur hori bersolaria dutena beti amildegian bigarren puntua, hirugarren puntua, iristen ez banauk eroriko nau tal, segerilla baten, berdin, zera kontatzen dituzte historia haiek. Inkluso, bueno, ez dakit, antzekotasun, diferentziak izugarria, porque flamenkoa dana erakusten du beren zaurilla, beren minak, dana da kanporatzea, dana da tal, da bersolaritza, ba, bueno, gutxi eta nekez, eta gorde egiten du. Baina, badauzkate antzekotasun. Ba, orduan egin nuen horrelako teoria moduko, dakit.
1: Teoria moduko bat, orrialde pare bat.
2: Pare bat,
1: baina. Pare bat, baina. Inork ez da zala pentsa tesi doktoral badenik.
2: Ja, baina ez pentsa hemen deitu zidaten bi basuekea, eta esan nuen ez nuen ni telebistarekin, irrati egen nuen konbentzen eren telebista ez. Baina konbentzi dut nago junbanitz bi erdi bersolarioiek edo bersolarioiek galdetuko zidatela zer da hori flamenkoa eta bersoa eta tal. Esan nahi deigarria da. Gaia da igarria da.
1: Bueno, hori baila horaren historia Agirrezabalekin lotuta iraganean.
2: Bai, iraganean.
1: Bi neska gazte daude, protagonistak Maider eta Leire.
2: Bai.
1: Zein duzu kutxunago?
2: Ez daukat, preferentzirik ez daukat.
1: Pare bat iruditu patu ditugu, Josean aurreko nobelaren batean erabilitakoak. Surfeko taularekin alegintzen ari den edadeko gizonarena batetik, eta adiskide baten hiletako aipamena. Horiek ezagunak egintzaizkigu. Horiek kontatu dituzu orain baino lehen, beste nobelaren batean, beste modu batean txertatuta.
2: Bai, bueno, surfaren ez nintzen konstiente, besteare, pristakit. Esaldi bat, bai, esaldi bat aurrekoan erabili nuena seduzioari buruzko kursiloan, emakume bat etortzen da, esaten dio, alako magnetismo urrun bat altal daukazu, eta zuk emakume pizkat horrela bereziak eta zein goituzu, liluratuko dituzu. Hori, parrafori nahi tartu nuen, eta sartu nuen hor, ez deu, kagulako zergaitik ibili materialak izkutatzen, esan edo, ladrillo bat sobratu bazaizu, edo erabili. Baina, ez naiz, surfaren ez dakit, eta eriotzari buruzko.
1: Eriotzari buruzko, bai.
2: Bai, bai, eriotzari buruzko gogoratzen naiz, bai. Hemen luzeago dago. Hemen incluso bere burua zigortuz bezala ari da hor arginan on terrazan gizona sekuloko gizaten. Eta egunen baten hoien artean baldima zaude josa zu buruan, tal, fin.
1: Bada beste irudi bat ere, idazle ezagun baten atarian, pertsonaiek zain egiten dituen orduena, hori ere ezagun egin zaigunez, beste historia hartan autorea beste bat zen, oker ez banago. Ez bai Frauenen, etzen idazlea egoten, eta zeuk esan zen egun zeu ere egona zinela, ez dakit noren atarian, norbait agertu zain.
2: Beketen zean.
1: Beketena hemen da.
2: Bai.
1: Errezeloa beste...
2: Bai, Max Fritzen historio bazan, bai. Han zalantzan egon nintzen, deitu ez deitu, hainbeste esateko maite nuela, tal. Baina ez du, nere buruan bi gauza dia.
1: Bi gertakizun desberdin
2: bai,
1: dira.
2: Bai. Han bidei oso badago, fin, tipoarekin, bai, liuratuta da hemen... Ez dago horrela...
1: Oso, anekdota txiki
2: bada. Bai.
1: Atal horretan esaten dio parekoak, zure eleberriak geldituko dira. Esaten dio.
2: Bai, nik
1: ez dakit literaturaz fitxik ere, baina lan horietan zerbait benetako dagoela iruditu izan zait beti. Nik zu ikusten zaitut liburu horiek irekitzen ditudan bakoitzean. Esaten dio amak idazleari.
2: Bai. Hombre, a ver, maitale izan ez dan maitale goi bada, orduan lilura horren zean, normala da gauza biek esatea. Horrek, ez du esan nahi, gure liburuetan geldituko geanik eta historioiek, osea, zen...
1: Zuk ze ikusten duzu, zure liburu bat irekitzen duzu bakoitzean?
2: Ez que ez dut horrela, beharrak zegin da... Iriki hori dut nere liburu bat, ez naiz detuzte inoiz hasi naizenik. Elgeta letu nuen, andoaingo elkarte horrek, ez dakit, Larramendi edo elkartek, publikatu zuelako edizio erdi lujosko bat, zeakin, marrazki jakin, da Jon Unanu eriburuan sartu zitzaiolako liburu hori oso nazala, eta... ondo gelditu zan, eta eskertu nion, ez, orduan letu nuen hori, baina ez detuztegu juten geanik egure. Nik letzen dudan apurrean, esate baterako, okerren hori izaten da, ba, deitzen dizute Bizkaiko, ez dakiz elekutik, solteroen dantzalekuak. Jode, solteroen dantzalekuak, bain da, lasei urte idatzen nuen, da, eneiz gogoratzen eserrekin. Orduan, han hogei lagun, amar, hogei, amagoz, entzuten daude, eta letu beharra daukazu, behintzat, itxura egiteko.
1: Sinistu dezaten zeuk idatzia dela.
2: Hori da. Eta azten zea irakurtzen eta tarteka esaten duzu, ostias, ondo da. Bai. Bereizten dut nerea txarra eta ona noiz dan. Bai.
1: Eta txarra iristen diozunean, zer egiten duzu, anulatu, itzordua?
2: Ez, aguantatu, eske... A ber, badau jendea esaten duena, buf, badaude zati batzunik, ere horlako gauzak esan ditu, baina sinistu gabe. Badaude ze batzuk, nereak ez diala ematen dutenak. Hain ona dia, ez dutela nereak ematen. Da, bueno, pff, bai, ez.
1: Bai edo ez?
2: badaude onak, zati onak, nere ustetan onak, beste batek irakurrita dana txarra irituko zaio, nere ustetan ona dianak, eta takit, posa amaten du, bai.
1: Horretaz jabetzeak.
2: Bai, bai, ikustea liburu hortan badaudela gauza onak. Bai.
1: Zer geman dizu lan gehien? Gogoan daukazu?
2: Hemen.
1: Bai, lan honetan.
2: Izan da novela bat horrela neko sufrimentu gutxiko hau. Bai. Gero aurreko novela zeukan dezela karga asko edo trauma txiki, trauma hemen ebestia zeak. Hau bikoa da. Zun nahi dut, maitasun historia bineskabie daude, gaztearen bineskabie daude, eta zaharraren maitasun. Simplea da, simpleagoa da. Ez nahiz gogoratzen horrela bereziki denborazko pasatu da nik, bai, denborazko beti pasatzen dut, baina esateko horrela geizki pasa edo, zean, ez.
1: Ez erraz joan da.
2: Bai.
1: Erraz joan zaizu.
2: Bai.
1: Entzuleren bat behar bada jabetuko zen, izenburuarekin hartu emana duen ezer ez dugula aipatu.
2: Bai.
1: Mio marito, deitzen zio. Bueno, esango diogu, amaierara iritsi beharko duela izenburua argitu nahi baldin badu.
2: Bai. Bai. Da, bueno, amaierako historiare da, nahiko...
1: Kontatu egingo duzu?
2: Ez dauka, ez kontatzeko inongo zeik, ez. Zan nahi dut, ez dala histori luze bat. Beste guztia daukaten bezala oinarri real bat, bueno, oinarri reala, beste historia daukaten bezala gertatu zan zerbaiten inguruan eginda dauden bezala, hori da gezur baten gainean eraikitako histori bat. Eta zergaitik mio marito, nik hasi eran il mio marito neukan buruan, hil hori iruditzen zitzaidan munduko zei literarioena.
1: Il mio marito.
2: Bai, eta asko gustatzen zait, erabiltzen dute, eta asko erabiltzen. Baina gero ja nekanek esan zidan, etzala horrez egiten.
1: Nekane da zure bikotea.
2: Bai, konsultatu nuen.
1: Ez, irrati honetan, eta saio honetan, nekan esaten bali maduzu, ematen baitu hemen parean daukazun, peñagarikano que son tizu.
3: Baina nixi nago, entzule, lehen maiako entzule.
2: Ez, bueno, bera...
1: Baina gauza batzuk argitze asko zobe, bada espada.
2: Ez, italianoarekin daukalako horrelako hori, lilura, edo, bueno, titulu atera zuen, doz egitzen dut, eta... Eta zian, ez zala horre erabiltzen, eta gero Xabierrek ere konsultatu zuen, da hilken duen.
1: Xabier da, mendiguren, elkarreko...
2: Dai.
1: Editore.
2: Hilken duta da bizka txepela, baina... Bueno.
1: Mio marito.
2: Bai. Da, mio marito ditzen zian. Zakit.
1: Zerrati jarri zen nion izen buru hori. Zabiltza Parixen, zabiltza... Eta... Mio marito ditzen zion. Azkeneko ataleko...
2: Zubo ez dakit.
1: Gustatu egiten zitzaizu.
2: Bai, gustatu egiten zitzaidan. Eta salako pizkat... gizon honen gaitzaren azken rematea bezala edo rematea, osea, ja ez da bizi historia real baten gainean, baizik asmatutako, emakume batek asmatu dion historia baten
1: moturrera, amaiera da.
2: Bai, amaiera da.
1: Azala zer iruditu zaizu? Zer bi emakume desberdinen soslaia gatoz, jolas berezi bat egiten dute gainera, zer jolasa da perfilak ematen dutela, baina liberean...
2: Izugarri dotorea da, bai.
1: Biek aurrez aurre begiratzen digutela ematen du, baina gero biak elkartuz gero, biek arpegi bat osa dezakete, kasi?
2: Hainbeste ez de pentsatu. Pentsatu dut...
1: Baina nola pentsatu ikusi egiten da, Josean?
2: Bai, ikusi egiten da, baina dotorea da, da... Azal bat, lujo bat, bai. Vamos, nik azala gaitik erosiko nuen.
1: Bueno, bada arrazoi eta.
2: Hori, behin gertatu izan Saizar Vitoriak egin zian eri itzaurre bat, takize, liburu izango zan, hasierako bat. Eta gero jendeak esaten zidan, erosi diatire, ze hori, oso ona, Saizar Vitoriak itzaurrea esaten zidaten, jode, baina...
1: Arrezkero erabakizan ben, itzaurrelik inori ez eskatea.
2: Ez, berdin zait, baina... Azala oso edarra da.
1: Bai. Ez egiko duzu, idaztan ari zara?
2: Bai.
1: Penarpegi batekin esatu dugu, bat zerre ingo diogu, ba.
2: Exacto, bai. Bai, bai, eskera hori ere izango da, gaixotasun, en fin, ez dakit, Agirrezabalen gaixotasuna zen badia, baina horietako bat. Bai.
1: Eta buru belarri?
2: Ez, baina...
1: Tarteka?
2: Ez, beti, baina ez da ere ansiedade izugarri batekin, osea... kotxean zoaz, eta berdin zein eri kilometro amarregin edo bi ordu egin. Osea, segitzen duzu, bai. Batzutan daude horlako estankamentu batzuk, eta berriro atzea jun, borratu, tal.
1: Segi dezazula, ba. Segi dezazula, ba. Ja, gozatzen.
2: Bai, hori da.
1: Helburu hori da. Mio marito deitzen zion, Josean Agirreren oraingoz azkeneko novela, alegia novela berria. Eskerrik asko.

Nik bestera pasatzea bezain erreza, liburu eskuratzea gurean 688-666-000-ra bidali mezua. Eta Mio Marito deitzen zion eleberria, Josean Agirrerena, aixa eskura dezakezu, zotzegin eta zure izena egokitzen bada beti ere. Bihar, garai honetan, futbola. Emakumezkoena, Europa Cup.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, Donostiako Victoria Eugenia antzokian bukatu berria Euskal Zinemaren gala, Jose Ramon Soroiz protagonista nagusia unkituta jaso du zinemira saria, bere ibilbidean garrantzia izan duten zuzendariei eskaini die sari hori, tartean Muriartitarrei, Juan Miguel Gutierrezi eta baita Carlos Zabala eta Eneko Olasagastiri ere.
2: Berak egin zituzten gauzakin, bai bi eta bat eta bai lendarekin janda jabe eta pelikula hoiekin, horrekin hainitzani ezaguna Euskal Herrian, Josolontxo famoso hori. Bai, eta arrezkeo beste beste persona geola izan, ze geho jaunda jabe inun, baino ane Jose Antonio arrizko horretan itzen, baino keba Josolontxo lendakari. Gero Josolontxo ertzaine, eta momentu ontan Josolontxo homosexuala.
1: Berrogei urte baino gehiagoko ibilbidean eta Euskal Zinemaren garapenean eginduen ekarpena aitortu diote Soroizi, Alberto Gastesi zuzendariaren, Aitziber Garmendi aktorearen eta Nadiez eta Alauda Ruiz de Azua zuzendarien lanak ere aitortu dituzte Euskal Zinemagintzaren aurpegi ezagun asko elkartu dituen ekitaldian. Donostian hori Antxoainen, Txantrean eta Berriozarren bestalde mobilizazioak egin dituzte iluntzean, Guardia Zibilak eta Foruzaingoak atxilotu dituzten 8 gazteen askatasuna eskatzeko. Uztailaren 19an munduko txapelketaren finala ikusten eta ikur fasistak zeramatzaten militarren kontrako erasoarekin lotura dutelakoan atxilotu dituzte, 4 adingabeak karguekin aske utzi dituzte deklaratu ondoren, beste laurak bihar edo etzi pasako dira epailearen aurretik. Gazteei elkartasuna adierazteko elkarretaratzeak herritar talde batek deitu ditu eta fasismoaren normalizazioaren eta gorakadaren testu inguruan kokatu dute goizaldeko operazioa. Eder Goldarazena deitzaileetako bat.
3: Kokatzen dugu fasismoaren gorakadaren kontestu batean eta ikusten dugula fasisten aurrean gobernuak eta ez dutela neurririk hartzen eta aldiz fokoa jartzen dutela holako gertaeretan eta ez benetan kezkagarria den tokian dela fasismoaren gorakadan eta bere seinuen eta jarreren normalizazioan.
1: Nafarroan segiz eta aurrekontu negoziazioa abiatu den honetan, Geroabaik balorazio positiboa egin du. Oraingoz, gastu muga zehazteko lortutako akordioaz kudeatzen dituen alorretan, osasungintzan 80 milioi euro inbertitzeko konpromisoa lortu du Geroabaik eta industria alorrean berriz 150 milioi euroko programa proposatu du enpresen deskarbonizazioa bultzatzeko. Ana Olok, datorren urteko aurrekontuak onartzearen garrantzia azpimarratu nahi izan du bere hitzetan, urte baterako kontuak baino gehiago izango direlako.
4: Gure ustez ez baitira soilik datorren urterako kontuak, baizik eta aukera bat izan behar dute zehazteko ze Nafarroa eraiki nahi dugun eta zeintzuk izan behar diren gure lehentasunak testu inguru ekonomiko eta sozial aldakor baten aurrean.
1: Eta Euskadiko administrazio orokorrean lan egiten duten 700 langile ingururi 63 urterekin erretiroa hartzeko aukera emango dien plana onartu du gaur Jaurlaritzak gobernu bileran Asun Arozena.
5: 63 urte edo gehiago dituzten langileek izango dute aurrez erretiroa hartzeko aukera, hori bai duten ezagutza belaunaldi berriei helarazteko konpromisoa hartu beharko dute. Maria Ubarretxena, gobernantza eta administrazio digitaleko sailburua.
6: Esaten degunean administrazio orokorra eta bere erakunde autonomoak dira esate baterako Lanbide edo Osalan edo IBAP edo da gure saileko erakunde autonomoak. Tresna honek aukera ematen dio joaten den pertsona horri bere konozimendua aplikazio informatiko baten bitartez txertatzeko eta horrela berria datorrenean nolabait trasbasio hori askoz ere azkarrago egiteko aukera badago.
5: Eta langileek bi aukera izango dituzte mai gainean, bat izango da egunero lanaldia 20 minutuz murriztu eta librantza aldi bat izatea gero eta bigarren aukeran librantza egun guztiak bateratzea. Gehienez esan bezala bi urte lehenagotik 63 urtetik aurrera sindikatuen aldetik planak badu Lab, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuen onespena.
1: Errepidetan, lasaitasuna aparteko gora beherarik ez da, esan digute segurtasun sailean eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsuarekin emango diogu hasiera udazkenari, temperatura maksimoak aurreko egunetako maila berdintxuan edo graduren bat gorago geldituko dira, baliteke hori bai, goizean, haizeak egoukitu txiki bat izatea eta eguarditik aurrera iparraldetik finkatzea. Besterik ez, bederatziak eta ia bos minutu, amarretan urrengo albiste zerbitzu hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Atmosfera, Guillermo Roa.
1: Gure kezka da adimen artifizialak asmatu egiten duela ez dakiena. Baina guk antzeko gauza bat egin dugu beti.

Kaixo denoi, ongitorri ekosferara. Gomendio bat, Castlecum Ingalaterran, herri txiki-txiki bat da, izugarri polita Cotswolds deitzen den lurraldean. Ez dizuet aspertuko historia osoarekin, baina 18. mendera arte ardi asko eta errota bat zituen herri horrek. Lurralde osoa zen aberatsa artilearen merkatuari esker. Baina merkatu horrek gainbera bat izan zuen 18. mendetik aurrera. Eta gainera ibaiaren emaria txikitu zen eta bertako errotak ezin izan zuen gehiago funtzionatu. Eta, bueno, Castlecumbek eta inguruko herriek ere galdu zuten haien estatusa. Hala ere, herria 17. mendean bezala mantendu zuten, mantendu dute. Adibidez, etxeak zainduta, kable elektrikorik gabe mantendu eta abarreta horregatik da gaur egun bisita zoragarri bat. Egia esan. Adibidez, etxeak zainduta, kable elektrikorik gabe mantendu eta abarreta horregatik da gaur egun bisita zoragarri bat.

Ek aldiz erantzun zuen arentzat lehoia zela. Ardia, lehoia, gidariak esan zigun, bai eta bai, biek arrazoi. Kontua da eskultoreari eskatu ziotela, ba, lehoi bat irudikatzea, zizelkatzea, baina noski. Ez zekiten nolakoa zen lehoi bat, erdi aroan zeuden, inork ez zuen behin ere lehoi bat ikusi. Beraz, pizti baten burua zizelkatu zuen, ardi baten gorputzaren gainean, eta horrekin listo. Eta funtzionatu zuen, herriko beste inork ez zuen jakintzarik lehoiak horrelakoak ez direla argudiatzeko.

atmosfera daukan zeobiaren kontzentrazioari buruz hitz egin behar dugu behintzat Mauna Loa sumendiaren behatokian neurtzen dugun hori. Larun bateko datua da, irailaren 19. 426.42 PPM izan zen zeobiaren kontzentrazioa eta irailaren 19 joaten baldin bagara, baina aurreko urtekoa, 2025, 424.41 PPM izan zen. Badakizue, atmosferako zeobiren bilakaera jakiteko, urtetik urterako datuak konparatu behar dira. Azken batean, urte osoko zikloa dauka, eta orduan ziklo horretan gora eta beragoa zen konparatzeko, ba horixe, aurreko urteko egun berdina hartu, eta ikusi egiten da zenbat igo edo zenbat jaitsi den, normalean igo egiten da. Kasu honetan, konparaketa igoera bat da, eta hori ez da batere albiste ona, betikoa da. Nola nahi ere, igoera txikiagoa da beste garai batzuetan baino, 2 ppmko aldea da. Ez da oso handia, baina bada igoera. Eta beti esaten duguna, kezkarik ez izateko, kontzentrazioan balioak izan beharko luke gutxo gara bera, 480 ppmkoa. NOA agentziak esaten du 350 arte, bueno, onargarria dela, baina gu gaude gaur egun 426an, oso oso goitik. Irailaren 23an nekazaritza ekologikoaren Europako eguna da eta guk aitzakia horri helduta, ba horri buruz hitz egin behar dugu Enek ekolurrakoekin, erakunde horrekin badakizue badaukagula kolaborazio bat, eta haiengana jotzen dugu horrelako gaiak tratatzeko. Orain galdera interesgarri bat da, zer den nekazaritza ekologikoa edo ekoizpen ekologikoa beltzaina ere sar litekelako. Eta ez bakarrik zer den, baizik eta zeinek esaten duen zer den eta zer ez den. Nola kontrolatzen den eta nolako ziurtagiriak ematen diren. Enek ekolurrak berak ematen ditu ziurtagiri horiek, baina orain lege proposamen bat dago hori aldatu lezakeena. Hain zuzen ere, Enek ekolurrakoak izan dira Eusko Legebiltzarrean defendatzeko kontrol hori eta ziurtagiri horiek ba orain arte bezala erakunde publikoek egin behar dituztela. Javier Lejartzegi, Enek ekolurrako zuzendaria izango da gurekin eta azalduko digu hau guztia. Hori da gure gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan. Beti esaten dut bi lege mota daudela mundu honetan. Bata da naturaren legeak, unibertsoaren legeak, nahi baduzue fizikaren legeak, edo zientziak ulertzen, ikartzen eta aztertzen dituen lege horiek. Horiek bete egiten dira, berdin du ulertzen dituzun ala ez, ezagutzen dituzun ala ez, horiek bete egiten dira eta horien arabera bizizara, nahi eta nahi ez. Bigarren lege mota noski gizakiak jarritako legeak dira. Deitu lege, deitu arau, deitu normatiba, nahi duzun bezala deitu. Baina norbaitek, edo gizaki talde batek, erabakitzen baldin badu, gauza batek arau baten arabera funtzionatu behar duela, eta gainera, boterea baldin badoka besteek horri jarraitzeko, ba hori lege arau normatiba bihurtzen da, eta ustez horren arabera bizi behartzara. Ustez.

0: Beste ezberdintasun handi bat badago. Lehenengo legeak ezin dira aldatu. Bigarrenak berriz, aldatu daitezke. Gaurko saioan lege bati buruz hitz egin behar dugu, eta bigarren mota honetan dago. Alegia, aldatu daiteken lege bat da. Izan ere, aldatzeko proposamen bati buruz hitz egingo dugu. Eta zilegi da galdetzea, datorren aldaketa, zer da, ona, txarra, oberagoaz, okerreragoaz, edo zein dira abantailak, zein desabantailak.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Irailaren 23an nekazaritza ekologikoaren Europako eguna da. Eta horri helduta beti, aitzaki horri helduta, ba beti hasten ditugu ba demoraldiko kolaborazioak batez ere ekolurra erakundearekin, hain zuzen ere nekazaritza ekologikoa arduratzen dena. Eta behar bada esan behar dut ez nekazaritza baizik da ekoizpen ekologikoa oro har, ez? Nirekin daukat gonbidatua zuzendaria da koordinatzailea Xabier Lejarzegi Irazabal, kaixo ongi etorri.
2: Kaixo.
0: Beti aprobetxatzen dugu az, irailaren hasierako programa hauetan behintzat, barzuekin zerbait egiteko, ba, Europako egun horretan oinarrituta, eta bar, eta orain kontatuko dugu zertaz hitz egingo dugun, baina lehendabizi utzi dazu galdera bat egiten, eta behar bada interesatuko zaizu. Europako egun bat da, eta gainera 2021 beti izaten dugu hori, finkatu zuten, edo esan zuten, hemendik aurrera, irailaren 23an izango da Europako eguna, nekazaritza ekologikoaren eguna. Baina ez dut topatu, uste dut ez dagoela nazioarteko nekazaritza ekologikoko egunik. Ez dakit oker nagoen, baina zuzen baldin banago, horrek irakurketa bat dauka, ez?
2: Bai, bueno, berez Europar Batasuneko planteamendua delako eta berez ari garelako euroztoaz, ez? Osea, hemen elikagai ekologikoak Europa mailan ba identifikazio bat daukate eta nik uste dut hortan pentsatzen atera zela Europako eguna. Berez elikagai ekologikoa mundu guztian dabiltza eta claro. Denean ekoizten dira, leku guztietan ekoizten dira, baina dauzkate izen desberdinak. Bueno, izena berez ekologiko, organiko, biologiko da, baina bera marka edo etiketatuak markatzen duen logoa edo hori desberdina izaten da. Ba hori, herrialde, baina bueno, Europa mailan hortan ados jarri ginen eta pizka bat zurekin inoiz egin duzu komentarioa, ez jo, egun hauek, baina, bueno, egun hauek sortzen dira batzutan, ba, hoxe, bat guztaz gogoratzen ez direnez urtean zehar, ba, bueno, bitzat egun batetan, ba, jente hauntaz gogoratzeko. Bueno, txatxa bada,
0: baina
2: Mariones, erritar asko kontzumitzen du elikagai ekologikoa, eta ekoizle asko ekoizten du, eta,
0: mundu
2: baina, bueno, eman behar zaigu egun bat, ba, bueno, bitzat jentea kontzientzi hori egiteko egun hortan bitzat, ba, hoxe, ez, kontzientzia hori edo, esateko, bueno, ba, agian gogoeta ingo dut eta hemendik aurrera kontzumituko ditut, ez, hortako.
0: Eta oso ondo iruditzen zait, eta nazioarteko egunak ere, ba, egotea edozein gaiari buruz, ba, horretarako balio dute, ez? Claro, gai gehiegi daudenean behar bada ja galdu egiten zea horretan, eta horregatik harritu nau ere ez izatea nekazaritza ekologikoaren nazioarteko egun bat, baina bueno, denetik dago, ba ez, denetik ez dago behar, hau falta da, adibidez, ez? Baina nik ejatzen naizenean noski oso modu berekoian, nirekoian egiten dut, eta da, bueno, dibulgatzaile bezala, heldu behar diot horra hauetako egun bat dagoen bakoitzean, zin dut gai bat zi heldu bestela, ez?
2: Bai, horretzaizu.
0: Orduz, problema pertsona.
2: Komprometituta dela, komprometituta, ba, egun honetan, ba, honetaz hitz egiteko. Baina, bueno, arrazoiak onak dira, eta
0: bai, eta zentzu oso. Eta
2: dira, ba, hoxe, ez? Ba, nekazaritza ekologikoa da azkartzan, ba, onura guzti horiek, ez? Ez dala bakarrik elikagaiak ekoiztea, da, ura zaintzea, lurra zaintzea, oza, berez, ekoizpen honek, oso konpromiso
0: claro.
2: Interesgarria dauzka.
0: Eta zuk esaten zenuen arrazoia, pentsat egun batean ziurtatuta daukagu horri buruz hitz egingo dela, hori oso ondo dago, ba, pentsa medikuntzako kontuetin gaixotasunetan, ez, Alzheimerra, edo iesa, edo dena delakoa, Baina bai. Beste gauza batzuetan ere bai, ez? Gainera, aitortu behar dizut, nire nazioarteko egun favoritoa dela urtarrilaren 16a, dela kroketaren nazioarteko.
2: Ah, bai.
0: Eta urte batean konturatu nintzen izan behar zuela, eta horren kontura ba, egin nuen reportaje luze bat,
2: bai.
0: Kroketa delako oso elikagai berezia da, bueno, sukaldaritza gorena batetik, ze hor, bai. Biguña da barrutiketak zea, bai. Kanpoko geruza berezi hori daka, ez dakit zer, baina bestetik ere, da, erabiltzen dugun sukaldaritza bai. Txikiena gure sukaldetan, soborak guztiak hor dikaztelako, ez?
2: Bai.
0: Eta elkarrizketa batekin nuen, eta historia bai. Kontatzen nuen, eta oso interesgarria da kroketaren historia bide bat.
2: Bai. Etxeko kroketa eguna, etxeko.
0: Beraz, ea ospatzen dugun, urtarrilaren 16an kroketaren eguna. Tira, hau esan da, eta txantxa, bueno, egia da, baina txantxa moduan bota dut iaia, eta buelta gaitezen irailaren 23ko kontu honetara. Beti esaten dugu, irailaren 23a oso aproposa demoraldia azteko zuekin, eta gai bat bilatu behar genuen. Eta zurekin kontaktatu dudanean esan diazu, eta arrazoi guztia duzu. Gai oso sozial, oso politikoak daude kontestu honetan, ez? Eta ez dira nire espezialidadea, eh? Bakizue nire espezialidadea zientzia dela eta beste nolabait tratatu behar dugu. Baina horren kontura garatuko dugu gai bat. Hemen badago albiste bat, eta da, bueno, Eusko Legebiltzarrean izan zinetela, enek ekolurra erakunde moduan, ideia bat defendatzen, alegia, nekazaritza edo ekoizpen ekologikoa oroar, nola kontrolatu edo nola eman behar dian ziurtagiriak benetan ekoizle batek egiten duena benetan ekologikoa dela. Ez, kontua da, ondo esaten duan, baina lege proposamen bat dago eta lege proposamen horretan aldatu egin daiteke orain daukagun eredua hori kontrolatzeko edo ziurtagiriak emateko, ezta? Eta zuek defendatu nahi duzue, jarraitu nahi duzuela orain daukagun ereduarekin. Ondo kontatu dut?
2: Bai, orain daukagun ereduarekin jarraitu edo orain daukagun ereduan oinarrituta hobetzen joan, eh? Hor badaude adibidez, ba, oraintxe laster primizia bat emango dizut, baina EH kolektiboak aurkeztuko du bereizgarri bat, ez? Produktu bertoko elikagaiek agor ekologikoak, norzin ekasaritza ekologikoan ekoiztuak eta elikagai ekologikoak, baina agroekologia irizpidea kontutan izan da, ba, merkaturatuko dute, eta hor, ba, zertifikazio ekologikoaz gain, ba, prozesu parte hartzaile baten bitartez, ziurtatzen dituzte, ba, bestelako ezaugarri batzuk, ez? Sozialak eta dimentsio aldekoak, eta, bueno, ba, euskatu horre ezaugarri batzuk, agroekologia definitzen dute, akorduan, bai, sistema zertifikazio publikoa, ekologikoa, hori da, orain tokatu zaiguna errebindikatzea. Badatza mogila goi urte honekin, baina orain ematen duenez zalantzan jarri dute, baina hori da orain momentu honetan babestu behar duguna, baina badaude hortik abiatuta ba, prozesu parte hartzaileak eta bestelako zertifikazio batzuk ez daukatenak ofizialtasun hori eta rekonozimentu hori, baina garatu zitezkenak edo, bai, osea, beti joan gaitezke hobetzen. Bai, baina daukaguna ona da eta babestu bat dugu. Bai.
0: Hori da, eta bueno, oinarrizko galdera bat egin dizut honekin batera, honekin hasteko edo gauza gulertzeko zer da ekoizpen ekologikoa, baina ikuspuntu juridiko batetik, esan nahi dute legeak zer esaten du.
2: Bai. Bai. Nekazaritza ekologikoa sortu zenean, ba, jau kontatu dugu inoiz, ez? Bai, iraultza berdea, eta, bueno, hor batzuk kontuatu zian, zegoela nekazaritzak hartzen ari zan bidea ez dela egokiena, eta, bueno, ba, bestelako nekazaritza bat sortu zuten, eta bestelako nekazaritza horrek, ba, balio bat behar zuen merkatuan, ze bestela, ba, oso zaila da, ba, zu olatutik ateratzea eta teknologi berri horiek eta kimika berri horiek erabili garbi ekoiztea, ez? Eta orduan, ba, bueno, horrek behar du rekonozimentu bat merkatuan eta balio bat, ez? Orduan, ba, bueno, hortxe momentu hortan, ba, araudi bat egin zan, ba, denok kontzeptua, ba, berdin erabiltzeko eta ekoizlen artean ere kompetentzia leala izateko eta herrialden artean ere, ba, denok ulertzeko gauza berdinak, ez? Ekologiko zer dagoen, ez? Ze balio dorkan da ze zaugarri, ez? Eta horiek denontzat berdinak izatea. Eta horrek eskatzen du beti normalizazio bat edo arau batzuk zehaztea. Eta arau horiek zehazten dienean, bagero behar dena da betetzea, arau horiek betetzea. Eta berme hori ematea kontsumitzaileari, azkenean, ba bueno, segun nun erorten dan, produktua ez da garestiagoa, baina batzutan badauka diferentzial hori eta oso justifikatuta egon arren, ba hori, bermatu behar da. Bermatu behar da, ba benetan merezi duela balio hori ordaintzea, ezaugarriak hortxe daude eta... Orduan, hor, zertifikazio sistemak eta kontrol sistemak esartzen dira. Eta, bueno, ba, hori da kontekstua, ez? Daukagu, bueno, ja horrela jasota dago araudian, eta orduan adibidez, ba, ekoizle batek, baserritar batek, ba, gutxienez urtean jarraipen bat izan bardu. Osa, izan bardu, hirugarren baten jarraipena. Hirugarren hori ez da kontsumitzailea, ez da baserritarra bera, da teknikari bat, ara horbiltzen dena, beste interesik gabe, ba, konprobatzeko, ba, araudi hori betetzen ari garela, ez. Hori konprobaketaren ostean, ba, inben matematen dio etiketatzeko. Azkenean da, etiketatu araudi bat. Araudi honek esaten duena da, merkatuan produktua, eko, bio, edo organiko, edo ekologiko bezala merkaturatzeko, ba, berme hori eta kontrol hori eman dela. Orduan, ba, gure erroldaren baserritarren euneko amarrari egin behar izaten diogu, bigarrenez, beste bizita bat, abizatu gabe. Ez dira garrantzian dirik egiten, baina horrela dago jasota, gero analitikak ere egin behar dira, produktua jaso, laborategia bidali, analitika batzuk egin, hori ere beste erroldaren euneko voltari. Orduan, hor, badauzkagu ezarrita gutxieneko kontrol batzuk, eta hortik gora, ba, egin dezakegu behar beste, baina hori bintzat bermatu behar dugu. Gu esan nahi dut, kontrol edo hirugarren parte hori kontrolatzen duna gauzat, ba hori, esatzen dian bezala, osaltzen dian bezala egiten diela, hori da pixka bat gure lana.
0: Eta ekoizlearen zatzea bantaila dauka, bueno, zertifikatu hori edo bermatu, ni ekoizleak argi dagoena zein dan desabantaila da burokrazia gehiago ekiko duela, eta zuk esatzen duzu, ez? Ba, pateko ikuskapenak, edo horrelako zerbait, baina ze abantaila du, gero, lortzen bali maudu, zertak iria.
2: Abantaila da, bueno, batzutan hori ikusi behar da, zein dan errealidadea, baserritar bakoitzaren errealidadea. Berez beti esaten da, zertifikazioaren abantaila dala, ba, hori, ba, kompetentzi desleiala saiesten dala, kanpo ezagutzen ezaitzuen merkatu batera juntzaitezkela ja bal edo berne batekin, bueno, gure ekoizle asko ez dira mugitzen mundu hortan, osea, beraiek salmenta zuzena egiten dute, eta ez daukate kompetentziaren kompromiso, osea, ez daukate kompetentzia inpresentez, elkarrekin laguntzen dira, eta elkarlanean egiten dute lanpila bat, eta merkatuan elkarrekin daude, eta ez daude kompetentzian, ez? Bueno, hori beste realitate bada, ez? Baina, dozen kasutan, bai, errealitate enpresarial hortan, zein baserritarren, ohiko baserritarren, bertoko baserritarren errealitate hortan, ba, oso garrantzitsua da denok gauza berdinetaz hitz egitea, eta ba, zerbaiteri ekologiko deitzen diogunean, ba, danok argi izatea zertaz ari garen, da zesa barri da horkan, ez? Eta guk hortan laguntzen dugu, osea, berez, araudi hauek oso astunak dira, osea, dia horri asko, horri alde asko, eta ba, hoiek danak presente izatea, eta bete behar dian hoiek guztia presente izatea zaila izaten da, eta guk hortan laguntzen diogu, ez? Ba, adibidez ateratzen da produktu bat, ba, lagundu dezakena, ba, izurrite bateri aurre egiten, edo gaixotasun konkretu bati aurre egiten, ba, bueno, guk konprobatzen dugu benetan produktu hori koherentea dan, edo kompatibla dan, ba, elikai ekologiko bat izatearekin, ez? Eta ekolitearekin. Eta holakoak ziurtatzen dugu, ez? Ba, denok, ba, gauza biek argi izatea. Eta gero, bai, ematen du aukera, ba, produktuan bertan, etiketan, ba, aipamen horiek erabiltzea, baina, bueno, gure ekoizle askok ez du ontziratzen produktua eta ez du apenas etiketarik erabiltzen, beste askok bai, eta, bueno, hori da, errealitate bakoitzari ematen diogu, ba, zerbitzu bat, bai.
0: Orain dagoen lege proposamen honetan, bueno, zuek justo defendatzen ari zarete oraingo eredua behintzat mantendu, bueno, hobetu ere bai esan dizunez, baina badago eztabaida hori publikoa eta pribatuaren artean, alegia, zein izan behar duen, aipatzen zenuen hirugarren agente hori edo kontrola egiten duen hirugarren agente hori zein izan behar duen edo nola egin behar den, eta hor sortzen da erakunde publikoa batek egin behar duen, erakunde pribatuak, nik ez dut ezagutzen, lege proposamen berria, baina ulertu dut, irakurri dudanaren arabera, ba horixe, behar bada irekitzen dela atea, erakunde pribatuek egiteko kontrol hori. Hori alda. Claro.
2: Bai, berez aukera horiek zabaltzen ditu nekazaritza ekologikoaren araudiak, eta esaten duna da, ba, posible dela aginte eskudunak, oza, autoridad kompetente esaten danak, ba, kontrol aginte bati ematea ardura hori, eta berak, ba, lan hori egin beharrean bere kabuz, ba, ematea, ba, entidade erdi publiko bateri, zerbitzu publiko hori eskainiko duen entidade pribatu bateri, ba, aukera ez. Eta bestea da, ba, merkatura zabaltzea eta edo norretortzea ona, ba, zerbitzu hori eskeniz eta ekoizleak, ba, zerbitzu hori kontratatzeko aukera ez. Bueno, nik usteo gizartean ematen den eztabaida bat dala, ez. Azkenean, elikagai ekologikoak eta batez nekazaritza ekologikoak, ba, onura batzu dauzka, interes publiko bat dauka, eta interes publikoa daukaten zerbitzuetan, ba, iruditzen zaigu, ba, zerbitzua bera ere antolatu behar dela, ba, publikotik, ez? Eta nik uste dut, ba, eztabaida hori gizartean ematen dela beste arlo askotan, ba, osasuna etorte zaigu burura, eta baina beste asko daude. Eta beste askotan ez, ez? Ba, adibidez kotxea, ba, ITV-a pasatu behar dugunean, ba, hor entitate horiek pribatuak diagurtiz. Osea, tarifa batzu dauzkate eta ordaintzen ditugu eta kotxea errepidean mantentzen dugu, ez? Merkatuan daude, nik aukeratu itzazket, urbilago edo urrunago, baina nik jo naiteke edo zein ITV-era. Eta, ba, bueno, horrentxe daude justu gatazkak ikuskoan ez, ba, langileenak eta hori ez, ba, azkenean horrere, ba, hoxe, ba, azkenean dagoelako enpresari bat, ba, hori, ba, egin behar duna, ba, atera behar duna horretekin ekonomiko bat atera nahi duna, eta hori ez. Guri, iruditzen zaigu, ba, nekazaritza ekologikoak lehen esan duan, ez dala bakarrik elikagai ekologikoak ekoiztea da hori, eta beste onura asko ez, eta onura horiek bermatu behar dira, ba, interes publikoa daukatelako, eta denok nahi ditugulako, ba, ingurumenean eta ikusi, ez? Osea, benetan onura biek islada izan dezatela, ba, ingurumenean, eta hori da helburu ekologikoaren. Orduan interes publiko hori nabarmena da eta horrek behar duna da, ba, hoize, ba, zerbitzua ere, jarraipen edo zertifikazio zerbitzua bere publikoa izatea. Hor, adibidez, ekolabel gure homologoa, nekazari elikaduratik aparte, ba, bestelako industriako produktuetan ez, ba, pintura, kosmetika, textil, hor dago ekolabel deitzen dana ez, hori jenteak eri guan identifikatuko duen ez bai, ba, hori detergente baten etiketan edo, bueno, ba, gure zuren zuletek, badakite zertaz ari naiz, seguro, ekolabela. Eta orduan, ba, produktu, hori, ekolabel hori, ba, iobek ziurtatzen duen, enorban, badaude hemen Euskadin enpresa batzuk, ba, marka hori berain produktuetan jarri nahi dutenak, eta ioberen zerbitzua daukate. Iobe azkenean entidade publikoa da. Hemen gure kasuan, ba, kontseilua ez da entidade publiko bat, zerbitzu publiko bat ematen dugu, ez gara funtzionarioak, baina sektoreak gobernatzen duen entidade bat da. Osa, ordezkatuta daude ekoizleak, elaboratzaileak, ekoizleen barruan abeltzaileak, nekazariak, oza, denak daude ordezkatuta kontseiluan, eta gero dago administrazioa eta kontsumitzaileak, kontsumitzaileen ordezkari bidea izaten ditugu kontseiluan. Orduan, ba, bueno, denen artean gobernantza bat egiten da, eta iruditzen zaigu, ba, sistema hori dala egokiena eta ziurtasun gehien ematen duena. Interpretazio aldetik, arau guti daukat interpretazio orkila bat, oza, orduan, horietan, ba, ordo garrantzitsua da, ba, hori interesak zeitzu dian argi izatea. Eta, bueno, ba, interpretaziorako zein kosturako, ba, iruditzen zaigu sistema, eta gero, sistema publikoa egokiena dela, eta gero, gertatzen da ere, ba, batzutan, hau zertifikazio pribatuan gobaliz, ba, enpresa pribatu hile fungozian, ba, ekoizlea ondien gana, ba, justu etekin ekonomiko, obea emango dieten ekoizleen gana, eta gure realidadean, ba, ekoizle txiki asko daude, oso geografia dispersio handiakin, eta nik usteot, ba, utziko zizkigutela, ba, hoxe, jarraituko denuke jarraipena ematen ekoizpene eta bizitak egiten, baina justu izango zian, ba, errealidade hortan dagoen jendeari, eta segurazki, ba, enpresa handiak eta oso etekin ekonomikoan ematen duten zertifikazio edo zerbitzuetan, ba, beraiek sartuko zian buru belarri, ez? Osa, ez dakit, azkenean gauza hauen atzean interes ekonomikoa egoteak iruditzen zaigu, ba, interesa publikoa denean eta onura batzuk bitatzen denean ez dela formula egokiena, hori iruditzen zaigu, bai.
0: Bai, eta asko hitz egiten duzue, adibidez, bueno, irakurri duenaren arabera, kezkatuta zaudete sustapen mailarenkin, ba, nola baitez, sustatu egin behar da nekazaritza edo abeltzaintza ekologikoa, baina, claro, sustatzeko daukazuen erreminta batek, ja bere burokrazia maila badu, hori haunditzen baldin baduzu, ba, jendea atzera botako da, ez dakitez, ikusten duzue arrisku hori, ez, burokrazia maila haunditzea, ekoizlearen zat, ez? Eta horrek, claro, atzera botatzi du.
2: Bai, azkenean, hemen hau dana sartu da lege nahiko polemiko batetan, dala simplifikazioa proiektu jasangarrietan. Eta hor, ba, se badago simplifikazio egitasmo bat sektore publikoan. Eta hori, ba, interesantza ikusten dugu, ba, hoxe, ez? Ba, burokrazia eta papelioa jaisteko. Baina, hau paraleloki aurrera teatzen nahi dian egitasmo bat da, non simplifikatu nahi dena dia proiektu jasangarriak. Mm-hmm. Eta orduan, claro, hor ingurumenarekiko, ez dakigu, ingurumenarekiko fleksibilizazioa ez da neongo simplifikazioaren atzean, ez hori desproze administratibo, erabiltzen zalde, bueno, ez dut aipatuko ze proiektutan, dano dakigu, ez, baina, hoxe, nahi denean gauzak erraztu eta arindu, zentzu batetan, ba, desproze hortara jotzen da, ba, ematen duelako ez dala beharrezkoa, ba, ingurumen azterketa bat, edo ez dala beharrezkoa teknikari baten ahotza, edo iritzia, edo, bueno, ba, nahi dilako gauza kaskar eta zuzenean egin. Orduan, ba, lege horren kontekstuan, ba, derrepentean aukitu gara, ba, hoxe, nekazaritza ekologikoaren kontrol da zertifikazio sistema, ba, entidade pribatu izabaltzeko, ba, asmo horrekin. Mm-hmm. Oso gutxi, osea, bueno, berez ez dakit normaitek ulertzen duen zergatik eginda nau, ez? Teknikariekin hitz egin dugunean ere, beraiek ez dute argi izan zergatik txertatu da nau lege horretan. Lege pila ikutzen ditu eta justu, ba, honetan nekazaritza ekologikoarena. Arduratzen gaitu legeak bere orokortasunean ere, hor badaude beste gai asko, baina gun nola nekazaritza ekologikoa sari garen, ba, justu hortan oinarritzen gara. Eta berez, ba, inork ez genekin zernatik, ez gaituzte ez da informatu, eta, bueno, ba, pixka bat hori da egoera. Eta gero, ba, simplifikazio lege baten bilatzen dituen helburu guztiei betetzeko, ba, gian ez dala neurririk egokiena, ez? Ezuk azkenean, entidade pribatu asko lan hortan baldin badauzkazu, eta merkatuko legea betetzen, ba, zuk supervizio bat egin barduzu administrari bezala, esateko, ba, denok interpretazio berdina egin bardu, prozedura berdinak erabili bar ditugu, eta denok, ni egon bar naiz pixka bat zuei zaintzen, ez? Eta orduan, zaintza prozedura horiek eta guzti horiek ezarri gabe daude, porque berez momentu honetan nekazaritza ekologikoaren kontseiluak dauka horren ardura, eta pixka bat, ba, administrazioak gure eskutzi du lana, ez? Eta, bueno, ni iruditzen zait ez dutela hornekin helburua betetzen. Ez dakigu, beretan ez dakigula zer dagoen atzetik, eta hori ere, ba, pixka bat egon ezina sortzen digu, ez dugu ondo ulertzen. Eta sektoriak berak ere ez, hor legebiltzarreko tramitazioan, ba, bez gutun asko jaso ditu zertifikazio sistema publikoak, bai kontsumitzaileen partetik, hor daude kontsumitzaileen elkarte asko, ba, bezkulturan bidali dutena, eta gero ekoizle elkarte guztiak, oza, nekazaritza ekologikoa daude ekoizle elkarteek, bost daude, eta bostek, ba, babestu dute horrenokon zertifikazio publikoa. Bai.
0: Eta nola dau kontua, Euskal Herritik kanpo, esan nahi dute begiratuta, bueno, Europa oroar, baina Europan errealitate pila bat egongo dia ezberdinak ere bai, ez? Baina...
2: Bai, hori egia da, bai, horrela da, Esan dut, estatu mailan, amabi erkidegotan sistema da publikoa. Eta gero daude kasu konkretuak, adibidez Aragoien kasuan, Aragoiko erkidegoa, hor 2012 urtean erabaki zuten zabaltzea, orain hemen planteatu dan, erabaki zuten zabaltzea, eta 10 urte geroago, eta alderdi politiko berdina gobernuan zala, ba, bueltatu zidan, ba, entidade kontseiluari ematen eskumen hori bakarra ez. Eta hor esate zuten, ba hori, ba 10 urteko esperientzia hortan ikusi zutela, ba hoize egokiagoa zala ba, eskumen hori kontseilu baten eskustea, hor sektorea ordezkatuta dago, ez dago interes ekonomikorik, hor lortzen dian etekina beti dira elikagai ekologikoak bultzatzeko eta sustatzeko, osea, kanpainak eta publizitatea egiteko. Orduan, ba, erabaki izan bultatzea sistemara, 2022 urtetik, beraiek ere zertifikazio publikoa daukate.
0: Bueno, ondo dago, ba, probatu indute, ez?
2: Bai, hori probatu dute, baina esperientzi horret denoi balio bat, zikula uste dut.
0: Claro.
2: Sistema guztiz legala da, ze azkenean hor... osea, nahizta matematek esan dezake, jo, ez, monopolio, ez, azkenean nik nahi badut elikagaia ekologiko bezala ziurtatu, ba, derrigorrez, kontseilura, konbar naiz, izena eman eta bertatik egin, ez? Uh-huh. Ez daukat beste aukerari, ez nahi zan libres, libre sentitze horta, komillas, eh? Baina, bueno, batzuk mugitzen dia maila horta. Ba, bueno, ez dakit, azkenean, hori ere guztiz legala da, esan edut, eskumen osoa daukagu horrelaritzeko, eta gaina inoiz sistema salatu denean, ba, auzitegiek oso argi esan dute, ba, guztiz ilegia dela olako zerbitzu bat, ba, erakunde bakar bateki eta sistema zertifikazio publikotik jarraipena matea, osea, bai, sistema... legalki guztiz baliozkoa, eta gero praktikan beba, jogei urtetako esperientzia dara magu honetan, eta ba, ez dut uste kexa asko jasoko zienik sistemaren inguruan. Bai. Berez, danok nahiko genuke ba, doainik izatea, eta egia esan ez da doainik ere, osea, ez da publikoa izan, ba, badago ordainketa bat egin behar dena, baina bueno, ba, kostuaren euneko iruro gehia edo ordaintzen du ekoizleak. Eta, ba, bueno, guk, hoxe, derri horrezko eta tasa batzuk eki behar ditugu, ezin da doainik eskaini, zerbitzu hau, baina behitzat, ba, bueno, kostua asko oso ajustatuta dago, bai. Eta, bueno, ba, hori da errealitatea.
0: Begiratzen bai. Badiogu Europari, zer ikusten da, edo,
2: bai,
0: nolako eretak bai. Daude?
2: Ba, denetai dago, ze berez bi aukerak ematen ditu ze sistemak, ba, Frantzin adibidez sistema pribatua da. Han, realitatea ere pixka bat ezberdina dela esango nuke, oza, sektorea zertifikazio gaietan ustot ohikoa bat diela zertifikazio horiek, eta sistema berez pribatua da. Baina, guri iparraldiko baserritarrekin hitz egiten dugunean honetaz, ba, enbidiakin ikusten gaitu uste. Eta berez, ba, nahiko zuten egualdeko sistema izatean hanbertan ere. Mm-hmm. Bai.
0: Tira, pentsatzen dute gainera hori ez dagoela eraututa Europatik, ez Europar zera kontseilutik edo ez herria bai, bakoitzak erabaki dezakela, nola
2: egin. Ez Europa mailan dago, bai, nekazaritza ekologikoaren gutxienekoak, oza, etiketatu araudi hori definituta dagoen bezala, araudi berdinean dago jasota nola egin behar den jarraipena eta zertifikazioa, bai. Bai, hori dena araututa dago, bai. Eta batzutan larregi, batzutan ez digu aukera askorik ematen, ba, adibidez kotak, ba, kota, urteko kota bat ezarri beharra, edo ordainketa bat egin beharra, ez? Ba, gu nahiko genuke doainik izatea, azkenean oso zaila da ekoizleentzate ulertzea, ba, beraiek egiten, ematen ari dian onura hori, eta egiten ari dian berezitasun horregatik, ba, kostu gehigarriak izatea, ez? Beraik izan dute, jode, hau guztiz, osa, ni berez jaso ingon, berko nuke, eman beharrean, osa, nahiko ematen dut, nire elikagai ekologiko ematen dudanean, asko ematen ari, nahi zer gizarteari. Gizartetik jaso egin berko nuke, akaso ez, eta ez urteko kuota bat ordain jo, bai, eta horretan, ba, bueno, baina Europa mailan horrela sarrita dago, batzutan nik uste dut horri dizkida dela, bat doainik ematen dian gauzak ez dira balion jartzen, eta ba, gian, ba, zerraik kobratu behar dela, ez dakit, igual hori izanik arrazoia, ez dakit.
0: Azkenean bueltatzen gara lehen esaten genuen, era, ez, sustapena bera da biktima hemen, ez, traba burokratikoak edo beste ekonomikoak ere jartzen balin baitu zutartean, ba, klaro, jendea atzera botak,
2: ez? Ez que guk argi eta garbi ikusten dugu, eta hori, bueno, usto ja esan destake dela, baina guk daramagu nekazaritza ekologikoa garatzeko plan baten zain bi urte. Legealdi honen hasieran esan ziguten, ba, garapen plan berri bat egingo zala, hor azkenean dago Europako itun berdea, edo, uh-huh. Ba, ez hor dago oso erronka haundia, inoiz komentatu duguna, ez? Ba, 2050 urterako, gero eta hor bilago dago, eta nekazal lurren euneko 25 berez ekoizpen ekologikoan, nekazaitza ekologikoan eramatea zan da helburua Europa nik daki dala oraindik da, ez da, zen da. Europaren helburua da, hori ez, ba, ikusten duelako, ba, erronka hori gaindituko badenu, ba, nekazaritzaren efektua, bai, ba, hori ez, ba, klimaldaketan, zein biodibertsitatean, zein esparro askotan, asko malgutuko zala, ez, baintzat, azaldean euneko eta bosta ekologikoa izango balitz. Ikusten dut, horra, sumitzen dela, dena ekologikoan ez dagoela egiteri, guk ulertzen, guk pentsatzen dugu baietz, eredu hau izan zitekela, orokorra, baina bueno, hor badaude beste realitate batzuk eta bueno, ba berez ba plantatzen da 125a, ez? Lurren 125a. Hor adibidez erronka handi bat ortugintzan ukurritze zaite, ortugintza hidroponikoa ba asko garatu da azkenengo urteetan eta hortik ez dago elikagai ekologiko bat ateratzeik, ez? Bueno, pentsatu ezin da merkatuan ekologiko bezala merkatuatu, ez? Produktua ez naiz produktuaren kontra jarriko, o sea, iritsi zait oso produktu ona egileikela, organoleptiko giona, baina ingurumenaren ikuspuntutik, ba, ez dauka kalidade hori, ez? Orduan, ba, ez dago merkatuan ekologiko bezala merkaturatzerik, naiz eta oso goxoa eta oso gauza interesgarriak egin, eh? Baina, bueno, orduan, ba, bueno, argi dago, dena, ez dara ekoiztuko inoiz modu ekologikoan, baina, bentsat, gehiena horrela ekoizteak, ba, ingurumen onura batzuk, eta osasuna, eta gauza asko ekarriko dituzke, ez? Eta arazo hori aurre egiteko balioko luke. Orduan, bueno, ba, erronka hori hortxe dago, eta horren erronka horreri aurre egiteko, ba, gauza asko egin behar dira, eta hauek normalean estrategia hauek planetan, garapen planetan isladatzen dira. Eta guk legealdi oso, bueno, osoa, ba, horren digeltza esai erdia, baina legealdi erdia dara magu plan horren zain. Orduan, ba, iruditzen zaigu denbora galtzen ari garela kontu hauekin, eta benetan egon barko ginela ja ekoizten hau bultzatzen.
0: Dena den, galdetu nahi nizun nola dago, ze joera dago orain onditzeko, esaten duzu helburua dela 125a, eta ez dakit daturi dakazun edo daturok horrik, edo Euskal Herriko bakarri, baina goraka doa nekazaritza ekologikoa.
2: Hemen, holan, hartuta, bi sektore guztia kontutan hartuta, 1,9, 1,5, osea, nekazalurren guztien 1,9. 100 metro karratutik, 9, ba, modu ekologikoan ekoizten dira, horretik oso gutxi da.
0: Baina onditzen ari da, edo ez da?
2: Bai, azkenen urtetan hemen onditzen. Gu hemen beti jungara urterik urtera onditzen. Baina egia esan, onditze horren abiadura, pandemitikona jaitxe eginda. Azaleran agian ez, ze azaleran, claro, abeltzainak altan ematen badia ez da ortugile bat bezala. Abeltzain bat, ba, hektare alkoholekin, luxai alkoholekin ematen daltan, eta azkenen urteetan, ba, abeltzain jarko entorrek bildu zaizkigu, eta hor azalerak ia zeuneko emeretzia zizan gure azalera. Baina, baina hori, berez, ba, kopurutan, adibidez, esemateko izla egidean ontan lanean, ba, hor asko, azkenen urteetan jaitxe egin da. Handitze hori, abiadura asko jaitxe da, eta kidu batzutan, inkluso, zate ziaten 1,1 edo. Koizle kopura 1,1 jaitxe da. Lanik urtor, sektore guztian ematen ari dan tendentzia bada, ba, gero eta baserritar gutxiago daudela. Horain arte honek ezigun eragiten, nahiz eta baserritar gutxiago egon, zeudenak, ba, gero eta gehiago ekologiko aukeratzen zuen, baina gure hasi gara nabaritzen, ba, hoxe, ba, jentea adinez nagusia egiten duala, eta jubilazioekin, eta retiroekin, ez datorrela gero atzetik porreiturik eusteko, eta, bai, gure nabaritu dugu, hori, sektorean ikitzen ari dala, bai.
0: Azkeneko galdera bat egin egizut, eta, bueno, da, nire ez jakintasunetik, erabat, gainera ez, bueno, lege proposamena dago, baina zein dira tempoak hemen, zen batera begira, zen urtetako kontua da lege hau izartzea, hilabetetakoa, astetakoa, zenbat itxin behar dugu jakiteko? Zer izango da?
2: Bai, izapidea edo tramitazioa presazkoa da. Osea, legebiltzarrean esan digute, hau azkar egin behar den gauza bat dela, eta nik uste dut ja enmiendakin ari dela, eta, bueno, talde alderdi politiko desberdinen arteko, ez da bai da hortan daudela uste dut momentu honetan. Berez lege proposamen bat da, eta aurkeztu duten alderdiek gehiengoa dute, orduan, ba, nik uste dut, ba, benetan nahi badute aurrera ateako dutela, eta, baina, bueno, gure esperantza da bintzat, ba, olakoatan, ba, olako puntuetan, ba, bintzat, ba, berriz aztertzea eta osnarketa berri bat egitea, ba, jaso dituzten informazio guztiekin, ez? Agian, hasieran, ba, informazio hori falta zuten, ez zutela koskatu, Eta orain, ba, tramitazioan, ba, beste alderdiek eskatu dute informazio hori, eta nik uste dut, ba, jasotzen ari diren informazioarekin, ba, zerketa, marketa berri bat, eta aldaketak ekarri egin barko zituztela.
0: Claro, ez da legea, bai, legea ez, ez? Baizik eta, bueno, hor aldatu daitezkela...
2: bai, esperantza hori daukagu, eta berez gaina horri hau pasatu nahi dugu alik eta azkarren, eta zin nahi duguna da, ja, benetan, ba, hoxe, ba, nekazaitza ekologikoaren garapen plan bat lantzea, behar ditugu mediku instituzional argiagoak, osea, Euskadiko Nekazaritza Ekologikoaren Kontseiluak esango du elikagai ekologikoa oso ona dela, baina behar duguna da administraziotik edo beste entitate batzutatik, ba, hoxe, ba, hori ere horrela dela esatea, ez? Eta esaten zaigu idazten da, baina herritarrei ez zai zabaltzen hola mezu. Nik uste dut herritarrek orokorrean badakitela elikagai ekologiko bat, ba hori, ba dauzkala ez dakit hobea esatean induan eta bai, ba nik uste dut ulertzen dutela hobea da. Horrela esango dut, hobea. Bueno, ez zai gustatzen hobea ta txarra aipatzea, baina
0: zaila da hori esate.
2: Baina ingurumenaren ikuspuntutik eta osasunaren ikuspuntutik esango nuke baietz. Gero egotik kalitate organoletikoa eta hor nahi baso eztabaidatu dezakegu nahi dugu. Beste hor subjetibitateare sartzen da, ez? Eta gero da, kalitate komertziala. Baina guk ez dugu, gure aspirazioa ez da kalitate komertzial onena izatea. Eta guretzat homogeneitasuna eta tamainoa ez dira puntu ezaugarri interesgarriak. Gu bilatzen ditugun ezaugarriak, ba bai, organoletikoa bada eta gure koritako oso produktu ona egiten dute, baina igual horregatik ez gara bereizten. Bereizten garena da, ba, ingurumena aldetik, animalien ongizatearen aldetik, eta biodibertsitatearen aldetik, ba, hoxe, ba, aportazio asko handiagoa egiten duguna. Orduan, ba, bueno, hoxe, pizka tildua galdu dut, baina...
0: ez, baina erantzun diazu, galdetu dizudan ari, bai, entzun diazu.
2: Bai.
0: Eta izan ere, hemen utziko dugu, ze, ja, denboraz, geiskideak gabiltza, nola nahi ere begiratuko dugu, azer den, noiz erabakitzen den, legea honek aurrera egiten duen edo ez, eta nola egiten duen aurrera, ze xehetasunak dauden, edo aldaketak dauden, Xabir Lejartzegi Irazabal, Enek Ekolurrako zuzendaria, beti bezala plazer bat zurekin egotea, lasai eta besarka handi bat jarraituko dugu kolaboratzen demoraldi honetan ere bai.
2: Osondo, berdin, Juli, mila esker.
0: Ba, Xabir, besarka handi bat.
2: Bai, berdin.

Bokatu behar dugu ekosfera, minutu batzu besterik ez zaizkigu gelditzen, baina aprobetxatu nahi dut oso kontu txiki bat kontatzeko. Txikia diot, txikia denboran, labur esango dudalako, baina garrantziaren aldetik ez da bat ere txikia. Oso kontu garrantzitsua da. Baina egia esango dizuet, ez dakit neurtzen zenbaterainoko garrantzia duen edo ez, baina artikuluetan edo hainbat tokitan azaltzen den gai bat da, eta susmoa daukat nik, okerrego naiteke, benetan badatorrela gaia eta garrantzia hartuko duela ez badauka ja. Tira, bateriei buruz hitz egin behar dut. Baterien munduari buruz, mundu elektrifikatu baterako lasterketan bizi gara badakizu, Eta hoxe, kontu garrantzitsua da oso, gainera, nola gorde elektrizitate hori, nola metatu eta nola erabili. Azkar esan da, ba, ekoizten den elektrizitatea momentuan erabiltzea da, ba, gehienetan egiten duguna, ez? Erabiltzaileak, sare elektrikotik jasotzen du elektrizitatea behar duenean, baina sortzen da ere bai behar denean. Baina hondi badaukagu hemen, eta ez dizuet ezer berririk esaten, bateriak existitzen dira, eta beste asmakizun batzuek ere bai balio dute, ba elektrizitate horren energia eskuratzeko edo gordetzeko, ez? Bueno, hidrogenoa bera, nola ez? Edo auskalo, bueno, urtegi bat ere izan daiteke horretarako baliagarria. Berdin du, asmakizun askok balio dute elektrizitatea metatzeko eta gordetzeko, modu batera edo bestera. Eta horretara iritsi nahi nuen, baina haien artean normalenak dira bateriak. Gaur egun, erabiltzen dugun bateriak aipatu nahi nituen. Ohitu egin gara, gure elektronikan adibidez, litio-ioizko bateriak erabiltzen, ez? Litioa da erregea. Eta osondo daude, segurtasuna arazo batzuk dituzte, bueno, beti daude arazoak edo beti daude hobetzeko puntuak, baina bueno, oroar, badakigu nola maneiatu litioaren arriskua kontrolatzeko eta badakigu baliagarria dela. Baina beste arazo bat dute litiozko bateriek, litioa bera behar dutela litiozko bateriek. Baina, bueno, kobalto eta nikelea ere bai erabiltzen dituzte, baina batez ere litioa. Herrialde batzuek kontrolatzen dute elementu horren ekoizpena. Eta horregatik, behin baino gehiagotan hitz egin dugu hemen ekosferan, ba beste elementu bati buruz, sodioa. Litioaren taldekoa da, litioaren antza du, eta ura ere bateriak egiteko balio dezake. Ez da litioa bezainona, baina balio dezake. Balio du. Eta Txinan ari dira esfortzu handiak egiten sodiozko bateriak egiteko. Ez duzunean behar horrelako bateria super sofistikatua, ba sodio erabil dezakezu, litioaren partez. Sodioak abantaila handi badaka, eta da itsasoan asko dagoela, itsasoko uretan dago sodioa, eta ia dozein herrialdek erauzi dezake. Ikasi nola erauzi sodioa itsasoko uretatik bateria egiteko, eta listo. Baduzu bateria komatxo artean merke eta geopolitikoki, bueno, jasangarria, ez dakit jasangarria da nitza, baina ulertzen diazue. Ba, kontatu nahi nuen beste aukera baten berri iritsi zaigula, asko hitz egiten da horri buruz, erredox fluxu bateriak dira, eta inzuzen ere, zik energigune zentroak webinar bat antolatu du adituekin, ba, gai horri buruz, kontuan hartzeko modukoa da. Beste mota bateko bateriak dira. Ez dira solidoak, likidoak dira, eta horregatik fluxu, ez? Erredox fluxu bateriak. Fluxu esan nahi du, bateriak direla, likidoa okatela, osagaien artean, baina horrik likido hori mugitu arazten dela pompa batzuen bitartez, eta likidoa edukiontzi batzuetan izaten da, eta hortik bateriara birzirkulatu egiten da, eta likido horietan egoten dira, ba bueno, elektroiak eman eta hartu egingo dizkiguten atomoak, ez? Metalak edo metalak ez direnak, ikusiko da denborarekin zer erabiltzen den bateria horietan. Oraingoz albistea da aukerarik onena sistema honetan erabiltzeko banadioa dela, eta horrek sortzen digu saihestu nahi genuen arazoa litioarekin, alegia arazo geopolitikoa. Banadioa ere baita oso
toki gutxitan ekoizten den metal bat. Txinan eta Errusian eta haiek kontrolatzen dute banadioaren ekoizpen handiena. Ez nahi sartzen kontu geopolitikoetan, esan edut ez dut, esan nahi haiek izatea kontrolatzaileak txarra denik, ona denik, ez dut esan nahi hori. Baina kontzentratuta dagoenean ekoizpena toki batean dependentziak sortzen dira eta orduan arazoak azaltzen dira. Nola nahi ere, eta hau azpimarratu behar dut, erredox fluxu bateria mota horietan ikerketa alde horretatik da. Nola egin daitezke horrelako bateriak, banadioaren partez, badibidez molekula organikoak, edo beste metal batzuk erabilita, eta horretan adibidez ari dira zik energigunekoak, burdina eta beruna probatzen, bueno, eskatuko dietegunen batean kontatzeko nola dagoen gaur egun redox fluxu baterien ikerketa, eta bereiek nondik enfokatzen duten, eta abar. Behintzat gaur, gaurko ekosferan, helburua zen bateria mota horiek aipatzea. Erredox fluxu bateriak, modu berria edo bateriak egiteko, eta itxaropentsua zergatik ez. Irailak 23. Nekazaritza ekologikoaren Europako eguna. Hau da gure modua ura ospatzeko horri buruz hitz egiten, nola ez? Datorren astean hemen izango gara zuekin, gogoratu asteartetan emititzen dugula orain, gaueko 9:00. Ordura arte ondo izan. Agur.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, errepidei begiratua beste ezertan hasi aurretik, Donostia parean itxita baitago AP8a Irungo noranzkoan, kamioi batek su hartu ostean, orain minutu gutxi hartu duzu kamioiak eta errepidea, AP8a Irungo noranzkoan, Donostia parean esan bezala, itxita dagoela horixe segurtasun sailean ohartarazi berri digutena. Gainerakoan Sestaun eta Galdamesen lantegiak dituen, Bizinai enpresak enkargu handi bat galdu duela eta neurriak hartu beharko dituela iragarri die langilei. Txinako enpresa batek eraman du Bizinaik hartu nahi zuen kontratua eta ondorioz urri bukaeran amaituko zaie lana Sestaoko lantegian. Langile batzordeak uste du enplegua aldi baterako erregulatuko dutela. Mikel Jauregi, Jaurlaritzako Industria Sailburuak aitortu du Bizinairen erreskaterako 7 milioi eta erdi euro bideratzea erabaki zutenean bazekitela mai gainean zuen kontratua galdu zezakeela.
2: Gobernu bezala guk inbertitu genuen enpresan, eta hor bagenekien pedido hau zegoela, eta irabazteko edo galtzeko arrisko zegoela. Eta nik uste dut orain tokatzen zaiola, etxe barruan hitz egin, analizatu, ikusi ze beste aukerak dauden, eta zer erabakitara heltzen diren.
1: Ela sindikatuak babesa adirazi dio negu gorriak elkarteari Zeutan eren egun izandako istiluen arira. Elaren ustez, onartezina da migratzailei laguntza humanitarioa ematea helburu duen voluntarioen aurkako kriminalizazioa eta indarkeria eta gertaera horiek ezin dira erantzunik gabe utzi. Bada testu inguru honetan, Zeutan eta Merilan, Espainia eta Marokoren arteko mugan segurtasun dispositiboak indartu egin dituzte migratzaile olde berri bat iritsieraren beldur, Oiane Perez.
3: Espainiako gobernua Marokorekin izan dituen harremanez fio da balizko migratzaile olde berri bat geldiarazteko, izan ere mugimenduak atzeman dituzte sare sozialetan muga zeharkaldi berri batera deiaginez Marokon hauteskunde eguna dela baliatuz. Jose Manuel Alvarez, atzerregaietako Espainiako ministroak azaldu du Marokokoarekin lanean ari dela gerta ez dadin.
4: Que tenemos que trabajar conjuntamente para impedir que todos esos bulos, esa desinformación que se está trasladando a través de las redes sociales en Marruecos pueda tener éxito como ocurrió el
3: Álvarezek segurtasuna indartzea eskatu dio Marokori Zeutan eta Melillan horri erantzunaz polizia gehiago bidali ditu Rabatek inguruetara eta kontrolak ezarri ditu mugetatik 100 kilometrora mugimendu handirik balego hori aurrez geldiarazteko Espainiako gobernuak bien bitartean 200 polizia eta guardia zibil gehiago bidali ditu Zeutako mugara.
1: Eta etxera bueltan, larrialdi zerbitzuek 76 urteko gizonezko baten gorpua aurkitu dute arratsaldean Orozkon, Goirigitxi auzoan piztutako basosute bat itzaltzeko lanetan ari zirela. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, suhiltzaileak bertaratu direnean, han bertan, lekuan bertan aurkitu dute gizonaren gorpua, indarkeria zantzurik gabe baina erredurekin. Gorpua anatomia zerbitzura eraman dute autopsia egiteko eta heriotzaren nondik norakoak zehazteko. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsuarekin emango diogu hasiera udazkenari, temperatura maksimoak aurreko egunetako maila beretsuan edo graduren bat gorago geldituko dira eta baliteke goizean haizeak hego ukitu txiki bat izatea eta eguerditik aurrera iparaldetik finkatzea. Besterik ez, 10 eta ia 4 minutu dira, 11etan itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura orain albiste atarian.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 77,420,7,7,4,2,0.
0: Eta seriea?
1: 50.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

Gabonetan ongi etorri, zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizu egon bidatuta zaudetela eta soinu handa gure eskuz dezakezuela.

Eta gaurkoan bideari ekiteko aukeratu dugu, ba aurreko ostiralean bertan plazaratu zen diskoetako bat, eta esan genizuena atzo, ba astean zehar lagun edukiko genuela. Love is a muscle lana zari gara, berada Rudiger, eta bertako kantuetako bat, orain arte hemen aditu gabea genuena, I love you, etc. izeneko hau.

Felix Buffek gidatzen duen proiektua, Rudiger, dagoeneko hirugarren disko luzea kalean duela, Love is a Muscle, aurreko ostiralean plazaratua, eta bertako kantuetako bat, I Love You, etc. izeneko hau. Anaia duen Johannes Buffek ekoitzia eta kolaborazio batzuk badituena, alboan izaten duen Joseba Irazoki hemen ere badago, eta kantu berezi batean, segurazki bihar jarriko dizuegun biegun izeneko kantuan, Anarik egin duitza eta Miren Narbaizaren kolaborazioa du ahotsetan. Love is a Muscle diskoa aste honetako garrantzitsuetako bat, eta aditzen ari garen hau aurkikuntzetako bat da. Slow Pulp dute izena eta hau da euren

Eta proiektu berri batengandik joko dugu ibilbide luzeko beste batengana. Josh Homeren ahotsa da ditzen ari zareten hori, Queens of the Stone Age diskoa urrian argitaratuko da, album berria, hau aurrera.

Queens of the Stone Age-en disko berriko aurrera pena beraz, Insignificant Other aditu berri duguna, eta zuzeneko berezi bat entzutera pasako gara orain. Emil and the Sniffers australiarrek eskaini baitzuten zuzeneko hori, baina taberna giro batean eta euren kantuak beste ermu batzuetara eraman ez, country ukito nabarmen batekin, hau da adibidez euren Hertz, baina horixe, Life from El Coyote.

euren repertorioko kantu batzuk aukeratu eta moldatu egin zituzten Australiar country giroko pub batean zuzenean eskaintzeko eta grabatzeko eta emaitzetako bat hauxe Hertz, beraiek dira Emil and the Sniffers. Eta ez dugu aukera galduko jatorrizko moldaketa ere aditzeko. Bimila eta hogeita batean argitaratu zuten Comfort Me diskoan agertu zen bezala, gainoika dau, Emil and the Sniffers,

Hardcore, Garage Rockaren eta Punkaren artean Emil and the Sniffers eta euren klasikoetako bat izango dagoeneko Hertz. Eta decibelioak jetxiko ditugu gaurko bilbidearen erdigunera iristeko. Matt Berningerrek ezustean epe bat argitaratu baitu, disko txiki bat, badakizue bera dela The National taldeko ahotsa ere, eta badaukala bakarkako ibilbide hori, ba orain kantu berriak dauzkana. Hau adibidez, Ask for Water.

zidorrean jarretzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari Galesen ekin diogu. The Taps taldearen disko berria da irailonetan argitaratua eta jarraitzen dute gai ilunak izan daitezkenak, ba dolua, damua edo frustrazioaren gixakoak era argitxuan ematen euren jungle pop estiloan. Do Yourself a Favor izeneko kantu hau topatuko duzue, horixe beraien diskorik berrienean Hard Life izenekoan.

eta hauek Lambrini Girls dira Brightongo bikoa eta euren disko berrian izango den kantuetako bat, naiz eta albuma osorik aditzeko itxaron beharko dugune, datorren urteko urtarrilean plazaratuko dute, baina hori zen, bigarren aurrerapena, hau

Lentxo hau entzun ditugun Emil and the Sniffersen antzekotasuna izan dezakete, Lambrini Girls dira, eta esan dakoa, disko berria argitaratzeko bidean daude, oraindik hilabete batzuk falta dira, baina aurrerapenen bat jarri dute entzun gai, hau adibidez, Bang Bang Bang. Eta gogorarazi gu izen bereko beste kanta hau, Dylan LeBlancena.

2019an argitaratu zuen Dylan LeBlanc-ek Renegade izeneko diskoa, Nashville-eko soinua duen albuma, eta esandakoa lentsuago entzun dugun Lambrini Girls-en kantaren izen bera daukan, horrexegatik etorri zaigu burura, Bang Bang Bang. Eta kantuak lotzen segiko dugu, Dylan LeBlanc-ek bai baitauka beste disko bikain bat, Coyote izenekoa. Entzuten duzen bezala giro pausatuagokoa, eta kantu ederra udaukan, erain zuzen ere diskoari izen ematen diona.

bikantuak segidan adituta nabaritzen da Dylan LeBlanc-en ibilbidean ba, jo duela amerikana atmosferikoagoa jorratzera, entzuten ari garen hau Coyote horren erakusgarri.

Mountjoy taldearen 2025eko Hope We Have Fun diskotik hartu dugun kantua, ba Dylan LeBlanc-en abestiak gogorarazita, Coyote.

Led Zeppelin taldeko ahotsa izan zena, azkenaldian buru belarri, folkean, bluesean eta musika tradizionaletan murgilduta, eta urriaren 9an plazaratuko duten All That Glitters diskoan ere ermu horietara jotzen duela ematen du. Robert Plant, Two Coats.

0: Eta hau Emma Rathrun delen disko berriko kantuetako bat da, God's Picture. Honekin utzeko zaituztegu gainera gaurkoan, baina badakizu ez bihar ere hemen txorkituko gaitu zuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondeizuela, kamioi batek zeraman atoiak su hartu ostean itxita izan da tarte batez AP-8a Donostia eta Astigarraga artean bi noranzkoetan, uneotan Irungo noranzkoak jarraitzen du itxita, Bilboko norabide aldiz ireki egin berri dute, hala jakinarazi digute segurtasun sailean. Gainerakoan Donostiako Victoria Eugenia Antzokian jaso du Jose Ramon Soroizek zinemira saria, bere ibilbidean garrantzia izan duten zuzendariei eskaini die sari hori, tartean Moriarty Tarrei, Juan Miguel Gutierrez zenari, eta baita Carlos Zabala eta Eneko Olasagastiri ere.
2: Berak egin zituzten gauzakin, bai bi eta bat eta bai lendarakan janda jabe eta bantzede pelikula horiekin, horrekin hainitzani ezaguna Euskal Herrian, Josolontxo famoso hori. Bai, eta arrezkeo beste beste persona geola izan, ze geho jaunda jabe inun, baino ane Jose Antonio arrizkorretan itzen, baino keba, Josolontxo lendakari. Gero Josolontxo ertzaine, eta momentu ontan Josolontxo homosexuala.
1: Gai zaldatuta Ipar Euskal Herrian, herritar gehiagok jasoko dute erregaia ordaintzeko laguntza, Frantziako gobernuak garraiolarien aldeko laguntza kendu ditu, baina zabaldu egin ditu beste sektore kaltetuenek jasotzen dituztenak, Xabi Ormazabalek ditu xehetasunak.
3: Egunean, 30 kilometro baino gehiago egiten dituztenentzat, 100 euroko laguntza hiru hilabeterako, Motbrejon bozeramaileak esan duenez.
4: Nous allons donc renouveler l'aide aux grands rouleurs pour les mois d'octobre.
3: Gobernuaren kalkuluen arabera, litroko 40 zentimoko obaria da hori. Orain arte, 100 euro hoiek 6 hilabeteko eperako ziren, beraz bikoiztu egin dira. Baina laguntza hauek zaurgarrienentzat bideratuta daude soilik. Baina langa jeitsi denez, orain jende gehiagok izango du eskubidea. 5 milioi terdi pertsona izango dira exekutiboaren arabera. Laguntzak luzatu eta handitu dira nekazari zein arrantzalentzat ere. Ez da zerga jeitsirarik izango, eskuinak eskatzen zuen bezala. Gobernuak dio, iaz baino 400 milioi gutxiago bildu dituela aurten erregaiaren zergekin, kontsumoa jaitsi egin delako, eta gehiago bilduz gero, dirua itzuliko lukeela kontsumitzaileei, urrezko legea deitu diote. Eta hornitzaileen gehiegizko muzkinei mugak jartzeari, atea ireki dio gobernuak.
1: Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak beraldetik, erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Marokori, mugako kontrol mekanismoek huts egin zutelako Sánchezen esanetan, uztailaren 30ean zeutan milaka pertsona sartu zirenean. CNN, telebista katean, egin diote elkarrizketa Sánchezi, eta bertan iradoki du lehen aldiz, Marokoko gobernuak izan duen ardura, izan zuen ardura migratzaile horien iritsieran. Bada Nazio Batuen Batzar Nagusiaren testuinguru egin diote elkarrezketa hori Sánchezi, eta Nazio Batuen New Yorkeko eraikin nagusian sinatu dute Groenlandiarako segurtasun akordio berria Ameriketako Estatu Batuek, Danimarkak eta Groenlandiak berak.
5: We will immediately begin the process of developing a large military presence, two very major military bases.
1: Horri esker, Estatu Batuek beste bi base militar eraiki ahal izango dituzte uartean Groenlandian, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak zehaztu duenez, eta NATOren presentzia ere areagotu egingo da. Sinadura ekitaldian, Donald Trump bera, Mette Frederiksen, Danimarkako lehen ministroa, eta Jens Frederik Nielsen Groenlandiakoa izaldira. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsuarekin emango diogu hasiera udazkenari, temperatura maksimoak aurreko egunetako maila beretsuan edo graduren bat gorago geldituko dira, baliteke goizean, haizeak egoukitu txikia izatea eta eguarditik aurrera iparraldetik finkatzea. Besterik ez entzule, 11:04 dira, gabardian itzuliko gara, albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Euskal Herriko Unibertsitatean ere hasi dute ikasturte berria. Bai pasa irratsaioko Xabi Larrazabal ikasleengana joan zaie aurtengorako dituzten asmoez galdetzera. Sasoi ezin hobean dabilen Juan Andres Aristizabal, 85 urteko basomutil eta egurketariaren etxean izan gara. Urdiainen, pago egurrak ditu etxe atarian, negurako, sortarako prestatzeko. Argiluzeak ipinita faktoriako tertulian. Oraingo honetan izpide izan dituzte Ceuta, Elkartasuna eta Afari Solidarioak eta komunitate eraketak. Islariak Malen Domínguez, Julen Larrañaga eta Buabakar Enbaie.
1: Xabi Larrazabal, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zenbait hasiera ari den jendea bizitzen aste hontan, ezta?
2: Bai, ikusi genituen ume batzuk traumatizatuta eskolara joan behar dutelako.
1: Ja.
2: Da beste batzuk posik etxetik ies egiteko moduan daudelako, ja.
3: Mm-hmm. Baina gu gaur, Xabi, beste leku batera joan gara.
2: Bai. Bai, gaur, goizean, EHUren leioako kampusera joan gara. Gaur hasi dituztelako askokan klaseak, atzo aurkezpenak eta izan zituzte, baina klaseak hasi gaur.
1: Bale.
2: Eta joan gara leioara, pentsatu dugulako oso ondo dagoela ikustea Spidermanen motxiladun 5 urteko umen irudiak eskola berrira sartzen, gurasoak agurtzen, eta hori dena. Beraz, ze gertatzen da 18 urteko jendea gaz, ez?
1: Ja, horiek ere igual jantziko dituzte Spidermanen motxilak, igual bai.
2: Igual bai.
3: Ze gertatzen da jende horrekin, Xabi? Ze gertatzen da jende horrekin?
2: Bueno, gertatzen da 18 urteko jendeari gertatzen zaiola 5 urteko jei gertatzen zaien gauza bera. Motxila diferentea gaz, eta igual bizarra gaz. Unibertsitateko lehenengo mailako ikasleen bila joan gara gu gaur. Ze jende hori leku berri batera heldu da gaur lehenengo. Inor ezagutzen ez duten lekuan daude, ez dituzte klasekideak ezagutzen. Urduri daude eta lagunak egin behar dituzte, ba, datozen urte otarako.
1: Ja, claro, eta segun eta noren gana arrimatu, ba, laguntasun batzuk edo bestak egin ditzakezu. Ni pentsatzen dudana da, a priori, pentsa nahi nuke traumatizatuta ez daudela.
2: Ez daude, ez daude.
1: Urduri bai.
2: Urduri bai.
1: Bueno.
2: Ze hasiera berri bat da jende honentzat, lehenengo mailakoentzat, gero gertatzen dena da, lehenengo zeurek aukeratutako zerbait egiten hasi direla, beraz hori bebada, ez? Kontutan hartzeko modukoa. Gauza berri bat da horentzako. Total, leiora joan garela goizean, unibertsitatean lehenengoz gaur sartu diren ikasleen lehen eskola egunera, eh?
1: Ea, bota topa duzuna.
2: Zari ikasten? Ze hasi zara ikasten?
4: Lana harremanak, bai, bai.
2: Guztura zaude momentuz lehenengo gunean?
4: Bai, izan nire lehenengo kaukiri izan, baina azkenen ondo. Haber zelan doi enoi.
2: Ez zaude aprobetu urduri, ez da lehenengo aldia, ez? Aprobate instituta bukatu eta ia zuk aukeratzen duzuna.
4: Ja, oina okietaz guguek, eh?
2: Bai,
4: etorteko lehioara, dauela gaztez beteta, eta jende ezagutzeko.
2: Ze hasi zara ikasten?
5: Kimika, espero dugu ondo joatia. Urduri ba...
4: Etorteko lehioara, dauela gaztez beteta, eta jende ezagutzeko.
2: Ze hasi zara ikasten?
5: Kimika, espero dugu ondo joatia. Urduri bai...

0: Bueno, nahiko ondo. Batzutan mobilakin, eta bestera klaseko lagunekin eta jazta.
1: Etapa barri bat, eta ez ezagututen inori bez, eta zatozik ari egazia ez bazuzen nahitzen lagunek.
2: Eta indosuz?
1: Bai, bueno, bai, bai.
2: Bueno, hemen zaudete, zazpi lagun, eh?
1: Bai.
2: Azko kostatu zeizu karrera aukeratzea?
1: Bai, ez dutokin, klaru, zer guztamaten egin.
2: Da, ben, badeko zu?
1: Ez.
2: Egon zarete hor mobilari begira bako txaskina baten eta bai, porlo txatuta.
1: Bai, azik eran, bai, inorrezan urbilduten bai, bai, listo.
2: Da, nor da ezagutu zuen lehen persona, klasean?
1: Ba, bera, igual, ze gadetutxaten ia ingoa zauen euskeraz edo erderaz eta zen zauzten, niko euskeraz ingo dauela, ba, bera gazeltu zen aien.
2: Zeran eki xena?
1: Maji.
2: Maji, zure izena aztu zaio egun baten, ja.
1: Bai, bueno, nahi kostatu zei de bestien apen.
2: Zuzea?
1: Ametxe.
2: Zure ametxe, ametxe eta Maji, lagun berriak. Zuzelan, lehenengo gunean, ondo?
1: Ondo, atzo nahiko urduri, baina, bueno.
2: Zer izarete ikasten?
3: Matematika.
4: Ingeniera kimika.
3: Bai.
2: Eta gaur ezagutu duzu elkar edo lagunak zarete?
3: Ez, lagunak, gara.
2: Bai. Eta bakotxa karrera baten, karo.
3: Bai. Bai. Ez que gure eskolatik ez dator pertsona asko. Bakarrik gaude gu, biok.
2: Bai.
3: Bai.
2: Claro, tolan gelitu zarete klasak bukatutakoan biok elkarregaz berba egiteko, ez?
3: Bai, bai, bai.
2: Claro, ez duzu ebeste nioro ezagutzen momentuz.
3: Ez aietzen gara, baina, bueno, ez que...
4: Lotxagarriak gara.
3: Bai, lotxagarriak gordoan ez dugu asko hitz egiten besteekin.
2: Matematika, eh?
3: Bai, bai. Lehenengo klaseak izan dira gogorrak, zeren eta asko idatxi behar izan dugu, orduan.
2: Numeroak edo letrak?
3: Biak, baina letra asko ere, bai. Pentsatzen nuen baino gehiago.
2: Lehenengo klasea ondo?
5: Ondo, ez dugu ez. Asko egin, baina ondo. Ondo klasea.
2: Ez duzu asko egin, eh?
5: Ez. Inde, bueno, lehenko jortutan ordu bakarra indegu. Dojungo kafe bat hartzea.
2: Ja kafe hartzen da, hori ja da oso universiadeko rolloa, ez?
5: Bai, ota ondo onda.
2: Por institutan ez da egiten.
5: Ez.
2: Zara kafetegira zirutu zeizu kafetegia.
5: Ondo berkia.
2: Oka sarri zara, klasean?
5: Atzian.
2: Ja, atzea dago oso kotizatua, ez?
5: Ai, ai.
2: Hor da egin duzun lehen laguna gaur?
5: Bi muti laguen.
2: Izena bak izkizu?
5: Markel eta...
2: Da bestea.
5: Da bestea.
2: Zari zara ikasten? Azi zara ikasten?
6: Zintxa politika. Zuk nahi duzun zerbait ikastea da zerbait polita.
2: Beti nahi izan duzu, hau ikasi?
6: Bai, bai, bueno, beti anik.
2: Beti bosturte gazigua zientzia politikoak ez dituzu nahi, baina.
6: Ez, baina duela bizpairu urte banekien hau ikasiko nuela.
2: Zientzia politikoak mundua dago oso era komplikatuan.
6: Bai, bai, bai. Azkenean, oza, eskerrak, oza, daukate haien arteko liskarrak, baina nire ustez, ba, batu egin behar dira, etxai argi bat daukagulako aurrean, ultraeskuina, eta hau gelditu behar dugu, eta borrokatu.
7: Ingenu lehenengo urtea fisioterapia, eta aldatu gea medikuntzara.
2: Hemetik eta bost urtera zertan imaginatzen duzu zure burua, bueno, medikuntzakoak egote zarete ikasten, ez da laro gehi urte arte.
7: Bai, espero pozik gotia.
2: Pratik, eta entzun duzu ezen majende pinponean.
8: Jo, bai, sumatu dugu pinponeko maiaren pilotaka da festa hori, eh?
2: Pile bat mai daude jarrita, lehioan.
8: Azko gustatu zait, Europako ultraeskuinaren aurkako borrokalaria ere, bai.
2: Bai, bai.
8: Oso zutxu hariko da,
2: claro,
8: eh?
2: Zientzia politikoak ikasten hasi da.
8: Eta gero, ametxe eta Maji, Markel eta bestea.
2: Lagun berriak, eh?
8: Kafetegi merkea ere, bai.
2: Ze komplikatu da, bueno, eta kafe hartzera joaterena, hori ja da, zaudela, universiadeko ritmoan sartuta era bat. Bueno, hazi utela, eh?
8: Akaso bateren batelena gozagotu du kafetegia gela baino, ez?
2: Bai.
8: Ikasgela baino.
2: Bai. Bueno, hazi dute ikasturtea, Euskal Herriko Unibertsitatean, horbe bai, eh? Danok ari gara, apurka-apurka, horretan zango diegu sorteon, bai. Lehenengo mailako denei, egin ditzatela lagun asko, gero karrera usten badute, bautzi dezatela, baina behintzat posibizi gaitezela, ez?
8: Xabi, gero arte!
2: Gero arte, agur!
9: Berri zentzun nahi? Hemen aukera!
10: Arrazoia sakanaldeko guaixi agerkarikoek egindako lan bat da, Sasoiko basomutil bat elkarrezketatu baitute guaixekoek eta bere jakintzak txundituta utzi gaitu. Egurketari aritzen da, txuloko etxeko mutil hori eta egunotan buru belarri, negurako suegurra prestatzen, ala imaginatzen dugu, edo igual jalanak bukatuak behar dituzte, Jon Artano, egunon, berandu algabe izaia, egurra ebakitzeko negurako, lanak eginda izan behar algenituen.
11: Hori, orantxe galdetuko diogu, baso mutilari, baina hori, gu egon gara, ikusten berak lana nola egiten duen, baina gero teknika medio indugu txuloko kamioko etxe hori laga, eta zehazinen etxera etorri.
10: Begira.
11: Eta Lidia Galartzari eskerrak, ze hemen hartu gaitu bere etxean, router baten bila desesperatuki,

0: Etorri garenean, eta hemen sartu gara, eta Kristobal Goiko etxea bere semeak, eta Lidia ama hartu gaituzte. Baina, Juan Andres Aristizabal dugu, protagonista gaurkoa, hori baitu grazia, txuloko etxeko baso mutilak. Egunon, Juan Andres?
1: Egunon, bai.
0: Sasoiko baso mutila zarela esan dugu, sasoiko baso mutila, baina gazte, etzara?
1: Bai, gaztea nitzala, nitzala. Lau sozio gindangun, Bai, fata ginen Asturias da hor danien, Espainia danien egin dan egurren.
0: Eta orduko sasoiari eutxe aldiozu?
1: Orduko, pizka gutxi zo, bai.
0: Pizka makalduta?
1: Bai, bai.
0: Baina gutxi?
1: Bai, gutxi, guain do, ondo, ondo, no guain.
0: Zenbat urte dituzu?
1: 95.
0: 95?
1: San zuen gaidala urte asko mediku batek emenguek, no trabajes tanto que tienes 80.5 san zuen. Eta guai 55.5 dukatzita.
0: Laro eta magoztu urte. Eta eurketari lanean, hor guaixekoek reportaje hori egin dizute, eta zuen etxeko atari hori zure lantoki bihurtuta duzu, han pagoen borra giru dituzte izkigu, ez dizu galdetu, baina ederrazkoak pagoen borra ziren, ala?
1: Nola esan zu?
0: Ze enbor klase ziren han atarian zenituenak? Ze enbor ziren? Ze arbola ziren han zeudena?
1: Pagua, bai, pagua, bai. Hemen gurri gaiena pagua saltzen da. Araitza eta ez da inaizen giti, araitza bertu irurte zurako prepatzen. Mm-hmm. Araitza bertakua, eh?
0: Eta nondik ekarri dituzu etxeatarira pagoen borroiek?
1: Oiek, San Miguel da, San Miguel mendi, Alabal, ekarduatzi, zak, Ramon Zubilaga, ekarduatzi. Ta gio bestiek erriko lotiek, bai, erriko, bargati, erriko lotiek. Guai kamionakin leheno gau ekasein, non guai kamionakin ekasen nahi.
0: Eta, laro eta ama bosturte dituzu, eta jarraitzen duzu lanean, eta lehen esan diguzu, euna argitu zai esperoan egoten zarela.
1: Ba, guaindo bai, guaindo. Gustantzaira, eburdi arti lan eitiak joat saldien errazo, geldiso. Zengeti, itzeman naiz goizien goizak joat saldien, jo kalambrik eta gaiak kantzatzen naiz.
0: Bai.
1: Eta egun erdi ja, seietatio ordu biekarti eta jo zesta inda, tranquilo xo, atzaldien.
0: Gaur, preskoantxean, goiza, aurreko egunekin konparatuta, baina ala ere hemen urdienin ikusi zaituztegun gizon denak maukoa motzetan. Zuek, hotza zer den da baldakizue? Hotza zer den baldakizue, zuek?
1: Hotza?
0: Hotza, bai.
1: Hotza, lanik entzen da hotza. Hotzak ingusteru bitzen da lanien. Temple hobia.
0: Aizu, eta zeure uneroko martxa, gure entzulek eta jakin dezaten, igual emango dizu aholkuren bat edo idea den bat hartuko dute, laro eta maust urterekin egurrean, egurra mozten jarduteko, zure uneroko martxa nola izaten da? Ze ordutan hasten zara?
1: Goizien argitu espeoten ez ni hasteko lanien. Argitu espea, aiketa ordu bat akartiola.
0: Eta gasolinari sartza aldiozu gorputzari, gozaldu edo almortzua zerbait ingo duzu ba?
1: Bai, gozaldu gio amaretan oiten du bokoren bajan, gehatuta.
0: Ze jaten duzu?
1: Nik eseni asko, litro erdi bat esene zopakin, hogi zopakin, hoben hau idago gien zopia.
0: Haizu, eta...
1: Eta gio txokolate pixkan bato, pastilan bato botatzen dut, eta ordu biekartia gondatzen dut onda.
0: Maider, eta entzuliok, harrigarriena geurekiko, bo, gauza asko daude harrigarriak, baina horre eginda dukazun asmakizun edo montaje hori. Ze, traktore baten indarra erabiltzen duzu, pistoi batzuk edo nik ez dakit nola direne hoiek, baina horre jarrita diozu, egurra mozteko sistema bat, zer horrek asmatu omen da.
1: Dana nauk asmatu, ta. Nik edukate, arreba bat, denien, Alicante, eta faten ez, guai hartia, naureko txekin, gabona pasatzea utza. Eta beti gustatzen zaira lanien portuen da daitzen lanairi bairatu langilei beti gustatuta. Ikustenen nola eta zentui kanpoa arreglatzeko txalupak. Eta beti elektrikoa, motor elektrikoa, behegun baten figatu nintzen, hola mangeria hidraulikoena zela. Eta harri matu nintzen da, jo, ke motor más bonito hidrauliko izi. ¿Y de dónde este ido estoy? De muy lejos, extranjero este inune. Pero te pueden traer en 2 días. ¿Ya tenéis señas? Sí. Me su enseñar, hartu cocheta echa. Fanny Chanca Jarural, bueno, a ver, un cable estante. Enseguida se hacen. tiene que depositar 1.000 euros. 1.000 euros valió se nos duenda. Depositó tuta enseguida, más minuto, ya hemos recibido el dinero. A los dos días ya tienes el cable estante en casa.
0: Baina, xelebrea, denietik ekerri duzu idea, baina jendeak ulertu dezan nola egiten du lana, nola egiten du. Horre ikusi dugu, gora eta bera mekanismoa.
1: Eko kable estantia patunen, marxan patunen da atzako txartu eta atzarre bingan afan izan. Zezer dan burua, Bai.
0: Eta gazte garaitan, basoan ibilitakoa zarela, baina...
1: Ni lehen no ibilitzen talerien olaztin fabrika de sementos. Han talerien, ama bi urte pastu nitu talerien. Han ikarne soldatzen da gauzo idanak.
0: Gazte garaitan basoan ibiltzen zinatenean oraingo adelantorik etzen izango? Ez motozerrarik eta ez horrelakorik edo?
1: Ez, ni iru sozio zian da ni sartu nitzan behan dugu. Ea motosirra bazonea. Beha lemizko motosirrekin ez entenditzen, gioa iziei emamertza jo esplosibu egiten denien da, txarki tenginan da, ikari txarki, lemizko motosirrekin. Baso afan da arrankatu be, hartu tronza eta motosirra utzita tronza ginda izin, lemizko motosirrekin. Gioa ez ziren guai bezein honak, motosirreke.
2: Baina, jo, zuk ikusi duzu.
1: Ez da gio osbarna, oso ona dia horiek.
0: Bai, Maider.
2: Zuk ikusi duzuta, nola funtzionatzen du, ba, Juan Andresek tuneatu duen makina horrek, ze egiten du, goitik bera enborra moztu, bestela baino asko zazkarragoa, la?
0: Guk berez dugu mekanikaz jakinduria, zera, txingurri baten ahainakoa, eta gero gainiak enden beste mekanika batzukin prestatuta, pregupatuta, zuzenekoan nola sartu, eta egi esan, ez diot asko begiratu. Baina, zuk baliatzen duzu, traktorearen ardatzaren indarra mekanismoa gora eta bera egiteko eta mekanismo horrek aho bat badu aizkoraren abezelako eta horrek txikitzen du egurra, ez da? Horre zera bat ere jarri diozu, alako txapalda bat.
1: Bai, transmisioa faten da kruzetakin eta bomba mogitzen dau bomba eta bombei mogitzen dau multiplikadoria. Orduen indar guitzekin multiplikadoriek eskubekin mogitzen da hori.
0: Komplikatua, baina gutxi gora bera ulertu dugu. Ulertzen zailagoa zaigu 95 urtekin zu daukazun garrotea. Hori nola esplikatzen da?
1: Hori, pues imer dau gutxi janda lan asko.
0: Bai.
1: Eta batzuk esan dut, guk aiten du alrebez, asko janda lan gutxi, ba hola ez da bizitzen.
0: Aizu, eta egurrik onena, zurtarako, zein da egurrik onena?
1: Egurriko bena pagua, garbiena eta bena zubeiten dara pagua.
0: Eta ezingo da, noski edo zein garaitan bota edo?
1: Ez, hilberrien bota berdau pagua. Hilberrien, hil onduen, eoten da gorrio eta pisubo, eta zubez da biten ondo.
0: Eta hoi egerrespetatzea alditu jendeak?
1: Bai, guai errespetatzea gutxi jo leno zangai jo zengiti. Leno mueblik eta iten zian paguekin, bez onsekadero ikute zere leno. Dana irargien gauzekin iten zan, muebletako.
0: Eta zeuretzat zein da urteko sasoirik eta lanpetuena? Negutarako zue urra egiten da, noizaz hasi oizara?
1: Hasi, pues, ate idon guztien, botaik ibilezkio.
0: Urte osoan?
1: Iten da bota, eta ostuekin bota, ostuetatzen danien, eta ostuetota guzti hau zi, eta bilabetien jarri zen da egura txuri-txuri eta seko-sekua. Ostue sekatzen da, zengite izardila dukan, eta izardila txupatzen danien, iten da ostue sekatu. Ostue jarritzen danien tabako bekela gorri-gorria, ja ez duke izardik, trunkuek, dana txupatu.
0: Eta hori da seinale, etxera karri daitekeela?
1: Hori, bai, pisatzen da gutxi jo, eta suiten da boeto.
0: Eta zenbat tona egur prestatzen dituzuzuk, zenbat lote?
1: Fanza urtien 85 tonelada sola inituen, fanza urtien. Ta urtien badazite 60 o 70
0: tonelada. Eta nongoak dituzu bezeroak? Bezeroak, klienteak, zuri enkargo egiten dizutenak nongoak dituzu? Erosten dizutenak egur hori?
1: Nola, erosten.
0: Nondarrak diren, norentzat egiten duzu egur hori dena? Zein jentzat egiten duzu?
1: Hemen herri jendak jo laun batzuk kanpuen daula. Gutxi ez da nahi asko zengiti. Azten mazu kliente laun diak jo ezin jutsik, nahi jo terrazo biltzeko eta gutxi jokin. Eta asko esaten da, no tengo.
0: No tengo,
1: bai ba.
0: Aizuta, ofizionetako gora berak eta trikimailuak nork irakatsi dizkizu zuri? Nola ikasi dituzu?
1: Pues lanak jakusten dau. Eta makineare lanak jakusita gaur hola, oean pentsatzen, esaten da, gau bien oean pentsatzen den gauzak hobeto atatzen diala, eta egia da hori.
0: Bai, ze, lehen, alde egin dugu gara, esplikatzen, alamo buzko txandri ondi xamarra egin dugu esplikatzen, baina ezin erakutsi. Bueno, bai, erakutsiko dugu, Euskadi Instagram, Euskadi Irratiaren Instagrameko bideotan erakutsiko dugu, sistema ikustekoa baita. Baina, lehen kontatu diguzu, sarritan, traktoria asko kargatu eta aurrealdea altxa egiten zela. Eta zu hoean kabilaz iotan egongo zinen hori nola konpondu.
1: Atzekan patuta, atzekan nio aldapia, atzea buelteman. Eta gioean, pues, pentsatu nola,
0: nola
1: konpondu.
0: Eta? Eta
1: hori kasendu 500 kilos aurrien. Tratorio beto, eta kasendu tegur gaio.
0: Kontrapiso egiteko?
1: Kontrapiso egiteko.
0: Eta horrekin soluzionatu?
1: Bai, bai, soluzionatu, bai. Mm-hmm.
0: Aizuta, segidari, baldao, urdienen, zu altzara baso mutil gazteena edo, balda, besterik edo?
1: Ja, gaztik eta ez dain nahi guai ikasteare.
0: Ez dute
1: nahi? Eta, na, ez dain nahi segitzia lanuitan. Bueno, bakutsa behan dakuiten daigo indo, eh? Bakutsa betako, be, hemen kalkulatzen da 8 tonela dao markazentu behi, igurra.
0: Aizu, eta sekula... 95 urte bada mundualdi bat eta iraun gurekin egon zaitezela denbora askoan, eh? Baina sekula ikusi aldituzu orain bezala bazterrak. Lehorteagatik eta diot.
1: Ah, ez holako urteik ez dut sekulare. Sekula holako lasei. Hemen badatzu ja lau hilabete hoian danok jakinko zai, mantaipe. Oesta ez dut sekulare hemen. Hemen uda guztien bio irugun eguekin bero bea, oinbeste hilabete hola, oizta ezautu, guk ez du ezautu eri. Mm-hmm.
0: Pasoan lanerako igual izango da erosoagoa?
1: Lanako ona, danaseko sekua, baso lanako ona, batzako eta txarra. Nik batziare ibitzen du bastante bea, hauten txarra, seko txarra.
0: Seko txarra.
1: Ba.
0: Zerbait atera alduzu?
1: Bera hundiek eta grado asko iten du.
0: Mm-hmm. Aizu, aipatu dugu nola hemen Guaixeko Alfredo Álvarez kazetariak elkarrizketa egintzizun, entrevista egintzizun, eta guk horrela ezagutu zaitugu. Famoso egin altzara baileran edo, ezaguna, zerbait esan aldizun norbaitek edo?
1: Nun?
0: Entrevista hori dela eta ez dela, inork kalean zerbait esan aldizu?
1: Ez, ka.
0: Ara, gu gara orduan etorri garen aurrenekoak.
1: Bai, karo, bai. Hola.
0: Ez eta neguari zetra sartzen diozu, eguraldiari igartzen diozun horietako altzara.
1: Nola?
0: Ne, eguraldiari antzemate aldiozu, zetankera ekarriko duen, eta beti nola basora begira eta egoten zaren mendira joanaz.
1: Hori bai, beti.
0: Begiratzen diozu?
1: Bai, asko begiratzen du, bai.
0: Eta ze barruntatzen duzu, nolako negua izango dugu aurten?
1: Hortan ez du gazia hundik, ez du eta hori ez du, nona. Eta aizia da dana, negua aizia da dana, aizia segun ze kanbiatzen dan, aizia. Ze esaten zain leheno, negusa aizia da, aizia negusa. Así que, hola.
0: Esan diguzu, lehen ere, bi aldiz guk esan dugu horrena, eta gero zeuk argitu zain egoten zarela lanean hasteko. Eta gaur gainera guk eten egin dizugu, hemen agertu gara 10 aldera, esan diguzu 10 gozari egiten duzula, orain gurekiko lanak amaituta, hemen Seafinen etxetikan txulokora zeuen etxera joaten zarenean, ze egin behar duzu?
1: Ni, guai, pues, atzalanean hasi zemerdotatzea. Geldik ez... Jo naiz, kamionair bati otzain, bargaku egiten eta ez ekartzen. Gio Ramoneke, nada. Eta bosto segegun lanipe eta txarkio, lan emain du txarkio. Txarkio.
0: lanik egin gabe egoten ez aldakizu?
1: Bakizu da reflana. El que no hace nada, vive más, pero muere antes. Zengeti, vive más porque las horas se le hacen más largas. Aburrimiento, más largas.
0: Guet horri garenean gaina bezero bat zenuen, bezeroa edo?
1: Oida, ala izakua da, ala basa. Hoi launa da hundia. Ta guai, biller famerga, franzia, laguneko lurdezea.
0: Ara?
1: Ta, bai, bito jati...
0: Horra, ara etzoaz lanera?
1: Guai, lau egun lanikin be.
0: Etxiko alduzu?
1: Bai, angusta. Ba, ez te zehuzten bakien. Gau, goizien, desagunatu eta amisa egunio. Eta gio atzaldien besta zabada, gio afaldu eta alrosario. Ta nien ezatenan, no alrosario, no zenari me guzti ira la kama. Gau bien ez da segitzen. Da, engustia, alde bat eta bestea, ez da eustenan.
2: Bak. Beraz, Juan Andres, lana egiten duzu majo, baina oporrak ere bai, orain Lurdes azoaz, deniara ere joaten zara, arreba bisitatzera, eta...
1: Bai.
2: Asko viajatu alduzu, zure bizitzan?
1: Bai, bo vieje, bai, Tenerife eta faten izan, eta jo Alicanteare, bai, Alicantea kotxe hartu, eta engustia pasten doni kalik bibidien bazkaldu, eta un dia de campo, un dia de campo.
0: Alde ederra, sakanako negua eta Alicantekoa, han pixka bat epelseago.
1: Bai, pixka da gutxi, pixka tan gutxi, neguen, ondo.
3: Neguen,
1: bai, bai, behan eaborritu tena izan, jo Benidorreare faten izan beha.
0: Aizuta, ze ilusio duzu orain udazkenerako edo, zeure lanerako erraminta berriren bat inguratu behar alduzu edo, zer gematen dizu zuri bizipoza?
1: Nola zer?
0: Biziposa, ilusioa zerbaiterena ba alduzu, oain eta tozen hilabeteetarako.
1: Ba, egoen do, dukate ilusioa ia egun neta hilatzen eizen, egun urteta.
0: Ah, egun urteta.
1: Ilusioa ia hilatzen eizen.
0: Aileko etxara ba?
1: Bost urte faltatu, goen do, bost urtegoa iluze da.
0: Ze egunetakoa zarazu? Ze egunetakoa, noiz konplitzen dituzu?
1: 21 de febrero.
2: Utsalean.
0: Ah, akordatuko gara.
1: Bai, bai.
2: Arriba.
1: Bai, hola.
2: Erki.
1: Bai.
2: Ba, Jon ez dakit da, Juan Andres Aristizabalekin orain esne pixka bat hartu beharko duzu,
0: Ogizopak
2: hori da.
0: Ogizopak guretzat bai?
1: Bai, ogizopak ingustua jaten dut. Batzutan.
0: Guretzat bal dituzun, zu badaki, egon gustura jaten dituzula, guretzat bal duzu. Guretzat bal duzu.
1: Ez dut, ez zenia, ebe josita jaten dut. Zatita, bai.
2: Ai, Jon, Lidiak ruterraz gain seguro gozari ere mango dizuela,
0: Larri bili.
1: Bai.
2: Ederki.
1: Aurten urte txarrado, baso tirekartzen du, zizak, giointuek eta dana behaurten ez dago ez zere eta oiek hona dia jateko gozaitako eta ointak eta bai
0: Erki jauna
1: bai.
0: Ba, despeditu ingo, igual hainbeste denbora eserite onda igual, zea korpuzo ditxarra jarriko zaizu, segi beharko du berri zure traktore alde horretara
1: bai, ez dut entenditzen zu bizkaitarra zau
0: Gipuzkoarra, harinaiz alegintzen, harinaiz alegintzen
1: bizkaitarra bekala dukazu pizkatizkera
0: abai
1: bizkaitarra entenditzeko txarra da gutako bizka
0: abai, gaur dain etzidaten hori esan
1: bai, bai, hola
0: Erki ba jauna
1: bai
0: eskerrik asko gu hartzeagatik Seafinen etxean, Lidien etxean baina eskerrik asko gurekin hitz egiteko tarte hartzeagatik Juan Andres
1: bai, bai, unda
0: segi egun urte egin arte eta jota pasa horiek
1: bai, bai, bai Jo kantaturo, bai, jainten, no? Kantatzen, pixka kantatzen guztua. Dilusia festatan da kantatzeko eta...
0: Abai, ze kantatzen duzu?
1: Oh, Mexikana kantatzen.
0: Despeditzeko kantatu eguzu, Mexikana pixka?
1: Ez dago.
0: Oinez, festetan baita oinez?
1: Zen kantatu Mexikana.
2: Kantatu.

0: pasabas, también pensabas igual que yo.
1: Cuando
0: Lucio da, ¿verdad?
2: Lucio da, ¿verdad? Urra,
3: terra,
2: Diego, festetara.
3: Erra.
1: Gitarra ere jotze omen duta.
0: Pixka janda, gio, kopatxon batean da, hobeto kantatzen da.
2: Baru
0: ibaindo.
2: Erki, Juan Andrés.
3: Eskerrik asko. Bai. Eta eskerrik asko Lidiari eta bere semeari, eta Jon zuri eta maiari beste. Zuzen etorri. Aio.
4: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
3: Itxuraz merkatuan dauden autoentzako argirik luzeenek, beti ere baldintzarik onenetan, 500 metrora arteko argia egin dezakete. Ideia bat egiteko, eta horrelakoetan beti erik erabiltzen dena referentzia futbol zelaien izaten da, zer dira hau, 5 futbol zelai?
5: Bai, begiratu, 105 metro izaten omen dituzte, horrek esan nahi du, gutxi asko, 5 ez dela iristen, baino, ia 5 zelai. Guk ere argi luzeak piztu eta prest daukagu gure gaurko 11ko Maider. Ez dira 11, baina 11 beste balio dute. Hiru dira eta 100 metro luzeko zelaia baino mai baten perimetroarekin konformatuko gara.
3: Eta gaur ez dizkiegu pasaden astean bezala 11 minutu bakarrik emango, eh? Gaur geixiago eta luzeago jarduteko tartea hartu dugu, konpromisoa ere alaxe hartu genuelako. Malen Dominguez, Telesforo Monzón Euskal Herrigintza Laborategiko zuzendari exekutiboak, kaixo egunon.
6: Kaixo egunon.
3: Eta Bubakar Baie, filologoak, kaixo zuri ere.
7: Kaixo egunon.
3: Ongi etorri. Eta bueno, gaur mai batez bi beharko ditugu. Ze Gasteizen dago, Julen Larrañaga, antropologoa eta Agirre Lehendakari Center of Social and Political Studies programaren koordinatzailea. Julen, kaixo egunon.
8: Kaixo egunon.
3: Hola, ondo, zure aurkezpenarekin konforme edo?
8: Bai, nahikoa eta soberan.
3: Hola, esaten duzu edo laburtzen duzu zerbait, zena barmentzen
8: bai,
3: duzu?
8: Bai, Agirre Lehendakaria Center, esaten dugu normalean.
3: Agirre Lehendakaria Centerreko zer? Ja, Social of Political Studies hori kendu.
8: Hori, bai, ala da gure izen osoa, baina bai, luzegia geratzen da gero aurkezpenetarako eta bakizu.
3: Askotan aurkezpenetan eta lanbideak eta tituluak eta aipatu ditugu. Hortaz aparte zerk deskribatzea ote zaituzte, Bubakar?
7: Bani esango nuke ideak oso argiak dituen pertsona bat naizela esango nuke. Eta oso pertsona irekia eta beti ikasteko presere dagoen pertsona bat naiz. Asko gustatzen zait kirola egitea, naiz eta azken aldian gutxi egiten dut dudan, eta eskuntzak ikastia ere asko gustatzen zait, ze kulturak eta kulturak ezagutzeko eta bertxo pertsonekin konektatzeko ere, nire ustez, tresnarik onena dela.
3: Hizkuntzak maite dituzu eta jakin mina daukazu beste kulturekin.
7: Bai, hori denbora asko.
5: Ja, kirola ere izaten da askotan, ez? Pertsona bati berari buruz galdetu eta beti irtetzen da kirola. Ez dakit, malen zure kasuan, kirola bai.
6: Bai, bai, eta gainera, esango dut, orain ditugun erloju...
3: Adimendu nahuekin.
6: Ola, pertsona bati, olako erloju bati ikusita, ze kirolitezu? Zuzenean, horra jotzen dugu ez badakiko kirolaria dela eta... Baina bai.
3: Orain ez naiz sekula fijatu horretan, male?
6: Bai, nik tendentzia badaukat.
3: Ba, begiratzeko. Bubakar zurea ez da adimendun erlojuan.
7: Ja, bueno, klasikoa.
3: Klasikoa, ordua ematen duena. Ordua bakarrik ematen duena.
7: Bai, naiz eta asko, oza, ez diot kasurik ahondirik. Kasua ahondirik egiten, baino, bai.
3: Dilen?
8: Nik kirola egiten dut, pelotman jolasten dut, eta oain aita naiz ere duela laurteko igenuen gure txikia, eta kirolelako denbora gutxiago, baina bai aldu danean saiatzen naiz tartetxo bat hartzen.
5: Eta voluntario izateko, denbora ikusten aldizue horrek?
8: Uf, gutxi, hori, oain guraso Judimendiko eskolako guraso elkartean sartuta gaude eta, bueno, aldugunean saiatzen gara pixka bat laguntzen bai.
6: Nik orain lehen baino gutxiago, baino bai ba auztoko mugimendu ezberdinetan, piratetan, talde feministan, bueno, bai, nire ikasle garaiari lotutako zerbait bezala modu intensoago batean bizi izan dut. Orain pixkanaka baretzen ari da, baina bueno, holako gizarte injustiziekiko barne gatazka eta haserre horiek berdin jarraitzen duten ere barruan.
7: Ba nik inoiz ez dut voluntario lanean inoiz ez dut jardun voluntario lanean. Baino, bueno, hori gobernuz kanpoko erakunde izan nahi dut, baino nire egunerokotasunean saiatzen naiz ez, ba, behartxuen gana gerturatzen beti eta laguntza emateko. Mm-hmm. Bai, eta oso oso polita iruzen zait.
3: Gaur voluntariotzaz aritu nahi dugu, ze azken boladan lan voluntarioak gizarte antolatuaren eta erakunden arteko lankidetzak eta bueno, bakoitzak duen erantzungizunak zer esan handia eman dute, besteak beste, zeutan eskuartze humanitarioa egiteko garaian edo hurbilago kaleko afari solidarioekin gertatu dena, hoiek dira bi adibide argi. Nola ari zarete bizitzen, bi kasua aipatu ditugu, zeutakoa eta kaleko afari solidarioena?
6: Ba, nik bat gertuagotik, espazialki gertuago daukagulako, baina, bueno, biek ikutzen naute deixente, eta batez ere, voluntario izate horretatik aratago, erakundek dituzten erantzukizun hoiek, bueno, ba, behar bezala bete ez, edo inkluso momentu batean voluntario hoiek egiten duten lana kriminalizatzerainoko ez, horra abanikoa oso zabala izan daiteke, baino ikusi dugu, ba, bai, kaleko afari solidarioen kasuan behintzat pausu horretara iritsi dela, eta ba, bueno, zeutakoan ere, ba, olako gatazkek beti jendartea erdibitzen dute, eta alabeharrez posizio batean kokatzera behartzen zaituzte, ze erdibideko punturik eza existitzen, orduan voluntario izate horretatik aratago, nik gertura ekarrita, kaleko afari solidarioen kasuan, esango nuke militanteak direla, oso pertsona konkretuak dira, orokorrean Donostiako jende askorengana iritsi direnak, baino bai ideologia batek eraman duela jende multzo hori bueno, ba, laguntza sare bat antolatzera, esan dezagun. Orduan, voluntari ezatetik nik uste militante elementu hori ere txertatuko niokela.
7: Ba, nik personalki huantxe aipatutako bi egoerak nahiko decepzion hau egin daute. Egia zan, zergatik, ba, txikitan ba, balore honak ez, erakutsi dizkugute, eta hori dena, eta orain eldua gara, eta ari gara guztiz kontrakoa ikusten, eta ba, hori ja azten zara galdera batzuk egiten, ba, ze gertatzen da, ze gizarte nahi dugu eraiki gaur egun, eta ze voluntarizaren gabeko gizartia ba, pixkat ez dakit, gizarte eredua ez da nire ustez, eta horruan ba, keskatuta iazan.
8: Bai, nik ere bat egiten dute, bi kidek esan dutenarekin, eta pixkat bak eskaz, egia da aktualitatea ez duala gertutik jarraitu, baina, bueno, azkenean pertsona zaurgarriak, bakale egoeran daudenak, edo migratzaileak, edo, bueno, nik uste hor, beraien oinarrizko beharrak, eta ez, pertsona buen duintasuna jarri behar dela zentroan, eta gerorek eskatzen hau neurri batean ere, guke Agirre Lehendakaritzaren terren ALC-en lan asko egiten dugu iritziekin, pertsepzioekin, ez? Eta nola badagon diskurso bat gero eta ba, oikoagoa eta handiagoa, eta nola bait pertsona zaurgarri hauek ba, segurtasuna eta orden publikoaren arazoekin ba, gero eta lotura hori gero eta handiagoa, ez? Eta nola zenbateraino ari den gure marko logikoetan ere sartzen alako ideiak, eta horrek ere ba, ondorio kalte ondorio bezala ba, kezkatzen nau.
5: Ja, ze hor Malenek aipatu den elementua hartuta, ez? Badago baita ere borondate ideologiko hori, ez? Gizartea beste era batera funtzionatu dezakela erakusteko nahi hori, eta askotan erabiltzen da, ez? Herriak bakarrik salba dezak herria. Baina gero, bitarteko falta batzuk, jendearen gana iristeko zailtasun batzuk izaten dira hor, non daude muga horiek, bueno, aldarrikapen hori egitetik, eta erakundeen arteko harreman horren artean?
8: Bai, niretzako, oza, aurretik esaten genuna, ez, voluntariotza nola baita ez da zerbait espontaneoa, ez, landu eta antolatu barreko ba, azpiegitura sozial bada azkenean, ez? Eta gero hartu ditzakena forma ezberdinak, baina bueno, nolabait izaera komunitario hori duena, ez? Eta azken batean logika honek edo sare hauek badute beren logika propioa, eta balioa oso indartsua dauzkate gainera, ez? Bagertuko beharrak identifikatzeko, erakunde publikoentzako zailak diren tokietara iristeko aukerak, konfiantzasko harremana, gertutasuna, erantzun berriak ere probatzeko aukera askotan, eta iruditzen zait hau astu egite zaigula batzutan, ez? Eta nolabait gero eta modan doikoagoa den kontzeptua, lankidetzasko gobernantza, bai. Alegia, nola txirikordatzen ditugu, ez? Instituzio publikoak eta herri instituzioak edo gizarte zibila, ez? Edo herritarrak.
7: Bai, ba, hor nik nahiko nuke gehitu zerbait, ezin da solidaridadea debekatu. Solidaridadea debekatzia zer transmititzen digu. Gaur egun dakagun etxe bizitzaen arrazua kontuan izanik ba, laguntza solidarioa hau jende askorentzako izan daitekela ezinbestekoa. Eta ba, orduan, solidaria debekatzia ez da batere onuragarria, kaltegarria baizik. Egoera honen inork ez du bere alde ona erakutsi. Orduan, jende hoi, nik ustet, ba, aukera hemen bar zaio, ez? Ba, bere alde ona emateko. Basutan dakazu sensazioa, ez daten duzu, como, hau zer da, garbiketaren bat, edo, ba, horiek, gizartekoak dira, guk laguntzen ez baldin bai egu, zeinek lagunduko die, eta nik ustet hor geldi aldi bat inbar dugu, eta pentsatu, eta beste aldetik migranteen egoera ere oso kezkagarria da, hoiek ere asko emateko dakate nire ustez, ze askok ikasketak indituzte, baino, hemen dauzkaten tituluak, hemengo titulu baten baliokidetasuna, ez? Emateko zaitasun asko daude, eta ba, bai prozesuan, eta ba hori, eta gainea claro, digitalizazio erraldoi bati inberriote aurre, eta hor tramite hoietan erabiltzen den hezkuntza maila ez da kalian entzuten duzuna, eta laguntza asko behar dute, eta ba hori, hor nik ustet zerbait hobetu behar dugula, bai, eta baskotan eskatzen zaizkie beren lurret aldeko paperak ekartzeko, eta sigluakin etortzen da hori, eta askotan ba oso iraupen motza, eta orduan zure paperak pilatu baino lehen hori nahi duzun hori lortu baino lehen ja
9: pasa zaizu epea
7: hori da,
9: bai. Bubakarrak esan du, ez? Nork lagunduko diez erakunden esku dena usteak izan dezake bere arriskua, eta ezagut non dago hain zuzen ere erantzunkizun osoa erakundetan ustearen eta axolagabekeriaren arteko muga hori.
10: Galdera oso potoloa da. Nik ustet erakundeek ez dutela guztiaren ardura hartu behar. Ikusi behar dela erakundek zen bateraino egin dezaketen, baina aldi berean herritarrok ere ze ardura, ze konpromiso hartu ditzakegun gure herrikideengatik. Lehen Erik aipatzen zuen herriak bakarrik salba dezake herria, bueno, hori da, masak mugitzeko balio du, eta pixkat mobilizatzeko balio dezake komunitate, bueno, euntzeko modu bat izan daiteke, baina aztu gabe erakundek beraien papera bete behar dutela, ba, buak esaten zuen bezala tituluak baliotzeko epeetan, bestelako laguntzetan, ba, bai etxebizitzari lotuta, lanerako sarrera hori lotuta dago ikasketekin. Bueno, nik ustet oreka bat bilatu behar dela, baina aldi berean politika instituzioetatik politika egiteko modu batekin lotuta ere badagoela. Herritarrek konfiantza sentitzen badute edo bueno, nik uste konfiantza mutuo bat egon behar dela, erakundeen eta herritarren artean, noski oso zaila da jaurlaritza eta herritar baten artean, hor, ematen du abismo bat dagoela tartean, ez, baino udalgintzatik eta zerbitzu, gizarte zerbitzuak ematen dituzten bestelako gertutasunezko eremu batzuetatik, nik uste bai egon beharko litzatekeela artikulazio bat, egituratua inkluso, bueno, ba, ikusteko, ba, herritarrok identifikatu ditzakegu ze behar dauden eta ze zertan egin dezakegun gure ekarpena, baino esaterako ba kaleko afari solidarioen kasuan, ez? Ez da elkarte egituratu bat, ez du azpiegitura propiorik, ez dute, ora beraien denbora doan ematen dute, ba kalegoeran dagoen jendeari laguntzeko. Orduan nola lagundu altzaile hoiei, ba ez dakit, igual sukalde batzuk jarri altzaizkie, janari, bueno, erakundek finantzatutako janaria, eta ez bakarrik janariarekin lotuta, ba, lanerako sarbide hori, erantzun integral bat eman hartzaie kale egoeran dauden pertsona hoiei, eta hori, ba, artikulazio bat egon man behar da, muga hori ez dadin izan lausoa, eta ez dadin gelditu, bueno, ba, egingo dugu, edo, ez,
5: Badagor, elementu aleman lehenek aurreratu du, langile nahi zenetik akaso denbora gutxo gaukat voluntario izateko, ikase garaiak gogoratu dituzu, eta joera ere bada batzuetan sektore hori profesionalizatzea, geroago aipatuko dugu hori, baina Euskadin, hirugarren sektore sozialean, esaterako 45.000 pertsona ari dira soldatapean lan voluntario hori egiten. Bueno, zerbait kulturala bada gurean ere lan voluntario hori, zifrako lakoak izan daitezen.
10: Bai, nik usteet, baiet, bueno, nik usteet herri mugimendu sendo bat daukagula gurean, bere gorakada eta beherakadak izango ditu denboran zehar, agian ba, mobilizatzeko arrazoi muturrekoagoak daudela ikusten degunean, orduan berpizten da, ez, ba, zure izaera militante hori ateratzeko sena, baina, bueno, nik usteet, baiet, modu batean kulturala dela, ez dakit, beste herri batzuetan begiratuta datuak nolakoak diren ez dute ezagutzen, baino esango nuke bai ez gure izaerari lotuta dagoela, baino aldi berean ez dela aprobetxatu behar profesionalizazio horretaz, ze horrek ekar dezake komunitateak hartzen duen gertutasun eta bueno, ehun sozial hori aztea ere ez da...
5: Ba, ez dela genetikoa, baino kontestu kultural batek sortzen duela horretarako ohitura bat, edo.
10: Bai.
5: Bagoza bete, Julen Buekar.
8: Bai, eta aurretik esaten zenuen horrekin, ez? Herria bakarrik salba dezak herria, bueno, pixkate zea da, ez? Gure herriare izan daiteke pixkat horren adibide, ez? Nola joan den mendean, hizkuntza galtzorian, industria kolapsorako zean, eta nolabait belaunaldi batek ere erabaki zuen, ba, pixka metafora horri jarraituz, herria salbatzea, ez? Eta nik uste Malenek esan duen moduan, gaur egungo hirugarren sektore sozial hori badela tradizio kultural, gizarte zibilan egin den lanaren oinordekotza bat, ez? Eta gero egia da, gaur egun ere badaudela pixkat iritzi pesimista batzuk, nire iritzirako, ez, ba, nolabait jarrera militante horiek edo parte hartzeko moduak asko aldatu direlako, eta esatezen duten bezala, kasu batzuten ere, ba, zailtasun handiagoa daudelako, ez, jendeak, ba, bolondrez lan egin dezan. Eta, bueno, egia da, ba, bai beharrak, bai parte hartzeko moduak, espazioak, jarrerak ere aldatu direla, baina uste dut, eta edo nire inguruan behintzat, ikusten dudana da ere badagoela nolabait gertutasun hori edo komunitatea sortzeko behar hori, ba, sortu direla, ez, ba, elkartasun sare ezberdinak, eta badagoela gogo bat komunitatea bir sortzekoa. Eta gero, azpimarratu nahiko nuke ere, askotan ez diogula garrantzi askorik ematen, baina badaudela hor dantza talde, kirol talde, bertso, kultur talde, eta hor ere badagoela intangible handi bat gure herrian, eta nolabait lehen Malenek aipatzen zuen naren aritik, ez, nolabait instituzio publiko en ardura bada, eskubide eta ze hitz egiten ari garenean, baina gaur egungo erronka konplexuei, ba, migrazioa dela, zaintza dela, klima aldaketa dela, instituzio publikoen erantzunarekin bakarrik ezingo diogu erantzun, ez? Orduan, galdera gehiago da nola kombinatzen ditugun eta ze harreman sortzen ditugun bakoitzaren potentzialidadeak eta kualidadeak gustartuz, ba, gaitasun horiek eraldaketari begira jartzeko.
7: Bai, hoy Julenek aipatu du ez, nola kombinatzen, nola kombinatu dezaketen, dezakegun, ez, hori. Ba, nik esango nuke elkartasunak eta erakundiek elkar lan bat dakate hor. Ez erakundiak, dana erakundiei bakarrik eman, ez? Nik ustet, bolondresak ere, kriston lan interesgarria egiten dute lagure gizarte honetan. Nire ikuspuntua beti izango da, gizarteko, gizarte zerbizuetan inbertitzen dana, beti aberastasun bat, ez? Ekarriko dula, nahiz eta naiz eta
11: ez errentagarria.
7: Hori da, naiz eta ez emaitza berehalako bat hori da, ba, prozesu bat da eta horrek bere denbora eskatzen du. Adibidez, ba, familie bat, familie bati diru laguntza ematen banin baiogu, diru laguntza ematen banin baiogu, adibidez, ba, instituzio batek ematen banin baiogu laguntza, eta gero jartzen diogu esku arse bat etxean, ba, ezitzailearena, ezitzaile batena, adibidez, ja sartzen da hirugarren sektoria. Eta gainera bolondrosa batek etxeko amona aterazen baldin badu, nik ustet kriston laguntza izan daitekela, eta hor ja hiruak ukitzen ditugu. Eta hori kontuan hartzeko dago.
9: Malen, zuek Telesfora Monzon laborategian autogobernua da ikertzen duzuen ildoetako bat, ze ikusi duzue lankidetza eta ekintza kolektiboarekin lotuta, gai honi buruz ari garenean?
10: Bai, bueno, ideia asko aipatu aitezke, igual gertutasunaren elementua bai jarriko nukela foko, bueno, zentroan edo, naziometroan ez dut ondo gogoratzen, baina buruz esango dute, iazo duela bi urte egin genuen neurketan aipatzen genuen, nolako konfiantza maila sentitzen duzu instituzio bakoitzarekiko, ez? Eta aipatzen genituen, ba, udaletxe mailakoa, aldundiak, jaurlaritza, estatu mailakoak, inkluso Europar batasuna edo. Eta jendeak, bai, pertenentzia sentimenduaren ikuspuntutik eta baita ere gertutasunaren ikuspuntutik gertukoari ematen zion garrantzia gehiago edo lehenesten zuen horrekiko atxikimendua handiago bat, ba, bai, horrek eragiten diolako, de, uste duelako herritarrak behintzat, jasotzen duela egunerokoan, ba, bere bizikalidadea hobetuko duen, ba, ez dakit, autobus zerbitzu hobe bat, ba, lanera autobus ez joan alizateko, zure auzoan denda biziak egon daitezen, eta ez daitezen egon lokal huts pila bat, eta horrek auzoa ere, ez, hiltze egoera batean ere kokatzen du. Bueno, nik uste gertutasunaren elementu oso garrantzitsua dela, eta hori lotuta dago noski, ba, politika egiteko modu gertukoago batekin, edo herritarren beharrak identifikatu, eta bai, pues, merkatuaren logika hori horregongo da beti, ze sistema kapitalista batean bizigera, eta ezin da hautsi edo ez, baina bueno, barrutik bai egin daitezkela herritarren bizitzeak hobeak egingo dituzten bueno, olako planteamendu gertukoak, ez horren, nik autogobernu hori bailotzen dut gertuko politika horrekin.
11: Agirre zenterren, ala esan behar dugu, Julen? Hor ere ikusi duzu, ez? Komunitatea sortzeko balio dutela, sare, bueno, aipatu du auzo batean, esaterako, lokal batean biltzeak zer eragin dezaken, hor komunitatea sortzen da.
8: Bai, hori bere txikitasunean, ez? Pixkat bubak ere lehen esatezunaren aritik, balio du nolabait pertsona hoien bizitza eraldatzeko edo moldatzeko, baino eskala handira ekarrita ere eraldaketa prozesuak, guk nolabait eraldaketa prozesuan egiten dugu lana, eta hitz egiten dugu nolabait eraldaketa sistemikoetaz, ez? Eta eraldaketa sistemiko hoiek egoteko beti iniziatiba komunitarioek hor behar dute, ez? Orduan, batzutan ematen du txikikeria bat, ez? Ba, 10 pertsonek lokal batean egin dezaketena, baina nolabait hori ere eraldaketarekin edo soluzio posibleekin lotzea ba importantea da, ez? Ze azken batean lehen esaten genuenaren aritik, ez? Instituzio publikoetatik bakarrik bultzatutako prozesu kasu honetan komunitatea atzean ez badago, ba hankak motzak dauzkate, ez? Orduan, ustarketa horretan lan egiten dugu eta bueno, hor ba badira botere harremanak eta sinergiak batzutan ba esjakintasuna ere bakoitza zertan ari den eta nola ibili gaitezken lankidetzan eta uste dugu ba hori ez zubirautza ere Malenek esate duzuenaren aritik pixkat erronka hauei erantzuteko ere erabili beharko genukela eta nolabait lankidetzazko marko horretan.
9: Minutu terdi geratzen zaigu, baina galetu nahi dizuegu, Inurri lanean ari diren elkarte horietakoren bat ikusgarritasuna emateko, elkarte edo talde edo kolektiko bat aipatzeko, laburrean, hurbildu zuena, voluntariotza lanean ari dena, Bubakar?
7: Bueno, ba, buruz ez dakat inongo elkarterik, baina nik ustet danak ari direla ez, alduten guztia egiten egoera hoiek ez aldatzeko eta hobetzeko.
10: Nik, bueno, aipatu dugun kaleko afari solidarioak bera eta aparte, aurrekoan ezagotu nuen Bergarako Elikaenea kooperatiba, Bergarako Elikadura Mahaiak sortu zuen eta Oxirondo azoka pixkat berpiztu eta bertako baserritarrek produktuak astean bitan eskaintzeko kooperatiba bat sortu dut, eta bueno, hori.
9: Elikaenea, Julen?
8: Gure kasuan adibidez, elkartasun sare hauekin ari gara lanean Getxo zurekin edo Galdakao zeugaz, eta bueno, badira hor Euskal Herri guztian ere komunidad konpasiba edo komunitate errukitsuak deituriko alako komunitateak, eta zaintza bizitza mailera Adolduan, Bakarra Desautatuan lanean ari direnak, eta bai, oso perspektiba interesgarria dakarte.
9: Ba, segituko ditugu, ez? Zuek aipatu dituzuen hauek, Malen Dominguez, Bubakarren Baie eta Julen Larrañaga, eskerrik asko.
8: Zuei.
7: Eskerrik asko zuei.
10: Ongi izan.
12: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa. Badakigu nor dan gure pelukerua. Badakigu nor dan gure agintaria. Eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
13: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landaberri, zer pentsatua ereiteko. Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
14: Gabo ondeizuela, irailak 23 asteazkena abiatu berria, uda atzean utzi eta udazkenean sartzeko eguna, goizaldeko ordubiak eta 5 minutuan sartuko gara udazkenean, hori bai, bete-beteko udagiroarekin, Jaione Munarrizena da iragarpena.
15: Eguzkiak berehala deseingo ditu egun sentiko behelainoak eta udaiguneak eta gainerako orduetan ia oskarri egongo da zerua. Goizean goiz fresko edo hotz egingo du barnealdeko leku askotan 5 eta 10 gradu artera jaitsiko baita temperatura, baina ondoren 25 eta 30 gradu artera egoko da merkurioa. Hortaz, bihar ere amplitude termiko handiko eguna izango da. Gauzak horrela, giro lehor eta eguzkitsuarekin emango diogu hasiera udazkenari eta temperatura maksimoek urte sasoi honetako bataz bestekoaren gainetik jarraituko dute.
14: Bada egunari begira jarrita eta langatazkei dagokionez, SHL Lab komisiones eta UGT sindikatuek mobilizazioi ekingo diete Osakidetzan lan eskubideen defentsan proposamen zehatzak eskatzeko goizeko 11etan elkarretaratzeak deitu dituzte Txagorritxu, Gurutzeta eta Donostia ospitaleetan eta arratsaldeko ordu batean hainbat ambulategitan egingo dituzte elkarretaratzeak. Zubietako erraustegian bestalde greba eguna deitu dute ELA eta Lab sindikatu berriki plantan izandako sutean langileen osasuna arriskuan jarri izana egozten diote erraustegiko zuzendaritzari eta hitzarmen propioa aldarrikatzen dute. Bruselan ekonomia eta finantza ministroek egingo duten Ekofin batzarrean Euskadik lehen aldiz hartuko du parte fiskalitateari buruzko goi mailako taldean Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramailea.
16: Balioko du Europako arauak eztabaidatzen diren tokian gure erakundeek hitza izateko. Funtsezko aurrera pausoa da gure finantza autogobernuaren aitortzarako eta nazioarteko foro fiskaletan Euskadiren interesak defendatu ahal izateko.
14: Nafarroako parlamentuko hezkuntza batzordean, PISA txostenak utzitako emaitzen inguruko xehetasunak emango ditu Carlos Jimeno, hezkuntza kontseilariak, soldata arrakalari buruzko nazioarteko bosgarren kongresua abiatuko da, Barakaldoko BEK erakustazokan, eta Lazkaon urriaren lauan ospatuko den kilometroak ikastrolen aldeko festa aurkeztuko dute. Aurtengoa berezia dator, 50. edizioa baitu Gipuzkoako ikastolen jaiak, eta lehenengo aldiz egin zen toki berean Lazkaon ospatuko dute aurten ere. Eta Donostian Euskal Zinemaren gala ospatu eta Biharamunean ere izango da, Euskal Nobedade esanguratsurik zinemaldian, Koldo Almandozek azken agurra aurkeztuko du, saio ofizialean Leiazkanpo, eta EITBek Odol Ilargia telesaila estrenatuko du. Izar guztien gainetik, distira egingo duena ordea, Brad Pitt izango da, 17 urteren ostean itzuliko da, Hollywoodetik zinemaldiko alfombra gorrira, gaueko 9:00 izango da hori. Errepidetan kami batek zeraman atoiak, su hartu ostean itxita izan da, tarte batez, AP-1 Donostia eta Astigarraga artean bi noranzkoetan, uneotan Irungo noranzkoak jarraitzen du itxita, Bilboko norabidea ireki egin dute segurtasun sailean jakinarazi dutenez. Bada, hauek esan da besterik ez entzule, 12 eta ia 4 minutu dira, goizaldeko ordu batean, urrengo albiste zerbitzu hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura orainatarian.

0: Albert Lortin kompozitorea oso goraipatua izan zen 19. mendeko Alemanian, batez ere Singspiel zartzuelaren antzerakoa den operetaren esparruan. Der Wildschütz edo basoko eiztaria opera irrigarriaren lehen pasarte hartu dugu. Zer dort den Mundjäger. Eta Wind Ensemble taldeak eginiko moldaketa ekarri digute, beste interprete batzuk Stuttgart Winds orkestrako musikariek.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Sumi Jo, soprano egokorearraren agotzean orain, jendelen obra bat. Samson oratorioaren aria bat entzungo dugu. Let the bride surf him.

0: Santa Cecilia egunez jaio zen Zumillo sopranoa musikaren babeslearen egunean. Erromako Santa Cecilia konservatorio ospetsuan egin zituen gainera ikasketak. Eta opera soprano ezagunenetako bat izan da hiru hamarkadetan. Jendelen lan dramatiko esanguratsunetakoa den Samson oratoriotik Let the Bright Seraphim izeneko abestia entzun diogu.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Ez galdu orain, Milos Milivojevic soinu joleak interpretatuko duen pieza. Ederra eta zaila, Sarasateren tarantela.

0: Sarasateren tarantela entzun dugu Milos Milivojevic akordeoilariaren eskutik. Aipatzekoa da, egilaren asmoa pieza eder bat sortzea baino, virtuosismo ariketa bat burutzea izan zela. Eskusoinurako konponketa paregabe utzi digu interprete serbiarrak.
1: Klasikoak EITB-en.

Antonio Pompavaldi italiarrak bere jaioterriko doinuak bilu zituen Napoli izeneko lan honetan. Funiculi funicula Luigi Denzak 1880an idatzitako pieza ezagunean oinarritutako improvisazioa ekarri dizuegu, maitasun bereziz interpretatua. Eta orain, bizi-bizi, Karl Czerny austriarraren Trio Brion komposizioaren rondoa izango dugu protagonista. Samuel Ginger, pianista, Benjamin Habeck, txelista, eta Sun Jong-shin, violinista, gurekin.

0: Karl Czerny, kompositore austriarrak Salieri eta Beethoven izan zituen irakasle, eta Franz Liszt berriz ikasle izan zuen, izugarria baietz, ba iruetatik Ludwig van Beethoven izan zuen inspirazio nagusi. Trio Rion kompozizioan ezoiko erritmo ez osaturiko pieza biziak idazteko zuen gaitasuna erakutsi zuen. Bertako rondoaren Allegro bibatxe pasartea entzun berri dugu.
1: Klasikoak EITB.

0: Suitzako kantu tradizionalak biltzen dituen Au cœur de Salp albumeko bi pieza labur entzun ditugu bata bestearen ondotik lehenik, Marie-Claude Chapuis mezzosopranoak abestu du The Kiss Lead izenekoa. Eta ondotik, Ana Carolina deituriko instrumentala entzun dugu, Luca Pianca laute jolea eta Duilio Galfetti violinistaren eskuti.
1: Klasikoak EITB.
0: Orain, 19. mendea amaieratik Foge frantziararen eliz musika. Schleswig-Holstein Musik Festival korua entzungo dugu. Tantum ergo.

0: Pascal Maria Fonbeba, kompositore erromantikoaren Abu Hassan opera komikoaren obertura genuen. Wagnerren aintzindari izan zen, opera germaniko erromantikoaren bidea ireki zuena. 18. mendean, modan zegoen opera italiarretik aldenduz, nola, tradizio alemaneko gaiak aukeratuz, eta Beba, baino kompositore alemanagorik ez da izan, Richard Wagner eta bere modukoen iritziz.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Antonio Lotti, italiarraren meza bat orain. Thomas Engelbrock, violinista eta musikologoak zuzenduriko Baltasar Neumann Ensemble eta izen bereko abesbatzaren eskutik.

0: Ez dakigu ziur Antonio Lotti konpositorea Venezian edo Hamburgon jaio zen, baina bai bere bizitza profesional guztia San Marco Basilikan egin zuela, azken urteak kapera maisu moduan. Venezian bertan hiltzen 63 urterekin. Barroko eta klasizismo garaien arteko zubi egin zuen eta a capella besteko idatzi zuen batez ere. Pieza labur ugari idatzi zituen bi abeslari edo gehiagorentzat eta adibide modura Misa a treco hori, mezaren Kriste eta Gloria entzun ditugu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Gaztelugatxeko martxa, jarraian, Kepa Junkera eta Euskadiko Orkestra.

0: Kepa Junkera musikagile eta trikitilariak Euskadiko Orkestrarekin elkarlanean Iparraizea kaleratu zuen 2011an bere ametsetako bat betez. Enrique Ugarte zuzenari Tolosarraren gidaritzapean Junkeraren 8 abesti bildu zituzten orkestrarako egokituta. Ta diskoa izten duen azken doinua entzun dugu. Gaztelugatxeko martxa.
1: Klasikoak EITB.
0: Jean-Philippe Rameau, kompositore frantsesaren rondo bat jarraian, Le Savage izenekoa, basatiak.

0: Alexandre Tarot, Baroque diskotik, Ramoren Le Savage suite ospetsua genuen. Tarot, Paris, 1968ko abendua, bere belaunaldiko pianista izarretako bat, batez ere, Michael Hanekeren Amour filma musikatu zuenetik.
1: Klasikoak eiteben.
0: Pianista ospetsuekin jarraituz, Bengt Forsberg suediarra orain, Cecil Chaminade nomenez.

0: Cecil Chaminat izan zen bere komposizioekin irabazitako diruarekin bizitza aurrera atera al izan zuen lehen emakumea. Bere partiturak erruz saltzen ziren eta garaiko influencerra izan zela esan genezake exageratzeko beldurri gabe. Gainera, 19. mendean lerro kosmetiko bat izatera iritsi zen. Garaiko intelektual eta musikagile handienen artean ezitakoa zen eta 8 urterekin bizet liluratuta utzi zuen bere komposizioekin. Camille Saint-Saëns izan zuen piano irakasle. Ba, Ben Fosberren eskuetan entzun dugu oraingoan emakume aintzindari honen lan bat. Vals Carnavalesque.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Donostiako zinemaldiaren baitan Victoria Eugenian ospatu dute Euskal Zinemaren gala. Jose Ramon Soroiz izan da protagonista nagusia, unkituta jaso du zinemira saria eta bere ibilbidean garrantzitsuak izan diren zuzendariei eskaini die sari hori, tartean Moriartitarrei, Juan Miguel Gutierrezi eta baita Carlos Zabala eta Eneko Olasagastiri ere.
2: Berak egin zituzten gauzakin, bai bi eta bat eta bai lendarak janda jabe eta pelikula horiekin. Horregin hainitzani ezaguna Euskal Herria, Josolontxo famoso hori. Bai, eta arrezkeo beste beste persona geola izan, ze geho janda jabe inun, baino ane Jose Antonio arrizko horretan itzen, baino keba Josolontxo lendakari. Gero Josolontxo ertzaine eta momentu honetan Josolontxo homosexuala.
1: 40 urte baino gehiagoko ibilbidean eta Euskal Zinemaren garapenean egin duen ekarpena aitortu diote Soroizi, Alberto Gaztesi zuzendariaren, Aitziber Garmendi aktorearen eta Ana Diez eta Lauda Ruiz de Azua zuzendarien lanak ere aitortu dituzte aipatutako galan. Euskal Zinemagintzaren aurpegi asko elkartu dira ekitaldian zalantzari gabe eta baita izan da Jose Luis Rebordinos zuzendariaren gidaritzan izan den azkena. Eta gaiz aldatuta poltsikoari eragiten dion albiste bat ere bai, Espainiako kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundeako hartarazi du urrian 144 egin dezakela gora gasaren faktura arautuak. Irati Barrena.
3: Bai, horrek suposatuko du etxe bakoitzean urtean gasaren faktura gutxienez 310 euro garestitzea. Okuko hartarazi duenez, orduko kilovatioaren prezioa 4 zentimo pasatxotik ia 7 zentimora igaroko da. Eta horrek, zuzenean eragingo du urtean 5.000 eta 15.000 kilovatio ordu artean kontsumitzen duten etxeetan. Udazkena eta negua gerturatu ala, gora egingo du beraz, gasaren prezioak hori bai, okuk gogorarazi du Katu libreko prezioak baino lehiakorragoak izaten jarraituko duela tarifa arautuak.
1: Eta Sestaon eta Galdamesen lantegiak dituen Bizinai enpresak enkargu handi bat galdu duela eta neurriak hartu beharko dituela iragarri die langileei. Txinako enpresa batek eramandu hartu nahi zuen kontratua eta ondorioz urri bukaeran amaituko zaie lana Sestaoko lantegian. Langile batzordeak uste du enplegua aldi baterako erregulatuko dutela. Mikel Jauregi, Jaurlaritzako Industria Sailburuak aitortu du Bizinairen erreskaterako 7,5 milioi euro bideratzea erabaki zutenean, bazekitela mai gainean zuen kontratuak galdu zezakeela.
4: Gobernu bezala guk inbertitu genuen enpresan eta hor bagenekien pedido hau zegoela eta irabazteko edo galtzeko arrisko zegoela. Eta nik uste dut orain tokatzen zaiola etxe barruan hitz egin, analizatu, ikusi ze beste aukerak dauden eta zer erabakitara heltzen diren.
1: Sestaoko lantegian 141 bat pertsonek egiten dute lan eta taldearen hartzeko dunen aurrek konkurtsuan sartu zen 2025 uztailean. Eta gaiz aldatuta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Marokori mugako kontrol mekanismoak utxe egin zutelako Sánchezen esanetan uztailaren 30ean zeutan milaka pertsona sartu zirenean. CNN telebista katean egin diote elkarrizketa Sánchezi eta bertan iradoki du lehen aldiz Marokoko gobernuak izan zuen ardura migratzaileen iritsieran. Errepideetan kamioi batek zeraman atoiak su hartu du eta itxita dago AP bat errepidea Donostia eta Astigarraga artean Irungo noranzkoan segurtasun saiak jakitera eman duenez. Eguraldiari dagokionez udako itxura hartuko du udazken hasiera honek eguzkia jaun eta jabe izango da zeruan goiodei batzuk agertuko diren arren. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez, hegoaldean 30 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ezentzuleok urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Uda da. Oraindik, 8 ordu geratzen zaizkio aurtengoari. Udan lotaratu eta udazkenean esnatuko gara. Ez du beste munduko garrantziarik Sara Zuzaia bezala uda betean ere iraila sentitzen zarenetakoa baldin bazara. Baina guk uda entzunez hasteko erabaki hartu dugu, udak baduelako zerikusia oraintxe ezagutzekoa dugun eleberrian. Mio Marito deitzen zion izena du eleberriak. Jose Anagirreren berriena, novelan edadeko idazle baten biografia enkargatuko diote protagonistari, eta honek idazleak maite izan dituen emakumeen testigantzen bidez osatuko du biografia. Maitaele izatera iritsi gabeak, izan zitezkenak, baina izatera iritsi etzirenak, koetzek uda novelan egindakoaren antzeko zerbait. Uda amaitzeko beraz, bere baitan, udaren arrastoa duen eleberria arratzean. Euskadi Irratian.

0: Liburua zabaldu eta lehendabizikoa ipua, hauxe da. Gerta zitekeena eta inoiz gertatu etzena gogoratzen dugu ondoen. Horrekin ados zauden seinale, Josean Agirre, ongi etorri.
1: Bai, bai, bai, bai. Gainera horrei bueltak ematen da, bueltak ematen hasi, eta zein nintzen, animatu nintzen, liburu honekin astea edo.
0: Esaldi hori izan zen, abia puntua.
1: A ber, nik zehatz ez dakit gauza profesionala izan zen, baina garrantzi izan zuela, bai, pixua izan zuela, bai.
0: Eta hori urteek aurrera egin ala, gero eta sakonago edo gero eta sarriago gertatzen da.
1: Gertatzen da, gertatzen da, gertatuko zaizue, gertatuko zaizue, zahartzen zehatenean. Aziko zehatela histori, maitasun histori luzeak eta horiek.
0: Orokorrean edo batez ere maitasun historioekin gertatzen ote da hori?
1: Nik uste dut orokorrean gertatzen da, bakarrinik ekarri nuen nere zehortara, terren hortara, baina nik uste dut orokorrean gertatzen da, ez dakit. Maitasun kontuetan bai. Bueno, a ver, batzuei gertatzen zaigu, ez dakit. Akziman horri eta neri.
0: Ben, Andre Akzimani eta zuri. Bueno, ez diogu galdera egin Josean Agirreri berak kontu hauetan aditua delako, galdetu diogu hori gertatzen zaiolako Mio Marito deitzen zion novelako protagonistari Agirre Zabal idazleari, ez Agirreri. Zen olako garrantzia bizitzan bideratu bai, baina izatera iritsi ez ziren maitasun histori horiek. Hori esaten du, ari elkarrizketa egiteko asmo zinguratu zaion 20 urteko kazetari bekadunak, historioa kontatu digunak, alegia kontatuko digunak, eta kontu horrek larritu egiten du gaztea, 20 urteko gaztea.
1: Bai, bai, eta gazte hori ere susmatzen hasita dago, berari ere hori gertatuko ote zaion, edo dakioken, bai.
0: Tuko digunak, eta kontu horrek larritu egiten du gaztea, 20 urteko gaztea.
1: Bai, bai. Eta gazte hori ere susmatzen hasita dago.

0: Agirre Zabal idazleari elkarrizketa bat egiteko ze aukera nituen jakiteko bere etxera joan intzaionean, emazteak esan zidan itxaron egin beharko nuela, denboran atzera eta aurrera boladak izaten zutelako, eta une horretan, bere irudimenean oski, Parisko aldiarekin zebilelako. Hain zinez, non bera ere, emaztea legia, garai hartan ezagutu zuen, neska batekin nahasten baitzuen, eta hilabete hoietan etxean frantsesez hitz egiten baitzuten. Badakizu nolakoak diren frantsesak melenga jartzen direnean, maixeat eta monamurka dabilkite egunero, esan zuen. Eta niri ere etxeko txirrina jo eta atea ireki zidanean, hizkuntza horretan hasi zitzaidala furrustaka jakinarazi nion. Bere onera, gaurko egunera, itzultzen zen arte itxaron beharko nuela adierazi zidan. Parisko aldiaren ondoren, normalean, egin egunkarian lanean ibili zen urteetara joan oizelako, bere irudimenean oski. Ez dago esan beharrik, eta aldi horretan ere abiatu bai, baina gauzatu gabe utzi zituen bi maitasun historiorekin ibili izela bueltaka. Donostiako galerista batekin lehenik, eta Pasaian Txon ezagutu zuen bailaora batekin ondoren. Eta badakizu, bigarren horrekin nahasten nauenean, bailaoraz jantzita ibili behar izaten dut, eta tarteka, hortik ematen dionean, alegria bat edo buleria badantzatzen ere jarri oinau, esan zuen, eta jantzita zituen zapatekin galtzadaren gainean pauso batzuk eman zituela iruditu zitzaidan. Orduan hasi nintzen sumatzen, zen olako garrantzia duten bizitzan bideratu bai, baina izatera iritsi ez ziren maitasun historio hoiek. Behinola, orbelaren suak bezala tistira itxugarria egin eta itzali zirenek. Ulertzea zaila bada ere, historio hoien hondakinak hasten zaizkien nonbait zaharrei memoriaren urra zalera igotzen. Eta jartzen dira, adineko jendea esan nahi dut, bizi izan dituzten iraupen luzeko maitasun historioei, beren bizitza ardaztu dutenei, gutxiespenez eta are batzuetan erdeinuz begiratzen. Bazterreko hoiek ederresteko, eta ikus ditzakezu oroitzapen urrun hoien txatalak altxorrak balira bezala txukuntzen eta haiei distira ateratzen.
1: Horrela hasten da, novela, itz hori ez, kasi laburpenarekin hasten da.
2: Bai. Normalean zuk egiten zuen lan hori neuk egin nuen. Gaur retorri naiz bat ere inungo intringulizi gabe.
1: Bueno, hori da novelaren hasiera. Joaten da kazetari gazte hau, idazle zahar horrengana. Aldi berean ordea, kazetari gazteak bere maitasun historien berri emango digu, eta desio duen, baina kasu zipitzek egiten ez dion pixukideak animatuta, sedukzio ikastara batean ze ikasten duen ere kontatuko digu novelan zehar. 18 atal ditu, 147 orrialde, eta Josean Agirrek ohi duenez, estilo parodikoena erabiliz, bere burua barregarri usteko saiakera baten barruan koka genezake. Bueno, justu eleberriko Agirre Zabal idazleak egiten duen bezala.
2: Bueno, tarteka dago horrela autoparodia, autosigortze hori, baina, bueno, es, dana ez da horrela.
1: Gaina ez gara konparazioten hasiko, Josean, ez?
2: Ez.
1: Agirre eta Agirre Zabal ez dira gauza bera.
2: Ez naiz ni, ez. Eman diot nire gauza batzuk eman dizkiot, baina gazte horri ere eman dizkiot nire, bueno, eman dizkiot nire zaugarri batzuk, bai.
1: Bitan partitu duzu, zure nia. Bueno, zure jarraitzailea baldin bada irakurla segituan jabetuko da, orain urte batzuk soinu jotzaile bat buruzko eleberri bat egintzen nuela, Agirre Zabalek ere bai. Akordatzen zara?
2: Nika soinu jotzaile bat buruz aspaldi nuen, jode.
1: Aspaldi eta Agirre Zabalek ere gaztea zela?
2: Ez? Ah, bueno, a ber.
1: Bai. Ez da zehazten, Agirre Zabal, ze soinu jotzaileri buruz ari den, baina bada...
2: Galerista kontatzen du momentu baten...

0: kontatu ziola, tal, tal.
1: Hori egiten ari zela.
0: Ari zela, bai. Nere gauzak sartzen ditut, baina ez da autobiografia, baina sartzen ditut, ez da gizar gaitik ere. Impresio daukatola, densidade bat edo ematen diola, indar bat ematen diola, nere bizitzako, zea batzuk sartzen baditut, baina... impresio personala da.
1: Ez da bai izango, fikzioa ja da kontu zaharkitua jotzen duzula zeuk ere. Hori esaten da nobelan. 19. mendeko kontu zahar bat dela. Fikzioa ala esaten dio nobelan Leirek. Kazetari gazteari.
0: Bai, gertatzen da Leire dabilela beste plano baten. Horra gertzen da personaje hori dabil literatura nola promozionatu, nola gaur eguneko literaturaren promozioari buruzko. Eta hori izaten du, baina ez du, hori nik ez dut esaten edo...
1: Ez zukidatzi egin duzu.
0: Ni badakit fikzioak ekuiziola gorakada bat 19. mendean, eta izan zala sigurazki artearen adarrik importantenetako bat, eta gero porrat intzuela eta gaudela, gero eta eskazago eta gaur egun ez daukala inongo garrantzirik naiz eta sekta horren batu, barruan, ba... eragina baduen soñan gutxi gea.
1: Ze sekta?
0: Literatur zalen sekta. Osta gite.
1: Eta literatur zalen sekta horretakoek pentsatzen dute promozioak gehiago balidu dela gaur egun kalitateak baino?
0: Ez. Gaur literatura saltzea dedikatzen dian gehienak horrekin dabiltza. Promozioa du indarra, promozioa da garrantzitsuena, eta hortan asmatzen badeu, hor dagoen diskursoa da trenak eta autobusak saltzen ditugu eta literatura ezin da usaldu, eta baina enpresario batzun diskursoa da, osak.
1: Eta enpresario horiek beraiek dira esaten dutena, ba, Nobel saridun euskaldunik ezean, ba...
0: jai daukagula.
1: Bai.
0: Baina, bueno, dauden inten... A ber, ez, sartzen gehi hor terreno baten oso zaila da, nata da.
1: Barkatu azera, ez zu sartu zara.
0: Ez, literatura ekin gaur egun, ze bide hartu beharko genuke, gazteak erakartzeko tal, hori da hor dagoen, baina ez dagoenik interes berezirik hortan sartzeko, zaila dalako. Euskal irakurleen kopurua estankatu esaten danean, izaten da beheraka, dijoala. Zergaitik dijoa beheraka, eta orduan azten gea idea batzuk. Erdaldunak eta, bueno, espainolak eta tal, asmatu dituzte genero batzuk. Romantiko, ez dakizar, tal, total, novela rosa da, beste erabatea esan da. Eta saltzen nahi dira, baina guk ezin dugu hori, tal, ez da oso serioa. Ni ez naiz, ez dakit ez naiz mundu hortakoa, guk idatziten deut, ez dakit nola saldu behar dan.
1: Jakingo bazenu, behar bada, bat baino gehiago postuko litzateke. Aleren nobelako oso detaile txiki batera joan gara, ze ikuspegi orokorra kontuan eduki behar dugu, eta kontatu beharrekoa da, kazetari gazteak elkarrizketa egin nahi diola idazle zarrari, baina egoera zein den ikusita, emazteak erantzungo dizkiola idazleaz jakine dituenak, idazleak berak baino hobeto.
0: Izugarri ondo baina, bai.
1: Oeto.
0: A ber, nik, zuek ez dakit prensa horrekotan ibilizinaten garai baten, da ni ikusitan nago artista undileak, oso txarra zianak hitz egiten, eta emazteak esplikatzen zuen, oso perfectamente artea, tal, zertan zebilen zenarra, emazteak gehiago zekien adierazten, pizkat hori da horre, agertzen dena, modu parodikoan edo. Baina elkarrizketa oso serioa da, eh?
1: Bai, berbizitzako etapa guztiak aipatzen ditu. Bada galdera bat hor zuri egin nahiko genezukena. Eta da, literaturak ze leku du zure bizitzan?
0: A ber, hor nik uste dut hori galdetzen diola Parisko aldi hortan ze leku zuen eta gutxi. Gutxi edo izkutuan edo tal. Gero asko, hor... A ber, ni orain gutxiago ebar bada, baina ni Elgetaren novela idazten ari nintzanean, idazten nuenean pixkate balantzin batekin, zea baten gainean, juten dian bezala, nola direk, ekilibrista juten dian bezala, balantzin bati helduta, azpilan amildegile heldu, leku bakarra salbatzeko, makila hori dute, tal, da nik esaten nuen Elgetak, gauza berdina zeukan helduleku bakarra ez erortzeko, soinu txikila zuen talta, ni garai hortan era bat ez dut esango absoluto bezala, baina mitifikatuta neukan artea eta artea gaitik presnengoen edo zer gauza egiteko gaur egun, ez? Bai, bai, oso oso bero hartu nuenik kontu hori. Eta bai, oso gertatzen da, elgetarekin eri gertatu zitzaidan, elgetak etzekoan ez familirik, ez andregairik, ez erligiorik, ez eukitzeagetik etzekoan ez dirurik, ez etxerik, eta zer zeukan, ba, artea zeukan. Eta beste Zumarrako andregai horrek esan zianean presnago ni zurekin ezkontzeko, baina nazi lanian, ba, esan zian ez, ez ni ez naiz laneako jaio, ni jaio naiz soinu jotzaile hon bat izateko. Ez da hala izango, eh? Baina nik interpretatzen nuen artista erabateko azala, elgeta. Eta nik ere horrelako izan nahi nuela, gero.
1: Eta noiz apustu zen amets hori edo ilusio hori edo...
0: Joder, ez que pasadia, berrogei urte pasadia geroztik.
1: Ota zer dira berrogei urte?
0: Ez zerren idearekin, komparatuta.
1: Arrezkero asko idatzi duzu.
0: Bai, bai.
1: Eta asko argitaratu.
0: Eta segitzen dut, eta gainera oso serio hartzen den lan hori da tristeena. Osea, ez sinistea. Eta ala ere, serio hartzea. Da kontrasan bat, bai. Berez, ba, ez dakit, utzi beharko nuke, era bat.
1: Eta ezin? Ez nahi?
0: Bueno, vale, bilak, ez dakit.
1: Zer ematen dizu idazteak?
0: Momentu batzutan plazer handi bat ematen du. Baina gutxitan, eta espero dezu berriro ere etorriko dala momentu hori, eta jarraitzen dezu borratu eta besperakoa borratu berriro idatzi, berriro tal, pensatu ze momentu batzuk oso ona dauzka. Noela bat idaztea dauzka momentu batzuk, euforikoak, baina bai, onak. Eta horren bila jarraitzen dezu. Uste beste esplikazio hori dagoenik. Edo beste esplikazio bada behin beketik galdetu zioten zergait izan idazlea, tenzantzuen beste zertarako etzuelako balillo. Eta ezin da konparatu gu gurea beketekin, baina guk ere este balillo beste zertarako. Balio izan bagendu, ni aspaldi... Eta git, negozion bat, edo tallerren bat, jode. Asko zere interesanteago eribiten zein.
1: Gero historioak egin, aurrera egin ala, iristen zaio bekaldunarien kargua, eta biografia sail bat azteko idatzi dezala Agirrezabalena. Hau novelan.
0: Bai.
1: Arekin, nola kontatu hori ba, arekin maitasun historioren bat izan dutenen lekukotzaz. Eta editoreak esaten dio, koetzeren uda ekarriko diola, gogora, kontu horrek seguru aski, baina seguru dagoela disimulatzen asmatuko duela. Bueno, asko disimulatuko du ez dakilako koetzeren uda. Zerten? Zer da?
0: Ja, hemen galdera baldin bada abernik disimulatu dudan koetzeren uda neurri baten, baina ez neukan izkutatzeko gogoan dirik ere, porque koetzeren novelatxe hori da perfektua, osea, ez dauka ezer sobran, ez dauka ezer faltan hor, editoriak esaten dio. Eta nik hemen sartu ditudan hiru, amaren figura ez detuzte koetzeren eskema hortan sartzen danik, eta Parisko neskarena ere, baina bueno, bi edo hiru behintzat, koetzeren formalki, koetzeren lekukotasunen bidetik eginda daude. Gertatzen dena da, haren helburua zan autobiografi bat egitea, autobiografi falsutu bat, nik uste da, ura ere ez da dana egitea. Eta nerean asko...
1: Eta gainera irakurri duan agatik, asten da, koetze bera hil...
0: Bueno, baina hori bai.
1: Hilda dagoela kontatuz.
0: Bai, baina, bueno, hilda edo bizirik etzeio asko importa. Baina bai, han hilda dago, idazlea hilda dago. Hiru bat demagon incluso imitazioak diala, osea, bi hiru. baina nala ere, takit, zati hori neri, neri esate baderako berriro honea etortzeko horrela gaineti begira egonaiz, eta galeristarena, hola, borobila eriuten zait. Iritu zait, bondo, hasi jarraipena, tal, da borobilu eta hauela. Gero baila horarena, ba, bueno, horria sartzen da bersolaritza eta flamenkoa, takit.
1: Eta Parisko okindegiko, nizkamaraz,
0: Pariskoarena...
1: Ez da giten zuleak ez zehulertzen hariko diren, ze kontua da, Agirre Zabalen biografiaren Maitaleen lekukotzaz lan egiteko, kazeteria hau joaten da Maitale izandako horien gana, eta nobelak osagai modura du Maitale horien testigantza bana.
0: Bai, bai.
1: Noiz ezagutu zuten, iru, nolakoa zen.
0: Iru testigantza uste da duela.
1: Iru gehi, gero espero ez dena.
0: Amarena.
1: Hori da.
0: Bai, amarena da liburu ontako mamilarekin gehien josten dana, porque ez da maitasun historia ere, porque amarena beti da talka, a ber, momentu baten semea galdetzen dio, narratzaile galdetzen amari, eta bueno, baina zuk zer daukazu liburu ontan agertzeko, eta esaten dio, eske gurea da, ez dakit nola esaten duen, bi maitale izatea iritsi ez ziren, bi maitale oi geniangu. Osea, etzian iritsi eta genera oia dia. Hori da pizka novelako, osea, ez, novelako gaia hori da. Iritsi etzirenen historia egitea.
1: Bueno, aipatu dugu Agirre Zabal dela novelako protagonista, baina egia da Agirre Zabalak apenas hitz egiten duela novelan, bere munduan dabilura, eta protagonista da kontalaria. Bueno, biak dira protagonista.
0: Bai, bueno, bat narratzailea da, bai, kontalaria. Ni uste dut, protagonista Agirre Zabal dala. Emazteak, besteak, fin, amak, danak, ari buruz ari dia, bizitzan zehar nolakoa izan dan, edo, en fin.
1: Ba, ari buruz adina dakigu, kontalariari buruz.
0: Zeri buruz dakigu?
1: Kontalaria, narratzaileari buruz. Agirre Zabali buruz adina, dakigu, gazteari buruz.
0: Bai, gutxi gura.
1: Alege, berriako bekaduna liburuz.
0: Bai, gutxi xago, baina bai, badu bere lekua, bai.
1: Eta hain gazte izateko, Agirre Zabal bezain patetikoa den kazetariari buruz.
0: Zati da patetikoa, ba.
1: Sedukzio taller beldurgarri batera joaten delako, beste.
0: Nik uste dut hori uneko larogei gizonek egin beharreko kurso bat ikastaro badala, bakarrik zaila dala aprobetsatzen, baina bueno.
1: Horrematen diren pautak, zuguste gaur egun emaitza honak emango lituzketela?
0: Ba, ez dakit, nik interneten sartu nintzen, eta benetako zera bat jarraitu nuen, Sudamerikako seduzio taller bateko historiek, eta horrelako
1: gauzak
0: agertzen zian, bai, kalean nola ju, nola ibili, emakume baten gana nola gerturatu, haizu grado zero de la seducción, bai.
1: Jarraituko diogu.
0: Ez dakit. Ez dut uste, bai, patetikoa da, baina gode, patetikoa gutako...
1: O, patetikoa modu simpatikoan, esan da.
0: Gutako gehienak dian bezala edo gehan bezala, bai. Bai. Beak, berari neska hori gustatzen zaio, lehenengo egunetik genea, Maiderrari, eta ezindu arekin ez dio, esaten dio, vamos, jubilatzen danean igual, jungo zaiola berarekin ez egitea.
1: Baina ordurarte jai-jai.
0: Jai-jai, bai. Eta jubilatu esaten duenean, honek sospetsatzen du, izango gala, inguruko mutil guztiak egin oberatzen danean, danakin oberatzen da, berarekin izan ezik.
1: Baina gero berak tobatzen du leire.
0: Hori da. Seduzio ikastaroari esker.
1: Esker. Bai. Bueno, ez uzenean, baina...
0: Bai, bai. Bastar batean gelditzen da tal, da bai, bai. Baina, bueno, ni hola, zera, neko mutil, neko espabilatu eruten zaitea. De hecho, Martxeloren zera bat egin zuen.
1: Badaki bekadun aukera dezaten ze noren perfila egin, noren soslaia egin, eta nola egin. Martxelo tamen direna, bere izen deituraz dator.
0: Bai, dakit Otamendi erabiltzen duda, baina Martxelo, bai, bueno, Berriako zuzendaria Martxelo, bakarra izango zen. Hasi nintzanean honekin Martxelo zegoen. Gera nintzen hasiko aldatzen.
1: Ez.
0: Bai, bai.
1: Hor ondo pasatzen nuen.
0: Martxeloren bai. Esten abietan ez dia bereziki horrela inspiratuak ez dakit. Hau, nire pizkat horrelakoa izan, haiz, narratzaile hau, kasetari hau, neko, zera da, koldarra da, baina gero pantailan aurrean jartzen danean, izugarri ausarta bihurtzen da, eta edo zer gauza idazteko gai da. Eta, klaro, zeukan Balberde, ez dakit zen, Irulao aukera, eta momentuan, imaginatu zuen, bai, Martxelo bere etxean, txabuzina batekin, ez da gizar, oso zango, fin, oso, nik uste, txukun atera zitzaiola.
1: Ze agenda daukan ere kontatzen du?
0: Bai, agenda
1: hor. Ze agenda betea?
0: Hain betea, no, esaten duen, erratiratzen danean, alako otzeri bat edo, zeak euskal kulturak ekiko duela krisi, ze bat. Bai?
1: Hori, erretiro hartu baino lehen, idatzi zenuen. Martxelo bai, hartu baino lehen.
0: Bai.
1: Kazetari gaztearekin ze hartu eman duzu? Pertsonaiarekin. Idazle modura.
0: Nik zer harreman bai, dudan?
1: Gustatzen zaizu, ez dakit, bere ze zaugarri egiten zaizu erakargarri, edo ez?
0: Ia ni bezelakoa dala. Zala, ni gaztetan nintzen bezalakoa. Tipo esaten duenean, neri asko hitz egiten duten artistek ez zaizkik gustatzen. Gehiago nahi ditut, gutxi hitz egiten duen, da inkluso hitz egiten ez badute hobe. Eta hoi edio oso nereak. Horrela beroan esan da, gero...
1: Egin tazua elkarrizketa.
0: Bueno, nik oso monosilaboekin hitz egiten duen jendearekin egin da dago elkarrizketak. Egin behar dezu asmatu. Sumatu cerebroan zertzeukan eta asmatu ze pensatzen ote zeuden. Baina, bueno, hori oso ederra da. Hoi edi elkarrezketa politenak. Zuek ezin dezue hori egin, baina...
1: Ez guk ere egin izan dugu.
0: Baina.
1: Isilunek asko esaten dute.
0: Bai. Neri horrela okerren erorri zaizkidan zeak elkarrezketatan, Izan dira, asko hitz egiten dutena, eta gero bukaeran, ez aizke jatuko, Asko hitz egin diat esaten dutena. Ez aizke jatuko, jatuko nahu. Zerbait esan espadek, jatuko nahu. Bai, oso nere... Hombre, a ber, konparatzen hasita, nik Agirrezabaletik baino gehiago daukat gazte horrengatik, edo gertuago sentitzen naiz. Naiz eta gero evoluzio hortan Agirrezabalen zea batzuk erabili ditudan edo takit.
1: Eta Agirrezabalekin ze hartu eman duzu?
0: Ez dakit, ni hain ez naiz oso norbait galdetzen bat hori zer da trasunto bat IEU haize pizkat zaharrago eta ez detuzte. Hain neurotiko alrebesa ez detuzte izango naizenik. Zahartzen naiz, eraba zahartzen naiz. Baina, harremana, hombre, kontatzen dian historiak oso sinesgarria dia. Orduan, lekuko hiek kontatzen dutena Agirrezabali buruz, kontazezaketen neri buruz ere. Eta autobiografia da, ba, ez sekula etzeit buruti pasa autobiografia bat idaztea, eta ez da, baina badauzka trazo batzuk edo, oso nerea dianak, edo nereak izan zitezkenak.
1: Haren emaztearekin? Agirrezabalen emaztearekin?
0: Oso maitagarri egin zait, baina eske, neu ez nahi emaztea orduan, baina oso maja iruditu zait, oso, bai, ama gustatu zait asko,
1: Kazetari gaztearen ama.
0: Asko, ez dakit zer gaitik desekilibratu puntu horrekin, ez dakit oso. Irutu zetola novelontan personajeik ez dago desarrollatuta, baina originalenetako bat edo izan godala. Bai, ezke bere talka horiek gizonezkoekin, eta gizonezko bat batekin topo iten du, ta zerbait beti kosmikoa iruditzen zaio, Maite Mintze...
1: Konexio
0: zea horiek. Nik olako ikasetan ezagutu, baina seguru ba daudela, ozera, ez dakit.
1: Haren maiteak, iru maite horiek, Agirre Zabalen iru maiteak, aipatu dugun Parisko okindegiko neska, galerista, bailaora...
0: Bai. A ber, Parisen oso erreza da zure gauza kontatzea. Nik Parisen panadera batekin, Parisen iritsita guk enamoratzen ginean, egunero diferente batekin, baina okindegiko neska batekin ni ogi pila bat jaten nuen, osea, Parisen... Goizean baget bat, arratzaldean bestea. Hori ez zait, inporta horke, hori kontu egedia gure lagun artekoak, baina neia banekien eginen lanean azita kamuflatu inbarnituela nere historiak. Eta badakit norbait etortzen mazait, basakia zein dan galerista hori, basen goziat, ez daki zein dan galerista hori, bo, ez te galerista ta. Osea. Eta bailaora gutxiago. Bailaora, a ber, nik dantzari, edo zein dantzari iruditzen zaite Maite Mintzeko modukoa. Oso, zera espada, ez, tekit. Baina, eta ordan, bailaora batekin imaginatzen den ere burua. Aparte benetan flamenkoa ezagutzen dut liburutatik, eh? Bestela ez dut...
1: Ez duzu zuzenean.
0: Zuzenean, bai, tokatu zaidenean, eta inkluso, bai, gustatzen zait. Baina nesta nien eize, vamos, ridikulo izango zan zatea, flamenkoa ze. Baina desente, hau dalata, letu ditut, haber hemen histori, ze abadago, bersolaitza eta flamenkoarena. Eta bersolaitza eta flamenkoarena nik nola da Martinet Gorriaran izango zan tesis doktoral bat egin zuen, Oteizari buruz, eta ni Oteizari buruz garan atera zan, gauza lodi bat, 50 orriko hiltzanean. Eta hori nik egin nuen, demora pasa, tarteka, ordu libretan. Eta Gorriaranen liburu hontan aipatzen da lehen etapa espainolista bat izan zuela, genera hitz hori erabiltzen du espainolista. Eta gero abertzaletasunean, abertzaletasunean, bihurtu zanean, bersolaritzara pasa zuela, kante jondoari zituen eskema batzuk. Gutxi, gauza gutxi zegoen, baina gero, hasi nintzen bilatzen da badaude Bogotan tesis doktoral bat, ez da gizan, vamos, lio bazan. Oteizak flamenkoari eukiduen harremanari buruz desente gauza daude. Momentu baten, huerka, no se dugu, que lagun bat genuen, Juan Pablo izango zan, altzuzako zean, takit, inkluso uste zuzendari gontzala urte batzutan, eta eskatu nion, haber zertzeukan flamenko eta Oteizari buruz, eta bializizkian gauza batzuk, baina nota gehiago gauza laburra zian. Ordan hasi nintzen liburu aletzen, eta bi edo liburu oso, eta hor ikusten nuen bastarrekoa dialako, edo kultura bastarrekoa dialako, sarazuak, edo egainak, eta hauek esaten zitzen gauzak, bersoaren mekanikari buruz edo, haiek esaten dituztelako, hauek performantzitza erabiltzen zuten, haiek fiesta erabiltzen zuten, baina antzeko gauza da. Edo erortzeko bildurrori bersularia duten abeti amildegian bigarren puntua, hirugarren puntua, iristen ez banauk eroriko nau tal, segerilla baten, berdin, zera, kontatzen dituzte historia haiek. Inkluso, bueno, ez dakit, antzekotasun, diferentziak izugarria, porque flamenkoa dana erakusten du, beren zaurilla, beren minak, dana da kanporatzea, dana da talda, bersola itza, ba, bueno, gutxi eta nekez, eta gorde egiten du. Baina, badozkate antzekotasun. Ba, orduan egin nuen horrelako teoria moduko, tekit.
1: Teoria moduko bat, orrialde pare bat.
0: Pare bat,
1: pare bat, baina mugatu, baina, da inork ez dezala pentsa tesi doktoral bat denik.
0: Ja, baina ez pentsa, hemen deitu zidaten bi basuekea, eta esan nuen ez nuen ni telebistarekin, irratia egen nuen konbentzen eren telebista, ez. Baina konbentzitu da hon banitz bi erdi bersolarioiek, edo bersolarioiek, galdetuko zidatela zer da hori flamenkoa eta bersoa eta tal. Esan nahi deigarria da. Gaia da, igarria da.
1: Bueno, hori, baila horaren historia Agirre Zabalekin lotuta iraganean.
0: Bai, iraganean.
1: Bi neska gazte daude, protagonistak Maider eta Leire.
0: Bai.
1: zein duzu kutxunago?
0: Ez daukat, hor. Ez daukat, hola, preferentzirik ez daukat.
1: Pare bat iruditu patu ditugu, Josean, aurreko novelaren batean erabilitakoak. Surfeko taularekin alegintzen ari den edadeko gizonarena, batetik, eta adiskide baten hiletako aipamena. Horiek ezagunak egintzaizkigu. Horiek kontatu dituzu orain baino lehen. Beste novelaren batean, beste modu batean txertatuta.
0: Bai, bueno, surfarena ez nintzen konstiente, beste are, ez dakit. Esaldi bat, aurrekoan erabili nuena, seduzioari buruzko kursiloan emakume bat etortzen da, esaten dio, alako magnetismo urrun bat tal daukazu, eta zuk emakume pizkat horrela bereziak eta zein goituzu, liluratuko dituzu. Hori, parrafori nahi tartu nuen, eta sartu nuen hor, ez deu, kagulako zergaitik ibili materialak izkutatzen, esan dit, ladrillo bat sobratu bazaizu edo erabil. Baina ez naiz surfaren ez dakit, eta eriotzari buruzko.
1: Eriotzari buruzko, bai.
0: Eriotzari buruzko gogoratzen naiz, bai. Hemen luzeago dago. Hemen inkluso bere burua zigortuz bezala ari da hor arginan onterrazan gizona sekuloako gizaten. Eta egunen baten hoien artean baldima zaude josazu buruan, eta al fin.
1: Bada beste irudi bat ere, idazle ezagun baten atarian pertsonaiek zain egiten dituen orduena, hori ere ezagun egin zaigu naiz, beste historia hartan autorea beste bat zen, oker ezpanago. Ez bai frauenen etzen idazlea egoten, eta zeuk esan zen egun zeu ere egona zinela, ez dakit noren atarian, norbait agertu zain.
0: Beketen zean.
1: Beketena hemen da.
0: Bai.
1: Errezeloa beste...
0: Bai, maz fritzen historio bazan, bai. Han zalantzan egon nintzen, deitu ez deitu, hainbeste esateko maite nuela, tal. Baina ez du, nere buruan bi gauza dia.
1: Bi gertakizun desberdin
0: bai,
1: dira.
0: Bai. Han bidei oso badago, en fin, tipoarekin, bai, liuratuta da hemen... Ez dago horrela...
1: Oza, anekdota txiki bada.
0: Bai.
1: Atal horretan, esaten dio parekoak, zure eleberriak geldituko dira. Esaten dio.
0: Nik
1: ez dakit literaturaz fitzik ere, baina lan horietan zerbait benetako dagoela iruditu izan zait beti. Nik zu ikusten zaitut liburu horiek irekitzen ditudan bakoitzean. Esaten dio amak idazleari.
0: Bai. Hombre, a ber, maitale izan ez dan maitale goi bada, orduan lilura horren zean, normala da gauza biek esatea. Horrek, ez du esan nahi, gure liburuetan geldituko geanik eta historioiek, osea, zein...
1: Zuk ze ikusten duzu, zure liburu bat irekitzen duzun bakoitzean?
0: Ez que ez dut horrela, beharrak zegin da... Iriki hori dut nere liburu bat, ez naiz dut uste inoiz hasi naizenik. Elgeta letu nuen, andoaingo elkarte horrek, ez dakit, Larramendi edo elkartek, publikatu zuelako edizio erdi lujosko bat, zeakin, marrazki jakin, da Jon Unanu eriburuan sartu zitzaiolako liburu hori oso nazala, eta... ondo belditu zan, eta eskertu nion, ez, orduan letu nuen hori, baina ez detuztegu juten geanik egure. Nik letzen dudan apurrean, esate baterako, okerrena hori izaten da, ba, deitzen dizute Bizkaiko, ez dakiz elekutik, solteroen dantzalekuak. Jode, solteroen dantzalekuak, bain da, la 6 urte idatzen nuen, da, eneiz gogoratzen eserrekin. Orduan, han 20 lagun, 10, 20, 15, entzuten daude, eta letu beharra daukazu, behintzat itxura egiteko.
1: Sinistu dezaten zeuk idatzia dela.
0: Hori da. Eta azten zea irakurtzen eta tarteka esaten duzu, ostias, ondo da. Bai.
1: Bereizten
0: dut nerea txarra eta ona noiz dan. Bai.
1: Eta txarra iristen diozunean, zer egiten duzu, anulatu, itzordua?
0: Ez, aguantatu, eske... A ber, badau jendea esaten duena, buf, badaude zati batzu, nik ere horlako gauzak esan ditu, bene, sinistu gabe. Badaude ze batzuk, nereak ez diala ematen dutenak. Hain hona dia, ez dutela nereak ematen. Da, bueno, bai, ez.
1: Bai edo ez.
0: Badaude onak, zati onak, nere ustetan onak, beste batek irakurrita dana txarra irituko zaio, nere ustetan ona dianak, eta zekit, posa ematen du, bai.
1: Horretaz jabetzeak.
0: Bai, bai, ikustea liburu hortan badaudela gauza onak. Bai.
1: Zer geman dizu lan gehien? Gogoan daukazu?
0: Hemen.
1: Bai, lan honetan.
0: Izan da novela bat horrela neko sufrimentu gutxiko hau. Bai, gero aurreko novela zeukan bezala karga asko edo trauma txiki, trauma hemen ebestia zeak. Hau bikoa da. Zan nahi dut, maitasun histori bineskabie daude, gaztearen bineskabie daude, eta zaharraren maitasun. Simplea da, simpleagoa da. Ez nahi gogoratzen horrela bereziki denborazko pasatu da nik, bai, denborazko beti pasatzen dut, baina esateko horrela geizki pasa edo, zean, ez.
1: Ez erraz joan da.
0: Bai.
1: Erraz joan zaizu.
0: Bai.
1: Entzuleren bat behar bada jabetuko zen, izenburuarekin hartu emana duen ezer ez dugula aipatu.
0: Bai.
1: Mio marito, deitzen zio. Bueno, esango diogu, amaierara iritsi beharko duela izenburu argitu nahi baldin badu.
0: Bai. Bai. Da bueno, amaierako historia ere da, nahiko...
1: Kontatu egingo duzu?
0: Ez dauka ez kontatzeko inongo zeik, ez. Zan nahi dut, ez dala historia luze bat. Beste guztia daukaten bezala oinarri real bat, bueno, oinarri reala, beste historia daukaten bezala gertatu zan zerbaiten inguruan eginda daude bezala, hori da, gezur baten gainean eraikitako historia bat. Eta zergaitik mio marito, nik hasi eran, il mio marito neukan buruan, hil hori iruditzen zitzaidan munduko zei literarioena.
1: Il mio marito.
0: Bai, eta asko gustatzen zait, erabiltzen dute, eta asko erabiltzen. Baina gero ja nekanek esan zidan, etzala horrez egiten.
1: Nekane da zure bikotea.
0: Bai, konsultatu nuen...
1: Ez, irrati honetan eta saio honetan nekan esaten bali moduzu ematen baitu hemen parean daukazun peñagarik anok esan txizu.
2: Baina nixi nago entzule, lehen maiako entzule.
0: Ez, bueno, bera...
1: Bai, baina gauza batzuk argitze asko zobe, bada espada.
0: Ez, italianoarekin daukalako horrelako hori liura edo, bueno, titulu atera zuen, da segitzen dut, eta... Eta zantzian, ez zala horre erabiltzen, eta gero Xabierrek ere konsultatu zuen, da hilken duen.
1: Xabier da mendiguren, elkarreko... Editore.
0: Hilken duta da bizka txepela, baina... Bueno.
1: Mio marito.
0: Bai. Ba, mio marito ditzen zian. Zakit.
1: Zerrati jarri zen nion izen buru hori. Zabiltza Parixen, zabiltza... Eta mio marito ditzen zion. Azkeneko ataleko...
0: Zubo ez dakit.
1: Gustatu egiten zitzen zuen.
0: Bai, gustatu egiten zitzen. Eta salako pizkat... gizon honen gaitzaren azken rematea bezala edo rematea, osea, ja ez da bizi historia real baten gainean, baizik asmatutako emakume batek asmatu dion historia baten
1: moturrera, amaiera da.
0: Bai, amaiera da.
1: Azala zer iruditu zaizu? Zer bi emakume desberdinen soslaiak datoz, jolas berezi bat egiten dute gainera, zer jolasa da perfilak ematen dutela, baina liberean...
0: Izugarri dotoria da, bai.
1: Biek aurrez aurre begiratzen digutela ematen du, baina gero biak elkartuz gero, biek arpegi bat osa dezakete, kasi?
0: Hainbeste ez de pensatu. Pensatu dut...
1: Baina nola pentsatu ikusi egiten da, Josean?
0: Bai, ikusi egiten da, baina dotoria da. Da azal bat, lujo bat, bai. Vamos, nik azala gaitik erosiko nuen.
1: Bueno, bada arrazoi eta.
0: Hori, behin gertatu izan Saizar Vitoriak egin zian eri itzaurre bat, takize liburu izango zan, hasierako bat. Eta gero jendeak esaten zidan, erosi diatire, ze hori, oso ona, Saizar Vitoriak itzaurrea esaten zidaten. Jode, baina...
1: Da, arrezkero erabakitzen ben, itzaurrelik inori ez eskatea.
0: Ez, ez dut, ez dut, ez dut, berdin zaite, baina. Azala oso, oso, edarra da.
1: Baina, baina. Ez egiko duzu, idazten ari zara?
0: Bai, bai.
1: Penarpegi batekin esatu dugu, bat ez zer egingo diogu, ba.
0: Ba, exacto, bai. Bai, bai, ez que hori ere izango da, gaixotasun, en fin, ez dakit, agerrazabalen gaixotasuna zen badia, baina noietako bat. Bai.
1: Eta buru belarri?
0: Ez, baina...
1: Tarteka?
0: Ez, beti, baina ez da ere ansiedade izugarri batekin, osea... kotxean zoaz, eta berdin zein eri kilometro amarregin edo bi ordu egin. Osea, segitzen dezu, bai. Batzutan daude olako estankamentu batzuk, eta berriro atzea jun, borratu, tal.
1: Segidez azula, ba. Segidez azula, ba. Yeah, gozatzen.
0: Bai, bai, hori da.
1: Elburu hori da.
0: Elburu hori da.
1: Mio Marito deitzen zion, Josean Agirreren oraingoz azkeneko novela, alegia novela berria. Eskerrik asko.

batetik bestera pasatzea bezain erreza, liburu eskuratzea gurean 688-666-000-ra bidali mezua. Eta Mio Marito deitzen zion eleberria, Josean Agirrerena, aixa eskura dezakezu, zotzegin eta zure izena egokitzen bada beti ere. Bihar, garai honetan, futbola. Emakumezkoena, Europa Cup.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, uda atzean utzi eta udazkenean sartuko gara 5 minutu barru, goizaldeko ordubiak eta 5 minutuan. Bete-beteko uda giroarekin gainera, Euskal Meteko Jaione Munarrizek aurreratu digunez.
2: Eguzkiak berehala desegingo ditu egunsentiko behelainoak eta udaiguneak eta gainerako orduetan ia